0: Alberto Núñez PP-ko presidente eta hauteskunde orokorretarako hautagaia izango da, gobernuko presidente izateko hautagai. Frantzian bien bitartean, gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko bosgarren mobilizazio egunak ia milioi erdi pertsona atera ditu kalera, sindikatuen arabera aurreko egunetako presioa areagotuz. Paris erdigunea zeharkatu duena izan da martxa jendetsuena, 41.000 lagun inguru aipatu ditu ministerioak. Poliziak gas negarrera gile eta urkainoiak erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak, Baionako karriketan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
1: Elkartasunanetako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
2: Denengo aditugu gure leloak eta tariro yuka denak elgarrekin.
3: Ikasleek egiten dute guk aurrigun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
0: Eta gaiz aldatuta gune tentsionatuetako etxe jabeen errezeloak usatu eta gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza alokairu merkatura atera ditzaten Aloka Plus programa onartu du gaur Jaurlaritzak. Aseguru publikoa eta doakoa da Aloka Plus etxe bizitzak alokatzen dituzten etxe jabei bermeak eskaintzeko. Maizterrak ez badu hilero ordaintzen, aseguru horrekin 20 kuota arteko zorraren balioa estaliko du aseguruak. Alokairurako kontratu berriei zein jada indarrean daudenei aplikatu ahal izango zaie, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak eman ditu xetasunak.
4: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
0: Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisia arautzeko. Egungo ordenantza moldatuko du hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea errazagoa izan dezaten. Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan eta beraz giro egonkorra izango dugu eta temperatura altuagoa. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna iruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: ezagutuko duzue telebistatik Iñigo Agirre Atxabal erreportari ausarta. Bera izan daiteke behar bada Euskal Herrian autoz kilometro gehien egiten duenetako bat. Bizkaitik astean irutan bai gutxienez Donostiaratzen da Miramonera etortzeko. Kostaldeko errepidetik etorri oida Iñigo Agirre. Nati Atxabal Iñigoren amari semearen sekretutxoak aterarazi dizkiogu. Zuten prebentziorako abeltzaintza gidatua izeneko ekimena jarri du martxan Arabako Foru Aldundiak. Hauntzak GPS bidez kontrolatzen dira, haiek bide bazterreko belarrak garbitu ditzaten. Eta Nafarroan ere, baso zutei aurre hartzeko prest dituzten ekintzak nolakoak diren kontatuko dugu.
1: Iñigo Agirre Atxabal, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, Maider.
1: Batzo hemen ari ginen, Miramongo jangelan, berriketan, utxuna geneukala azken ordu honetarako, eta gatz piperreko norbait ekarri nahi genuela, eta alako batean, atetik norra ikusiko, eta Iñigo Agirre, eta esan genuen Iñigo, ze biharra eguerdi partean urbeleko altzara estudio nagusira, eta baita esan diguzu.
2: Bai, hola da. Gatz eta piperra, azken aldiontan, hori ere gutxi xamar, gatza ere kendu dudalako, eta beste hainbat gauza, hortan gabiltz.
1: Abai, beraz, begira, ez genion begiratu, zertu zenuen, bandejan zeiarri zenuen, ari ez genion begiratu, beraz aldatu duzu, menu aldatu duzu azken boladan.
2: Bai, ba, gauzak horrela, ba, 50 urte bete, eta ba, bizitzari aldaketa bat eman, eta ba, beste bizitza ikusi eta begiratzeko modu bati ekin diogu, nik uste. Eta holaxe da, gaurko Iñigok, agian ez dauka ba, denbora bateko Iñigo horrekin hain zer ikusia undia.
1: Berroita mar urte osteko krisitxoa zari zara, hori zeuk zeure buruarekin egindako ausnarketaren ondorio izan da? Edo norretik kanpotik esan dizu?
2: Ez, nik uste jaiotza berri bat dala. Jaiotza berri bat, eta bizitza ba, beste begirada garden batekin ikusteko aukera daukadala, eta horrekin abil.
1: Ba, Euskal Herriko erreportari eta aurkezle ezagunenetakoa da, parean daukaguna Iñigo Agirre Atxabal. Ui, ez du irrati bizuala piztu ingo dute, ze ikusteko modukoa zara toz gaur ere estudionetara. Alkandora kuadro kikoa, gorri eta urdina dira. Gero txaketa ze koloretakoa da, berde turkesa?
2: Urdina da.
1: Ui, barkatu. urdina da hori?
2: Bai? Teorian bai bintzat, daltoniko xamarra espaldimanao jeiki
1: hor. Urdina, ez gara ez da behar sartuko, urdina, zapia daukazu, ez? Paparreko patrikan, zapia daukazu ezkontzetan eta eramaten den bezala lapiska bat biztan?
2: Bueno, bai, hortxe da, geldirik, telefono zenbaki batzu ditu de barruan.
1: Telefono zenbaki batzu barruan, ez ditu batera eraziko.
2: Momentuz ez.
1: Eta betaurrekoak ere, azken boladan ohituta gauzkazun bezala, pastadun betaurreko nabarmenak dira, beltzak, baina ertza dute koloretakoa.
2: Bai, nik uste dut, jolastu egin bardala, pertsonak, alaitasun puntu bat ere nirekin hori bat doiala, eta betaurreko beti mandiate, bai nortasuna, eta bai jokatzeko modua, eta bai batzutan elkarrizketetan ere ba, mamuia.
1: Gaur egun esto no es normal, programan ari zara lanean Euskal Telebistaren bigarren katean, bai. Donostian egiten duzu filmaketa, eta horregatik ikusi zintugun atzo hemen jangelan, baina hori baino lehen beste programa gutxi batzuk pasagituzu,
2: Bai, egia zan, pixkat begira da atzela bota, eta oen txiko intuatu nintzen, atzo bertan, lalo eta emeretzian, atera nuela, kasetaritzako titulu hori, leioan, eta, euri asko egin dau. Hainbat programa, mota guztietako programak, hainbat egoera diferente, eta gure bizimodu honek, agian, pixkat traketxa izaten da batzuetan, eta, baina beste batzuetan, bauzka geuza oso politxak, eta egunero diferentia izaten dala, eta kasetari batek, kaleko pertsona normal batek ez dauzkan hainbat aukera izate dituela, bizitatzeko, bizitzeko, eta hortaz ere nineu bintzat arronago lanbide hau aukeratu izanaz.
1: Bai, gaztetxotan argi zeneukan, handitan zeizan aizenuen?
2: Bueno, beti sana ez pixkat saltza guztietako perrexila, eta nik uste, ba, bueno, kasetaritzak horretarako aukera bikaina ematen duela, eta horrezetan ibili naiz. Eta gero, nire fizikoak lagunduta, nire nortasunak lagunduta, ba, beti ere humoreari ba, kolpe, eta hortik abiatu naiz urte desentetan. Naiz eta gero, nire igual, eremu pertsonalenean, igual, ba, ez naiz hain humoretsua, edo pizkatagian serioagoa edo kaskarrabias.
1: Zer da telebistako lanaz gehien maite duzuna, telebistako lanetik?
2: Telebistako lanak leku askotara eraman nau, jende interesgarri asko ezagutzeko aukera, esparru guztietan, kultura, ekonomia, politika nola ez, eta gizarte mailan, ba, gauza asko bizi izan ditut, momentu oso interesgarri eta ba, oso ba, balekoak izan diranak, eta ez dakit, hainbat gauza.
1: Eta gutxien, bada zerbait gustatzen zaizunik?
2: Ba, batzuetan, agian, ez dakit nola esan, baina kasetaritza munduak ere ba, neku poliedrikoa danez eta neku erpin desente ditu eta batzuk agian etzaizkit larregi gustatzen.

0: zaitu humor etxo esan. Izan zaitezke, izan zaitezke, baina bestea ere bazara.
1: Hori da.
0: Beste ere bada inigo. Bueno, amaika programatan aritu zara, euskaraz izan dira batzuk, baina gehienak erderaz, hemen artxibotik ateratako momentu batzuk.
2: Inigo Agirre reportajeak egitean askotan serio plantak egiten saiatzen da, baina azkenean burua beti lizunkerietara joaten zaio. Inigo Agirre pikaroa. Bilboko musika bandakoei adarra jotzen.
3: Beti gustatu zaizu horrela zerbait ahoan eukitzea, ezta?
4: Bai, gustatu zaiz.
2: Inigo Bilboko jaietako zua piztu nahian.
3: Azkeneko traka espaldin badozue gustoko agian etxean bunkatuko dozue traka hori.
5: Nola, traka baten arabera nutxiko dugu ala.
2: Eta lehenengo postuan, Inigo Arrizulatzaileekin.
3: Trebezia handia daukazu erraminta zuloan sartzeko.
6: Bueno, ez dira estu bitxera zekor sartu inbiku.
0: Zei ditu zaizu ofeko hotxak dibena, edo oso behartu ikusten alduzu hau?
1: Ez, hogeita bost urteko ibilbidea hiru pausu txiki hauetan labor bilduta. Ez, bueno, ba, jaiek hori daukat, ez da? Jaiak dira disfrutatzeko, lotxak galtzeko, eta pixkat ere, ba, bueno, mozorrotu, eta ba, alaitasunakin bat egiteko, eta momentu batzuk badaude, ba, bueno, hortarako prestatzen dianak, eta Bilboko jaiak, Donostiko jaiak, eta hemen Euskal Herrian ditugun jaiak, hori dira, lotxa pixka galdu, eta norberaren ere alde kanaila hori ateratzeko, eta hori ere, nik uste, balekoa dala. Leku bakoitzean, lekukoa.
0: Norbera zarratuko zitzaizun, urte hauetan guztietan?
1: Bai, bat edo batekin, bai, eukitut, bere, bueno, ba, normala dan bezala, ikamika batzuk sortzen dira, eta norberak ere beti saiatzen dalako, ba, puntu hori lortzen, ez da, beti alatago juten, eta beti xaxatzen, eta politikoakin, edo besteekin, edo, bai, eukizan ditugu bate batzuk.
0: Ea, zure beste aparizio bat hemen?
3: Baserritarrek txarria beti basatzela doia esaten dute, bali behitzaili beti txonsetara, Sekulako giroa, 27 graduko temperatura, gaua bero, kalimotxua txonsno guztietan, eta gozatzeko...
0: Kalimotxua ipatu duzuer, baina esan digu zuoren jazen bizimodua daukazula, gatza behintzata aparte utzita daukazula, piperraztek edo, baina gatza bai, eta orain zaindu egiten zarela. Eta esan digute, askotan, zaur herriko plazara sagar bat hartuta agertzen zarela.
1: Hori izan nondik heldu dan, kontu hori. Baina, bai, azkan aldi, bueno, azkaneko bola dauetan, pixkate, bizimodua guztiz aldatzeko joela horrekin, ba, baita elikadurak ere aldatu indot, eta bai, teorian, betidanik deitu izan didate nire txinguruan eta nire mote bezala Apple. Eta horrela izan da beti. Eta
0: zergatik?
1: Atxikitan zagar batena bat nuelako eskolara eta kastolara eta hori dala. Eta gero mila urtetan zagarri jangabe hon naiz. Eta orain, ba bueno, estu dades ese eraten, ese eser jaten, ese ateratzen gau, ese eser, eta hoi kilo frakatuta eta hori guztia, ba bueno, ba hain zagarrakin denbora guztian dago zagarra gora, zagarra bera.
0: Beraz berrezara Apple.
1: Apple. Orain bai, sekula baino gehiago, Apple.
0: Bueno, zuk elkarrezketan egindako, milaka ez, milioika erreportaje eta elkarrezketetatik badabat inigo, badabat herriak bere egin duena. Ondare kultural dena, iaia, badak ez uzertaz ari garen, ez?
1: Bai, supostu.
0: Badak ez uzertaz ari garen. Bueno, zema programatan egin duzulan, hemen kurrikuluma? Hemen, zer? Hau zure kurrikuluma da.
1: Bai, bai. Sus. Bai,
0: luzea,
1: sus, lo que faltaba, bertati bertara, bai. Kuskusero, ene.
0: Eta nabarmendu behar duguna, hau da.
7: Dana, ikusi faduran, dagoan pizinak, jode, txori bat.
0: Hau, Euskal Herria zuzenean programarako, fadure inguruan egindako inkesta batekoa eszena da, gizon batekin ari zara izketan, talako batean, gizona isildu egiten da, zerura begiratzen du, zerbait lilurragaria, mindresgarria eta sinestezina ikusi balu bezala, ara, txori bat esateko.
1: Bai, kontu honek, historia dauka, benetan, ez berak ez nik, ez genuen hau bilatu, eta, ez dakit, tontakri bat moduan aurrera atera zan, momentu berezi, kurioso eta ba, umoretsua, eta hortik zareetara salto egin, eta gero, ez dakit hori duela, ez dakit zenbat urte, baina dexente gertatu zala, eta hori di bueltak adabil, eta kuriosoa da, ze nik gizon honi, elkarrezketatxo bat egin,

0: Nion, hori gertatu zan, eta gero hainbat urte egon naiz gizon horrekin hartu emanek izan gabe. Enekien ez non bizi zan, ez zer egiten zuen, ez zer. Eta bat batean pasadan urtean, esto no es normalerako lanean nenbilela, ez da egit pasadan urtean edo duela bi izan, pasadan urtean ikuste, kalean topo inun berriro, berakin.
1: Ai.
0: Bai. Eta...
1: ezagutu zenuen oski.
0: Bai, eta, claro, eta bera zeuan flipauta. Zuk imaginatu niretzako, ba, bueno, pues, bueno, telebista munduan hori, gora eta bera bilena izere zein bat urtetan, baina imaginatu pertsona anonimo bat, gazte guztiak, argazkiak eskatzen, gora eta bera hainbat urtetan, berak etzuen ezer ulertzen, eta berentzako izan da ere, neku hori, eta gero beste argazki bat atera genduen, eta bueno, gunda txikitxo bat egin, eta hori, baina nola dien sareak, nik neuk adibidez, ni neu, nik ez dauka sarerik. Kuriosoa da, baina nik ez dauka sare sozialik horrela gauzak bultzatzeko eta gauzak egiteko, nahiko analogiko eta romantikoa naz hortarako, baina kuriosoa da, bai.
1: Bai, esan dugu Euskal Herriak bere egin zuela momentu hau, eta adibidez sarean milaka bersio zabaldu ziren.
2: Dana, ikusi faturan, dagoan pizinak, jode, txori bat.
1: Nahi adina bertxio, askok musikaz jantzitakoa dira asko gainera.

0: Euskal memeen olimpoan dago, eta hainbat adarretan loratu da, Etxepeta Malakia zen Txanogorritxu honetan adibidez. Eta Jaizen honetan ere bai.
1: Ode txori bat, ode txori bat, ode txori bat.
0: Eta inigo, ikusi dugu esaldi hau kamisetetan, tatuajeren bat edo beste ere ba omen da, esaldi hau duena, eta kuadrilla baten izen ere bada inigo.
2: Aitortu behar dut, gauza asko ez nekizkiela. Horretan, pixka flipauta nau, ez nekizien, hain oihartzuna, nizia zeukanik bai oihartzuna, baina ez hainbeste daño, baina bai, goza kuriesa eta goza politxa da.
0: Bueno, Inigo, jende asko kestu jakingo, baina telebistaz gain badaukazuzuk beste pasio bat ere, eta orain beste etxe batzuetan ere bazabiltza, etxe honetatik kanpora. Zertan zabiltza?
2: Bueno, bai, pixkat, ez dakit, deskubrimentu bat izan zen, nik, bueno, kasetaritzatik, ba, hortxe inguruan, batera eta bestera ibili naiz, eta batean lotu zitzaidan, ba, bueno, artea eta arteari loturiko, ba, gauzakin pixkat ikasi, eta pixkat hortik, ba, bueno, nire bilbidetxoa ere jorratzea, eta zer da kontua, eta hemen Donostiako arkitektura estudio bat badago, halako promotora handi bat dana ere, eta abanguardiako etxeak egiten itxustenak, ba, bueno, Europan da Espainian, eta bueno, ba, hortan abil komunikazio arduradun moduan, Design Houses da bera enpresaren izena, eta hortxe gabiltza, gauza politxak eta gauza kuriosoak egiten.
0: Saltzen, saltzaile ere bai.
2: Ez da saltzaile, beraz.
0: Ez da saltzea.
2: Da pixkat...
0: Zer da zuki behar duzuna? Ze komunikatu behar duzuna, nola?
2: Ba, Design Houses arkitektura estudio hau jalaia oso zauna da, eta, ba, bueno, bai izara hundientzako, eta hotelak, eta gauzak, eta etxe berezi, eta kuriosoak egiten dituena da, beti ere, ba, dekonstruktibismoaren aldetik, hau da, ba, Zaha Hadid, Libenskin, Ren Kulhas, edo Frank Gehry tankerako, ba, bueno, arkitektura joera hoiek haintzat hartu, interpretatu eta gero proiektatu egiten dira. Eta, ba, bueno, haindiak gauza berezi, kurioso eta politxak, ba, hoiek egiten ditu unak da, pixkat hori mundura nola zabaldu, nola komunikatu. Ez dia etxeak egitea soilik. Yeah. Arkitektura eta artea uztartzen dituen estudio bat da, estudio kurioso bat, eta hortan ere banabil, ba, pixkat ere arkitektura maitatzea edo maite dudalako, eta artearekin zerikusia dituzten ba, bueno, afera diferenteakin ere hortxe gabiltzalako.
0: Eta noski jende ospetsuei salduko dizkizu etxeak. Bueno, saldu ez, baina bueno, Design Houses honetatik aterako diren etxeek
2: bai.
0: Gero jabe ospetsuak izango dituzte.
2: Bai. Askotan bai.
0: Eta ezin duzu gehiago esan. Nori saldu berri diozu etxe bat?
2: Ez dakit, baina hola esateko, baina ez dakit, mundu guztian igual ezaguna diren abeslariak edo ezagunak diren futbolariak eta han eta hemen eta bueno, ba, gauza diferentiak egiten dira, pixkat ere abanguardiakin bat atozenak eta bueno, baina garrantzitsuena da beti ere ba, Euskal Herritik sortutako arkitektura estudio badala, Berton Donostian inguruan jaiotakoak, eta bertotik mundura zabaltzen ari garela, eta gauza politxak diseinatzen.
0: Zu sortzez ispasterkoa zara, nola esate duzu, ispister, ez, zuek?
2: Ipistar.
0: Eta bizi zara, eta urten gainera inigo, zure herriko jaietan, zu aukeratu zaituzte, pregoilari.
3: Inigo, nuka goi inigo?
4: Arratzalde hori izbazten! Arteri aziera moteko preparaute gagoz, bai ala ez! Gaur santiza bizperi, Lehenengo eta behin, barkamena eskatu nahi dut dan hori, itxura celebre honekin udaletxeko balkoien pregoien moten agertzi arren. Beti humorie gaz. Humorie, gaur orain tokatzen zaiguna da, epistareko jaietan, beti jai mitikoak izan diren hauetan, txiki-txikitatik, lehenengo musutxuak, lehenengo kalimotxue, lehenengo... Bueno, daletik egon dame, orduan, Beraz, humoriakin jaizaldi...
0: Luis Pasterre mailasun deklarazio bat egin zenien udaletxeko balkoitik. Celebre xamar jantzita.
2: Bai, ba... Ez dakit, gauza hauekin dundik hasi dian, baina... bueno, kontua da, nire pixka gorputzaren eraldaketa honekin, ba, gimnazioa enekiela zertzan, eta azkenengo urtean, ba, gimnazioa nabilela hor jota, eta mundu guztiari kriston palesia sartzen, ba, gimnazioa, bestea, ez dakit zer, eta, bueno, ba, haitzaki hori kontuta lartuta, ba, atean entzan pixka, eta alako muskulos betetako mozorro batekin, alako... Hypermanen itxurakin.
0: Beraz, muskuloak zeureak balira bezala giharrak, baina ez kamiseta pintatuta zeuden badezpadere.
2: Bai,
0: azpian ere izango ziren, baina markatuta kanpokoak.
2: Eskuan sagar bat, eta venga.
0: Eskuan sagar bat. Erritxikiak maite aldituzu bizitzeko?
2: Asko, asko, asko, asko. Justo, begira, atzo bertan eukigen duen alako ba, ekimen bat, batzar bat izpasteren, agende diferenteak parte hartu zuten, eta zan pixkat, ba, bueno, nola ikusten genduen izpasterko herria, zentzu ziren gabeziak, zentzu ziren obetu barriko geuzak, nola geunden, hori pixkat, ba, hortan analisi bat egiteko, eta gero hortik, ba, geuzak ondorioak ateratzeko, eta horra, hortan lan egiteko. Eta galderaren, galderatxo bat zan, zer da zuretzako izpaster, da zer dauka onura, edo zer da onena. Eta gila zan da, ni neu Madrilen ere bizizan naiz urte desente, ba, neska laguna bertakoa daukadalako, eta Madril edo iria hundi bat, eta erretxik batea alderatzen baldin badituzu, erretxik bat da familia. Familia, azken batean hiri handi baten anonimotasuna, hiriko jendea ez duzu ezagutzen, zure pixuan, blokean, inguruan bizi diranak, herri bat esaten da askotan herri txiki infernu handi, beti bezala, baina herri txikizetan bihotz handi izaten da, eta nik uste herri txikizetan bizitzeko aukera daukagunok privilegiatu batzuk garela.
0: Herri txiki batean bizizara, izpasterren bizizara, eta gaur autori gabeko eguna da, baina iruditu zaigu zu izango zarela Euskal Herrian lanerako ameitzat kilometro gehien egiten duen lagunetako bat. Ez, ordu asko pasa dituzu telebistan, pantailan ordu asko, baina automobilean gehiago, ez, batetik bestera.
2: Bai,
0: bueno. Izpaster paraje zoragarri batean dago, baina...
2: Hori da, ordaindu behar dugun, pixkat, presio txikina, ez da? Adako paraje zoragarri baten bizitziak, naiz eta oso ondo komunikatua dagoen, eta bai autobusekin, eta bai... baina, bueno, egia esan da, ba, Donostira, edo Bilbora, Gasteizera, nahi baldin baduzu joan edo lan egin, ba... kotxez mugitu inbartzala. Kasu honetan, Donostira, ia egun erostut esango, baina astean hiru bat egun, bai, Donostira june torri, eta baina, ez da gindik, bueno, berez ere, kotxean, ba, nik egiten dudan ibilbedea hori, niku maite dudan gauza bada, izan ere goizian etortzen naiz, kostako bidetik, gaur adibidez sortzera bost gitxiten aterara eguzkia, egun sentia ikusteko aukere izaten dut kostatik, Lekeitxo, Ondarru, ba, horti guztitxi joan, Mutriku, Deba, eta niretzako ere da fiskal lanera eltzeko modu, bastakit, modu politxa.
0: Bai, hola entzun da, ematen du, lasai iritsiko zarela lantokira.
2: Ni bai.
0: Egun sentia errepidean gozatuta.
2: Ni normalean egiten duena da, ordua baino lehenago etorri lanera, eta lasaitasun eta patxadas hartu, eta ibilbide hori gozatu.
0: Bueno, lehen izpastareko jaien hasieran egindako itzaldiaren lehen partea entzun dugu, baina beste zartitxo bat ere entzun egin nuke.
4: Kasilegizko eda baita bepika nioño jartzi, Eta nik uste... hemen gure jaizietan eta itxietan eta baserzietan izpasterren...
0: Epa, eten egin zaigu.
4: Sakrifizioak egiten, beraz izpasterko ama guztizentzako txalo bero haundi bat, eta nire kasuen amanatik hainbeste denbora aguantatzea gatik. Hemei. Lo que has pasado, Morena. Ahora está de rubia. Bueno.
0: Nati Atxabal, Etxezarreko Nati, edo semeak esan dizun moduan amanati, kaixo egunon.
5: Egunon.
0: Zelan, antxe zeunden zu, balkoiaren azpia.
2: Ama.
5: Amenago, entzuten. Bebe, zer dinosan entzuten hau, amen.
2: Da lo que engaña, eukinabe. Ontxe el momentu enen jota amaz berba. esan dutzat, joe, Euskadi Ratzien agertuko naz, elkarrezketa txupatik.
5: Baina.
2: Ai, amanati. Joe, izarritzen hau, momentu, ben.
5: Inigo.
2: Bai.
5: Euen nien, deitzu ezten telefonotik, eta esan dezten, isilik egotiko. Baina, zuramak, badak isilik egoten, da, egon eniaz.
2: Bai, asko ikesi dago isilik egoten urtia.
0: Nati.
2: Ai, aposa, aposa.
0: Nati,
2: ben,
0: ba,
5: esan.
0: Bueno, zuk ze sentitu zenuen, herriko pregoilari semea ikusi zenuenean. Zemuzko mutila da, Inigo.
5: Geuza bat esan getu. Semien pregoia asko gustatzen, baina beren jantzitxeko modue ez.
2: Bai, egiz izateko, azkanengo momentuen, pentsatu neban, bueno, ba, amari, ba, pizkate, esan ingo dut, zelan urtengo duten udaletxeko balkoira, eta bat batien izen zan, holan, zelan urtengo zu lotzagarri, ez da gizier da. Bueno, bai, asko sufriduteko zaren iaz, baina parre asko indakue, bai, nati?
5: Bai, hori bai. Hori baina, hori ze jantzize etxaten guztam. No. Baina bastela, bai.
0: Bestela dana. Nati, semeari nundu datorkio, berezko grazia eta daukan lotxagabe puntu hori?
5: Ba, ez da, zer zan. Zer zan gatzu nipa. Ni neu beti izena zolak ziren, baina ez da, eritu zan.
0: Beraz, amaren galdik pixka bat inoko.
2: Bai, nik pixka, ama beti izan da txerri txoli esaten dana, pixka izan da oso umoretzua, plaza emakumia zentzu horretan umorea undiz, eta nik beti eskartzen dutzat ze... Ama horri ikusten da, eta amak orain momentu honetan, aurtonein behar dutxuz, 81 urte. Buruz oso ondo dago, eta mundiala da. Mundiala da, eta egunero berarekin ikasteko eta gozatzeko aukera daukat, eta egunik ez dut pasatzen, deitxu barik, berarekin egon barik, musuak emon barik, zen ikuste... Hori dala, lehen esan bezala, izpastareko ama guztiei zor diogun gauza bat, ze gure baserrietan eta herri txiki hauetan beti amak izan dira protagonistak, amak eraman dute etxeko pisu handiena, eta nik zer zango dut, aitxa gabe geratu nintzen ama bi urtekin, eta gero ba, besteak inguruan izan ditut, ba, bai Osaba eta Izeba eta Danak, eta denen artean hasitakoa naiz, baina ama da, eta betirako esker mila eta mila mozu.
0: Nati.
5: Esan.
0: Zerbait esan nahi diozu semeari? Hau
5: bai, amentzako seme hona bala, eta nintzako hori gauzaun dizera. Amentzako motila hona dala, seme hona. Da nintzako hori ba,
0: posgarri
5: handi bada.
0: Ba, Nati, eskerrik asko, gure jolas honetan parte hartzagatik, eta batez ere sekretu ondo gordetzeagatik, egunero hitz egiten duzu semearekin, da egunero egoten zara, baina ez diozu zer esan.
5: Zeinari eskerrik asko.
0: Badakizu, Nati, nork eman digun zure telefono zenbakia?
5: Ezan, zelan ezan?
0: Zure numeroa, telefono numeroa badakizu nork eman digun?
5: No.
0: Alkateak, izpasterko alkate Andreak, eta esan digu oso moderna eta alaia zarela.
5: Eskerrik asko da nori. Eskerrik asko da nori. Bueno.
0: Aio, Nati, besarka da bat.
2: Bozo hondi bat ama. Agur.
0: Inigo, ikusten duzu, 5 minuturako zela uste zenuen, da begira ze saltxatan saltu zaitu.
2: Benetan zelako sorpresa politxe.
0: Bai, gustora gontzara.
2: Teorizan benetan, ni pentsatze ban, bueno, eske hor gainera pasillo tartian hartuta, bai, kotxerik gabeko guna dala, eta zenba kilometro egiten ditudan, eta gora, eta bera, eta benetan eskerrik asko, mila esker.
0: Inigo, Agirre, atxabal, eskerrik asko zuri, bisita batik, eta nahi duzun arte. Segi Euskal Herria laitzen.
2: Bizotzez, eskerrik asko.
6: Gure audioak berriz entzungai.
7: Itziar, suden prebentzioaz hitz egingo dugu?
8: Ba, ez, suteak gaudenean bakarrik hitz egin dugu, Mikel.
7: Hortaz, gaiaz, eta nik uste hori zuzendu behar dugula, ez? Tarteka, basuterik ez dagoan ere sakondu beharko genuke zuten prebentzioan adibidez.
8: Araban eta Nafarroan egingo dugu geldialdia, horren inguruan aritzeko, batetik jakin nahi dugu, zer den abeltzaintza gidatua deritzotena.
7: Arabako Foru Aldundiak suteak prebenitzeko erabili nahi du eta hasi dira jada frogek egiten.
8: Eta asko hitz egin dugu zuten inguruan azken hilabeteetan, bai. Ze egia da, alabeharrez, ba, aktualitateko gai izan direla, baina ez ezaguna aztu, Euskal Herrian behintzat, udazkena izaten dela sute aldia, Nafarroan, badakigu, ernei bili oidirela, urtaro horretan, larreak eta garbitzeko, sutxikiak pizten dituztelako lur horien jabeek, eta horrek zute arriskoara egiten duelako, eta ea ze prebentzio neurri hartzen dituzten jakin nahi dugu, baina argaitezen arabatik, abeltzaintzak idatu azitzen egin behar dugulako.
7: Olano ustiategira joko dugu, Mike, euren hauntzak erabili dituztelako eginon suteak prebenitzeko.
8: Ricardo Pérez de Albeniz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai.
8: Abeltzaintzak idatu adeitu diote honi, baina zer da eta nola egiten da?
9: Bai, ba, dizen hona izan daiteke. Azkenean da, ba, gure abereak, bueno, hauntzak, kasu honetan, GPS bai baten bidez, mm-hmm. ba, kontrolatzen ditugu, eta beti, ba, nabarmen dugu, batez ere, bide ondoak, eta bidetik 10 metrotara gutxi gora bera, ba, garbitzea, yeah. horrela, ba, prebentzio gehiago izateko.
7: Uh-huh. Zenbat ahuntz imaginatu behar ditugu, zenbateko ahuntz saldoa ibili duzue?
9: Ba, orain txertan baditugu 14 ahuntz, baina igual gure beri biztaz gutxi direla esango nuke, ja que ba hektarea asko ditugu eta ba bere hola esateagatik gutxi dira 14.
8: Beze, hektarea asko ditugula esan duzu, zenbateko lur sailean sartu dituzue 14 ahuntz horiek?
9: Ba, orain hasi gara 4 hektarearekin, gutxinaka ba hektarea batekin hasi ginen jaten. Eta oraintxe bertan, ba, ditu, ba, iru hektarea garbitutan. Eta, bo, gure usta, ba, dena garbitzea gutxinaka.
7: Ja, bueno, 14 ahuntz, azpigorri, ez?
9: Bai, hori da.
7: zenbat demora neuki behar dira hor, garbiketa lanetan?
9: Ba, gutxi gora bera, goten dira hilabete bat, o hilabete eta gutxi hektarea baterako, ba, hori da pixka segun, zenbat dagoen garbitzeko, toki batzuetan gutxiago dago.
8: Eta, zemotako landaredia jaten dute?
9: Ba, batez ere, jaten dute, ba, bide bazterretan ateratzen diren, ba, espinoak, pero ere bai, ba, zuaitzen ramak agertzen direnak hor bide bazterretan, denetari jaten dute bat.
7: Bai, ez, ahuntzek denetari jaten dute, baina ez dakit behar dena jaten duten, ala behar ez dena ere jaten ote duten, zen, hori nola kontrolatzen da?
9: Ba, hori beraiek ja badakite jatean, ba, igual, okerrago egiten dutenean, hauntzari, ba, usten dute jatez, nabaritzen da, ja, txarra dago, toki txarra dagoenean, igual, pixka gutxiago jaten dutela, baino, gero ere bai, ba, batzuetan, ba, belar pixka bat, belar, o, belarra o lasto pixka bat, o, ere bai, ondo goteko, pentsu ere bai jartzen dizkiegu.
7: Bueno, ez dakit ahuntzen ondoan zauden, baina ahuntzen... Ricardo, esaten dut, ez dakit ahuntzen ondoan zauden orain, ze ahuntzen ondoan zauden guzitan, ahuntz bate beti jertxea marruskatzen dizu, edo zen beti ozkaka daude.
9: Bai, ba, orain txe bertan ez, baina bai, jaten garenean beti, o, igotzen dira, ba, batzuetan igual autore igotzen dira hor, ba, igotzen dira toki guztietara.
7: Mimosoak dira, ez?
9: Remolkean, eta gero ere bai lehenko gunean, pantaloiari, ba, morizko hon bat eman zidan, azul hona dukat orain.
7: Zerrata lantza. Zarrata hundia. Begira, ez dizut esaren deskonfiantzen genuenik, baino, egun hauetan zure atzetik ibilinez, badakizu ongi asko, iaia jazarri egin zaitugula, ze ez da gizen bat dei egin izkitzun, WhatsApp dei, eta gaur pentsatzen nuen gizon hau, honen ote da traktoretik kanpo, ikusiko ote ditu gure deiak, eta ara hemen zaude, hauntzetik urrun, non kokatuko zaitugu orain, non irudikatuko zaitugu, Ricardo, momentu honetan, txe?
9: Ba, orain txe bertan hemen okoluan, ba, ardiekin, ba, gana, bazka botatzen eta, baina, ba, orain ditut ontzak, un metretara, gutxi gora bera.
7: Vale, vale.
8: Esan dugu, abeltzaintza gidatua, esaten zaiola, gidatua, bizen hori darama eredu honek. Gidatu egiten dituzue edo nola egiten da lan?
9: Bai, gidatu egiten ditugu, ba, GPS bat, duela, ez da GPS bakarrik, da baizik dela GPS eta ematen dio markatzen duzu igual eremua beraiek ibiltzeko eta ateratzean ematen dute koiarrak abisu bat, pitido batekin gero pixka beste pitido bat fuerteago eta eremura bueltatzen ez direnean ja ematen dizkie ba, kalambre txiki bat. Ja, beraiek jakiteko, bueltatu barka direla, lehen notzu den tokira.
7: Karo, ongi mugatuko gozaie orduan eremua horrela, bestela, karo. Behar ez dutena karraskatuko lukete.
9: Bai, horrela, bai.
7: Bale, bale. Zuek zuteak prebenitzeko animaliak erabiltzearen prebentzio neurria, ezagutzen zenuten, jaibiliak zineten aurreneko aldia da?
9: Ibiliak ez, lehenengo aldia da, horrela esatek agatik, Azkenean, beharrekin eta hala, bai, bendietan ibiltzen direla, baina horrelako proiektu bat ez dugu izan, inoiz. Ikusi bai, ezagun batzuk izaten dute horrela, baina etxean lehenengo aldia.
7: Ja, ikusi bai, entzun ere bai, Euskal Herriaz kanpo, Euskal Herritik kanpo abeltzaintza gidatua erabiltzen da?
9: Euskal Herritik kanpo, ni esango nuke, gehiago erabiltzen dela abeltzaintza gidatua, nire begi biztaz. Baude ikusi ditut enpresa pare bat, direla ez dute izaten GPS gidatua, baina ere bai eremuetan o kontrolatzen dute traktore elektrikoarekin, edo baina baude bai.
8: Eta non esaterako?
9: Ba, esaterako, azken nire ezagun baduk dut, hor, tierrezti handoan, onzinen, ba, horrela egoten, hasi zela pixka bat, ba, erritik, ba, garbitzen, o, errikoei jardina garbitzen, eta gutxinaka, ez da oso handia, baino, gutxinaka hori horretaz, hobi bezala hartu zuen,
7: eta
9: orain, hau ditzen jaten da.
8: Grezian esan duzu, Ricardo?
9: Ez, Esteiako zonaldean.
8: Ah, Nafarroan bertan. Ah, vale. Lehenengo, esaten nuen, ba, non ari da. Grezian ulertu dizut. Ai, ama, zetan ariko nintzen pentsatzen. Dozen kasutan,
9: Nafarroan bertan.
8: Ahuntzez gain, bestelako abererik erabiltzen alda, horretarako?
9: Bai, erabiltzen dira, ba, ahuntzak, behorrak ere bai, igual ardiak, baina ja ardiak gutxiago, ja direla bereziagoak jateko, eta baina behorrek eta behiak ere bai, esango nuke erabiltzen dutela. Behorrek eta hauntzak gehienez.
7: Zuek hauntzezkain ardiak badituzu, ez dira erabiltzen horretarako, ez dira egokiak edo ardiak?
9: Ba, gu ardiak erabiltzen dugu, ba, gazte, etxiko gazte egiteko, ez du erabiltzen, mendira joaten dira, zerbait garbitzen dute, baina horretarako ez ditugu erabiltzen.
8: Arabako,
9: hori daukagu, ardiak ja, ba, gazta egiteko, eta hortaz, olego esatagatik, bizitzeko.
8: Arabako Foru Aldundiak bost esperientzia pilotu jarri ditu abian, guztia 746 abererekin, aztertzeko abeltzaintza gidatua tresna egokia ote den, baina zeuen esperientzia entzunda, badirudi baietz, ez, balorazio positiboa egiten duzuela?
9: Bai, gure partetik balorazio oso positiboa, ba, azkenean, ba, ez genuen horrela zetagatik, pero, Arabako Foru Aldia, ba, guri etortzeko, guri aukeratzea, hau egiteko, proiektu hau egiteko.
7: Ba, horiexek ezagutu nahi genituen, zuen ahuntzak nola erabili dituzuen, ze karo, gauza bada, Arabako Foru Aldundia kontaz informatzea, eta beste gauza bada, beltzainekin hitz egitea, kasu honetan zurekin, Ricardo, Olano Ustiategiko, Ricardorekin hitz egin dugu, Ricardo Perez de Albeniz abeltzainarekin, eskarek asko, Ricardo, gaur traktoretik getxi, ahuntzak aldean dituzula jarri, eta telefono hartzeagatik.
9: Bai, ezer.
7: Ongi zan.
9: Hori. Nahi duzutenean, ba, deitu, da, duda gehiago argitzeko.
7: Bale.
9: Ba, ahi.
7: Ez esan bi aldiz, deituko zaituko amarra aldiz, egunean, badakizu nolakoak garen.
9: Bueno, igual, amarre direkin obatekin.
8: Direkin nahikoa. Ricardo, eskerrik asko.
7: Aio.
9: Ah, zuei.
8: Jakin dezagun orain nola egiten dieten aurre zutei Nafarroan?
7: Mikel Reparaz, Nafarroako baso zutei aurre hartzeko bulegoko burua da. Arratsaldeon, Mikel.
10: Bai, arratsaldeon zuei, bai.
7: Bueno, entzun dugu, Araban nola ari diren abeltzaintzak gidatua frogatzen, zuteak ekiditeko, aipatu digu Nafarroa, argi dago, zuri hau ezagun eginen zaizula, beraz?
10: Pues bai, a ber, berak aipatu duen esperientzia zehatz hori ez dute ezagutzen, bai? Baino bai aspalditik Nafarroan olako ekintzak egin direla, batez ere pribatu aldetik. Ba, abeltzain berezi batzuk izan ziren, olako lepoko jak erosi zituztenak, eta lehendabiziko esperientziak ni uste dut behian jarri zituztela, batez ere Usuen eta San Martin de Us inguru hartan, gutxi gora bera, eh? Horituko zeate 2022an hemen Nafarroan izan genitulolako zute nahiko bortitzak,
7: bai.
10: Eta bueno, ba, autako abeltzain batek desenteatera zen, pues precisamente horregatik zua arek behia zituen lurraldetan eta paratu zelako edo alitu zelako, ez? Ere dure zela edo jarritzuten, bai.
7: Horren zurekin ari garela, korratu naiz, igual galetu behar geniola Ricardori, Mikel, ja zer moduzko bazka izan duzen, zehu da oso lehorra izan da, abere horiek izanen ote dute iatekorik.
10: Bueno, ba bai, osa dudarik gabe Ricardo ni baino gehiago sufritu izan dula. Hori vamos dudarik ez, baino bai egoera oso txarra, oso txarra izan da, eh? Osea, guk hemen bueno, ba albisteten atera da ere, eh? Ba, bai Urbasa Handia, Aralar inguru hoietan edo bai Pirinoan ere, beltzain asko ke hazienda menditik jetzi izan bar dute, ba bertan ja bai bazka eta bai ura, ba, bukatuta zegolako edo agortuta, bai oso bentan, beraz uste dut, diru laguntza batzuk moldatzen ari zirela, nola baitere, ba, honen kontra edo pues, lagundu alizateko, bai.
8: Aurrez ez bezala, eztabaida politiko eta sozialaren erdian kokatu da zuten prebentzioa, berrikuntzarik ba alda, zentzu honetan?
10: Pues bai, a ber, nik baikorra naiz alde hortan eta, bueno, ba, ezin dut esan dena ongi egingi egiten dugula eta beraz hobetzeko oraindik bidea daukagula, bai? Baino, bueno, batez ere gurentzako hemen Nafarroan sikiran 2022 izan duzen urte olako puntu inflexioan edo bat, eta geroztik, ba, boralde batetik presupuestoa aurre eginda, eta ekintza berezi batzuk bueno, atera ditugu, pues precisamente prebentzio lan hauetan edo ibilializateko, ez? Ba, gutxi-gutxinako da, zer, bueno, hau ez da bieguneko lana, hau denborazko eramango gaitu, eta bai esango dut, naiz eta prebentzio lan ikaragarri egin, olako zute bortitzak datu zenean, ba, ez duela dena balio.
7: Ja.
10: Zute hauek aurrera egiten dute eta aurretik arrepatzen dute guztia daramate, eh?
7: Alare, Mikel, esaten duzunean, adibidez esan duzu, aurre kontua onditu eginda, bale. Horrek zer dakar, suitzaile gehiago, basozain gehiago, garbitzaile, basoak garbiago keukitzea, zer da? Zer
10: bai,
7: da
10: bideratzen bueno, da? Nik beti edo gehienen bat solastuko naiz gure kompetentzialitik, hau da prebentzio arlo horietatik, ez? Eta, bueno, guk alde batetik orokorrean, nik lan egiten dut basoaren kudaketan, eta beti azpimarratzen dut baso kudaketa dagoenean prebentzio aldetik, ba, olako tresna oso, oso nadela, eta nola baitere basoa kudeatu izan behar dela, zentzu baten edo beste baten, hori alde batetik. Eta nik azpimarratu nahi nuke, ba, gure kasu, Nafarro kasu honetan, edo ba, presupuestoa gora egindu, eta hau suposatzen du, ba, dibidez, desbrozere jo ingo ditugula, nola baitare bidea mantendimentuak ere, eta, bueno, baditugu diru laguntza kanpaina batzuk, zeinetan, ba, ukitzen da nola baitare, zuten aldeko, ba, prebentzio lan horiek edo.
7: Esan daiteke, hasi zaretela 2027ko zutei aurre egiten?
10: Bueno, hoy baino aspaldin, politika biltza, lehen esan dizudan, ba horregatik oso zakidolako lelo handia da, ba zuteak neguan paratzen direla, ez da? Bueno, bai, hori horrela bada edo ez bada inzeatza, hau esan nahi du nolabait ere, ba prebentzioa normalean uta barkatu urtean zehar izaten ditugun garai kaskar horietan, baino lehen ba, lanak eginak izan behar direla, ez? Yeah. Eta pues, noski lan horiek urtean zehar egin behar direla. Mm-hmm. Ba bai, badara magu denbora honekin, eta berriro errepikatuko naiz, baino 2022 aurrera, ba, yeah. Lan desente egin ditugu, ba izan alditzak egun lan horietan edo aurre egiteko bai.
8: Mm-hmm. Nafarroko orografia anitza da oso, ba, nola daude basoak, eta unionetan zeren mutakoak dira zuen arreta guztia dutenak?
10: A ber, esan duzuen bezala, Nafarro oso anitza da, ez? Eta pues, oso desberdina dibidez, Nafarroko hegoaldean egin behar diren neurriak, eta Pirineo aldean egin behar diren neurriak, edo Litzarra aldean, edo dakit, ez? Oso desberdina da, ba. Nafarroko hegoaldea, batez ere nekazaritza lanak eta egiten dire, ba, hor prebentzio lanak, ba, gehiago dire, ba, lan horiek egiten diren momentuan, pues, neurri zehatz batzuk izan ditzaten, pues, zuta eskapatzen bada edo zein tresnatik edo eskapatzen bada, ba, nekazariek adibidez tresnak izan ditzaten, ba, zu hori horre egiteko. Baso, adibidez pinu basoetan edo, ba, era bat lan desberdinak egin badire, ba, nola baitere hor pistak ongi kudeatzea, odungi mantentzea, ba, hori lagunduko gaitu, nago, zua bat pizten bali bada, ba, aiei edo lehen bailena llegatu alizateko, bueno, ba, kasu batzutan eta ba, lan desberdinak egiten dire, bai.
7: Aurreko ostiralean orain aipatu duzula pinudia, aurreko ostiralean bertan, Zarra Gazteluko pinudi batean sutea biztu zen, ez da, aurreneko airen egun berriz larrialdi zerbitzuek esku hartu behar izan duzuten, zehazki Kabezeritas Sartagudan, Sardabilan Bardeetan, eta Urbasa Mendilerroan. Urbasa Mendilerroko zutea helikopteroz ikusten ari dira. Deigarria egiten zaigu oso helikopterotik zeinen ongi ikusten den Urbasa ze lehor dagoen. Nafarroko eremu ezenetako basoak horituta daude, Mikel.
10: Bai, bai, ala da. Aber, egia eta bitu zuekin hasi baino lehen begiritu izan dut, ze bazen egiten gaurko eguri pitxin bat edo maten zutela hemen Nafarroako, baino ze begiratu dut, eta ez duk kasi bat ere bota. Urbasan bertan 5 litro besterik ez bota. Mm-hmm. 5 litro, ba, egunero botatzen baldin badu, ba, bueno, ba, hori mantentzen du lurraldean nahiko ongi, baino eske maiatzatik oso temperatura altu eta oso eurik itxi egin du. Hau beraz, bueno, ba, basoa eta larreak eta, ba, nola baitere, sufritzen nahi dide, eta hori egiten du, momentu baten, vegetazioa edo, ba, kombustible, esaten den, ez da, esaten dugu, kombustible disponible izatea, ez? Orduan, edo zen kasuagatik, eolako txinparta bat edo sortzen balin bada, ba, su hartzen du, eta, bueno, pues, olako kasu izan ditugu. Mm-hmm. Ze bentaja izan ditugun, ba, zuhiltzailek eta ba, oso finak da bilila, eta, bueno, ba, zute bat sortzen den momentuan bereala llegatzen direla eta itzali aldutela. Hori da, pues, orain dugun abantaia edo.
7: Zuhiltzaileak aipatu dituzut esan berra dizu, ze zuhiltzaileak edukitzea bada izan beharreko beste neurria, eduki beharreko beste zuteak prebenitzeko neurria, ez bakarrik zuteak itzaltzeko, baizik eta esan dugun bezala, zuterik ez gertatzeko. Kau, aurreko ostegunean irakurri genuen, Nafarroako baso zuhiltzaileak prekariotasunaren kontra atera zirela, eta salatu zutela 160ek urtean 4 hilabete bakarrik lan egiten dutela. Era berean, esan zuten, bueno, esperientzia handiko langileen galera eta baso zuteak prebenitzeko eta itzaltzeko plan egonkor baten falta badela eta horren aurka egin dute. Iritzia eskatuko dizut, zer diozuzuk?
10: Bueno, zin nahi ez gehiagi hor luzatu, zer, bueno, alde batetik esan dizuen bezala, ez da nire ardura, gurea da beste, oza, beste atal desberdin baten gabiltza, baino baitegia da, orokorrean, estatu mailean, eta kasu hortan aspaldien zuhiltzaileak borroka hortan ibili dira, ez da? Aber, hori asko totoki askotan izan dituzte zuhiltzaileak, ba, larriago dienen denboraldioetarako ba, kontratatuta, ba, izetazten da, ba, normala, izan batek ezin du, bero persona batek, ezin du bizi bakarrik urtean lau hilabete lan egiterakoan. Orduan, nahiko normala izan da lan epe horiek eta luzatzea, ez? Bueno, ba, bi kanpaina urtean edo ba, ez balin bada urtea izan, ba, urte osoan. Urte ba, amarri hilabete olakotan izan dire. Ni ulertzen dut, haien rebindikazioak eta, baino esan ditzuen bezala, hori ez da nere departamentuko gauza, orduan ezin naiz gehiagi sartu, eta gainera pues, hori bada nolabait ere nik esan aldi ditudan ba, dozen eritxia ba, ezakien nola hartu izango zen luketen, ez? Baina bai, benetan nolabait ere, jendea urtean zehar balin badago, pues trebetasun hori nolabait ere bere aldea teatzea onogarria izango ditzakela, noski.
8: Bestalde gaur bertan, Nafarroko gobernuak oso positibotzat jo du Espainiako ministroen kontseiluak hartutako erabakia Urzainkiko baso suteak larri kaltetutako eremu izendatzeko, lehen eremu katastrofiko gisa ezagutzen zena. Abuztuaren 14an piztu zen sute ura, hasiera batean kontrolpean izan ostean, abuztuaren 31an berraktibatu zen, eta irailaren 4an berriro kontrolpean geratu zen, eta badirudi kaltetutako diru laguntzak emango zaizkiela. Gero eta gehiago dira sute ikusten dituzten kaltetuak, Mikel?
10: A ber, zute honi buruz gauza bat aipagarria edo azere azpimaratu nahi nuke, justo Bazkalostean ibili naiz egunkaria ikusi eta berri hori ikusi dut, ez? Ta agia da, ba, ez nuela horridik berridik ezagutzen. Zute hau nahiko kuriosa izan da, zenen azken baten du eremu handirik hartu, ehunda hogei hektare inguru besterik ez du hartu. Bai, bueno, mendilarreak eta hartu dituela, eta gero pinudi batzuk ere hartu, bueno, kaltetu edo izan dituela. Honen aipagarriena izan da, Nafarroan inoiz izan dugun zuterik luzena izan dela, pues, hori ba, hogei egun baino luzeago izan dela, ez? Zua hor bat zebien motel-motela eta bueno, ba, horri bili dela. Hau azpimarratzen dut, zeren Nafarroan udontan izan ditugu hau baino beste zute batzok zakite, bortitzagoak ez osa hundiak eta kasu hortan ba, dirurik ez dugu jaso, da? Ez datu maiatik, orduan pensatzen dut beste zute horien gatik eta sufritu dituztenak, ba, igual gauza bera eskatuko luketela. Hau esatu mailatik dator eta olako laguntzak beti oso ongi hartutak izango diren, noski, zeren naiz eta kalteak oso ondiek ez badire, beti badatokian unibertsioa gehiteko, pos, olako beste kausu bat edo pasa ez da din.
8: Eta gainerakoan, eta maitzeko gogoratuko dugu, udazken meteorologikoan gaudela, astronomiko 23an hasiko bada ere, eta sute garaia dela batez ere, eta gaizkiez, ba, beti gogoratzen dituzuen, eta tamalez, ba, askotan gehiagotan gogoratu berdiren, gomendio eta holko hile gogoraratzeko. Mikel?
10: Pues bai, hau beti errepikatzen dugu. Osa, nik oraindik ez dutu lotzen nola, bueno, aber, nola esaten dire, akzidenteak eta ota beti pasatu daitezke. Baina, nik, azpimarratu nahi nuke oso sendo eta oso gogor, jendeak buruan izan behar dilo, aurlako jarrera responsablea, duela gitxi baitere, aurlako beste egun kari baten solasean nenean bilentezen, ez dutu lotzen gaur egun nola norbaitek kotxe batetik kolilla bat botal dezaken, ez? Yeah. Eta ez ezaten jakin hau zer suposatu alduen, ez? Orduan, esan nahi dut edozein ekintza egiterakoan, ba, mesedez kasua hundi egin horri buruz, eta bueno, ba, ezakit hainbeste gustatzen zaigunei edo mendian ta ibiltzeko, ba, edozein ekintza, ba, zute bat sortu aldula, zer egin baino lehen, mesedez ba, arreta handia izan, ba, zanalditugu jarrera horrekin.
8: Ba, Mikel Reparaz, Nafarroako baso zutei aurre hartzeko bulegoko burua, eskerrik asko.
10: Ez horregatik, eta zuei gure guri entzumena egiteagatik.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskadiko langile publikoek datorren urtean 104,5%-eko soldata igoera izango dute. Noel Danju Ogasun sailburuak baieztatu du eta aurrekontu proiekturako azken zenbakia zehazteko baliagarria izango denean, ostegunean, elkartuko den finantzaketen Finantzen Euskal Kontseilua, Asun Arotzenak ditu xehetasunak.
2: Finantzen Euskal Kontseiluaren baitan ostegunean elkartuko dira bai Ogasun arduradunak Gasteizen, diru bilketako ordura arte manduena finkatu eta horren arabera prestatzeko Euskadiko datorren urteko aurrekontuak. Diru bilketaren 104%-ko igoera aurreikusita zegoen, baina 2,7%-koa da abuztura artekoa, dena den Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea. Noel Danju.
3: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuzeko arazoa zela eta hori inpaktu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendikan aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituzten eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz printzipioz uste dugu nire iritzia da 102,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
2: Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko duen datorren urteko aurrekontu proiektua eta esan bezala bertan jasoko da, estatuko langileentzat bezalaxe, Euskadiko langile publikoentzat 4,5%-eko soldata igoera izatea.
1: Eta Donostian Egia auzoan adin txikikoak dituen familia batek jakinarazi du etxegabetzeko arriskuan dagoela datorren astelenean, goizko 8:00 gauzatuko da etxegabetze hori. Egoera horren aurrean, Saretxe Etxebizitza Sindikatuak udalak etxebizitza proposamen berria egin dezan ez ezik, etxegabetzea geldiarazteko zaurgarritasun txostena ere eskatu du. Laster iritsi da, horrela, Joni Intzausti, Donostiako alkatearen erantzuna.
4: Aurreko astean horrelako egoera zailak bizi izan ditugu, eta lortu dugu alternatibak eskaintzea, erraide derriekin ere berdin jokatuko dugu.
1: Ez dute onartuko dio Intzaustik inor kalean geratzea, hori horrela ikusteko dago datorren astelenerako agindutako etxegabetzea bertan bera geratzen den ala ez. Hori Donostian Gasteizen berriz, Gasteizko udal gobernuak eta EH Bilduk 2027an udal zergak izozteko eta tasak eta prezio publikoak 103%-ko igotzeko akordioa itxi dute, 3. urtez adostu du zerga ordenantza EH Bilduk PSEek eta EAJak osatzen duten gobernuarekin. Maider Etxebarriaren gobernuak 103,4%-ko igoera orokorra nahi zuen, baina EH Bilduren eskariz zergak bere horretan utziko dituzte. Tasak eta prezio publikoak berriz 103%-ko igoko dituzte. EH Bilduk nahi baino puntu bat gehiago. Akordioa herritarrentzat mesedegarria izango dela nabarmendu dute Rocío Vitero, EH Bilduko bozeramaileak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
5: Proposamen horrek udal gobernuak proposatutako gehiegizko igoera geldiarazten du eta oreka mantentzen du jendea babestearen eta udalaren ahalmen ekonomikoare ustearen artean.
6: Es un buen pacto que garantiza ingresos para seguir respondiendo a las necesidades de nuestra ciudad.
1: Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giro eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperaturak altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ezen zuleok, urrengo albiste mankizuna 4:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Egokitu behar baldin bazara, hobeda ja astea. Nola nahi ere, batzuetan horrek diru asko eskatzen du, denbora asko eskatzen du, eta batez ere, ingurukoak konbentzitu behar dituzu, baina agian beharrezkoa da.

Australia aldatzen ari da, energetikoki aldatzen ari da. Eta kasu berezi bada Australiako zati bat, hegoaldea, hegoaldeko estatua. Bertan, 2008an, ia etzen berriztagarririk erabiltzen. Elektrizitatea sortzeko iturri nagusiak batez ere ikatza eta gasa ziren. Baina gaur egun, Ego Australiaren energiaren 60%-a baino gehiago berriztagarrietatik dator. Badirudi iritsiko direla laizter 100%-era, eta momentu honetan ez dute ikatzik erabiltzen energiaren sorreran. Arazo asko izan dira bidean, ez pentsa. 2016an adibidez, ekaitz erraldoi bat izan zuten, tornadoak eta guzti, eta horrek txikitu zuen sarea, baina Ego Australiak erreakzionatu zuen. Sarea berritzen ari dira. Etxeetan eguzki panelak daude. Kondentsadore eta bateria erraldoiak instalatu dituzte han eta hemen. Aldakortasunari aurre egiteko sistema asko ari dira erabiltzen, berriztagarriek goraberak dituztenerako. Eta noski, inguruko estatuekiko konexioak indartu dituzte, Victoria estatuarekin eta Ego Gales berriarekin. Haiek ere pizkanaka berriztagarriak sustatzen ari dira eta egunen batean ez dute ikatzik erabiliko. Azkenean Australia eredu bat da guretzat. Haiek ez dituzte iparraldeko herrialdeek dituzten baliabideak, edo Paraguaik, energia hidroelektriko izugarria duena. Baina daukatenari eutxi eta aurre egiten ari dira gauzak errotik aldatzeko. Beretan, oso interesgarria da Ego Australiak duen evoluzioa, duen trantsizioa, baita Australia osoak ere.

atmosferako zeobiren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu orain. Igandeko datua da urriaren 11koa. Egun horretan Mauna Loa sumendian dagoen behatokiak neurtu zuen kontzentrazioa zela 426.56 ppmkoa. Konparatzeagatik, badakizue urtetik urterako igoera edo jetxiera neurtzen dugula, igoera egia esan, 2025 urriaren 8ko datua daukagu 424.79 ppm. Batetik besterako igoera hori 1.9 ppmkoa izan zen gutxi grabera, iaia 2 ppm. Azken bolada honetan izaten ditugun igoera maksimoetako bat da. Nola nahi ere, betikoa, interpretazioa betikoa da. 2025-tik 2026-ako igoera hori ematen du txikia dela aurreko urteetako igoerekin konparatuta. Kasu honetan izan da gutxi gora bera 2 ppm, aurreko urtetan jauzi hori 2-3-4 ppmkoa izaten zen. Nola nahi ere, kontzentrazioa igotzen ari da, eta hori ez da batere albiste ona. Eta gainera, begiratu bartzaio datuari, 426.56 ppm dira orain. 426 oso kontzentrazioa altua da. Beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genuken kontzentrazioa 480 ppm ingurukoa izan beharko luke. Ez dakit esateko modua oso nahi izan den, nola nahi ere horixe, zeobiren kontzentrazioa altuegia dela gaur egun. Hori denok ulertzen dugu, ezta? Orain kontatu beharko nizuek ez, zer izango dugun gaurko programan, baina egia san, ez dakit zertaz arituko garen. Solaskidea zein izango den bai ezagutzen dut, Irati Díez Virto dibulgatzailea egongo da gurekin, eta hitz bat daukat, egia esan bi hitz dauzkat gaurko gaia adierazteko. Bata da trafikoa, eta hori da gure hitz nagusia gaur. Trafikoari buruz arituko gara, ibilgailuen trafikoa izango da ia ziur, bigarren hitza ilara da, edo auto ilara. Dauden auto pilaketak edo bulertzen diazue, horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan. Ba hori da, gaur daukaguna ekosfera honetan. Irati Díez Virto, trafikoa eta autoilarak. Uste dut hau dela gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, murgildu zaitez gure ekosfera.

Eta elkarrizketari heldu baino lehen gogoratu behar dut, bueno, zuhaitz zaharren edo bizi iraupen luzeko zuhaitzak, hobeto esanda, gai horri heldu diogula, datorren astean izango dugu Sandra Mirna Díaz adituaren elkarrizketa, hemen doblatzen ari gara, eta datorren astean emitituko dugu, eta horrekin batera Fagus Alkizakoek eskaintzen dutela, ba horixe, urriaren 24an, larun batean, ba bisita gidatu bat Mikel Belaskorekin. Eta zuhaitzei buruz izango da, zuhaitz zarri buruz. Bertako flora eta basoen ezaugarriak ezagutuko dituzue, paisaiaren historia eta bilak.

0: Ekosfera.
1: Egun berezia dugu, ba, egun berezia dut nik hemen irratia normalean, badakidalako zertaz arituko garen elkarrizketa bakoitzean, baina gaur benetan, gaurko elkarrizketan, hitz bat, besterik ez daukat, trafikoa. Eta susmatzen dut ataskoekin edo zer ikusia duen elkarrizketa bat izango dela, baina benetan ez dakit eta ez dut jakin izan nahi, esan nahi dut, etorri naiz, eseri, nire gonbidatua ondoan daukat eta paperak trukatuko ditugu. Hemendik aurrera ni izango naiz gonbidatua eta bera izango da ahots nagusia eta gidaria elkarrizketa honetan. Irati Díez Virto, placer bat zurekin hemen esertea.
2: Eixo Bili.
1: Eta hemendik aurrera zu zarani eta ni naiz, bueno, zu ere ez, ni naiz ez dakiz zein naizen. Baina
2: gonbidatua.
1: Eta badakit horixe. Trafiko hitza daukagula tartean. Uh-huh. Zertaz hitz egingo dugun, ba, zuk esan beharko diazu, eta hemendik aurrera zurea da gidatzen makila.
2: Bale, oso ondo.
1: Makil bat izango banu, pasako dizuke momentu honetan.
2: Simbolizatuko dugu, uh-huh. Alaingo dugula.
1: Zergatik trafikoa bide batez?
2: Ba, bida. Egia ni beti etortzen naizela ekologia eta holako gaia hitz egitea ez. Baina, bueno, esaten dute egunerokotasunen inspirazioa bilatzea ona dela, ez? guri, bueno, pues egunerokoan gertatzen zaizkigun gauzak eta erabili daitezkeela. Ba, bueno, gaia bilatzeko eta nik azkenaldian ba oso presente dauzkat autopilaketak.
1: Autopilaketak.
2: Zoritxarrez.
1: Zuk eta jende asko.
2: Bai, ez. Orduan, ba, ze gertatzen da, azken aldian asko nabilela kotxez, bai, normalean baino gehiago, eta asko nabil kotxez gainera, ba, agian Euskal Herriko errepide okerrenetik, edo okerrenetako batetik, behintzat, bai.
1: Erroduna esan behar duzu zein den?
2: Bai, bat nazionala.
1: Bat nazionala. Jende asko esango luke ezet, asortzia dela.
2: Ego edo modia beste batzu, baina hemen bakoitzak ikuste du berea.
1: Denetarako iritziak izango dira, eta segura asko denek izango dute arrazoia.
2: Hori da. Ez diot garrantziak endu nahi, bestei, bai hau, ez da asko zobea.
1: Uh-huh. Interesgarria. Bat bai. Nazionala.
2: Bat nazionala. Ematen du mamu bat ikusi dela, ez? Bat nazionala. Eta, bueno, eski agia da, ze nik goizero, azken aldean, goizero ikusten dut mamu bat. Uh-huh. Bai, kotxean natorrela. Eta da, trafiko mamua.
1: Uh-huh. Eta horrek zesan nahi du?
2: Ba, begira, Willy. Gertatuko zitzaizun, seguro, askotan, ba, kotxean zoazela, ez? Pizten duzu irratia, edo irratian zuten zoaz. Bai, eta nere kasuan, ba, Bilabona parean edo zaudela, ez, ba, Donostia noranzkoan, ez, hasi zaizu irratia esaten, autopilaketak daudela, beti bezala, inguru horretan, ez, Tolosa, Bilabona, Andoain, baina ez dizu esan, ez istripu badagoenik, ez errail bat itxi dutenik, ez horrelako ezer, ez obre dagoenik, ez errez. Bakarri daude autopilaketak. Zergatik, ba ez dago alako ezer. Uh-huh. Ez da ezer gertatu, ez dago ezer errepidea oztopatzen duenik, eta hala ere, Bilabonan geldiri zaude, ez aurrera esatzera.
1: Nire lagun bat Madridekoa zen, eta etortzen zanean ona, eta elkarrekin egoten ginen, ba dibidez kotxean ibiltzen baldin baginen leku batetik bestera, esaten genuen, oh, nik esaten nuen, oh, autopilak eta, men gelditu behar dugu, baina esaten zian, ez, hau ez da, hau pilaketa bat izango da, bale, baina hau ez da ezer, etzara geldituta geratu, ez dakit nola esan, ez?
2: Bai.
1: Etzara geratu. Madrilen, egunero, unibertsitatera joateko, egoten naiz, 20 minutu geldi.
2: Ez que hori ya da beste...
1: Beste maila bada, ez?
2: Bai, beste eskala batean. Zorionez ez da inbesteko, baina egia batzutan gelditzen garela, osea, normalean izaten da pilaketa eta igual gelditze bazea ba da segundu batzuetarako, baina batzuetan gelditzen gea, osea, geldi, kotxa gelditu.
1: Uh-huh. Luze?
2: Ez, normalean ez. Baina bai, eta ez dago ezer. Uh-huh. Orduan, hori da trafiko mamua.
1: Hori da trafikoaren mamua.

0: Bai. Zergatik gertatzen da, ez? Mesedez, esplikatzeko nire norbaitek zergatik gertatzen da, no? Eta zer egin dezakegun hau gertatzeko. Bai. Orduan, ba, bueno, ni ze horrekin ideia horrekin ibili naiz bueltaka, eta orduan ikertu dut, bai, zergatik gertatzen den, eta garrantzitsuena dena ikertu dut, ba, nola aldiren ekidin.
1: Uh-huh.
0: Bai?
1: Bai, baina, bueno, burratzen zaidan lehenengo goza da, zuk bakarrik izango zula, duzula ekidin.
0: Claro, horregatik mundu guztiak entzun behar du ekosfera hau, jakiteko zer egin behar den.
1: Konponbide kolektibo bat izan behar du nola bai.
0: Hori gana da, izan behar du kolektiboa, pertsona bakarrak eginda ez du. Bueno, agian lagundu dezake, pixka bat, baina... Ba, eragin korrena izango litzeteke mundu guztiak egite. Noski.
1: Ez duzu complexity liburua irakurri, badaude, bueno, horixe, fenomeno kolektibo asko, naturan adibidez, edo bez, guregan, edo trafikoan, edo, eta horixe, kontrolatzen ez diren faktoreak daude, ez dira faktore individualak, ez? Zuk ez duzu erabaki beste gidariek zer egingo duten.
0: Hori da. Baina, bueno, saiatuko gea. Ez, nik azalduko dut, eta jendeak entzun dezala, eta entzun eta gero, ba, praktikan jartzeko.
1: Uh-huh.
0: Mesedez, bale. Orduan, lehenengo goza. Goizero, N bat nazional, lehenengo, osea, lehenengo.
1: Bat
0: nazionalean, bai. Edo zuk esan bezala, bat txori errin, edo Gasteizera sartzeko ere esaten diate oso, bueno, egoera kaxkarra goten dela, bai. Hortik gora eta bera gabilen ontzat, bai? Mesedez? Ez joan aurreko kotxetik milimetro batera, bai? Ez azeleratu zoro moduan, bai? Ikusten duzunean aurreraka, zure aurrekoa azeleratzen dabilela zoro moduan, zuk ez egin hori, bai? Eta gero gainera frenatu, batean, orkatz bat ikusi izan bazenu bezala, badakizu zure aurrean kotxe badagoela, bai? Auto badagoela, ez da sorpresa bat.
1: Uh-huh.
0: Orduan, ez frenatu bat batean.
1: Baina ez zara, segurtasuna hitz egiten edatik, ez? Hori arriskutsua izan daitekelako kontatzen ari zarena, baina ez da hori kontua, ez?
0: Ez, ez, ni ari naiz esaten nola saiestu trafiko mamua.
1: Uh-huh.
0: Bai, gero, egia da, aipatuko dugu, ez da bakarrik trafiko autopilak eta gogaikarria dielako bakarrik, bai, arriskutsua dia, baita ere.
1: Uh-huh.
0: Badauka baita segurtasun puntu bat. Bai?
1: Hori da, hori da.
0: Baina, hasiko gea, ba, hori. Zer egin. Bale, orduan, hori da egin behar ez dena.
1: Bale.
0: Bai, denok iritsi nahi dugu gure helmugara, alba da bizirik. Bale, orduan, goazen ikastera, zer egin behar dugun. Azteko, fizikaren ikuspuntutik, bai, trafikoa da partikula askoz osatutako sistema bat.
1: Fluidoen dinamika.
0: Hau, zuk nik baino beto dakizu.
1: Bueno, baino bai, egia da, hartu daitekela fluido baten dinamika bat bezala.
0: Hori da, bai, eta partikula horiek, ibilgailuak, kasu honetan, ba, elkarri eragiten diote. Bai, bate frenatzen du, besteak azeleratzen du, ez, eta holakoaz, pues, denok aurrera, baina, bueno, elkarriera egiten baita, egiten dugunaren arabera.
1: Turbulentziak, ez zurrumbiloak.
0: Ba, zurrumbiloak, esango jago. Bai. Orduan, ibilgailu gutxi goazenean errepidean, ba, espazio librea izaten dugu, elkarren artean, ba, lasai egidatu alizateko, ez, eta fluxu batean goaz.
1: Uh-huh.
0: Normalen ez diogu elkarri estorbondirik egiten, ez, eta, pues, bueno, gustora aurreraka. Baina, auto gehiegi pilatzen badira errepidean. Eta autokopuruak balio kritiko bat gainditzen badu, hori puntu garrantzitsua da, bai? Nahikoa da partikula horietako batek bere abiadura pixka bat aldatzea, fluxu hori ez egonkortzeko.
1: Uh-huh.
0: Erabat. Uh-huh. Eta hori da gertatzen dena.
1: Eta horregatik sortzen da pilaketa.
0: Eta horregatik sortzen dira pilaketak, bai. Grazioso da, ze ondorio honetara iristeko, japoniar batzuk esperimentu bat egin zuten. Eta jarri zituzten, zirkuito zirkular batean, bueltaka, 22 auto, bakoitzan pertsona bat, zegoen, noski, Eta jarri zituzten hasiera-hasieratik, bueno, hasiera batean, 30 km/h abiaduran. Uh-huh. Denak, auto guztiak. Eta kotxe batetik, auto batetik besterako distantzia, berdina zen, hasieran. Uh-huh. Ta horra ziren gidatzen. Ta ez gertatu zen, ba, lehenago edo beranduago, eta kanpoko eragilerik gabe, ba, autopilaketa bat sortu zela. Orduan, horko, bueno, grabatu egin zuten guztia, esperimentu guztia. Hori izan behar
1: duzun nik bideo hori ikusi dut.
0: Hori da, bideoa eskuragarri dago, ikusi nahi behar zuen. Eta, ba, bideo horrekin, saiatu ziren ulertzen, zer zen gertatu zena, ez? Zergatik, ba, hasi ziren horrelako zuk nola esan duzu, zurrunbiloak
1: bai,
0: edo...
1: Bai, turbulentziak esan dut, baina bai,
0: turbulentzia
1: horretan... Gora beratxo txikiak.
0: Hori da. Eta azkenean, zerk eragin zuen autopilaketa. Bai. Orduan, horrela labur bildu daiteke. Ibilgailuen zirkulazioan, beti izaten dira gora beratxikiak. Bai. Uh-huh. Hori esan dugu. Ibilgailu gutxi balima daude, eta gora bera bat sortzen denean, ze beti sortzen da, bai, ba, pixka bat gehiago azeleratzen duzu, pixka gutxiago, radar batera iritsi behar zera, ez, abiadura radar batera, eta orduan, ba, balaztari sakatzei duzu, bai. Eta atzeko kotxea ez baduzu oso gertu, ba, atzekoak agian ez dauka, ez da frenatu beharrik, uh-huh. Ez, distantzia duelako. Orduan, ba, bueno, pixka gertu balima dago, ajustatuko dugu abiadura, baina, segitu batean, ba, hori... konponduko da, ez, eta ez da ez erraiago gertatuko, eta jarraituko dugu lasai asko aurrera. Baina, kotxe dentsitateak balio kritiko hori gainditzen badu, esan edan bezala, gora bera hori ezin da desagertu. Espazio libre gutxi dagoelako, auto batetik bestera, eta aldaketa edo gora bera hori fluxuan transmititu egiten da. Eta gainera, hazi egiten da.
1: Alegia, zure bapateko erreakzioaren mugimendu hori, uh-huh. Bueno, trasladatu egiten da, ez?
0: Hori da. Zera,
1: bideiatu egiten du...
0: Hori da.
1: Kotxez-kotxe edo...
0: Bai, no, olatu bat bezala, uh-huh. Funtzionatzen du, eta doa, autoen norantzkoaren kontrako norantzkoan.
1: Ja, bai.
0: Oda, atzera.
1: Atzeraka,
0: uh-huh. Bai? Orduan, uin bat bezala da, bai, auto batean hasten dena, eta autorren atzeko guztiek nabarituko dute... Eta gertatu daiteke handik, ba, nizaragit, 10 kotxe atzerago auto horrek gelditu beharra izatea, ba, olatu hori iritsi zaiolako eta azten joan delako.
1: Baina nik egiten dudan mugimendu, komatxo artean arraro edo zusteko mugimendu bat, mm-hmm. Horrek sortzen baldin badu nik turbulentzia ditu dio dan hori.
0: Bai.
1: Bale, atzeraka doala esan duzu amplifikatu egingo dela, handia o egingo dela efektua. Mm-hmm. Batzuetan motelduko da, ez? Pentsatzen dut, ez? Ez bada oso bortitza izan, adibidez, ba igual atzekoak mugitu behar du pixkat, edo frenatu behar du pixkat, uh-huh. Igual atzekoaren atzekoak ere bai, baina gerozta gutxiago eta galdu egiten dei.
0: Momentu batean galduko da, baina gauza da, zuk frenatzen bali maduzu bat batean, zure atzekoak, gizakia gara, uh-huh. Bai, gure zure atzekoak beharko duela denboratxo bat erreakzionatzeko. Uh-huh. Erreakzio, nola esatez ari horri, erreakzio.
1: Bueno. Bai, instintiboa, ez? Bai. Zenak
0: erreakzionatzeko, karo, zuk ikusi duzu, baino horren ondorioz erreakzionatzeko behar duzu denbora tarte txiki bat. Orduan, tardatuko duzu pixka bat gehiago frenatzen. Zure atzekoari berdina gertatuko zaio. Pixka gehiago tardatuko du, orduan frenatu beharko du gehiago. Mm. Orduan, frenoa, edo frenaren indarra, bai, frenatzea geroz eta bortitzagoa izango da. Mm. Orduan, atzekoari, oraindik gehiago izurratuko duzu.
1: Eta horregatik amplifikatuko da.
0: Hori da, gero, bai, abein gelditze, pentsaia gelditu beharra dutela autoek, ba... aurrekoek jarraituko dute, egingo da espazioa, eta lako batean, baina berriro ere, bueno, olatu hori desagertu egingo da moduen batean. Uh-huh. Baina, hasiera batean, olatua handitu egiten da. Uh-huh. Bai. Deitzen zaio baita ere, akordeoiaren efektua, edo beldarraren efektua, ez? Hora, pixkat bizualki irudikatzeko. Bai.
1: Ondo, ondo.
0: Orduan, bai.
1: Horren kontra, hasieran esan duzuna, claro.
0: Claro. Nola saiestu? Vale. lehenengo pausoa eta oso garrantzitsua eta hau pixkat arraroa da. Nik irakurri nuenean, esan, no, ez dakit hau errealitatean egitaiteken. Baina, bueno, efektiboena, bai, izango litzateke, aurreko kotxearen, zure aurreko autoaren eta atzeko autoaren artean, tarte antzekoa, bueno, berdina antzekoa uztea. Bai, tarte bat utzi, hasteko, tarte bat utzi, eta eraginkorrena izango litzateke aurrekoaren eta atzekoaren artean tarte bera edo distantzia antzeko uztea. Bale? Zergatik, ba, horrela funtzionatuko dugulako indargetzaile edo amortiguadore baten moduan, bai? Eta xurgatu egingo ditugu trafikoaren azelerazioak eta dezelerazioak. Bai?
1: Ulertzen dut, claro, kontua da, zenbateko tartea den, kotxe asko dagoenean, tarte horri horrek ezin du izan oso ondia, bestela sartu ingo zaizu beste kotxe bat.
0: Horriak, sartu ezkerreko, bai, bai. Komplikazioak errealitatean.
1: Errealitatea komplikatua da, ez?
0: Bai, baina bueno, tarte bat, hau da, hasieran esan da bezala, ez joan milimetro batera aurreko kotxetik, ze orduan frenatzen duenean, zuk frenatu beharko duzu orain digeiago, eta oso gertu bali mazabade, pues igual,
1: Dai, eta zure atzean milimetro batera doan urrengoak ere frenatu beharko du.
0: Horain dira
1: ja. Oso batean.
0: Hori da. Bai. Orduan, nire aurrekoak frenatzen badu, bai, baina nahiko tarte ez badut, oza, nahiko tarte badut, barkatu, bali madokat distantzia bat, agian ez daukat frenatu berrik, edo gutxiago frenatu alizango dut. Bai, aldiz, tarte txikia bali madut, eta aurrekoak frenatzen badu, nik ere frenatu egin beharko dut. Nire atzekoak ere bai.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Eta bla. Bai, aldiz, kontrakoa, nik tarte bat uste bali madut, pues, aldugu, lehen esan bezala, baulako zea txiki batzuekin, ez, mugimendu aldaketa txiki batzuekin, konpondu. Bai, nola bait da, egazti saldoek egiten dutena. Bai, haiek ez dute begiratzen bakarrik aurreko egaztia. Bai, begiratzen dute, bueno, edo kontuan izaten dute aldamenekoak nola doazen, atzekoak ere gol, bai, ez dakit, bai, da, ba, nola dira, arabazozoak ikusten ditugunean bezala, egan, esatzen zure baino, nola da posible ez elkarrekin talka egitea, ez? Ba, ez dute talka egiten, zergatik, ba, badoazelako, kontuan izaten haien inguruan gertatzen den guztia eta ez bakarrik aurrekoa.
1: Bai, eta segurazko ez barruan, zera, taldearen barruan dagoen egazti batek ez du kanpoko ezaugarrien berri, esan nahi dute, berari interesatzen zaion bakarra da, aurrekoak, atzekoak, goikoak, bekoak, eta eskuikoak, eta eskerrekoak, zer egiten duten, ez? Nola baita, ez?
0: Hori da.
1: Eta, complexity berriz ere. Complexity liburuan irakurri nuen, eta pila bat gustatzen zitzaidan, azaltzen zuelako horrela autokontrolatzen edo automugatzen diren sistemak sortzen direla, ez? Edo arraiak taldean igeri egiten dutenean, edo hegaztiak taldean, edo, bueno, ez da behar lider bat esaten duena, horrein ezkarrea, baina eskubira, ez?
0: Hori da.
1: Talde osoak erreakzionatzen du.
0: Besten arabera, edo.
1: Besten arabera, eta pentsatzen dut, claro, kanpoan, taldearen mugan daudenek erreakzionatzen dute inguran dutenaren arabera, eta orduan horri esker talde osoa mugitzen dela. Baina ez da bera liderra denik.
0: Ez, bueno, da beste funtzio badauka, ez?
1: Baina momentu enten, ni nagoela eskubian egin dezaket aldaketa eta denok aldatu nirekin batera, baina horrengo momentuan nigandik oso urruti dagoen beste batek hartzen du erabakia aldatzeko eta denok aldatzen dugu, ez? Interesgarria da. Jeferi gabeko taldeen jarrera jokabidea.
0: Zagit beti funtzionatuko luken, gure kasuan, baina egaztietan oso ondo. Bai. Orduan, hori alde batetik. Dale, beste gauza oso garrantzitsu bat, eta ja, ipatu dugu, baina sakondu egin behar dugu, oso garrantzitsua delako, bai? Da, bapatean ez frenatzea. Bai. Nik bali madakit, nagoen lekutik, 500 metrora, radar bat dagoela, bai, abiadura murrizten hasi beharko nuke poliki. Eta ez radarrera iristerakoan 180-80ra jaitsi, bapatean.
1: Ados.
0: Bai, horrek maiztasun handiko perturbazio bat eragiten duelako. Bai, zure atzeko kotxeetan. Eta transmititu egiten da atzera, esan den bezala. Oso ideia txarra da, bapatean abiadura hain bortizki jaistea. Bale.
1: Bueno, hori denok dakigu, ez? Beti bapaten frenatzea...
0: Denok dakigu, baina ez du, denok praktikan jartzen. Ordan, hobea da, poliki abiadura galtzen joatea, bai? Nire atzekoek ere, nola niratzen duen, eta ezin duen, ezin diren nire gainetik pasa. Baita ere, poliki joaten joan beharko dira, bai? Eta gradualki denok joango gara abiadura galtzen, eta ala, ez da gertatuko horrelako papateko, ba, perturbazerik.
1: Uh-huh.
0: Bai. Hori da. Eta, hirugarrena, azeleratzearekin, berdin.
1: Berdin. Berdin. Bapateko azelerazioak ere, ez.
0: Ez, mesa ez. Uh-huh. Bale. Trafiko astuna badago, bai, eta askotan gertatzen da, niri egunero gertatzen zait, bai, nire aurrekoa doala azeleratu eta frenatu denbora guztian, ba, bere aurrekoak gauza bere egiten duelako, metardan zabaz denbora guztian, aurrera gelditu.
1: Uh-huh.
0: Bai. Ez egin hori. Ez egin hori. Bai. Gelditu balima da, gelditzen zea, eta gero, bapatean azeleratzen balima, bazuk ez egin hori.
1: Uh-huh.
0: Hartu abiadura, gainera, egin daiteken zerbait, eta ni orain saiatzen ari naiz. Bai. Da, ikustea, alba da bintzat, aurrerago dagoen trafikoa ze abiaduratan doan.
1: Aurrerago esaten duzunean, esaten duzu, behar bada, zure gandik, amar leku aurrerago
0: bai,
1: daudenek.
0: Hori da, ikusten bali maduzu, ba, pentsa, ezakit, kurba bat egiten bali madu, ez? Eta ikusten duzu, jo, pues, nigandik amar metrotara, o sea, amar autotara, azeleratu dute eta frenatu dute berriz. Uh-huh. Ba, zertako azeleratu behar dut nik,
1: uh-huh,
0: frenatu beharko balima dut berriro. Ba, gelituko naiz abiadura motel batean eta ala eta lagundu egongo diezu atzekoei. Ze atzekoek ez dute gauza bera egin beharko.
1: Uh-huh.
0: Bai?
1: Hori ez digute irakasten autoskolan, eh?
0: Ez digute irakusten eta oso gaizkirutze zait importantea. Uh-huh. Bai? Eta gainera, eske horrela gidatuta, bai, trafikoa arintzen da. Eta errepide batean ibilgailu gehiago kabitzen dira.
1: Aha.
0: Denok, ba hori, fluxuan balimagoz eta ez, ba, saltoka.
1: Bueno, ba, batean arrazoirik gabeko autopilaketak ez gertatzen, ez badia gertatzen, ba noski, abiadura orokorra ondituko da,
0: hori da.
1: Eta lasaitasunez mundu guztia joango da aurrera. Utopia bat, eh?
0: Utopia bat da. Baia teoria. Uhum. Eta izu, pues, nia ez praktikan jartzen. Ez dakit zerbait, ez dakit onurek egin onuen, baina bueno.
1: Daizki pasatzen ari, zara goizetan, Goizero.
0: Zara pixkat esperimentu bat, a ber, saiatuko naiz. Eta, bai, osea, nik uste funtzionatzen duela. Pixka bat.
1: Claro.
0: Eta jendeak egingo balu, jende asko, nik uste dut benetan, funtzionatzen duela.
1: Claro, zu bakarra, zara.
0: Claro. Badaude batzuk, ikusten dezu, badi bez ez dutela bat batean azeleratzen, esaten zua, ah, beida.
1: Ni bezalako, ba.
0: Ni bezalari da. Bai?
1: Interesgarria da. Bueno, erdi brometan ari gara, erdi parrezka, baina egia da, horrelako gauztek efektua handia dute luzera. Esan nahi dute aldaketa txiki batek, eski, hau, kaos nik zientziara eramaten dut, eta matematikan, eta, bueno, ekonomialariek, eta esaten dute goza bera merkatuetan, ez?
0: Uh-huh.
1: Ez da, asko gustatzen zaidan adibide bat, baina gertatzen da, perturbazio oso txiki batek izan dezakela efektua oso luzera, ez? Tximeleta efektua ditzen den hori. Uh-huh. Hor problema beti hori kontatzen da, baina problema da perturbazio txiki bat ez dagoela. Perturbazio txiki asko daudela, tardan interferentzia patroiak era, eta sortzen direla leku guztietan, ez? Tardan, bale, nik egiten dudan mugimendu bat Japonian kaitza bat sortu dezak, ja, baina Japonian ere mugimendu txiki egin dute eta tarteko puntu guztietan era, bai.
0: Uh-huh.
1: Orduan ez da egin erresa azaltzea,
0: bai, ez?
1: Ez
0: da egin lineala edo, bai.
1: Uh-huh. Bai. Hori da. Uh-huh.
0: Bai. Zuk esan duzun bezala, ba, ez da oso errealista agian, esaten hori gaizen hau, baina teoria hori da.
1: Uh-huh.
0: Eta, bueno, egin batean funtzionatu dezake. Bai. Etorkizunean zer izango litzateke, bueno, ez da hain etorkizuna, ez da ere, baina zer izango litzateke, ba, ezagit, errazena, auto automatikoak izatea, bai? Edo autoek, edo autobusek, edo dena delakoek.
1: Automatikoak, eta gainera hori esaten zunean, adimen artifiziala etortze zaigu burura, beti alde txarra begira, alde txarrari begiratzen diogu, baina horrelakoetan erabakiak ondo hartzeko.
0: Hori da.
1: Erabil liteke.
0: Bai. Bai, bai, trafikoaren arazoak gizakia gara. Ez auto.
1: Kasu honetan. Naiz eta gidaria izan, badaude autoak hainbat egoeratan, adibidez, abiadura bat ez dizutena gainditzen usten.
0: Bai, hoi da.
1: Edo kontrakoa, ez? Uh-huh. Bueno, kontrakoa igual zailagoa da, ze nola erabakitzen duen ezin duzunik frenatu.
0: Claro. Bai, baina, bueno, badaude horrelako gauzak. Kasu honetan zer egin daiteke, ba, autoak berak izatea sentsoreak, bai, aurrean eta atzean, eta denbora guztian kalkulatzen ibiltzea, zein den aurrekoaren abiadura, tartea eta atzekoaren abiadura eta tartea. Eta horren arabera zure autoa mantentzea denbora guztian posizio egoki batean, ba, horren arabera, ez? Baita ere segurtasunagatik.
1: Claro, honen atzean ere segurtasuna dago leku guztieta, baina
0: hori da.
1: Ulertzen dut, ez duzula horretaz hitz egin nahi, beste aldea hitz egiten nahi.
0: Bai, baina bueno, esan bezala, autopilaketek talkak areagotzeko, bai, talkak izateko arriskua areagotzen dute, erregai gehiago kontsumitzen duzu autopilaketan, azeleratu, frenatu, horrela bali mazadez denbora guztian, eta gainera luze, denbora luzeagoz gidatzen duzu, bai? Ibilgailuak igatu egiten dira, galtzadak, bai, eta denbora alferri galtzen dugu. Ordan, baditu ez da bakarrik, ba hori gogaikarria dela. Arazoak sortzen ditu, hortik aratago, eta izango litzateke, ba gauza, ideal bat, behintzat trafiko mamuak saiestea.
1: Zuri txirrindularitza gustatzen zaizu?
0: Bai.
1: Nik askotan pentsatu dut ikusten ari zara, adibidez turra edo, eta taldea doan moduan, txirrindulari asko daude leku gutxian denak elkarrekin, eta normalean, gehienetan, ez da, horrelako perturbazirik egoten, denak gutxi gora bera, bueno, abiadura berean, eta...
0: Bai, arabaz oso abezela pixat.
1: Bai, hori lortzen dute egitea, pentsatzen baldin baduzu, oza, bi jarrera izan ditzakezu horren aurrean, ez? Esatea, zela zaitasun sentsazioa islatzen dute, batez ere oso abiadura hundian ez doazenean, baina bestetik, haze estresa hor barruan. Gatea, ez?
0: Nei estresa sortzen diat.
1: Nik ez dakit ahal izango nuke, talde horretako erradiko bat, no, izan, ez dakit.
0: Bai, eta nik gainar, badakit haiek kontrolpean izango dutela, baina niri bildurra maten dit.
1: Baina, bai, onak dira horretan, eta ez dakit hori entrenatu egiten den, edo berezko bai, ezagarria den, bere jentzate.
0: Bueno, pa, nik uste entrenatuko dutela, ez? Baitare ikasten da bata bestearen atzetik joaten, ez? Eta, ba, hain zuzen ere, azeleratu eta dezeleratu egietan, ba, jakiten, ez? Lerroa mantentzen, eta nik uste ikasten dutela.
1: Eta, bezala jokatzen dutela azkenean, ez? Edo, ez dugune badagoenean, esatzen du, ai, hemen erotu diata. Bueno, batzutan bai, baina gehienetan, lortzen dute, estutzea eta pasatzea ez dakin ondik, eta bai.
0: Bai. Bori edo esateko nuena, Willy.
1: Claro, hau eraman daiteke tokipilo batera, ez? Bueno, behar bada kasu batzuetan molekulen mailatara eramaten baduzu, ba, beste indar batzuk daude tartean, ez da, kotxe baten azelerazio eta desilerazio kontuak, baina hori xe, egaztien talde batera eramaten baldin baduzu, harrigarria da nola egiten duten.
0: Bai.
1: Nik uste dut, gainera, arrai batzuek adibidez, sentsoreak izaten dituztela beraien aldamenetan, eta ondokoaren, komatxon artean, seinalea jasotzen dute, eta zu biratzen baldin baduzu, nik ere biratuko dut norabide berean, eta horrelakoak badaudela.
0: Ja, ez dakit,
1: esan nahi dut ez dala, konstienteki hartzen den erabaki bat, Inguruak edo eramaten zaitu hortarago nahiko modu automatikoan. Uh-huh. Ez, eta hori interesgarria da.
0: Izan zitekeen ala kotxentzat ere bai.
1: Complexity liburua niretzat interesgarria zen horregatik. Azaltzen direlako horrelako sistema autokontrolatuak eta auto-orekatuak nola baita esateko. Eta bueno, balio digute pentsatzeko behar bada posible da hori eramatea gurera. Gu ez gara, adibidez, txingurri zera bat, komunitate bat.
0: Bein.
1: Baina, bueno, autoa eramaten dugunean zenbateraino automatizatu behar den. Eta zenbateraino ez, hori ez izateko perturbazio txiki horiek, turbulentzia txiki horiek, eta zuk esaten zenuena, ez? Energia hobeto gastatu, arrisku gutxiagoa, ez dakit,
0: aurrerapen bat izango litzateke, bai, hori kontrolatzea modu automatikoan, da ez izatea guk erabakitzen dugun zerbait, baizik eta trafikoaren arabera, autoak, proposatzen dut, bueno, autoak, ibilgailuek, beraien kabuz egin dezaketen zerbait.
1: Nik horrekin batera, eta ja utziazu azkeneko goza bat esaten, psikologia puntu bat sartuko nuke. Iruditzen zait trafiko arauak ondo pentsatuta daudela neurri bateaino, baina falta dutela jendearen psikologia barne sartzea. Adibide tonto, txiki bat jarriko izutze, baina da, baldin bazoaz karretera batetik, errepide batetik, non eskatzen dizuten oso poliki joatea. Seinaleak jartzen du, uneko berrogeita marrean, orduko berrogeita marrean, eta zu azkarra gozoaz, eta ikusten zu, ez dagoela arriskurik, dena ikusten dela adibidez argi, eta ez dago trafikorik, ez da izan, kondizio horietan, azkarrago joan naiteke, eta segurua da. Azkarrago joatea, ez? Legala ez, baina segurua bai, ez? Horrelako egoerak denok topatu izan ditugu. Eta karretera batetik bestera, eta gelditu behar izatea, eta batean inor ez dagoen tokian semaforo gorria. Eta ez dakiz zer, eta pixkanaka gidariaren pazientzia bukatzen da.
0: Frustrantea da pixkanaka.
1: Eta erreakzioa izan daiteke arriskutsua. Esan nahi eta alako batean, atela dut ingo. Esan nahi dute.
0: Bai.
1: Eta ordan, ikusten baduzu, logikoak ez diruditen muga asko daudela, behar bada, gidariak ez dio kaso egingo logikoa den urrengo mugari.
0: Bai.
1: Ez dute esaten hori egiteko, eh?
0: Ez ga, horrelakik esaten hori.
1: Baina, kontuan hartu beharko litzateke muga bat edo jartzen denean, edo sistema bat, trafikoa antolatzeko sistema bat planifikatzen denean, jendearen psikologia ere kontuan hartu beharko litzateke. Igual ez da arrisa, eh?
0: Bai, baina puntu interesgarria, Willy.
1: Ez da, nik askotan pentsatu dut, eh?
0: Jo, eta behintzat, erakutsi autoeskolatan baita nola gidatu behar den, ez?
1: Nola gidatu elurretan, nola gidatu autopilaketetan, eta nola gidatu...
0: Hori da, egoera bakoitzak. Iriaren
1: barruan eta kanpoan, bueno, hori bai egiten da, nik uste dut, baina, bueno, bai, nik... Gustora, hartuko nituzke horrelako arauak, pintzatzen.
0: Bai, eta orain digaiago jakinda bat zerbait, bazuk esan bezala, ez? Konstiente izateko hau egiten badut, ez? Obea izango da niretzat, obea izango da errepidean doazen beste entzat, ez? Logika batekin eta ulertu zergatik egiten ditugun gauzak horrela.
1: Besterik irati.
0: Hori desan behar nuna.
1: Gustatu zait, gustatu zait formato hau, nik ez dakidan zertaz hitz egingo dugu.
0: Bueno, agian errepikatuko dugu berriro.
1: Alegia, zuk lan gehien egiten duzun, eta nire etortzen naiz, eta hitz egiten dut, nikaren aurrean, niko prestaketari gabe. Interesgarria da.
0: Bai.
1: Irati diez, bierto, biologoa.
0: Ez du ematen gaur, baina...
1: Ez du ematen badu ere.
0: Erpiskat atera naiz.
1: Baina interesgarria da, azkenean lotzen da biologiako sistema askokin, gai hau, eta batez ere gidari frustratua goizetan. Gero pentsatu dut, ja... gainditu egiten duzula eta lasaiago joaten zela.
0: Baia, bueno, saiatzen naiz ez asarretzen, baina jakinda aldela, edalko genukela, ba, hobeto egin, ba, ematen dit, ze hori. Orduan, ba, jendeak entzun dezala mesez eta praktikan jarri dezala, eta agian bapatean, ba, ene bat errepide asko zobeto do, zeinarak.
1: Aldera
0: eta beste errepide batzuk.
1: Etxerako bidea, bueltako bidea hobea izaten da.
0: Bai, bueltako
1: bai, eskerrak.
0: Bai, behintzat.
1: Ados.
0: Euneko berrogeita mar.
1: Idati diez bertago, besarka dondi bat, eskerrak.
0: Berdi.

Bukaerako minutuak aprobetxatu behar ditut, ba horixe, lehen iratirekin hitz egiten ari ginela, ba, Complexity liburu etorri zait burura, eta, bueno, etengabe ez, eta gauza asko zituen liburu horrek, aspaldian idatzitako liburua da, eta egia esan, besteak beste, adimen artifizialari buruz hitz egiten zuen, baina nik gogortzen dudala, ez zuen hitz egiten neurona sarei buruz, alegia gaur gehien erabiltzen dugun adimen artifiziala mota hori, baizik eta adibidez gogoratzen ditut algoritmo genetikoak edo evoluzio algoritmoak eta barra aipatzen zituela eta bueno, oso interesgarria zen. Konplexutasunarekin zuzenean lotutako sistemekin, bai dere, ba, besteak beste sistema immunologikoari buruz hitz egiten zuen, eta bar, sistema asko daude naturan, pertsonen gorputza barne, guere naturaren zati bat garelako, eta pixkanaka joaten zen konplexutasun hori azaltzen nolakoa den eta nola funtzionatzen duen, naiz eta konplexua izan, ba, ondo erabilgarria izateko, emaitza honak emateko, eta hori etekina handia ateratzeko sistemari. Besteak beste, inurrien koloniek nola funtzionatzen duten eta nola esploratzen duten ingurua kontatzen zuen. Eta hori etorri zait gogora, trafikoaren gaiarekin behar bada ez dago hain lotuta, baina oso sistema kuriosoa zen eta oso ondo deskribatzen zuen. Lehen esaten nuena, inorrien artean ez dago jeferik, ez dago inor esateko zuk esploratu alde horretan, bazakit, janaria topatuko duzulakoan, baina zuk beste alde honetan, eta zu ara joan, eta zu ona joan. Ez, etzegoen antolatzailerik, etzegoen jeferik, etzegoen koordinatzailerik. Nola egiten duten orduan inurriek behar den bidea edo bide egokiena edo onena obesteko besteen aurrean? Esateko hau da bide onena edo hau da eraginkorrena edo hemen dago janari onena. Ba kontua da inurri bakoitzak zerbait askatzen zuela, feromona bat, molekula bat, sustantzia bat lurrundu egiten zena. Orduan berak egiten zuen bidetik, horrelako sustantzia bat gelditzen zen, eta denborarekin, ez segituan, baina bai denborarekin, lurruntzen zen pixkanaka molekula horren arrastoa. Karo, orduan, bigarren inurri bat pasatzen balin bazen toki beretik, ba, indartu egiten zen, usain hori, edo sustantziaren arrasto hori. Asko pasatzen balin baziren, bide hori oso usaintxoa zen, baina bideak ez bazuen etekinik ematen, ez bazegoan janaririk edo dena delakoa, inurriek hortik pasatzeari utzi egiten zioten, eta seinalea, sustantzia hori, feromona hori, molekula hori, desagertzen joaten zen lurruntzen zelako. Modu horretan, arrakasta handiko ibilbideak edo bideak sustatzen ziren edo indartzen ziren, eta arrakasta txikiko bideak desagertzen ziren. Ematen du diseinatzaile on batek sortutako sistema bat, eta berez etzen edo bai evoluzioan sortu den sistema bat da, eta ara jeferik gabeko sistema da, gainera koordinatzailerik gabekoa edo arduradunik gabekoa. Ez dago gaizki, ez da?

Bada, ondo dago formatu hau, eh? Nik lan gutxiago eginda, norbaitek ekartzen badit gai interesgarri bat, Irati Díez Birtok ekarri duen bezala, ba, primeran. Programa ezberdina da, badakit, baina trafikoak badu interesa. Datorren astean beste zerbait izango da hemen, ordu arte ondo izan, ahor. Ahor.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Nafarroan azaroaren 29ko hauteskundei begira UPNek eta PPek aurreakordioa lortu dute elkarrekin koalizioan aurkezteko eta ondoren arratsaldean UPNek bere kontseilu politikoa bildu du premiaz Madrilen lortutako akordio hori berresteko. Sorpresarik etzen espero eta azkenean ez da izan bazkiden 183,5%ek babestu dute PPrekin koalizioa osatzea. UPNeren esanetan bi alderdiek konpromiso hartu dute foru erregimena respetatu eta blindatzeko eta hitzarmen ekonomikoa mantentzeko. Koalizioaren izena Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular izango da Alberto Núñez Feijóo popularren buruak txalotu duen akordioa.
2: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en Navarra encontramos el ejemplo más miserable de sus pactos, que es el pacto de investidura que le hizo presidente con Bildu.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan bien bitartean gune tentsionatutako etxe jabeen errezeloak usatu eta gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza alokairu merkatura atera daitezen Aloka Plus programa onartu du Jaurlaritzak. Aseguru publikoa eta doakoa da etxe bizitzak alokatzen dituzten etxe jabei bermeak eskaintzeko. Maizterrak ezpadu hilero ordaintzen aseguru horrekin 20 kuota arteko zorraren balioa estaliko du aseguruak. Alokairurako kontratu berriei zein da indarrean daudenei aplikatu ahal izango zaie, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetarak egokitzen bada. Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
3: Aseguru honekin egin nahi duguna da, jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean, ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
1: Eta gai zaldatuta Vatikanoak baieztatu duenez Leon 14. Aita Santuak biriketako minbizia du. Eskuineko birikan nodulu bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behaldeko lobulu osoak kendu behar izan diote. Ordu terdiko ebakuntza izan da, ondo atera dela dio Vatikanoak, hori bai ez du zehaztu aurrera begira Aita Santuak tratamenturik jaso beharko ote duen. Eta Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. Mobilizazio egunak ia 1.500.000 pertsona atera ditu kalera sindikatuen arabera aurreko egunetako presioa areagotuz. Paris erdigunea zeharkatu duena izan da martxa jendetsuena 41.000 lagun inguru aipatu ditu ministerioak. Poliziak gas negarrera gilea eta urkainoia erabili ditu amaieran istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Baionako kaleetan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
4: Elkartasunanetako balore handi bat da. Ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aditugu gure leloak eta Iro yuka de la kelgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk aur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperatura altuagoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan ohikoa izaten den bezala, nobedade ugari dakarzkigu. Eta horietako lehenengoarekin hasiko gara, Euskal Herrian bertan geratuz, Bark taldea askotan jarri dizuegu hemen, euren lehenengo epeko kantuak entzun ditugu, eta aurrerapen berri bat dute urrengo lana izango denetik, Madari du izen honek.

Bark taldea, badakizu idatzita B-A-R-R-R-K, eta euren album berrian edo euren lan berrian izango den lehenengo aurrera pena, Madari. Eta beste aurrerapen bat, ostiral honetan bertan baita argitaratzekoa Fontaines DC taldearen disko berria, Dopamine Chamber, eta hirugarren singela berezia da, kantua beragatik, horrela zine soinu banda itxura baduelako, eta bestetik Rosalia hartzen duelako parte bere ahotsa ere entzongo duzue, Where is Gone?

0: Fontaines DC-ren disko berria esan bezala ostiral honetan argitaratuko denetako bat, eta entzun berri dugun kantuan Rosaliarekin batera Where Is Gone hirugarren aurrerapena, eta hau da Eskeleto. SSS taldeak azaro bukaeran plazaratuko duen disko berriko aurrerapena da.
1: Salera, irrizaka goitik bera, punta batetik bestera, gillenetan maiz, bekainak dugu batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera.

Zero izeneko disko berriarekin itzuliko da SSS taldea, azaroaren bukaeran izango da hori, eta aurrera penetako bat, aditzen ari zareten hau ise, Eskeleto. Hauek Teenage Fan Club dira, duela egun pare bat, igandean izan ziren Bilboko Kafe Antzokian, disko berri hau aurkezten, eta bihar ere Euskal Herrian izango ditugu. Iruñeko zentralen eskainiko dute kontzertua, esan bezala kantu berriak dituztela, eta aurkezteko gogotxo izango dira, Day in the Sun izeneko hau horietako bat.

Larogeita marreko amarkadatik Teenage Fan Club talde eskoziarra ahots harmoniak eta doinu bikainak landuz eta disko berria dutela.

eta hau The Interrupters talde estatuatu harra da, eska eginez eta pankarekin nahaztuz hasi zuten euren ibilbidea, baina bestelako eraginak biltzen ari dira, eta disko berrirako hori espero behar dugula ematen du, lehen aurrerapen hau adituz, Warrior Spirit.

zidorrean jarraitzen dugu eta esan behar genuen astelenero bezala ari garela nobedadeak aditzen, gaur ez da astelena, baina bai astearen lehenengo ibilbidea eta horretan ari gara. De Pedro da aditzen ari zaretena, kantu berria du De Momento izaneko hau.

Dublindik Garriers eta euren disko berria ikaragarri gustatu zaiguna, bigarrena dute lan hauxe, eta nolabait sartuko genituzke ba Fontaine's DC, Shame edo Idolsen zaku horretan, post-punk berriaren zakuan, esan nahi dugu Pins kantua. Eta folkera joko dugu erabat, hau da Robert Planten disko berriko abestietako bat, badakizue Led Zeppelin taldeko abeslaria izan zena. Bakarka Saving Grace bere taldeak lagunduta, disko eder bat argitaratu du aurten, eta orain osatu du album hori kantu gehigarri batzuekin, tartean honekin The Blackest.

aurtengo diskoaren gehigarri moduan beraz, lau kantu berri plazaratu ditu Robert Plantek, bere Saving Grace taldeak lagunduta, eta aurtengo disko horretan bezala, Susita Janen ahotsak protagonismo handia izan da, berearekin batera. Kantua tradizionala da, estatua tuarra, The Blackest Crow.

beste EP gehigarri bat, edo, bueno, bizatitan banaturiko lana, hobe esateko, Baobabs Will Destroy Your Planet talde nafarrak argitaratu baitzuen Ez Esan izeneko disko laburra, eta orain biribildu du Bai Esan izeneko beste disko labur batekin. Hortik hartu dugu hau, Seinalea.

Baobabs Will Destroy Your Planet eta urtengo euren bigarren EPA lan oso bat bizatitan banatzea erabaki baitzuten. Seinalea du izena kantu honek.

Paul McCartney orain, berak ere argitaratu du aurten album berria, eta orain deluxerako ediziorako, ba, gehitu ditu beste abesti batzuk, berak ere bai, Chelsea Boots, hau adibidez.

Kantu nostalgikoekin itzuli da Paul McCartney aurten The Voice of Dungeon Lane izeneko diskoarekin, eta kasu honetan ba, Beatles garaian horren famatu egin zituzten bota estilo hori dute kantuaren oinarri, Chelsea Boots.

eta Ingalaterran geratuko gara momentu, hauek Fat Dog dira, eta euren disko berria entzun eta entzun ari gara. Hau da, Call It What You Want.

postpanka hemen ere, elektronika, dantzarako erritmoak eta beste gauza asko Fat Dogen proposamenean eta euren disko berrian Cancel Me, I'm Tired izenekoan.

Azken zati honetarako irla saldatuko gara, Irlandara joko dugu eta bertako proposamen batzuk dakarzkizu dugu. Irlandar musika tradizionaletik edaten dutenak, baina gaurkotasuna ere badaukatenak, Damien Dempsey da bera eta kantua.

Gaur egungo folk irlandarraren izen handietako bat, Damien Dempsey, eta kanto hau eskainia Irlandar langile mugimenduaren izen handi bati, James Connolly.

Eta orain gutxi ezagutu dugun irlandar talde batekin utziko zaituztegu. Entzuten duzuen moduan folkean segiz.

0: Madrasalah dute izena eta kantua irlandar tradizionala da, Spancing Hill. And I followed with the will. Beraiekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du aurrerantzean zuzenean emango diela biktimei presoen espetxe baimenen berri eta ez orain arte bezala biktima elkarteen bitartez. Maria Jesus San Jose Sozialisten Justizia Saiako arbidez jakinarazi du irizpide aldatu duela presoen baimenak jakinarazteko prozeduran. Orain arte biktima elkartei ematen zitzaien informazioa haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio Justizia Saiak, zenbaitetan informazio hori etzelako biktimarengana behar bezala iristen, eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu egin direla. Aurrerantzean beraz, banan-banan biktima bakoitza jarriko dute arengan eragina izan dezaken espetxe baimenen jakinaren gainean. Erabakiak haserre hartu du COVID terrorismoaren biktimen elkarteak baimenen fiskalizazio oztopatu nahi asalatu du Consuelo Ordóñez presidenteak.
2: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública que estamos haciendo desde COVID.
1: Eta zigortu egin dituela Jaurlaritzak damu publikorik agertu ez duten etako presuen hirugarren datuak salatzeagatik. Eta gaiz aldatuta etxebizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko greba orokorrari dagokionez bi deialdi izango dira Hego Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Herrirakoa diote sindikatuek, eta horregatik greba deialdi bateratua erregistratu dute Elalab, ESK, Esteilas, Etxalde eta hiru sindikatuek. Interpelazio zuzena patronalei eta administrazio publikoei, batzuei gutxieneko soldataren aldarrekapenari muzin egiteagatik, eta bestei etxe bizitzarloan eskumenak izan arren nola doala errentisten aldeko politikak egiteagatik. Entzun, Mitxel Lakuntza, Ela eta Iratxe Delgado Lab.
3: Mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak kulartuta, mengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
4: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko, eta horrekin batera ere soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
1: Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek berriz Madrilen aurkeztu dute estatu mailan deitu duten greba orokorra, etxe bizitzaren arazori aurregiteko soldatak igotzea ezinbestekotzat jo du Unai Sordo, Comisiones Obreraseko idazkari nagusiak.
5: Y esa propuesta de subida entre el 4 y el 7% es perfectamente realista.
1: Soldaten 104 eta 107 arteko igoera aldarrikatuko dute, eta zehazki gutxieneko soldata 107 igotzea, 14 ordainsariko 1300 eurorako eurora artekoa. Greba erabat justifikatuta dagoela diote UGTek eta Comisiones Obrerasek. Eta lan arloko protestei dagokionez, goizeko 11etan Osakidetzako erietxen aurrean elkarretaratzeak deitu dituzte Satxe, Elalab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan baldintzen negoziaketa blokeatuta dagoela salatzeko. Gogoratu dezagun, medikuen sindikatuak, tartean Euskadiko medikuen sindikatuak, manifestazioa deitu duela azaroaren 21erako Madrid. Eta bestelakoetan, Vatikanoak baieztatu duenez Leon 14. Aita Santuak biriketako minbizia du, eskuineko birikan nodulu bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behaldeko lobulu osoa kendu behar izan diote. Ordu terdiko ebakuntza izan da eta ondo atera diola dio bat. Ondo atera dela dio Vatikanoak, hori bai ez du zehaztu aurrera begira Aita Santuak tratamenturik jaso beharko ote duen. Gurean eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketan dirik espero, goizean goi beodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da, hegoaldeko haize ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Hemen gara zuekin goizeko 5:05 direnean. Bi orduz elkarrekin izateko, goizeko argi bile egiten dugun lagun arte handi honetan. Jakin badakigulako, asko zaretela ordu honetan daueneko esna edota lanean ari zaretenak. Edorta Unamuno, Urdaibaiko hegaztien zentroko biologoaren txanda da gaur. Seguru gaude, gaur ere kontu bereziak ekarriko dizkigula lumadun faunari buruzkoak. Euskal Herriko eta Kataluniako, Tarragonako berri emango digu Edorta Unamunok. Hegazti faunaren zale bazarete, badakizue, asko erakutsiko digula gaur ere. Urriak 14 ditu gaur eta asteazkena da. Mikel Fonseca arduratuko da gaur teknikaz eta realizazioaz. Hasi egingo gara.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia, ez da oraindik atera, baino begiratuko diogu. Goizeko 8:24 eta aterako da, eta sartu arratsaldeko 7:31 direnean. Itxaskora gaur goizeko 7:01 direnean, eta itxasbera 12:12. Bigarren itxasgora, arratsaldeko 7:18 direnean. Eta hauxe, egun honetarako, Euskalmetetik egin diguten eguraldi iragarpena.
1: Eguraldi antzekoarekin hasiko da eguna. Goizean goizo deitzu egongo da eta euria apur bat egin dezake, baina berehala jaso egingo du eta giroa eguzkitsua izango da. Gainera, begoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 edo 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorrarekin jarraituko dugu eta temperatura altuagoa izango da.
0: Zehazka egutegia hementxe daukagu, eta egutegiaren arabera gaur zuzen izendun guztien eguna da. Urriaren 14a, organoak, eunak eta transplanteak emateko munduko eguna. Egun honen helburua da, beste pertsona batzuen bizitza salbatzeko edo eta hobetzeko doaintza sustatzea. Gure herrialdean eta munduan, organoen, eunen eta zelulen transplanteak aukera ematen du, beste tratamentu aukerarik ez duten milaka pertsonak, ba, beren osasuna hobetzeko eta kasu askotan bizirik irauteko. Gaur egun giltxurruna, gibela, bihotza, pankrea, birikak dira gehien transplantatzen diren organoak. Baina beste un mota batzuk ere transplantatzen dira. Korneak, ezurrak, eta zelulei dagokionez, ezur muinaren zelulak. Urriaren 14a hondakin elektronikoen nazioarteko egunare bada. Datua daukagu emateko, 62 milioi tona hondakin elektroniko sortu ziren munduan 2022. Urte horretako hondakin elektronikoen 22% baino etzen behar bezala bildu eta birziklatu. 2024ko munduko hondakin elektronikoetarako behatokiaren arabera, 2022an munduan 62 milioi tona hondakin elektroniko sortu ziren, 2010ean baino 182% gehiago. Txostenaren arabera, 2,6 milioi tona azten da urtean, eta 82 milioi tona hondakin elektroniko aurreikusten da 2030 urterako. Zer da teknologia azkarra izenekoa edo deritzona? Ba, beharri gabe, bulkadas, askotan erosi eta pentsatu gabe baztertzen diren tresna elektriko eta elektroniko merkeak dira, teknologia azkarra izeneko egiek. Adibide gisa, entzungailuak, karga kableak, erabilera bakarreko lurrungailuak eta jostailuak besteak beste. Ohartarazi dute produktu horiek oso gutxitan ikusten direla hondakin elektroniko gixara. Euroestatek, datu eman du eta 2023an Espainiak hondakin elektroniko horien 109,9 kilo bildu zituen biztanleko. 31,8 kilo aparatu edo tresna merkaturatu zituen horiek ere biztanle bakoitzeko. Goizeko 8:11, egunkariei begiratuko diegu segidan, eguraldi ez, egunkarien azalak.

Berri egunkari hartu dugu begipean lehenik, eta la dio Frantziari begira ikasleak ez dira apurrekin konformatu. Frantziako gobernuak iragarritako neurriak ontzat jo ez, eta bosgarren protesta deialdi egingo dute ikasleek. Eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala onartu dutela Frantzian. Eusko Jaurlaritzak aseguru estaldura eskainiko diela errenta ordaintzen ez dieten etxe jabei. Azaroaren 29an elkarrekin aurkeztea adostu dute UPNek eta PPek. Euskal Antzerkigintzaren erreferente nagusietako bat zendu dela 67 urte zituela, Garbi Losada, antzerkia bihotzean eta ariman zeraman emakumea. Eta Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Euskal Pilota Federazioko presidentaren hitzak ere bai, ez dauka parekorik guk asmatutako kirolean gure selekzioarekin jokatzeak.

16.000 etxebizitza alokairurako eskaintzea. Eta kiroletan elkorreo egunkarian, Atletikeko Niko eta Sanzet oso gutxitan aritu dira elkarrekin, lau partidutatik bakar batean. Egunkarikoak dituzue ondorengoak. Ikasleen erronka Frantziako gobernuari, milaka manifestari izan dira Parisen eta hiri askotan hezkuntza publikoaren alde. Etxe jabentzat Aloka Plus asegurua bultzatuko du Euskadik, utxik dauden 25.000 etxe bizitzaren alokairua bultzatzeko. Pradales lehendakaria Bruselara itzuli dela makro eskualdea bultzatzera. Kanpotarren botorako eskubidea ukatzeak eztabaida ekarri duela hauteskunden zilegitasunera. Eta Lasalbetik Txorierrira doan tunela 5 hilabetez itxita izango dela azaroaren bitik aurrera. Gara egunkaria, UPNek eta PPek beren ituna berritu dute 2022ko zauriak onainik isteko daudela. Argazki handian, adio Euskal Antzerkigintzaren erreferenteari, Garbi Losadari. Iruñean, arresi antifasista altxatzera deitu dutela, bitokiles Iruñera egingo duen bisitaren aurrean. Hautagai zerrenden dantza eta krisi instituzionalak Euskal Autonomia erkidegoan. Eta dio, baita ere, Gara egunkariak, Israelek, bere krimenak ezkutatu dituela, ikerketa zalantzagarrien atzean.

Noticias de Gipuzkoa egunkaria. Donostian Perturri buruz inauguratutako erakusketak bozgarailu izan nahi duela kasu argitzeko Perturren desagerpenaren 50 urte bete direnean. Euskadik doako asegurua eskainiko die etxe jabeei 25.000 etxe bizitzaren alokairua sustatzeko. PNVek berriro proposatu duela Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusi izateko. Goi mailako ikasketetan lider dela Gipuzkoa eta Realari buruzkoa zain gilua taldea da Realaren Europako bigarren erronka. Noticias de Álava egunkaria, Gasteizek zergak izoztu ditu eta 103 igo ditu prezio eta tasa publikoak. Etxe jabeak babesteko aseguruari esker, 25.000 etxe bizitza alokairuan eskainiko direla. Forondako aireportuan inoiz baino bidaiari gehiago izan dela. Batez ere, kargako hegazkinetan nabarmentzen da Forondako aireportua. Eta argazkian Saskibaloia, Noticias de Álava egunkarian, Corner Baskoniak 79, Dubaik 93, Euroligan trabatuta. Diario de Noticias, UPN eta PP elkartu egingo direla, Sánchez bidaltzeko eta Nafarren erabakitzeko almena murrizteko. Nafarroan 262 zute izan direla urtengo udan, iez baino 175 gehiago. Iruñeko udalak datorren urterako 103,2 igoko dituela, uraren, zabor bilketaren, bilabesaren eta taksiaren zergak. Sarean euskaraz ekimenak 1100 ikasle bildu dituela, argazki handi batean Nafarroako ostalaritzaren lehen sariak eman direla ikus genezake, eta dio, kalitatea eta bertako produktuak direla nabarmentzekoak. Eta Jagoba Arrasateren hitzak ere bai, osasuna taldeak behar nahuela iruditzen zait, eta badaukat laguntzea. Eta Diario de Navarran ikusi ditugun lerroburuak ere bai, harrera beroa egin dietela Zeutan Espainiako erregei, UPN eta PP elkarrekin aurkeztuko direla hauteskundetara eta erregimen forala sendotzeko konpromisoa adostu dutela. Nafarroako baso suhiltzaileek urte guztirako kontratuak eskatzen dituztela. Aita santua onik

0: Zera dela, biriketako minbiziaren ebakuntzatik, eta hemen ere Jagoba Arrasate entrenatzailearen hitzak. Ezagutu nuen sadarrura, ikusi nahi dut berriro.
1: Argi ibili.

0: Ba gaur ere badakarkigu eguneko galdera bat. Egokituko zitzaizun, nahi baino gehiagotan seguruenera, norabaitera sartzeko zain zaudela antxe hilaran, autobuserako edo dendarako, pertsona gehiagorekin batera zintzo zaudela hilaran. Eta zer eta handator pertsona, eh? Azken momentuan etorri eta aurrena edo aurrenetakoa sartzen intentzioa hartuta. Egoera hori ikusita nola jokatzen duzuzuk, bereak eta bi esaten aldizkiozu, isilik geratzen zara ezer esateko gauza etzarela, edo aurpegiaz guztia eta dena adierazten diozu. Zer, mutiz isilik eta pasatzen uzten diozu? Nola jokatu ohi duzu horrelakoetan? Ba, horren erantzuna eman nahi badiguzu, eh? Deitu, deitu eta esan, edota nahiago baduzu, eh? Utzi mezua WhatsAppean.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9403012200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Agindu dizuegu sarreran, Edorta Unamuno gurekin izango zela gaur eta hortxe dagoela esan digute. Egunon, Edorta?
1: Egunon, Jesus.
0: Egunon. Bueno, gaur uste dut, aurretik eta esan zen idan, behar bada, etzarela betiko tokian edo maiz egoten zaret toki horretan bentzat.
1: Ez, gaur nik egazti moduan, ba, migrazio txiki bat egin dut, aste honetan, eta Urdaibaitik atera, eta gorputzez behintzat, Tarragona nago.
0: Oporretarako migrazioa behar bada, edo?
1: Oportxigi batzutarako migrazioa hori da, bai, eta, bai. Bueno, ba, laguna daukatamen Tarragonan, eta, bueno, ba, zeleko barik, ba, ona, kompaini honien etortzeko, eta, noski, ba, hemengo inguru honetaz ere disfrutatzeko, ez da, ze, bueno, Urdaibai, edarra da, eta gure herria edarra da, baina badagoz beste leku batzuk ere oso politak eta edarra dianak, eta da mentxe, ba, Tarragonako saltzan, Katalonia ingurutik, eta gainera, bueno, hausak pila bat ikusten, da, bueno, disfrutatzen. Hori bai, esan dut gorputzez nahola hemen Tarragonan, baina begiak ere jarrita baditut nik Urdaibain, ze badakizue, eta, bueno, argibiliko entzuleek, dagoeneko ja, jakingo dute nola guk geuk, han Urdaibaiko paduretan baditugun onako zuzeneko kamera batzu.
0: Dai.
1: Eta, bueno, ba, hortxe ibiltzen gara, naiz eta urrun egon, kuskuseatzen zer dagoen kamera hoien atzean edo aurrean, ez da? Eta horreti dinot, ba, begiz behintzat, ontsu momentuan, ba, Urdaibain nago, eta hortxe nabil ikusten, ba,
0: zer ikusten da, edorta unionetan,
1: ba,
0: horrenik ilune izango da, han ere, pensatzen dut.
1: Bai, ilun da, baina pentsa, kamera hauek ja gaur egun badauzkatela horrelako sistema berezi batzuk, ba, infragorriekin eta ez dut esango egun argiz moduan ikusten dani, baina bai ikusteko aukera ematen dute, gau ez ere, eta ontsi momentuan kameraren azpian gainera oso irudi polita ikusten ari naiz, eta dia lau mokozabal, hortxe padura ertzean dauzkagunak, lo, orain momentuan, lehen duela 10 minutu bat jaten ibili da, hortxe ikusi dugu ba nola ba, bere kizkiliatxoak eta bilatzen ibili dan, baina bueno, orain hanka baten gainean jarri eta lokuluska bat egiten ari dira, ze hauek ere, ba, normalean moko zabala, ba, migrazioan etorri zaizkigu, Urdaibaira, eta badirudi, hor ikusten diren lau mokozabalak esaten dut, baina mokoa eskutatuta daukate zer lo egiten dutenean, hainkabaten gainean jarri, eta mokoa egalpean gordetzen dute, beraz, ez aie mokoa ikusten, baina zuek sinestu, hortxe ikusten diren mokozabalak, ba, hortxe ikusten diren egaztik, mokozabalak diala. Eta gainera, kuriosoa ez, etorri dira, eta badakigu, ba, mokozabalauek badara matela gure artean, ba, hilabete gutxi gora bera, eta esango du jendea, ba, eta nola dakite, ba, bueno, fijatzen bazarete ondo, eta horrentxe kamera urbinduko dut beraietako batera, ze, nik manejatu aldote mendik, nahiz eta Tarragonan egon,
0: bai.
1: Ba, erakotxiko izu.
0: Kamera gidatzeko edo manejatzeko albideare badaukazu, Tarragonatik,
1: bai, bai, bai, bai. Tarragonatik, eta ikusiko duzu nola horrentxe erakusten ari naizen, sartzen baldin bazarete, Urdaibai Bear Center, hor, zeban da, web horrian, edo bestelan YouTubeko kanalean, hortxe ikusiko duzu, eta hor, ikusten da horrentxe momentuan, mokozabeletariko batek, eraztuna daramala, eraztunak daramatza, eta hor letra batzu jartzen ditu, eraztun zuri bat, letra beltzekin, eta hortxe jartzen du NLTC. Eta hori da, mokozabal bat, ba, herbereetan, eraztuna jarri diotena, eta ez bakarrik eraztuna. Hau kuriosoa da ere, ze mokozabalonek izena ere badauka, izena jarri zioten, swim izena jarri diote.
0: Izen eta guzti.
1: Bai, batzuk personalizatu egite dituzte. Eta, bai, eta gainera, bueno, batzuk esaten dudanean, da, ba, GPS-a jartzen dieten gazti batzuk badaude, eta kasu honetan, ba, swinek, NLTC honek, ba, bere sorbaldan, badarama horrelako gailu txiki bat, eta gailu txiki hori GPS-a da, eta nire orain zuzenean ikusten ari naiz, baina posible da, eta albiltzen da, ba, aplikazio baten bitartez, ba, guk ikusi denezake GPS hori daraman egaztia ze puntu konkretutan dagoen aplikazio baten bitartez, eta hortxe, markatuko die, ba, Herbeheretako ikerlariei, ba, Urdaibai Bezenter aurrean aurkitzen dela barentxe momentuan Swing izeneko moko zabala, eta zer da kontua, eta bueno, ba, gure artera etorri zaigula duela hilabete, horregaitik dakigu, ba, zein dan zein eta zer ba denbora dara maten, ez bakarrik guk ikusten dugulako, ze hori nahiko berezia da, Herbeheretako jendeak, ba, bueno, alusinatu egiten du, ba, nola ikusi daiteken, ba, oraintxe momentuan zuzenean, eta segurenik eurek ere ikusten egongo dira, ze beraiei ere, ba, manejua pasatu diegu kamerena, eta hortxe, ikusten ari dira, ba, nola beraien markatutako mokozabala, gure artean urdai gaina aurkitzen dan, oraintxe momentuan lasai asko, lotan, beraz, Bai.
0: Lotan. Edorta, aipatu duzu hor badirela moko zabal bat baino gehiago, zure izenik daraman moko zabalik ere ba omen dela entzun dugu, horren ibilera batzuk edo hor ikus daiteke Edorta izeneko moko zabala ala ez da gindun da bilen.
1: Beitu, esango dizuet, bueno, niretzako sorpresa itzela izan zen, ba, duela astetxo bat, aste pare bat izango genuke, ba, alako baten, ba, bueno, neri bai esan ziaten, ba, duela pare bat hilabete, nola, edo gehiago ere, bai, udaberrian izan zen, ba, esan ziaten, ba, moko zabal bati, GPS-a jarri ziotela, 10 urteko moko zabal bati, ze, bueno, ia eraztuna zera matzal moko zabal bat zen, harrapatu zuten hor bere abia egiten ari zen lekuan, eta berari ere GPS-a jarri zioten, eta sorpresa miltzako esan zioten, Edorta izena jarri zioten, moko zabalari, bai, eta ilusio pila bat egin zidan, eta zanuen, bueno, a ber, Edorta ikusteko aukerarik daukadan, eta gainera brometan esan duen, eta loñari ere komentatu nion, ba, nola, ba, bueno, bera espazen urbiltzen, ba, neu urbildu beharko nintzakela, bera dagoen lekura, eta egia esan, ba, aplikazio horren bitartez, gainera, bueno, ba, sartzen nintzen egunero ikusten, eber, non zegoen, eta hainbat denbora eman zuen, ba, bere abiarekin, erabia egiten, ar bat da, Edorta, eta abia egiten, hola, Frisiar irla batzutan, hor, Herbeheretan, Terhelin deitzen den irla batetan, antxe kolonia bat da dago moko zabalena, eta hainbat denpura eman zuenan, eta duela pare bat aste, edo, pare bat aste izango da, ba, bueno, migrazioan azizan, eta ikusi nuen nola gurutzatu zuen Herbeheretatik Belgikara, Belgikatik Frantzia iparraldetik ibili zen, Zon inguru horretatik, eta Sena ibaiaren bokaletik eta eguntxo batzuk egin zituen, handik salto egin zuen Bretainara, eta Bretainan ere, ba, pare bat egun, iruzpalau egun egin zituen, eta alako baten, azizan egoalderantz, etengabe, eta zer da kontua, eta, bueno, Donostia gainetik, Miramon gainetik, igaro zen, Edorta, eta ez hori bakarrik. Bueno, gainera, igaro zen, Miramon gainetik, 110 metrotara, ze dana, GPS-ean ematen ditu datu guztioiek, eta Miramondik nora joan zen, eta Urdaibaira.
0: Eta antxe dago, une honetan?
1: Txak! Ez, Edorta oso bidaiari da, benetako Edorta moduan, eta bai, Urdaibain egin zigun kiku bat, holan, bizitatxo bat, ikusi denuen, ilusio itzela egin zidan Edorta ikustiak, bai, baina, ba, pentsatu zuen jarraitu bazuela, eta Bilborantza botasun, abra ingurutik pasatu zen, Santoñan gelditu zen, eta Santoñatik, hartu zuen egoalderantzako bidea, eta, bueno, gurutzatu zuen Kantabria guztia, Cáceresen arte ia, joan zan, eta Cáceresen pentsatu zuen, ba, bueno, Tajo ibaia hartzia, eta Toledorantza. Eta azkenengo puntua, gaur ikusi duena, Ba, edorta Toledo ondoan dago, Tajo ibaiaren ertzean, ba, antxe biliko da, ba, arraintxo batzuk jaten, eta bueno, ez dakit aukeratu duen inguru hori negua pasatzeko, edota bakarrik geldiune datxo bat egiteko, eta gero hegoalderantza jarraitzeko, ze egia esan Mokozabalauek normalean ba, bai penintxularen hegoaldean, eta baita ere Afrika ingurura joan nahi dira, ba, Mauritania eta horrelako lekuetara. Beraz, ba, bueno, edorta bidaiaria, eta bitu, orantxe momentu, bai, bai, beste bidaiaren bat ikusi dut, ze, Mokozabalakor esnatzen ari dira batzu, baina bat egaz etorri da, orain, eta orain, lau beharrean, bost Mokozabal aurkitzen ditugu, kameran aurre-aurrean, eta, bai, ja, bitu, esnatzen hasi dira, horiek ere gure moduan, eta argibilitarra moduan,
0: edorta, ja, harrituta, harrituta utzi gaituzu, bai. Kameraz, nolako jarraipen zorrotza egin dakioken egazti bati edo zure kasuan zure tokaioa den edorta Mokozabalari harrituta ia esan zenezaken zer janduen eta guztia ikaragarria
1: bai noski,
0: da hori
1: bai noski eta gainera bueno oraingo sistema hauek bai GPS sistema hauek ez dute bakarrik ematen posizioa emango balute ba bueno ba bai badakigu non dagoen eta ja sta ta berrian norbera pentsatzen ditu osak ezta baina eske gai dira GPS hauek esateko, ba, lo egiten baldin badago, lotan baldin badago Mokozabal hori, bueno, edo gazti hori, segun eta zein daukan, ezta? Lotan baldin badago, jaten ari bada, egaz ari bada, zenbat altueratan egaz egiten duen, eta, bueno, datu bezalako abiadura daraman, bueno, datu pila bat ematen ditu, eta noski, ikerlarientzako, ba, ondo datorren gauza da, ze ikusten dute batez ere, ba, bueno, normalean orain arte, eraztunak jartzen ziren bakarrik, eta eraztunak, ba, jenteak ikuste zituen eraztun horiek, eta eraztun horien datuak bidaltzen zizkieten, eta orduan ja, ba, jakite zuten, non zegoen, edo nondik ibilidan Mokozabal hori, baina, bueno, baina datu, ba, ez dira oso zehatza, bai, ikusi den lekuan, bai, baina ezki orain, ba, bueno, egin daike, jarraipen osoa, eta ikusten duguna da, batez ere, ba, ze leku gustatzen zaizkien, edo ze leku erabiltze dituzten, ba, bereien bizitza zikloan, ba, adibidez, Mokozabalek, ez da. Egia esan, gero eta gehiago erabiltzen da sistema bat da, ze, egia esan, ba, aurreratzen doa teknologia, eta GPS horiek, orain, gailu txikitxoa dira, egazti, ba, txiki daitezken gailu txikitxoak, eta informazio itzela ematen dutenak, ez da, batzuk jartzen dira sorbaldan, olako arnez txiki baten bitartez, beste batzuk hankatan ere jartzen dira, eta bo, horrela ikusi da adibidez, ba, bueno, ba, egaztietan badagola bat, ba, migratzailea baina topera, da kulizka bustan beltza, eta kulizka bat, da olako limikola bat moko luze-luzea, eta hainka luze-luzea dauzkana, eta distantzia luzeko migratzailea dira, eta bueno, ba, bereetako bati jarrezitzaien ba, olako GPS etxo bat, Zelanda berrian jarrezioten, negua pasatzen zegoen bitartian, bai, gainera ikerlari berdina dira, Teunis eta Petra dira, ba, erberetakoak, eta lan egite dute bai kulizka bustan beltzekin, eta jarrez zioten Zelanda berrian eta ikusi zuten nola salto batetan gelditu gabe kulizka bustan bezorret 13.000 kilometro egin zituela gelditu gabe gurutzatu zuen Pazifiko guztia eta Txinako itxasoan jarri zen Japonetik gora ba, ugaltzeko bere lekuan eta garrantzitsuena izan zen ba, ikusi zutela ba, nola ba, beraiek ba, gorputzen hartzen dituzten ba, gantzekin eta esango dugu gasolina horrekin kapaz zela 11.000 kilometroak egiteko gelditu gabe eta egin ere egin zituen 9 egunetan beraz pentsa gelditu gabe zelako bidaiak egite dituzten horrenako egaztia eta esango dizuet kuliska buskan beltzak 300 gramo eskas dauzkala beraz
0: harrigarria hori ere pentsa. Bueno, bai, ba, edorta, bai, aitzakia ematen digu horre guztiak, ba, esateko, bai. Ba, egazti asko hasita daudela beren migrazioan.
1: Bai, noski.
0: Zer ari da gertatzen, eta gertatuko da laster, edo ja hasita baldin badago behintzat, hemen Euskal Herriko zeruetan, bai. Espezie batzuk ja bai. Mugitu dira, ez da, beren hegoalderako migrazio horretan?
1: Bai, espezie asko eta asko, adibidez, ba, udan eta udaberrian izan ditugun espezie batzuk ja, ez daude gure artean, eta itxaron beharko dugu berriz ere, datorren udaberrira, ba, gure artean ikusteko, eta euretako batzuk, ba, hain ezaguna diren, adibidez, enarak. Enarak, dagoeneko ja irailaren hasieran ja, bueno, abuztuan ere ja batzuk hasi ziren migrazioan, eta dagoeneko ja gure zeruetan ez dugu enararik ikusten. Batez ere, gure baserrietako enarak, dagoeneko ja Afrika ingurutik ibiliko dira, badakigu ere, pentsa, zelako gailu txikia dira, ze enarei ere jarri dizkiegu, eta guk geok jarri dizkiegu, eta badakigu gure enarak, behintzat Urdaiba inguruko enarak, Bolikosta ingurura, Liberia ingurura, Angola ingurura joaten direla negua pasatzen, beraz, pentsa gure etxean izan ditugu laguntxoiek, orain momentuan Afrikatik dabiltzala, antxe eltxoa jaten, eta bueno, eta dena ondo ateratzen bazaie, datorren urtera arte, martxoa ingurura arte, martxoan bigarren, hirugarren astera arte, ez ditugula ikusiko gure artean, eta berdin, adibidez, miru beltzekin, miru beltzaku altzen izan ditugu hainbat eta hainbat pila bat ikusi ditugu gure zeruetan, Euskal Herrian, baina orain gora begiratu eta miru beltzik ez duzu ikusiko, zaiek ere Afrika ingurutik dabiltza, elikagaia topatzen duten lekuan, eta horrela hainbat eta hainbat eta hainbat espezie, joan zaizkigunak, baina beti joan bai, batzuk, baina bestatzuk etorri ere egite zaizkigu, eta orain momentuan aurkitzen gara oso migrazio berezi batetan, eta polita, fenomeno polit batetan, eta da udazkeneko migrazioan, eta nola ipar-iparrean ugaldu diren hainbat eta hainbat ebazti, Afrikara joan beharrean ere, gure artean geldituko direnak, negua igarotzeko.
2: Esate batera.
1: Bai, adibidez, bat zoragarria dana, eta oraintxe momentuan ez nagoelako, baina, kamerak doinua ere ematen dit, eta entzun ere entzuten dut, eta, zoragarriak diran egazti batzuk, dira, ahate txistulariak adibidez, Eskandinavia, Siberia inguru horretan ugaldu diren ahate polit batzu dira, eta gure artera ia dagoeneko etorri direnak negua igarotzera, eta ahate txistulari esaten dudanean, izena ere ona dauka.
2: Eta entzun ingo dugu gainera, edortaz, hemen badugu, a ber, entzun dezagun.
1: Hortxe. Kuriosoa benetan, ze jende guztia pentsatzen du, ahateek, kuak, egite dutela.
2: Bai, eta ez,
1: badaude ahate
2: batzuk. Oso doño fina eta zorrotza iruditu zaigu, ahate baten zat, ez dakit, bai.
1: Bai, eta egia esan, gainera, entzuten den doñoa da, ze irekiko banu oraintxe momentuan Urdaibai Zentrerreko leioren bat, doño izango litzake entzungo nuena, hortxe paduratik datorren doinua izango litzake, ze hauek ere gauez esna egoten dira asko, batzutan egazitan egiten dutena da paduran daudenean, goze direnean janaria bilatu, nahiz eta goizaldeko ordudeak izan, eta lokuluska bat egiten nahi dutena, lo egiten dute, gero jane egiten dute, eta horrantxe ibiltzen dira, lasai asko, etxairik ez pasaia etortzen, ze etxaiak ere badituzte, eta amedik astoreak eta gertzen direnean, astoratu egiten dira, izenak eratzen dugu moduan, erazte guztiak ez da, baina orain nion momentuan, hori, ahateak etortzen ari zaizkigu, ahate txistulariak alde batetik, badaude ere, ahate bustan luzeak, zertzetak etorri dira, iparretik ere pila bat, eta egia esango izuet, ze jendeak sarritan galdetzen dit, ean noz den garairik onena, egaztiak ikusteko, eta nik egia esan beti esaten dit, garaibakoitzak berea daukala, eta garaibakoitzak bere xarma daukala, ez da, egaztiak ikusteko gorduan, baina negua eta udazkena direla, holan egaztiko puru handiena, egazti politaskoak eta, gure inguruan ikusiko ditugunak asko bilatu gari, ontxe, udagoienean, edo udazkenean, eta neguan ematen da hemen Urdaibain, eta oso irudi politak ikusteko aukera ematen duen duten egunak dira, batez ere, ontxe bizigaranak, ontxe migrazioat pilpilean, topera, eta batzuk,
2: Eta beste espezie bat ere bada, ez da? Ni ari nintzen orain pensatzen, eta igual betikoa da, eta hemen Euskal Herrian, jendeak ondo ezagutzen duen egazti espeziea da, pagausoa, edo paseko uso handi sendo hori, ez da? Oiek ere, beti buruan behintzat badaukagu, urrian edo dutela migraziorako deialdi hori.
1: Bai, eta gainera esango dugu, Euskal Herritik eta ontsi garai honetan igarotzen direla, segun eta zelako baldintza klimatologikoak eta aurkitzen dituzten, baina, esan behar dizut, Jesus, Justo, Tarragona etorri naizela eta bueno, ez dakizu zelako irudi politak ikusi ditudan egunotan.
2: Abai.
1: Gaur ere segurbenik ikusiko ditut. Ze, bueno, Tarragonan izan da holako, bueno, orain arte, duela astetxo batera arte.
2: Eguraldi petrala, ez da?
1: Petrala, baina benetako eguraldi petrala izan dugu. Eta, bueno, izan da, nien naiz egon hemen. Eta justo, eguraldi petraloi, ba, mugitu denean apurtxo bat eta eguzki atera denean, eta bestelako giro bat atera denean, egoaizea eta atera din enean, bueno, alako baten, bueno, izan da zoratzekoa ikusi begiratu zerura, eta kostaldean, ondartzatik bertatik, ikusi nola usopase itzela ematen ari den, eta alako baten ontsi etortzen da horrelako andanatxo bat, edo bandotxo bat usoana, joaten da urrunean, eta besteak bat agertzen da, eta nik esan guenuke milaka eta milaka igarotzen ari dirala. Ze, bueno, hauek egongo zidan, ba, itxaroten egoalderantza, penintxularen egoaldera joateko janbile, ze hauek eskurbila eta etortzen dira, eta hor penintxula hegoaldean eta dauden ba, hartadi handi hoietan, ba, bueno, hortxe aurkitzen dute jana ugari, eta baita ere ba, labore lurretan aurkitzen dute, eta bueno, egiten dutena da urtero Europan ba, ugaltzen diren ba, pagauso hauek, gurartean ere ugaltzen dira, eta gero eta gehiago gainera Euskal Herrian den oso berezia zan ikustea ba, pagausoak ugaltzen, pasean bai, eta iztariek ondo jakite zuten, ba,
2: bai, eztari batez ere, baino esa bai. Esa ariote dan murrizten edo
1: bai.
2: Jendeak dio askoz ere pase gutxiago ikusten dela azken urte hauetan garai batekoen aldean. Uso pasea ez da la lengua. Hori zer da? Usoek, bueno, euraldiaren, beharren arabera, haizearen arabera, beste toki batzuk edo aurkitzen dituztelako errazagoak migrazio egiteko. Hori izan daiteke. Edo behar bada populazioa, populazioa bera ere pagausoena murriztuta gutxiago dira orain, ez dakit, zer esplikazio, zer azalpen emango zenioke, zuk dakizun horren guztianen aldetik?
1: Hombre, ba, hipotesi batzuk badaude, ze gauza zehatzak esatea zaila izaten da animali munduan ez da, baina bai ikusten dugula, ba, gerota gutxiago igarotzen direla, gure Euskal Herriko zeruetatik, usoak, edo bintzat percepzio hori daukagu, eta litekena da, ba, ba, batzuk, ba, bueno, orain dinok igaro ez izana, gainera aplikazioak ere badaude, iztarien, ba, iztarienak, ba, neurtze dituztenak eta kontatze dituztenak pirimentatik zenbat oso igarotzen dian. Eta badago jendea han begira, eta hortxe jartzen izkizue aplikazioetan, ba, bueno, dagoeneko, ba, 1,000,000 eta ez dakizen bat uso pasatu dian, edo 1,000,000 bat uso pasatu dira, eta egia esan, ba, ikusi dugu azken aldi honetan, ba, usoak iparrerago gelditzen direla, ba, klima aldak eta dela eta ez dala, edo izan daiteke, ba, bueno, ez daukatela zertan egoalderago joan beharrik, eta Pirineoetatik iparrera gelditzen dira Frantziako lurretan.
2: Hori izan daiteke aso, orduan arrazoia, ez da? Ez dutela Pirineoak zeharkatu beharrik, ba, han, ba, mugaz bestaldera nahikoa jana edo aurkitzen dutelako, beraz? Baina bai, gero, ez aldira... Ez aldira joaten gero, ez da egiten, nik entzuna, Extremadura, Portugaleko, lautada edo hoietara edo han bukatzen ote duten beren bidaia hori. Ez da egiten, zuzendan azazu,
1: Ez, eta olasia izan da urte asko eta asko eta askotan, baina orain gauzak ere aldatzen badi joaz, eta lehen ohikoa zen gauza bat, ba, orain batzutan arraro ere bilagatu daiteke, eta ez hori bakarri, ba, batzutan, ba, segun eta zelako klimatologia daukagun, ba, bueno, ba, beranduago igarotzen dira, ez daukate zertan egun berean igaro beharrik, ba, pentsa, ba, eguraldi petralak baldin baditugu ba, Euskal Herrian, ba, bueno, hartuko dituzte beste bide batzu, ba, Pirineoetatik ekialderago, eta adibidez, ba, bueno, orain ikusten ditudan usoak hemen Tarragonatik, horiek ez daukate zertan izan beharrik Euskal Herritik pasatzen diran usoak. Hauek, bakoitzak, populazio bakoitzak badauka bere ibilbidea eta bere ohiturak dituzten migratzeko orduan ere, genetikoki ere gordetze dituztena, eta hauek izan daitezke, ba, Eskandinaviatik datozen usoak, nik ikusten ditudan Tarragonatik, eta adibidez, ba, hor Euskal Herrian ikusten dituguna, ba, Ingalaterratik, edo beste leku batzutatik ugandu diren usoak, pasatzen direnak. Eta egia esan, garrantzitsua izaten dena da, Jesus, ba, norberak, ba, ikustea, noiz igarotzen diran, kostaldetik igarotzen baldin badira, zenbat igarotzen diran, eta esan dagoa, badaude, jende, ugari dago, migrazio hori begiratzen duena, eta datu horiek bidaltzen dituztena, gero, horrek botatako hipotezi horiek, ondo zehazteko ez da, eta, urten ez dakizen bat igaro diran, igaz hainbeste igaro ziren, duela 20 urte no zenbat igaro ziren, eta azkenean, datu pila hori lortuta, ulertu genezake apurtxo bat, horrekin ere ez dut esan nahi dena ulertuko dugunik, baina ulertu genezake apur bat, migrazioaren fenomenoa, aldatzen doan, mantentzen den, edo ziklikoa den horrelako gorakada eta berakada, ze egia esan, uso, pagauzuen populazioa, ugaria da, Europa mailan, eta leku batzutan bai, paisajearen aldaketa eman delako, edo nekazaritza lurrak beste modu batetan erabiltzen direlako, edota, bai, beherakadak izan ditu populazioa, baina adibidez, esan dakoa, Euskal Herrian eta gure kostaldean, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean adibidez, pagauzak gerota gehiago ditugu, eta dagoeneko ja gure herrietan ere dauzkagu ugaltzen.
2: Bai, bere garaian, ez dakit, nonbaiten irakurri nuen, pagauzoak Ingalaterren uste dut, zela, izurri gixara ere, ikaragarri zeudela, ugari, izurri gixara hartuak. Ez dakit gero populazio horrek edo zertan geratu den populazio hura, baina hemen zer pentsatu ematen du behar bada hori, ez da? Hemengo iztariek eta pertsonek ez dituztelako ikusten lehen adina oso pasean, baina zuri entzun da, jakin dugu, ez dagoela zertan, ez da? Beste toki batzuetatik pasatuko direla hemen ikusten ez ditugunak.
1: Hori da, batzuk populazio batzu bai murriztiko zidan, baina Ingalaterrakoa arrazoi daukazu, eta baina esan dugu, lehenengo aldiz Ingalaterran egon nintzenean, harritu ninduen gauza bat izan zala, zen pagauzuak leku guztietatik zeuden, abiak egin zituzten herrietako parkeetan, hirietan, eta, egia esan, hango landazabalean, miliaka eta miliaka pagauzo zeuden, izurri moduan ere bazituzten baserritar batzuk, esango, baserritarra, edo hango jendeak bazituen, baina kontuz eduki behar dugu, naiz eta pentsatu asko daudena, urte batetik bestera gauzak asko aldatu daitezke, eta olako kuriositate bat komentatuko dizuet, estatu batuetan, bazegoen uso bat, migratzailea zena, milioika uso zeuden, uso migratzailea deitzen zen gainera, pagauzoaren estilokoa, baina estatu batuet, Amerikan zegoena, eta urtero batezan migrazioa itzela, eta esaten omen zuten, zeruak ere belztu egiten zirela, pagauzoie, uso oiek pasatzen zirenean, eta hiltze zituzten milioika, iztariek, gero abiak egiten zituzten lekuetan ere, abiak hartzen zituzten, eta txerrientzako jan moduan erabiltzen zituzten uso horiek, eta zerra kontua, eta pentsa ez lan izurrite bat moduan izatetik, edo milioika egotetik, azkeneko uso migratzailea estatu batuetan, hilzan zoologiko batetan, 1911 inguruan, izena ere bazuen, eta oinestu gogoratzen, baina emakume izena zeukan, eta hori izan zen, munduan gelditzen zen, uso migratzaile bakarra. Milioika izatetik, 19. mendean eman zitzaion egurrarekin, desagertarazi egin zuten, estatu batuetatik, bertako uso migratzailea. Beraz, pentsa, zelan aldatu daitezkin gauzak ez da espezi batentzako. Beraz, urte batetik bestera asko aldatzen diren gauza dira,
2: Edorta, begira, Mikel gure lankideak aurkitu du, pagauzoa gaurko protagonistetako baten hotsa ere, eta iruitzen mazaizu entzun ingo dugu.
1: Noski bai, ez?
2: Hots hori ezagunagoa zaigoia, ez da?
1: Oso ezagunagoa, eta gainera uso mota asko egite dute, uso espezia asko egite dute horrela.
2: Irikoek eta ere antzera iruditu zaigo, ez da?
1: Honek esango genuke horrelako garrabea, honek baritonoagoa direla esango genuke pagauzoa.
2: Sendoagoak, ez da?
1: Sendoagoa, hori da, izatez ere, bera pagauzoa egazti tamainoko da, eta konparatuta adibidez, guk hirietan eta herrietan daukagun beste usoa, etxeko usua esango nuke, etxeko tontako uso hoiekin, ba, asko zede handiagoa da, nahiz eta hirietakoa bere, pentsa, etorri direla ba, inguru natural batetik, eta espezie bat bada, aitz usoa deitzen dana, eta aitz usotik ba, sortu dira guk etxeetan dauzkagun, edo etxekotutako uso guztiak, batzuk txuriak, bestatu koloretakoak, eta holan, baina denak ba, izan dute arbaso berea, eta izan da aitz usoa. Eta aitz usoak, ba, itzak esaten duen moduan, aitzak dauden lekuan bizi da, ba, labarretan eta zelabarro barik, ba, gure eraikuntza baino. Eta hortxe, aurkitze dituzte orain lekoa, eta jana ere, guk ematen diguna sarritan, eta hoiek ere erruz ugaltzen dira, batzutan ba, gure hirietan ez da, arazo bihurtu arte ere. Beraz, ba, pentsa zelako, ba, mugimendua dituzten hegaztien populazioak leku batzutan murriztu egiten dira, leku batzutan desagertu egiten dira, eta beste leku batzutan aldiz, ba, bueno, dena delako gaitik, ba, hortxe jarraitzen dute populazioak azitasi, iaia, izurrite bihurtu arte, noski.
2: Mm-hmm. Bueno, edorta, ba, gaur ere zenbat ikasi dugun, zure jakinduriaz, bueno. Zeruari asko begiratu gabe, hortxe zure bai, haotxari bai. Edo entzunda. Eta, bueno, orain zer, Tarragonatik laster berriro ona, edo labur-labur...
1: Bai, ba, ondinok astetxo belitze zaitamenik, bai, zantzian ibiltzeko inguronetatik, eta horrelako egualaldi eta mantentzen bali bada, ointxe momentuan gainera 19 gradu dauzkagu, hor Urdaigain 16,4 gradu daude, eta ezetasun, bai, eta ezetasun maila, bueno, 186koa, beraz, ese eta freskotxu, baina bueno, baina egoteko moduan eta espera da gaur lainotuta egotea, beraz, bueno, disfrutatu lainopean ere zuek eta nik disfrutatuko dut hemen eguzkipean.
2: Bueno, Edorta, eskuminak iman beste moko zabalorri, zure tokaio den Edorta moko zabalari. Konturatu gara bai, oso zorrotz eta gertutik jarraitzen diozula, haren ibilerari, eta bueno, ba, oso gustora egon garela hemen zure jakinduriaz gozatzen eta migrazioa hasita daukagula ohartarazteko eta hemendik aurrera behar bada, ba, sarriago zerura begiratzeko. Mila esker, Edorta.
1: Mila esker zeueri eta horrengo erantze.
2: Aio.
1: Agur.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, eguneko itzorduetako bat Bruselan izango dugu gaur. Imanol Pradales lehendakaria eskualden Europako batzordearen osoko bilkuran hartuko du parte, bertan makroeskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkeztuko du lehendakariak. Europako kohesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualden papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan. Aurrez Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentearekin elkartu da part, mai gainean izan dituzte makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan Euskadiren papera. Laugarren bidaia du Pradalesek Europako instituzioetara, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak bidai honen garrantzia politikoa azpimarratu du.
2: Europa kohesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
1: Maria Txibite Nafarroko presidentere Bruselan da autogintzaren gaineko txostena defendatuko du. Horrez gain, Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera emateare eskatuko du. Bien bitartean alderdi politikoek hauteskundetarako prestatzen jarraitzen dute. Nafarroan esaterako UPNek eta Partidu Popularrak berretsi dute koalizio osatuko dutela iluntzean elkartu den UPNeren kontseilu politikoak oniritze eman dio. Asteburuan Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiarekin adostutako aurre akordiori. Eta bien bitartean akordioa erdietsi ezinean jarraitzen duena ezkerreko hainbat indar hartzen dituen Fronte Zabala da. Ada Colau zerrendaburuak berriro ere eta zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezaten, baina Irene Montero alderdi morearen buruak erantzun dio esanez Podemosek eta errezek ituna adostuta dutela eta nahi duenak eurekin bat egin dezakela. Gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura atera ditzaten bestate Aloka Plus programa onartu du Jaurlaritzak. Aseguru publikoa eta doakoa da Aloka Plus etxebizitzak alokatzen dituzten etxeilabei bermeak eskaintzeko. Maizterrak ez badu hilero ordaintzen, aseguru horrekin 20 kuota arteko zorraren balioa ordainduko du aseguruak. Denis Itxaso, etxebizitza sailburua.
3: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
1: Alokairurako kontratu berriei zein jada indarren daudenei aplikatu alko zaie beti ere eskeatzen den errenta referentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxebizitza krisiari aurre egiteko, egun ordenantza moldatuko du hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bide errazteko. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz mobilizazio jendetsuak egin dira hezkuntza arloko baliabide gehiago eskatuz ikasleek hasitako protesten baitan. Parisen gainera manifestazioa istilo artean amaitu da. Poliziak gaz negar eragilea eta ur kainoia erabili ditu istiloak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko eta Ipar Euskal Herrian ere 100 manifestari atera dira kalera Baionan.
4: Elkartasuna netako balore handi bat da. Ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aditugu gure leloak eta tariroiuka dela kelgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Kiroletan eskubaloian ligako partidak dituzte gaur beraberak eta beti onakek 7etan jokatuko dute Nafarrek orduerdi geroago berriz Gipuzkoarrek Atarrabiakoek Granoller sartuko dute etxean beti onakek hiru partida dara matza galdu gabe eta favorito da garaipena lortzeko beraberak Porriño hartuko du Gaskan lanera itzuli berri den Jon Begiristain entrenatzailearen aginduetara Donostiarrak lider dira jokatutako 5 partidak irabazita eta 6.a nahi dute Jon Begiristain
7: Partidu guztiz alea ya ezin da olastu aurretik ez da bat ere irazten, ez? Baina ikusten da, hasiera sendo bat egiten badugu, ba, beraiek igual etxitzeko aukera izango dutela bezala, baina...
1: Bestalde atzo Bidasoak 32 eta 28 galdu zuen Limoxen aurka Frantzian. Saskibaloian bestalde, beste itzordua Bilbao Basketek duena txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko behidu Pragako Eslaviaren aurka iluntzeko 8 Miribilan. Igokearen aurka garaipena lortu ostean, Bizkaitarra favorito dira garaipena lortzeko Manes Ansorregi taldearen helburuaz Europan.
8: Oste eta ortene talde politua daukola gauza politi egiteko eta konfiatze balkarekin eta bernoaino iriztegean.
1: Bestalde Baskoniak 79 eta 83 galdu du Dubairen aurka, top 10 nabarmen urruntzen zaie Galbiatiren mutilei. Eta futbolen aipatu Realak Bazkalostean egingo duela Belgikarako hegaldia, bihar Union Gilua taldearen aurka jokatzeko, eta Jagoba Arrasate Osasunaren entrenatzaile berriak gaur zuzenduko du talde gorritxoaren lansaioa, aurkezpenean eskerroneko hitzak izan ditu entrenatzaile bizkaitarrak eta taldearen eskaintzari baietza emateko arrazoia ere azaldu du Jagoba Arrasate.
9: Bueno, gustot bizitzan eskerroneko izan bidea eta sentsazioa dut Osasunak momentu honetan bina itzule eta nahi Osasuna biotela, orduan ba igual simpli da, baina alako zio arrasa da bai.
1: Bilditzagun orain eguraldiaren inguruko datuak, Itxaso guri diegunon.
10: Egunon bai, ez dugu aldaketan dirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da, hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira, beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperatura altuagoa. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, epelenetik hasita Donostian 18 gradu, Baiona 17, 16 Bilbon eta Gasteizen eta 13 Iruinean.
1: Errepide lotuta aipatu bestalde Artxandako tuneletako Salbetxori herritartea itxita egongo dela datorren azaroaren bitik aurrera egokitze lanak direla eta 5 hilabete iraungo dute lanek eta 1220 metroko luzera duen tunela erabat berrituko dute. 13.500 ibilgailuk egunero erabiltzen dute errepide tarte hori. Lanen aurrekontua 20,5 milioi eurotik gorakoa da. Lanak antzematen diren egiturazko kalteak eta filtrazioa konpontzera bideratuko dira. Tankera honetako dator urriaren 14a asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Bruselan esan bezala itzordu garrantzitsua dute gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak Europako eskualden batzordean. Lehenak makroeskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkeztuko du, bigarrenak autogintzaren gainekoa. Bietan eskualden garrantzia azpimarratuko dute politika europarra egiteko unean. Bart gainera Pradales lehendakariak bilera izan du Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin 2025 urtarrilean hasi zuten kontaktu aktuari jarraipena eman diote modu horretan, Brusela, Aitor Sagartzazu, egunon.
11: Egunon, bai, Pradales lehendakariak aitortu du bilera luze eta aberasgarri izan duela Costa presidentearekin. Bruselara hasi duen laugarren bidaian. Aipatu dituztenen artean, euskararen ofizialtasuna Europako erakundeetan, eta hemen maiz entzuten dugun lehiakortasuna. Industriaren alorrean, lidergo aitortu dio Euskal Autonomia Erkidegoari kontseiluko presidenteak, eta bisita egiteko asmoa ere agertu du Pradalesen hitzetan.
12: Oso interesgarri izan da, eta baita ere beraldetik ba interesa Euskadi bizitatzeko urrengo hilabeteetan, eta horretaz ere itzingo dugu.
11: Hori bai, Europar batasun osoan hasiko den hauteskunde ziklore kontuan izango dute. Makroeskualde Atlantikoaz ere mintzatu dira, Pradalesek Kostari eskerrak eman dizkio ekimena babesteagatik, eta hain zuzen, hauxe izango da gaurko agendako gai nagusia lehendakariarentzat. Rafael Lefito, kohesio komisarioarekin bildu ondotik, eskualden batzorden izango da, makroeskualderen proposamena aurkeztu eta bozkatzeko. Lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta onartzekotan, agiri hori xegero Europar batzordari bidaliko zaio, 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu berdon estrategia osa dezan. Bilkura berean, Maria Txibite Nafarroko presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdei ere politikak diseinatzeko aukera ematea.
1: Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu ezinbestean, agurtu daia da Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumorako Sailburu Sozialista Arabati Kongresurako zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
13: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer a mi partido, al partido.
1: Eta eskertu nahi izan du Alderdi Sozialista, baita Jaurlaritzan egindako 6 urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere. Era berean ikusteko dago zer gertatuko den Ibone Bengoetxearekin, azkenean bera baldin bada Bizkaiko diputatu nagusi izateko jeltzalen hautagaia. Alderdi barruko prozesuari errespetua erakutsi dio Maria Obarretxena bozeramaleak, eta esan du behin betiko erabakia iritsi bitartean Ibone Bengoetxeak jarraituko duela lehen lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburu izaten. Bada Bizkaiko buru batzarrak ez bezala jarraipenaren aldeko apustu egin du Gipuzkoa buru batzarrak eta Eider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargurako. Harrotasunez hartu du eskaintza Mendozak.
14: Neretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta aldi berean ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz eta askotan aipatzen dut jende asko eta askok egunero ahalegin handia egiten du bere familiak aurrera ateratzeko, bere negozioak aurrera ateratzeko.
1: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azkeneko legealdian eta 2015-tik 19ra batzar nagusietako presidente izan zen. Azken kargua hobetetzeko oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzko buru batzarrak. Eta alderdiak ere ari dira pixkanaka, azaroan eta datorren urteko maiatzen egingo diren hauteskundetarako hautagaiak aukeratzen. PSek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduko ditu gaur kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko. Azken ordiotan jakin dugu bestalde Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkatea aurkeztuko duela berriro Gasteizko alkate gai Alderdi Sozialistak. Eta Euskadiko Podemosek bestalde amaitu ditu primarioak eta jakinarazi ditu diputatu nagusirako eta hiru hiriburuetako alkategaiak. Richard Bakero izango da Bizkaiko batzar nagusietarako zerrendaburua, Raquel Asensio Bilboko alkategaia eta Xavier Marrero Donostiakoa. Errepikatuko dutenak berriz Miren Etxebeste eta David Rodriguez Gipuzko eta Arabako diputatu nagusirako hautagaiak eta Garbiñe Ruiz Gasteizko alkategaia. Eta Nafarroan UPNek eta Partidu Popularrak koalizio osatuko dute azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi Regionalistaren kontseilu politikoak oniritzia eman dio asteburuan Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiarekin Madrilen adostutako aurreakordiori. UPNeko bazkiden 183.5%ek babestu du PPren koalizio osatzea. Marijo Garbendi, egunon.
15: Egunon, gehiengo zabalak berretsi du bai akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu, eta akordio hori txalotzen lehena Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren presidentea izan da.
16: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en Navarra.
15: Zerdan auziari erreferentzia eginez, Nafarroa Sánchezen korrupzioaren iturburua izan dela gogoratu du Feijok eixa sarean, eta albistea politikoki ez ezik etikoki ere ona dela adierazi du. Nafarroari 5 diputatu eta 2 senatari dagozkio eta koalizio akordioa itxita, kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak erabaki beharko dituzte orain, zenbait komunikabide bideka aurreratu dutenez, UPNeko emakume batek gidatuko luke kongresurako zerrenda eta bigarren postua edo tokia Alderdi Popularrarentzat liteke.
1: Eta akordio erdietxe zinean berriz, Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta RZek eta Podemosek eratutako blokea. Bakoitzak bere aldera egiten du, Ada Colau, Fronte Zabalaren zerrendaburuak bideoa zintzilikatu du isasarean berriz ere Podemosi atea zabalduz.
17: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
1: Irmo erantzun dio Irene Montero Alderdi Morearen buruak.
18: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore.
1: Podemosek eta RZek ituna adostuta dutela eta nahi duenak bat egin dezakela. Akordiotara hiltzeko bide hoberena primarioak direla defendatu du Espainiako Telebistan egin duten elkarrizketan eta horretarako herritarrei dei egin die primarias.info webunean iritzi eman dezaten gaur biharretan. Etxe bizitzari lotuta azarotik aurrera indarrean jarri nahi du Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko aseguru publiko eta doakoa. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak.

0: Eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
1: Modu orokorrean laguntza 14 hilabeteetako alokairuarena izango da, baina muga hori 20 hilabeteetara ere handitu ahalko da, maizterrak dituen baldintzen arabera. Agerkari ofizialean argitaratu eta azaroaren hasieran aseguru hau indarrean izatea da Jaurlaritzaren asmoa, sailburuak nabarmendu duenez, ze baliagarria izango da kontratu berrientzat ez ezik lehendik daudenentzat ere, beti ere aldez aurreko akordio bat baldin badago bi aldeen artean eta alokairuaren errenta egokitzen bada erreferentziazko prezioetara.
2: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko asmotan bestalde Jonin Sausti Donostiako alkateak 2011ko ordenantza aldatuko duela iragarri du, utxik dauden hiriko lokalak donostiarrentzat etxe bizitza bihurtzeko helburuarekin. Lander Martinez.
3: Ordenantzaren moldaketarekin udalak etxe bizitzaren arazoari konponbidea eman eta hirian etxe bizitza gehiago merkaturatzeko xedea duela azpimarratu duen Saustik.
4: Zegin nahi dut ordenantza bati buruz eta da lokal erabilera duten espazioak bizitzoki etxe bizitza bihurtzeko ordenantzari buruz. Ze horri bultzada handi bat emango diogu, ba gaurtik aurrera.
3: Udalaren etxe bizitza behatokiak gauzatutako azterketan oinarritzen da proposamena, bildutako datuak eman ditu alkateak.
4: Hiri honetan, 5,484 lokal ditugula, 35 metrotik gora. Vale, 35 metro karratu, baino gehiago duten 5,484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude.
3: Lokal utx horiek hiriaren ekialdeko barrutietan pilatzen dira, eta oraindik ikusteke dago horiek etxe bizitzarako edota merkataritza erabilerarako baliatuko diren. 2011ko ordenantza moldatzeko lehen fasean, kontsulta publiko bat egingo du udalak herritarren iritzia ezagutzeko eta agintaldia amaitu baino lehen aldaketa onartuta egotea espero du alkateak.
2: Etxe bizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko greba orokorrari dagokionez bestalde, bi deialdi izango dira Hego Euskal Herrian, izan ere Euskal Gehiengo Sindikalak bere erregistratu zuen atzo. Euskal Herritik Euskal Herrirakoa diote sindikatuek. Urtzigartzi, egunon.
5: Egunon bai, greba deialdi bateratu erregistratu dute ELA, LAB, SK, STEILA, SETXALDE eta hiru sindikatuek. Interpelazio zuzena patronalei eta administrazio publikoei, batzuei gutxieneko soldataren aldarrikapenari, muzin egiteagatik eta bestei, etxe bizitza arloan eskumenak izan arren, errentisten aldeko politikak egiteagatik, Mitxel Akuntza, ELA, Iratxe Delgado, LAB.
6: Bengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
7: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko eta horrekin batera ere soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
5: Lan harremanen eta babes sozialerako Euskal Esparruaren aldeko aldarri ere egingo du Euskal Gehiengo Sindikalak etxe bizitza sindikatuekin batera. Komisiones Obreras eta UGT sindikatua berriz, Madrien aurkeztu dute estatu mailan deitu duten greba orokorra. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko soldatak igotzea ezinbestekotzat jo du Unai Sordo, Comisiones Obreras y Idazkari Nagusiak.
8: Y esa propuesta de subida entre el 4 y el 7%
5: soldaten euneko lau eta euneko zazpi arteko egoera aldarrikoatuko dute eta zehazki gutxieneko soldata euneko zazpi gotzea, 14 ordainsariko 1,300 eurora artekoa, erabat justifikatu eta dagoen greba dela diote UGTek eta Comisionesek.
2: Osakidetzako Osatxe, LALAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek berriz elkarretaratzak deitu dituzte gaurko hiru lurraldeetako ospitaletan goiz seko 11ak laurden gutxitan. Lan baldintzen negoziazioan aurrerapenik ez dagoela salatu nahi dute eta Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetze eskatzen dute, ez soilik medikuenak. Mobilizazioekin jarraituz beste 5 greba egun ere deituak dituzte urriaren 30erako eta abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako. Eta azaroaren 29ko hauteskunde orokorren deialdiarekin batera greba mugagabea bertan bera utzi duten medikuen sindikatuek tartean Euskadiko medikuen sindikatuak manifestazio egingo dute Madrilen azaroren 21ean. Aurretik hauteskunde kanpaina astearekin batera elkarretaratzak egingo dituzte norberak bere lurraldean oharbidez aldarrikatu dute hauteskunden ostean Moncloara iristen den gobernuak edozein dela ere argi izan behar duela medikuen gatazka ez dela amaitu eta sindikatuekin negoziatu beharko duela. Nafarroak baso suhiltzailek protesta egin dute foru gobernuaren egoitza aurrean. Udako zuten kontrako kanpaina bukatzarekin batera guztiak lanik gabe geratu direla salatu dute eta urte osorako kontratu duinak eskatu dituzte. Hori delako baso zuten kontrako neurri eraginkorrak bermatzeko modu bakarra eliraso.
9: Nafarroko baso zuhiltzaileek elkarretaratze zaratatsua egin dute Foru Jauregia.

0: Den aurrean, motozerrekin, bengala eta petardoekin. Laurogei baso zuhiltzaileek salatu dute udako suteak itzaltzeko kanpaina amaituta langabezian geratu direla. 160ak 4 hilabeteko kontratua besterik ez du eta gainerakoek 9 hilabetekoa. Nafarroko gobernuari lan baldintza duinak eskatu dizkiote, baso mantentze eta prebentzio lanak urte osoan bermatu ditzan. Xavier baso zuhiltzaileak 365 taldeko bozeramailea.
1: Gaur Nafarroa baso zuhiltzailerik gabe geratu da. Beharrezkoa da eredu erreaktibo batetik prebentzio eredu batera igarotzea. Eta sua jada hasi denean beranduegi da. Ez gara geldituko urte osoko kontratua lortu arte.
0: Baso zuhiltzaileek nabarmendu dutenez, lurraldearen azaleraren 160 basoa denarren, zuhiltzaile ratio txikiena duen erkidegoa da Nafarroa.
2: Euskadiko langile publikoek datorren urtean 104,5%-eko soldata igoera izango dute. Noel Danju, Ogasun sailburuak baieztatu hori aurrekontu proiekturako azken zenbakia zehazteko baliagarri izango denean bihar bertan elkartuko den Finantzen Euskal Kontseilua xun.
3: Finantzen Euskal Kontseiluaren baitan ostegunean elkartuko dira bai Ogasun arduradunak Gasteizen, diru bilketak ordura arte manduen afinkatu eta horren arabera prestatzeko Euskadiko datorren urteko aurrekontuak. Diru bilketaren 104%-ko igoera aurreikusita zegoen, baina 2,7%-koa da abuztura artekoa, dena den Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea. Noel Danju.
4: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuz eko arazoa zela eta hori inpaktu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendik aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituzten eta horiek ere urtean zehar sartuko dira. Beraz, printzipioz uste dugu nire iritzia da 102,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
3: Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko duen datorren urteko aurrekontu proiektua eta esan bezala bertan jasoko da estatuko langileentzat bezalaxe Euskadiko langile publikoentzat 4,5%-ko soldata igoera izatea.
2: Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du aurrerantzean zuzenean emango diela biktimai presoen espetxe baimenen berri eta ez orain arte bezala biktima elkarte bitartez. Erabakia zigorra dela uste du COVID elkarteak etako presoen 3. graduak salatzen dituelako. Kritiko hau bete terrorismoaren biktimen elkarte ere, Jaurlaritzaren asmoa gardentasunaren arloan izugarrezko atzerakada dela salatu du. Desadostasunak ezkutatzeko azpilokoa biktimen kaltetan Martxitxe Berria.
5: María Jesús San José, sozialistaren justizia sailak oharbidez jakinarazi du irizpide aldatu duela presoen baimenak jakinarazteko prozedurari dagokionez, orain arte biktima elkartei ematen zitzaien informazio hori haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio justizia sailak zenbaitetan informazio hori ez dela iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu egin direla. Aurrerantzean beraz banan-banan biktima bakoitza jarriko dute arengan eragina izan lezakeen espetxe baimenen jakinaren gainean. Erabakia haserre hartu du COVID-e terrorismoaren biktimen elkarteak, baimenen fiskalizazioa oztopatu nahia salatu du Consuelo Ordóñez presidenteak.
6: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública que estamos haciendo desde COVID, de los terceros grados.
5: Zigortu egin dituela Jaurlaritzak damurik publikoki agertu ez duten etako presoen 3. gradua salatzeagatik. Bestetik, biktimen elkarte guztiak susmopean jartzea ere leporatu dio justizia sailari COVID-ek, ez baitu zehaztu ze kasutan eta ze elkartek eman duen argitara babestutako informazioa.
2: Eta Frantzian, gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobil mobilizazio egunak ia 1.000.000 pertsona atera ditu kalera sindikatuen arabera aurreko egunetako presio areagotu zitzaso.
7: Bai, lizeoetako ikasleekin batera unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak edota politikariak ikusi ditugu protestan azken orduotan Frantzian gobernuari presio egin nahian. 5. mobilizazio egunean Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera poliziak gas negarreragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak, Baionako kaleetan elkarturik dira manifestariak iluntzean.
8: Elkartasunanetako balore handi bat da. Ekinez dela zerbait lortzen.
9: Denengo aditugu gure leloak eta tariroiuka denak elgarrekin.
10: Ikasleek egiten dute guk aur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
7: Frantziako ikasleek ostiralean hartuko dituzte oporrak eta gobernuaren neurriak urriaren amaierarako espero dira.
2: Vatikanoak baieztatu du bestalde Leon 14. Aita Santuak biriketako minbizia duela. Eskuineko birikan nodulo bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behealdeko lobulo osoa kendu diote. Ordu terdiko ebakuntza izan da eta ondo atera dela dio Vatikanoak. Hori bai, ez du zehaztu aurrera begira Aita Santuak tratamendurik jaso beharko ote duen.
11: Euskadi Irratian Kirolak.

0: Bilditzagun orain Kirol Albisteak, Andoni Urbistondo egunon.
1: Egunon denei, hainbat itzordu garantzitsu ditugu gaurko egunez. Eskualoian ligako partidak dituzte beraberakek eta berdinakek. Zazpietan bekatuko dute Nafarrek, ordu erdi geroago Gipuzkorrek, Katarrabiakoek, Granollers hartuko dute txan, Kataluniarrak etxekoak baino, puntu bat gutxiagoarekin daudela sailkapenean, bitionakek hiru partida daramatza galdu gabe, eta favorito da garaipena lortzeko. Beraberak Porriño hartuko du, Gaskan esan bezala zazpiterdietan, lanera itzuli bere den Jon Begiristain entrenatzailearen aginduetara dagoeneko. Donostiarrak lider dira, jokatutako bost partidak irabazita, eta seigarrena irabazi nahi dute. Noski, partida ondo hasteko erronkaz mintzatu da Begiristain aurkariari hasieratik garbi usteko zer egin gutxi dutela lideraren etxean.
2: Partida guzti zalea, ja, ezin da jolastu aurretik ez da bat ere irazten, eh? Baina ikusten da da, hasiera sendo bat egiten badegu, ba, beraiek igual etxitzeko aukera izango dutela bezala, baina ara, aukera bizitzera ematen badiogu hasiera-hasieratik eta gara, ikusten badute bi puntu ateratzea da bituela, ba, oso-oso zale jarriko dut.
1: Zaskibaloian, Bilbo Basketek txapeldunen ligako bigarren partida doka, Pragako Eslaviaren aurka, iluntzeko zortziretan, hasiko da norketa minibilan, eta egokearen aurka garaipena lortu ostean bizkaitarrak favorito argi dira garaipena lortzeko. Manex Ansorregi, taldearen helburuaz, Europan.
3: Talde bezala aurreko urtetik listoia oso, oso altu dao, baina, bueno, uste eta urtene talde politioa daukola gauza, gauza politi egiteko, eta konfiatze balkarrekin, eta ber, noaino iriztegean.
1: Txirrindularizan, begi guztiak Bitxentzan gaur Italian Giro del Veneto proban MBH Bank Euskaltel Euskadi eta Bardion eta aldeak 70 puntuko tartean daude eta Beneton puntu asko banatuko dira. Ordu batak hogei gutxian hasiko da proba eta bostak aldera bukatu. Eta futbolean Realak Bazkalostean egingo du Belgikarako hegaldia bihar Union Gilua taldearen aurka jokatzeko lur hartu ondoren egingo dituzte adierazpenak Rino Matarazzo entrenatzaileak eta jokalari batek. Atzoko emaitzei errepasoa orain ez baitugu berri honek. Saskibaloian galdu egin zuen Baskoniak Dubairen aurka 79 eta 93. Eta top 10 nabarmen urrundu zaie Arabarrei lehen bost partidetatik 4 galdu ostean. Lehen zati txukuna egin zuten Galbetiren mutilek 43-44 hasien aldira, baina bigarren zatian Dubaik bere roster aberatsagoari etekin atera zion Arabarrak itota. Eskubaloian ere ez daukago berri honek Bidasoak 32-28 galdu baitzuen Limoxen aurka Frantzian. Partida osoan atzetik joan ziren irudarrak, baina bigarren zatean 18 berdintzea lortu zuten. Limosek baina Banzan Kifer atezainaren partida ikusgarria baliatuz, 3-4 goleko errenta lasaigarria lortu zuten berehala eta estutasunik pasagabe lortu zuten bere 3. Garaipena jarraian. Limos da multzoko lider eta Madrid bigarren Maritimo kastindu handia eman baizion Bart Hafnarfjordur Islandiako taldeari 37-29. Multzoko lehen bien artean zelkatzea asko zaindu zaie irundarrei eta alditeken adak eratzen diren 3 partidak irabazi behar izatea. Eta futbolean, Jago Barrasate atzoko protagonistak bere hitzak berreskuratu nahi genituzke, berritxukak Osasunari baietza zergaitik eman dion azaldu baitzuen atzo, Sadar Futbolzelaian eman dago prentza horrekoan. Entzun Jagoa.
4: Bueno, gustote bizitzan eskerra honek usen bidea, eta zentzazun jaduko Osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi Osasuna biotela, orduan, ba igual simpli da, baina loko txerreza da, bai.
1: Entrenatzaile bizkaitarrak eskerrona adieraziz zion klubari berarekiko erakutsi duen konfiantza batik.
4: Ez da, emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina bat ez be, ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusiote klubeke asko sinisten dabelea nigan, eta zentu horretan eskerrak emozio bai presidente eta bai kataibe bai. Responsabilidade ondixebe bai, eta gero, bueno, usardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, bizkat nastin da ze emozio horiek, baina gustorana, indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehenko moduko dan.

0: Goizeko 6:30 dira, eta behin ontar ezkero, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendiak.
1: Imanol Pradales lehendakaria eskualden Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makro eskualde Atlantikoari buruzko txosten aurkezten.
2: Europako koesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
3: Europa koesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
2: Aurrez Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da bart, mai gainean makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan Euskadik duen papera izan dute. Maria Txibite Nafarroako presidentea ere Bruselan da, autogintzaren gaineko txostena defendatuko du eta horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
1: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira Nafarroa Arroan UPNek eta Partidu Popularrak elkarrekin aurkeztea adostu dute UPNren kontseilu politikoak oniritze eman dio Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak eta Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiak adostutako aurreakordioari.
2: Aldiz akordioa erdietsi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERZek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina irmo erantzun dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto.
2: Eta gaur biharretan dituzten primarioetan herritarrei parte hartzeko deia egin die. Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu. Javier Hurtado sailburu sozialista Arabatik kongresurako zerrendaburua izango baita.
1: Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utzik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzeko.
2: Etxe bizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du, maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua, gehienez 20 hilabeteko alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezken kalteen ordaina ere, beti ere, eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua.
5: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
2: Bain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko, hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta.
1: Covidek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du Covid elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpilokotzat jo du AVTek.
2: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarteen bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinarazten jakinaren gainean jartzitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio justizia sailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu direlako. Horren bestez, aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du arengan eragina izan lezaken espetxe baimen jakinaren gainean.
1: Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzen ko 5. mobilizazio egun egin dute ikasle, irakasle eta liziotako zuzendariek orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da. Sindikatuen arabera 1.500.000 pertsonek hartu dute parte protestetan.
2: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak, gaz negarreragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak.
6: Elkartasunanetako balorea handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
7: Denengo aditugu gure leloak eta tariroiuka dela kelgarrekin.
8: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
0: Egunaren lerroburuak Oirixek beraz, eta hemen daukagu Itxaso Guridi, egunon Itxaso.
9: Egunon.
0: Errepidetan bada kontuan hartzekorik, ezta?
9: Bai, Bizkaia 625 errepidean arranku diegan Bilborako noranzkoan bi autoren arteko talka izan da, txapa kolpea ez dago zauriturik, baina bi autoek bidean traba egiten dute eta horregatik arreta eskatu dute puntu horretan Bizkaia 625 errepidean segurtasun saietik.
0: Beraz, hori errepidetatik eta gainerakoan eguraldiri dagokionez, temperaturak gure hiriburuetan.
9: Donostian 18 gradu, Baionan 17, Bilbon eta Gasteizen 16 eta Iruñan 13 ditugu momentu honetan.
0: Eta iragarpenak zer dio?
9: Ba, ez dugu aldaketa handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da, hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira, beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira, hainbat tokitan, beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperaturak altuagoak.
0: Eskerrik asko.
9: Gero arte.

Goizeko 6:36 eta argibili irratsa honetako bigarren orduari helduko diogu. Eguzkia aipatuko dugu, goizeko 8:24 aterako da gaur eta sartu arratsaldeko 7:31 direnean. Itxasgora, laster, goizeko 7:01 direnean, eta itxasbera, 1:12:12. Eta egunaren bigarren itxasgora, arratseko 7:18 direnean. Laburrere, egunero egin ohi dugun moduan, zehazkaren egutegiari begiratuta, gaur zuzen izendun guztien eguna da. Zorionak!

0: Udazkena, badakizue, hasita dago hegaztien hegoalderako migrazioa. Edorta Unamunok, Urdaibaiko hegazki zentroko biologoak, ara, kasualitatea, Edorta izen bereko moko zabalaren migrazio bidea, nondik norakoa izaten den, kontatu digu.
1: Bueno, niretzako sorpresa itzela izan zen, ba, duela astetxo bat, aste pare bat izango genuke, ba, alako baten, ba, bueno, neri bai esan zidaten, ba, duela pare bat hilabete, nola, edo gehiago ere, bai, udaberrian izan zen, ba, esan zidaten, ba, moko zabal bati, GPS jarri ziotela, 10 urteko moko zabal bati, ze, bueno, ia eraztunak zera matzal moko zabal bat zen, harrapatu zuten hor bere abia egiten ari zan lekuan, eta berari ere GPS jarri zioten, eta sorpresa niretzako esan zidaten, Edorta izena jarri zioten, moko zabalari, bai, eta ilusio pila bat egin zidan, eta zan nuen, bueno, a ber, Edorta ikusteko aukerarik daukadan, eta gainera brometan esan nuen, eta loñari ere komentatu nion, ba, nola, ba, bueno, bera espazen urbiltzen, ba, neu urbildu beharko nintzakela, bera dagoen lekura, eta egia esan, ba, aplikazio horren bitartez, gainera, bueno, ba, sartzen nintzen egun ere ikusten, eber, non zegoen, eta hainbat denbora eman zuen, ba, bere abiarekin, erabia egiten, ar bat da, Edorta, eta abia egiten, hola, Fresiar irla batzutan, hor, erbereetan, Terhelin deitzen den irla batetan, antxe kolonia bat da dago moko zabalena, eta hainbat denpura eman zuenan, eta duela pare bat aste, edo, pare bat aste izango da, ba, bueno, migrazioan azizan, eta ikusi nuen nola gurutzatu zuen erberetatik Belgikara, Belgikatik Frantzia iparraldetik ibili zen, Zon iguru horretatik, eta Sena ibaiaren bokaletik eta eguntxo batzuk egin zituen, handik salto egin zuen Bretainara, eta Bretainan ere, ba, pare bat egun, iruzpa lau egun egin zituen, eta alako baten, azizan egoalderantz, etengabe, eta zer da kontua, eta, bueno, Donostia gainetik, Miramon gainetik, igaro zen, Edorta, eta ez hori bakarrik. Bueno, gainera, igaro zen, Miramon gainetik, 110 metrotara, ze, dana, GPS-an ematen ditu datu guzti horiek, eta Miramondik nora joan zen, eta Urdaibaira.
0: Eta antxe dago, une honetan?
1: Txak! Ez, Edorta oso bidaiaria da, benetako Edorta moduan, eta bai, Urdaibain egin zigun kiku bat, holan, bizitatxo bat, ikusi denuen, ilusio itzela egin zidan Edorta ikustiak, bai, baina, ba, pentsatu zuen jarraitu behar zuela, eta Bilborantza botasun, Abra ingurutik pasatu zen, Santoñan gelditu zen, eta Santoñatik hartu zuen hegoalderantzako bidea, eta, bueno, gurutzatu zuen Kantabria guztia, Cáceresen arte ia, joan zan, eta Cáceresen pentsatu zuen, ba, bueno, Tajo ibaia hartzia, eta Toledorantza. Eta azkenengo puntua, gaur ikusi duena, ba, Edorta Toledo ondoan dago, Tajo ibaiaren ertzean, ba, antxe biliko da, ba, arraintxo batzuk jaten, eta, bueno, ez dakit aukeratu duen inguru hori negua pasatzeko, edota, bakarrik geldiunen atxo bat egiteko, eta hegoalderantza jarraitzeko.
0: Pagausoa izan da gaurko gure protagonista. Euskal Herrian, urterik urte, pagauso pase edo migrazio txikiagoa, urriagoa ikusi oidela esaten da hemen, ala entzun izan dugu. Orain gutxiago ikustea ordea, ba, bestelako kausengatik izan daiteke. Hauxe kontatu digu Edorta Unamunok.
1: Hombre, ba, hipotesi batzuk badaude, ze gauza zehatzak esatea zaila izaten da animali munduan ez da, baina bai ikusten dugula, ba, gerota gutxiago igarotzen direla gure Euskal Herriko zeruetatik, usoak, edo behintzat percepzio hori daukagu, eta leitekena da, batzuk, orain dinok igaro ez izana, gainera aplikazioak ere badaude, eztarienak, neurtze dituztenak eta kontatze dituztenak Pirineoetatik zenbat oso igarotzen dian, eta badago jendea han begira, eta hortxe jartzen izkizue aplikazioetan, dagoeneko, 1.000.000 eta ez dakizen bat uso pasatu dian, edo 1.000.000 bat uso pasatu dira, eta egia esan da, ikusi dugu azken aldi honetan, usoak iparrerago gelditzen direla, klima aldaketa dela, dela eta ez dala, edo izan daiteke, ba bueno, ez daukatela zertan egoalderago joan beharrik, eta Pirineoetatik iparrera gelditzen dira Frantziako lurretan, orain gauzak ere aldatzen badi joaz, eta lehen ohikoa zen gauza bat, ba, orain batzutan arraro ere bilagatu daiteke, eta ez hori bakarri, ba, batzutan, ba, segun eta zelako klimatologia daukagun, ba, bueno, ba, beranduago igarotzen dira, ez daukate zertan egun berean igaro beharri, ba, pentsa, ba, eguraldi petralak baldin baditugu, ba, Euskal Herrian, ba, bueno, hartuko dituzte beste bide batzu, ba, Pirineoetatik ekialderago, eta adibidez, ba, bueno, orain ikusten ditudan usoak hemen Tarragonatik, horiek ez daukate zertan izan beharrik, Euskal Herritik pasatzen diren usoak, hauek, bakoitza, populazio bakoitzak balauka bere ibilbidea eta bere ohiturak dituzten migratzeko orduan ere, genetikoki edo gordetzen dituztena, eta hauek izan daitezke, ba, Eskandinaviatik datozen usoak, nik ikuste ditudan Tarragonatik, eta adibidez, ba, hor Euskal Herrian ikusten dituguna, ba, Ingalaterratik, edo beste leku batzutatik ugaldu diren usoak, pasatzen direnak.

0: Gasteizko udal musika bandak marimba doinuak izango ditu lagun gaurko kontzertuan. Inflexio puntua gatazka izen hori jarri diote kontzertuari. Eta Konrado Moia bakarlariak marimbaren ama gisa ezaguna den Keiko Aberen obra bat interpretatuko du. Kontzertuan gaur arratsaldeko 7:30etan izango da Europa Jauregian, xehetasunak Maite Alustizak emango dizkigu.
1: Gatazke kardaztutako kontzertua izango da eta hirugarren piezak emango dio arnasa gatazka giro horri. Konrado Moia bakarlariak Keiko Abe japoniarraren Prism Rhapsody interpretatuko du. 2, 4 eta 6 baketa ere joko ditu aldi berean banda zuzenduko duen Iker Olazabalen gidaritzapean.
2: Daukagulako alde batetik bakarlaria, banda eta zuzendaria. Eta orduan zer egin behar du, zer lan egin behar du, guztiz adostea. Orduan gatazkatik kanpo gaude guztiz, kasu hontan.
1: Kasu horretan, dio Olazabalek, gainerako piezek gatazka izango dutelako ardatz. Kontzertu hasteko Egmonteko kondearen inguruko istorioa eta haren atzetik bestelako gatazka bat, maitasunari lotutakoa.
2: Neskak ez du mutila maite. Orduan azkenean hor ere gatazka bat dago eta musikan nabaritzen da tensioa, nabaritzen da tristura eta gai horretan, gai musikalean nabaritzen da musika aldi berean izan daitekeela triste eta alaia.
1: Eta Trafalgar obrak itxiko du kontzertua, Olazabalek azaldu duenez, fake newsak ere baziren garai hartan, orduan ere alde bakoitzak komeni zitzaion bezala kontatu zuen Trafalgargo bataia.

0: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leihatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
1: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Euskadi Irratia.
3: Burlatatik. Amabosa dauzkagu, zerua guztiz garbi, aizzerik ez dabil, eta, bueno, egun ederra, norkoa ere. Venga, ongizan, agur agur.
4: Egunon, Jesus, zahala eskutitik. Hemen, amabosa gau. Azoko tankera gogaldize, goialdori garbi, behera nugin, egualdi, ara mato dator da horra. Hai, bueno, bueno. Ondo, pasau, egune, da, pozo ebizi.
5: Egunon, iruritan, 16 grado.
4: Aupa, Jesus, egunon, azpeitin, 15 grado dazkeu. Goi aldortan, lainu gandu dezenti dao, ateri dao, aizik apenas dabilen, egun zenti goxu dao. Bueno, ondo ezin zaizte eta pose bizi, agur!
6: Egunon denoi, gaur txandizion, sortzio temperatura, eta zeru argi-argi. Egun izan.
7: Egunon denoi, Lazkaun, 17 gradu, eta zeroa lainak eta ostarta ikusten die. Giro epilak ikikiga gaukoan, aizik bat izabilkiu, eta zera begietuta, lainu duta, baino ostarteka agiti die, eta gaur giro eusitxu izango dana itxura guztia dauke. Bueno, egun hona izan, itxui!
8: Egun hona bergaratik, Etxepeko farmazian, 16 gradu dare, eta belaino ondarrak dauzkou. Eguazten hona noi.
9: Egun hona noi, ondo algea. Hemen amezketan eta abaltzizketan amazina grado, abaltzizketa eta larra itzarteko mundua behelaino hartzen dauken, ez da, behelaino itxi-itxi, baina beste ez errapen hasi ikusteet, eta aizeik ez da bine. Egun hona izan zizula denok!
10: Egun hon, gaur handizen, 13,8 grado, zeruan behelainoa goitizko, eta izegutin. Basta unu dega jo.

0: amar minutu oraintxe, goizeko zazpietarako, hortxe ditugu gaurko gure bilagunak. Alde batetik Loli, zein Hondarribian, egunon Loli?
1: Kaixo, egunon, Jesus.
0: Zer moduzko bizajea daukazue hor Hondarribian temperatura aldetik?
1: Bueno, ba, nahiko epel, 18 grado ditugu, bai, 18 grado, ikusten da lainotxua dagoela jaizkibel aldera, goian Guadalupe nik etxetik ikusten dut laino batzukin, baina besterik odei bat, daude gauzon trikez, egun polita gaur.
0: Egun polita. Xavier ere hor behar du, Xavierrek, erason, egunon, Xavier?
2: Bai, egunon.
0: Nolako eguraldia daukazue hor, erason?
2: Bueno, 18 ez, 15, Epel dau, hor gehien txunak, Zabalek eta Antonio eta 15 esan du eta hemen bai. Bueno. Belainoa dau, hemen ezberantzar ikusten, bai, belainoa eta inuntz amarra. Uh-huh. Baina, bueno, altxako dola pesatzet.
0: Altxako bai. Du, jakina.
2: Oida.
0: Loli, gaurko aipamena berezia, landare dia aldetik egin nahi diguzu, zer dago, zer egin beharko genuke landareak eta maite ditugunok, orain sasoi honetan bereziki?
1: Bueno, lan politia, Jesus, sasoi honetan berez, lana izango da, bulboak edo errebolak sartu lurrian. Adakizu gero udaberrian ikusten ditugu, lehenengo loriak bai gure jardinetan, bai gure herritako rotondatan eta izaten die, tulipanak, krokusak, fresiak, zerdaket, muskariak, irisak, narcisoak. Bueno, narcisoak gainera adakizu Hondarribin pipa loriak ditzen dire.
0: Pipa lorea da narcisoa,
1: Pipa... Bai, hemen, nik beste Ara. Tokitan narcisoan zuen dut, baina Hondarribin beti pipaloria.
0: Pipaloria.
1: Uh-huh. Bai, eta, bueno, garaia politia horiek sartzeko orain. Gero,
0: ez dakit Xavierrek ere badu baratzea, ez dakit olakorik edo landatzen duen orain, sasoi honetan.
2: Ba, bulbon bat beste jarrita bauket, egi esan ez dakit ze klasetako die, baino, lolik lanen jarriko baitu, nigoan ja deskanso pixiat pensatzen nun ja baratzen da hola, baino, bueno, bai.
0: Bueno, bulboari begiratuta, antzematen aldiozu, Loli, zer izan daiteken, bai, oso bereizgarri, garbia da, bulboaren itxura, gero handik ze landare bueno, izango den, ala, hori asko galdetu izu, handia egin dizu.
1: Bai, hori galdera handia da.
0: Galdera handia da.
1: Esan nahi du zetik vale. Bulboak orain lurrazpian daude, ez da ez zerrik uste.
0: Ez baino, esaten nuen ikusi ezkero, hola, aterata, begietara noski.
1: Bai,
0: begietara, aterata, bai, hombre, lurrazpian daudela ez.
1: Ez baino, esan nahi dut, gero, ateratzen azten direnean, ostoangatik, bai, tulipana baldin bada, edo fresiak baldin badire, ostoak oso ezberdinak dituzte. Orduan, bai, konturatzen zara, zelduden. Bai, gustora jartzen ditu den dia, jendiak normalean tulipanak gustokoak dituzte, bai, narcisoak ere, bai, bueno, bai.
2: Loli, kalakea, bubo gindia ez, kalak...
0: Kalak, banik ez dakit.
1: Kalak.
2: Bai, guk hemen baitu, txauren hola kalak.
1: Txurillak dituzo.
2: Bai.
1: Txurillak, Xavier, bai.
2: Kalak txurillare.
1: Bai, olain direta. Hori da, bai, eta gero koloretakoak pixkat aurrerago, udaberri aldera, baina bai, kalare oso politia da, bai.
0: Eta Loli, gaur egin dugun galderaren gainean, tokatu egokitu altzaizu inoiz ilara batean egon, antxe, ba, bueno, zuri noiz egokituko, txanda, autobusera, edo trenera, edo dendan, ilaran zaudela, eta alako batean aldamenetik etortzen da, beste bat, ausart, tekit lotxagabe, eta saiatzen da, bera aurrena edo aurrenetakoa sartzen toki horretara. Nola jokatzen duzu ezuek, Loli eta Xavier, olako persona bat ikusi ezkero, nola esango genuke, arpegi galantarekin, isilik egoten zarete, kargu hartzen diezue, bueno, aguanta eta aurrera, zer egiten duzue?
1: Bueno, ba, nik, era, orain dela gutxi, oso gutxi, hamar bat egun, edo, gertatu zian, hemen Hondarribiko gasolindegian kotxea garbitzeko asmokin nengunan, eta, bueno, normalian gasolindegira iritsi, fitxa erosten duzu, eta gero ja sartzen zara hilaran. Ordon atera nintzen nire fitxakin eta tak, taksista bat aurrian sartua, baina karo, kotxetik atera zen, atzera, bere fitxa erosi eta bueltan etorri zenian, karo, nik ezin nuen ezer egin. Berak ezin zuen kotxa garbitu, pitxarik ezalako, eta nik ere. Bueno, ordun esan nion. Aizu, hemen gauza korrela ez dire, lehenengo fitxa erosi behar duzu, eta gero sartu hemen zure kotxia garbitzeko. Eta berak esan zian, bai, baina ni lanian nago, ah. Bai, nire bai.
0: Oixe, claro, erantzuna.
1: Bai. Bai, bai. Eta, bueno, a ber, nik ez nion gaizki esan, baina esan, bai, bestela, bueno, utxenez konturatzu dedila bai. Bestek ere hor gaudela.
0: Hor gaudela, bueno, jakin dezatela, ez da.
1: Itxuski ez, baina esan, bai, nik bai.
0: Eta, Xavier, gokitu zaizu olakorik zuri edo...
2: Jo, bai, indezete olago egogon, bai.
0: Ez zara, hilaretan, hilaratan egoten, bai. Ez da, ez zara asko.
2: Bueno, hilik ipskata egeratu igual, baina, bueno, kargo hartzearen ikustuz ez tabla jeski, lolik esan duen bezala, bueno, edukazioz, baina, bentsat, kontuatu adila ez.
0: Hori da, kargo hartu ezkero ere, ba, edukazioz da modu honean, ez da, esango zenukete.
2: Hori da. Bai, bai.
0: Xavier,
1: bai, zertik estela, bai, oso ezer esaten ere aurrengo egunean berdin jengo du.
0: Hori da.
1: Nik ez daki.
2: Batzutan ez daki, pena mezido, baina bueno.
0: Bai, gero igual askotan kargu hartzen diezu persona horri eta handik bost minutura pentsatzen duzu, bueno, eta zerbaitetarako balioko altzu. Balioko, ez da. Baina, bueno, kontzientzia lasai izateak ere, ba, badu bere balioa. Xavier, aipatu nahi diguzu, ez da, azte buruan, kanpo ora edo nora batetik bestari ibiltzen zara, norako asmoan?
2: Bai, bueno, Jesus, esan hemen egonda zarela, ez, erasoko bastarrak ez zautzen juzula.
0: Bai, aspaldian egon nintzen zure etxean, hor zure bazterrak eta ezagutu nituen.
2: Bai,
0: eta baita, ez dakit oraindik badaukazun, baina baita etxean, etxe ondoan daukazun, zen neukan zinea ere. Ezagututa nago? Zine txiki bat.
2: Aztelenen, etorri zan talde bat, bida, astistik etorri zan gaina, astitzen, martinen errin, hor lesaka inguruko ziren, lesaka bera, eta bisita gizatu egin nien. Eta gero, bisita gizatu egin, zapatan hala egin, eta lastozko etxola, eta gero hor bisikatu egora igota, eta hor, ezuk zine esan duzu nortan, bideo txoa jartze deu, irua minutukoa, eta nola egintzen hemen auzolanean, eta lokatzen baten, nola, eta hemen eginen, bai. Eta pelikula bat beste botatzen dugu, gutxi baino, naharruru belien baten bat botatzen dugu.
0: Zinezale horiek.
2: Anuetetu bat dugu jatin.
0: Oste
2: burentan, aurreko norre hile ginen, anuetan da Markina Xemein da, eta Katalunia aldea juteko gea, bai.
0: Katalunia.
2: Euskal Herriko geografia pixatutzita. Laseu Urgel, horre San Ermengol gazta ingurun egiten da ferie, eta ostiralen jungo gea, larun bat eta igandea zoka, eta astelenen bueltatu.
0: Ederki.
2: Eh? Turismo pixka bat ingo deu. Horre norta...
0: Bai, antarragunan da, bil, esan digo. Bai.
2: Ibiri pixka demaldit, jo, batetik beste nola egidan, entzuna lezu loli edortan txoriba.
1: Bai. Bai,
2: bere izanak nire horta. Bai, horta la hotxetik gaina.
0: Bai,
2: oso... Hemen enara gehoten die juntzien, jarriko niekenik GPS bat.
0: Bai, harrituta utzi gaitu, Nola GPS horien bitartez, nolako segimendua edo egin dakioken bai. Gaztiari, Ba, xietasun guztiak eta eman dizkigu gainera.
2: Ba, gure hola ditzen gira. Ez horta bezala ez, baina, bueno.
0: Bueno, ba, Loli eta Xavier, eskerrik asko gaur ere gurekin parte hartzeagatik eta urrengoan ere ba hemen izango gara, zuenkin biokin, bai, ondo segi.
2: Ondo. Bueno, Loli.
1: Venga, ba. Agur, Xavier, agur, Jaixuri, eskerrik
0: asko. Agur, agur,
1: bikote. Argi bigi, agur, agur.
0: Aio, aio. Eta hauxe esan da egin dugu elkarrekin 14.aren goizaldea. Gaurko egunak ere ekarriko digu berea, eta guk ba ona izan dadila, ekarriko dizuena. Horixe nahiko genuke. Bagoaz, bihar

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, ezkerreko politikari askok sarri nabarmendu ohi dute HKP puntu batekin, eskuinak ez duela eragozpenik izaten desberdintasunak gainditu eta jokoan eserlekuak daudenean hauteskundetarako ados jartzeko, eta aldiz ezkerra barne liskarretan itotzen dela. Ba, horren adibide argia azken orduok utzi digute. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan UPNek eta PPBek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak eta Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiak adostutako aurreakordioari. Gainditutzat eman dituzte beraz aurreko urteetako desadostasunak. Aldiz, akordioa erdietsi ezin da, ikusten dugu PSOEren ezkerretarako eremua Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERCek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colau, Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan. Baina irmo dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Eurek jada akordio egina dutela, ERC eta Podemosen arteko akordia Katalunian, eta nahi badute izan daitezela eurak gehitzen direnak. Gaur biharretan dituzten primarioetan, herritarrei parte hartzeko deia egin die Podemosek. Azken orduotan bestalde Frantzian izan diren mobilizazio jendetsuak ere albiste Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazioa egin dute ikasle, irakasle eta liceoetako zuzendariek.
3: Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da, sindikatuen arabera 1.000.000 pertsonek hartu dute parte protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negar eragilea eta ur kanoi erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, lizioak itxi eta kaleratera dira ikasleak.
4: Elkartasunanetako balorea handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aritugu gure leloak eta tariroiuka dela kelgarrekin.
6: Ikasleak egiten dute guk aurrigu egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Mobilizazio jendetsuak atzo Frantziar estatu guztian egin zirenak, bien bitartean Frantziako Asamblea Nazionalak atzo indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua ere onartu du. Kontrako botori gabe atera da aurrera, orain senatutik igara ondoren apirilean presidentea aukeratzeko hauteskundeak hasi aurretik behin betiko onartzea, hori da aurre ikuspena. Gaur goizeko 8:30 itzordua egina dugu Faktorian Peio Dufo EH Bairen diputatuarekin, Asamblea Nazionaleko diputatuarekin, eta galdetuko diegu gai hauen inguruan. Gainerakoan COVID-ek eta AUBETE terrorismoaren biktimen elkarteek gogor gaitzetzi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du COVID elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpikoi jokotzat hartu du AUBETEk.
3: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarten bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jarzitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio Justizia Sailak. Zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibereta babestuak filtratu direlako. Horren beste aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko duarengan eragina izan lezakeen espetxe baimenen jakinaren gainean.
1: Eusko Jaurlaritzak bestalde Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzea errazteko helburuz.
3: Etxebizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua gehienez 20 hilabetetako alokairua, baita etxebizitzan gerta daitezken kalten ordain ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
7: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
3: Ba, inzuzen ere Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxebizitza krisiari aurre egiteko. Hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bide erraztuko du egungo ordenantza moldatuta, etxebizitza tasatu izatera pasatuko dira, 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude hirian.
1: Eta gaur hitz egingo dizuego baita ere langabezian geratu diren Nafarroako baso suhiltzaileei buruz ere. Askotan esaten da suteak benetan neguan itzaltzen direla prebentzio lanetan, baina baso suhiltzaile dezente gutxiago daude Nafarroan. 180 baso suhiltzaileek salatu dute udako suteen kanpaina amaituta langabezian geratu direla. 160ak 4 hilabeteko kontratua besterik ez du izan, gainerakoek 9 hilabetekoa, eta eskatzen diote Nafarroako gobernuari lanbaldin duinak eskaintzea, baso mantentze eta prebentzio lanetan badagoelako zeregina.
8: 180 baso suhiltzaile langabezian geratu gara. Prekarietate honek urtero langileen 130-eko txandakatzea dakar. Eta horrek esperientzia ies etengabea eragiten du.
1: Gaur 8ak aurretik hitz egingo dugu Nafarroako baso suhiltzaile hauen inguruan. Kiroletan eskubaloian ligako partida dituzte gaur Beraberak eta Betionakek. 7etan jokatuko dute Nafarrek, ordu erdi geroago Gipuzkoarrek.
3: Atarrabiakoek Granollers sartuko dute etxean, Betionakek hiru partida daramatza galdu gabe eta favorito da garaipena lortzeko. Beraberak Porriño hartuko du Gaskan, lanera itzuli berri den Jon Begiristain entrenatzailearen aginduetara. Donostiarrak lider dira jokatutako 5 partidak irabazita eta 6. nahi dute Jon Begiristain.
9: Partidu guzti zaila, ja, ezin da kolastu horretik ez da bat ez dirazten, eh? Baina ikusten da, hasiera sendo bat egiten badegu, ba, beraiek igual etxitzeko aukera izango dutela bezala, baina...
3: Bestalde atzo Bidasoak 32 eta 28 galdu zuen Limoixen aurka Frantzian.
1: Eta saskibaloian beste itzordua, Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko du Pragako Eslaviaren aurka iluntzeko 8etan Miribilan.
3: Igokearen aurka garaipena lortu ostean, bizkaitarrak favorito dira garaipena lortzeko, Mane Sansorregi taldearen helburua Europan.
10: Oste eta urtene talde polioa daukola gauza politxe egiteko, eta konfiatze balkarrekin eta bernoaino iristegian.
3: Bestalde Baskoniak 79 eta 83 galdu du Dubairen aurka, top 10 nabarmen urrundu zaie Galbiatiren mutilei.
1: Eta futbolean bi kontu ere aipatuko dizkizuegu, Reala gaur Baskalosten egingo duela Belgikarako hegaldia, bihar Union Gilua taldearen aurka jokatzeko, eta Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaile berria gaur zuzenduko duela bere lehen lansaioa. Eta ez duku aztuko ez da ere, bihartik Buenos Aires eta Uruguaiko Kolonia de Sacramento hirietan egingo dela munduko pilota txapelketa. Eta pilotako euskal selekzioak ja aurrenekoz jokatuko du bertan, azken ordu hauetan harrera beroa egin dieten laurak bat euskal etxean eta horren berri ere emango dizuegu. Errepidetan Ramon Sánchez bateria arazori badago.
11: Babai Arrasaten hasi dira eragozpenak, atzo goiz guztian eragozpenak izan ziren AP batean eta Gipuzkoa 627 egiten ari diren lanengatik. AP batean gogoratu Eibarrenanzko bidea era bat itxita dago eta orduan bai pasa dago Gasteizko norabidean autoilerak hasi dira sortzen edota trafikoa mantxotzen eta Gipuzkoa 627 errepidean ere lanak egiten ari dira eta autoilera gozatzen ari dira dagoeneko Arrasate eta Bergara arteko errepide zatia.
1: Eta eguraldiaren berri orain.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Eguzkin iturriotze Euskal Met egunon.
13: Kaixo egunon.
1: Nolari zeu eguna esnatzen?
13: Ba, temperaturari dagokionez, Donostian 17 gradu ditugu, Baionan eta Bilbon 16, Iruñan 14 eta Gasteizen 13. Barnealdean belaino pizka bat hasi da sortzen eta kostaldean ere behodei batzuk baditugu.
1: Eta gaur zer egun eguzkitxo datorkiguala?
13: Hori da bai, ondoren gorduetan jaso egingo du eta eguerdi ingurutik aurrera giro eguzkitxoa nagusituko da denean.

0: Eta 7-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz, gaur ere giro egonkorra eta eguzkitsua eta bero urte sasoi honetarako.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur urriak 14 ditu goizeko 7:10.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen nabarmendu behar dugu Bruselan gaur izango den itzordu garrantzitsu bat Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak Europako eskualdeen batzordean izango duten itzordua. Lehenak makroeskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkeztuko du, bigarrenak autogintzaren gainekoa. Bietan eskualden garrantzia azpimarratuko dute politika Europarra egiteko unean arantza.
3: Bart gainera Pradales lehendakariak ibilera izan du Antonio Costa Europar Kontseiluko presidente arekin 2025eko urtarrilean hasi zuten kontaktuari jarraipena eman diote modu horretan Brusela Aitor Sagartzazu egunon.
4: Egunon, bai, Pradales lehendakariak aitortu du bilera luze eta aberasgarri izan duela Costa presidentearekin. Bruselara hasi duen laugarren bidaian. Aipatu dituztenen artean, euskararen ofizialtasuna Europako erakundeetan, eta hemen maiz entzuten dugun lehiakortasuna. Industriaren alorrean, lidergoa aitortu dio Euskal Autonomia Erkidegoari kontseiluko presidenteak, eta bisita egiteko asmoare agertu du Pradalesen hitzetan.
5: Oso interesgarria izan da, eta baita ere beraldetik, ba interesa Euskadi bizitatzeko urrengo hilabeteetan, eta horretaz ere itzingo dugu.
4: Hori bai, Europar batasun osoan hasiko den hauteskunde ziklore kontuan izango dute. Makroeskualde Atlantikoa zere mintzatu dira, Pradalesek Kostari eskerrak eman dizkio ekimena babesteagatik, eta hain zuzen, hauxe izango da gaurko agendako gai nagusia lehendakariarentzat. Rafael Lefito, koesio komisarioarekin bildu ondotik, eskualden batzorden izango da, makroeskualdearen proposamena aurkeztu eta bozkatzeko. Lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta onartzekotan, agiri hori xegero Europar batzordari bidaliko zaio, 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu duen estrategia osa dezan. Bilkura berean, Maria Txibite Nafarroko presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdei ere politikak diseinatzeko aukera ematea.
3: Nafarroan UPNek eta Partidu Popularra koalizio osatuko dute azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi regionalistaren kontseilu politikoak oniritzi eman dio asteburuan Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak Manuel Tellado popularren idazkari nagusiarekin Madrilen adostutako aurreakordioari. UPNeko bazkiden 83,5%ek babestu du PPrekin koalizio osatzea. Marijo Armendio, egunon.
6: Egunon, gehiengo zabalak berretsi du bai akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu eta akordioa txalotzen lehena Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren presidentea.
7: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en Navarra encontramos el ejemplo más... Erdan
6: auziari referentzia eginez, Nafarroa Sánchezen korrupzioaren iturburua izan dela gogoratu du Feijok isa sarean eta albistea politikoki ez ezik etikoki ere ona dela adierazi du. Nafarroari 5 diputatu eta 2 senatari dagozkio eta koalizio akordioa itxita kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak erabaki beharko dituzte orain. Zenbait komunikabide aurreratu dutenez, UPNeko emakume batek gidatuko luke kongresurako zerrenda eta bigarren tokia Alderdi Popularrarentzat liteke.
3: Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu agurtu daia da Javier Hurtado Turismo Merkataritza eta Kontsumorako Sailburu Sozialista Arabatik kongresurako zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
8: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer a mi partido,
3: eta eskertu nahi izan du Alderdi Sozialista baita Jaurlaritzan egindako 6 urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere. Aldiz, Bel Pozueta, EH Bilduren kongresuko diputatua ez da berriz aurkeztuko hauteskunde orokorretara. Pozuetak erabakia osasun kontuengatik eta arrazoi pertsonalengatik hartu du eta hauteskunde orokorretara aurkeztuko ez den beste diputatu bat Alderdi Popularreko Bea Fanjul da. 2019ez geroztik Madrilgo diputatuen kongresuan Bizkaiko PPren ordezkari bakarra izan denak, kargoa soilik ez politika ere utziko duela iragarri du. Eta akordio erdi etxe zinean berriz Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta RZek eta Podemosek eratutako blokea bakoitzak bere aldera egiten du Marijo.
6: Ana Adakolau Fronte Zabalaren zerrendaburuak bideoa zintzilikatu du isa sarean berriz ere Podemosi atea zabalduz.
9: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
6: Eta irmo erantzun dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
10: No, nosotras.

0: Niretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea, eta aldi berean ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz, eta askotan aipatzen dut jende asko eta askok egunero ahalegin handia egiten du bere familiak aurrera ateratzeko, bere negozioak aurrera ateratzeko.
1: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azkeneko legealdian, eta 2015-tik 19-ra batzar nagusietako presidente izan zen. Azken kargo betetzeko oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzko buru batzarrak. Eta azken orduotan jakin dugu bestalde Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkatea aurkeztuko duela berriro Gasteizko alkategai Alderdi Sozialistak. Euskadiko Podemosek bestalde amaitu ditu primarioak eta jakinarazi ditu diputatu nagusirako eta hiru hiriburuetako alkategaiak. Richard Bakero izango da Bizkaiko batzar nagusietako zerrendaburua, Raquel Asensio Bilboko alkategaia eta Xavier Marrero Donostiakoa errepikatuko dutenak berriz, Miren Etxebeste eta David Rodriguez Gipuzko eta Arabako diputatu nagusirako hautagaiak, eta Garbine Ruiz Gasteizko alkategaia.
2: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
4: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko euskal institutua, turismo, merkataritza eta kontsumo saia, Eusko Jaurlaritza.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatila.
7: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Euskadi Irratia.
1: Etxebizitzari lotuta azarotik aurrera indarrean jarri nahi du Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko aseguru publikoa eta doakoa. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua gehienez 20 hilabetetako alokairua, baita etxebizitzan gerta daitezkeen kalten ordaina ere. Merkatura atera nahi dira era berean eremu tentsionatuetan utxik dauden 25.000 etxe bizitza. Konta eguzu Axun Arozena.
10: Alokairuaren eskaintza areagotzeko beste urrats bat da hauxen Jaurlaritzak dioenez, segurtasuna eskaintzen duen tresna da Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
11: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
10: Modu orokorrean laguntza 14 hilabeteetako alokairuarena izango da, baina muga hori 20 hilabeteetara ere handitu ahalko da maizterrak dituen baldintzen arabera. Agerkari ofizialean argitaratu eta azaroaren hasieran aseguru hau indarrean izatea da Jaurlaritzaren asmoa. Sailburuak nabarmendu duenez, baliagarria izango da kontratu berrientzat, ez ezik lehendik daudenentzat ere, beti ere aldez aurreko akordio bat baldin dago bi aldeen artean, eta alokairuaren errenta egokitzen bada erreferentziazko prezioetara.
1: Etxebizitzaren arazori aurre egiteko asmotan bestalde Jon Insausti Donostiako alkateak 2011ko ordenantza aldatuko duela iragarri du. Utxik dauden hiriko lokalak donostiarrentzat etxebizitza bihurtzeko helburuarekin, Lander Martinez.
12: Ordenantzaren moldaketarekin udalak etxebizitzaren arazoari konponbidea eman eta hirian etxebizitza gehiago merkaturatzeko xedea duela azpimarratu duen Saustik.
13: Zegin nahi dut ordenantza bati buruz, eta da lokal erabilera duten espazioak bizitoki etxebizitza bihurtzeko ordenantzari buruz. Ze horri bultzada handi bat emango diogu, ba gaurtik aurrera.
12: Udalaren etxebizitza behatokiak gauzatutako azterketan oinarritzen da proposamena, bidutako datuak eman ditu alkateak.
13: Hiri honetan, 5.484 lokal ditugula, 25 metrotik gora. Vale, 25 metro karratu baino gehiago duten 5.484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude.
12: Lokal utxoriek hiriaren ekialdeko barrutietan pilatzen dira, eta

0: Oraindik ikusteke dago horiek etxe bizitzarako edota merkataritza erabilerarako baliatuko diren. 2011ko ordenantza moldatzeko lehen fasean kontsulta publiko bat egingo du udalak herritarren iritzia ezagutzeko eta agintaldia amaitu baino lehen aldaketa onartuta egotea espero du alkateak.
1: Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egunak ia 1.500.000 pertsona atera ditu kalera sindikatuen arabera, aurreko egunetako presio areagotuz Itxaso Guridi.
2: Bai, lizoetako ikaslekin batera unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak edota politikariak ikusi dira protestan azken orduetan Frantzian gobernuari presio egin nahian. 5. mobilizazio egunean Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negarreragile eta urkainoia erabili ditu amaieran istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak Baionako karriketan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
3: Elkartasunanetako balore handi bat da. Ekinez dela zerbait lortzen.
4: Denengo aditugu gure lelo eta tariro yuka denak elgarrekin.
5: Ikasleek egiten dute guk aurrigun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
2: Frantziako ikasleek ostiralean hartuko dituzte oporrak eta gobernuaren neurriak urriaren amaierarako espero dira.
1: Frantziako Asamblea Nazionalak indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektu onartu du eta kontrako botori gabe atera da aurrera gainera. Orain, senatutik igar ondoren, apirilan presidente aukeratzeko hauteskundeak hasi aurretik, behin betiko onartuko dute ziurrenik Ramon Sánchez.
6: Aurren eta emakumeen eskubidean aldeko 140 elkartek baino gehiagok bultzatuta iritsi da lege proiektua parlamentura. Iazko udaberrian bortxatu eta hil zuten Liana 11 urteko neskatoaren kasua izan zen mugimendu zabala upiztu zuena eta orain Asamblea Nazionalak gehiengo osoz onartu du proposamena. Jael Brompive, Asambleako presidenteak kontent eman du emaitzaren berri diputatuen txalo artean.
7: 503 contre 0 l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Bravo à tous.
6: 503 boto alde eta bakar bat ere ez kontra, baina Frantzia insumitua abstenitu eginda emakume atzerritarrak babesteko neurriak ez direlako azkenean lege proiektuan jasota geratu. 79 artikulu ditu indarkeria sexua, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektuak. Besteak beste, intzestua delitu berezitua izango da zigorkodean eta zigor bereziak izango ditu. Gobernutik kanpoko agintari independente batek aurrerantzean arlo honetako politika publikoak gain begiratu eta ikerketak proposatzeko eskumena izango du. Bortxak eta kasu larrienak epaile adituek epaituko dituzte, ikastetxetan aurrenganako indarkeria antzemateko programak landuko dituzte, baimenik gabe irudi sexualak banatzea zigor bereziak izango ditu eta prostituzioan aritzen diren personak hiltzeak bizi arteko espetxe zigorra izango du eta ez 30 urte artekoa orain arte bezala. Senatuak onartu ondoren apirileko hauteskunde aurretik onartuta egon liteke legea.
1: Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du aurrerantzean zuzenean emango diela biktimei presone espetxe baimenen berri eta ez orain arte bezala biktima elkarten bitartez. Erabakia zigorra dela uste du COVID elkarteak eta kopresoen 3. graduak salatzen dituelako. Kritiko hau bete terrorismoaren biktimen elkarte ere Jaurlaritzaren asmoak gardentasunaren arloan izugarrizko atzerakada dela salatu du, desadostasunak ezkutatzeko azpilokoa biktimen kaltetan.
8: Zer gertatzen da, onzeren jokalaria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
9: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
8: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
9: Ara?
8: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
10: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Urriaren 16tik 18ra gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
12: Ezin ezkoa zaigun lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Euskadi Irratia.
14: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
11: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
1: Bidasoak 32 eta 28 galdu zuen atzo Limoxen aurka. Jon Altuna, egunon.
15: Egunon, beste porrot bat pilatu du Europa Ligan Irudek Bidasoak partida osoan, atzetik joan ziren irundarrak Frantzian, baina bigarren zatian 18a berdintzea lortu zuten. Limoxek Kiefer atezainaren partida ikusgarria baliatu zuen 3-4 goleko errenta lortu eta estuasunik pasagabe bere 3. garaipena jarraian eskuratzeko. Limox da multzoko lider, Madeira bigarren, Maritimo Madeira kastindu handia, eman zion Bart Hafnar Fjordur Islandiako taldeari. Beraz, Bidasoak orain, bi puntura dauka bigarren postu hori. Multzoko lehen bien artean, zelkatzea zaildu egintzaile irundarrei, baina oraindik bigarren itzuli osoa falta da Europa Ligako multzoen fasean beste 3 partida. Eneko Furundarena Bidasoako jokalaria da.
16: Eneko uste taldeak partidu gona ingula, ezkenean, bueno, Portugalen jokatuko partidu bat dago agur. Gogoa zekan taldeak sentsazio behagoak bere eskuratzeko, eta, bueno, pixka talde horretatik, ba, gustorago, baina. Porrotak beti minaman behar digu, eta esan bezala, taldean itxura beste bat izan da, eta, bueno, buen bueltako, ba, gauzako beto prepatu behar.
15: Gaurko agendari begiratuta, ligako neurketak dauzkate, bera-berak eta beti onakek. Atarrabiakoek, Granollers sartuko dute etxean, arratsaldeko 7etan, Kataluniarrak puntu bat gutxiagorekin daude zelkapenean. Beti onakek 3 partida daramatza galdua be. Eta bera-berak Porriño hartuko du gaskan 7:30etan, bajan egon ondoren, lanera itzuli berri da Jon Begiristain entrenatzailea. Donostiarrak lider dira orain arte jokatutako 5 partidak irabazita. Neurketa ondo azteko, erronkaz mintzatu da Jon Begiristain entrenatzailea.
17: Partidu guztiz alea, ja, ezin da kolastu horretik eta bat ere irazten, eh? Baina ikusten da, hasiera sendo bat egiten badegu, ba, beraiek igualetxitzeko aukera izango dutela bezala, baina claro, bizitzera ematen badugu hasiera-hasieratik eta gara, ikusten badute bi puntu ateratza da bituela, ba, oso zaila jarriko dut.
15: Saskibaloian Euroligan Kosner Baskoniak galdu egindu etxean Dubairen aurka 79 eta 93. Top amarreko postuak urrundu egintzizkie arabarrei lehen 5 partidetatik 4 galdu ondoren. Lehenengo zati txukuna egintzuten egiari zor galbidatiren mutilek 43 eta 44 iritsi ziren atxeden aldira, baina bigarren zatian Dubaik bere roster, bere plantilla beratxagoari etekina aterazion eta arabarrak itota aritu ziren. Gaur Zurne Bilbaoren txanda izango da txapeldunen ligan. Bigarren partida dauka, Ragako Eslabiaren aurka, iluntzeko 8:00 Miribilan. Igokearen aurka garaipena lortu ostean, bizkaitarrak favorito dira hasiera batean garaipena lortzeko, baina borroka egin behar. Mane Sansorregi, taldearen helburuaz Europan.
18: Talde bezala aurreko urtetik listoia oso altu dago, baina bueno, uste eta urtene talde polioa daukola gauza politxe egiteko, eta konfiatze balkarrekin eta bernoan iristegean.
15: Eta futbolean Jagoba Arrasateren hitzak bildu behar ditugu, berriatuakoak Osasunari baietza zergatik eman dion azaldu zuen Sadarren egindako aurkezpen ekitaldian, entzun dezagun Arrasate.
19: Bueno, gusto de necesitan eskerronek usen bida, eta zentzasunia duketo Osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi Osasuna biotela, orduan, ba igual simpli da, baina alako zio arrasa da, bai.
15: Arrasatek eskerrona adierazi zion klubari, presidenteari, katari, berarekiko erakutsi duten konfiantzagatik.
19: Eskerroneko na, responsabilidade ondixi bebai, eta gero guna usardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin daz emozin horiek, baina gustorana indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta bueno, ia bigarren aro hau be lehengoa moduko dan.
15: Realak bazkalostean egingo du, Belgikarako hegaldia, bihar, Unio, San Gilua, taldearen aurka jokatzeko mataratzoren, Europako lehen bidaia izango da gaurkoa. Eta txirrendulari itzan, begi guztiak aur Bixenzan, Italian jarrita dauzkagu, Benetton, Giro del Benetoko proban, MBH, Euskaltel Euskadi, eta Bardian italdeak 60 puntuko tartean daude. Puntu asko banatuko dira, urzirrankineko lehen 30 postuetarako.
13: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
6: Goizeko zazpiterdiak egun on guztioi.
20: Lazkan, 17 gradu, eta zeroan lainak eta ostarta ikusten die. Giro epilak ikikiga gaurkoan, aizik bat izabilkiu, eta zera begietuta, lainu duta, baino ostartek agiri die, eta gaur giro eusitxu izango dara itxura guztie dauke.
21: Egun on bergaratik, Etxepeko farmazian, 16 gradu dare, eta belaino ondarrak dauzkou.
22: Hemen amezketan eta baltzesketan 16 gradu, eta aizik ez dabil.
23: Gaur utxandizion, sortzio temperatura, eta zero arri-arri.
6: Mapa osatzeko esango dugu, 13 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 14 Iruñean, 16 Baionan eta Bilbon eta 17 gradu Donostian.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eta ondorengo ordotarako eguraldi iragarpena eguzkina iturri hartzeko Euskalmeten.
25: Gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondorengo orduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak hegoekialdetik joko du eta temperaturarek gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai hegoaldean bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan Ramon Sánchez batera arazori ba aldago.
26: Bai istriburik ez, baina autoilerak bai, batetik Galdakaon Erletxeko biribilgunean kamio bat matxuratuta dagoelako, Usansoloko ospital inguruko autoilerak AP-8 jaraino iristen direla esan digu segurtasun sailak eta Arrasaten AP batean eta Gipuzkoa 627 errepidean egiten ari diren lanengatik ere autoilerak daude.
6: Eguneko albiste nagusi egingo diegu segidan errepasoa Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik. Imanolo Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makro eskualde atlantikoari buruzko txostena aurkezten.
27: Europako kohesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan aurrez Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da mai gaina makroeskualde atlantikoaren gaiaz gain euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan euskarik duen papera izan dituzte. Maria Txibite Nafarroko presidentea ere Bruselan da autogintzaren gaineko txostena defendatuko du horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualde politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
6: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira bestalde azken orduotako albistea da Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dutela UPNren kontseilu politikoak gainera oniritzi eman berri dio Cristina Ibarrodal alderdiaren presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurrea akordioari.
1: Aldeiz akordio erdietxi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta RCek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan. Baina Irene Montero, alderdi morearen buruak dio, Podemosek eta Errezek ituna adostuta dutela eta nahi duenak eurekin bat egin dezakela. Hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu, Javier Hurtado, sailburu sozialista, Arabatik, kongresurako zerrendaburu izango baita.
6: Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du, gune tentsionatuetan gaur egun utzi dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzea errazteko.
27: Etxebizitza lokairuan jartzen duten entzako, aseguru publikoa eta doakoa da Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua gehienez 20 hilabeteko alokairua baita etxebizitzan gerta daitezken kalten ordaina ere beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugektara egokitzen baldin bada. Bada hain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxebizitza krisiari aurre egiteko hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bidea arrastuko du egonko ordenantza moldatuta baldintza gisa etxe bizitza tasatu izatera pasatuko lirateke, 35 metro karratuko 860 lokalutx baino gehiago daude irian.
6: Frantzian, gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. Mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta lizeoetako zuzendariek orain arte egindako protesten artean gogo
26: gogorrena izan da. Sindikatuen arabera, milioi erdi pertsonek parte hartu dute protesta horietan.
1: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gaz negar eragilea eta ur kainoiak erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakamanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, lizioak itxi eta kalera atera dira ikasleak.
26: Eta kulturan, Donostiako zinemaldi egarota beste zinemaldi batzuren garaian gaude, gaur bertan hasiko dira Lekeitioko Euskal Zine Bilera eta Santur Zine Manotxe Sortu.
0: Lekeitioko Euskal Zine Bilera menderdia betetzeko bidean datorren urtean. Urte hurrenaren esperoan, aurten euskaraz eta soilik euskaraz egindako 20 film saio ofizialean ordu erditi beherakoak. Gaurtik larun batera, Lekeitioko zine itzordua eta azken egunean gainera apala sariz eta garaikurrez betetzen ari zaion Jose Ramon Soroiz izango dute zine bileran. Lekeitioko aspalditik du zine jaialdia eta Santurtzikoa Santurtzine gazteagoa da, baina indarra hartzen ari da. Gaur abiadarrek, Barakaldoarrak zuzendu duen Esta Soledad izenekoa. Eta aktore taldean Miren Gaztañaga.
2: Eta egia da, intimidadea handia duen pelikula badala, Javierrek ere kamara eskuan eramaten duen euro eta oso magnetikoa izaiten ere ikusi nunean. Eta esaten zuen Javierrek berak nola espazio handia usten dion ikusleari badaukala asko kontemplaziotikan, oza, beraien bakarradearen kontemplaziotikan.
0: Miren Gaztañaga film berri baten errodaian hasi aurreko orduetan topatu dugu. Nerea Castroren Canción Animal filmean ariko baita.
2: Sartuko gara hor Gernika, Urdaibai inguru hortan, iruzpalau astez buru belarri.
0: Etorriko diren filmen zai, Miren Gaztañaga, aste honetan pantalla handian duzue Inurri Txuak izenekoan.
3: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Munduko itsas mailaren igoera osoaren laurdena Groenlandiaren eta Antartikaren urtzeagatik izan da. Halaxe argitaratu dute Europako Espazio Agentziak eta Ameriketako Estatu Batuetako NASAk. Groenlandiako eta Antartikako izotzak eragin zuzena du munduko itsas mailaren igoeran. Lurralde izoztu horietako glaziarrak urtzen doazen neurrian isurtzen baita ura itsasora eta ekarri ohi du gora itsasoaren maila. 1979 eta 2023 urte bitartean, Groenlandiak eta Antartikak 11 bilioi tona izotz baino gehiago galdu dute. Eta horrek ekarri du itsas maila 3 cm baino gehiago igotzea. Munduko itsas mailaren igoera osoaren laurdena da hori. Groenlandiari nabarmen hasi zitzaion izotza urtzen joan den mendeko 80ko hamarkadatik aurrera. Antartikari berriz, lehenagotik 80ko hamarkadatik, bereziki itsasoak berak urtzen diolako izotza eta deskargako glaziarren urtzeagatik.
5: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Ikerbask eta beste iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
7: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Wow!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
9: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti ribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
28: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
29: Implikatzea, beti erantzutea da.
30: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
29: Bai.
30: Nazioarteko eragiketetan?
29: Bai.
30: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
29: Beti.
31: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
10: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
11: Oi! Belarra larretik beira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzi zure maira.

0: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
1: Euskadi Irratia.
2: Minutu goizeko 8:00 eguneko lehen analisi izpiaren ordua, gaur Maite Ubiria kazeta.eus atariko arduradunaren eskutik. Maite, egunon.
3: Egunon.
2: Etxe bizitzaren auziak eman dizu gaur zer pentsatua, ezta?
3: Jean du izena eta 80 urte ditu. Donibane Loizunen bizi da. Ezen autorresa izan, egiari zor, baina buruko eritasun larri baten ondorioz bikotekidea erietxera eraman zutenean, Lapurdiko kostako herrian plantatzea erabaki zuen. Eleak beraldetik 26 urte ditu. Tentsiogunean kokaturiko hiri nagusian bizi da bera, Angelun. Biak ala biak, beraien eguneroko arazoak bistaz galdu gabe, Parisera begira daude. Iñaki Etxaniz diputatuak alokairuen prezioa mugatzeko aurkezturiko dispositiboa iraunkortzeko autua egin zuen iazko urte ondarrean Frantziako Asamblea Nazionalak. Izan ere, eskuina nagusitzen den senatuak behar du oraingoan neurriari segideari buruz erabaki. Elea eta Jean, bi belaunaldi eta beldur bera. Alokairuak mugatzeko araudia ez da guztiz bete. Etxe bizitza eskubide babesten duen alda mugimenduak hala salatu du. Elena eta Janen kasua ez da maleruzki salbuespen bat. Gune tentsionatuan egineko eskuartzeak ez du albidetu abusuekin amaitzea. Baina egoerak hobera egin du nabarmenki. Egun 8 puntutan emendatu da prezioa finkatzeko irizpidea errespetatzen duen alokatzaile kopurua. Ez da nahiko, baina ez da gutxi. Leicester amaituko saielako alokairu kontratua arranguraturik dira bi herritarrauek. Beste 10 antzeko egoeran daude, eta denen buruan galdera bera. Haien egoera sikera pixka bat arintzeko balio izan duen neurria ez bada lege bilakatzen, teiatu fin hori ondoratzen bada, orduan zer?
2: Orduan zer hori galdera. Maite, eskerrik asko.
3: Agur eta Leicester arte.
2: Handik eta hemen ditatuzkigun kontu interesgarriei ikusmira jartzeko tarte batera hartu behar dugu orain faktorian.
4: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
2: Eta iritsi da, Argentinara iritsi da, Euskal Selekzioa, Maia.
5: Euskal Selekzioaren hainberezkoa den kamiseta berdea soinean zutela hartu dute 41 gizon emakumeek osatzen duten Euskal Selekzioa.
6: Bai, dakizuen ez, pilotako Euskal Selekzioak aurrenekoz jokatuko duelako modu ofizialean munduko txapelketa.
2: Biarrasi eta urriaren 24 arte jokatuko da Buenos Aires eta Uruguaiko Kolonia del Sacramento hirietan pilotako mundial hori.

0: Argentinako Laurak bat Euskal Etxean arrera egin zioten atzo Euskal selekzioari, dantzaz, kantuz egin zieten ongi etorria, eta unkituta, oso unkituta entzun dugu Josemari Mitxelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
1: Asko entrenatuta, asko sakrifizio asko eginez, lan asko eginez, eta izugarrizko gogorekin. Ja, guretzako izugarrizko premioa da, hemen parte hartzeak. Gero, dominak etortzen maldi madia, hobe, baina ja, bakarrik aparte hartzeak, ja, guretzako izugarrizko logroa da bai. Urduri, eta bueno, emozioz beterik, baina bai, iritsi da. Ezakit, porque ja, hanbeste emozioekin ja, hola, estarrian daukagu holako korapilo bat, eta ez dakigu itzik ere posible izango dugun itzegi egitia, baina bueno, saiatuko ba, eta pelotariak, ba, izugarrezko ilusioa, izugarria. Eta goa undiarekin, a ber, noiz hasten den txapelketa, eta alik eta ba, partidu honenak ematen ditugun.
0: Estarrian korapiloa Mitxelenak, ilusioz gainezka pilotariak, Ibone Bengoetxean, Jaurlaritzako lehendakari ordeak ere hartu du parte delegazio eta arrera horretan.
2: Abeste nazioen mailakoak garela, eta normaltasunez, ba, jokatu dezakegula mundial txapelketa bat, selekzio ofizial batekin, Euskadiren selekzioarekin.
0: Eta esan beharra dago gainera, Ameriketan prestaketa lan handiak egin dituztela mundial honi begira, frontoiak txukundu, azpiegiturak berritzeko lanak egin dituzte, pentsa, Uruguaiko Kolonia del Sacramento herrian esaterako, ja, 5 milioi euroko inbertsioa egin dute 1910-eko pilotaleku historikoa berritzeko, etzi egingo dute frontoi horren inaugurazioa.
3: 9 modalitatetan 14 selekziok hartuko dute parte, dantzaz eta kantuz egin diete ongi etorria Argentinan Euskal selekzioari, esan bezala aurreneko ze estraineko ze pilota Euskal selekzioa mundialean, eta esan gabe doa, Euskal taldea dela mundiala irabazteko favorito. Gai aldatu behar dugu, Nafarroan aurtengo udan 262 baso zute izan dira, iaz baino 165 gehiago. Eta datu hori jakin dugun egunean bertan ikusi ditugu, Nafarroako baso suhiltzaileak protestan foru gobernuaren egoitzaren aurrean, udako zuteen kontrako kanpaina bukatu da, eta hori bukatzearekin batera, ba, lanik gabe geratu direla, horixe salatu nahi izan dute, Eli?
4: Bai, Nafarroko baso suhiltzaileek elkarretaratze zalapartatxoa egin dute, foru jauregiaren aurrean, motozerrekin, bengala eta petardoekin ikusi ditugu. Kontua da, Nafarroko gobernuak 180 baso suhiltzaile kontratatzen dituela udako kanpainarako, baina bakar batek ez du urte osoko kontraturik, eta hori da baso suhiltzaileek 365 plataformako kideek foru gobernuaren egoitzaren aurrean salatu dutena.
5: Gaur egun 180 langile gaude indarrean, eta inor ez dago lanaldi osoan. 160ak 4 hilabeteko kontratua besterik ez du, eta 130ak 9 hilabeteko kontratua. Baso zuteetan zuzeneko esperientzia pilatzen dugun profesionala gara, eta suaren aurrean jarduten duten langileen 180 baino gehiago ordezkatzen dugu. Gaur, Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da.
4: Baso suhiltzaileen bozeramale lanak egin ditu Xabierrek. Azaldu du udako baso suteak neguan itzali behar direla, ba mendiak garbi mantenduz esaterako. Horregatik Nafarroko gobernuari lanbaldintza duinak eskatu dizkiote, baso mantentze eta prebentzio lanak urte osoan bermatu ditzan.
5: Baso eremuak Nafarroako lurraldearen 160 osatzen du. Hala ere, eskualde honek estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu. Duela 20 urteko lan programa bati eutsiz. Autonomia erkidego gehienek aurre hartu digute, eta dagoeneko urte osoko baso suhiltzaileak dituzte.
4: Baso suhiltzaileek ohartarazi dute urte osoko kontratua, eta lan baldintza duinak lortu arte ez dutela etxiko.
3: Jakin dugun bestea da Hondarribiko komunitate senegaldarrak dirubilketa hasi duela Babacar Beleren gorpua bere jaioterrira itzularazteko.
0: Bai, gogoratuko duzue irailaren 28an Hondarribiko udaltzain batek hiru tiro eginda hiltzela Babacar Uele, aurretik labanarekin hainbat mehatxu egin zituen kalean eta udaltzainak argudiatu du tiro egin ziola ertzain bati eraso egitear zelako. Erakundeek esan azuten lupapean ez zutela gizonezkoa buru nahasmenduei lotutako gaitzak zituelako. Ba, komunitate senegaldarrak esan bezala diru donazioak eskatu ditu, haren gorpua Senegalera itzularazi nahi dute, ehorzketa gastuak ere estali nahi dituzte, estali behar dituzte, eta haren senidei aurrera egiteko hasierako gastuekin laguntza ere, ba, omen da diru bilketa honen helburua.
3: Nazioartera begira, egun gutxi geratzen dira Estatu Batuetan legealdi erdiko hauteskundeak egiteko, Senatuko eta Kongresuko ordezkarien zati handi bat berrituko dituzte hauteskunde horietan, eta Estatu Batuetako elite politiko zaharkituari buruzko erreportajea irakurri dugu, erreportaje interesgarria Alemaniako telebista publikoan, arreta eman digun termino batetaz mintzo dira, gerontokraziaz. Diote, ez dela kasualitatea Estatu Batuetako boterea gizonezko nagusien eskuetan egotea.
6: Alemaniako edabide publikoan ikusi dugu erreportajea, baina oinarrian Samuel Moyle Yale Unibertsitateko ikertzaileak argitaratu duen liburu edo azterlana dago. Abia puntua da Estatu Batuetako gobernuko goi ordezkari nagusiek 70-80 urteren bueltan dituztela. Ikertzaileak dio, hori ez dela kasualitatea. Politikari nagusi eta gizonezkoak omen dira eredu kapitalistaren interesen ordezkari.
0: Estatu Batuetako herritarren batazbesteko adina 40 urtekoa da. Kongresuko kideen batazbesteko adina ordea 60 urtetik gorakoa.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
8: Eskuin muturreko ekintzaile bitokilesen etorrerak euste horma bat izanen du parez pare herri mugimenduetako zenbait kidek osatutako fasismoaren kontrako esia inzuzen Aritz Paskual, egunon.
9: Egunon bai, eragile, sindikatu, gazterakunde, pentsionistak bildu dira Euskal Herriko hiriburuan fasismoari zentimetrorik ere ez emateko. Euste horma herritarrera deitu dute ostegun arratsaldean Gazteluko plazan.
10: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu.
9: Fasismoaren kontrako borroka ez da berri Euskal Herrian, ez da haren kontrako errepresio.
10: Une honetan, olatu erregazionario bat bizitzen ari gara, zeinak eskubideak murrizte bilatzen duen, sektore prekarizatuenak jomugan jarriz eta bestetik Euskal Herriaren zapalkuntza nazionalean eragitea. Klase herrikoiak zapatzeko helburuarekin, bai sozialki eta bai nazionalki.
9: Deialdi herritarraren aurrean, provokazioa, bitokilesek ez du gobernu ordezkaritzan baimenik eskatu, osteguneko agitazioariketarako, baina bere sare sozialetan ari da giroa xaxatzen, ekitaldia bai alabai eginen duela iragarriz. Herri erantzuna izanen du aurrez aurre, baina kasu, makilkadak eta txiloketak beti alde berera erortzen direlako.
8: Eskuin muturreko ekintzaileak ostegun arratsalderako iragarri du mitina 6etan Gazteluko plazan, ordu erdilenagotik 5 aitzinera plaza antifasismos betetzea nahi dute Iruñerriko hainbat bizilagunek. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txandartuta gatoz, gaur ere gertuko informazioaren berri emateko. Urriak 14 ditu gaur, asteazkena da. Egunaren hasieran zerua tateka odeitsu ikusiko dugu gaueko behodeien ondarrekin eta zenbait lekutan lainoguneak ere agertu dira. Hortik aurrera eguzkia izanen da nagusi, hegoa ekialdeko haizea dabil, une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu, gaur termometroa 27 gradu baino iritsiko da hegoaizearen bidez.
11: Berri on bat daukat, Nafarroako Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
12: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
11: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
13: Aurten bai.
14: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
15: Gobierno de Navarra.
16: Nafarroako gobernoa.
17: Navarra, una forma de funcionar.
18: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: txori bat alda.
17: Ez!
13: Hegazkin bat alda.
17: Ez!
13: Superheroi bat alda.
17: Ez!
13: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
18: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
8: Hauteskunde aurreko giroan murgilduta ere bagabiltza, azken mugimenduak UPN eta PPren ingurutik dato, UPNeko ohar bidez jakinarazi baitu azaroaren 29ko Espainiako gortetarako hauteskundetara batera aurkezteko akordioa aurre akordiora iritsi dela PPrekin eta foru hobekuntza babesteko konpromisoa jaso dutela horretan. Helburu nagusia argi azaldu du UPNeko ohar horretan, foru erkidegoan zentro eskuineko bi alderdien indarrak batzea, Nafarroatik laguntzeko Pedro Sánchez gobernutik kanpo oratzen eta horretarako koalizioaren izena zein litzateken ere argitu dute UPN PPrekin koalizioan. Alderdi regionalistak azaldu du bi alderdien artean adostuko dutela hauteskundetarako programa, haietako bakoitzaren proiektuak bildu. Horretarako batzorde bat eratuko dutela. Alderdi horren arabera elkarrizketetan Nafarroko autogobernuari lotutako aferak jorratuko dituzte. Ohar horretan laugarren xedapen iragankorra Espainiako konstituziotik ezabatzea sustatuko dute bi alderdiek, xedapen horrek ematen du aukera Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa batzeko. Espainiako gortetarako hauteskunden atarian beste iragarpen bat ere bai, kasu honetan alderdi subiranistak egin duena, Bel Pozuetak ez du Madrilen diputatu izaten segitzeko asmorik eta hartara albo batera eginen du eta ez du bere burua hautagaitzarako aurkeztuko. Bel Pozueta:
19: diputatu gisa uzten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak.
8: Ixa, sare sozialean zabaldutako mezu batean iragarri du hori Pozuetak, EH Bilduren proiektuari lotuta jarraituko duela ere esan du, inurri lana ezpaita amaitzen. Koalizioak ez du iragarri nork ordezkatuko duen Pozueta Nafarroko zerrenda buru gisa. Pozuetak 2019an lortu zuen diputatuak ta, ia 7 urteren ostean badoa, baina EH Bilduren baitan segituko du bestelako zereginetan. Lan arloan, atzo protesta ikusi genuen kalean, izan ere Nafarroan lanean ari den baso suhiltzailerik gabe geratu gara.
20: Gaur, urriaren 13a, asteartea, Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da.
9: Ohartarazpena argia izan da, atzotik Nafarroan ez da baso suhiltzailerik lanean, foru gobernuak amaitutzat eman du da eta urtero bezala beren behin-behineko kontratua bertan bera utzi. Ezohikotasuna da Nafarroa honetan, naiz eta baso eremuak lurraldearen 160% hartu, beste erkidegoetan ez bezala, udan soilik kontratatzen ditu baso suhiltzaileak.
20: Baso eremuak Nafarroako lurraldearen 160% osatzen du. Hala ere, eskualde honek estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu. Duela 20 urteko lan programa bati eutsiz. Autonomia erkidego gehienek aurre hartu digute eta dagoeneko urte osoko baso suhiltzaileak dituzte. Nafarroak ezin ditu baso
9: suhiltzaile. Erantzuna ematen duen eredutik, baso kudeak eta preventibora joatea eskatu dute 180 baso zainek urte osoko kontratuak aldarrikatuz. Neguan itzaltzen direlako udako suteak hori askotan aditu dugu, baina garrak pizten direnean kontratuak egiten badira, berandu da.
8: Egun berean, klima larrialdia zoartarazi dute Klima Fundazioko kideek. Peio Horia meteorologoa da.
21: Klimatikoki egoera berri batean gaudela, temperaturari dagokionez, adibidez, ba bueno, aurten zein udaberririk, zein udarik beroena izan dugula eta bueno, martxan da udazkena beroena.
8: Aldaketa klimatikoa hemen dagoela erakusten duten efektuak ere bistakoak dira, uzta gutxiago, ikastetxetako ikasgeletan sufritzen ari diren temperatura altuak, basoetako degradazioa, landaredia eta animaliei begira, ekosistemen ahultzea eta pertsona berezik izaurgarrienak sufritzen ari direnak. Gizarte bezala, errealitatea begiratu eta martxan jartzea ezinbestekoa da, norabidez aldatzea. Mikel Baztan ingurumen teknikaria da eta lore zaintza ekologikoan aditua.
22: Lehenik eta behin isurpenak murriztea, gaur egun gure egiteko modua eta gure konsumitzeko modua erabat kaltegarria da gure klimarako, gure etorkizunerako. Orduan, pentsatu behar dugu bakoitzak bere partean zer egin dezake.
8: Erakundeei, bereziki udal, enpresa eta hezkuntza zentroei egin diete dei neurriak har ditzaten egoki daitezen hemen dagoen klima aldaketari. Urriaren 22an Iruñeko Aldezarreko Kaldereriako aretoan elkartu nahi dituzte udal ordezkariak errealitate horri irtenbideak bilatzeko konpromisoak har ditzaten.
1: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
2: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
1: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
2: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
1: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26-biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
2: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.

0: Jagoba Arrasate gaur abiatuko ditu entrenamenduak talde gorritxoarekin.
1: Eztan eskerra honek usen bidea, eta zentzazioa duket osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi osasuna biotela, orduan, ba, igual simpli da, baina holako xeasa da, bai.
0: Berriatuakoak, bigarren aroa izanen du osasunan, gogotxu eta ilusioz dagoela azpimarratu du teknikariak, eta esan du bere ala eman ziola baiezkoa, Kata Prieto osasunako kirol zuzendariari.
1: Lehenengo aro oso hona dukesunin, ba, igual, ez dakit, ba, ondo pentsa biozu bigarren aro hori hasi ez, baina lehen esan duten modun, ez, gauza batzuk gainetik daz, eta eskerroneko sentitzena, eta duke zentzazio osasunak momentu honetan nire beharra dukela, eta nik osasunan behar orduan.
0: Mailari eustea izanen da osasunaren aurtengo helburua, baita proiektuaren zimenduak eraikitzen astea ere.
1: Bakitxi, uneko iruro eta marra edo, ez hau txendo zuleure, bakitxe zer nahi dugun, nola zelan entreneten dugun, zer eskatuko dutzen damen bai, eta nik uste hori denpora gitxi duko gunez, abantalla bat izan leikela.
0: Gaur gidatuko duleen entrenamendua, taxoaren eta igandean zuzenduko duleen partida Sadarren Razinen aurka. Goizeko 8 dira, 13 gradu ditugune hauetan Iruñean.
2: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Egun guztioi, ezkerreko politikari askok sarri nabarmendu dute atxekabe puntu batekin, eskuinak ez duela inoiz eragozpenik izaten desberdintasuna gainditu eta jokoan eserlekua daudenean hauteskundetarako ados jartzeko, eta aldiz, ezkerrak barne liskarren ondorioz atomizatuta amaitzen duela. Ba, horren adibide argia azken orduotan. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekina aurkeztea adostu dute. UPNeren kontseilu politikoak bart oniritzia eman dio Cristina Ibarrola, alderdiko presidenteak, eta Manuel Tellado, popularren idazkari nagusiak, adostutako aurrea akordioari. Gainditu dituzte honen bestez, azken urteotan izandako desadostasunak. Aldiz, akordioa erdietsi ezinean, Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERCek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk, Fronte Zabalaren zerrendaburuak, berriz ere atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan. Baina irmo dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
3: Ezetz, izan daitezela besteak, ERC eta Podemosen arteko aliantzara batu daitezenak. Azaroaren 29ko hauteskunde atarikoak berehala hartuko ditugu izpide. Goizeko 8:30etan bestalde gurekin, Faktorian gaur gonbidatu espero dugu Peio Dufo, EH Bairen diputatua Frantziako Asamblea Nazionalean, eta oso egun seinalatuan dator. Batetik, Asamblea Nazionalak onartu berri duenean, indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua. Atzo onartu zuen, kontrako botorik gabe gainera. Eta dator hain zuzen, Frantziako gobernuari hezkuntza baliabide gehi iago eskatzeko 5. mobilizazio egun handiaren ondoren. Maitane Zubijana, egunon.
5: Egunon.
3: Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da, sindikatuen arabera 1.500.000 persona parte hartu dute protestetan eta liskarrak ere izan dira.
5: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera, poliziak gas negar eragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiloak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak.
6: Ikastasunanetako lore handi bat da. Ekinez dela zerbait lortzen.
7: Denengo aditugu gure leloak eta tariroiuka denak elgarrekin.
8: Ikasleek egiten dute guk aurrigun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
3: Egunari begira jarrita bestalde, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkezten.
5: Europako kohesio politika sendoa eta estaturi gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan, Maria Ugarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
9: Europako kohesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
5: Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da BART maigaina makroalde atlantikoaren gaiaz gain euskararen ofizialtasuna eta Europaren berri industrializazioan euskadi duen papera izan dute. Maria Txibite Nafarroko presidentea ere Bruselan da autogintzaren gaineko txostena defendatuko du horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
3: Covidek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak bestalde azken ordu hauetan gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du Covid elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpikolkotzat jo du AVTek.
5: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarten bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten, baina prozedura ez dela egokia, hori dio Justizia Sailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste hainbatetan datu sentibera eta babestuak filtratu direla. Horren beste zaurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du harengan eragina izan lezaken espetxe baimenen jakinaren gainean.
3: Eta etxe bizitzari lotuta, badira aipatzeko bi kontu. Batetik Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu duela, alokairu aseguru publikoa, gune tensionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzea, hori honek ahalbidetu nahi duena.
5: Etxe bizitza alokairuan jartzen duten entzako aseguru publikoa eta doakoa da bai, Jaurlaritzak bermatuko du, maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diruko purua gehienez, 20 hilabete tako alokairua baita etxe bizitzan gerta leitezken kalten ordaina ere beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
10: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
5: Ba, hain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza kresiari aurre egiteko, hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea arraztuko du, egungo ordenantza moldatuta etxe bizitza tasatu izatera pasatuko dira, 35 metro karratuko, 860 lokal huts baino gehiago daude irian.
3: Eta kiroletan Jon Altuna egunon, saskibaloia lehenengo Euroligan Kosner Baskonia galdu egindu Dubairen aurka Gasteizen.
11: Lehen bi laurdenetan eutxiarren, 79 eta 83 eman dute BART Amore Arabarrek. Top 10 urrundu egintzaie lehen 5 partidetatik 4 galdu ostean. Zurne Bilbaok txapeldunen ligako neurketa dauka gaur, Pragako Eslaviaren aurka 8:00 Miribilan. Lehenengo jardunaldian igokea garaituta bigarrena kateatu nahi dute beltzezko gizonek. Eskubaloian Europa Ligan Irudek Bidasoak 32 eta 28 galdu du Limoxen kantxan, 2 puntura daukate bigarren postua, oraindik bigarren itzuli osoa falta da beste 3 partida. Gaur ligan, Betionak Granollers eta Bera-Bera Porriño partidak jokatuko dira, eta futbolean bikontu Jago Barrasatek gaur zuzenduko du Taxoaren Osasunaren lehenengo entrenaldia, eta Realak Bazkalostean egingo du Belgikarako hegaldia, bihar Union San Gilua taldearen aurka jokatzeko.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
3: Errepidetan Ramon Sánchez kontuan hartu beharreko konturik?
13: Bai, asko, batipat errepidea konpontzeko lanengatik daude autoilarak orain, batetik Errenterian, AP8an, Bilboranzko norabidean errepidea konpontzen ari diren zatian auto batek istripua izan du, eraman dute baina 2 kilometroko autoilarak osatu dira. Zornotzatik Erletxera doan N634 errepidean ere horra lanean ari dira eta kilometro terdi inguruko autoilarak daude Bilborantz. Arrasaten AP batean ere ari dira lanean, baina arazoak bereziki Gipuzkoa 627an daude. Arrasate inguratzen duen Saiesbidean errepidean eta bereziki Arrasate eta Bergara artean. Horrezaz gain Orozkon AP68an autobus bat dago matxuratuta Gasteizerantz eta errepide oztopatzen ari dela ohartarazi du segurtasun sailak. Eta autoilarak daude ohikoak Andoain Bilabonan N1an Lasarterantz eta Irunen eta Hondarribian ere bai Gipuzkoa 636an Donostierantz.
3: Horiek orain dauden arazoak eta pentsatzekoa da azaroaren bitik aurrera Bilborako sarbideak ere dezente korapilotuko dituela Artxandako tuneletako batean abiatuko diren
13: konponketa lanek. Hala da bost hilabete iraungo dute lanek eta 1220 metroko luzera duen tunela erabat berrituko dute, erabat itxi beharko dute, 13500 ibilgailuk egunero erabiltzen dute errepide zati hori, eta esan bezala ba itxita egongo da bost hilabete. Lanen aurrekontua 20 milioi eurotik gorakoa da, lanak antzeman dituzten egiturazko kalteak eta filtrazioak konpontzeko egingo dituzte.
12: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
13: Eguzkin iturriotz euskal mete egunon.
14: Kaixo egunon.
13: Goiz pelan txekoa dugu eta eguna momentu batzutan beroa izatera ere itxiko da, ezta?
14: Hori da, une honetan behodei batzuk ditugu kostaldean edo kostaldetik hurbil, lainogune batzuk ere sortu dira barnealdean, baina ondoren gorduetan jaso egingo du eta egordetik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean, zerua ia garbi egongo da. Gainera ego ekialdeko haize ibiliko da eta horrek temperatura dezente igoko du iparisurialdean. Horrela gaur temperatura altuenak bai egoaldean bai iparisurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, balio nahiko altuak urte sasoi honetarako. Gero arratsaldean brisa pizka mugituko da kostaldean eta itsasertzean baliteke pizka freskatzea, baina orokorrean gaur egun osoan giro egunkorra, eguzkitsua eta eguerdi partean ba bero urte sasoi honetarako.
13: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan urria erdira iristen ari da gaur 14ena du goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
13: Eta jende asko kezkatu duen gai bat abia puntu. Internetera lotuta dauden kontrolguneen segurtasunari buruzko kontuak. Igandean, Frantzian supermerkatuetako izozkailuak ondatu zituen ziberersoaren ondoren. Parisko gobernua bereziki kezkatuta agertu da, orain hontan Jonel Arrañaga elikadura hornidura jarri delako arriskuan.
15: Ziberersoak elikagai segurtasunaren erdigunea jo duelako. Roman Lescour, ekonomia ministroa.
16: Quel touche au cœur de la souveraineté alimentaire française et nous a inquiété sur l'incapacité de nos chaînes de distribution.
15: Frantzian 700 supermerkaturi eragin die erasoak, Intermarché, Carrefour, Monoprix eta Leclerc taldekoei besteak beste, hackerrak supermerkatu hoietako izozkailuak urruditik kontrolatzen duen sarean sartu ziren eta temperatura 40 gradutara igo. Supermerkatu guztiek izozkailu hornitzaile bera dute, Igor Unanue S21sek zibertasun enpresa zuzendari teknikoak Euskadi Irratiko bai pasan kontatu duenez.
17: Osgailu hauek zuten vulnerabilitate bat ja publikatu zena abuztuan, fabrikante bat da supermerkatu desberdina, osgailu berdina saltzen diena, Danfoss, eta honek vulnerabilitate hori esan zuen. Haizu, osgailu hauek jazarra dira, ez dira aktualizatuko eta aldatu ezazue.
15: Aldaketarik ez zuten egin eta pistakoa da, dozenaka milioitako kalteak jasan dituzte orain. Herbereetako supermerkatu kate handienak ere erasoa izan du asteburuan, banaketa sistemari eragin diete hackerrek Herbereetan eta zibererasu hauek berriz ere utzi dute agerian internetera konektatutako sistemen segurtasuna indartzearen premia. Unai Aberasturi, Datuen Babeserako Euskal Agintaritzako lehendakaria.
18: Hemen ez dago inor salbu eta naiz eta entitate edo enpresa handi bat izan eta naiz eta emateuzun zerbitzua oso garrantzitsua edota kritikoa izan.
15: Ur sistema adibidez edo kasu honetan bezala elikagaien hornidura katea.
13: Internetera konektatuta sarean eskaintzen diren zerbitzuekiko ze puntutaraino garen zaurgarri agerian uzten duen erasoa azken egun hauetakoa. Etxebizitzari lotuta Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko asegurua jarriko du martxan datorren hilatik aurrera. Hala espero dute Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utzi ditzakeen errentak, gehienez ere 20 hilabeteko alokairua eta baita etxebizitzan eta daitezken kalteak ere ordaintzea aseguru honen bidez. Modu horretan lortu nahi dutena da eremuten txinoatuetan utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzea. Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
19: Egunon, etxebizitzan kalteak jasatea eta errenta ez kobratzea izaten dira etxe jabeen kezka nagusienak. Publikoa eta doakoa den Aloka Plus izeneko aseguruaren bitartez kezka horri erantzuna eman nahi dio Eusko Jaurlaritzak Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
10: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabeei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
19: Asegurua izateko baldintzak izango dira eremu tentsionatuetan egotea, etxe jabeak gehienez 5 etxe bizitza edukitzea eta ohiko etxe bizitza gisara alokatzea. Gainera, jabearen naiz maizterraren bien oniritzia beharko da eta alokairuaren errenta berriz erreferentziazko prezioetara egokitu beharko da. 14 hilabeteko estaldura emango du, naiz eta zenbait kasutan 20 hilabetera luzatu ahal izango den. Sailburuaren arabera, modu honetan tentsio handiko eremuetan utzik dauden 25.000 etxe bizitza merkaturatzea nahi du Jaurlaritzak, azaroan aldizkari ofizialean argitaratu ondoren jarriko da indarrean asegurua.
3: Eta etxe bizitza bihurtu nahi dira lokal hutsak baita ere, etxe bizitza krisiari erantzuteko. Eusko Jaurlaritzako onartu zuen hori ahalbidetzen duen legea eta orain udalez udalari dira euren ordenantzak egokitzen. Donostia izan da oraintsu hori egin duena. Lokal hutsak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza aldatu nahi duela iragarri du Udalak eta modu horretara etxe bizitzaren arazoari aurre egitea da asmoa. Araudi berriarekin prezioa tasatua izatea ere nahiko luke Udala. Karmele Uribezalgo, egunon.
20: Egunon, 35 metro kuadro baino gehiagoko 860 lokal utz daude Donostian, hirian dauden lokalen 16% inguru da hori. Jon Insaustui alkateak adierazi duenez, 2011ko ordenantza malgutu nahi dute etxabe horiek etxe bizitza bihurtzea errazteko.
21: Zer zailtasun daude adibidez, ordenantzak esaten du lokal hoietara sartzeko portaletik sartu behar zarela. Azken urte hauetan, ba igual, komertziorik ez balin bada zabaldu, ba orain igual zailagoa izango dela zabaltzea. Eta horrelako mugak igual kendu egin behar ditugula, ez? Ba gaur gaurkoz, kaletik bertatik lokal horretara sartzea, etxebizitzara sartzea, ba nahikoa izan daitekela.
20: Lokal gehienak hiriaren ekialdeko auzoetan daude, Martutenen, Ategorri eta Ulian, Añorgan eta Altzan. Espekulazio hori aurre

0: Euskadiko gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek, egun berean bai, baina deialdi propioa erregistratu dute.
1: Deialdiak Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat behar duela izan diote, ELA, LAB, SK, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek horren bestez bat egin dute Komisiones Obreras eta UGTek deitutako grebaren egunarekin, baina nork bere aldarriak eramango ditu kalera, Mitxel Lakuntza ELA eta Iratxe Delgado LAB.
2: Mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak ulartuta, mengo esparrua defendatzen dugun artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
3: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko.
0: Greba azaroaren 11-arako dago deitua, hauteskunde kanpaina abiatu bezperarako. Eta hauteskunde itzordu horri begira, alderdi politikoak ari dira, euren koalizio osaketak egiten berriena da Nafarroan UPNek eta PPek, oraingoan bai koalizioa osatuko dutela, azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi erregionalistaren kontseilu politikoak BART oniritzia eman dio, Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak Madrilen itxitako aurreakordioari. UPNeko bazkiden 183,5% ere, bategite honekin ados Marijo Garmendia.
4: Bai, gehiengo Zabalak berretsi du akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu eta akordioa txalotzen lehena Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularraren presidentea.
5: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en
4: Zer
5: Navarra...
4: Zerda nauziari erreferentzia eginez, Nafarroa, Sánchezen korrupzioaren iturburua izan dela gogoratu du Feijóok isa sarean, eta albistea politikoki ez ezik etikoki ere ona dela adierazi du. Nafarroari 5 diputatu eta 2 senatari dagozkio eta koalizio akordioa itxita, kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak erabaki beharko dituzte orain, zeinbait komunikazioa bidek aurreratu dutenez, UPNeko emakume batek gidatuko luke kongresurako zerrenda eta bigarren postua Alderdi Popularrarentzat lirateke.
0: Eskuin tradizionalean akordioa eta aldiz ezkerrean nahikoa lan. Akordioa lortu ezinean jarraitzen dute Fronte Zabala osatzen duten alderdiek eta orain Podemosek eta ERCek osatu duten blokeak. Azken orduotan Ada Colau Fronte Zabalaren zerrendaburuak eskua luzatu dia hauei, baina momentuz erantzuna Nerea Sarriegi ezezkoa da egunon.
6: Egunon bai, Fronte Zabaleko zerrendaburu izate onartu du Ada Colauk eta azken deia egin die Podemosi eta Eskerrari eser daitezela negoziatzera guztiak boto paper bakarrean batu daitezen.
7: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
6: Ba, erantzuna Podemosek ezetz batu daitezela beraiek Gabriel Rufianekin itxi duten akordiora Irene Montero.
8: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
6: Rufianek bai sareetan defendatu du Eskerrak eta Komunek hitz egin behar dutela elkaru lertu egoera desblokeatzeko, baina bere alderdian Eskerran, hainbat kidek errezeloz begiratzen diote Podemosekin itxi duen akordioari entzun Dolors Bassa kontseilari oia.
9: Que també penso que era un tema que es podia haver consultat, perquè no és una decisió sense importància.
6: Eta argi utzi diote Eskerra bere siglekin aurkeztuko dela hauteskundetara akordio bat, ez dela koalizio bat.
0: Hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzan ere aldaketak egin beharko dira.
1: Agurtu da jada, Javier Hurtado, Turismo, Merkataritza eta Konsumorako sailburu sozialista, Arabatik kongresura zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
10: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer.
1: Eta eskertu nahi izan du alderdi sozialista baita Jaurlaritzan egindako 6 urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere.
0: Eta datorren legealdian diputatuen kongresuan egongo ez diren bi egungo diputaturen berri ere bai, batetik Belpozu eta EH Bilduren kongresoko diputatua ez da berriz ere aurkeztuko hauteskunde orokorretara, eta beste hainbeste Bea Fanjulen kasuan ere 2019az geroztik Madrilgo diputatuen kongresoan Bizkaiko PPren ordezkari bakarra izan dena, ba kargua soilik ez politika ere utziko duela iragarri berri du. Horiek guztiak azaroaren 29ko hauteskundei begira, datorren maiatzeko udaleta foru hauteskundei begira, jarraipenaren aldeko apostu egin du Gipuzko buru bat Zarrak.
1: Bai, garraipenaren aldeko apostu egin du eta Ider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargurako, harrotasunez hartu du eskaintza Mendozak.
11: Niretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta
12: Euskal Herria Irratian Iruñerria goizetik Maialen Uarte.
13: Eskuin muturreko ekintzaile bitokilesen etorrerak euste horma bat izanen du parez pare herri mugimenduetako zenbait kidek osatuko dute fasismoren kontra.

0: poesia. Eskuin muturreko ekintzaileak bi arratsalderako iragarri du mitina, 6etan Gazteluko plazan, ordu erdi lehenagotik 5erdietan Aitzinera plaza, antifasismoz betetzea nahi dute Iruñerriko hainbat bizilagunek. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gaur ere gertuko informazioaren berri emateko. Urriak 14 ditu gaur, asteazkena da, egunaren hasieran zerua tarteka odeitsu egonen da oraindik, gaueko behodeien ondarrekin eta zenbait lekutan lainoguneak ere agertu dira. Hortik aurrera eguzkia izanen da nagusi, hegoekialdeko haizea ere ibiliko da, une hauetan Iruñan 13 gradu ditugu, gaur termometroa 27 graduraino iritsiko da hegoaizearen bidez.
1: AEKA, Euskara eroz ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
2: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Iruñera itzultzeko asmoa jakinarazi du Pito Quiles, Espainiako eskuin muturreko ekintzaileak Aritz Pascual parezpare izanen ditu fasismoaren kontra protesta eginen duten zenbait kide. Egunon
3: bai, eragile, sindikatu, gazterakunde, pentsionistak bildu dira Euskal Herriko hiriburuan fasismoari zentimetrorik ere ez emateko. Euste Horma herritarrera deitu dute ostegun arratsaldean Gazteluko plazan.
4: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean Euste Horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu.
3: Fasismoaren kontrako borroka ez da berri Euskal Herrian, ez da haren kontrako errepresio.
4: Une honetan, olatu erregazionario bat bizitzen ari gara, zeinak eskubideak murrizte bilatzen duen, sektore prekarizatuenak jomugan jarriz eta bestetik Euskal Herriaren zapalkuntza nazionalean eragitea. Klase herrikoiak zapaltzeko helburuarekin, bai sozialki eta bai nazionalki.
3: Deialdi herritarraren aurrean, provokazioa, Pito Quilesek ez du gobernu ordezkaritzan baimenik eskatu, osteguneko agitazioariketarako, baina bere sare sozialetan ari da giroa xaxatzen, ekitaldia bai ala bai eginen duela iragarriz. Herri erantzuna izanen du aurrez aurre, baina kasu, makilkadak eta txiloketak beti alde berera erortzen direla.
0: Hauteskunde aurreko giroan murgiluta ere bagabiltza, azken mugimenduak UPN eta PP-ren ingurutik datoz, UPN-eko arbidez jakinarazi du, azaroaren 29ko Espainiako gortetarako hauteskundetara batera orkesteko akordiorako oinarriak adostu dituztela alderdi erregionalistak eta PP-ek eta foru hobekuntza babesteko konpromisoa jaso dute hartan. Helburu nagusia argi azaldu du UPN-eko ar batean, foru erkidegoan zentroeskuineko bi alderdien indarrak batzea, Nafarrotik laguntzeko Pedro Sánchez gobernutik kanporatzen eta horretarako koalizioaren izena zein litzateken ere argitu dute UPN PP-rekin koalizioan. Alderdi erregionalistak azaldu du bi alderdien artean adostuko dutela hauteskundetarako programa, haietako bakoitzaren proiektuak bildu. Horretarako batzorde bat eratuko dute. Alderdi horren arabera, elkarrizketetan Nafarroko autogobernuari lotutako aferak jorratuko dituzte. Oharraren arabera, laugarren xedapen iragankorra Espainiako konstituzioketik ezabatzea sustatuko dute bi alderdiek, xedapen horrek dakizunez ematen du aukera Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa batzeko. Espainiako gortetarako hauteskunden atarian beste iragarpen bat ere egin du, kasu honetan alderdi subiranistak, bel postuetak ez du Madrilen diputatu izaten segitzeko asmorik eta hartara albo batera eginen du eta ez du bere burua hautagaitzarako aurkeztuko. Bel postuetan.
5: Diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak.
0: Isa sare sozialean zabaldutako mezu batean egin du iragarpena Pozuetak, EH Bilduren proiektuari lotuta jarraituko duela iragarri du Inurri Lana ezbaita amaitzen. Koalizioak ez du iragarri nork ordezkatuko duen Pozueta Nafarroko zerrenda buru gisa. Pozuetak 2019an lortu zuen diputatu akta, ia 7 urteren ostean badoa, baina EH Bilduren baitan segituko du bestelako zereginetan. Lan arloan atzo protesta ikusi genuen kalean, izan ere, Nafarroan lanean ari den baso suhiltzailerik gabe geratu gara.
6: Gaur, urriaren 13a, asteartea, Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da.
3: Ohartarazpena argia izan da, atzotik Nafarroan ez da baso suhiltzailerik lanean, foru gobernuak amaitutzat eman du uda eta urtero bezala beren behin-behineko kontratua bertan bera utzi. Ezohikotasuna da Nafarroa honetan, naiz eta baso eremuak lurraldearen 160% hartu, beste erkidegoetan ez bezala, udan soilik kontratatzen ditu baso suhiltzaileak.
6: Baso eremuak Nafarroako lurraldearen 160% osatzen du. Hala ere, eskualde honek, estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu. Duela 20 urteko lan programa bati eutsiz. Autonomia erkidego gehienek aurre hartu digute eta dagoeneko urte osoko baso suhiltzaileak dituzte. Nafarroak ezin ditu baso suhiltzaile.
3: Erantzuna ematen duen eredutik baso kudeaketa preventibora joatea eskatu dute 180 baso zainek urte osoko kontratuak aldarrikatuz. Neguan itzaltzen direlako udako suteak hori askotan aditu dugu, baina garrak pizten direnean kontratuak egiten badira, berandu da.
1: Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9485-2928, Herri Berrikalea 32, Iruña. Ireki sarraia denda Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
0: Iagoba Arrasatek gaur abiatuko ditu entrenamenduak talde gorritxoarekin.
7: Eztan eskerra honek usen bidea eta zentzazioa dukot osasunak momentu honetan bina itxule eta nahi osasuna biotela orduan. Ba, igual simpli da, baina aloko xerasa da, bai.
0: Berriatukakoak bigarren aroa izanen du osasunan aurreko aldian 6 denboraldi egin zituen karguan, 2018-tik 2024-ra eta oraingoan 2029-ra arte sinatu du. Gogotsu eta ilusioz dagoela azpimarratu du teknikariak eta esan du, berehala eman ziola baiezkoa Kata Prieto osasunako kirol zuzendariari.
7: Lehenengo aro oso ona dukezunin, ba, igual, ez dakit, ba, ondo pentsau biozu bigarren aro hori hasi ez, baina lehen esan duten modun, ez, gauza batzuk gainetik daz, eta eskerroneko sentitzena, eta duke zentzazio osasunak momentu honetan nire beharra dukela, eta nik osasunan behar orduan. Era natural baten hori aztertuta gero, ba, bueno, hori gaitxin amen.
0: Oraintxe 8 puntu ditu gizonezkoen osasunak, 16. Postuan dago sailkapenean, eta 2 puntura du Elx jaitsiera postuetan dagoen lehen taldea da. Egoera konplexua izanik ere, jokalariengan konfientza duela nabarmendu du Arrasatek, horietako asko ezagun ditu aurretik entrenatzaile izan baitzaie. Mailari eustea izanen da osasunaren aurtengo helburua, baita proiektuaren zimenduak eraikitzen hastea ere.
7: Bakitxe 160 edo ez dutzen duzule hori, bakixe zer nahi dugun, nola zelan entreneten dugun, zer rezkatuko dutzen damen bai, eta nik uste hori denporak itxi dukogunez, abantalia bat izan lehikela. Gero, bueno, beste jokalari batzupe badaz, horien gana behiritxi bida, baina nik uste hori positibotik eixi daukela horrek negatibotik baina.
0: Gaur gidatuko du lehen entrenamendua Iagoba Arrasatek, Taxoaren, eta igandean zuzenduko du lehen partida Sadarren Razinen aurka. Goizeko 8:30 iritsi gara, 13 gradu ditugu une hauetan Iruñean, gaur hegoaizearen eta eguzkiaren laguntzaz termometroa 27 gradutara igoko da. Berehala ekinen handiogu metropoli forala saioari abiatzea randa, atzo baluartetik egin zuten bidea gure lankideek, gaur hemendik kale nagusitik arituko dira berehala.

0: Maite Bidarte, egunon.
1: Egunon, Maialen.
0: Gaur itzuli zarete kale nagusira, atzo Baluarten egon ostean, zer dakar gaurko metropolik?
1: Ba, gaur bueltan gara, baina ez luzaroan, 54 zenbakitik, gaur oso osorik egingo dugu saia, baina Maialen bihar, bian aragoaz.
0: Ara, aitzakia ona?
1: Bai, guk aitzakiarik ez dugu falta, kale asko gustatzen zaigu, baina esan bezala, gaur hemendik arituko gara.
0: Aitzakia ona edozein unetan Iruñerritik ateratzeko, baina gaur zer izan duzu hemen?
1: Ba, gaurko saioan hain zuzen ere, biharko egunari begira jarriko gara, Bito Kilesek Iruñan egin asmoduen ekitaldiari erantzuteko euste horma bat osatzera deitu baitute, herri mugimenduko hainbat taldeek, eta deialdi horren atzean dagoena zeta erantzun kolektiboaren garrantziaz hitz egingo dugu, bertzeak bertze, Xabier Agirre filosofoarekin. Eta hortik abiatuta gainera, gogo eta egiteko tarte hartuko dugu, bai, ultraeskuina edo faxismoa gauza bera ote diren, galdetuko diogu bertzeak bertze, Xabier Herri, zerk bereizten ote ditu galdera potoloak, asteazken goiz baterako, eta gainera hori gutxi ez eta gaiari ere musika jarriko diogu, Martin Flores pasako baita hemendik, eta ark jarriko dio soinu banda gaurko saioari.
0: Ba, ederki Maite, hori guztia eta gehiago orain hasi eta 11 arte.
1: Ederki.
0: Gero arte.
2: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Egunon, Metrópoli Foraleko entzule hori asteazkena da gaur, udazken giroa gurean, onjo kolpeak hasi dira mendian nun bait, eta abilena itzuliko da etxera onjo beti. Saski mendian, onjo beltza biltzeko, adi egotea zimertzekoa da, baina gaur ere hemen adi-adi egon beharko dugu. Iruñetik ibiliko gara, gaurko saioan, badirudi argitzen ari dela azaroako 29ko bidea, eta bidea argitzeko etorri da, edo etorri omen da, nonbait ere gurera, Jagoba Arrasate, bigarren aldiak ez dute fama honi, baina ikusiko dugu, zer gertatzen den, egunon, Juan Cruz Lacasta.
3: Egunon, Maite Bidarte.
1: Zer zabiltza?
3: Bo, ba, hemen pentsatzen nik ontxo bilketa nahiko modu, ez dakit nola, esan aristokratikoan egiten dudala, izan ere, izozteko poltsetan iristen zaizkit, jada pixkat prestola baratxuriekin aitagin arrebaren eta amagin arrebaren opari moduan. Luxu ikaragarria da, edo zein afari triste instantean bihurtzen da, gutizia, esan edote, atera ozkailutik poltsatxoa, arrautzat bota horri eta ikaragarria da, luxu ikaragarria. Eta gainontzen ari nintzen pentsatzen pixkate taksilarien moduan aritzen naizela hemen zure zai Metrópoli Forala zeharkatzen laguntzeko.
1: Ara, sekzio polita izan daiteke hori, Metrópoli Foraleko taksilaria.
3: Bai, agian berreskura genezake.
1: Berreskuratu alakorik noiz baite egonda hemen edo?
3: Bada, bai, normala da zu gogoan ez eukitzea oso aspaldiko kontua baita, ezta? Metrópoli Foraleko lehendabiziko denboraldietakoa eta 1989an hasi ginen Metrópoli Foralarekin. Orduan Josetxo Azkona poetak egunero egiten zuen zutabe antzeko bat, hola taksilari moduan saioa hasi bezain prontoa. Linmaleko lana egin zuen eta horrek erakusten digu, ezta? Onaino iristeko zenbat eta zenbat lagun on eta eskuzabal euki ditugun.
1: Bueno, zu ezagututa Juan Cruz, taksiarena ez duzu alferrik ekarri ona.
3: Ez kontua da gogora etorri zaidala atzo ikusi nuelako, bueno, hobekuntza batzuk egin dituztela taksi aplikazioan, taksilarien aplikazioan eta besteak beste aukera emanen dutela bidaia egin aurretik prezioa adosteko.
1: Ba, hori agitzongi dago. Zuk taksi asko hartzen dituzu edo?
3: Bizikletaz mugitzen naiz, ez dut gidatzen, eta zenbaitetan tokatzen zaite bai, ba, ez dakitalako eraun txikaragarria badago eta presaka banabil, edo bilera garrantzitsu batera, eta bustita ez iriste aldera, horrelako gozak tarteka, marteka, bai.
1: Eta orain galdera potolo egingo dizute, noiz hasi ziren taksiak.
3: Aure preste karri dut, preste eta aure jarri dizu gainontzekoa, ez, baina esan dizu galdetu historiaz hasi aurretik. Izan ere bilatu dut eta oso bitxia da. Motordun lendabiziko taksiak 23an, 1923an hasi ziren lanean gurean. Bazegoen aurrekari bat motorri gabea, gurdiak, zaldiek tiraturiko edo eramandako gurdiak, eta hoiei esaten zieten puntuko gurdiak, ez dakiz zergatik, informazio hori ez dut ikusi. Clement Bayard, marka frantseseko automobil bat izan zen, lehendabiziko taksia, 23an, gurean, eta prezioei dagokienez, 20 eta 30ko hamarkadetan zerbitzu hau txoferdun autoak alokatzen zituzten garaje pribatuekin batera, bizi izan zen. Adibidez, 26an alako kotxe bat alokatzen bazenuen 50 centimo kobratzen zituen kilometro bakoitzeko. Eta gero hor egon zen garapen gehiago, baina tira, aurrekariak hori esek.
1: Proposamen bat egingo dizut, gure entzulea xaxatzeko, ez alduzu uste galdera bat izan daitekela adibidez. Taksirik hartzen alduzu, eh? Zeiru ditzen zaizu, Iruñeko eta Nafarrako bertze eskualdetako taxi sistema. Hasi erantzuten.
3: Galdera ona da, landa ere muan ere badira, eta taksiak, eta badira ere arazoak. Behira, bitxikeriatxo bat lotzen duena taksiarena, arestian aipatu duzun Bito Kilesen bisita horrekin. Bito Kilesek elkarretaratzea, bihar arratsaldeko 6etan egin nahi du Gazteluko plazan, eta injustu Gazteluko plaza izan zen, lehendabiziko taksi geltokia. Urtetan, hamarkadatan, bakarra.
1: Ara, hementxe, datua, Euskal Herria irratiko bazkide egin zaitez olako datuak nahi baldin badituzu.
3: Hori da.
1: Juan Cruz Dorcer.
3: Ze ongi pasatzen den eta zenbat ikasten den Metropoli Forala entzun da.
1: Hori da.
3: Gaur zer, bada gaur aste artea bada, hemen parlamentarien solasaldia daukagu, gero arte, Maite.
1: Gero arte.

0: Zortziak eta hogeita mazazpi modu naturalagoan esanda, bederatziak hogeita iru minutu gutxi, Metropoli Foralean Euskal Herria Irratian, laro eta emezortzi puntu iruan Iruñerrian, edo Euskal Herria Irratia puntu eusen munduko gainontzeko bazter guzietan. EH Bilduko autetxi Irati Jimenez, egunon.
1: Egunon,
0: zer moduz?
1: Ongi,
0: pozten naiz. Gero aik ordezkari, Mikel Asein, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Eta denboraldi honetan egoitza berrian esperimentatu nahi dugu, testura berriak bilatu nahi ditugu, eta dakizuenez, egunero, bi nafar hiru alderdi atalarekin abiatzen ditugu, gure solasaldi politikoa beste testuratxo bat emate aldera. Bi galdera dikotomiko berdin, dauzkat biontzat, eta beste bina pertsonalizatuak. Ea, pixkate berotzen hasteko, Irati, klasiko bat, Arlauza ala Galtzaderraia, hau da, Loseta ala Adokina.
1: Ui, ba, ez dut inoiz pentsatu, ez dakit zer esango nuke, supongo Adokina, bai, ez dakit.
0: Zuk zer diozu, Mikel?
2: Ba, ez dakit ere, ez, Adokina ere, bai, badute ez dakit lotura adibidez maiatzaren 78arekin, eta, bueno, alako gauzen gatik, besterik ez.
0: Ederki, gaugiroarekin loturiko galdera bat, Jarauta ala Nabarreria, hemen dikotomikoak izan hori gara, baina beste eremu bat, aipatu nahi baduzue, bada, aipatu.
1: Uste dut erantzun hori da, segune, eta ze adintartean gauden, ez da, garai batean Jarauta, orain Nabarreria.
0: Zartzen ari gara ez, eltzen ari garen ez, Irati. Zer diozu, Mikel, zutabiok adinean aurrera gogoaz.
2: Bai, Iratik hori esan badu, ba, zer esango dut nik, ez da? Bueno, zalantzabarik gune honetan Nabarreria, no, eski baiet.
0: Gaztetan ere Kaldereriakoan nintzen, baina oso zail bihurtzen ari da Kaldererian pote bat hartzea. Desagertzen ari dira erreferentziazko taberna guziak. Enpin, aurrera segituko dugu, jada pertsonalizaturiko zerekin, galderekin, gaurkotasun politikoarekin loturikoekin alegia. Irati, UPN ala PP?
1: Ba, hoien artean aukeratuko nuke UPN behintzat esan duten gauza bati helduta, esan dute euskararekiko jarrera aldatu behar dutela eta hurbildu behar direla, orduan horri helduko diot, ez dago besterik.
0: Ederki, Mikel, esparza lasaiaz.
2: Zalantza hori, esparza, ba, duten utzunekin eta duen utzunekin, baina nahi dut esparza, noski baietz, esan dut, behintzat, badauka, noiz, behintzat, alako nafartasun puntu bat zailazek, inoiz ez berat, ba, zalantza barik, esparza.
0: Eta agoizko udaletxean, alkate zelarik, ikurriña zabaldu zuen?
2: Gainera, hori gogoratu behar da, beti esan dut, zera, berari bereziki gogoratzeko, ez da?
0: Ederki, eldi ezaiogun tertulia kanonikoari Barti Ilunabarreko albistea batekin. UPN-eko kontseilu politikoa Bulgariarerara onartu du Espainiako gortetarako hauteskundeetara begira PP-rekin koalizioa osatzea botoen 183-arekin. Irati, iragarritako koalizio baten kronika?
1: Bueno, entzuten genuen, ez? Eta espero genuen, ez da berria izan. Gustatuko litzaidake jakitea zer adostu duten eta nola adostu duten, ez? Alde batetik, bozkak inkestak begiratuta eta gaur egungo egoerari erreparatuz, bozkak ez diete ematen gobernura iristeko. Orduan, ez dakit nola demontre egingo duten Boxekin, edo zer adostuko duten, baita ere, gustatuko litzaidake jakitea zer adostu duten konbenio ekonomikoari dagokionez eta foralitateari erreparatuz. Ikusiko dugu.
0: Bere ala sartuko gara, horretan guzian. Aurretik gogora ekarriko dugu, ez da? 2023an UPN eta PP etzirela hauteskundetara batera joan, Espainiako gorteetara lan erreformaren kontura Sergio Saias eta Carlos García Danero diputatu erregionalista izandakoak transfuga bihurtu eta gero.
3: Me cuesta mucho defender una posición que no comparto. No comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente. Iremos hablando a lo largo de esta mañana, pero me cuesta mucho.
0: Saias entzuten ari ginen, kritikatzen erreforma hori onartu zelarik alderdiko presidentearen jarrera. Orain nola moldatuko dira bi hauek, Saias eta Esparza, Esparza eta Saias?
2: Kuriosoa da, esan zera, behin duela bi urte izan zen, ba, apurketa hori, eta orain bat batean berriro elkartzen dira, baina alako gozak ditu politikak, zorionerako edo zoritxarrerako kasu honetan, baina nik ustut beharturik egoerak beharturik alako topaketa berri bat egin dute, ziurazki ikusi dutelako beste modu batez joango balira, ba aukera gutxiago izango dituztela, ezta? Ordan horrezagatik ba topaketa edo elkarketa edo ez dakit nola definitu, ba batuketa hau bi alderdien artean nire ustez erabat ezberdina baituzte ezberdintasunak, baina beno kasu honetan aukeratu dute egoerak bultzatuta, esan dudan bezala, alako topaketa egitera, ezta?
0: Atzo azaldu zutenez, koalizioaren xede nagusia, zentro eskuina batzia da Nafarroan, Pedro Sánchez Moncloatik botatzen laguntzeko, plazaratu dituzten gainontzeko xeden artean nabarmentzeko ekiruditu zaizkigu beste bi irati zerikusia dutenak arestian aipatzen zenuenarekin. PP eta Vox gobernua iristen badira, aurreikusten dute hipotesi hori, PP-ren eta UPN-ren artean Nafarroaren foru erregimena blindatuko dutela diote. Eta alaber, laugarren xedapen iragankorra konstituziotik ezabatzen aleginduko dira. Zer iruditzen, Irati?
1: Bueno, alde batetik ez dakit nola egingo duten, ze Voxek bere programan aipatzen du, ez? Konbenio ekonomiko hau bukatu, osea, honekin amaitzea. Beraz, ez dakit nola egingo duten, eta laugarren, osea, transitoria kuartaren arira, ba, gauza bera, gustatuko litzaidake ze proposamen duten eta zeren arira egiten duten, eta batez ere, ze goerari erreparatuta, benetan alda hori Nafarron arazoa.
0: Bueno, atzo argitu ez zutena, ea, koalizioen aurkeztuko diren ere, udal eta foru hauteskundeetara, gora ekarriko dugu. Hor, 1981-tik 2008-ra, UPN-ren siglekin aurkezten zirela hauteskunde guzietara, baina PP-ko ordezkariak, hautagaiak baziren zerrenda guzietan. 2011-2016, batera Espainiako gorteetara bananduta Nafarroan, 2019-an, Navarra Sumaren markarekin aurkeztu ziren denok batera, baita Ciudadanos, alderdi ohikoa ordezkariak ere. Zer gertatuko da, bueno, biztan da, arestian aipatu dugulako, 23-an bananduta joan zirela, lan erreformak eragindako zauri horren poderioz. Zer gertatuko da udal eta foru hauteskundeetan, Mikel, izan ere, batera badoaz, horrek asko zailtzen du, gero PSN-erekin foru gobernua osatzeko negoziazioak egin alizatea, akordioak lotu alizatea, ferrazen dagoena dagoela ere?
2: Bai, ziurazki alako erabakirik hartuko dute, ba, oraingo hauteskundeen emaitzak jakin eta gero, esan zera, haiek espero dutenak ez. Izango ez balira, ba, ziurazki, suposatzen dut, suposazio bat da, ba, suposatzen dut, bananduri joango direla berriro, baina auskalo eta baizuk esan duzun bezala, zalantzabarik, hemen Nafarroan, denbora luzez UPN-ek PSN-erekin gobernatu du, eta PSN-ek UPN-erekin aldiz ere bai. Beraz, haien artean izan dute ez dakitzen bat urte, bergoi urte iaia osotara alako zerbait, eta bai, zailtzen du zalantzabarik alako PSN, UPN edo UPN PSN-erekin batera alako balizko gobernu bat. Inoiz dakizu zer gertatuko den, ba, datorren hilabetean ospatuko diren hauteskundea, zer gertatuko den Madrilen, zer gertatuko den alderdi sozialistarekin, eta alderdi horren emaitzen arabera zer gertatuko den, adibidez, hemen Nafarroan PSN-erekin, ez da? Ba, bueno, denok ezagutzen dugu Nafarroako historia, ze jarrera izan dituen historikoki alderi sozialistarekin, norekin lerrokatu den denbora luzez, eta ba, bueno, itxaron behar.
0: Ederki, nola nahi ere, mai gainean bestelako koalizio aukerak ere badira, geroa baik berak hor mai gainean jarrita, foru gobernua sustengatzen duten indar politiko guziek bat egitea proposatu baitu, ohar baten bitartez, jarraian kontsulta errondari ekinen ziola gaineratu zuen, zertan da erronda hori, Mikel?
2: Hortan gabiltza, esan zera proposatu genuen, ba, lako gobernua sostengatzen ditugun alderdi guztiekin alako balizko koalizio bat osatzea, edo behintzat aztertzea zen motako bideak izan alditugun, eta horretan gabiltza, bakigu denbora gutxi dugula, baina negozioak aurrera jarraitzen dute, eta azken unera arte itxaron behar du, zerbait lortzen den, espero ezagun baietz, baina momentuz ba hitz egiten, negoziatzen, ba bide guztiak aztertzen, ba hori lortu ahal izateko.
0: Irati, Laura Aznalek honako hau esan zuen mikrofono hauen aitzinean, joan den astean, duela urte bete EH Bildu koalizioak eratzeko proposamena egin zuela gogora ekarriz.
4: Uko egin zuten bere garaian. Orain ikuste dut beste pantalla batean gaudela, baina hala ere guri ez digute deitu. Deituko digutenean entzungo dugu arretaz eta aztertuko dugu.
0: Ederki, bada hor Laura Aznalen arrapostua etxe honetan botatakoa, autoerreferentziala eman lezake, baina kasu, gainontzeko edabidetan ere erantzun honek Oihartzun Zabala eukizuen berririk jarrera horretan, Irati?
1: Laurak aipatu zuen, ez? Karo, hor falta da kortean erreferentzia egiten zion guk EH Bildu kongresuan onartutako ebazpen horri.
0: Bai, hori nioen, hasieran esan dut, duela urte beteko bai, proposamen horrekin lotuta.
1: Eta guk proposamen hori bozkatu genuen, atera zen, eta beraz horretan gaude, ez? Madrilen edo gure asmoa nola ez, bada Madrilen herri bezala, Madriera herri bezala joatea. Eta orain Mikelek esan duenaren arira.
0: Ederki, bada beste gai bat, Done Saturdi eguneko bozketen aurretik, azaroaren 11an hauteskunde kanpainarako bi egunen faltan etxe bizitza edukitzeko eskubidearen aldeko greba eginen dute. Euskal Gehiengo Sindikalak atzo erregistratu zuen deialdia eta espekulazioa debekatzea eta jabe handia desjabetzea exigitu zuen. Zer deritzezu eskaera horiei, Mikel?
2: Nik aldez aurretik aipatuko nuke etxe bizitza eskubide bat da, eta une honetan zorritxarrez ba ez dugu horrela ikusten, baizik eta espekulatzeko tresna bat hori gertatu da azken urteotan. Ez hainbeste Nafarroan, nik ustut berizi behar dugulako argita garbi zein egoeran gauden Nafarroan eta zein egoeran dauden estatuko beste erkidegoetan, eta ikusten badu, aztertzen badu, ikusiko dugu ez dutela bat ere zer ikusirik. Hemen Nafarroan azken urteotan 15etik aurrera hainbat neurri eta balioan jarri nahi ditut neurri horiek, hainbat neurri hartu dira hain zuzen ere politika hori aldatzeko, UPNren eta PSNren aldetik ere eraman ziren denbora luzez etxe bizitzaren inguruan politikak aldatzeko, eskubide bezala onartzeko, mai gainean jartzeko, eta zorionez orain honetan dugun egoera erabat ezberdina da. Hala eta guztiz ere hor jarraitzen dute arazoak, hor jarraitzen dute, eta horrezegatik maiztaren sindikatutik egindako deialdia, eta horri gehitu dira hemengo sindikatu garrantzizuenak, eta estatukoak ere bai beraz ikusiko dugu zen motako maitza ematen den, baina hori aldarrikatu behar dugu, noski baietz etxe bizitza eskubide bezala.
0: Zuk nola ikusten dituzu bi eskaera horiek, espekulazioa debekatzea eta jabe handiak desjabetzea, Irati?
1: Agerian da, ez, eta mai gainean jarri duten eskakizun bat, horretarako indar politikoak eskaera horren maila berean jokatu behar dugu, eta beraz beharko duguna da indar politiko guztiok heldutasunez jokatzea eta bermatzea, esan bezala, politika publiko eraginkorrak hori lortu ahal izateko. Jakinda oso oso oso zaila dela, gatozelako Mikelek aipatu duen bezala, UPN edo eskuinaren urte luzez politika, etxebizitza politikaz egitetik, eta egoerari buelta ematea, ez da egun batetik bestera egiten.
0: Biok sostengatzen duzuen, nolait esateko, Nafarroako gobernua, biok negoziatzen dituzu aurrekontuak, eta joan den astean, hemen bertan, Elako idazkari nagusi Mitxel Lakuntzak gogor kritikatu zuen foru exekutiboaren etxebizitza politika, besteak beste, honako hau nabarmenduz.
5: Odela, hemen itzaien behar dugu, hemen Euskal Herriaz egiten den etxe bizitza politikaz. Eta adibidez, Nafarroko gobernuaren aurrekontua aztertzen baldin bada, etxe bizitzara bideratzen dena 1% besterik ez da.
0: Horren aitzinean zer, Bikote, Mikel?
2: Ez dakit, ni galdetuko nioke zer izango zuen Madrilen izango balitz, esan hori, bere jarrera hori, ulertzen dut, sindikatu batetik eta bereziki bera sindikatuen jarreratik ulertzen dut bere hitzak, baina nik uste dut ez direla oso justuak. Aipatu dudan bezala, nik uste dut hemen Nafarroan ez dakit Euskal Elkargoan nola dauden, baina bereziki hemen, Nafarroan, aipatu dan bezala, hainbat neurri hartu dira azken urteotan, hain zuzen ere, buelta emateko hartu genuen egoerari 2015ean, eta nik uste dut haiek ere baloratu behar dute, zan dut, eta kopuruak ere, zan dut, adibidez aurrekontuetan ere, nabarmen igo dira, adibidez, ba, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko etxe bizitza asko. Orduan, nik uste dut balean jarri behar dira. Ulertzen dut berjarrera, ez nator bat horrekin, ba, hain zuzen ere, nik bereziki mahai gainean jartzen dudalako, beste behin esaten dut, hartutako neurriak.
1: Mikelek esan duen bezala, ez, ulertzen dut, berak aipatzen duena, ez digu balio aipatzea Euskal Herrian goera hobeago batean gaudela, baina egia da, indar aurrerakoiak gobernuan egotea, ba horrek ahalbidetzen du, ez, politika aurrerakoiagoak egitea etxe bizitzaren aferan. Nola ez, ezinbestekoa da indar politiko guztiak, eta indar politiko guztiak esaten dudanean, ez nago bakarrikari alderdi politiko ez, baizik eta eragile sindikalak ere, etxe bizitzaren auzia mahai gainean jartzea, eta etxe bizitza eskubidetzat hartzeko bakoitzak bere aldetik ahalduen guztia egitea.
0: Ederki, bada solasaldia amaitzeko eta orosainduen egun hurbiltzen ari zaigun honetan, baten bati beldur emanen dion albistea, de return berriro etorriko da Nafarroara, hiriburuzagira, zehazki bihar arratsaldeko 6etan Gazteloko plazara, Vito Quiles jauna. Hainbat eragilek fasismoaren aurka hesia eraikitzera deitu dute.
6: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu.
0: Hori entzunda, ze gogoeta, Mikel?
2: Ba, azkenean ez dakit etorriko deno, ez? Ba, sartu baino lehen iratirekin egon eiz komentatzen nikenekien, baina berra gaipatu dit momentuz ez duela baimena eskatu hemen biltzeko, beraz ez dakiku etorriko deno, ez? Eta honi buruz atzo Nafarroako edabide batean irakurri nuen Aingeru Epaltzaren zutabe bat, bera beti oso zorrotza da idazten eta hitz egiten, eta aipatzen bukatzen zuen bere zutabe hori esanez, ba, ea oraingo honetan ez duela hilabete batzu gertatokarekin zerikusirik izango ez duen, osea, ea oraingo honetan ez duen aurkitzen bilatzen duena. Horrela bukatzen zuen bere zutabea, eta espero ezagun horrela izango dadila.
0: Zuk zerri oso irati?
1: Nik lehenik eta behin erantzun herriko jori ematea goraipatzen dute, baina pertsona hau eta hau bezalakoak provokatzaile fasista hutsak direla iruditzen zait, eta de hecho ez dut oso ongi ulertzen zergatik ari garen gu ere horretaz hitz egiten. Ze de hecho gaiak gehiagorako ematen du, ez? Eman beharko genuke hausnarketa bat izan beharko zen, ez, gu herri antifasista bagara eta hori badakigu, eta eskuin muturrak ze kalte egin aldigun herri bezala. Eta uste dut tipo hau eta tipo honek egiten duena despisterako artifizioa besterik ez dela, eta bitartean fasismoa ari dela beste bide batzuetik eragina egiten, eta horreri erreparatu beharko genioke.
0: Ederki, gogo eta egin behar dugu honen inguruan sakonago, baina ez zuekin hastia amaitu zaigulako. Gero Xabier Agirre filosofoa etorriko da Matazaren hainbat ari muturri eusteko. Bikote estimatua zuen bisita, eta gero arte.
2: Gero arte bai.
0: Eta guk aurrera segituko dugu albistegietako lankide Maialen Guarterekin. Egunon, Maialen.
7: Bai, egunon berriz ere, Juan Cruz.
0: Zer ekarriko digu egunak, ba, informazioari dagokionez?
7: Ba, bidezko txokolateren ibilbidea Nafarroan aurkeztuko dute gaur, eta 9. edizioa izanen da.
8: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
7: Txokolaten erakusketa eta Bintu Bar mugimenduko Rafael Gorrotxategi txokolategile ospetsuak kakau babetatik txokolatea egiteko erakustaldi praktikoa eginen du gaur goizeko 11etatik aurrera. Nafarroko bidezko merkataritzaren patzuergoak bidezko merkataritzari eta kakau ekoizpenari buruzko sentsibilizazio ekimen honen jardura programa ezagutzera ere emanen dute gaur Iruñeko Zabalguneko merkatuan. Topaketan edizionetako jarduerak eta emakume nekazari eskinitako erakusketa panel berri bat ere aurkeztuko dituzte. Aurkezpenaren ondoren Rafael Gorrotxategi berak kakaoari eta kakaoaren elaborazioari buruz duen ezagutza partekatuko du kakao babak txokolate bihurtzeko erakustaldi praktiko batekin ere bai. Hau goizeko 11etatik aurrera izanen da Iruñeko Zabalguneko merkatuan. Hortik harago gaur mikro arte eszenikoen 9. jaialdia ere aurkeztuko dute Iruñeko udaleko kultur zinegotzi zuzendariak Inigo Gomezek eta Marta Juaniz aktoreak eta hau Kondestaren jauregian izanen da urriaren 17-25ra eginen dute mikroarte eszenikoak eta ba gaur emango dituzte ba ikuskizunen berri. Ordu erdi barru gainera Nafarroko parlamentura sartzeko asmoa ere badugu izan erean gaur bizikidetza eta nazioarteko elkartasun batzordean UNRRA gobernuz kanpoko erakundeko ordezkariak izanen dira Palestinan bizi duten egoeraren berri emateko. Eta iruditzen bazaizu albiste aurrerapena amaituko dugu proposamen batekin.
0: Bai, ba.
7: Antzerki aroa berriz bueltan delako gaur asteazkenetan ohi bezala Zambuila izeneko ikuskizuna emanen dute, Lolak kolektiboak eskiniko du, sarrerak 8€ daude eskuragarri, Euskara ikasleentzako 5€, eta Nafarroko Antzerki Eskolan egiten dira Antzerki Aroko ikuskizunak, beraz gaur ere emanaldia han izanen da, Arratsaldeko 7etatik aurrera.
0: Galderari erantzuten aldiozu, ala ez, galdera filosofiko bat. Euskara ikasteari inoiz uzten zaio, nik uste dut beti ereko prozesua dela.
7: Bai, nik uste dut beti...
0: Hola, 5€ nahi dituko
7: zati. Bai, bai. Hori ere izan daiteke, haitu.
0: Ederki, Maialen, bada, zorretan utzi dugu iragarki sorta bat, aholku interesgarri sorta bat arestian, Igorre barkatuko didalakoan, oraintxe tartea eginen diogu, 9etarako bidean gauden honetan Metropoli Foralean Euskal Herria Irratian.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100€ arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
10: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarro Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
11: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionaletan banatzaile ofiziala gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza tekniko, mantentze eta konponketa zerbitzuak ditugu. Uriarteindustrial.com, Nafarroa Oinezekin.
7: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa Oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa Oinez bidean bat gara.

0: Hemen txasegitzen dugu FM-ko 88.3an Iruñerrian, mundu osoan Euskal Herri Irratia.eusen segitzen dugu, metropoli forala zeharkatzen, eta segitzen du taksilari lanetan Maite Bidarterentzat, iria zeharka dezagun, kaixo berriro Maite?
1: Kaixo berriz ere zederra da honi.
0: Zer somatu dugu oraintxe ez da? Bazkari usaia edo hemen plato estudio nagusian.
1: Bai, gertatzen dira alakoak, eguerdian ere gogorra izaten da hemen egotea, eh?
0: Bai, ez dakit nondik, bakit ventilazio sistema daukagula, eta hortik izanen dela, baina ez dakit nondik nik uste dut beko tabernaren baten usaia iritsiko zaigula, malenkoniatxu jartzen hau, ze Euskal Herri Irratian irratia, irrintzi dorrean zegoelarik, Donibane auzoan, goitza zaharrean, gauza bera gertatzen zen, eguerdi partean eta auzokideen bazkarien usaia lurrina iristen zitzaigu, ez zitzaigun barne oditeritik.
1: Eta etortzen ziren tarteka, taper batekin edo?
0: Bai, ez, hori etzen gertatzen, eta zenbaitetan, nola esan, usaia baino, kirats organikoagoak ere iristen ziren. Bera segi ezagun aurrera.
1: Bueno, Itxaso Etxeberria eta Iñarri Iraizoz, egunon.
2: Egunon.
3: Egunon bai.
1: Zuek usaimena ongi duzue?
2: Ba, uste tezetz, zenik ez dut usaintzen egia esan?
3: Nik gaur ere ez, baina egia da batzutan katakrakeko sukaldearen lurrin hori iristen zegula, eta nola baitere urdailean gozea horro bai. Hori pizten zaigula.
2: Eta oraingoan pintxoiek jan alditugu gero.
0: Bai, alboan badago beste taberna bat, eta ez ote den angoa ez dakit zer izanen den. Segurasko katakrakena, bai.
1: Bai, bai. Kusiko dugu joango, ikerketa bat egingo dugu, ean ondik datozen usai goxo horiek ikerketak ere aipatuko ditugu, baina erritmo bizi hauek alde batera utziko ditugu, goazen erri.
3: Jatea gustatzen zaigu, baina lo egitea ere, ezta? Bai, jantalo.
2: Zeri plazer diren, eh? Zer moduz egin duzue gaur, lo? Deskantzatu duzue, sakonki edo kostatu zaizu.
0: Zer da, literalki galdera, ala zer moduz esateko molde bat, izan ere, bortzirietan, eta ez da, lesakaldean ere zote den egiten, zer moduz zauden galdetzeko da, ongi egin duzulo?
2: Oso esanguratsua da, nola egiten duzun logero egunari, nola egiten diozun aurre jakiteko, ba, bitxikeri batekin nator, loaren inguruan, eta Tokion lo egiteko lehiaketa bat egin dute eta dozenaka pertsonek parte hartu dute lehiaketa honetan. 80 minutuko lokuluska kontrolatuan lokalitate onena nork lortzen zuen erakutsi behar zuten ba parte hartzaiek. Atxedenaren sakontasuna, egunero egonkortasuna eta kalitatea baloratzen dira lehiaketa honetan, eta ikusten da bideoetan ba areto handi batean daude denak hor botata. Badirudi txikitan siesta egiten genuenean bezala, bakoitza bere koltsoi txikitxoan bere mantarekin, batzuk zituzten ola begiak estaltzeko zera batzuk, inkluso batzuk ere zituzten, ba, panpintxo txiki batzuk. Lo egiteko kasu honetan, Suimi izan zen lehiaketaren irabazlea, eta 11.000 euroko saria poltsikoratu zuen.
3: Joe,
1: 11.000 euro.
0: Are sakonago eginen du lo, are lasaiago.
1: Bai, pentsala ere, zera, 80 minutuko lo kuluska. Errango nuke hori kuluska erraldoia dela.
0: Gaitasuna behar da, ez da, ordu terdiko lo kuluska egiteko.
3: Alere, oso bitxia da, nola neurtu daiteke lo baten sakontasuna?
2: Ba, kasu honetan, elektrodo batzuen bitartez neurtzen zuten, buruan, jarritak zituzten zinta batzuk, eta bertan elektrodo batzuk, eta orduan ikusten da, loaren ze puntutan zauden, ba, bihotzaren taupaden eta erritmoaren arabera. Izan ere, lo egitea ez da denbora kontua bakarrik, heldu oioroar 7-9 ordu artean lo egitea komeni zaigu, eta kalitatezko loa izateko etenik gabe atxeden hartzea ere garrantzitsua da. Loak memoria arreta eta aldartea hobetzen laguntzen digu, horregatik hortik, ba, galdera hori zer moduz egin duzulo, ze horrek erakusten du ere, ba, nola zaude egun hortan ere. Eta zer egin dezakegu hobeto lo egiteko? Adituek gomendatzen dute ordutegi erregularrak izatea, logela ilun, isil eta fresko mantentzea, orain neguan berogailuak jartzen hasiko garela, ba, gomendatzen dute logela fresko mantentzea, eta oheratu aurretik mugikorra alde batera uztean. Isaiatzen ari naiz, iratzargailu bat erosi nuen, eta mugikorra logelatik kanpo utzi.
0: Zerra iratzargailu bat?
2: eta mugikorra logelatik kanpo uztea. Mm-hmm. Hortxe, eta gero ere kafeina noski arratsaldea maileran saiestea ere komeni da, eta alkohola edateak pertsona batzuek pentsa dezakete lokartzen laguntzen duela, baina loaren kalitatea okertu dezake.
0: Barne bakearekin lotzen da, ezta? Ongi lo egitearena, ongi lo egiten alduzu, barne bakerik bai alduzu,
2: Nik orokorrean oso ongi lo egiten dut, errazasuna handia daukat, lokartzeko eta lo egiteko, baina egia da, gero eta gehiago nabaritzen dudala, ba urduriago nagoenean, edo gauzak dituzunan buruan, zaudenean pixka taztoratuagoa edo, ba gauean nabaritzen da, eta ordan kostatzen zaizu pixka gehiago lokartzea, edo bapaten esnatzen zara, bai, baina orokorrean ongi.
3: Badira egun batzuk, alere, bai. Naiz eta nekatuak egon, naiz eta xeatuak egon, kostatzen zaigula lo hartzea, gure burua ez delako gelditzen, ari delako etengabe pentsaketan, ez bai. Aktibitatean, eta naiz eta
4: gorputza
3: leher eginda egon, ezin.
2: Eta gau erdian ideia bat izan, eta altxatzen zaren horietako bazara, kuaderno batean apuntatzera.
4: Ez, baina bero amutzen naiz.
2: Gero da mutzen zara, eta betetzen aldituzue itxasoren aholkuak, bueno, itxasok aipatu dituen hiru aholko horie.
3: Nik telefonoaren hasi beharko nintzateke betetzen, zeren nahi gabean,
2: lanak,
3: nahi gabean ere ateratzen duzu telefonoa, begiratzen duzu eguneko azken partea, ezagizzer.
4: Niko insomnioarekin arazo batein eukinuen, eta horiek bakarrik ez besteren bat ere, bai, garrantzitsua da, goizean goiz, argi naturalarekin pixkate girotzea gorputza, horre... bioerritmoak eta markatze aldera.
2: Bai, gauza, azken gauzatxo bat erran nahiko nuke ere, ez dakit zer den importanteagoa, asko lo egitea eta ondo, edo abilizia izatea edo non lo egiteko.
3: Bueno, alkoholak laguntzen du horretan, ere.
4: De dio.
2: Gero gertatzen da batzutan, hemen siesta ez egitea, ba, nahiko zaldago, jende askok siesta egiten du, eta gero ere, gauean ezin duzu lorik egin, eta entzule batek onen ari esaten digu. Esaten dute, kuluskarik onena, giltzak eskuan dituzula loak hartzea dela, erortzen direnean esnatzeko. Hori, omen da neurria, luzegia ez izateko.
3: Ara, polita da.
2: Bai?
4: Zipolita.
3: Aitak beti esaten zidan, badakizu Amerikar natiboek eta nola esnatzen ziren iratzar gailurik gabe?
4: Nola?
3: Argirik ez zegoelarik, esnatu behar zirelarik, ba, ur pilo bat edaten zuten, eta horrela pixagalearekin.
4: Kontua da, ongin urtu behar duzula, zenbat urre da, nes?
2: Bai.
4: Zanot, orduaren arabera, 6 arte, litro bat, litro terdi, 7 arte.
3: Bueno, neurri hartzen duzuta.
4: Bai, polita da. Begira, nik elektrodoak aipatu dituzu, ez da? Sakontasuna eta nola neurtzen zuten, eta etorri zaigo gora, Antxonte Hieriaren oso txiste on bat, ni bakarrizketan botatzen zuena bertsolarien inguruan, badakizue, deno da gogoan, ez da? Andoni Egaina buruan elektrodopilloa dituela, horre berriaren azalean azaldu zen besteak beste ikertu nahi zutelako nola funtzionatzen zuen bertsolari baten burmuinak. Eta Antxonte Hieriak zio, edon hori galdetzen diote, bueno, aztertuko dugu zure burmuina. Ez dakit, erreparoa emanen lioke bertsolari batek bere ala esanen du, bai noski bazen garaia.
2: Premiazkoa. Eta, ba, konta iguzu, ere entzule iluzatuko diogu galdera noski.
4: Lagun bertsolariei agurterri.
2: Konteguzu, nola egiten duzuen lo, gomendioren bat daukazuen ongi lo egiteko, eta hause, gure WhatsApp zenbakia.
5: 608-1-9-6
3: Guk ez dizuegu saririk emanen, ez dizkizuegu 11.000 euroko saririk emanen zuen lokuluska kalitate handiko lokuluska bat egiteagatik, baina bai zuen mezuen gatik biztan dena, eta hain zuzen ere, lo ez hartzeko moduko saria izanen da aste honetako, Itxaso?
2: Bai, hoxe da, Indara aretoan EH Sukarrak ostiralontan arratsaldeko 8:30 emango duen kontzerturako sarrera bikoitza. Rock klasikoaren ordezkaria da EH Sukarra, Mikel Gorosabelei bat arrakidatu du taldea haren sorreratik, 20 urtetik gora igaro dira, eta geroztik 9 disko argitaratu ditu taldeak. Entzuten ari garen abestia aurreko aste plazaratutako single berria da, Uoldea, eta ikusgai dago bai YouTuben eta entzungai plataforma guztietan. EH Sukarraren, bai?
4: Bai.
2: Besterik gabe, EH Sukarraren Uoldea abestia entzuteko tarte txiki bat.
4: Horre, zutabion garaietako musika din bertxukoak baikara, ez da, Maite?
2: Bai. Broma gutxi, nera bezaroan ikaragarria ditzen genuen EH Sukarra.

0: Eta esan dugun bezala, besti hauek ez dira lokartzeko, baina horren arira entzulek idatzi digute, eta enekok dio, niretzat lokuluska oberena ahariarena deitzen dena da, bazkala urretik ordutxo erdikoa. Eta beste entzule batek dio, eguno nik loseko, ni loseko geratzen naiz egunero bazkaldu ondoren ordu laurden bat.
1: Ordu laurden, eh?
0: Kak, hortxe, ordu laurden.
2: Hori omen neurria, ez da?
0: Bai,
2: ordu laurden, hogei
0: minutu ingurukoa.
3: Baina Japoniako txapelketarako entrenatu behar du.
4: Bai, ordu terdi.
3: Enerki, orain bai, guazen eguneko hiru golpeekin lehen da bizikoa.
5: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
3: Guazen ba, lehen da bizikoarekin. Aurreko astean aipatu genituen bozatekoa goteak, baina gaurkotasuna berri eramaten gaitu baztan aldera, duela 410 milioi urteko bi espezie berriren fosilak aurkitu hemen dituzte.
1: Bai, hala da, mugarri berri bat ezarria izan da ikerketa paleontologikoaren arloan, non eta arizkunen, be deboniko garaikoak dira aurkikuntzak, duela 410 milioi urtekoak. Alegia, ideia bat egin dezazuen, eh? Gure lurra dinosauruz beteta zeuen garai horretan jada fosilizatuak zeuden gure animalitxo autoktono horiek. Horren bestez, Nafarroan atzemandako fosil zaharrenak izan litezke hauek. Eta fosilizaturik agertu diren izakiak ekinodermo sorta bat dira.
0: Barkatu, ekino zer?
1: A ber, ez dakizu ez zer den ekinodermo bat?
0: Ez.
3: Ez.
1: Juan Cruz, zure garaikoak di izanik?
2: Bai, bueno, zaldien aurreko zerbait. Hor, pentsatzen ari nintzen, derio, zego gorra zaren, banoa. Ez, pentsatzen ari nintzen, zaldiekin loturiko zerbait, eta pentsatzen ari nintzen, duela lareunda mar milioi urte, baztan aldean, jada, upeneko kideak egonen ziren, ala ez, ezta?
1: Kontua da itxaso
2: espezie autoktono errotua da baztan aldean.
1: Kontua da, baztan garaio horretan itxaso azpian zegoela. Mm-hmm. Ba, nik azalduko izuet, lasai. Nik ere ez nekien, duela ordu bat arte. Ekinodermoak itxaso ondoan bizi ziren animalitxo ornogabe batzuk ziren, eta hain zuzen itxas zolan gelditu ziren animalitxon gorpuak itxatxita eta ondotik petrifikatuak, ez, agertu dira. Zehazki, arizkunen itxas zola izan zen arkaitz puska batean 7 edo 8 ali aurkitu zituzten, eta harrigarriena da horietatik 2 oraindik katalogatu gabekoak zirela. Gauza korrela, ikerlariak Eifelocrinus bastani izan nahi jarri dio horietako bati. Nafarroako debonikoan deskribatutako krinoideak esan nahi du Eifelocrinus bastani, latinez.
2: Regionalistus bastani izan da, ziteken bai, beste espezie hori, ez da?
3: Bai, izan daiteke ere.
2: Apika agian behar bada garaietan bazegoena.
3: Metropoli foraleko tarte berria.
1: Dinosauruak baino zaharragoa.
2: Guri ere bai.
3: Ederki, guazen bigarrenarekin.
5: Biga!
3: Pena handia du, eh? Pena handia dugu, Aralarko San Miguel Santutegiko taberna itxi dutelako, eta orain galdera da, non jango ditugu arrautze frisitu, xingarra eta patatak. Zer plater kombinatu ederrak jan ditugu ostatu horretan. Eta orain zer?
0: Bai. Mendia igo eta tripa asetzea baino berik zer dago?
3: Nik errango nuke ez dagola. Nik uste dut horrek ematen dizula indarra eta gasolina maldan gora igotzeko. Ez dakitea bai. Goian taberna bat dagola.
2: Bai, dena dela badago jaterik mendira joan gabe. Puxire, beste aukera
3: bat. Horre
2: mendizaleak ezkaren ontzat.
1: Baina oso ongi zen, zeren bazegoen ostatua gibelean, baina itzinaldean ere bazegoen bazuke.

0: Año de energía, si seguimos este año, ponernos en 10.000.
1: Sí, porque al final no puedes afrontar la subida de todo y no puedes reflejar esa subida en los precios que tú ofreces a los clientes.
2: Hoxe, beraiek esaten zuten, ba, gastuek gora egin dutela eta hori ezin dela, ba, prezioetan, ez bezeroen produktuen prezioetan, ba, igoera hori ezarri. Honi gehitu beharra zaio udako hilabetetan muturreko temperaturekin izandako, ba, aktibitate eskasa ere zonalde hontan. Itxialdi honek fase berri bat irekitzen du, espero dugu, ba, urrengo fasea lehenbailen izatea eta izan ere taberna berezi honetako ateak berriro ireki eta zutegiak piztuko dituen norbaiten bila, ari dira.
3: Begira, aurrekoan egon nintzen proposatzear Aralarko goiain gerua atal honetarako izan ere Donostiara eraman zuten eta hartzaionaren elizan sold out egin zuten erran nahi baita mukuru bete zela, beraz noriekin eraikuntza nazionala posible ez, akaso Aralarko goiain geruarekin bai, Mikel Guria zenbat etxetan eta ez da prodatua bere irudia, edo bueno, esaten zuten orain arte sekula ez zutela eraman Donostiara eta nizuen zera proposatu ona ekartzeko zebiratu nahi nuen gauza bat eta da ez ote zuten eraman Gipuzkoa aldera Karlistek 36ko gerraren inguru Marian izan ere hor Xabierko San Franciscoren irudia nola goiaingeruarena ere ibili zuten arat unat haien haien sede horiekin eta behiratu nahi nuen historialariren bat badago entzulen artean eta badakigu eukioi ditugula eta honen inguruan daturik badu bota dezala.
4: Hala ere, ohartu gabe lan bat jarri diozu zure buruari, bai, bai, historialariek ez badute bai, erantzuten, bai, zuzeuk bilatu beharko duzu datua. Bai,
5: entzulen beharko. Entzulen artean agian historialaririk ez dakit dagoen, baino paleontologoak bai eta hain zuzen zehazten digute ekinodermoak, itsasoko izarrak, trikuak eta abar direla. Gizaki hori
3: da zaldiekin inolako loturarik ez, okerne milen.
5: Bai. Eta beste mezutxo bat ere, egunon neguko egun bisiestoak, siesta hitzarekin, bisiestoak maite ditut goiz partean ahariarena eta arratsaldean bazkaldu osteko bigarrena. Asteazken ederra izan ezazuela.
3: Ala bedi.
2: Plater kombinatu gustatzen zaizkigu, baino lo egitea eta siesta ere. Eh?
4: Bai, eta egiarran, ez dakit probatu duzuen bazkaldu aintzineko siesta horiek, miragarriak dira, oso osasuntxua.
5: Bai,
4: Bai, probatu zazuen. Bai,
3: eta gainera, gaueko loa ez dizute eragozten. Izan, bazkaldu horretik egiten baduzu, gero, bueno, bazkaltzen duzu, horre ritmoek segitze dute, bazkal ondoren egiten baduzu, eta pixka baluzatzen bazara, berandu antzean egiten baduzu orduan arazoak.
2: Orain hemen, irratiko sarreran sofa bat daukagula, egin dezakegu olako egutegi bat, eta orduan jarri orduka, eta atera aurretik lokuluska bat, eta gero etxera bazkaltzen.
3: Baina, bigarren bulego bat, bueno, erabiltzen duguna txosten gintzarako, eta baina nahiko erabiligabea dena, horre ere txandak antola liteke zerbait.
5: Amaka bat jarri beharko dugu.
4: Lokuluskarako siestak egingo ditugu. Ez dakit, datorren astetik aintzinera adibidez.
2: Ongi iruditzen zait.
4: Bikain, ederki. Goazen, hirugarrenarekin.
6: Iga.
4: Ez dakitzuek aitzurrarekin ibiltzen zareten edo ez, baratzean ibiltzen zareten horruzten note dituzuen gerriak, gustatzen zaizue, zuen baratzeko frutua jatea ez.
2: Noski baietz, gustatzen zaigu, baino egia da lan eskatzen duela. Lehen herrian amatxik baratza jartzen zuen betidanik, eta gero amatxia dagoeneko etzuenean jartzen, ba, hasi ginen urte batzuetan, ba, ize, ba, osa baita ama, nere aizpa, eta baratza txikitxo bat jartzen, amatxiren azenaren askoz ere txikiagoa, lan eskatzen zuen, baino ze polikia den lurreko lan hori, txikia izan da, ze egia da lan handia eskatzen duela, eta gero hortik janaria hartzea, eta jatea, hori iruditzen zait.
4: Bai, ederra da,
3: baina. Ederra da, baina.
4: Frustrazio iturri ere izan daiteke baratza.
5: Frustrazioa haunitz, bereziki aurten izan dugun udarekin, idortearekin, eta bar, nik behintzat baratza jarri, eta kasik ez dut deus bildu, tomateak seatuak,
3: arazoak denentzat,
5: berenjenak ere,
3: gure aitagin arrebarentzat izan ezik.
4: Berdin gertatzen da gure aitarekin.
3: Ikaragarri trebea da, talen esan duzu ez. Gustatzen zaizu ez zuen baratzeko fruituak jatea, eta erantzuna da, bai, asko gustatzen zait, aitagin arrebaren baratzeko, bereziki tomatea jatea. Gainontzekoak ez daki, baina tomateetan
2: aldea
3: ikaragarria da. Baina ikaragarria da.
2: Bapatean tomatek zaporea daukate.
4: Bai, nik hor teoria bat daukat, nik ustut baratze

0: ona izateko erretiratua behar duzula egon. Bertzela ezin da.
1: Ez behar da, zinez ongi zaindu, behar duzu segitu, abegira belartxar hori atzu ezeguen eta horra dago gaur kendutak. Eta...
0: Bueno, ez dakit erretiratuak edo ez, baino kontua da erreleboa iritsi dela Arantzadiko baratzetara.
1: Hala da, bai, Iruñan baratze bat izateko gogoa. Ez da falta, geri den bezala, Arantzadin erraterako 16 lursail zozkatu dituzte, eta kasue, 1150 lagunek eman dute izena 16 lursail horietako bat ea egokituko zaien edo ez. Eskaria hain handia izan da, ezen antolatzailek eskatzaileei zozketa publikora eza agertzeko gomendatu dietela, ez baitzen askitokirik guztientzat. Zortedunek 8 urtez landu alizanen dituzte beren baratzeak Argaibaiaren egietan, baina batzuek tokia utzi beharko dute noski, eta horrek badu ere bere alde unkigarria ere, 8 urtez jota suibili baitira pertsona batzuk baratze horietan, eta haunitzen dako jada bada ohitura bilakatua zen. Orain ordea, usta bildu eta lursaila usteko garai aldu zaie egungo erabiltzaile horiei. Batzuek baratzea txukunutzi nahi dute, ondoren sartuko diren horiek ongi aurkitu dezaten, eta beste batzuek berriz badakite zer galduko duten, bada ipatu duguna, topate bat landaretik hartu, eta zuzenean ahora eramateko placer txiki hori.
2: Horte, badu baratzea kalde komunitario bat, eta slow life-ekin lotuta, ez da, mantxo bizitzearekin, eta oso gauza ederrak ditu, nint beste bide batetik jo behar nuen. Ikaragarria da batzuek zenbaitek baratzearen inguruan sortzen dutena urbanizazio oso bat, esan dut bihurtzen dute horre baisturrak eta gainontzekoa biltzeko etxola, bihurtzen dute txalet eta alako batean piztina igerilekua jartzen dute eta gero barbakoa egiteko eremu bat, eta azkenean esatu zuen, hau baratzea bainoago hori urbanizazio bada, ez da, eta badago hainbat jende joera hori duena.
0: Bai, hori maiz gertatzen da, Lortzi Barbaiaran ere, badira olako etxolatxo batzuk, eta zuk aukera dezakezu edo argia izan, edo ura izan, baina jendea oso abila da, eta horre txaletak egiarran asteburu pase egiteko gomendagarria dira.
1: Bai, ba.
3: Kasu honetan lursail hauek ez daude bereiziak, batzuk ez daude bereiziak, eta orduan denak elkarrekin daude, eta soilik daude dago bidetxo bat eta bestearen artean.
1: Eta hori ongi da ere, harremantzeko, eta hor sortzen diren laguntasunak ere ez dira nola nahikoak. Ba, esan bezala, 1150 lagunetatik 16 lortuko dituzte lursailak, eta itxaron zerrendan 160 lagun sartu dituzte. Norbaitek uko egiten badio bere lursailari urrengoari deituko diote beraz. Itxaron aldi luzea izan daiteke, baina badirudi Iruñan badela lurra hartu, eskoak zikindu eta norberaren barazkiak azteko gogori, ez da? Arantzadin bentzat, baratzeak ez dira utxik ingelituko, batek utzi besteak hartu eta lurra lantzen jarraituko dute. Eta hementxe mezutxo bat Lesakatik, aurten Lesakan ostin tomate usta oberenetarikoa, 0 metroko produktuen alde beti.
3: Zeinen ongi, zegoxoak.
2: 0 kilometro ez eta 0 metro.
1: Hori da.
3: Guk Etxalarren familia daukagu, eta beti lehenengo tomateak Etxalarretik etortzen ziren.
1: Abegira.
3: Bai, osak, esan beharra dut, zozketa hontan parte hartu dudala, Arantzadiko lursail baratza txiki hori eskuratzeko.
1: Eta tokatu zaizu edo?
3: Ez dakit, ze gaur Inarrek aipatu denean hau esan dut, ai ba, egia da, atzo zozketa egiten zen, eta ez dut lortu zerrendan aurkitzea. Imaginatzen dut, atzo egin bazuten, eta nirekin ez da inor kontaktuan jarri, imaginatzen dut zaidala tokatu nagoela, itxaron zerrenda hortan.
2: Sorte hobea opa dizut, hautez maiak osatzeko zozketan.
1: Grazia ematen dit, Diario de Navarraren titularra albiste honetan dela, zenbat pertsona gelditu diren zerrendatik kanpo edo erran beharrean.
3: Pena hori handia da inare.
1: Bai, egia da. Gero egia da, eragin handiagoa dauka kanpoan gelditzea, ez? Barnean gelditzea baino bitzat kuantitatiboki.
0: Eskela gehien saltzen dituen egunkariari, bueno, egunkarien inguruan beti hori erraten dugu, ez? Izenburuak edo titularrak asmatzeko badu abilezi berezi bat. Buelta ematen diote tortillari edo pastelari errez.
2: Ezin ukadakioke hori.
0: Hori da.
2: Baina gehitzen aldugu, jada ez dutela finkatzen, diskurtso hegemonikoa, esan edo zer den Nafarron bat izatea, zer ezten, eta oso despistatuta ikusten ditugula hainbatetan 2015-etik ona. Beraz, abilezia batzu badituzte bai, baina zuten doai bertute indargune nagusia baldute.
1: Aipatu ditugu baratzeak, baino azken asteotako euriekin agian onjoak ere agertuko ziren, ez mendian?
0: Bueno,
2: sarreran aipatu du baten batek.
0: Onjo kolpeak eman dira mendian, baina denak ez gara bilak, onjo Oino bia ibateko bai abilak, baino gero saskia betetzeko ez. Akaso entzuleren batek, ez dakit bildu ditu onjo beltzak, ekar ditzala, ez?
2: Bai. Horixe bera nuen gogoan, ez, erran nahi baita, goitzaldaketarekin patata tortillak ekarri dizkigute, zera pasta kutsak ere bai, jendea ilusionaturik dago, bizkotxoren bat ere bai, jendea ilusionaturik dago proiektu berriarekin, eta handira eman dugun salto honekin, onjo beltzak ere onartuko genituzke, bai. Plazer handiz.
0: Ikaragarri konten jarriko ginateke.
3: Bai, onjo beltzak.
2: Eta ia da, naski egin berri moduan ekartzen badigute,
0: eta hogi pixka.
2: Hogi pixka batekin, are hogeki.
0: Ederki zenbat eska.
2: Bueno, egin zaitezte bazkide, bidena bat esan.
3: Dena eskatuko dugu.
2: Egin zaitezte bazkide, handira jotzen ari gara, denon artean, eta handia egiten ari gara, zorionez.
0: Bukatzen hasi beharko dugu, tarte derrau, zein kanturekin, mango diogu bukaera?
3: Ba, egunero bezala kantu batekin amaituko dugu, eta gaurkoan La Txama taldearekin. La Txama taldearen Bolbi disko berria ostiralean kaleratuko dute, baina atzo hemen Euskal Herria Irratiko arratsaldeko saioan primizian erakutsi zuten talde diska osoa. Momentuz bi abesti kaleratu dituzte, Porrusalda, bere momentuan entzun genuen hemen, eta Sunerekin batera egindako bila bila abestia. Aitor Balcarlos eta Martin Cervantes, La Txama taldeko kideak, atzo bigarren solairuan egon ziren.
4: Bona, de xente pasa dugu, ba, igual urtarrietik diska prestatzen asignetik, eta, ba, gira esan gogoekin.
5: Ba, ni gogotxu, urduri.
4: Gogotxu, bai, urduri, eta gogotxu, jendeak aitzeko egin deguna, eta, bueno, bai.
5: Eta orain arte izan da lan egitea, eta orain jak menkarrikaratzen duzunan da.
4: Hori, orain erreakzioak ikustea.
3: Aurreko diskoaren jarraipena da orain kaleratu behar dutena, diskoaren azala eta diseinua ere aurreko lanaren ildo beretik doa. Eta oraingoan ere euskorridoak eta kumbia doinuak izango dira nagusi. 9 kantuz osatutako diskoa kolaborazio bereziak biltzen ditu. Esan duguna eta entzuten ari garen Sunerekin batera bila-bila, kantuan N, Kasildan eta Kilikili Izite Basa bestian. Lana kaleratzearekin batera kontzertu sorta berria iragarri du taldeak, oraingoz 12 kontzertu iragarri dituzte, urriaren 24ean izango da lehena Balmaserako jaietan, eta Nafarroan Atarrabiako Aske jaialdian joko dute abenduaren 26ean. Hementxe La Txama Sunerekin batera bila-bila abestian.
0: Bila-bila eta elkarrezketa osoa entzun gai dagoen noski gure webgunean.
6: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Tira, bila, joan zaitezte zuek ere irukote, albistearen bila. Aio!
1: Horre, ukiko nauzu taksiarekin zer gerta ere, eh? Zerbait behar baduzu, hor kanpoan zure zait.
0: Osongi, Juan Cruz.
1: Eman egurra!
0: Mil esker!

0: Lizarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Lizarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
3: Zinema irisgarria bueltan da. Asteazkenean Algo le pasa a mi yerno film frantsesa proiektatuko da. Zazpietan emanen da Iturramako Ziboxean eta sarrera librea da aurrez izena eman da. Film luzea autodeskripzio sistemarekin eta gaztelaniazko azpitituloekin proiektatuko da. Asteazkenean Lola kolektiboak Zambuia antzeslana taularatuko du antzerkiaroa euskarazko antzerki zikloaren barruan. Emakumeen eta sororitatearen inguruan kontatu beharreko historiak ditu ardatz. Emankizuna 7:00 hasiko da Nafarroako antzerki eskolan eta sarrerak 8 € daude salgai. Euskara ikasten dutenek deskontuak izanen dituzte. Ostegunean 10:00 bizita gidatua eginen da Arga ibaian barna, ibai biziak zikloaren barruan. Gorosti elkarteko kide den Gonzalo de Anoroz ornitologoak ibilbide bat eginen du eta hegazti migratzaileen babeslekuak eta referentzia puntuak erakutsiko ditu. Izen emateak 0:10 eta Zibibox sarean egin berdira 2 € truke.
2: Argibide gehiago 0:10 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 baino gehiago dara matzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basatik Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
7: Berrion bat daukat, Nafarroako Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
8: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
7: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
9: Aurten bai!
10: Nafarroako gobernoren Unibertsitate Bekak.
11: Gobierno de Navarra.
12: Nafarroako gobernoa.
13: Navarra, una forma de funcionar.
14: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
15: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
16: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
17: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
18: Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
17: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
19: Osasunarekin ez delako jolasten.
20: Esnearen zaporearen gatik.
21: Oso krematxoa delako.
22: Bertakoa delako.
23: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Katxarera batekin begiak itxi eta bagoaz Argentinara Ibai Azparrengarako kazetariaren konpainia ederrean gainera, egunon Ibai.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, Argentinara izan ziteken bertan daudelako euskal pilotariak adibidez, baina bai. Ez. Argentinaragoaz urre beltza solasteko, ezta?
1: Hori da, petrolari buruz hitz egiteko.
0: Bale, uda honetan izan baitzara Argentinan, Buenos Aires hiriburuan, baina baita Patagonia iparraldean, Neuken provintzian, bertan baitago Vaca Muerta, petrolio bi erraldoia, eta, bueno, bidaia guztia ederki kontatu zenuen, zazpika aldizkarian, bitakora horretan, erreportajea irakurri dugu, aski gustora gainera, Vaca Muerta, bidaia frakinaren bihotzera, du izena, gaur, erreportaje horretan kontatzen duzunaren arira, arituko gara solasaldean, baina hasteko eta behin, kazetari talde bat izan zineten Argentinan, erran bezala, bai hiriburuan eta bai Vaca Muerta inguruan, zergatik joan zineten?
1: Bueno, hau da OMALEC, Observatorio de Multinacionales de América Latina, hori da Paz con Dignidad ONG-ko ba, talde euskaldun batek, ba, antolatzen ditu horrelako bidaiak, iaz ere gonintzen ni beste kazetari batzuekin, eta ere ba, sindikatuko kideekin, EHU-ko irakasleekin, egon ginen ba, Zentroamerikan, El Salvadorren, Guatemalan, eta Hondurasen, ba, ere mehatzaritza guneak aztertzen, baina han aztertu genitun beriziki, ba, urre mehatzaritza, baita litioa, eta urten aldatu dugu, eta joan gara Argentinara, eta ba, hiru kazetari joan gara, Inaut Matauko Urko Apaolaza Berria Targiakoak, eta ni Garatik, baina ere akademikoak, eta hainbat mugimendu sozial eta ekologistan ba, jarduten duten pertsonak.
0: Mm-hmm, beraz, bueno, solasaldi ederrak izango zen itxuzken, edez?
1: Bai, pentsazkenean 12 pertsonak, ondela hor, eta ba, login dugu elkarrekin, eta bueno, izan ziren bi aste oso intentxo, eta atzo artez ginen berriz ikusi, osea, que,
0: ba. Ederki, bueno, esan dugu Patagonia iparraldera, joanen garela orain, Nekueneko provintzia, Argentina oso handia da, oso bai. Luzea da, batzutan zaila egiten da, hemen Europatik ere horrelako herrialde bate imaginatzea. Zu bertan egon zara, ez dakit nolakoa da Vaca Muerta, zer aurkitzen du ara iristen denak?
1: Bueno, neuken da Patagoniaren parte, baina bueno, ez da Ushuaia edo ez, edo Bariloche direla gune turistikoa, baizik eta Vaca Muerta justo dago Patagoniako ipar mendebaldean, eta neukenen ondoan, eta hartzen ditu lau probintzia, Argentinako lau probintzia, 23 dira guztira, baina da 30.000 kilometro kuadroko harri sedimentario bat, eta zer dago hor, ba, petrolio eta gas ba, pila bat, ez? Osea, YPF-ek dela Argentinako enpresa, petrolio enpresa estatala, ba, dio daukala petrolio eta gasa, ba, 150 urterako. Mm-hmm. Eta hau deskubritu zuten, bueno, 30.000-eko hamarkadan, baina teknologia gatik ezin izan dute esplotatu orain arte. Eta nola esplotatzen dute, ba, frakinaren bidez.
0: Uh-huh. Eta noiz hasi zen, ustiak eta hori, frakinaren
1: ba,
0: bidez?
1: 2011an estatalizatu zen YPF, Cristina Fernández de Kirchneren bitartez, baina egia da gero operatu duela enpresa pribatu edo korporatibo bat bezala, eta 2013an lortu zuen akordio bat Chevron estatu batu harrarekin, eta urte horretan bertan hasi ziren esplotatzen, ustiatzen Loma Campana dela Vaca Muertako lehenengo zonalde bat.
0: Alegia asko geratzen dela esplotatzeko.
1: Pila bat. Bai, guan gondenean justu iritsi zen Kristalina Georgieva dela FMI-ren zuzendaria, eta bueno, ireki zituen portada guztiak eta hor egon zen Vaca Muerta gunden ba zonaldean, eta hor prentsaren aurrean izan zuen, bueno, Vaca Muerta zela ba Argentinak FMI-arekin duen zorra ordaintzeko bermea.
0: Mm-hmm. Bueno, datu bat irakurri dugu zure artikuluan, 900.000 petrolio upel.
1: Egunero Argentinatik, baina uste 6.000 eta piko direla Vaca Muertatik ateritzen direna. Eta lehen Argentinaren apustua bai zen petrolio konbentzionala, hau da, putzu batetik petrolioa ateratzea, baina Vaca Muertan atera behar da frakinaren bidez. Eta nola ateratzen da frakinaren bidez? Ba, ur pila batekin, are pila batekin, eta kimikoak sartuz presiopean eta ordun ja ateratzen da petrolioa eta gasa. Zer suposatzen duen horrek? Ba zulatzea 2 edo 3 kilometro beruntz eta zabalerut beste 6 o guztira 8 kilometro. Eta zenbat putzu daude? Ba ez konbentzional gugeundenean zeuden ia 2000 eta piko putzu. Eta guztira, osea kuenka neukina horretan, uste dut zeudela ia 20.000.
0: Hain zuzen ere, aipatzen duzu zure idatzian ere frakina egiteko anakondak.
1: Bai.
0: Dezente metaforikoa iruditu zaitez, baka muerta, anakondak, bat ere jasangarria ezen teknika bat.
1: Bai, guritzen ginenean, zeuden horrelako tubo handi, eta potolo batzuk, horietatik garraiatzen zuten manimenukotik, angolakutik, ura, ez? Behar du, ura pilat, eta putzu batek ustut behar zituela, igual, 140 milioi litro dena ustiatzeko. Eta horrez du euri askorik egiten. Ordun bai handeetatik urtzen den ura joaten da hor daude hiru ibai handi, uste dutera neuke Limai eta Colorado, eta hortik lakuetara pasatzen daura eta lakuetatik frakineko putzu hauek esplotatzeko.
0: Kuskusatu dugu, sarean noski, eta jarri dugu Bakau Muerta Googleen, eta hartu gara YouTube kanala ere badaukatela,
1: bai.
0: Eta egunero jartzen dituztela albisteak, reportajeak, elkarrezketak, eta atzo justu zonalde berri bat inauguratu zuten.
2: Con más Vaca Muerta News desde aquí, desde Río Neuquén, Distrito Industrial, en esta inauguración de esta nueva nave, este nuevo espacio de trabajo de Dosis Sur, estamos con Marcelo Ferrari, socio gerente. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos.
3: Bueno, gracias
0: bueno,
3: a usted.
0: Bueno, Ferrari, hor zegoen, inaugurazioan, zer saltzen du, zer irudi ematen du Vaca Muerta enpresak?
1: Wall Streeteko irudi bat, ez? Azkenean, hori, hasi zen esplotatzen eta ustiatzen 2013 eta 2013an eta pentsa 15 urteetan, hango hiri eta herri txikiak, lehen ahuntzak eta nekazariak zeudenak, izugarri hasi dira, ez? Eta ordun sartu dira hor, IPF publikoa delako 141 batean, baina ere sartu egin ditu akordiak Chevronekin eta Kanadako eta beste enpresa transnazional batzuekin. Eta orduan batean ez dakit petroleoak sortu ditu ez dakit zenbat lanbide eta kriston eragina izan du neuken bezalako leku txiki batean, zeren azkenean langile horiek kobratzen dituzte herrialdeko soldatarik altuenak eta azkenean bertako bizitza eta bizimoduaren prezioak markatzen du, eta adibidez nekazariak, irakasleak eta beste lanbide batzuetan jarduten dutenak derrepente bez aurkitu dituzte alokairu oso garestiak eta salarosketa garestiak, eta orduan horre sortu horrelako arrakala baka neukenen eta beste eta Vaca Muerta inguruan dauden beste herri batzuetan.
0: Bi mundu, ez? Elkartzen dira tartean arrakala bat, ez dakit argazki bat egin dezakezu zen nolako prekaritatea ikusi duzuzuk.
1: Bueno, egia da, adibidez, neukengo zentroan, adibidez ez, altxatu dela Hilton bat, Añelo dela ondoan dagoen herri batean, ez, iristen zara eta dago Wall Streeteko zezena, eta ondoan barrakoi batzuk, zen barrakoi horietan, logela bakoitza, kostatze ustu dela $1,000 hilean, eta langilek egiten dutena petrolio operarioek, naiz eta soldatan diak izan, ordaitze dituzte, mila eta egiten dute, ustuten Asturiasen edo, mehatzaritza gunetan egiten zena zen, kama kaliente dela,
0: bai.
1: 12 ordu lan egin, eta gero utzi zure oea beste langile bat izan,
0: bero
1: hori, horrelako gauzak, eta azkenean ere, karri du droga kontsumoa, alkoholismoa, azkenean ere, Texasen eta beste, frakina eta petroleo gintza lantzen den beste leku batean gertatzen diren problematika sozial asko ekarri ditu bai.
0: Aipatu duzu Hilton hotela nor de Montredoa, Hilton
1: hotela. Azkegu ondotik pasa ginen, baina gero...
0: Turismo elmuga bat da edo gehiago da negozio egitera doan jendea.
1: Negozio eta arabideratuta, noski, bai. Eta gu ere neukengo periferian egon ginen eta dibidez horrela bizigira ora txabola moduko batzuetan eta ez daukate gasik. Eta neukenetik eta bakan mortatik ateratzen den gasa izugarria da.
0: Bai. Claro, pentsatzen dut ere, ustiak eta horrek ere eragina izan duela, bertze ustiak eta mota batzuetan, ez? Frakina egin aintzin, jendea lurretik beziko zen, baina bertze ez dakite baratzeak izango zituen, bai, frutalak.
1: Bai, egia da, orain espolio batea bizi dutela neukengo eta bere bertan dauden komunitate maputxeek, baina beti bizi izan dute beste espolio batez, azkenean estatu argentinarra konkistatu zuen lurralde hori 19. mendean, eta horri instalatu ziren ingelesak trenbidea sortuz, ez? Eta hor konkistatu dituzten lurrak, lurjabei saldu zizkieten, eta landatzen zuten udareak eta sagarrondoak, eta gero kontrasasoian esportatzeko imperiora erresuma batura. Eta ordun dena lehorra da, baina dago baiara moduko bat ibaiek elikatzen dutena, eta hor bai landatzen dela, eta orain uste duzidela 45.000 hektaria, eta orain jaitxia 30.000-ara, zen azkenean petroleoa jandiolako lurra nekazari egi.
0: Javier Milei zer dio baka mortaren inguruan?
1: Bueno, dela bere FMI-ko zuzendariak esaten duen bezala, dela bere bermea zorra ordaintzeko, eta bai iritsi zela akordio batera estatu batuekin, lehen etxi behar du estatu batuak negoziazio guztietan petroleoa esportatzeko garaian. Eta nik uste horrek ere erantzun duela, Donald Trumpek iaz publikatutako segurtasun nazionaleko estrategian, non China kanporatu behar du eskualde osotik, eta Chinak inbertsioa zituen bai Argentinan eta bai Brasilen eta hainbat Latinoamerikako hainbat herrialdeetan, eta Trumpen apustua da horiek apurtzea, eta Milei eta De La Espriella Kolombian, Jose Antonio Kast Txilen eta Nayib Bukele El Salvadorrekin, horrelako presidente ultraeskuindarrekin akordio moduko batzuetara iristea baire materia ekonomikoa.
0: Eta zu kanpotik begiratuta ze etorkizun, zaila da, etorkizunari buruz galdetzea, baino ze etorkizun
1: garai volatil hauetan etorkizunari buruz hitz egitea da zaila, baina egia da, saltzen dutela horrelako parotasun berri bat Argentinan bakan muertari lotuta, baina egia da gero aberastasunak kanporateratzen dela, zen azkenean hauek dira enpresa transnazionalak, IPF-rekin bai lortzen dituzte horrelako akordia, baina gero dirua Delaware edo Herberetatik hori paraizu fiskalen bidez ateratzen dituztela. Eta bertan gairatzen dena, da pobrezioa, dira lurrikarak, dira prekarietatea, eta bai soldata altuak langile batzuentzat, baina gero ere prekarietatea beste entzat ere.
0: Lurrikarak, zergatik?
1: Lehen, ez da lurralde sismiko bat, baina 2015 bi urte pasata frakinarekin hasi zirenetik, hasi ziren lurrikarak eta sismoak nabaritzen, ez? Eta uste dut 2015 aurrera ia da 400 sumatu dituztela. Eta ez da sismo natural bat, baizik eta frakinaren bidez eraginak lurra zulatzeagatik, eta dira oso batean gertatzen direna, ez? Osea, azkenean sismo hori gertatzen dira lurra zaletik 2 kilometrotara, eta orduan ez zara konturatzen, eta batean sismo bat duzu lehen ez egon tokitan.
0: Bueno, aipatu duzu batzuk aberasten ari direla, bertze batzuk pobretzen, pentsatzen dut ere protestak egongo direla, jende antolatuta daola,
1: bai.
0: Edo zein da...
1: Gu bertan egon ginen Observatorio Petrolero Sur ekimenarekin eta bertako geografo eta hainbat enkintzaleta aktivistak dara matzete 10 urte dokumentatzen bertan gertatzen ari dena. Eta haiek esaten ziguten, ez dutela aurkitu beste, adibidez, Texasen edo frakina garatzen duten beste leku batzuetan, bai dagoela oposizio hori. Baina momentuz Argentinan, bai badago, baina bereziki maputxetatik entortzen da. Eta gero, ez dut esan nahi gero maputxak direla ente homogeneo batez, ere daude frakinaren alde daude maputxak, eta ere daude liskarrak sindikatu petroleroen artean eta frakinaren ekimenaren aurka egiten duten aktivisten artean. Orduan, movida handia.
0: Bai, bai, bai, lan ederra egin zuen hori guztia, zera, idazten, direlako ari muturre ugari. Bai. Lehenengo aldia zenuen Argentinan?
1: Ez. Bueno, ni ikasi nuen Uruguain, eta, karrerako urte bat ORT Unibertsitatean egon nintzen Montevideon egin nuen, eta bai, pasa nuela, oza, azkenean bakarrik zeharkatu behar duzu kolonia, bai, eta egon nintzen asko Buenos Aires eta Tigren eta hola, baina, bueno, Patagonian ez nintzen sekula.
0: Eta oso aldatuta ikusi duzu?
1: Bai, ni egon nintzenean Macri zegoen, eta justo Macrik eskatu zion FMI-ri ustut 50 milioiko prestamo bat, eta orduan ekonomia nahiko gaizki zegoen. Egia da gero Alberto Fernandezen peronismoaren urteak, ni ez naiz bertan egon Fernandez zegoenean gobernuan, baina orain egia da Mileirekin gauzak desente aldatu direla, bereziki lan arloan, ez? Gero eta lan prekario gehiago daude, eta lanbide klasikoetatik ateratzen diren lanbideak daude, hau da, kapitalismo plataformas deitzen den horretatik ateratzen diren lanbideak, hau da, Uber, banatzaileak eta horrelako, eta baita ere ekonomia sumergitu bat, noski. Mm-hmm.
0: Bai, bai. Ederki, Ibai Azperren, eskerrik asko, hiru astetik behin zurekin nazioartera begira jarriko gara, aste honetan Argentina, mila esker, datorrenean zer ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu.
0: Aio.
1: Aio, bai.
4: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide. Euskal Herria Irratia.
5: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
6: Kalabazak ustu eta kandelak piztu, badator gau beltza! Baina ez zaitez behar baino gehiago izutu. Taupa mugimenduak doako bi online formakuntza saio eta jardunaldiak antolatu ditu. Urriaren 13an gau beltza hurbilpen eguneratu bat. Nondik dator? Zer da? Urriaren 21an herrito eta mitoak komunitatea trinkotzeko ezinbesteko osagaiak. Eta urriaren 28an Iruñeko Pompelo Zibiboxean gau beltza herri jolasa eta jardunaldiak. Jaime Altuna eta gau beltza antolatzen ari diren herrietako ordezkariekin. Izen ematea eta informazio gehiago gaubeltza.taupamugimendua.eusen. Nafar Gobernuaren babesarekin.
5: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
7: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indara aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8 terdietan sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indara aretoa.
8: Arrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3-0-3.
9: Metrópoli Forala.
0: 4 minutu goizeko 10:00 arte. Ariz Pascual, kaixo.
10: Kaixo, egunon.
0: Bitki ikartzen diguzu notizia ona, toso pozi gaude.
10: Notizia onak?
0: Ez, notizia ona.
10: Ah, ona, ados.
0: Notizia ona, gematea ez da beti errexa, eh?
10: Ez. Eta are gutxiago azken aldian, ez?
0: Bai.
10: Azken olako albisteak izaten ditugulako, bai.
0: Bai, bueno, behintzate albiste da, argitzen ari dela azararen 29ko bidea, Alderdi Popularra eta UPN.
10: Bai, beharrik, zenta astuntan bukatu bar dira.
0: Zirte ozart,
10: bukatu behar da koalizioak aurkezteko EPE edo bukatuko da, eta atzo arratsaldean dagoeneko bai ezatu zen bagenekina. Ia, ez, UPN eta PP elkarrekin joaren direla urrengo hauteskundetan, ematen du UPN-ekoa kaaztu dituzela azken urteotako PP-rekin izan dituzen tirabirak, zinantzi legintzaldi honetan transfugak izan direla UPN-etik PP-era, Sergio Saez eta Carlos García Danerok UPN-ek agindutako botoa ez zuten bete, PP-rekin batera bozkatu, gero beren diputatuak ta utzi nahi ez eta PP-era pasatu ziren, alderdian sartu, zerrenda buru joan ere.
0: Salseoa,
10: ba, ematen du UPN-ek hori guztia ahantzi egin duela, eta orain peperekin eskutik helduta joanen direla azaroaren 29ko hauteskundetara. Kristina Ibarrolak hitz egin du dagoeneko honetaz, pozik dago, esaten du akordioa ez dela erratza izan, baina pozik dagoela.
11: Estamos satisfechos por el acuerdo alcanzado. Todas las negociaciones son difíciles de alcanzar, ha sido una semana...
10: Aste osoa eman dute hortxe negoziaketetan. Igandean badakigu Kristina Ibarrola Madrilera joan zela, eta PP-ko bazuzendaritzarekin bildu zela, azkeneko sinadura hauek edo bilatzeko, eta atzo berretxe egin zuten UPN-eko exekutiban. Bitxe egin zaigu ikustea, letra txikira joan ez gero, letra hondian bada argita garbi jartzen dute, zerrendako lehendabiziko postua UPN-ek eramango dula, UPN-eko emakume batek. Bigarren postuan Sergio Saez joango dela, da UPN-eko transfuga, azer irentxi duten. Baina gero letra txikira joan da, akordioa ere politikoa bada, UPN-ek badauka konpromesua edo derrigortua dago Núñez Feijoren aldeko botoa emateko, baina gero PP-ek gobernatuko balu, UPN-eren lehentasuna da, zer etxe bizitza, enplegua, soldatak ez, bada disposapen, laugarren disposapen transitorioa bertan bera utzi, badakizue, Nafarroa eta Eusko Autonomia Erkidegoa batzeko aukera ematen duen konstituzioko punte hori da UPN-eren lehentasuna, herritarron arazorik handiena hori omen delako haien bulegoetan ustetan.
0: Ederki, batutan zeinen abudo ahazten diren gauzak,
10: bai?
0: memoria. Nola utz egiten duen.
10: Bai, horretarako gaude gu, gauza hoiek gogoratzeko.
0: Eskerrik asko, mila esker Aritz Pascual, onak etortzeagatik.
10: Bai?
0: Bihar gehiago, mila esker.
10: Aio,
0: segundu gutxi, 10:00 albiste zerbitzu orain, eta bueltan gatoz.

0: amarretara iritsi gara. Peio Dufo, Asamblea Nazionalean, Frantziako Asamblea Nazionalean EH Bairen diputatu denak, Euskadi Irratiko Faktorian izan dugu gonbidatu eta aktualitateko hainbat gai aztertu ditu gurekin. Eskualdeko hizkuntzak babesteko Paul Mulac diputatuarekin batera aurkeztu duen lege proposamenari buruz esan du, gehiengoa lortzeko diputatuak konbentzitzen ahalegintzen ari direla, Ramon Sánchez.
1: Sebastián Lecornuren gobernuak prestatu duen aurrekontuen tramitazioa atzo hasi zen, baina Dufok esan digu nekez onartu ko duela asambleak, baina horrezaz gain azken orduotan albiste izan da eraso sexual, sexista eta familia barrukoen kontrako lege proiektua onartu duela Frantziako parlamentuak, eta hori aurrera pausu handia izan dela adierazi du Peio Dufok, Baiona Andoni Lizeaga.
2: Hau batez onartu du bai asambleak eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako legea, orain gertutik segituko dute senatuak zer egiten duen, osotasunen errespetatzen duen ala ez. Giza guziz, hegoaldeekin eta Espainiarekin alderatuta Frantziak urrats hori eman behar zuen Peio Dufo.
3: Frantzian eraso badirelarik eguneko hiru bakarrik erasotzaileak arrapatuak dira eta konbokatuak bizki gutxidaz, akibo lako kasuetan, lentak ez dira berez pausatzen eta biktima babes. Estu behar dela, nahi badugu burudaino joan.
2: Eskualde hizkuntzak babesteko lege proposamenak oraingoz 80 hautetsiren babesa du eta gehiengo bat behar dute. Melanchonen LFikoekin hartu emanetan dira, ea denek babesten duten. Aurrekontuaren eztabaida antzua dela dio Dufok, zentroeskuinean bertan presidentziarako hauteskundei begira baitaute eta gutxik babestuko baitute.
1: Euneko bosetik gora igo da konsumorako prezioen indizea iazko irailetik aurtongora Hego Euskal Herrian. Lurraldeka gehien Araban, euneko 5,4, 5,3 igo da Nafarroan eta Bizkaian, eta Gipuzkoan berriz euneko 4,3. Espainiako Estatistika Institutuak jakinarazi duenez, Iranen aurkako gerrak baldintzatutako datua da, eta dieselarentzat irailean Espainiako gobernuak indarrean sartu zituen laguntzak ez dira nahiko izan inflazioaren gorakadari eusteko. Izan ere, erregaiak euneko ia 30 garestitu dira, eta horren ondorioz garraioarekin lotutako prezioak euneko 10-etik gora. Horrekin batera, arropa eta oinetakoen prezioa da abuztutik irailera gehien garestitu dena, euneko ia 10 gora eginez. Ada Colau, Ezker Konfederala osatzen ari den Fronte Zabalaren izenean esan du pres dagoela fronte horren zerrendaburu ez izateko. Horrek Podemos bertan sartzeko balio badu.
4: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres.
1: Colau esan du pres dagoela hautagaiez, izenez, nor non joango den guztia zitzegoiteko prest dagoela. Hauteskunde koalizioa egisteko 48 orduren faltan esan du elkarrizketak oso aurreratuta daudela, Tesoren ezkerrera hautagaitza bakarra aurkezteko, eta esan du ez duela irudikatzen hautagaitza hori bertan Irene Montero Podemoseko kidea ezpalago. Nazioartean komunikabideen aurkako albisteak Turkian eta Ameriketako Estatu Batuetan. Estatu Batuetako epaile federal batek ebatzi du konstituzioaren aurkakoa dela Donald Trumpek hainbat komunikabideri ezarri dien betoa eta Etxezurian sartzeko baimena agindu du CNN, MS Now eta Politico atarientzat. Epaileak kautelaz erabaki du bertan bera uste irailaren 18an Etxezuriak hiru komunikabide hauei ezarri zien debekua, argi iritzi baitio Donald Trumpen adierazpenak entzunda haien iritzi politikoagatik debekatu diela sarbidea Etxezurira. Turkian berriz polizia Halk TV telebistaren egoitzan sartu da gaur goizean, emisioa etendu eta langilei bertara sartzea galerazi die. Halk TV Turkiako ikusentzule gehien duen telebista kateetako bat da eta gobernuarekiko hildo kritikoa du. Enpresa gidatzeko arduradun bat izendatu dute agintariek aldi baterako.
0: Errepidetan badago graberaren bat.
1: Lemoan, N-240 errepidean automatik istribua izan du Bilboran zijoala, ez dago zauriturik, baina autoilarak osatu dira. Eta Araba 2521 errepidean, Urkabustaiz eta Urduña arteko errepidea, erabat itxita dago kamioi bat irauli delako. Irunen gainera, Txingudin merkatalgunearen sarreran, AP8-ko bidean, Donostiarantz, horrere autoilarak osatzen ari dira, kamioi baten eta autobaten arteko istribua tarteko. Euskal Meten iragarpenaren arabera, gaur eta bihar egun bero eta guzkitsua izango dira, zerua ia oskarbi egongo da eta eguneko ordurik gehienetan gainera hegoaizea izango dugu. Temperatura lekurik beroenetan 28 gradura iritsiko da gaur, baina itxasua itxasertzean brisaren ondorioz, 20 graduren bueltan gelditu bada.
0: Erarte, Ramon.
1: Gero arteinak.
0: Maider, segurola eguno.
5: Euskal Herria Irratia.
6: Denon artean handira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera, eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
5: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
7: Karrikirik antolatutako kontzertua, urriaren 17an larunbata, Ilunabarreko 8etan Laban, Odei eta Broken Brothers Brass Band taldeen kontzertua. Alde batetik Odei, boom bap, trap eta drill doinuetan oinarritutako rapa, eta bestetik Broken Brothers funk, gospel eta jazz erritmoak. Sarrerak 12 euroan Karrikirin, online eskuratzeko aukera ere izanen da. Zatoz!
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
5: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskoladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
9: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia Nafarroa oinez jaialdiaren alde. Diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandisinga. Planikop kopistegia igande honetan denak Nafarroa oinezera. Pasa festa on.
5: Iruñeko udala kantolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskoladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
12: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
13: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
11: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri. Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9848-152-928, Herri Berrikalea 32, Iruñea. Ireki sarraia denda Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
7: altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
14: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
15: Berrion bat daukat, Nafarroko Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
16: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
15: Ba, aurten ikasle gehiagok jasoalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
17: Aurten bai!
18: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
19: Gobierno de Navarra.
20: Nafarroako gobernoa.
21: Navarra, una forma de funcionar.
22: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
23: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
24: Euskal Herri Irratia orain aldezarreko bizi laguna da eta horrekin oso pozik gaude eta guk ere saretu nahi dugu hemen auzoan. Baginen lehenagotik ere saretuak, baina orain gehiago. Saretze horretan ari dira buru belarri lanean azeta sare komunitarioko kideak urtero egiten dituzte topaketak eta asteburu honetan izango dira hain xuxen ere eta gurera gonbidatu nahi izan ditugu. Hasiera batean estudiora ekarri nahi genituen, baina gero erran dugu. Ez alda auzoa egiten auzoan bertan, kalean. Itxaso Etxeberria, egunon berriz.
25: Egunon, Maite, hementxe hoize da, hementxe nago kalean. Ze modu hobea, ez? Ba, auzoaren egoeraz eta errealitateaz hitz egiteko. Eta horretarako Aldezarreko auzoeneara hurbildu naiz, Aldapa kalera, eta nirekin ditut Azeta sare komunitarioko bikide, Mikel Gortari. Kaixo, Mikel.
26: Kaixo, egunon.
25: Eta Martin Zamarbide. Kaixo, Martin.
27: Kaixo, egunon.
25: Eta esan bezala, auzoenea parean gaude Aldapa kalean, eta hasteko galdetu nahi dizuet zer den alde azeta sare komunitarioa eta zer egiten duzuen, edo zein da kolektibo honen helburua.
26: Bale, ba, bueno, azeta sare komunitarioa alde sare komunitarioa.
24: Itxaso, asko sentitzen dut, baina ez dakite aldezarreko zein tokitan zauden zehazki, baino etzaitugu bat ere ongi aditzen, behar bada estaldura hobea duen leku batera mugitu beharko zara. Guk musika jarriko dugu, orain, musika pixkat, albalin badugu behintzat. Ea orain, ea hau hobetzen den.
26: Kirola, hezkuntza, gentrifikazioaren mamua,
24: badirudi bai.
26: Bueno, el espazio komunitarioak, eta horrelakoak hau izango zen pixkatxo bat definizasume bat.
25: Joango gara horiek gutxinaka ere pixkatarilkatzen, eta aitzakia hartuko dugu urtero antolatzen dituzen topaketetan. Aurten larun bat ahontan izango da, goizeko 10:00 San Francisco eskolan eginen dituzuenak. Zer helburutu dituzte, zein da helburu nagusia topaketa hauena, eta zer landuko duzue aurten?
27: Topaketak urtero antolatzen ditugu eta ba helburua da batez ere auzokideen parte hartzea handitzea eta kasu hontan ta urtuntan ba erabaki ditugun edo uste ditugun proiektu interesgarrienetan parte hartze hori handitzea da.
25: hemen ondoan merkatua daukagu, orain hurbiltzen joango gara Santa Domingoko merkatua, bertan proiektu zehatz bat garatu nahi zuten, merkatu gurmet bat egin nahi zuten, baliteke turismoari ez, bideratuagoa auzoari baino, zein puntutan dago proiektu hau?
27: Merkatua gero eta utxago dagoen, eta guain dela urte bete edo hasi zuten prozesu bat merkatuaren inguruan, hori ikusita gestioa edo aldatu behar zela, eta ikusita gurmetizazioaren bidean zegoela merkatu berriaren arriskua, hasi zuten prozesu parte hartzaile bat, eta ikusi zuten merkatua eta zituzen.

0: aritzen hau alde zarrean, zer zailtasun dituzte auzotarrek bertan bizitzen jarraitzeko edo ba, bizigarria izateko auzo, zer jasotzen duzu auzotarren partetik?
1: Bai, bueno, gentrifikazioaren eta turistifikazioaren afera de elementu bat da, ikusten da adibidez ba hori etxe bizitza turistikoen azkundearekin, orain aldezarrean moratoria badago, baina moratoria horren aurrean irtenbideak eta nola lekutxoak bilatzen ari dituzte pues hori etxe bizitza turistikoaren promotoreek, makrostalaritzaren nola kontzentrazio bat ematen ari da, tur turistiko eta bisitarie nola azkundea oso handia da azken urteetan, komertzio txikiaren desagerpena nola indartzen eta azkartzen ari da, eta bueno, eta adibidez baita normalean maneiatzen dugu datu bat dela azken 10 urteetan 5 urtetik beherako txikien ehuneko eren bat jeitsi egin dela. Orduan ez daude umeak, familia langileak ez daudelako, etxe bizitza garestitzen delako, eskolan ez daude, orduan pixka bat hau nola prozesu multifaktoriala da. Orduan adibidez Martinek komentatu duen bezala, merkatuaren defentsa izango zen lubaki bat bezala gentrifikazioaren aurkako nola borroka orokor honetan.
0: Oso esanguratsu emandako datua ikusten dugu jendea bai karroarekin, bai erosketa poltsekin eta zuk esan bezala irudi hau noski ba ohikoa da hemen alde zarrean, zorionez, baino ere ba gero eta turismo gehiago dagoela, bai argazkiak ateratzen, bai ez talde handiak ikusten ditugula. Merkatuaren kontua landuko duzue topaketetan, baina hauekin batera ere beste batzuk hoien artean adibidez aldezarreko kiroldegia. Hau ere ba eskaera bat da, orain dela denboraldi bat zeri erantzuten dio, ze eskaera dago aldezarretik eta zein puntutan dago ere kiroldegiaren kontua?
2: Eskara bere zauzuan dara matza urteak eta urten mingoz udaletik proposatu zuten hori aquabox gunea, oain aquaboxen gunea bihurtzea, kirolgune bat, igual ez da kiroldegi ulertzen dugun bezala, kiroldegi bezala, bezik eta kirolgune bat, eta gero ja kirol federatuarentzako gunea izango ziren korralizunan dauden zaleak. Eta asmoa ez da bakarrik kirolgune izatea, baizik eta auzoak parte hartzea kirolgune hortako kudeaketan eta asmoa da hori lortzea kirolgune komunitario bat.
0: Kirolgune hortaz gain beste gai bat ere jarriko duzu mai gainean larun batean topaketetan eta da komunitate energetikoak. Zer da zehazki komunitate energetiko bat hirigune batean, kasu hontan aldezarrean eta momentu hontan dagoeneko sortzen ari da honekiko komunitate bat.
2: Bai, oain dela urtebete iazko topaketetan aurkeztu zuten komunitate energetikoa. Hiri osoan ari da sortzen, batez ere bideatuta plaka eguzki plaken instalazioa, baina hori ba hemen auzoko komunitate energetikoa hortaz gain energia nola aurreztu nola aurrezteko erramintak edo arrazketak lantzen jo. Adibidez, daukate energia eskola bat estudio duzunean, non irakasten dute urbiltzen dienei, urbiltzen dienei nola irakurri faktura, nola urreztu, nola eskatzen aluten bono soziala eta kontu horiek.
0: Auzenean hasi gara, esan dugun bezala, eta orain kale nagusian barna ibiliko gara, ez dakit iritsiko garen 54. Zenbakira, ze goizeko ordu hauetan, ba, jende asko dabil eta trafiko handia dago kalean, baina 54. Zenbakia kale nagusikoa berezia da, hortxe Euskal Herria Irratiak estudio berria dauka, baina hortaz gain ere, zuen herri jantokia proiektua kokatuko duzu. Zertan datza proiektua, proiektu hau herri jantoki bat, eta nola sortu zen?

0: Vale, bueno, herri jantokia proba piloto bat bezala jaio egin zen, eta oraindik horrela daukago espazio baten faltan. Pare bat urte ibili egin gara proba honetan, honen helburua bueno, jantokiaren eta likaduraren inguruan elkargune bat egitea zen, bakardadetasuna pues, honen aurrean alternatiba bat proposatzeko, bizitzaren garestitzaren aurrean alternatiba kolektiboak plazaratzeko, lana sortzeko, lan komunitaria sortzeko, eta bueno, baita ere, pues, ezakit, egungo munduak eta sistemak proposatzen dituen erritmo basatien aurrean, auzoan egoteko espazio bat non elkarrekin bazkalu. Honen bidean, egon gara pare bat urte, egunero, bueno, bazkalu bat antolatzen, bazkari bat antolatzen, nahiko arrakastatxua izan dena, baina gure helburua eredu hau egunerokotasunera mugitzea eta pausu hau aurrera ematea zen. Orduan, pues, bueno, beste eragile batzurekin batera, egon gara eraikin horren eraikuntzan eta hurrengo hilabetetan martxan jarriko dugu kale nagusiko 54 zenbakiko baxuan, gure jantoki.
1: Esan duzun bezala, lehenengo proiektu bat bezala sortu zen, ez? Lehenengo pausak ematen eta helburu handiak dituzue jantoki horrekin, beste salto bat eman nahi duzue. Zein puntutan dago jendearen implikazioa gero eta handiagoa da, lortzen ari zarete helburu jok, imaginatzen dut ere prozesuan sortzen ari direla, ez? Lan ildo edo esperientziatik ikusten dituzuen errealitate berriak ere eta aukera berriak.
0: Bai, hori da, jantokia, pues, bueno, baita beste Euskal Herriko eta Estatuko beste lekuetatik lagunen eta beste eragileren inspiraziotik jaio egin da, Donostietik, Manresatik. Ordua, bueno, puntu honetan sartu behar gara, erekinean, erreforma kasiko ditugu orain topaketak pasata, segurazki erreforma hauen bueno, gure eskoetan egonen da, eta osokien implikazioa baita beharko dugu, eta, bueno, oraindik ezakit datak jarri beharko ditugu, baina ezakit, urrengo hilabetetan, guberriak pasata, nahi diogu ja jantokiari hasiera eman.
1: Ba, hortxe egongo gara, ondoan, eta gogotsu, hori ere bizi berritzen ikusteko, edo fase hortan ikusteko, pixka topaketetara hueltatuz, esan bezala urtero ospatzen dira, zuek esperientzia daukazue, nolakoak izaten dira topaketa hauek, eta zer espero duzue aurtengo topaketa hauetaz, larun batean egingo dituzen hoietaz.
2: Bai, da, beste urte batzutan bi egunetan egin ditugu topaketa, bai, larun batan, aurten, pentsatu parte hartze hori haunditzeko, edo haunditzeko asmoarekin, egun batean bakarrik egitea, baina espero dugu areta eta arrakastatxua hau egizatea, baina hori, espero dugu auzokien parte hartze haundia, interes haundia sortzea, eta hori besteik ez ezagutxi, baina besteik.
1: Helburu handia, noski aukera paregabea da larun batean hurbiltzea goizeko 10:00 San Francisco eskolara eta topaketetan parte hartzea, eta bestetik auzokideren bat parte hartu nahi badu, lagundu nahi badu, zein da modua, nola jarri kontaktuan, nola sartu sare hontan eta nola parte izan moduren batean.
0: Agila, azken asteetan publikatu egin dugu pixka eta auzo mugimenduaren eta zetasare komunitarioaren proiektuaren diptiko edo oktabila moduko bat, oktabila hau tapaketak eta gero auzokide guztien presentzietan sartuko dugu, eta honetan pues, bueno, antolakuntza komunitarioaren laburpen bat egotetik haratago proposatzen ditugu auzo mugimenduan parte hartzeko modu desberdinak. Gure usteetan antolakuntza komunitarioa eta horretan datza parte hartze eskalak sortzean, eta bueno, tresna desberdinak proposatzen ditugu parte hartzen nola aktibotik haratago auzo eredu honen defentsan eta eraikuntzan laguntzeko denon artean.
1: Primeran, mileski, kale nagusian geratuko gara Maite, oraindik estudiotik oso oso hurbil, eta hemendik gutxira ere jantoki, herri jantoki horretatik oso oso hurbil. Milesker, Martin eta Mikel, paseotxo hau emateagatik alde zarretik, eskertzen dela ere goiz batean, ez da, paseotxo hau ematea, eta gainera aste tartez goizetan sortzen den giro berezi hori horren parte izatea. Milesker.
3: Itxaso.
4: Milesker.
3: Itxaso, zuri ere eskerrik asko, zurekin paseatu dugu alde zerretik gustora, egia erran. Esan bezala, larun bat honetan izango dira jardunaldiak, eta oinez ibili zara alde zerretik, ze giro somatu duzu, por cierto?
1: Ba, egia da, esan bezala, goizetako giro oso berezia dela, eta ba, gozada bat da, alde zerretik ibiltzea, batez ere jendeldua, ze noski gaztetxoak eta txikiak ba, ikastetxean daude, eta merkatutik esan bezala, ba, jendea saskitxekin, eta gero kale nagusian ba, mugimendu asko, eta hortxe erdian, irratia, eta mentxe, irratiaren pean, oraintxe igoko naiz.
3: Ederki, ba, hemen itxarongo zaitugu, eskerrak eman gure partez ere, Mikel eta Martini, eta pozarren hartuko dugu herri jantokia, gure bean egongo baitira, tartega marteka joango gara gosaltzera, ezta? Gosaltzera, ez, gosaltzera. Bueno, gosaltzen ematen badigute ere, joango gara gosaltzera.
1: Dena, amaiketatik aurrera nahi duten guztia.
3: Mila esker itxaso, gerarte.
1: Zuri, aio.
5: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kultur emanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eu.
6: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
7: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
8: Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku kooperatiba gara, ekoizlea gara.
9: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra mauzoan, Fuente del Hierro, 4.

0: Eta kantu hauek adituta badakizu zertaz arituko garen, ez da? Euskal Herrian fasismoari ez lelopean, Gaztelu plazan, euste horma bat eraikitzeko deia egin dute biharko herri mugimenduko zenbait eragilek hala deitu dute, izan ere Vito Quiles, Espainiako eskuin muturreko ekintzailea hiriburuan. Izanen da bihar gurean hasiko omen du bira, hala jakinarazi du behintzat sare sozialetan, naiz eta gaur gaurkoz behintzat ez duen eskaera ofizialik egin. Eta la erantzun bateratu emateko intentzio, Iruñerreko zenbait eraginek erran behar zela bost erdietan deitu dute mobilizazioa Gaztelu plazan, euste horma osatzeko helburu. Zegoera liskartxu honetan, argi pixka bat jarriko te digu, gure lagun Xabier Agirrek, kaixo?
1: Kaixo.
0: Haze lan aparatu dizugun, eh?
1: Bai, bueno, ez da rexia, zeren beti... Nolabait, haiek ere konsigneekin funtzionatzen dute, eta batzutan guk ere konsigneekin funtzionatzen dugu, eta nolabait, dena sartzen dugu zera batean, ez da pakete batean. Orduan pixka bat, ultraeskuina jarrera politiko orokor baten azpian, baita ere badaude ideologia txikiak, eta hori pixkat xietze aldera edo, balako pixkat lan txiki bat hartu dugu, ba, ez, diferentzatzeko bastak Vito Quiles eta Trump, edo Vito Quiles eta filosofo ultraskuindar, edo frankista tipikoa, laro eta amarrurteko frankista tipikoa. Hoi guztiak denak dira ultraskuin, baina nolabait zerbait berezi behar da, zere espada hori egiten, batzutan geratzen gara konsigna batean, eta bueno, eraginkorra izan daiteke, konsigna moduan, baina ez behar bada oso zehatza.
0: Ba, ederki, argia ekarriko du zu lobeltze honetara, zurrumbilo beltze honetara, orokorkeriak batzutan ez digute on sobere egiten, on baino gehiago kalte egiten dute maiz, eta has gaitezen adibidez horrekin, lehenengo galdera potoloa da, eh? Fasismoaren izenpean sailkatzen ditugu gaur egun ere ultraeskuineko mugimenduak, eta behar bada ez dute dugu errezegi erabiltzen fasismo hitza.
1: Bueno, bai, fasismo hitza, hitzak balio izan zuen, nolabait, historia gileek mugimendu totalitario baten izenpea jartzeko, ezta? Batez ere, Italiatik sortu zena, bueno, nazismoa ere fasismo mota bada, baina oso berezia da, eta gero beste hainbat gauza, ezta? Ezaugarri batzuk baditu, eta ezaugarri hoiek, partekatzen ditu gaur eguneko ultraskuin uholde honek ere partekatzen ditu horietako ezaugarri batzuk, ezta? Bat edo beste, oza, nagusinan eretzako, pixkatola fokoa gora igota, da anti-igualitaristak direla biak, ezta? Hau da, ez dute sinesten, nolabaiteko liberalismo tradizional batetik datorren berdintasuna, giza eskubideak eta ez ditu, bere hiztegian ez dago horrelakorik, eta orduan beraie planteatzen dutena da desberdintasuna naturala da. Gauzak, gizartea desberdintasunez osatuta dago, eta hoien nolabait funtzionarazten dute gizartea. Horregatik dira xenofoboak, beraz esaten du claro, rasista esatea garai bateko fasismoa, batez ere nazismoa, rasista izan zen, arrasista izan zen, ezta? Baina orain pixkatori ez da ongi zeratuta, baina eta orduan beste hitz batzuk edo erabiltzen dira orain fenomen hau deskribatzeko. Izan daiteke xenofobia, baina xenofobia ere ez da sobera indartzua. Orain gero eta gehiago erabiltzen da supremazismoa, ez da? Hau da, esatea guk arraza izan, etnia bat izan, herrialde bat izan, nazio bat izan, beste batzu baino gehiago gara. Eta horrekin lotuta dauden desparekotasun guztiak datoz, ezta? Feminismoa, noski, ba, generoaren edo sexuen arteko zera berdintasunik ere ez dago, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, multzo horretan kokatuko genituzke aspaldiko fasismoak eta gaur eguneko ultraskuin hauek. Gaurko egunekoa fasista dela? Ba, bai, alderretatik bai. Beste ezaguarri bat behar bada aman komuna dena. Eta da, violentziaren gurtza jarriko genuke duela laro urteko fasismoetan, Orain, deitu da dugu modu orokorrago batean, etengabeko mobilizazioa, etengabeko polarizazioa ditzen dena, ezta? Etengabe ari dira diferentziak markatzen, etengabe ari dira erasoak egiten, fisikoak ez garai batekoak, baina baita ere, baina ez garai batekoak bezain sistematikoak, ba, kabiza esparda zerazaten zirenak, ba, ziren horrelako, eta hemen ere ezagutu, frankismoan ezagutu izan dira, Kristo Rei eta horrelakoak, ezta? Biolentzia gordina aplikatzen dutenak orain, biolentzia berbala, zeharo erasokorra erabiltzen dute, erabiltzen da, eta alde horretatik ere berdinak dira, ezta? Gero baita ere, zegoen garai hartan, lideraren gurtza, ba, firerra edo dutxea edo, hor ditugu, orain, segun ze lekutan, badago liderra, beste lekutan, ez dago liderra.
0: Ez dago hain ageri behintzat.
1: Ez dago hain ageri, hori da. Eta gero, eta bukatzeko, ezaguarri amankomu bat dute, da propagandaren erabilpena. Garai batean irratia izan zen, orain irratian gaude, baina irratia, dakizuen bezala, aspaldikoa da, eta irratia izan zen, etxe guztietara aligatzen zen komunikabide, masa komunikabide, lehenengo masa komunikabidea, egunkaria baino lehenago, ez da? Eta hori da, bigarren mundu gerran eta aurreko urteetan izugarrizko eragina izan zuen propagandarako, Goebbels, Führer, Hitler eta baita ere, adibidez, ba Ingalaterrako erregeak eta bere diskurso irratietan zabaldutako diskursoak ere ezaguna dira. Nolabait, jendeari heltzeko modua izan zen. Orain irratiare, bai? Hemen dago, gaudenez ez dugu estik esango, baina badira beste komunikabide eraginkorrago, ez dakit, baina irratia bezain eraginkorrak.
0: Oso eraginkorrak dira. Ez bairi gabe, bueno, aipatu dituzu, Goebbels berak, zinema ere, aski ongi erabiltzen zekien.
1: Seguraski ikusle askori gabe edo hainbesteko hori gabe, baina bai, erabili zuen, bai,
0: eta ederkezko. Horren lekuko, bueno, pieza guztiak orain dira...
1: Edo nodoa, adibidez.
0: Adibidez, no, bertzea adibidez ere, bai. Izan daiteke.
1: Bai.
0: Eta gaur egun, ez bairi gabe, sare sozialak hor daude, zenbat gauza gertatzen diren hor, gainera... oso zaila da kontrolatzen...
1: Hori da. Sare sozialen diferentzia da banakakoa dela, osea, eta 24 ordutan, 24-7 errazetan da, hori, etengabe daukagu, etengabe behiratzen dugu, eta etengabe bombardatzen digute informazioarekin. Beraz, baina, bueno, ezagorri horiek berdina dira, eta horregatik baita ere deitu aldugu, gaur eguneko ultraeskuindar olde hau ere, fasista dela. Baina, badira, hainbat diferentzia, eta horiek ez baditu kontuan hartzen, behar bada kritika loditxoa edo egin aldugu, ezta? Eta horietako bada, pixkat aurrekoarekin esan lotuta, ba, sare sozialekin edo teknologiaren miresmena, ezta? Badago orain nolabaiteko etendura bat, ba, pixkat konparatzeko, ez dakit, nire historiagilea, historialaria, eta behar bada gehiagizkoa da, ez da, baina hauek emendiko goi urtetara edo baloratu barko dira, ez da, baina garai batean lurrin makinak ekarri zuen aldaketa teknologikoa, edo pizkal geroago elektrizitatea ekarri zuena, ba, garbi dago, orain garai digitalean, egon diren sare sozialak edo orain dagoen adimen artifizialaren fenomenoak, nolabait etendura bat sortzen dutela, eta honek ekarri dituen klase kapitalista berri batzuk ere sortu dira, Silicon Valleyko tekno-oligarka hoiek, ez dakit, boskote bat dago, boste haundi hoiek, badituzte bere buruak, eta orain arte isilik-isilik egon dira, baina orain bere aurpegiak edo bere kartak erakutsi dituzte, eta erabaki dute, uin horretan sartuko direla, Trumpen alde jokatuz, eta beste hainbat, ez da bakarri Trumpen alde, bezik eta hemen ultraeskuinen mugimenduen alde. Elon Muskek AFD babestu du, beti esaten da Errusiak parte hartzen duela edo manipulatzen dituela hauteskundeak, inork ez du esaten behar bada sare sozial, mendebaldeko sare sozialak ere behar bada ari direla berezerak zabaltzen, ezta? Gaur bertan uste dut, Elon Muskek 300 milioi dolar jarri ditu Trumpen kanpainarako bastakitu, hilabete bat, hiru aste falta dira, baina dirutza horrekin, ez dakit zer egingo den, baina deno dakigu botoak eta azkenengo bi astetan edo erabakitzen direla.
0: Bai, horre ikusgarria da, ez? Hasiera batean nola ezagutu genuen Twitter, nola den aldiz orain isa, oroitzen dut behintzat garaian Twitter zen zerbait demokratikoa guan, on denoi ematen zitzaigun ahotsa, eta norberak ere bazeukan aukera esateko, entzun, hau hemen gertatzen ari da orain, sinestu ni hemen nago.
1: Bai.
0: Eta orain ikaragarri aldatu da hori.
1: Internet berare horrela saldu zen hasiera batean, ez da nolabait komunikabideen monopolioa, komunikabide ezagunen monopolioa, egunkari handiak eta komunikabide medio handi, telebistak eta horren monopolioa utziko zuela, ezta? Eta orain beste monopolio behar bada handiago batera joan gara, eta gainera gordinago batera, zeren ikusezina da, ezta? Inork deno dakigu zein den, jodezagun, La Razoneko zuzendaria, eta gizzer Garako zuzendaria dudena dela, baina inork ez daki zein den, isaren...
0: Jabea,
1: bai. Baina nor manejatzen duen eta norke aldatzen dituen algoritmoak eta inork ez diogu aurpegia jartzen, ezta? Eta orduan, ematen zuen, baina orain, badago nolabaiteko domeinu ilun bat edo ikustezin bat. Eta, bueno, ba, pixkat gero eta gehiago kontzienti izan beharko dugu hortik ere konturatu gabe fasismoa edo dena delako hori zabaltzen ari dela, ezta?
0: Bai, maiz hitz egiten dugu teknologiarekiko daukagun harremana pixkat zeinen dependientea garen teknologiarekiko, baina ez bakarri gainera gaioarekiko, ez? Oso interesgarriara erraten duzula nola gure diskursoa, gure pensaerak ere teknologiaren ez dakit menpe, baina...
1: Bai, zeren kontra jartzen bazara, ba, beti izango izute zer nahi duzu itzuli herriera bizitzera ardiekin edo. Bueno, teknologia guztiak egon diren salto hoietan beti izan dituzte nolabeteko kontrarioak, baina ez teknologia beraren kontrarioak zirenak, luditak adibidez, ezta? Baizik eta teknologia horiek sortzen dituzten ondorio soziologiko, ekonomiko, politiko, bla, bla, bla, bla, hoien konsiente garenean, ezta? Beraz, niko ez dut uste teknologiaren kontra egon behar dugunik, baina teknologiaren inguruan ere eta teknologia hoien zabalkundia laguntzeko sortu dira beste filosofia mintzat oso minoritoria diren hainbat korronte bitxi, baina dakigun bezala badago fenomeno soziologiko erretoriko bat dela Overtonen leioa,
0: bai.
1: Esaten duena, bota astakeria dika undiena, denak esango dizute, ze astakeria undia esan duzun, baina ja kokatu duzu nolabait muga, itzegin aldenaren muga, kokatu duzu edo, zabaldu duzu hainbeste, zeren arrezkerostik, orain botoaren adibidez, adibide bajartzearen, badago korronte bat, estatu batuetan, emakumeak beraiek, botoa emateko eskubidaren kontra agertzen dira, eta familiaka eman behar omen da botoa, ezta? Astakeria dirudi, irureun urte atzeraka ematen du, baino alako batean behar bada izango da, eta Espainian ikusten ari gara, 100,000 personari, espainola zirenak pasaporta zuten eri, boska kendu zaio, eta bueno, eta ematen du gauza normala. Eta zer esanik ez duela 20 bat urte edo, hemen ere tribunal berberak kendu zituen hautagaitza batzuk ilegalizatu zituen eta inoretzen eskuak buru gainera, baina inork ez zuen esan hau fasismoa da, ezta? Holako gauzak, Ezker Abertzaleko zer garai ilegalizazio garaietan, garaietaz ari naiz. Orduan, horrekin gauzak astakeriak esaten dira eta gero tartean geratzen diren gauza guztiak ere normalago edo ikusten dira, eta esaten da, bueno, igual ez da guain gaizki pentsatzea ere hauek ez dutela buska eman behar, eluketela buska eman behar, eta jarretu ezagun aurrera. Eta teknologiaren inguruan ere horrelako zerbait sortu da. Badira bi korronte, gainetik aipatuko ditut, eta asko sakandu gabe, azelerazionismoa eta transhumanismoa. Itz potoloa dira.
0: Oso potoloa.
1: Beti zila baskoko itzak erabiltzen dira filosofian. Mingaina trabatzen zaigunei gauzak zailago jartzeko. Eta orduan, pixkat laburtzeko. Azelerazionismoa da korronte bat, esaten duena, baliabide tekniko guztiak, teknologiko guztiak, inolako mugari gabe erabili behar dira, edozein modutara nolabait gauzak lehertu daitezen arte. Hasiera batean, ezkerreko mugimendua ere izan zen, baina gero horko pentsalari batzuk, Nick Land eta beste batzuk, pasatu ziren bestaldera, eta hori esaten dute, hori aurrera edozein gauza, ez dela inolako trabari jarri behar, eta gertatzen dela, ba, aurrera jarraitu behar dela. Ez dela, inolako trabari jarri behar. Adibidez, orain gonden zare sozial, adimen artifizialaren autokontrolaren inguruko debatea, ea nor kontrolatu behar dituen, edo estatuek, edo kompainia beraiek edo. Hor, bereik defendatzen dute, ez dela egon behar inolako kontrolik. Eta aurrera jarraitu behar dutela. Eta badago, horrekin lotuta, beste bat, transhumanismo deitzen dena, esaten duena teknologiarekin giza espezia, gure beti kamisetetan ikusten daba, nola labanketan, tan.
0: Bai, gure garapena, gure evoluzioa.
1: Hemen azkenengoaren urrengoa, izango litzatekela zibor bat. Hau da, gizaki bat, katxarros beteta.
0: Bai.
1: Eta ez gaude hain urruti, eta horreko zerak kamaradunak badaude. Gure mugikorra ere da beste ordenagailu
0: erlojuak.
1: Segurazki belarretako itzultzaileak ere leizte retorriko dira. Eta hortik aurrera, implanteak jartzea, eta bar. Eta nolabait, sinesten dute, alako batean gizakia bihurtuko dela erdi gizaki, erdi makina. Badakit zientzia fikzioa, pelikulak ere agertzen dira.
0: Nahiko distopikoa, iruditzen zain niri behintzat.
1: Bai, baina distopiak eta horrela funtzionatzen dute. Jartzen dute irudi bat, eta gero tarteko edo zer gauza, ez ditu guain zerak. Matrix bat, duela eta pikurteko pelikulak, ez genuen oso pelikula interesgarri esan zen, edo Blade Runner, edo. Baina, orain gauzak horrelakoak hango gauzak gertatzen ari dira eta garai hartan nolabait kritika moduan egiten zirenak orain iaia ontzat ematen dira, ezta? Hor uzten ditut zer hauek ze filosofian horrelako personajeak ere badira eta horrelako Curtis Jarvin, Nick Land eta badira gero eta gehiago entzuten ari diren pertsonaiak eta adibidez konzeptu berri bat, zuk esan duzu argia ekarri behar dugula, beraiek defendatzen dute ilustrazio iluna. Ze ilustrazioaren garaian esaten zen argien mendea zela eta bar, bai defendatzen dute ilustrazio iluna, hau da. Ilustrazioa ekarri zituen argi hoiek, arrazoimendaren erabilera, zientziaren erabilera, hori astu zait, baina zientzia orain zalantzan jartzen ari da, konspirazioak barra-barra zabaltzen ari dira, eta esaten dugu, baina nola da posible, jende jakinak, universitarioak eta horoskopoetan sinestea, edo oraindik zalantzan jartzea horrelako gauza evidente batzuk. Zagertatzen ari da. Da zalantzan, eta nola bereiek dira alternatiba, dagoenaren liberalismo modu zabaldu eta onartu baten alternatiba bereie dira eta ultraeskuinean daude. Fasistak dira, bai, ez dira bakarri fasistak. Dira beste buelta bateko pentsamendu bada.
0: Bai. Xabier Agirre, eskerrik asko, eh?
1: Utsi zaitut.
0: Kafetartea izango da laster eta gure entzulei eman dizkigu hainbat ari mutur solasean aritzeko.
1: Eta bitokiles da, horietako bat. Eta da, hori da, bukatzeko eta biharkoa aipatzeko.
0: Bitokiles. Azte buruko mina ematen digun gizun honek.
1: Bai, hori da. Ultraeskuinak baditu nolabaiteko irusutabe, liberalismoa, konservadurismoa, baina badago beste bat, eta erreakzionarioa. Erreakzionarioa dira, berdin zaitzere moden etorkizunean, hau aldatu behar dut, eta provokatuko dut, eta aldaketa bortzitza sortuko dut. Eta provokatzaile bada, eta orduan berdin zaio bihar zagertatuko den segurazki, nahiko luke, gauza, hundiak gertatzea, azken finean zareetan zartzeko eta berda. Eta da ultraeskuin berri baten zera. Agitatzaile bat, agitatzaile fasista bat, baino beste zerbait ere bada.
0: Eskerrik asko, Xabier Agirre, mila esker, datorrenan gehiago.
1: Vale, ba.
0: Aio.
1: Agur.
2: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenasko legearekin, zuk 50 € jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
3: Uriarte Industrial. Hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionaletan banatzaile ofiziala gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza tekniko, mantentze eta konponketa zerbitzuak ditugu. Uriarteindustrial.com, Nafarroa oinezekin.
4: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskuladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik. Plastikozko erretiluetan datozen janari ez nekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ezaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko Gobernuak diruz lagundutako jarduera. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-0116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: hand on the red.
1: Xabier Agirre filosofoa izan dugu hemen fasismoari buruz hitz egiten, eta goizean goiz hitz eman dizuegu horri soinu banda paratuko geniola Markel Floresekin. Kaixo Markel.
2: Kaixo, egun ontzar moduz.
1: Ongi, ondo. Ongi. Bena badauka, 8 minutu eskaz geratzen zaizkigulako, baina egingo ditugulanak ongi.
2: Bai, noski,
1: bai. Haze gai hartu duzun zuk ere.
2: Bai, bai.
1: Aztoratuta gaude denak.
2: Bai.
1: Datorrenarekin.
2: Bai, koiuntura hori da, eta bueno, horri aurre egiteko pues, bueno, gure ekarpena ere egingo dugu, eta gaurkoan, pues, esan bezala, pues, pare bat kantu hiru entzungo ditugu, Axaletik bada ere. Entzuten ari garen hau, This Land is Your Land, folk ereserki antifasista aski ezaguna, estatu batuetatik datorkiguna. Woody Guthrie dugu kantu honena sortzailea edo. Ta bueno, zer esan gizuna ninguruan, gehiagin luzatu nahi, baina igual pixkatu lan esan gura txena, bueno, jendeak ezagutuko du personai hau bere gitarran sinatu zolako edo margotu zolako onako esaldia, ez? Ziona, this gun kills fascists, hau da, arma honek fasistak hiltze ditu, ez? Eta bueno, horretarako pues, musika ere badugu erraminta oso potentea datorkigun honi pues, aurre egiteko.
1: Zei garaikoa da kantua?
2: Berrogei garna markako da, bai.
1: 8 minutu ditugu, baina presak ez gara dituko, eh? Egon lasai, Markel, ematen duenak ematen du,
2: osando,
1: datorrenean bai. Gehiago bestela. Gaiak ematen du eta ederki fasismoari asko kantatu zaio edo fasistei asko kantatu zaie?
2: Bai, baitz uste dut. Egia da, azkeneko hamarkadetan referente faltan gabiltzen enean, nik uste mezuak eta pixkate zaila izaten dela, pixkate nola apuntatuta, nola... ez dakit analogia hona den, baina tiro egin fasismoari edo nola baita esatearen. Baina bai, asko kontatu izan zaio fasismoari, masakeriari, violentziari, oroar, edo esatearen, duela gutxi esatearako, bueno, berritxarrakek marabia eskantua esan esatu bai. Ere, pues, esan zitekin ez,
1: argi bat ez,
2: bezalde batetik edo idotzia, baina bueno, importantea da.
1: Energi bertze kantua eta dituko du?
2: Venga, aurrera ingo du, bai.
1: Entzun ezagun.

0: Trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood.
1: Kantua baitzen, Markel, batek pentsatuko du, jo, faxismoari ere aurre egiten altzaio kantuan eta lasai.
2: Bai, bai. Importantea da registro artistiko eta kultural guztiak manejatzea. Bai, eta kasu honetan antifasista, bueno, antiarrazista, igual, bestala jovenezak edo, ulartuko nezak abesti hau, Billie Holiday dugu kantuan, abestiak ere baditu hamarkada de xente, larogei urte edo, eta, bueno, abesti hau inspiratuta dago, estatu batuetan beltzei egiten zitzaizkien lintxamenduen, bueno, bueno, aurka idatzitako edo inspiratutako kantua da. Strange Fruit du izena bestiak, eta bueno, egiten du ere konparazioa nola arboletatik zintzilikatzen zituzten da, ez, beltzak estatu batuetan dula ez asko, eta bueno, pues, fruitu berezi horren saket metafora edo zeakur dela, pues, irudikatzen da besti hontan. Arrazakeria ere oso latentea dugu eta oso presente gaur egun, bai. Antifasismoaren beste ezakitea aldaera edo adiera baten moduan, bai. Eta bueno, bueno, parametro horietan ere, pues bueno, kokatzere, pues importantea da, guztiz, bai.
0: Here's a fruit for the crows to pluck.
1: Lasaitasunez, bai, kantatu daiteke, baina bertzelako doinu batzuk ere ekarri dituzu, ez da?
2: Bai, irratian gaude, eta, bueno, pixkate saioa maitzearen, obrobiltzearen, buskaina pixkate eta entzungo dugu, erretxen gizema txintaldea, Los Angeleseko talde aski ezaguna ere, rap, metala, eta barla, uzartu dituztena urte askoan, eta, bueno, Gerrilla Radio du izena besti honek, eta, bueno, inspiratu ditzala etorriko dire musikari guztiak eta, pues, bueno, musika politikoa eta antifasista egiteko.
1: Hala izan da dira.

0: Ez dakite ze ritmoan gertatuko den biharko mobilizazioa bosterdietan Gaztelu plazan.
1: Bai.
0: Bueno, nor daki?
1: Denetarik entzungo da, espero dut, buia egotea eta erantzune irmoa izatea, Iruñako langile guztion partez edo. Eta bueno, pues, berriz ere, pues, deialdira joateko, pues, bonbitea mendik ere.
0: Kantuan egitea ere aurre polita da, kaso bihar kantatuko da Gaztelu plazan, nor daki? Kontatuko dugu.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Cesar Moñuz, Michelin enpresaren Espainia eta Portugalgo zuzendari nagusi eta presidenteak ohartarazi du Gasteizko lantegiek ez duela ziurtatua 10 urtetik aurrera etorkizuna. Ziurgabetasuna eta lehiakortasuna dira etorkizuna zalantzaz betetzen duten bi arrazoi nagusia Gasteiz Ainara Rubio.
4: Ezin dela etorkizuna bermatutzat eman ala adierazi du bai Cesar Moñuz, Michelinen Espainiako eta Portugalgo arduradun nagusiak Foro Kapitalen.
5: Hoy, ni esta fábrica, ni la banda de Duero, ni la Sarte, ni Valladolid, tienen futuro asegurado más de 10 años.
4: Besteak beste egoera geopolitikoagatik ekoizpena jetxi da, Espainiako lantegietan Europakoetan baino gutxiago, absentismoa ere arazo dela esan du, azken 10 urtetan bikoiztu eginda, horren bestez Europan industria indartsua aldarrikatu du, ezin du Txinarekin eta Estatu Batuekin alderatuta atzean geratu esan du, greba orokorraz berriz, bere lekutik, ulertzeko zaila egiten zaio industria denean soldata duinenak dituen sektorea.
3: Bestetik, Confebask, Euskadiko enpresa buruen elkartea, erronka demografikoari eta lehiakortasunari buruzko jardunaldi egiten ari da gaur goizean Euskalduna jauregian Bilbon. Azterketa baten berri eman du, bertan, kongresu honetan, 2035 urtean Euskadik 240.000 langile defizita izango du, eta horrek barne produktu gordinean 22.000 milioi euro gehiago lortzeko aukerari gabe utziko du Euskadik. Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak COVID-eri eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteei erantzun die presoi buruzko erabakiak epaileek bakarrik fiskaliza ditzaketela. Alfonso Gomez, Jaurlaritzako Justizia sailburu ordeak erantzun die COVID-ek eta AVT-ek egindako kritikei presoen baimenak jakinerazteko Justizia Sailak sistema berria indarrean jarri eta gero. Izan ere, biktima elkartei eman ordez, hala nahi duten biktimei zuzenean emango die Jaurlaritzak espetxe baimenen inguruko informazioa. Alfonso Gomez.
6: Konturatu gara alde batetik informazio eza egon dela eta bestetik informazio txarra. Orduan ekiditzeko hori egingo duguna da aldatzea sistema. Orduan azalduko diegu zertan datzan gure erabakiren bat, zergatik hartu dugu erabaki hori, zeintzuk diren argudioak eta barre, zein izan den prozedura eta barre.
3: Euskal Irrati Telebistak jakin duenez, Cristina González, Arabako lehen diputatu ordea da, Eusko Jaurlaritzan Javier Hurtadoren postua betetzeko aukera gehien duena, beteko duena. Euskadiko Alderdi Sozialistak hartu baitu dagoeneko erabakia. Cristina González, gaur egun, Arabako lehen diputatu nagusi orde izateaz gain, Turismo, merkataritza, enplegu eta foru administrazioko diputatua da, beraz badauk esperientzia Javier Hurtadok Jaurlaritzako sailburu gisa kudeatu dituen arloetan. Javier Hurtadok azaroko hauteskunde orokorretan Arabako sozialisten zerrenda buru izateko utzi du Eusko Jaurlaritza. Eta Gasteizen gaur berretsi du prentsaren aurrean Maider Etxeberria, gaur egungo Gasteizko alkateak, Alderdi Sozialistaren alkategaia izango dela urrengo urteko maiatzeko udal hauteskundetan. 2023an EAJ-taren eta PP-ren babesa izan zuenetik da Etxeberria, Arabako alkate, elkarrizketan oinarritu duen prozesuari jarraipena emateko prest dagoela azpimarratu berri du Maider Etxeberriak.
7: Superando viejos clichés y reforzando esta fórmula basada en el diálogo, en los acuerdos con todos los partidos.
3: Muturra eta muturreko hildo bera jarraitzen duen ezker muturra gelditu behar direla ere nabarmendu du Maider Etxeberriak. Errepide sare nagusian azken ordua da Elorriotik Kanpazarrerako igoeran karabana bati atoia askatu zaiola, herri bat itxita dago eta autoilerak osatzen ari dira dagoeneko N616an Kanpazarrerako igoeran. Eta gogoratu Urkabustaitz eta Urduña arteko errepidea erabat itxita dagoela, kami bat irauli delako bertan gaur goizean. Euskal Meten iragarpenaren arabera, gaur eta bihar egun bero eta eguzkitsuak izango ditugu, zerua ia oskarbi egongo da, gaur eguneko ordurik gehienetan, eta egoaizea izango dugu, temperatura lekurik beroenetan, 28 gradure iritsiko da, baina itsasartzen brisalen ondorioz, 20 gradurun bueltan ibiliko da temperatura. Eguerdian izango da hurrengo albiste mangizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Amaikak eta ia sei minutu dira, oraintxe hasia behar du Tabakaleran aurtengo Euskadi Literatura Sarien berri emateko prentzaurrekoak, berehala jakinaraziko dituzte, norentzat izango diren, lehen hiru sariak behintzat, Euskarazko Literatura, Haur eta Gazte Literatura eta Ilustrazio kategorietako saridunak ezagutuko ditugu laster, epaimaiak eurak saritzeko motiboak ere emango ditu, baina pentsatzen dugu, eta ordu erdi barru bertara egin nahi dugun arren, irabazleekin hitz egiteko Eneritz Aulestia lankidea dagoeneko parean behar dituela, saridunak, eta trampa txiki bat egitea bururatu zaigu. Eneritz Aulestia da Bakalera, kaixo egunon.
2: Kaixo Maider, egunon, babai, oraintxe bertan pare-parean ditugu, prentxaurreko oraindik, ez da hasi badakizu, prentxaurrekoak bainoren argazkiak eta atera behar izaten dituzte prentsarako, baina oraintxe bertan sartu dira hemen Tabakalerako aretora, eta beno, ba, bi idazle eta ilustratzaile bat ikusten ditugu, identifikazio lanak ere egin ditugu, eta hemen txe ditugu aurrean, oraintxe eseritzeko prest, Ixia Rozas, idazlea, bai. Yolanda Arrieta, eta Kike Ibañez ilustratzaia, esan bezala, segundo gutxi barru hasiko da prentxaurrekoa, eta hortaz, ba, beno, ikusi ditugunez, badakigu sarituak zeintzuk izango diren, zuk aipatu moduan, euskarazko literaturan, Haur eta Gazte literaturan, eta ilustrazioan.
1: Beraz, Ixia Rozas entzat euskarazko literatura, pentsatzen dugu Narrugorri lanagatik izango dela, Yolanda Arrieta Zurtz lanagatik, eta aipatu duzun hirugarrena, ilustratzailea, Kike Ibañez,
2: izan duzu. Ibañez. Bai, hori da.
1: Eneritz, irabazleak nortzu ziren badakigu, orain lasai jarraitu prentzaurrekoa, badakigu Andoni Iturbe Kultura Sailburu ordeak gidatuko duela prentzaurrekoa, gero kontatuko diguzu, paimaikideek zergatik saritu dituzten lan hauek, eta amabiak aurretik irabazleekin eurekin hitz egiteko modurik ere badugun.
2: Hori da, hartuko dugu tartetxo bat.
1: Eneritz, eskerrik asko, bero arte.
2: Bero arte.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskaliko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko euskal institutua, turismo, merkataritza eta kontsumo saia, Eusko Jaurlaritza.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatia.
7: Oso krematsoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
11: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebaleska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
12: Euskadi Irratia.

0: entzun duzuen notizia, Euskadi Literatura sari dunak, oraindik epaimaiak ez du hitz egin, baina ikusi ditugu mailaren bueltan Ixi Arrozas, Yolanda Arrieta, eta Kike Ibañez Fernández, eh?
1: Bai, hori, eneritzi harri dugu gure... gure begia.
0: Zalatari, bai.
1: Zalatari.
0: Bai. Sandakoa, zorroztasun gehiagoz emango dizugu informazioa, eta hitz egingo dugu idazlekin eurekin ere amabiak aurretxoan, eh? Literatura eta liburuak aurrezin bestean hainoa.
1: Bai.
0: Euskadi saridunekin lastarritze egingo baitugu. Hori egiten dugu irratian ez, hobita labor duz hitz egin.
1: Bai, zalatariak jarri, bai. Eta hitz egin. Bueno, hitz egin hainbesterako ere izaten, zet arteka musika eta beste batzuk erizketan jartzen ditugu, baina bai, hogeita labor duz, euren zerbitzu ematen duten enpresak eta tokiak gero eta gehiago izaten dira. Adibidez, 24 orduko supermerkatu handiak, gimnasioak ere bai, zenbait hiri edo herrietan, eta zerbitzu digitalak direnerik bazar esanik, ez? Baina 24 orduz irekita dagoen ileapaindegirik ezagutzen duzu?
0: Ez dut ezagutzen.
1: Ba, gaurtik aurrera ez duzu. Gauza bera esango.
0: Unai Elbira, ileapaintzaleak, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Unai, konta eguzu, larumaterako oso itzordu berezia prestatu duzu. Zer daukazu buruan?
2: Jue, ba, bastante berezia izango da egia esan. Larun batian, 17, 24 ordu honaz, Iturri Hotzen pelukean ilia mozten.
1: 24 orduz ilia mozten. Bai. Izango da, larun bat oso, alegia, gauerditik igande goizaldera arte, edo ze ordu jarri diozu, zure buruari?
2: Larun bateko goizeko 8:00 igandeko goizeko 8:00.
1: Ah, larun bata goizeko 8:00, beraz, larun batean goizeko 8:00 ileapaindegia oi bezala irekiko duzu, ez?
2: Ba, bueno, netzako egun oso berezia izango da, pelukeia beti bezala egongo da, dekoratuta eta dena, bino, bueno, iten ari gan guztia beste significado handiago bat daka, eta hoi, bueno, batzu jakingo zuten bezala 24 ordutan mozutako korte guztiak inurri asoziaziora donatuko dira. Ta bestaldere bai, guain dela este batetikan bote bat dakat pelukean, ba, donazioak iteko eta bar. Ta beraz, 24 ordutan lortutako diru guztia eta aste honetan lortutako diru guztia, ba, inurriri donatuko jogu, ba, guain 19 kanzer de mama o bularreko minbizian di, donatzeko.
1: Aha. Eta beraz, nazioarteko egun hori aprobetsatuko duzu, zuk ere zure ekarpen hori egiteko, inurri elkartearekin beraiek egindako proposamena izan da, edo unai nola bururatu zitezun hau?
2: Ba, egia esan oso improvisatu izan da, ze beti da nik nahi nunin zerbait handia, zerbait benefikoa bezala, eta lehenun nintzen pelukean lagun batean ilia mozten, eta okurritu zin burutik anpasatzen hori segundu bat ez, 24 ordu zilea moztea, eta galetzu nion, oi, Aymar, isi estoi 24 horas kortando el pelo? Eta ideia justatu zion, eta sentzin, bai, in. Eta gero nintzen bi egune zola gauetan pentsatzen buragi, ba, iteut, ez dut iten, eta azkenin ba deziditu nun, informazioa bilatu nun, interneten eta dena, eta ere bai konturatu nintzen kuadratu iten zizkila fetxak, ba, de octubre rosa, urria roxana, eta dena, eta ba, dezit, indutitia.
0: Izan inurri elkarteko ekere eskuzabalik hartuko zuten, oski, proposamena, ala?
2: Bai, beraiekin kontaktuan jarri nintzen, eta ja, bueno, ja dena hitz egin agakago, hoi da.
1: Zure ama omen du nahiko zenuke?
2: Ba, bai, egia esan, bere omenen zerbait bai nahi nunin, eta, bueno, ba, de familia asko, ba, honekin borrokatzen nahi dinak, eta, ba, nere peluketik lagundu posible baiet, ro zerbait imposible bat hau dena laguntzeko, ro ikerketan txako, ro zehotzetako, ba, horretako itetere bai.
1: Egun hori, larun batean, ez dakit zure familiko lagunak badoaz, familikoak eta, ba, joateko asmo aldute, eh?
2: Ba, egila zean, ez dakit nola egongo nazen, egongo naz nila mozten, hogeita laborduak, egongo da peluketik jendia tetzen, sartzen, jendia animon matea torko da, pixkat, bueno, ez dakit nolateko den dena, bino, hogeita laborduak ila moztuko jutela hori bakit. Beste guztia, ja improvisaremos.
1: Hori da, eta zure burua modu berezi batean entrenatu alduzu, hogeita laborduz, inoiz etzen nuen hainbeste denboran ila moztuko dolan egingo, ez?
2: Ez, gehien ez igual amabi ordu ila mozten, bino, hogeita lau, inoiz egia son. Entrenatu, bueno, egunero ila mozten ainaz, eta adibidez atzo konturatu nintzen 8:00 bukatu nuen ila mozera zen, ola, ostia. Nio hain, hogeit, beste, bueno, goizeko 8:00 arte egon, nintzen ila mozten.
1: Eta
2: hori, prepatuak usteraz. igual hogeita da gordu zutikan egonta pixkat nekatu aukatuko, dino...
1: Ja. Gehiena agian hankak kargatuta izatea izango da zure gaitzika handiena. Eta horren kontra ere, ez dakit, beharko duzu azpiegituratxo bat, ez? Hogeita labor dutan norbaitek eman beharko dizu jaten, eta hori dena pentsatu alduzu.
2: Bai, a ber, ordu bat bazkaltzeko eta beste ordu bat afaltzeko da katartua. Eta bueno, hor fiskatankak estiratu, o zerbait jan, de bai.
1: Beraz, ilea moztearena, agian hogeita labor orduan dirua biltzeko aitzakia besterik ez da, ez, unai?
2: Bai, oi da.
1: Zenbat bezero hartuko dituzu hogeita labor dutan?
2: Zango nuke, hogeita amabost eta berrogei hartian.
1: Hogeita amabost eta berrogei. Eta esango diogu, bat ematan animatzen bali ma da, agian igandean goizeko seiak aldera joan da, agian izango duela tokiren bat?
2: Ez
1: du izango.
2: Ja sortziak arte zita hartu, bai.
1: Eta ez da beste aukerarik izango, eh?
2: Ez, bino, dozenek lagundu nahi badu, pasa posible du, peluketikan, nekin kontaktuan jarri sare sozialetatik, eta diruare bai bizun bidez biltzen ainaz, geho inurriri imateko.
1: Uh-huh. Momentuz esan duzu, jarri duzu horrelako kutxa bat, zenbat diru bildu duzu?
2: Gaur, oza, oaintxe bertan, zaziaia zortzireun euro inguru gaudez.
1: Ah.
2: Dona zilekin.
1: Ederki, eta hogeita labor du pasa ondoren, zenbat diru lortzea espero duzu?
2: Ba, buf, es que ez dakite gila zan, eh? Bilo, 1.500, 2.000 artian bai.
1: Uh-huh. Eta hauek esan dakoa, inorri elkartearen zat izango...
2: Bai, dena. Dakat estel bat prepatua, jende guztia donatzen, bueno, donatzen ditenan izena eta bizenakin, noiz donatzen.

0: jendia, bueno, ja bete-betia dagat, eta jazi dagatu daude.
1: Ze bat txan deman dituzu, eta ze maiztasunarekin?
0: Normalki ordu erdikoa, bino, egunean zeharo gehieta mar minutokoa jarri dut, eta amabitatik aurrea goitzeko zortzilak arte ordu batekoak.
2: Ah, gauean beraz, pixka bat, patxada gehiago zartuko duzu pertsona.
0: Bai, bai da.
2: Eta izan aldira propio, agian goizeko ordubietan edo goizeko bostetan hartu dutenak, ilia mozeko itzordu hartu dutenak?
0: Bai, noski, erronka huin minolen, kuadreak initzegin un, eta galditu nien haber prestegon gozien goizeko irutan, goizeko lautan tortzeko, eta bet posible ziten behaien artian gau osua bete, ba, seguro gozentitzeko pelukei barruan, ta, eta bar.
2: Ah, beraz, kuadriakoa konbentzitu dituzu gaueko ordu eiek betetzeko, eta egunean zer, zen olako jendeak eman duizena?
0: Ba, ne jarratzaileak Instagramekoak, ne betiko bezeruak, eta gertuko jendea.
2: Oi hartzunen, Iturrio zauzuan duzu ilia paindegia, nondik etortzen zaizu jendea, unai?
0: Ba, bazkar lagun batzuk Tolosatik antorri dinak zitartzea, bezatzuk Donostikoak, Errenteikoak, Oiartzungoak, bina gila esan badia zita pila bat, bino txikila gelditu da jende guztia antzako.
2: Ja, orduan, beraz, norbait geratu da kanpoan, ez?
0: Ba, jende asko.
2: Eta itzordu basken hartzen dutenean, dagoeneko esaten dute zer egin nahi duten, mozteko den, tindatzeko, edo zertara, edo bakarrik orrazteko den?
0: Bueno, prinsipio batin ordu erdiko zitak bakarra dia, eta, bueno, korte normala iteko da, etxut tintiak iten, ez da permanentiak, ez da ezer.
2: Ba, Unai, egin behar duzun erronkau sarean jarraitu nahi balin badugu, Instagrameko zure kontua emango diguzu?
0: Bai, nire Instagrameko kontua da, bie hasieran, Elvira Barber. Elvira da nire abizena, eta ba, oi, Elvira Barber, eta Elvira biekin.
1: Ba, Unai, Elvira, Unai Elvira Ilia Paindegia, bueno, behin badare, 24 izango duzu zabalik, larun batean izango da hori goizeko 8:00 hasi, eta igandeko goizeko 8:00 arte ilia moztu eta moztu hariko zara, oi hartzunen duzun Ilia Paindegian, eta antxe lortuko duzun dirua, izan inorri elkartaren zat izango da. Bejonde izula eta zorionak.
0: Ba, mil esker zuri, eta mil esker ba, laguntzen nahi den jende guztiai. Nire ba, hine partetik iten nahi naz, bino zuen guztiai esker, ezingo nuke hau indestare.
1: Unai, ondo segi.
0: Bai, ba, mil esker.
3: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza.
4: 1986ko urriaren 7. Eusko Jaurlaritza eratu da.
5: Gobernu baten 80. urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
6: Eusko Jaurlaritza.
7: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
8: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
9: Eusko Jaurlaritza.
10: Euskadi Irratia.

0: urtero zientziara bideratu nahi dugun milioi euroko zako hori banatzea zari, edo zorro buruz bakarrik, kontatu gabe utzitakoen inguruan baizik izan ere Nobel sariez jardun genuen pasaden astean, medikuntzako eta fizikako Nobel sariaren inguruan aritu ginen eta kimika Nobeldunak ezagutzear ginela... Ba, une honetan ari dira kimikaren Nobel sarian norentzat izango den prentsaurrean ematen.
1: Urspris handlarom at fosimin atvelia handlarom at fosimin.
0: Bueno, baina prentsaurre hasi besterik ez da. Ez da egin eta hau zuzenan ezin dugu jarraitu pena dugu. Onintze bestela zu izan zintezkelako hemen behar bada kimikaren sari duna norden ezagutu talenda biziko laurpen egingo leguko laguna.
2: Bueno, datorren asterako bestela prestatuko dugu.
0: Ba, denborari gabe geratu ginen, gainera medikuntzako Nobel sariak neuroeskubideen inguruan zabaltzen dituen erronkez ere hitz egin nahi genuen, eta denborari gabe geratu ginen horretarako ere, hori da gure gaitza, Orintze Parra eta Iñaki Ortego, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Zuei askotan gertatzen zaizue denborari gabe geratzea.
2: Egun eronik uste dut.
3: Beti, denborari gabe bizigia beti.
0: Denborari gabe. Bueno, nintze gaur bai, gaur iragarpena entzuteko moduan gara.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai for the discovery of nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.
0: Ba, entzun duzue, Henri Becquerel eta Kenzo Suai izan dira, saridunak, naturaren asimetria azaltzeagatik. Onintze.
2: Bai, bueno, izen burua bada.
0: Esplikatu iguzu, favorez.
2: Bale, nik uste, sari hau ulertzeko ulertu behar ditugula kontzeptu batzuk. Azteko zer diren molekula kiralak, ze ez dakite izen buruan agertzen den, nik uste zetz, baina, bueno, hauek dira molekula batzuk, atomo berak dituztenak, eta beraien arteko loturak, bai, atomen arteko loturak berdinak dira, baina izpilu forma daukate, gure eskuak izango balira bezala. Hau da, badaude eskumakoak eta eskerrekoak.
0: Bai.
2: Berdinak dira, baina ezin dira gain jarri. Ba, azkenean eskuekin pasatzen den bezala. Horiek kimikan deitzen dira enantiomeroak.
0: Enantiomeroak?
2: Hori da. Bai, isomero mota batzuk, hau dira enantiomeroak, izpilu forma daukatenak. Izpilu batean jarri eta berdinak dira, baina ezin dira gain jarri.
0: Hori da, eskuekin ere azkenean hori gertatzen da.
3: Bai, bost behaz ditugu, baina azkenean espazioan zaharatzen bali mazera eskua eskerrekoa jartzen bali zu leku baten, oain jarri beste eskubikoa leku berdinen.
0: Ezin da.
3: Gainan jartzen bali mazera zu, behatz potola beste aldean dago, buelta amaten bali mazera zu, bai, baina orduan eskua beste norantzare begira dago.
0: Aurra-aurraren kontra jartzen badugu bai, lortzen dugu, baina noski.
2: Hori da.
3: Izpilua, bezala. Orduan hori da azken finean kontzeptua.
0: Osondo.
2: Eta hori gertatzen da molekula, egin molekula kiralak. Orduan, printzipioz berdinak dira, baina ezaugarri nahiko desberdinak dauzkate beraien artean, eta esaterako farmakoetan ezaugarri desberdinak batzuk bai sendatzen dute besteak toksikoak dira, eta bueno, orduan hori da, oinarria, ikasketa honen oinarria, baina orain ikusi dutena da, bueno, printzipiozuk naturan jartzen baduzu olako ontzi batean erreakzio hau sortzen, sintetizatzen molekula kiralauek, printzipio sortuko da 140 eskumakoak eta 140 eskerrekoak.
0: Vale.
2: Baina naturan hori ez da gertatzen, badago asimetria bat. Adibidez, proteinetan aminoazidoak badira eskerrekoak, eta DNA eta RNA-an azukreak badira eskumakoak. Orduan, nola sortzen da asimetria hau, ze printzipioz hori sintetikoki eginda izan barko lirateke 140, 140, baina hori ez da gertatzen naturan. Eta hemen ikusi dutena da, laborategian nola egin erreakzio horiek lortzeko bakarrik eskumakoak ala bakarrik eskerrekoak. Onarte...
0: Bai, nik ez dakidana da, molekula kiralauek naturan non sortzen dira?
2: Bueno, sortzen dira, esaterako gorputzean, naturan dauden gauza guztietan gertatzen diren erreakzioak, baina hori, printzipioz naturalki jamarko lirateke simetria batera, baina badoaz asimetriara.
0: Hori, gehiago sortzen dira alde batekoak, bestekoak baino?
2: Guztiak alde batekoak, ala guztiak beste aldekoak. Ba, dibidez hori, proteinetan aminoaziak badira guztiak eskerrekoak. Baina hori ez da naturala, komi artean, bada naturala, ba, natura delako, baina zertu beharko lirateke erdia tardia.
3: Gauza da nik uste hor, ikusi dutela bain laborategia nola dana kontrolatu daiteken, era sintetikoan egiten danean, gu kapasageala, 40 eta 40 pontzetaiak, finko
0: marketan
3: mantentzeko. Orduan, galdela da, segatekan naturan, alde batera edo bestera joaten dan. hipotesis bat ustez dala, ba, igual hasieran berrogeita amar izan ezean baldin bada berrogei koma bat eta bestia baldin bada berrogeita bederatzi koma bederatzi, horrek azkenen urte askotan izan dezake aragin bat eta bestea azkenean, baina, bueno, nik uste horren inguruan dala, ni ere naiz aditua, baina horren inguruan bai kuriosoa dala, ba, naturak ere egiten duela berezitasun hori, eta honetzek esan duen bezalaxe, naiz eta biak eskua esan materiala iguala, hau da, tortilla patata osagaiak iguala dira,
0: bai.
3: Osasun, adibidez, kasu bat egon zan, zendage bai, talidomida.
0: Bai.
3: Ba, ez dakit ze aldekoa oso kaltegarria da gorputzaren txat, eta arazolarriak egon ziren,
0: bai.
3: Eta bestea sendatzeko almena dauka, ez?
2: Bai, eragiltzen ziren emakume ordunetan, eta bai...
3: Eta, bai.
2: Bai, gero jaiotza akatzasko egon ziren...
0: Beraz, honek azaltzen du edo, ikerketa honek azaldu dezaket, talidomidaren krisia ere, nola bait?
2: Bai, bueno, honekin lortu dutena da, nola bait errazago bideratzea guk nahi dugun erreakzioa, lortzeko guk nahi dugun molekula eta ez bere erantiomeroa. Baina badago beste kontzeptua, badira katalizatzaile kiralak. Normalean, sintesia egiten baduzu, holan naturalki, lortuko duzu uneko berrogeita mar, uneko berrogeita mar. Baina lortzeko, bakarrik eskumako adibidez, erabiltzen da katalizatzaile bat. Katalizatzaile bat da, erreakzioan dagoen, baina beraz ez da kontsumitzen. Bakarrik egiten duena da, erreakzioa bideratu alde baterantz ala besterantz. Orduan, imaginatu aldugu katalizatzaile kiralau molde bat izango balitz bezala. Orain arte, uste zen, katalizatzaile horren, euneko laro gehia baldin bazen, purua, esaterako eskumako molde bat, eta beste hogeia eskerreko molde bat, lortuko genuela, euneko laro gehi eskumako molekula, euneko gehi eskerreko molekula, eta hemen ikusi dute ez dela lineala. Hori da izenburuaren no lineal tal. Ez dela lortzen, euneko laro gehi laro gehiko purutasunarekin, euneko laro gehi guk nahi dugu molekula, lortzen da gehiago. Eta gertatzen da, moldeak, baldin badira, eskerra eta eskuma,
0: bai.
2: Beraien artean elkartzen dira, blokeatzen dira, eta orduan nola baita nulatzen dira, eta gelditzen zaigu guk nahi dugunaren molde gehiago. Eta orduan, favoratzen da, ez da lineala, naiz, eta euneko laro gehi izan, guk lortu aldugu, euneko laro gehi tamabosteko portzantajea nahi dugun molekularena. Eta hori da, oso garrantzitsua, holan printzipioz, ez dakigu zertarako, bai, katalizatzaileak oso garestiak dira, zaila da lortzea purutasun altuko katalizatzaile bat, eta nekin ikusten da, ba, purutasun gutxiagoarekin bai lortu aldugula, ia euneko purutasuna gure produktuan, gure molekulan. Hori da, egin duten aurkikuntza bat. Eta bestea, autokatalisis tal, esaten dutena, bada, balen Iñakik esan duen bezala, baldin badugu, euneko berrogeita mar, euneko berrogeita marrez, ba, euneko berrogeita maika, euneko berrogeita bedatzea, laboro, diferentea gutxiago, ba, plus horrek egin aldu, erreakzioa katalizatu bera sortzeko, hau da, ber, apur bat li oso da. Normalean, erreakzio batean, guk baditugu bi gauza reakzionatzen, A eta B lortzeko produktu bat. Ba, hemen gertatzen da autokatalizian, produktu horrek bebai katalizatzen du erreakzioa, izango balitz elur bola bat bezala. Azkenean sortzen da produktua eta gero eta gehiago sortzen da, gero eta gehiago esponentzialki gotzen da. Orduan, ba, teoria da hori, ba, orain dela 3000 milioi urte, bazegoela apurtxo bat gehiago, ba, eskumako arena adibidez, eta orduan horrek katalizatzen du erreakzioa sortzeko gero eta gehiago. Eta hori da lortu duten beste aurkikuntza. Hori da autokatalisis tal.
0: Vale. Markatu berriro hortara noa, baina zertarako hortara noa. Honek zesan nahi du, medikamentu eraginkorragoak egiteko aukera emango digula honek?
2: Bai, hori da, azkenean medikamentu batzuk oso, naproxenoa oso eraginkorra da enantiomero batekin, baino bestearekin, ba, ez du ez egiten, ala, toksikoa da gainera, bai, egin aldi gomen.
3: Bai, niretzako igual, harrigarriena izan da, leheno esan detena, ez? Eta jarriko eta analogia bat oso simplea, tortilla patata bat.
0: Bai, ba, naiz
3: eta patata, bueno, tortilla patata kinez osagai ekibaretun horre ere
0: erronka honetek. Bai, bueno, patata tortilla arrunt bat, ba,
3: baina,
0: simple bat.
3: Gauza da, naiz eta osagai bereinak euki formak, daukan formak, ere gorputzarekiko reakzioa desberdina dala. Hau da, tortilla borobila izan, edo karratua da egin, ba, naiz eta osagai igualak euki, ba, medikamentu batzutan, gorputzan dakan eragina desberdina da. Azkenen pixkat eskuan esan duguna, ez? Nola molekula horiek dauden espazioan banatuta, naiz eta lotura igualak izan, ez? Ba, horrek eragin desberdina daka gorputzan, eta gaina, eta Talidomidan asuntuan, uste dut, ez dala bakarrik sortzea interesatzen zaigun aldea, baizik eta gero gorputzan ere uste dut aldatu daitekela. Beraz, ez da komplejoa izan daiteke, igual sustatzen duzu nahi duzu molekula, baina gero beste batekin eragina daukanean aldatu daiteke. Orduan, gauza... Bai. Nahiko komplexua. Nei ditu zait gai bat, esan detela zaila zan urertzeko.
2: Bai, nik imaginatzen dut olako umeen kutsak, badituztela zulo batzuk sartzeko formak, pues hori imaginatzen, barduan gure gorputza me bai hartzaileak badaukate be bai kiralitate propietate hori, orduan behar dute forma zehatz-zehatza geometrikoki beste alderantz baldin badago, bagian gure gorputzak ez duan hartzen eta ez da ona. Orduan bai honekin bai egiteko medikamentuak farmakoetan, be bai pestizida eta insektizidetan balortzeko naturarekiko atseginagoak diren konposatuak, lurrinetan zebe bai badago molekula bat ez dakit izena...
3: Bai, zede karbonaren bien amantioromeroekin, getatzen da eskerrekoa, bueno, ez dakit eskerra eskubikoa, bata mentafinaren zaporea dauka,
2: bai.
3: Eta bestea alkarabea espezie batena. Orduan, osagaek igualak, gurekiko, gure gorputzeko zelulekin relazionatzen dutenean, gure usaina erabat desberdina da. Osagai berdinekin, hori da pixkate harrigarria.
0: Bueno, eskerrik asko, pasaren aste azkena zintzile geratu zitzaigun kimikaren nobeltzaria, eta honintz eta Iñaki zuei esker, zerbait ulertu dugu. Eta zorretan utzi genuen bestea medikuntzako nobelsariak neuroeskubideen alorrean zabalek utzitako zalantzak argitzea izan zen. Lehendabizi igual gogoratu egin beharko genuke optogenetikari lotutako ikerketagatik jaso zutela saria Carl Deisroth, Peter Hegeman eta Georg Nagel ikerlariek. Eta ipatu zenuen nolabait interruptorea ez Iñaki, neuronak nolabait piztuta itzaltzeko modua dela, topatu dutena, eta horrek besteak beste oroitzapenak edo jarrerak moldatzeko gaitasuna eman dezakela. Horti dator neuroeskubideen gaineko kezka Iñaki?
3: Bai, hori da, azken finen neuroeskubideen gai guzti hau, gutxera 2017an hasi zan, Rafael Juste neurozientifikoak atera zuen paper bat Nature-en adizkarrian, eta, hor, esaten diren gauzak oso futuristak dirudite, baina ikusten dugu teknologia zehazkardoan, eta azken finean da gaur egun badakazkagu tramankuluak irakurtzeko pertsona bat zepetsatzen ari den, noski ezetz, baina hasi gera, eta ikusten da, estimulatzen eta efektu bat lortzen, edo neurtzen eta jakiten gauza konkretu batzuk, orduan neuroeskubidea da pixkat, hemendikan ez dakizen bat urtetara, hori zaila da esaten, erronka batzuk sortzen direla. Sare sozialekin gertatu dan bezala, eta sare sozialen asuntuan adibidez, garbi dago erregulazioa berandu eritsi dela, oso berandu, ez? Orduan, neuroeskubideen gai hau da pixkat teknologiari aurretik hori iritsi baino lehenago legedia eta dena moldatu beharko dizatekelako.
0: Gaur-gaurkoz, zeintzu dira aitortuta dauden neuroeskubideak?
3: Bueno, leku gutxitan, gero nabalen mazuez, hartzen gara boste neuroeskubideetan, baina momentu enten, mundu mailan, Txile da 2021 konstituzioa aldatu zuen herrialde bakarra, egoen konstituzioan dakate neuroeskubidea jasota, eta lehenengo herrialdea izan zen hori sartu zuena. Egia da Espainia ere urte berean Espainiako eskubide digitalen kartak idatzi zutela, maio handikan ez da lege bat, maio da hori deklarazio bat nun jasotzen dan gauza honen garrantzia, eta UNESCO ere 2025 egoen dela SRS, lehen nazioarteko marko normatibo globala onartu zuen. Hori ere, beti bezala UNESCO planteatzen ditu gauzak, baina ez da ez dara derrigorrezkoak direnak.
0: Ja, beraz, izendatuta badaude, baina oraindik onartuta eta ikarituta oso toki gutxitan.
3: Osea, juridikoki izan genezak ez daudela onartuta.
0: Norberaren identitatea da aurrenekoa, libre albedrioa deitzen zaiona, pentsamenduen pribatutasuna, sarbide berdintasuna eta alborapenen aurkako babes hauek lirateke bost neuroeskubideak, eta banamanan aletun egin dituzke eta bakoitzari dagokion azalpena ere jaso, baina asteko atentzio mandigu adibidez ez dagoela oroitzapenerako eskubiderik. Behar genuke alako zerbait.
3: Bueno, azken fina nik uste bost, beste bostekin gutxo bera oroitzapenen hori, pribotasuna ere bermatzen dela, azken finean lehenengoa norberaren identitatea,
0: bai.
3: Azken finean gu ere gure oroitzapenak gera, beraz oroitzapen neri, nere lehen aldia nik bizitako gauzak aldatzen baldin bazkiozu, azkenen nere norberaren nortasunare aldatzen ari zera. Orduan,
0: beraz hor sartuta leuduk oroitzapenak.
3: Nik hor esango nuke sartuta dagoela, bai. Mm. Bai.
0: Bueno, neuroeskubideak ez dira utxetik sortzen, ez? Eta neuroteknologiak berak aurrera egiten duen neurrian ezaugarritzen dira.
3: Bai.
0: Esan duzu, lanak aurretik egin behar izaten direla, gero beranduegi izan aurretik.
3: Kasu honetan, adibidez, sortan dira dauket, nik, oen dela, ba, justo, 2000, mazaz, ez, berandugu, 2020an edo izango zan, ba, irakurri non, Rafael Juste, Donostira etortzen zala, eta gainera DIPC, Donostia Internacional Physics Centerra, eta nire betesatea zagrantzitsu da dan zintzian, kafeak hartzea, eta dut, zanun, nik tiporrekin kafe bat hartu behar dut. Eta lortu nun, kafe bat. Ba, oso jatorra da, euskara ikasten ari da, Madrilekoa izan da, eta New Yorken bizita, euskararekiko daukan maitasuna, etxeko asko ez dakatena. Bai, oso tipo originala zentzorretan, eta, bueno, berarekin kolaboratzeko aukera aukide, teknikok ire bai, tipo oso bikaina da. Eta horregatikan, guk, adibidez, Teknalian eta beste erakunde batzukin, ba, egiten ditugu olako teknologia hurbiltzen ari gera, hau da, kapasa gera adibidez, buruan intentzio bat neurtzeko, hau da, mugitu esku, esaten diogu pazienteari, mugitu mesedez eskua eskubira. Eta guk, bueno, dazkagu gorro bat jatzen diogu, EEG, elektroencefalografiarekin, eta kapasa gera, gutxi gora bera, dekodifikatzeko, noiz tipoak nahi duen eskua mugitu. Eta gero, esku mutur robotiko batekin, eskua mugitzen diogu, berak pentsatzen duen erara.
0: Bai.
3: Eta demostratu genuen adibidez hori iktusa dakaten pazienteekin, ba, hobekuntza oso nabarmena dala. Lortzen dezunean behaie pentsatzen dutena eta besoa mugitzen danean bat egiten dutenean, ba, horrek neuroplastizitatea asko hobetzen duela. Orduan, hori da adibide bat, nun teknologia ja ari da kapaza izaten ez ze pentsatzen, baina bueno, gauza oso orokorrak ba, dekodifikatzeko eta zerbait egiteko. Kasu honetan, argi dago ez dugula ikusten nortasunaren kontrako ezerrez, baina badakigu danak, ba, Elon Muskek hemen ez dakizen bat milioi inbertitzen dituenean, ba, zertarako dan, ba, duda handiagoa sortzen da.
0: Aukera hori egon ezkeroz, ba, koizak ze interes euki litzaken, ba, beste persona bati zer buruan zer sartu, hor jabai ez, buruan zer sartu erabakitzeko. Norberaren identitatea da aurrenekoa, zei asotzen du lehendabiziko eskubide honek, neuroeskubide honek?
3: Ba, bueno, ikusi da dagoeneko pazientze batzuk garun estimulazioa daukatenak Parkinsonean batzutan identitate sentimentuari buruzko zalantzak euki dituztela. Hori jaso da. Beraz, naiz eta intentzio txarrik ez euki estimulatzen dugunean ba, ez dakigu erabat ze efektu dazkan erabat, ez? Ba, dakigu adiez Parkinsonean oso originala da akatz baten gatik datorrelako, baina gauza da puntu jakin baten buruan estimulatzen bali maizu frekuentzia jakin batean bapatean temblekea gelitu egiten da. Era bat. Hogei urte pasatzitzu zorrela, kentzen dezu momentu bat eta temblekea berriro azten da. Horrek esan nahi du puntu horretan, zehose ikutzen nahi da. Horrek esan nahi du ez dugula ezer gehiago ikutzen, ba, hori oso zaila da zehazta, ez? Beraz, hau, etoken zebegura, esan nahi duena da, naiz eta teknologia aplikatu, ba, norberak bere identitatea ba, mantentzeko ba, hauen, gaitasun euki berduela.
0: Mm-hmm. Bueno, bigarrena da, abedrio librea edo aukeramen eskubidea litzateken euskaraz, ez? Erabakimen eskubidea.
3: Bai, bueno, hau ez da frogatu behar metafizikoki haber liberabe digua daukagun edo ez, da gehiago konektatuta balen maukezu edo zer gauza buruan pentsamendoekin, ba nik esan detena, eskua mugitzeko tamantka joi bat balen maukezu, bazkenean, zuk sentitu behar dezu, bai eskua mugitzeko edo bai beste edo zertarako, zuk daukazula erabakitzeko eskubidea. Ez algoritmo batek, esan dezu, nik hori ez nuen nahi eta bapatean eginda, ez? Orduan, hori teknologiak zenbat eta aurrerago eginala, zailagoa izango da, azken finean, ez dalako izango teknologia bat non zuk hitz egiten diozun eta erantzuten dizun, baizik eta irakurriko dizu zu pentsatzen ari zerena. Beraz, oso ondo kontrolatuta egon behar du, nik nahi detena egin behar duela.
0: Ze zaila hori, ez? Bai, alegia, bereiztea, pertsona bat algoritmoen edo iragarkien edo edabiden bitartez manipulatzearen eta zuzenean haren garuna erabilita iritziak aldaraztaren arteko bereizketa hori egitea.
3: Bai, oain arte beti izate zuten ez, telebizetan sartzen zeniala, ez, fotograma batzuk, ez dakik, Coca-Cola erosteko, edo ez dakizera erosteko, ez. Gaur egun hori, ba, buruarekiko estimulatzen bali madezu, ba, askoz intimitate handiagoa da, ez, orduan, impactoa ere askoz handiagoa izan daiteke. Bai.
0: Hirugarrena, pentsamenduen pribatutasuna. Norberaren inguruko informazioa nonbait badago, hori norberaren oroitzapen eta pentsamenduetan dago. Horretarako sarbidea izatea...
3: Garantitxoa da, jakitea zertarako zein datu eta ze baimen. Adibidez, medikuntzarako baldin bada, dala nik pentsatzeeten aplikazioak noski, ba, jakin behar da, zer norainoko datua jaso daitezken, gero zeinek erabiliko ditun, eta zertarako erabiliko ditun. Eta horretarako bakarrik. Orduan, horretarako bai egia da gaur egun ere, pazienten datuak eta lortzeko, ba, protokolo asko daudela, eta protokolo asko egon behar dute, ba, gero, ba, datuak ondo erabiltzeko. Bestela, ba, ikusten dugu, zaire sozialetan adidez, nola erabiltzen diren datuak, eta betikoa, bai.
0: Zek gaur gaurkoz, badago teknologiarik parekoak ze pentsatzen duen jakiteko?
3: Ez, gaur egun, badaude formak, egia da, gauza harrigarriak egiten diela, adibidez, resonantzia magnetikoan, hori da, behar bada, ba, buruaren aktibitatea hobeto neurtzeko tamanka joa, meo, claro, gela oso handi bada, ez da, jarri dezakezun txapela bat, eta zentzu horretan hor, ba, pentsamendu konketu batzuk irakurreitezke, ba, ze kolore pentsatzen ari dan, edo ze txakur bat pentsatzen, edo katu bat pentsatzen ari dan, pentsatzen, meo, ez, ba, hori nola sentitzen dan pertsona bat, edo horren dekan zentzuetan berde dago teknologia.
0: Sarbide berdintasuna hori litzateke laugarren eskubidea, eta, bueno, hau da beste auzietako bat, ez? Nork izango du informazio horretarako sarbidea, kontrolatu behar ote da, nork garatzen duen teknologia hau?
3: Bai, nik uste hor, garantitxuna da batez ere, zein edakan, hori, bermatu behar dela, internetarekin saiatu zan, mehio hendikan hori ez da realitatea da, hor dago mental augmentation ditzen dela, dela seguraski ekiko ditugula kapazitateak handitzeko gaitasuna. Beraz, hori bakarrik, pertsona beratxe balin badaukate, azkenen zuke magnatu nik txip badakatela eta edo zein hizkuntzatan hitz egin dezake dela.
0: Bai.
3: Ba, hori zein edaka horretarako sartzeko aukera. Bestela, ba, azken finean ni balimokat txip hori eta honintzek ez, ba, azkenen behak ezingo dunerekin hori, ezerrekin.
0: Bueno, bosgarrena eta azkena alborapenaren aurkako babesa da, sesgoen aurkakoa. Algoritmoek bezala hutsi egin aldezakete gure pentsamenduen interpretazio hauek ere?
3: Bai, azken finean, bueno, algoritmo guztiak lantzeko pertsonak beharko dira, eta azkenen pertsona txuriak, gizonezkoak, eta ba, gure errazauka erabatzen baldin badia, azkenen segretatzen da, ba, algoritmoak ere fizikoki ere buruak eta burmuinak ez dira berdin-berdinak, beraz, ba, azkenean, bakarrikan sesgo batekin lantzen baldin badituzu, ba, sarbidearen kasuaren berdintasuna gertatzen da, ez? Ba, azkenean, ba, arazoak sortu daitezkela, eta, bai.
0: Honeintze beldur pixka bat ematen duene guztiak, eh?
2: Bai, ez nekien, resonantzia magnetikoaren akutzi nau, ba, ez nekien, ezkenean ez dakin ondagoen lerroa, baldin badakite, pentsatzen badot txakur bat edo katu bat, ba, ezkenean neure eskubideak bada, denola bait, ba, pentsamenduen pribatutasuna, bada gaude apurtzen eskubide hori, ez da, oza, nondago erregulazioa bada...
3: Bai. Hori horretekan zeinek ematen duen baimena zertarako, baina hori teknologia zenbat eta aurrera gojun, azkenean joko bezala jarriko duelako kaskoak eta hor dago, ba, hor dago koska.
0: Uh-huh. Ederki, bai, badiru dio guztia distopia bat dela, baina badira urteak, ez, humanoiden eta Elon Musken neurotxipen inguruan ere hitz egiten garenetik, eta, bueno, ez da gauz ematereño den futurologia eta ematereño den ja hemen gurekin dagoen realitatea.
3: Ba, bai, egia esan, bueno, Elon Muskak esate dituen gauzak ez deak izin etxi berdian edo ez, baina beak robotakin esaten duna da hemendikan irurtetara mila milioi egongo direla, o, ez, 2008 amabostean dagoeneko mila milioi baino goratik egongo direla, eta gaur egun neurozirujano oberenak ezingo duela bere Optimus robotakin konparaketa eukitzeko aukera. Orduan, imaginatu hori egia baldin bada. Baina, bueno, Elon Musk badakigu zein dan, gutxora bera, así que, bueno, ikusiko da.
0: Ba, ina onintze parra, ingineritza kimikoan doktorea eta Iñaki Ortego, telekomunikazio ingineritzan doktorea, eskerrik asko bioi, eta datorren astera arte.
2: Bai, gero arte,
3: eskerrik asko.
4: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
6: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
7: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
8: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzeak osta ere.
7: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
9: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
10: Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Marko honek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu ahal izateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
11: Euskadi Irratia.

0: Ordu honen hasieran aurreratu dizuegu Donostiako Tabakaleran Euskadi Literatura Sarien izendapenen berri emateko prentzaurrea deituta zegoela. Eneritz Aulestia, lankidea, bertan, kaixo egunon.
1: Kaixo egunen, Maider.
0: Zuke entuzu aur espioitzalanak, eh?
1: Goizan egin ditugu espioitzalanak, eman ditugu izenak, oraindik ere izendapenak egin gabe zeudenean, eta orain, ba, bisaritu Jolanda eta Ixiar hemen aurrean ditut eserita parezpare.
0: Ixiar Rozas Euskarazko Literatur Sariaren irabazlean Arrugorrik lanagatik, eta Jolanda Arrieta Euskarazko Aurre eta Literatura Sariaren jabe, esango dugu, zurtz liburuagatik. Egunon bioi.
2: Egunon, Maider.
0: Eneritz, behar badasi beharko denuke, paimaiak zer nabarmendu duen bi autoren lanen gainean? Azaltzetik.
1: Bai, ba, begira, Euskarazko Literatura Saria esan bezala Ixiar Rozasi eman zaio, eta epaimaiak egiak egiten duen literatur esplorazio lana, hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak bilatuz, eta literatura generoen artean mugituz azpimarratu du. Lanak itzen biluztasuna, eta hortik sortzen den indar poetikoa ditu ardatz, gorputzaren eta naturaren arteko zentzumen esperientziak proposatzen dituzten, hizkuntza jokoen bidez hori da Narrugorrik egiten duena. Ez da, Ixiar?
2: Bai, nahiko, uste dute nahiko, bueno, ongi islatu dutela, ez da, liburua zer dan, gauza askoz gehiago da, liburua, eta, bueno, izango dugu aukera ere horretaz hitz egiteko, orain ez naiz luzatuko, Jolandari hitza emango dio berehala, baina bai, hori da liburua beste gauza askoren artean, biluzdura, une eta moduekin batera egindako lana da, zaurgarritasuna da horietako bat, lehen aipatu dut, orduan, bueno, badira biluzdura modu gehiago.
1: Eta Maider, Jolanda Arrietaren zurtz lanagatik eman zaio saria, Euskarazko Aurre eta Gazte Literaturaren saria, eta kasu honetan, ba, epaimaiak lanak umezurtzasunaren kontzeptuare ematen dion esan nahi zabala eta iradokitzailea saritu ditu, bere adira literaletik aratago doana, eta pertsonaien ikuspegi desberdinen bidez eraikitako kontakizun egitura aberats eta poliedrikoa dela zurtz nabarmendu du. Nolako definizioa egin dute, Jolanda, ona?
3: Ba, bai, nahiko ondo dago, nahiko ondo islatzen du, da horrek esango du, bo, epatematek esango du, ala, eta horreta gazteen zata alda poliedrikoa eta komplexua, eta karo, itzoiek, ez da, ba, irubitzen zat, bai ez, eta lehen esan dudan bezala ise, elduok ematen diegu jaten ume eta gaztei, guk erabakitzen dugu, bueno, nahiko makarro erik, venga, horren beste zerbait ere jan beharra daukagu, ba, gauza bera, egin nahi izan dunik, liburu honekin, badakit gazte frikia daudela, hoien zat idazten dunik. Hoientzat idazten dut, baina gero beste asko ere badaude, eta beste asko hoiek, bueno, ba, igual helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut, izan ere, zurtz sensazioak gaur egun iruditzen zait oso orokorra dela, denok gure taupadatik at bizigarelako askotan gurea ez den abiadura azkar hortan, eta ez dugu denborarik hartzen, besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen, zurtz. Eta hori egin nahi nuen, ze zurtasun hortan da zaurgarritasun horren barruan azkenean galtzen ateratzen direnak umeak eta nerabeak eta gaztea direlako. Hoiek direlako, ba, orokorra den zurtasun honen biktimarik handienak, agian horregatik eta horretarako idatzi dut, ezta? Elkarrekin berriro ere, ozen elkarrekin irakurtzera, ozen elkarrik kontuak esan eta kontuak aitzera. Hoxe da.
0: Ba, Ixiar Rozas eta Jolanda Arrieta aurten Euskarazko Literatur Saria eta Euskarazko Aurreta Gazten Literatur Saria jaso dutenak. Ixiar, kultur leioan izan zinen, okerrezpa gaude lan aurkeztu zenuenean, eta izketaldi hartan sintaxia irauli zenuela kontatu zenigun. Eta bueno, bada formatu aldetik ere lan aske bat, ez? Nolabait jolas egiten duzu, ortografia arauak apurtuz, bueno, itza zatituz, nola iritsi zara, zakit jolas honetara, lanketa hau egitera, nolako izan da bidea?
2: Dudari gabe oso luzea. Ia hiru hamarkadakoa esango nuke. Ez nuke liburu hau idatzi izango aurreko guztiak egin gabe, eta agian orain eraman dut pixka bat muturrera esperimentazio hori, baina beti euskarriak emanez ere irakurleari. Hau da, esanaia eta erritmoaren artean jolasten, esperimentatzen, bilatzen, mugimendu dantza horretan. ibili naiz denbora guztian, hori izan da bilaketa, eta bai, arnaz luzeko lana, urte askotakoa, eta, bueno, ibilbide luze baten ondorio dena, ere bai.
0: Bilaketa bat eta biluzte bat ere bai, igual, ze horre biluzik esateko hainbat modu ezberdin topatu dituzu, narru gorrik bera, baina larru bisik, biloxik, larru haus, larru az, larru gorrin, pikarrai, buluz gorri. Etzara soli galera biluzte fizikoari buruzari, ez? Baita emozionalari buruz ere.
2: Hori da, biluzdura modu asko dago, lehen aipatu du zaurgarritasuna, zaurgarritasunak zeharkatzen du liburua, zaurgarritasunak zeharkatzen du gure bizitza zurtz gaude, jaio garenetik, hor erabiltzen dute larrazagaren eskuizkribuko esaldi eder bat, piloxik nago, piloxik jaio nintzen, pilox nago, piloxik ilgo nas ni gero, ezta? Eta biluzdura mota asko dago. Ez da nia erdigunean jartzen duen lan bat. Liburu oso polifonikoa da. Lagun asko dago lan honetan. Lagun gizaki, izaki, organismo, harri, zuaitz, eta hoien denen artean egindako komposizioa da.
1: Jolanda, zuk aipatu duzu prentxaurrekoan, zurtz hitza zeneukala buruan hasieratik, ez dakit lehendabizi izenburua etorri zen eta gero istorioa, edo zein da orden hori?
3: Betidanik, ez da jakiten zer etorriko da, baina nik zurtz hitzo hori banaukan, ze beti erabiltzen dugu ume zurtz, baina zurtz gaine atera dira, ama zurtzak eta atera dira, beste azkenen urtean atera dira beste hitz batzuk ere konposatuak, zer osekatik izango da, ezta? Sensazio bat zan, sensazio bat orokorra nuena, sentitzen nuena, eta zurtz zan hitza, hoxe zan, eta hortik abiatu nintzen, eta hartu nitun, zurtze itza agertzen diren esaldien bilduma bat egin nuen, neuk egin nuen, ez da gero, katik, umeak, gaztetxoak aipatzen duen, ez da, hartu inituen eta hortik tiraka ibilin zen historia osatzen. Baina nahi nuen guztio sentitzen dugun zurtasun hori agertu, batzuk zurtz dira denborarik ez dutelako, beste batzuk gurasoa falta dituztelako, beste batzuk bikotea falta dutelako, beste batzuk animoa falta dutelako, beste batzuk denbora falta dutelako, beste batzuk arnasa falta dutelako. Denok momentu honetan sentitzen gara batera edo bestera zurtz, hain azkargoaz gure taupadatik, taup hortatik urrunago. Orduan horren inguruan, Ixiarrek esan duen bezalaxe, ikertu egin dut, ze gu biok elkarre zautzen dugu aspaldidanik, eta biok gara ikerlariak. Niri ere iruditzen zait, niri ere nizako ere garrantzitsua da ahotsa. Lehenengo ahotsa izan zen, da gero etorri zen hitza. Eta ahotsa organikoa delako, eta denok hitz egin dezakegulako, eta hitzik ez dagoenean asmatu inbar ditugu nola esan barruko ahots horiek, nola esan, hori da literatura. Horregatik idazten dugu, nik horregatik idazten dut. Eta berdin zait, umeen zat, gazteen zan, eraben zat, zaharren zat edo, helduen zat edo, bitarteko guztien zat egin. Nik alegintzen naiz hori egiten eta nirezat gutunak dira nire idazlanak. Gutunak beste bati eta hori badesberdina da beti.
0: Gutunak beste bati. Katiren historia kontatu duzu, jakin mina handia duen pertsonaia da bera, ez du eskola maite, eta tartean osartuko zaio 80 urteko pirata itxura duen gizon bat. Gutun hau nori iritsi zaio, Jolanda eta Ixiar, jaso alduzue, lanak argitaratu ondoren irakurleen erantzunik, Ixiar?
2: Bai, pixkanaka, txantxaka iritsi zaizkit, eta oso ederrak dira hola pixkanaka arnasarekin denbora hartuz etortzen diran itzoiek, eta oso autentikoak dira nolabait esateko, ez da? Ez dira fokoen azpian datozen, ez dakit nola esan, oso ongi, baino bai, ni jaso ditut eta oso ederrak.
3: Jolanda, tantaka iritsi zaizkit, baina benetakoa dira, eta iritsi zaizkit gazte friki banaka hoien gandik, hoiek suabe, gauza askorik esan gabe begiradarekin, eta aldu zaizkit baita ere tartean dauen jendearen gandik, Eta baita ere, irakurre talde batean, helduak ez nire sasoikoak, ni 63 urte dazkat, nire sasoiko jendeak irakurri zuen. Eta hori izan zen niretzat gauzarik bitxiena eta ederrena izan zen. Hoxe egin nahi dut. Zaur eta gazte literatura da, aurrek ere, gazteek ere irakurtzeko moduko literatura. Eta orduan, ba, bueno, dinpozinago, ze pauso txikika eta doan gauza bat dalako. Mm-hmm.
0: Baixi Arrozaz, Jolanda Arrieta, zorionak bioi, pentsatzen dugu orain tantaka baino gehiago oldean iritsiko zaizkizuela, zorion mezuak eta gozatu Euskadi Literatura Sariak. Besarka da bana.
2: Eskerrik asko, besarka da zuri.
3: Agur.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, faktoriako lankide itxanda hartuz, gogoratuko dugu, eguneko albiste nagusietako bat baita, Ixier Rozas, Jolanda Arrieta eta Kike Ibañez nabarmendu dituela 2026ko Euskadi Literatura Sariak. Ixier Rozasek Euskarazko Literatura Saria irabazi du, Narrugorrik lanaren gatik, epaimaiak Ixier Rozasek bertan eginduen literatur esplorazio lana nabarmendu du, hizkuntzaren bidez adirazteko modu berrien bilaketa alegia. Jolanda Arrietaren entzat izan da, Euskarazko aurre eta gazte literaturaren saria zurtz lanaren gatik. Ume zurtasunaren kontzeptuari, Jolanda Arrietak eman dion esan nahi zabala eta iradokitzailea azpimarratu du epaimaiak. Kike Ibañez berriz, literatura lanaren ilustrazio saria eman dio Eusko Jaurlaritzak El Diablo sobre Ruedas lanaren gatik. Ilustratzaileak, kalitate artistiko eta narratibo aparta izateaz gain, bere ilustrazioak ez direla testua laguntzera mugatu adirazi du epaimaiak eta mezua aberastu eta indartzen duela. Hortaz, Ixi Arrozas, Jolanda Arrieta eta Kike Ibañez aurtengo Euskadi Literatur Sarien irabazleak. Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu Carles Puigdemont, Kataluniako presidente kargu gabetua eta Generalitateko beste 34 goi kargu diru publikoa oker erabiltzeko delitutik. Amnistia legea aplikatuz absolbitu egin ditu guztiak, Europako Justiziak amnistia legearen alde egin eta 3 hilabete geroago. Urriaren bateko erreferendum antolatzeko eta Kataluniako prozesaren nazioarteko zabalkundea egiteko Generalitateak bideratu zuen diru publikoagatik aurkeztu zuen Generalitateko 35 goi arduradunen kontra fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalanak elegite. Esan bezala, guztiak Carles Puigdemont bera barne absolbitu egin ditu orain kontu auzitegiak. Osasun arloko Euskadiko sindikatuek Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek bilkurak egin dituzte gaur goizean hiru lurraldeetako erietxeetan. Lan baldintzak negoziatu nahi dituzela bai, baina Jaurlaritzak ez duela aurrera biderik eskaintzen salatu dute. Langile guztien lan baldintzak hobetu nahi dituzte eta ez medikuenak bakarrik. Hondarribian Bidasoa ospitalean hitz egin dute Asier Iriarte eta Josune Agote, Lab eta Elako ordezkariek.
6: Hau da, lan baldintzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
7: Hori da arazoa, bileretan orain arte ez dela edukiri jartzen, bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin-behineko egotea, eta 1.300 plaza kubritu gabe egotea.
5: Eusko Jaurlaritzak eta BAIK, Euskadiko Adimen Artifizialaren Ikerketa Zentroak, Adimen Artifizialak Euskadin duen egoeraren 3. diagnostikoa aurkeztu berri dute. Euskadiko enpresen 21%ek erabiltzen du Adimen Artifiziala, iazko datuarekin alderatuta 4% gehiago. Bereziki, manufaktura industrian erabiltzen da. Erronka nagusia, enpresa ertain eta txikiak dira, erabilerazi eginda, baina enpresa handiekiko arrakala handiegia da, oraindik ere, erabilerari dagokionez. Frantziako supermerkatuetan, azken egunetan izan den zibererasoen arira bestalde, Jaione Gantzarain, Eusko Jaurlaritzako Teknologia eta Berrikuntza Sailburuordeak adierazi du, ez dutela beldurrik Euskadik lehen mailako ezagutza duelako.
8: Beldurra ez daukagula, beldurra daukagun ezagutza lehenengo nibelekoa dena esango nuke Europa mailan, baina baita ere alerta gauz, begiak irekita eta arrisku dana mahai gainean ditugu. Barrera baiela ez bideak erakutsiko digu.
5: Errepide sare nagusian Lemoan N240 errepidean autoilarak daude Txiriboketako biribilgunean autobatek farola bat botatu bertan istribuz eta lanean ari dira orain lekuan errei bakarra dago zabalik eta kilometroko autoilarak daude norabide bakoitzean. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur eta bihar egun bero eta eguzkitsuak izango ditugu zerua ia oskarbi egongo da egunek ordurik gehienetan eta egoaize izango dugu temperatura lekurik beruenetan 28 gradura iritsiko da gaur baina itsasartzean brisaren ondorioz 20 graduren bueltan geldituko dira gaurko beroenak. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza.
4: Duela, 2013 Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
5: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan Donostiatik.
4: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
6: Lehen eta orain Euskadi Irratia.
7: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi Irratia.
8: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko euskal institutua, turismo, merkataritza eta kontsumo saia, Eusko Jaurlaritza.
9: Gazta zati baten, aran baten soinua, irudia. Eta izaera barne biltzen dituenean, orduan erran daiteke, bertako natura eta kulturaren fruitu dela. Erronkari Gazta, mendetako altxorra, Pirinioen fruitua.
0: Jon Geredia garen kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta nere harrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026 Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
10: Euskadi Irratia.

0: ama. Zenbat afizio, gero ofizio bihurtzen dira inoa. Bueno, alderantzizko zailagoa da.
1: Bai.
0: Ofizio bihurtzea ere.
1: Hori, ez da, zara, xa. Umetan adibidez, gelan paiazo xamarra zena edo dena, agian, umore gile bihurtuko da, eta esango dio, ama ikusten olazkenan hemendik xoxa batzuk aterako ditudan, edo animalizalea dena, biologo bihurtu daiteke, bai. Kuriositate handia duena kazetari, kotxe zalea dena mekanikari, lanbide batek aldiz nekez uzten du, ez? Gero denbora librean lan bere horretan, lan horretan pasatzeko goa.
0: Bai, zesan nahi duzu, zestoako mirarik ez dakigu ez bukalde barrukoa zer duen. Ez. Afizio duen edo ofizio duen?
1: Hemen erantzun batzuk.
2: Afizioz duke, afizioz da. Gaina gustatzezako la atordu desberdinek probatzie. Ba, igual indiakuk, o txilekuk, o gauzet desberdinek.
3: Ofizio zergatik behan inglesa ikasteare baita Inglaterra jontzan, eta hande baita egin zuen lan zehar restaurantetan. Eta han ikasi zon, eta gero hemen irikizon bere restaurante propio.
4: Ba, nik uste da afizioa dola, eh?
1: Entzun duzu azkenekoaren
0: interesa.
1: Afizioa dola, eh? Hau, gustatzen zait ze serio hartzen duzuen erantzuna botatzearena. Eta beste erantzun bat ere jarreneko nuke aparte, bere izita, honek hirugarren aukera bat iradokitzen baitu.
5: Uste nemun eukiko ez ofizio eta ez afizio. Eukiko obligazio. Ne martxan.
1: Entzun duzu bukera.
0: Ne martxan.
1: Eta ez duzu oso ondo entzun, zesan du, nere martxan. Eta azkeneko segunduetan, jarri mesedez Julen entzun. Hori. Zertan ari da?
0: Hori WhatsApp audioan entzun
1: bai.
0: Duzu?
1: Bai.
0: Labana zorrozten ari da?
1: Ui. Esan du, obligazioz, eta hola, imaginatu behar dugu.
0: Azkenari bazuritzen ari da. Patata zuritzen.
1: Edo agian, badak ez du, jaskoa mozteko bi laban handi.
0: Bai, labana zorrozten ari da.
1: Labana zorrozten ari da, esan du, horren nigisa, obligazioz. Bueno, ez naiz ni izango, emakume horre aurke egingo diona badezpadere.
0: Ez, segit ezagun, mirarien sorona saldien zuten.
6: Eta kozina jardutea, zer den, obligazioa edo hori ere afizioa?
7: Pixka bat afizio bihurtu dut, ze gustatzezat jatia tarteka, ba gauza pixka bat prestatuagoa, eta orduan tarteka arratsalde bat hartzen, ba zerbait saltzan jartzeko, edo, bueno, pixka bat kozinatuta, bai. Kanpoko gauzak erosteatze gustatzen dut.
6: Ja, gaurko paskaria didez ja prestatuta aldeokan.
7: Bai.
6: Jakin aldeitek ezen bai, menu daukan.
7: Bai, ba, o gaur dotore dakat.
6: Bai.
7: Beti zota kaballo reitek.
6: Gatera egoki indinot orduan.
7: Bai, eta nola nire alabak jatordua eraman berdun lantokira. Eta zuez, bueno, ezken dun jan hori. Eta txipiroia prestatu nindun aspaldiko partez.
6: Txipiroiak bere tintan?
7: Bai, eta orduan hori arrozak irujoek.
6: Boa.
7: Baina hori ikaspaldi ez nuen.
6: Gaur pasira azkar.
7: Ez asko gozaldu dut, eta baina aspaldi ingabeko hori, eta hori prestatu dutun, bai.
6: Gozaria ipatu duen da, nire hori interesantia iruditzen zaidan. Ze aiz, beti gauza bera gozaltzen duen horietakoa?
7: Bai, oso antzeko, eta gaine izugarri gustatzen zatek gozaia. Gozaia asko gustatzen zatek. Batiz bat kafia hartzea. Kafia
6: ze egiten duen, italianan?
7: Bai, italianan. Kafia italianan. Ebain deskafeinatu hartzet, baino kafia eta ogi tostaua, mantekila eta mermeladakin. Eta guain tarteka zereal batzuk ere bai.
6: Eta mermelada hori ze aporretekoa?
7: Marrubizkoa.
6: Marrubizkoa.
7: Marrubia edo frutu gorria behintzat. Eta platanoa ere bai goizero. Bai.
6: Aizan da, lehena ipatu duen alaba eta alabak lanera eman behar izaten duela bazkaria eta.
7: Bai.
6: Ze egiten duzu txandaka? Edo beti?
7: Bazkaria prestatzea? Bai. Ba.
6: Berak asmatuko aliken txipiroiak egiten.
7: Hori txipiroiak egiten ez dakit. Berak esatzen du nik kanpoan egoten maldima naiz edo porretan edo horrela. Berak esatzen bai gai dala. Eta ingo ditu badaki, seguru nao itxitula, baina ni etxian nao, beste lanik egin gabe, pues tarteka egiten ditut olako gauzak, bai.
6: Eta barkaziotan kanpoan baldin bago, bera moldatzen dela, barkaziotarako, zera, oporraldirik edo paldokan, edo non maiterako bideiarik gila asmorikoen datozen hilabeteotarako.
4: Bai?
7: Ez, momentu ondan ez, ze aurten junitzan Andaluziara, amarregunetan, eta aurtengoa kupoaia bukatu da.
4: Bai, Andaluzian non ibilintzen?
7: Sevillan, aspaldi junda izanan nintzen, baino Sevillan eta Malagan. Eta guztu.
4: Granadan ez.
1: Ah! Ez dugu inoiz jakiten noiz detengo dan elkarrizketa.
0: Zainingoen. Bueno, orduan, Andaluzian ibilida, Sevillan bai, Malagan ere bai, eta Granadan izan alda.
1: Zergatik tematu ote da hartano Granadarekin?
0: Euskalo?
1: Ea, alhambra ikusi duen, ala ez, izango daurrengo galdera?
0: Egon ote da mirari Granadan. Edo orain ez da izan, baina duela 10 urteko bidaian izan da. Ezagutu alditu Albaizin, Sakromonte... Edo Navaskalean ibiliatzen da.
1: Ez dakit. Eta ezagutzen badu, zer gustatzen zaio, Granadatik gehien, 688-666-000 telefonoan, zuen erantzunak, nahi ditugu, Granadatik zer mirari egonda, edo ez, zer gustatu zaio?
0: Eta bide batez zertan ez da bila, bueno, zertan ez da bila ere, zertan ez daki.
1: Ez daki.
0: Zertan ez daki, mirari.
1: Denok bezala hori ere baduelako, eh? Zerbaitetan ez da patera bila, ez daki, zer.

0: kudeak eta laurden dira atzo ordu honetan Berdantzabart Donibane Garazin eltxoen kontrako tratamendu egin zutela kontatu genizuen. Eltxoen kontrako alaxe esan genuen. Ze eltxo ordea? Ara, Aitor Zebidanez, Neikarreko ikerlaria.
1: Kasu berezi hauetan egiten ditu horrelako tratamenduak. Bestela azkenean eltxotirren aurkako borroka preventiboa izan behar da.
0: Eta hau entzun da guri galdera sortu, eltxo tigrea, ala tigre eltxoa, begiraritu gara, eta gehiagotan topatu dugu eltxo tigrea, baita guretzat erreferentziazko diren agerkarietan ere, baina senak guri bestela eskatzen, eta Adolfo Aregitari hotxe egin diogu euskal zainari. Adolfo, kaixo egunon?
2: Egunon.
0: Eltxo tigrea, ala tigre eltxoa?
2: Bueno, ba, nik horri ikusi ditut, ez da, korpusetan, esaten dan guztia ere ez dago guztiz bedeinkaturik. Eta nire ustez, ba, aizetik edo eltxo tigrea da askomaten erromantze hizkuntzen ba, kalko bat, erromantze hizkuntzena. Dela gaztelania, dela frantsesa edo dela italianua. Baina euskal hizkuntzaren zena, ba, ez duen zenak agindu dizuten bezala bestetarik, bestelakoa da, ez da. Nire ustez, hor izen bi elkartzen dira. Izen bi elkartzen direna, batetita, zein dan kontzeptua, kasu honetan eltsoa edo eulitsua nahi bada, eta bestea da, zein tipotakoa edo zein eratakoa den hori, eta da tigrearen antzi dudiaz, ba, nola baite kalifikatzen da hori, ez da. Orduan, kontzeptuak bidira, ez da. Da, euskeraz, euskeraz alkartzen ditugunean izen biok, aurretik jartzen dugu, berez, izkuntzenak ala eskatzen dugulako, kalifikatzailea, zertarakoa edo zein motatakoa. Eta ondoren, ba, kalifikatua, zein dan kontzeptua bera, ez da? Da, kasu honetan, argi dago, tigrentxoa, esango nukela nik, eta nik uste dut, euskera, claro, animaliatxo hau ez da ezaguna gure artean da, behar bada, ba, orduen horrek eroaten gaitu, ba, beste, bide batzuetatik, baina, azken baten hori da legea, ta? ikusi ditute inguruko ba hizkuntzetan direnak, ezta, hau da erromantze galde batera itxita, ezta, ta ingelesa gerera tiger mosquito dauka, ezta,

0: aberetxo batzuenak, ez da, esatu baterako esaten dugu, espateulia leku batzuetan, espata aurretik dala, erdera ez da bano esateko, ez da. Iteulia ere bai, ez da, iteulia idieulia da esken baten, ez da. Edo, baita ere, mandeulia, mandoeulia, ez da. Badira, gero, behorreulia ere esaten zaio, behorreulia ere, ba, erdera ez esaten dana, ba, no, azken baten borrikero edo olako izenaz. Behorreulia, da, hau zaharra da, ez da. Hauzik eulia ere bai, hauzik itzen duelako, samari eulia ere bai, abere eulia ere bai, horrek guztiak. Eta, gero, baita ere, dau, harrigarriagoen zaita, azkuek baturitakar, fraile edo fraile eulia, ez da, fraile eulia. Hain zuzen ere, markinaldian ere zeinon batu zuen, ba, hau berau esateko, eta hori da, azken baten, ba, kolorez direlako fraile abituen, fraileen abituen, ba, kolore horretakoa dalako omen, ez da? Bueno, oie guztiak. Eta eltsorekin hitz gutxiago ditugu, baina erderaz, bada, palomila deritzen zerbat, tipo bat, garagar eltsoa deitzen zaio, eta larramendik ere, bildu zuen, amazortzi garren mendean. Ba, oiek danak, azken baten, hizkuntzaren zenak bere bidea darua, eh? Gero da, erromantzeak, ba, beste bide batetik gara matza, baina nik uste dut, ba, erromantzen bidea ez dala gure hizkuntzak berez duena edo berez naturala duen elkarkuntza bidea.
1: Ba, mandeulia bezala, edo behorreulia, usikeulia, fraileulia, garagarreltxoa ipatu dituzu, era berean, tigre eltxoa orduan, tigrea bezala marrak dituen eltxoa. Beste alitzateke, ba, tigre txobat, egoduna, existituko balitz.
0: Bai. Baina, beto, gero badira, eske atzean jartzen danean euli horren atzean beste zerbait normalean da, edo adjektibo bat, zen ondo bat, edo zerbait nolakoa den adierazten duna, ez da? Zata bat erako erleekin ere badira, erlea ere olako animali txikitsua da, ez da? Ba, erle mandoa, erle txarra, erle hainbat daude, eh? Baina normalean bigarren horrek ba, adjektibo baten papera egiten du, eh? Baina izen biren elkarkuntza danean normalean aurretik sartzen dugu, ba, nolakoa den, ze tipotakoa den, eta ondoren zein den kontzeptu nagusia, ezta? Ba, hori da, gure bidea, zesaten nahi duzu.
1: Ba, Adolfo Arejita, horretxegatik otxegin dizugu, eta estimatzen dizugu, zure erantzuna, besarkada bat.
0: Bai, besarkada bat, berdin, eskerrik.
2: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entzufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara. Patxo Tejeriaren kandida. Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK aretoan. Ondoren, Sora Luzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldo, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan, informazio gehiago tartean.eusen.
3: Duela, 2013 Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
1: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan Donostiatik.
3: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
4: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
5: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
6: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta zat, zugandik gertu daude, eta zure herriarekin konprometitutan lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean, urrunago iritz daitezke, eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu, kooperatiba baten edo zaten argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako Nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafarlansare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.
7: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 3-3-4-7 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.

0: Jende arrunta garenak. Horretan asko pentsatu gabe bizi gara, baina bada jendea 2028ko abuztuan itxaropen guztiak jarreta dituena eta bietako laguma daukagu Bilboko gure etxean, Aner Arostegi Biana, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zuk non egon nahi duzu, 2028ko abuztuan?
1: Ba, ondo gongo legoke dan iramentz izango zen Los Angeleseko joko paralimpikoetan parte hartzea eta gongo regotea.
0: Badakizu zegunetan izango diren zehazki?
1: Abuztuaren amaieran, baina ez daki ez dut iguzi data zehatza.
0: Oraindik egaldirik ez duzu erreserbatu.
1: Ez.
0: Ez, eta gurasoek ere ez dute hotela hartu.
1: Ez, oraindik ez.
0: Oraindik ez. Aner, atleta paralimpiko gaztea zara, gaztea, oso gaztea, eta jende gehiena atzean korreka uzten duena, korreka azten zaretena behintzat, zuke atzean uzten dituzu danak. Zure eskolan balda, zu baino azkarra horik inor, dozu zara danetan azkarrena?
1: Uste dut ez, azkarrena naizela, atletismoa egiten, baina bueno, gero ikasten hor nago.
0: Ah, ez, gu korreka egitea zare ginen, beraz, azkarrena zeu. Ikasi nun ikasten duzuan, er?
1: Arrigorreako institutuan, bigarren batxileragoan egiten eta urte honetan selektibitatera prestatzen nau.
0: Topera orduan, eh?
1: Bai.
0: Kilometro zenbat demoran egiten duzuan, er?
1: Ba, kilometro bat, pasen urtean egin nuen 2:46.
0: 2:46.
1: Bai.
0: Eta zeure helburu hori lortzeko, 2028an Los Angeleseko Olimpiar Jokoetan egoteko, zenbatean obertu beharko zenuke?
1: Ba, 1000 metroko lasterketa ez dago Joko Paralimpikoetan, baina prestatuko dut 1500 metroak edo 5000 metroak, eta gutxo gora bera 1500 metrotan, ba, 4 minutu gutxo gora bera egin beharko dut.
0: 4 minutuen egin beharko zenuke, kilometro terdia.
1: Bai, kilometro terdia.
0: Eta 5000 metrokoa zenbatean?
1: Ba, 15 minutu gutxo gora bera, 15, 10.
0: Helburu eta eskuragarriak dira, ezta? Errealistak dira, Aner.
1: Bai, azkenean lan asko egin behar da. Joko Paralimpiko batzuetara heltzeko, baina nire partetik ipintzen eta asko entrenatzen eta lan asko egiten, nik uste dut heltzea helburu nagusia izango dela eta realista izango zen.
0: Paralimpikoa zara? Zuk albinismoa duzu, ezta?
1: Bai.
0: Hori biztara, horrek biztara ematen du. Jende oso azkar konturatuko da, ez?
1: Bai, biztan miopia handia dekot eta gero ilea txuria dut eta pigmentua azalen ez dekot. Osea, azal oso zuria dekot.
0: Azal zuria duzu eta ilea ere bai gorputzeko ile guztia zuri-zuria duzu.
1: Bai, zuri-zuria.
0: Eta gero aipatu duzun bestea. Bueno, ile zuriaz gain bista ere daukazu galdua, ez? Zemat ikusten duzu?
1: Ba, 110 baino gutxiago ikusten dut, baina oso gutxi ikusi arren gero egunean ba, ondo moldatzen naiz gauzak egiteko etorrela.
0: Ze ikusten dituzu? Itzalak ikusten dituzu edo zirriborratuta ikusten duzu?
1: Ba, betorrekin gutxi gora bera, nire gutxi gora bera, niretzat ba, ondo moldatzen naiz, osea, pertsona bat hurbil badekot eta hurbil ditudan gauzak ondik usten ditut, baina gero urreneko gauzak, ba, izinezkoa da. Ja borroso eta horrela ikusten dut.
0: Beste arazorik ere sortze aldizu albinismoak?
1: Ez, ikusmen falta hori eta gero eguzkiarekiko kontuz izan behar dut, azala zuria dekodalako eta pigmenturik ez dudalako, baina hortaz gain mezer gehiago.
0: Ze egiten zaitu eguzkiak? Erre egiten zaitu edo?
1: Erre egiten zait.
0: Beraz, eguzkia den tokietatik ies ibiliko zarazu.
1: Bai, hori zaiatzen naiz, baina, bueno, gero, eguzkiko kerremarekin ondartzara etorlako gauzetara arrazori gabe joaten naiz.
0: Aner, eta biztarena, hori denborarekin okertzen joango da, edo orain daukazun ikusmen ahalmen horri eutxiko diozu?
1: Ez, normalean mantentzen da, baina gero albino bakoitzak diferentea da.
0: Hau, ebakuntzarik edo egin daiteke, badauka moduren bateko konpokiderik?
1: Ez, normalean miopia duen pertsona batentzako ebakuntza egin dezakete, Baina laser batekin egiten da, eta, karo, nik begian ez dekot ere pigmenturik, osea, laser batekin egiten bada, begia erretzen zait.
0: Ah, begiak ze koloretakoak dituzu?
1: Urdinak.
0: Urdinak, argiak horiek ere.
1: Bai, oso argiak.
0: Eta bakarri mugitzen zara, herrian edo kanpora joan behar duzunen, bakarrik mugitzeko gai zara?
1: Bai, normalean nik bakarri mugitzen naiz leku guztietatik, batzutan leku berrietan pizka bat kostatzen zait, baina akostumbratzea da, eta gero ja bakarrik oso ondo moldatzen naiz, atnen gero harri horreagatik kanpo ateratzen dudanean, normalean bakarrik joaten naiz.
0: Eramaten duzu, biztan arazoak dituzula zehazteko badaukazu txaparik edo bastoiren bat edo laguntza txakurrik edo...
1: Ez, azkenean bastoi izateko gutxiago ikusi bar da.
0: Amazazpi urte dituzula esan duzu, batxilergoa amaitzen ari zara, edo behintzat batxilergoko bigarren mailan zaude. Nola du izena zure eskolak?
1: Arrigorria behatzi.
0: Behatxei. Agurtu beharko ditugu ezek, orain eskolatik atera zara, erratera etortzeko.
1: Bai.
0: Kusi zaitugu aner zure WhatsApp argazkian gitarra jotzen.
1: Bai, gitarra jotzen dut, baina urte asko hasi nintzen. Zeizazpi urtearekin hasi nintzen eta hamar urte gutxo gora bera daramat.
0: Eta ze musika gustatzen zaizu?
1: Ba, normalean rock, pop rock eta horrelakoak jotzen ditut eta asko gustatzen zait ere horrelako musika eskutzen, entzutea.
0: Eta beste hobiren bat badaukazu?
1: Ez azkenean ikasten dut, gitarra jotzen dut, atletismo egiten dut ez daukat denbora gehiago.
0: Bada nahikoa,
1: gauzak egiteko bai nahikoa da.
0: Bueno, aner, gatozen atletismora, esan dugu, jomuga 2008ko abuztuan duzula, olimpiar jokoetan, eta bertan 1500ko proban, eta 5000 metroko proban parte hartu nahiko zenuke. Zenbat entrenatzen zara, gaur egun, astean adibidez?
1: Ba, urte honetan gutxi gora bera, 5-6 egun entrenatzen dut, segun zer prestatzen ari garen eta denboraldiaren ze zatitan nagoen.
0: Nor da zure entrenatzailea?
1: Javi Conde, basaurikoa, bai.
0: Javi Conde, bueno, bera ere txapeldun handia izan dakoa, ez?
1: Bai, ere joko paralimpiko asko irabazi ditu, munduko txapelketa asko, eta niretzat, ba, referente nagusia da paralimpikoetan...
0: Bederatzi domina baditu berak.
1: Bai.
0: Paralimpikoetan. Estu hartzen zaitu edo harreman ona duzu, eh?
1: Ez, harreman ona du. Baina, bueno, gero piztan oso zorrotza entrenamendu ekin eta ondo atzeratzea guztia nahi du.
0: Bai, ondo moldatxak ez du esan nahi zorrotza estenik, ez?
1: Bai, baina gero erlaziona daukagu.
0: Eta entrenamenduak segiten dituzu bakarrik edo taldean aritzen zara?
1: Ba, hor basaurin entrenatzen dut eta talde handia daukagu. Fondoa egiten, ba, nirekin entrenatzen dute 6-7 pertsona.
0: Beti pistan, aritzen zara?
1: Ba, normalen entrenamendu ia guztiak pistan egiten dugu, baina egun batzutan kanpora ateratzen gara eta asfaltoan egiten dugu rodajeak eta horrelako gauzak.
0: Zure kurrikuluma ikusita, badirudi, Espainiako txapelketak aixe irabazten dituzula, ez?
1: Bueno, pasan artean Espainiako txapelketa absolutua erabazi nuen 800-an, 1500-an eta duela bi urte ere absolutuan egon nintzen 400-an eta 800 metrotan.
0: Baina, koxka falta zaizu Los Angeleserako, zer da beharko zenukena 2008an Los Angelesen izateko?
1: Ba, Los Angelesen joko paralimpikoetara egoteko, urren urtean munduko txapelketara heldu behar naiz, eta bertan minima bat egin edo 2008an klasifikatzeko minima egin. Osea, biak egin behar ditut minima, eta gero munduko txapelketan egotea.
0: Bale, eta hori da Uzbekistanen datorren urtean jokatuko dena?
1: Bai, uste du, eta ez, ekainan.
0: Ekainan jokatuko da. Eta, noski, pentsatzen dugu Basque Team izango dela, ez? Euskadin Paralimpikoen laguntza nagusiare bekabidez. Hor sartzeak lagunduko lizuke, zure helburua lortzen adibidez?
1: Bai, asko lagunduko litzaidake, baina, karo, Basque Team taldean sartzeko munduko lehenengoa bigarren edo irugarrena geratu barzare edo Europako lehenengoa.
0: Orduan, edo Europako txapelketa irabazi behar duzu, edo munduko txapelketan aurreneko irukoena, iruren artean sartu.
1: Bai, bai.
0: Eta hau lotuta dago, ze Europako txapelketa irabazita beka lortuko bazenu, behar bada orduan lortuko zenuke munduko txapelketan lehendabiziko iruretan sartzea, eta orduan Los Angeles erako txartela eskuratzea.
1: Bai, bai.
0: Uf, ze estresa, ezan, er?
1: Bueno.
0: Azkotan pentsatzen duzu horretan?
1: Basko pentsatzen dut, saiatzen naiz gutxago pentsatzen, baina burua beteta daukat. Azkenean asko pentsatzen dut, ba, minima hau egun honetan egin behar dut, entrenamendua ondatera behar da, eta gero lasterketa honetan marka egin behar dut, txapelketa honetan, posizio honetan geratu behar naiz, eta horrelako gauzak.
0: Oso estu hartze alduzu zure burua?
1: Bai, bai.
0: Bai. Eta emaitza txarren bat ateratzen denean, asarratu egiten zara zure buruarekin?
1: Ba, saiatzen naiz ez azirretxea, ze azkenean nik beti esaten dut eta kirolean oso garrantzitsua da. Lasterketa txarrasko ateratzen dira eta txarrasko ondoren lasterketa on bat ateratzen da. Osea, lasterketa oso on ateratzeko eta marka oso ona egiteko, lasterketa txar asko edo oso txarrak egoten diratzean.
0: Uh-huh. Oporrik egin alduzu dan, edo zure urte osoko lana bat, ez dago atxeden erako tarterik?
1: Urte honetan, bi hiru aste egon naiz oporretan, eta gero ja bustuko bigarren astean hasi ginen denboraldia prestatzen.
0: Uh-huh. Pentsatzen dugu, ez, datorren urtean Uzbekistanen jokatuko badira munduko txapelketak, datorren urteare importantea izango dela zuretzat.
1: Ba, bai, niretzat oso garrantzitsu izango da, ze fokoa ipiniko dugu munduko txapelketan, eta eltzeko minimak egin behar dira eta horrelakoak, eta ja munduko txapelketan nire urtonetako helburu nagusi izango zen, eta ere nire ametsa izango zen.
0: Mm. Bueno, Los Angeles orduan 2028an, eta hori ezpada, behar bada 2032an Brisbane izan daiteke, ze orduan 23 urte izango dituzu, eta izan liteke adino bea, olimpiar joketarako, ala?
1: Bai, azkenean 2028ko joko paralimpiko eta ara eltzen ez banaiz, ba, objektiboa izango da 2032ko Brisbaneko jokoak, zuk esan dudan ez moduan posibleago izango da ere bai 23 urterekin joango naizelako eta hor egongo naiz.
0: Aner, oker ez pagaude amarekin joan zara gaur Bilboko gure estudioetara.
1: Bai.
0: Etxekoek zer diote, babesten zaituzte?
1: Ba, asko babesten didate eta lehenengo momentutik nirekin egon dira lasterketatara eramateko entrenamendotara azkenean nik korrek egiten dut eta markak egiten ditut, baina beraie laguntza asko ematen didate eta gero apoioa etxean eta arrolako gauzak.
0: Mm-hmm. Baldokazua nahi arrebarik, aner?
1: Arreba txikia deko eta 12 urtekoa.
0: Mm-hmm. Eta berak ere atletismorik egiten aldu?
1: Ez, taekwondo egiten du.
0: Taekwondo. Kirola bai, baina beste kirol bat.
1: Bai, bai. Oik. Atletismo ez aio gustatzen, ezaten du asko kantzatzen...
0: Eta zuk umetatik egiten duzu atletismoa?
1: Bai, hasi nintzen 2005an, 6 urterekin. Atletismo egin baino lehen, igerik eta egiten nuen, baina zen nirea.
0: Mm. Beraz, gitarra eta atletismoa iaia batera txuartu zen egituen.
1: Bai, bai, batera hasi nintzen egiten.
0: Diru ere beharko da, ez? Nazioartean eta lehiatzeko. Pentsatzen dugu, Basque Team beka ulortu arte, izango dituzula babesle eta esponsorrak?
1: Bai, orain bi esponsor nagusi ditut, Maldeojo Optika Atelier, Bilboko optika bat, eta gero Itziar Kantea Nutrizion, nutrizionista bat, berak egiten dit janariak eta horrela, eta gero ere Eginka Konstrukziones y Reformas, beraiek laguntza asko egiten ematen didate, ze azkenean... Espainia osotik eta mundu osotik bidaiatu behar da, eta oso zaila da diruri gabe egitea, eta diru kantitate handia behar da. Eta gero ere, bidaian parte, ekipamendua eta horrelako gauzak lortzeko ere diru handia behar da. Mm. Denboraldi batean, gutxu gara bera, ba, hiru zapatia pare, lau zapatia pare erabiltzen ditut, eta ropa eta horrelako gauzak.
0: Gaur gurekin egoteko baimena eskatu beharko zenuen, ez? Eskolan?
1: Bai, bai.
0: Institutuan. Orain joango zara bultan?
1: Ezakint.
0: izango zara institutuko ikaslerik ospetsuenetakoa, ez?
1: Ba, hortik egon naiz.
0: Bai. Aner, eta ea Los Angelesera iristeko moduan zaren 2028an.
1: Ba, ondo gongo zen, ojala.
0: Bai, ondo egon litzateke, bai. Guk arrotasunez esango dugu, eh? Guk elkarrezketatu genuen izan zen gurekin, Aner. Ba, Aner, eskerrik asko bisitagatik eta honen opa dizugu.
1: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Besarkada bat.
1: Berdin.

0: Alturaren azken txampan sartzera goaz gaur Arantzadiren tartea, eta ara txorikontu ez izketan hasi dugu saioa, ba antzeratxua maitu behar dugu, eh?
1: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
2: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
3: Nola egiazta dezakezuk dena prestagoela? Azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19ra egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago, eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazata. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
4: Babestuta banago?
5: Babesten zaitut.
6: Babestuta bazaude?
5: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
0: Enarak, sorbeltzak, mitxiguak, iazan ez ditugu osondo bere izten, zein diren zein. Gaurko Y-koan eskerrak gai honetan aditua den Olatz Aizpuru, Arantzadi Zientzia Elkarteko ornitologo, hurbildu zaigun, Olatz, kaixegunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Joan aldira, enarakia egualdera, edo oraindik gure artean daude?
8: Iaia denak undira. Agian geratu dezake enara azpizurin bat, baina gehienak jo dira, bai.
0: Joan dira, alde egin dute, guretik, baina itzuliko dira noski udaberrian, eta urten hemen abia egin duten batzuk ikusiko dute, beraien abia lekuan, ba, konponketak egin dituztela, eta abia egiteko txoko edo zulori gabe geratu direla, ez?
8: Hori da, Maider, hori da sorbeltzen arazoa. Sorbeltzek egiten dute abia, bueno, abia ez dute egiten guk abia esagutzen dugu bezala, baizik eta gure teiatuetan eta gure fatxadetan dauden zulotxoetan sartzen dira sorbeltzak, sorbeltzak dira, ba, erazti horiek udan nahiko ilunak eta oso ze handi bat bezalako forma dutenak, oso soinu berezia daukana, udaren soinua dena, eta horiek sartzen dira gure fatxadetan. Eta orain, egia da, ba, egiten ari gara eta beharrezkoa dara, fatxadak berritzea, teilatuak berritzea, efizientzia energetika eta pixkat dena hobeto, bueno, pues, beroa ez dagoen eukien beste bero gure eraikinetan, eta ere bai, ba, beroa eskutea neguan. Eta orduan, konponketa horiek ez dute kontuan hartzen egazti hauek. Eta orduan, bueltatzen direnean, ba, eukibaldi magenuen gure eraikina bikote bat, ba, sorbeltzak oso fidelak dira, eta botatuko dira, eta saiatuko dira, zulo hortan sartzen, eta ez dute lortuko.
0: Beraz, sorbeltzek, eta hori da berein ezagurretako bat, abia egin joi dute beti toki berean, edo bertsuan behintzat.
8: Hori da, sorbeltzek zuloetan sartzen dira, sorbeltzek zuloetan. Eta gero nahazten gara, enara azpizuriarekin, gazteleraz abion komun dena, eta hori da, abia ikusten duguna gure aleroetan eta teiatu atzean edo balkoi atzean, hori pixkat gogorra ematen duna eta gogorra da eta oso oso itxita, hori da enara azpizuria, abion komun. Eta gero, beste gauza bat da, enara arrunta, ba, pixkat ba, aserri ere mutan eta landazabaletan ikusten dugun, ba, hori bai, ba, enara arrunta, betiko enara, betiko golondrina, ez, ba, daukana sabela txuria, baina buruaren azpiko partea iluna, eta bere izen dena gehiena da itxasa urkilatua daukana.
0: Mm-hmm.
8: Hiru horiek nazten ditugu pixkal, baina hemendik aurrera ja ez.
0: Hori da, sorbeltza azpizuria, enara azpizuria, eta arrunta, eta sorbeltzak zuloetan egiten dute abia, eta enara azpizuriek egiten dute telatupeetan nola baita esateko, eta enara arrunta gehiago ibiltzen da, ba, landagunetako zabalgunetan. Kontua da, horri buruz Tolosako jardunaldietan aritu zaretela, nola egokitu etxetako erreformak, enara eta sorbeltzen nolabait eskubideak errespetatu, zalegia, abia egiteko leku egokiak galestitzaten, ez?
8: Hori da. Ba, gertatzen dena da, hau, jendeak ez dakigu, eta gero teknikariak, ba, etxa berritzen denean, baimena iristen zaio, irigintzako teknikariari. Eta gehienetan irigintzako teknikariak ez daki ezer espezie hauei buruz, ez daki hor daudenik, ez dauki babestutak daudela, ze hauek legez babestutak daude, Europa mailan, Estatu mailan eta autonomiaren mailan ere bai. Eta orduan, bueno, irigintzakoak baimenak ematen du, eta orduan obrak hasten dira, eta orduan bizilagun batek konturatzen da, ez? Gehienetan hemen Euskadin gerratzen dena da, udaberrian egiten ditugu horrelako obrak, ez? Eta orduan, bueno, hasten dira obrak, eta orduan, ba, Foru Aldundiak, eta hemen Euskadi mailan diputazioen kompetentzia da hau, basa animalien kudeaketa, ba, aldugu batzutan obra gelditu. Eta orduan, obra gelditzen dugunean, ba, etxaiak batez ezartzen ditugu, ez? Bueno, pues gastu asko goten dira, eta orduan hori dena, ba, ez dezela gertatu, ba, egin genuen jardunaldi hau, pixkat, ba, ingurumen eta irigintzako teknikariai konbidatu genion, udal, bueno, nahiko etorri ziren, hogei bat etorri ziren, eta asaldu genuen arazoa, izan genien, ba, irigintzako teknikariak egon behar zarete harremanetan zuen ingurumen teknikariekin, hemen Gipuzkoa mailan behintzat herri txiki asko daude eta batzutan hori erresa izan daiteke, baina beste batzutan esan erresa edo esain oikoa behintzat. Eta, bueno, inbartutena da elkarritzegin eta gero Foru Aldundiarekin ere bai harremanetan jarri, ba, baldin badaude edo ez baldin badaude, hori pixkat kudeatu inbarda, pixkat albo guztietatik, bos, beak bultatzen diren erakoan bere zuloa edo bere abia arkitu dezaten berriro.
0: Zuek orduan azalpen hauek emateko jardunaldia egin duzu, iesan Arantzadiren webgunean argazki zenbait ikusi ditugu, Tolosako plenuaretoan 40ren bat parte hartzaletik gora, eta guri olatz asko irudutu zaizkigu. Ze Katalunian eta Bartzelonan arlo honetan duten esperientzia ere ezagutu duzu bertan, ez?
8: Hori da, konbidatu genuen Bartzelonako ingurumen teknikari bat, Bartzelonako hiriko teknikari bat, eta Generalitat de Kataluniako biologa bat aukudeatzen dula. Eta saldu ziguten beraiek nola eta Bartzelonako hiri, bueno, gigantesko denez, ba nola kudeatzen dute, eta beraiek egin dutena da, ba, promotoreari, ez, konstruktoreari, promotore, bueno, ez dut oso ondo bere itzen zenako arlokoa, baina behintzat obra egingo duen enpresari, oiei, ematen diete responsabilitatea egin behar dutena informe previo de fauna bat. Gauza bat, beraiek dute ardura begiratzeko baldin badagon edo ez, edo beraiek ordaintzen dute beste enpresa bati, begiratzen duna baldin badauden edo ez, abi hauek. Eta orduan, baiezkoa baldin bada, orduan kompetentzia Generalitat de Katalunia hartzen du eta beak hartzen ditu baldintzak. Noiz egin obra, hori ere bai oso garrantzitsua da, ezin da egin ba, ugalketa epean, eta gero ere bai ze neurriak, ez medidas kompensatorias, kompensatzeko neurriak, ze neurriak hartu behar diran. Hori ere bai, beraien kasuan Generalitat de Catalunya esaten du, eta gure kasuan ba, Foru Aldundiak esaten du, ez? Eta bai, egon ziren Kataluniatik, eta gero ba, iru buruko ingurumen teknikariak, baita ere iru Foru Aldundiak etorri ziren, ba, natura edo ingurumeko arlotik, eta ba, aipatu duan bezala, ba, 21 ingurumen edo irigintza teknikari Gipuzkoako udaletatik bai.
0: Uh-huh. Protokola egite izango da bat, baina gero kontrol neurriak ere beharko dira, ez? Hau betetzen dela jakiteko. Alegia reformarako baimena eman aurretik kontrolatzea biarik baden eta edo ez. Eta gero reforma egiten denen ere, ba, protokoloa respetatu ote den edo zaintzea. Ze, iriste aldira erakundeak lan hoiek euren gain hartzera.
8: Ba, egia da, egon zela, bueno, pues egon ziren izketan ba, erakunde asko ez direla iristen, baina gauza da elkar lanean, ez, eta arau batzuk jartzen, ba, denak jakin dezagun noiz egin dezakegun obrak edo noiz ez, edo, bueno, pues nizu dut lortuko dela gauzako betza espezia guai.
0: Hemen Euskal Herrian, egiten alda zerbait, orain arte egin da zerbait arlo honetan?
8: Bai, egiten da udalak, badaude udalak oso ondo kudeatzen dutela eta arazoa nola bait gaintzen, bueno, egiten dutela obrak neguan edo ugalketaren epetik kanpo, badaude udalak oraindik ez dakitela eta bueno, hurbildu zirela pixkat gehiago ikastea eta ezagutzea arazoa eta denetatik dago, baina nik espero dut hori. Zandudan bezala, oso optimista naiz eta oberutzongo gara denok bai.
0: Arantzadik enara proiektuaren berri ere eman du eta enarak bisorearen berri bereziki zer da enarak bisorea olatz?
8: Enarak bisorea webgunean sartzen bazarete arantzadi gioi erdiko gioia enarak.eus hor bisore bat ikusiko duzute zena idet eta jarri dezakezute zuen herria eta ikusi dezakezute txintxeta moduan, ez, nun dauden edo ez dauden espezie hauen abiak. Eta, bueno, segurazki ikusiko duzute utxune asko, eta animatzen dut entzule guztioi udaberrian, datuak hor asaltzen du nola parte hartu proiektuan, eta hori da, esaten dugun bezala, zientzia, herritar zientzia proiektu bat, ez? Edo norrek sartu dezake horre abi puntuak, kokapenak, eta ez du esan nahi zure fatxadan, bisore hortan ez dagonik, ez baldin badago abirik, ez du esan nahi ez dago lai zer, baizik eta ez dugula inor osatu dut datuak, baina bueno, da pixka tresna, nahiko guenuke izatea tresna bat, ba udalak hori begiratzeko, eraikinetan berritzeko baimenak eman aurretik, hori kontuan eukitzea bai.
0: Arantzadi gidoia enarak.eus hemen daukagu Euskadiko mapa eta alako txintxeta moduko batzuekin kolorez berdinetan dauzkazue zehaztuta non dauden abiak. Zer nahi du kolore bakoitzak, olatz?
8: Espezie desberdinak. Aipatu dugu enara arrunta zuz gorriz dagola, zorbeltza berdez dago eta enara azpizuria itzerin duguna urdin ez dago. Uh-huh. Eta orduan, bueno, ikusi dezakezute espezie desberdinak, gero urte desberdinak ere bai aldatu dezakegu urteak eta orduan ikusi ez ba esaten zuen nire osoan urtero ba maiatzaren azteneko astebukaera hau egingo dut nire osoarentzat, nire herriarentzat begiratu hemengo enara azpizurien abiak eta urtero ikusten baduzu eta hartzen baduzu denbora txiki hori ba jartzeko eta enbatzeko zenbat dauden ikusi dezakegu pues ia populazio hori goruntze du berentzuan zure osoan eta zure herrian.
0: Uhum. Ia zane kuriosoa bada, hemen Donostiara etorri gara, eta antigu auzoan, oien hartkalean, mordo bat egon dira behintzat, pentsatzen duen urte askotakoak izan dutela. Espezie babestuak beraz, jendeari dei egingo diogu, etxean enarak abi egiten badie, errespetatzeko ala?
8: Hori da. Eta, bai, egiten dute, enaraz izuriaren... Bueno, kakak ere bai, pues, terrazara erori dezakete, edo hori, eta orduan, pues, eskatzen dugu, pues, hiru hilabete, urtean hiru hilabete horiek, ba, pixkat kompromisoa, pixkat, pues, beste dugula, esan dezagun, ez? Pues, jarri dezakegu kartoi bat, edo jarri dezakegu, bueno, pues, zerbait babesteko, zikintzen duena, eta hartzeko pisukide berri bat bezala, etortzen dela urtero, ez, 10 gramoko pisukide bat, etortzen dela Afrikatik zulotxo hortara, eta, bueno, pues, oportunitate ikaragarria zuek hurbildetik ikusteko hori zuen leioan, ez, eta, bueno, eta aurrak baldin badaldetxean, oportunitate politat. Ikus hori da, buelta matea, ez, ez. Uh-huh. Ja, etorri bira hauek zikintza eta pixkat, pues...
0: Ez gaitezen zirinarekin gelditu,
8: Hori da.
0: Gozatu dezagun euren bisita eta aprobetxatu dezagun hori, ba, ikasteko eta pixukide berri horrekin gozatzeko ere bai.
8: Hori da.
0: Eta enarabia ikusten badugu nonbait, udaletxera deitu behar dugu, edo arantzadira deitu behar dugu, ze egiten alduzu, enarabien mapa ere?
8: Bizorean
0: bertan.
8: Eta nola jartzen du nola parte hartu, eta hor nola parte hartu asaltzen du nola abi horren kokapena. Uh-huh. Eta gero, udalak bakarri jakin behar du, zure fatxadan obra bat, baldin baduzu planeatuta, orduan bai jakin behar dute, ba, abi horiek daudela fatxada hortan obra egingo dutena.
0: Ja.
8: Bestela, pues esaio aipatu behar udalari berezi.
0: Beraz, geuk jarri dezakegu pina mapa honetan dagokion tokian, eta identifikatzen ere hemen zehazten duzu zer den enara azpizuria eta enara arrunta eta bakoitza ez erraxe egiteko berizketa da.
8: Hori da.
0: Ba, Olatza Izpuru, Arantzadiko biologo ornitologoa, txikitan esaten ziguten enara bat lurrean gelditzen bada, ezpada gelditzen altuera batean, ezin duela aireratu berriro eta bertan lurrean hiltzen dela. Hori egia da, Olatz, edo hori leyenda urbano bat?
8: Hori Zorbeltzetan, hori da egia Zorbeltzetan. Enara azpizuria eta enara arrunta bai dutela hankak sendoak eta egoten dira bere hanketan. Ibiltzen dira. Gehienak bi gazte horiek, bi enara horiek ura behar dute eta buztinakin egin dute bere abia. Baina Zorbeltzen kasua, ekatu dudan bezala saltzen dira gure teiatuetan, horiek apus da latinez, eta hankak oso ez dute oso garatuak, ezin dute zutik egon. Ez dute beste gaztiek dugu irudia, ez? Salto egin dutela egan egiteko, hauek ez dute saltorik egiten, baizik eda, teiatutik bota. Beruntz bota. Erdoan egazte hauek, ba, erortzen badira, ba, ezin dute berriro altza, ezin dute zutik jarri, eta oberena da, ba, kutsa batean jarri, eta ba, zabizira eraman, edo laguntza eskatu, edo erantzio dira deitu, baina, bueno, bai, esaten da horra, bueno, pues ondo baldin badago, ez baldin badugu ezer apurtu, kozuen berriro egan egin.
0: Yeah.
8: Baina hori Zorbeltzak dira egazte batzuk, ba, pasatzen dutela, 10 hilabete airean, bere bizitza airean egiten dute, dena airean, eta etortzen dira bakarrik zure teiatuko zurrotxo hartara, ukitzen dute hor pixkatze fondo, edo lurra,
0: bai.
8: Eta bakarrik momentu, ugarketa momentuan.
0: Eta buelta, alaxera gutxi zegoen airati diez birto biologoak, lo ere planeatzen ari diren bitartean egiten dutela.
8: Hori da, bai.
0: Ederki ba, Olatz Aizpuru Arantzadiko biologo ornitologo eskerrik asko azalpen hauek guztiak emateagatik.
8: Oso ondo, mi esker.
0: Eta hementxe bukatuko da, gure gaurko egaldatzea ere, bihar bereza aireratuko gara, goizeko 10:00, 1963 Faktorian, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsalde on dizuela, Narrugorrik dator Goizak Gaur. Hartu hori zentzu literarioan, izan ere izenburu hori duen lanarengatik irabazi du aurtengo Euskadi Literatur Saria Ixiar Rozasek. Lan esperimental honek itzen biluztasuna eta hortik sortzen den indar politikoa ditu ardatz epaimaiaren arabera, baina Manu Etxezortok ditu xetasuna. Arratsaldeon, Manu.
2: Arratsaldeon, Maite. Bai, kultura sailak urtero banatzen dituen Euskadi Saria lehendabiziko hiru irabazleak jakinarazi dituzte gaur goizean. Ixiar Rozas idazlearen, zuk esan duzu, Narrugorrik liburuak euskarazko literatura kategorian irabazi du. Yolanda Arrietak berriz euskarazko aurre eta gazte literatura sari eskuratu du Zurtz lanari esker, eta Kiki Ibañezek irabazi du literatura lanaren ilustrazioa saileko saria El Diablo sobre Ruedas lanaren eskutik. Ixiar Rozasen Narrugorrik liburuaren kasuan epaimaiak azpimarratu du hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak landu dituela idazleak eta genero artean mugitu dela, eta idazlearen beraren esanetan izenburan ageri den Narrugorrik edo biluzdurak esan nahi asko ditu. Entzun bere hitzak Faktorian.
3: Hori da liburua beste gauza askoren artean. Biluzdura une eta moduekin batera egindako lana da. Zaurgarritasuna da horietako bat, lehen aipatu dut. Orduan, bueno, badira biluzdura modu gehiago.
2: Euskadi Literatura Sari gehiago falta dira jakinarazteko, Maite. Beste lau sail dira eta hoiek datorren astean jakinaraziko dituzte, eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 20an Bilboko Euskal Museoan izango da.
1: Aktualitate politikoan EITB-k aurreratu bezala Cristina González, Alderdi Sozialistaren presidentea izango da Jaularitzan urrengo turismo eta kontsumo sailburua Javier Hurtadoren ordez. Hurtadok, dakizuenez, Espainiako Kongresurako Arabako sozialisten zerrendaburu izango baita. Imanol Pradales lehendakaria gaur Bruselan da, Europako eskualdeen batzordearen osoko bilkuran makroeskualde atlantikoari buruzko txostena defendatuko du, baina espero dugu Jaularitza barruko aldaketa hoien inguruan galdetzeko aukera izango dugula. Bestela, azaroaren 29ko hauteskundei begira, Fronte Zabala deituriko proiektuak bazuen ustez presidente gaia Ada Colau, baina gaur Podemosik keinua egin asmoz esan du Colauk prest dagoela urrats bat atzera egiteko eta bere burua ez aurkezteko horrekin konsensua zabaltzea lortzen badu.
4: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar.
1: Eta berriena, ZIS inkestaren emaitza da, Mari Carmenen etxegabetzaren ostean, PSOEk 3/4 irabaziko luke boto asmoan, eta 12 puntuko aldea aterako lioke Alderdi Popularari. Duela minutu gutxi, jakin dugu ZIS inkestaren emaitza, xehetasunak albistegian. Eguneko beste lerroburuetan, Irati Barrena, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maite.
1: Espainiako kontu auzitegiak amnistia legea aplikatuta, absolbitu egin ditu Carles Puigdemont eta Oriol Junqueras, eta Generalitateko beste 34 goikardun.
5: Independentzia prozesuari lotuta diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten guztiak, fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalana elkarteak aurkeztu zuten haien aurkako salaketa, berri oso ona da kontu auzitegietatik iritsi dena eskerrarentzako, hori bai eskatu dute erabakiak amnistia legea bere osotasunean aplikatzeari atea zabaltzea.
1: Michelingo presidentearen arabera ez dago estatuan lantegi bakar bat 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
6: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las 4 tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro de decirlo, ¿no?
5: César Monuch, Espainia eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du hartarazpena eta erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Zentzu horretan, Espainiar estatuko 4 lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela onartu du. Datu bat, azken 10 urtetan bikoiztu egin dira absentismo kasuak Michelinen.
1: Poltsikoari eragiten dion albistere bai, irailan 5%-tik gora ezarri da kontsumorako prezioen indizea Euskal Herrian.
5: Araba 5,5%-era iritsi da KPI-a, Nafarroan eta Bizkaian 5,3%-ra eta Gipuzkoan 4,3%-an ezarri da. Erregaien garestitzeak auspotu du beste hilabete batez. Inflazioa, bada datu hauek esku artean, diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuak azaroan ere bere horretan jarraituko du.
1: Eta Leona Malaugarrena aita zaintuak gaua lasai igaro du erietxean biriketako minbizia atzeman eta egindako ebakuntzaren ostean.
5: Vatikanoak jakinarazi duenez, eskuineko birikaren behaldeko lobulu osoa kendu diote, ordu terdiko ebakuntza izan zen atzokoa eta oraindik ez dute zehaztu tratamentu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalaren aterian jende ugari bildu da haren omenez otoitz egiteko haren alde.
7: Veramente la speranza è che vada tutto bene.
8: E spero che si risolva tutto al più presto.
5: Dena ondo aterako dela uste eta espero dute bertan dauden herritarrek.
1: Errepide zaren nagusia nola dago ordu honetan, Ramon Sánchez?
9: Oro arlasai, baina Elorrion, Kanpasar goigoeran, kamioi bat dago matxuratuta, N6-16, bidea txandaka ematen ari dira eta autoilarak daude bi norabideetan 500 metro ingurukoak dira.
1: Eguzkina Iturriotz, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Eta Arratsaldeon nola dator?
10: Ba, eguzkitzu egongo da eta udazazoiko temperatura izango dugu, bario altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apur bat freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta gauean ere ez du asko oztuko, zegoaldeko aizea ibiliko da.
1: Eta bihar?
10: Ba, bihar ere goizpartean giro eguzkitsua eta epela izango dugu oso, oraindik hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura altuenak berriro ere 27-28 gradu ingurukoak izango dira orokorrean. Arratsaldean ordea haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera arte edo hurrengo eguneko goizaldera arte ez da iritsiko, baina izaren aldaketan abarituko da arratsalde partean eta freskatzera egingo du pixka bat.
1: Eskerrik asko, eguzkine bihar arte.
10: Bai, bihar arte.
1: Eta sarrera gozatzeko Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, maite.
1: Europako lehiaketetan murgilduta ditugu bost euskal talde, gaur Bilbo basketen txanda eta bihar Realarena Belgikan.
11: Sorne Bilbok Champions Leagueko lehen partida du, bai, bere zaleen aurrean, gaur jokatuko du Zorzidan Slavia Pragakoren kontra. Eta Europa Ligan, bien bitartean, Realak bihar Lobainan dauka partida, Union Saint-Gilloisen kontra, eta oraintxe mandu Matarazok zerrenda, Martxal zerrendan sartu du eta zigorra beteta Oskarson bueltan da. Europako jardunaldian zaku utzik dugu oraingoz, hori egia da, Kosner Baskoniak Euroligako partia galdu egindelako Gasteizen Dubairen kontra eta Bidasoak ere bai Europa Ligakoa Limoxen zelaian. Europako eskubaloi lehiaketetan, bera-berak bere ligan ari den Rokasa Kanariakoaren kontra jokatuko du kanporak eta azaroan. Etoren konfirmazioa falta da, baina berriak gaur Sudoestek atera du. Turra Euskal Herrire itzuliko da datorren urtean. Azparnen izango luke etapa batek irteera, eta Garazitik barrena irati zeharkatu eta Santan Grazetik joko luke biharnora. Eta mila bederatzireon da,
1: ezta
11: paragetxarra, eta mila bederatzireon da, 86an ongi iltzatuta gelditu zitzaigun, Inolten erasoko toki bat agertzen da ibilbide horrian. Bordin kurutzetako igoera, baina hori guztia hilaren 22an baiestatu beharko du Asok Parisan.
1: Ordu bat eta 8 dira Iora Urdangarin eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Amnistia lege aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten Kataluniako 35 goi kargudun, tartean Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohia eta Uriol Junqueras presidente orde ohia. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
12: Arratsaldean, bai, fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalana elkarteak salaketa ezarri zuten Puigdemonten, Junquerasen, Artur Masen eta beste hainbat ordezkari independentisten kontra guztira 35 urriaren bateko referenduma finantzatzeko eta prozesa nazioartean sustatzeko diru publikoa erabiltzea malbersazio delitua egin izana leporatuta. Ia 5 milioi euroko fiantzak eskatzen zituen auzitegiak, ba ez dituzte ordaindu beharko, itzuliko dizkiete. Europako Justiziak amnistia legearen alde egin eta 3 hilabetera gaur Espainiako kontu auzitegiak guztiak absolbitu egin ditu. Fiskaltzak jada argi ebatzi zuen amnistia aplikatu behar zitzaiola baita kontuen arduraren delituari ere, baina kontu auzitegiak prozedimendua zabalik izan du orain arte argitu nahi zuelako Europako Batasunaren finantza interesak kaltetu ote ziren. Europako justiziak uztailean ebatzi zuen ezetz, eta gaur etorri da absoluzioa. Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, Junts isilik momentuz Esquerra Republicanak txalotu egindu, erabateko amnistia gero eta gertuago dagoelakoan, eta zer geratzen da orain, banagusiki, Auzitegi Gorenak amnistia behin betiko aplikatzea buruzagi independentista guztiei.
1: Etxean atzo kontatu genizuen Javier Hurtado, turismo eta merkataritza sailburu sozialistak azkeneko hartu zuela parte Jaurlaritzaren gobernu bileran, izan ere Espainiako hauteskunde orokorretarako Euskadiko sozialisten Arabako zerrenda burua izango da Hurtado. Eta gaur EITB-k aurreratu eta dagoeneko konfirmatu da Cristina Gonzálezek hartuko duela Hurtadoren lekukoa.
5: Euskadiko Alderdi Sozialistaren presidentea da Gonzálezek eta Arabako Aldundiko enplegu diputatua 1969an jaio zen Gasteizen eta zientzia politikoetan lizentziatuduna da.
1: Esandakoa Imanol Pradales lehendakaria gaur Bruselan da, ea aktualitateaz galdetzeko aukerarik badugun. Espainiako hauteskundei begira atzo konfirmatu zena bestalde Nafarroan elkarrekin joango direla UPN eta PP, ba gaur Nafarroako Alderdi Popularrak jakinarazi du maiatzeko foru hauteskundetarako ere luzatu nahi duela elkarlan hori. El Iraso, Iruña, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Sergio Sayas Nafarroko PPren presidenteak esan du Pedro Sánchez Moncloatik botatzea bezain garrantzitsua dela Maria Txibite Nafarroko jauregitik ateratzea, eta horretarako luzatu nahi du bere alderdi oiarekin, UPNerekin elkarlana.
14: El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales.
13: Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea ere pozik eta sebet eta agertu da Popularrekin lotutako akordioarekin, baina atea itxi dio Ibarrolak une honetan azaroaren 29tik harago Nafarroako zein udalmailako koalizio bati.
15: Somos el único que solamente defendemos el interés general de Navarra y de los navarros por encima de todo, y eso pues en un acuerdo que se ciñe simplemente al voto de investidura para quitar a Sánchez del gobierno de España.
13: Esanetan testu inguru desberdinak dira, azaroaren 29an jokoan dago Sánchez ala Feijo, baina Nafarroan UPN da aldaketa gidatzeko gaitasuna duen alderdi bakarra. Gainera azpimarratu du UPN talde mistora joanen dela Madrilen, eta horrek boto askatasuna bermatuko diela erregionalistei. Eskuina batu da, bien bitartean erlojuaren kontrari da geroa bai, Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko alderdiekin, PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin koalizio osatzen duten alderdiekin hartu emanetan, negoziazioko iturriek diotenez, kongresura ez bada senatura behintzat hautagaitza bateratua osatzeko aukera ez dute baztertzen, baina ados jartzeko zailtasunak dituztela aitortu dute.
1: Espainian, Fronte Zabalak laranja koloreko logoarekin eta izen horrekin bere burua aurkezteko ekitaldia deitu du larun bat eguerdirako Madrilen. Berez, koalizioak erregistratutako edo erregistratzeko epemuga amaitu eta biara monean da ekitaldia, baina ordunetan gaur oraindik ez dakigu nor izango den euren presidente gaia. Izan ere, Podemosek Fronte Zabala deituriko proiektuan sartzeko aukerari uko egin ostean, gaur Adako Lau, berez Fronte Zabalak aukeratutako presidente gaiak, Espainiako telebista katean adierazi du prest dagoela urrats bat atzera egiteko horrekin konsensu zabalagoa lortuko baldin bada. Inize Bega, Madrid, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Adako Lauk argi hitz egin du Espainiako telebistan Podemos Fronte Zabalean nahi du eta Irene Montero barruan izateko, berak pauso bat albora eman behar badu, emango du.
17: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero. Yo creo que todo se puede discutir, o sea, a mí se me ha presentado...
16: Era berean, Fronte Zabalaren izena ere aldatu behar badute, berri bat bilatuko dutela azpimarratu du Kolauk. Azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak aurkezteko epea bukatzeko 48 ordu falta direnean, Kolauk Ezkerreko koalizio Zabala nahi duela berretsi du, aitortu du Podemosen eta RSren arteko loturak ezustean harrapatu dituela, baina elkarrizketak oraindik zabalik daudela Fronte Zabala indartzen jarraitzeko.
17: Todas las formaciones progresistas estamos de acuerdo en defender ese programa de que no se pueden recortar derechos básicos y que hay que avanzar en derechos como el derecho a la vivienda.
16: Por tanto, Ezkerreko hautagaitza bakarrak hau bakarrekoa izan behar duela esan du, elkarri betorik ezarribarik eta marra gorririk gabe. Kolauk bere hautagaitza eta Fronte Zabalaren izena zalantzan jarri eta ordu gutxira koalizioaren izena, kolorea eta marka aurkeztu dute sare sozialetan Podemosek arratsaldean hitz egingo.
1: Hainize sarreran jarri dugu Amua duela minutu gutxi kaleratu du ZIS ikerketa guneak bere azken inkesta boto asmoaren inguruan, eta inkesta honen arabera Mari Carmenen etxegabetzaren ostean eta beti die aurreko inkestarekin alderatuta PSOEk 3/4 irabaziko luke boto asmoan eta 12 puntuko alde aterako lioke Alderdi Popularrari.
16: Hori da, bai, hauteskundeak gaur izango balira, Alderdi Sozialistak irabaziko lituzke, urriko ZIS inkestaren arabera, Mari Carmenen etxegabetzearen, Soleko Kanpaldiaren eta Koalizio Gobernuaren etxebizitzen dekretuen indargabetzearen ostean egin den lehen inkestaren arabera alegia, PSOEk 3 puntuko hazkundea izango luke, inkestatuen 24%-aren botoak eskuratuta, Alderdi Popularrarekiko aldea are gehiago handituta, 12 puntu aterako lizkioke gaur PSOEk PP-ri. Popularrek behera egingo luke, inkestan parte hartu dutenen 22%-ren babesa jasoko lukete 3 puntu bera, Vox mantenduko litzateke 17 punturekin hirugarren indar bezala eta PSOEtik ezkerrera dauden alderdien artean Sumar, Fronte Zabalak oraindik itxi gabe dagoen koalizioak zertxobait gora egingo luke 10 batzuk, 6 puntu jasoko lituzke, Podemosek ordea 3.
1: Eskerrik asko, ordu bata eta laurden dira, Ipar Euskal Herrian Peio Dufo Euskal Herria Baiko diputatuak hartu emanak hasi ditu Paul Molac Bretainarrarekin, Frantziako konstituzioak eskualde hizkuntzak babesteko lege proposamena onartu dezan. Euskadi Irratiko Faktoria saioan egindako elkarrezketan eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege onartu berriarekin itxaropentsu mintzatu da Dufo Espainiarekin eta Ego Euskal Herriarekin alderatuta asko baitago egiteko bere sanetan Andoni Lizeaga.
18: Aho batez onartu du bai Parisko Asambleak eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala. Frantziak urrats hori eman behar zuen Peio Dufo.
19: Frantzian erasoz bat direlarik, 3/4 bakarrik erasotzaileak harrapatuak dira eta konbukatuak bizki gutidaz. Akigo lako kasuetan, lentak ez dira berez pausatzen eta biktima babestu behar dira, nahi badugu burudaino joan.
18: Eskualde hizkuntzak babesteko proposamen legeak oraingoz 80 haute ziren babesa du eta dezente gehiago behar dituzte. Aurrekoan Molac diputatuak lortu bazuen berriz lor daiteke.
19: Justuki erraiteko gaur egun ez duzue konstituzioa erabiltzen ahal tokiko hizkuntzen kontra hori da helburua. Lanean ari dira albezain bat izenpetua izaiteko eta pentsatzen dugu posible egiteikera.
18: Aurrekontuaren eztabaida antzua dela gaineratu du Difok, zentreskunean bertan presidentziarako hauteskundei begira baitaute eta gutxik babestuko baitute eta errua egina da.
19: Makronistek orain kasika mahurte poderean didera, zergak apaldu dituzte dindun entzat, astapenetik, eta gaur egun sekulako diruz zauha dugu.
18: Azkenean lekornik dekretuz edo 49-ko txiru artikulua baliatuta inposatuko ditu aurrekuntu horiek.
1: 5%-tik gora igo da kontsumorako prezioen indizea iazko irailetik aurten gora Ego Euskal Herrian, gehien Araban 5,4%. 5,3% Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 4,3%. Erregaien prezio igoera dago bilakaera honen atzean eta ekonomia ministroak adierazi du Espainiako gobernua lanean ari dela inflazio altu hau jakietara edo jeistera, jakietara ez iristen.

0: Moko deskontua azaroan ere indarrean egongo da. Argindarrak ez du ordea murrizketarik izango, arlo honetan deskontuak indarrean sartzeko urte arteko inflazioak 115%koa izan behar duelako, eta orain 111.5%koa izan da. Espainiako estatuan, iraileko KPI-a 4,9%koa izan da, 2023ko otsailaz geroztik altuena.
1: Michelengo lantegi bakar bat ez dago Espainiar estatuan 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta duenik.
2: Hala adierazi du gaur Gasteizen Cesar Muñuz, Espainiako eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak, aitortuta gogorra dela berarentzat baieztapen hori egin beharra. Dakizuenez, ibilgailuentzat neumatikoak ekoizten dituen Michelinek estatuan dituen 4 enpresetatik 2 Euskal Herrian, Lasarten eta Gasteizen daude. Foro Kapital Vital Fundazioak sustatutako gogoeta gunean hitzegin du Michelingo presidenteak bide batez, estatuko 4 lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela nabarmenduta.
1: Ainara Rubiok jarraitu ditu Michelingo presidentearen adierazpenak. Ainara, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Etorkizuna ez dagoela bermatuta, mezu hori helarazi du gaur Michelinen Espainia eta Portugalgo arduradun nagusiak Cesar Muñozek.
4: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las 4 tiene el futuro
3: asegurado. Esatea gogorra da zioen, baina egiten diren inbertsioek Gasteizko lantegian esaterako urtean 50 eta 100 milioi euro artean ez dute bere horretan lantegiaren jarraikotasuna ziurtatuko, eta kontuan hartzeko datua 4 urtetan Michelinen salmentak nabarmen jaitsi dira 120 inguru Espainian eta 150 Frantzian. Ezinbestekoa izango da beraz bere hitzetan langile guztien ardura eta inplikazioa, eta hor ohartarazi du absentismoa arazo bat da estatu Espainiarreko 4 lantegietan. Azken 10 urtetan bikoiztu eginda. Ez dela kasu guztietan iruzurra, baina Espainiak jada baduela atzerrian absentismoaren etiketa edo goiburu hori. Automobilgintzak bizi duen eraldaketa prozesua, egoera geopolitikoa eta ziurgabetasuna mehatxu diren honetan, Europan industria indartsua aldarrikatu du, China eta Estatu Batuen atzetik geratu ez dadin, greba orokorraz berriz esan du, industriaren ikuspuntutik ulertzeko zaila egiten zaiola, industria baita soldata duinenak dituen sektorea.
1: Bruselan hitzordu garrantzitsua gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak Europako eskualdeen batzordean. Pradalesek makro eskualde atlantikoari buruzko txostena defendatuko du une batetik bestera. Txibitek berriz autogintzaren gainekoa onartzea lortu du goizean, eta bietan eskualdeen garrantzia nabarmenduko dute politika europarra egiteko unean. Momentuz, lehendakariaren Pradalesen hitzartzaren zain, Txibite dagoeneko atera da komunikabideen aurrera bere txostenak lortu duen babesaren berri ematera. Aitor Sagartzazu, Brusela, konta iguzu, arratsaldeon.
5: Txibitek adierazi du autogintzaren industria arriskuan dela, espaldin bada tokiko indartzen eta baliabide publikorik jartzen trantsizio energetiko eta industrialerako. Foru komunitatearen emaitzetan oinarrituta eskatu du Europako politikak lurralderatzea eta eskualdeek zuzenean parte har dezatela diseinu eta zartzean.
6: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos, porque somos los que mejor.
5: Eta babes berezi eskatu du eraldatzenetan eragin handiena biziko duten eskualdeentzat. Bere iritziak eskualden batzordaren babesa jaso du jada, irizpen onartu dute eta orain Europar batzordera bidaliko dute kontuan izan dezan. Badagoizeko saio igarota, orain Pradales lehendakariaren txanda izango da, Rafael Lefito koesio komisarioarekin bildu eta gero datorrena parlamentura, eta une batetik bestera espero ditugu adierazpenak. Gero makro eskualde atlantikoaz jardungo da. Urrats erabakigarria izango da lurralden gobernantzaren eta estaturik gabeko nazioen parte hartzeren alde egiten baitu txostenak. Eta onartzekotan, agiria kontuan izan beharko luke Europar batzordeak 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu behar duen estrategia osa dezan.
1: Osakidetzako SHL, ALAB, Komisiones eta UGT sindikatuek goizak gaur elkarretaratzeak egin dituzte hiru lurralde historikoetako erietxen aurrean. Helburu argia, sindikatuen arabera, Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzea eta ez soilik medikuenak. Igone Urtaz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Lan baldintzen negoziazioan aurrera pausorik ez dagoela salatu dute sindikatuek. Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatzen dute eta ez medikuenak bakarrik. Hasier Iriarte, LABeko bozera maila.
8: Hau da, lan baldintzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
7: Sindikatuek salatu dutenez, Osakidetzaren etorkizuna ezin da eraiki erantzun partzialekin eta langileen zati bat soilik eragiten dioten akordiorik ez dutela onartuko. Izan ere, ohartarazi dute horrelako neurriek ez dituztela osasun publikoaren egiturazko arazoak konponduko. Osakidetzakatik ez du eduki berririk mahai gaineratu. Sindikatuen arabera, Josune Agote

0: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukiri jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin beineko egotea. 1.300 plaza kubritu gabe egotea. Edo eros ahalmenaren galera azken urtean 20%-an izatea.
1: Argatik mobilizazioekin jarraituz beste 5 greba egun ere deitu dituzte sindikatuek urriaren 30erako eta abenduaren 9erako, 10erako, 11erako eta 14erako.
2: Ordu bata eta 24 xetasun gehiago eman gabe, Leon 14. Aita zainduak gaua lasa igaro duela jakinarazi du Vatikanoak. Berretsi du minbizia duela eta osorik kendu diotela birika batetik tumore txar bat, tumore gaizto bat. Lehen aurreikuspenen arabera astebete igaroko du erietxean eta ikusgai noiz ekingo dion gero agendari. Bitartean mundu osoan ari dira haren aldeko otoitzak zabaltzen eta Vatikanoaren aurrean sekulako jendetza bildu da, Anain Sausti.
3: Lehen gaua igaro du Aita Santuak Erromako Gemelli ospitalean lasa igaro du Vatikanoak Telegram bidez jakinarazi duenez eta gehitu du egunean zehar informazio gehiago emango duela. Medikuek euren aldetik jakinarazi dute adenokarzinoma minbizia duela Leon 14. Eta eskuineko birikaren behekaldean zati bat nodulo txar bat kendu diotela osorik eta oso ondo atera dela ordu terdi iraunduen ebakuntza. Vatikanoan gaur jendetza elkartu da bai Antonio Tagle kardinal lak eman duen mezan otoitz egitera. Baita Chicagon bere jaioterrian edota Perun Robert Prevost 20 urtez gotza izan zen txikloia irian ere. Bertara joatekoa zen azaro hasieran baita Argentinara eta Uruguaira ere. Bidaia ez da bertan bera geratu baina fededunek zail ikusten dute bidai hori egin alizatea.
4: Porque no puede arriesgarse, es un viaje muy agotador.
5: Estoy orando para que todo le salga bien. Que va a ser así. Estoy más que segura de que él va a salir de esto y nos va a visitar pronto.
3: 71 urte ditu Leon 14. Eta duela urte terdi izendatu zuten Aita Santu.
2: Etxera bueltan Donostian hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura egin dute goiza gaur neurri batean etxe bizitzaren larrialdia erdigunean hartuta.
6: Jon Insausti alkateak iragarri du datorren urterako 1222 etxe bizitza berri eraikitzen hasiko direla. Horretaz gain segurtasunari lotuta Donostian urrengo hilabeteetan ertzaintza eta udaltzaina batera bildiko dituen komisaldegia irekiko dutela jakinarazi du datorren uda baino lehen atotxan.
2: Lander Martinez ari da jarraitzen osoko bilkura arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, etxe bizitza izan da politika orokorreko urteko adierazpenean alkatearen hitzartzean nagusitasuna izan duen gaietako bat. Insaustik etxe bizitza egun Donostiarren kezka nagusia dela aitortu du eta horri aurre egiteko udaletik lanean dihardutela ziurtatu du.
8: Jakina da etxe bizitza sustapen berri bultzada bizia eman diegula eta bultzada hori erabakietan gauzatzen ari garela.
7: Aurten 834 etxe bizitza eraiken hasi direla nabarmendu du eta urtea amaitu baino lehen osoko bilkurak beste 1,350 etxe bizitzaren eraikuntzari hasiera emango diola iragarri du antzitan eta jolastokietan.
8: Ez dugu egun bakar bat ere galdu, ez da minutu bat ere gaur azpimarratzen ari naizen bultzada horretan. Jarduketa bakoitza fase desberdin batean dago eta nire konpromisoa da guztiak aurrera egitea eta argi azaltzea zer urrats falta den bakoitzean eraikin horiek etxe bizitza bihur daitezen.
7: Segurtasuna da ere, zalantzarik gabe Donostiako alkatearen beste mugarrietako bat, delinkuentziak bera egin duela ziurtatu du Insaustik eta Euskal Poliziaren ideia nabarmendu du, ertzaintzaren eta udaltzaingoaren arteko lan koordinatua indartzeko helburuarekin, datorren uda baino lehen Atotxako geltokian komisaria bateratua irekiko dutela ziurtatu du Insaustik. Lizitazioa martxan dagoia da eta hilabete barru onartuko du udalak proiektuaren idazketa.
2: Oposizioari dagokionez, Lander EH Bilduk etxebizitzaren narratiba sotorsionatzea leporatu dio Jon Insausti alkateari eta Alderdi Popularrak berriz segurtasun arazori erantzuteko motz gelditzea.
7: Bai, Juan Carlos Izagirre Euskal Herria Bilduren udaltaldeko bozeramaileak udal gobernuak interes pribatuak herritarren gainetik jarri izana leporatu dio alkateari eta arazoa orain arte egindako etxibizitza politikak eragin duela gaineratu du.
9: Etxe bizitzak eraiki eta eraiki, lur gero eta gehiago okupatuz, etxe bizitza librearen kupurua babestuena baino handiagoa izatea beti, eraikitako eremuetan inbertsio funtzei, sektore turistikoari eta espekulazioa helburu duen orori ateak eraikitzea, ez dira erabaki onak izan.
7: Bestalde, Alderdi Popularrak hirian segurtasun falta nagusitu dela erantzun dio alkateari eta hartutako neurriak ez direla nahikoak. Borja Corominas.
10: San Sebastián es la capital de provincia española en la que más ha crecido la delincuencia en la última década.
7: Azken 10 urteetan Donostia izan da estatu mailan delinkuentziaren azkunde handiena pairatu duen hiriburua PP-ko bozeramailearen esanetan.
2: Eta azken aipamen bat, albistegia amaitu aurretik Estatu Batuetan biziosorako espetxe zigorra betetzen ari den euskal jatorriko Pablo Ibarren kasua daraman Floridako epaileak atzera bota du Ibar errugabetu lezaken lekuko batek deklaratzeko egindako eskaera. 1984an egindako hiru hilketak beste pertsona batek eginak direla dio lekukoak.
6: Epaiaren arabera hala ere, lekuko berria ez da behar bezain sinesgarria, aurrekariak dituelako eta informazioa ezagutarazteko 30 urte baino gehiago itxaron dituelako. Epaiaren hitzetan gainera, lekukotasunan hartzeak ez luke epaiketaren emaitz aldatuko, Ibar hilketekin lotzen duten beste froga batzuk ere egon badaudelako.
2: Tira ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan egoera zein da nain zauzti?
3: Ba, lehen bezala gaude autoilarak 500 metro ingurukoak, oraindik ere Arrasate eta Elorrio artean bi norabidetan, Kanpazarko igoeran, kamioi bat baitago matxuratuta, N-626 errepidean eta hortik ilarak.
2: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
12: Arratsaldean eguzkitxo egongo da eta udazazuko temperatura izango dugu. Balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apur bat freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta bihar Ebroibarrean esan ezik eguna giro eguzkitxu eta epelarekin hasiko dugu. Ebroibarrean belainoa sortuko da. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira, beraz udan bezalatxu. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera arte ez da iritsiko, baina haizearen aldaketa nabarituko da eta freskatzera egingo du.
11: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gau, Aritz Paskuan.
13: Mugimendu ugariko egunak, zurrumurru askoko orduak, kalkulagailua eskutan batzuk, ondoko atean belarria jarrita beste batzuk. Azken orduak ditugu aurreratutako azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako koalizio eta plataformak erregistratzeko. Eta bai, estatu mailan eta baita Nafarroan ere, mugimenduak, bilerak, negoziazioak biderkatzen ari dira, han eta hemen azken orduotan. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
14: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
13: Mugimendu asko, baina momentuz argi dagoen bakarra da eskuinaren panorama. UPNek eta PPek akordioa sinatu dute azaroan elkarrekin joateko, transfugismoa eta azken urteotako tirabirak alde batera utzita. PP harago doa eta maiatzeko hauteskundetarako akordioa ere nahi du erregionalistekin. Bada maiatzera begira jarrita gaur Podemosek iragarpen deigarria egin du eta Nenike Roldán bere zerrenda burua izanen dela azaldu dute. Ez dute zurekin Nafarroa ezker estatalistako indarren koalizioa berretsi orain arte eta orain haien hautagai propioa aurkeztu dute. Ematen du maiatzean ere banaketa nagusi izanen dela beraz. Eta aste honi, alor politikoan tentsio osagaiak falta zaizkionez, heldu da bitokiles provokatzailea giroa are gehiago xaxatzera. Momentuz ez du biharko deituta duen ekitaldirako baimenik eskatu gobernu ordezkaritza, baina ekitaldia bai ala bai eginen duela esan du bere sare sozialetan gaur parlamentarien solasaldian gaia izan dugu izpide. Eskerrak baden Iruñean bestelako herri antolatua, hemen bertan aldezarrean esate baterako azeta ekimenak jardunaldiak eginen ditu asteburu honetan, bizilagunak bilduko ditu auzorako, auzoak dituen kezkak eta auzoko proiektuak azaltzeko, tartean guregatik oso gertu izanen den bat, kale nagusiko 54. zenbaki honetan ezarriko den proiektu bat. 101 zale inguru bildu dira gaur Taxoaren Jagoba Arrasatek eta bere lantaldeak zuzendutako lehendabiziko entrenamendurako. Ate irekian egin du Ramisek egin ez zuen egin hoi ez zuen bezala eta esan bezala lehendabiziko saioa izan dute lanean gizonezkoen osasunak Jagoba Arrasaterekin. Eta azkenik datorren astetik aurrera Iruñean eta Nafarroko beste hainbat txokotan ere eginen den mikroantzerki jaialdiaren 9. edizio aurkeztute gaur. Mikroestable izena du, urriaren 22-25 estenatoki kiki asko bilduko dituena. Kontatuko dizuegu gero. Hauek dira, aste azken goizonek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu beraz. Goazen lehen bailen guztiak banan-banan jorratzera, alde zaurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi epelarekin jarraitzen dugu, zerua nagusi, ostarteak dauden arren, zenbait momentutan odeiak ikusten ditugun arren, gaur zeruak nahiko garbi ditugu eta horrek temperatura igoera ekarri digu, 27 gradutan geratuko baitira gaur gure temperatura maksimoak. Alaxe ere izanen gara biharko egunean, baina kasu arratsalde partean, odeiak ugaritzen joanen dira, eta astebururako datorkigun euri eta hotz frontea iragarriko digute. Ostiraletik aurrera, prezipitazioak, euria eta temperatura jaitsiera begira gaur, 27 graduko maksimoak ditugu, igandean 13 gradukoak izanen dira temperatura maksimoak. Beraz, gozatu dezagun temperatura epel hauetaz, 23 gradu, ordu honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroan, eta esan bezala zerua urdin eguzkia nagusi. Luar Gartzia dugu teknikan gidari, asteragoaz.
15: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.

0: adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indar aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8 terdietan sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indar aretoa.
1: Iruñeko udala kantolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskueladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
2: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.

0: Esan dugun moduan, bada tentsio handiko edo behintzat mugimendu askoko egunak ditugu hauek, badakizue aste honetan amaitzen dela. Azaroko, hauteskundetarako, bada plataformak eta koalizioak aurkezteko aukera, edo behintzat epea, eta mugimenduak han eta hemen ematen ari dira ordu hauetan. Iristen ari zaizkigun hainbat iturriren arabera, alderdi ezberdinak bata bestearekin, elkarrekin biltzen ari dira. Helburua esan bezala ahalik eta botopilak eta haundiena lortzea da, badakigulako, aurreko hauteskundeek alaxe erakutsi dutelako eta hauek alaxe ere izanen direlako, boto guztiek, lortuko diren eserleko guztiek garrantzia izanen dutelako, bada bloke bat edo bestea gailentzerako orduan. Hemen momentuze esan bezala argipen askorik ez ezker alderdien artean, ez da indar soberanisten artean, jakin dugunez Euskal Herria Bildu saiatu da, bada akordioa lortzen beste indarrekin, hirugarren kongresuan, bilduren hirugarren kongresuan onartutako ebazpenarekin bat etorriz, ezker soberanistak bada hauteskunde hau bloke aurrerako jendartzeko aukera zela uste zuen, Nafarroaren interesak interesalderdikoen gainetik jarriz, baina ez du ematen momentuz akordiorik dagoenik, ez da posible izanen momentuz akordio horren berri ematea. Bien bitartean, eskuinaren panorama bai argitu dela. UPN-eko exekutibak argi berdea eman zionatzo arratsaldean Peperekin batera hauteskunde orokorretara aurkezari, 1983ak babestu zuen akordioa, ematen du 1907 batek ez dituela antzi nahi izan azken urteotan gertatutakoak, izan ere, herri regionalistei berdin zaie orain azken lau urte hauetako transfugismo ariketa, nola Sergio Sayas eta Carlos García Danerok beren boto aldatu zuten, Peperekin lerrokatu ziren, nola ez zuten beren diputatakuta itzuli nahi izan, eta alderdi popularrera pasa ziren, nola haien atzetik beste hainbat kide joan zitzaizkien, tartean, Isabel García Malo edota María Gracia Barberena. Alderdi Popularrak Sergio Sayas du orain Nafarroako buru, traizioaren protagonista, eta alata guztiz ere UPN-ek baiezkoa eman die. Eta zergatik, argi dago batak zein besteak behar duela. PP-ka alik eta eskuin boto gehien pilatu behar ditu, eskuin muturraren gorakadak eragin dion zuloa estaltzeko. UPN-ek berriz, ezin du 2023an azaldutako ahuldadea erakutsi berriz ere. Uztaileko hauteskunde horietan regionalistak laugarren indarra izan baitziren foru erkidegoan PSN, PP eta Euskal Herria Bilduren atzetik. Kristina Ibarrola, horrek xigatik, pozik azaldu da akordearekin zaila izan dela aitortu duen arren.
1: Estamos satisfechos por el acuerdo alcanzado. Todas las negociaciones son difíciles de alcanzar. Ha sido una semana dura, pero creo que es lo mejor para Navarra. Para nosotros es muy buena noticia que Sánchez hubiera convocado elecciones generales. Creemos que Sánchez ha hecho mucho daño a España, pero mucho daño.
0: Gauza korrela, UPN eta PP elkarrekin joanen dira, zararen 29an ez dute Navarra suma bezalako esperimenturik saiatuko eta UPN eta PPren arteko koalizioa UPN-eren eta PP-ren arteko koalizio izena eramango du. Horrela, esperimentazio edo imaginazio ariketarik egin gabe. UPN-eko emakume bat izanen da zerrenda berua, kongresurako, eta kasu, Sergio Sayas transfuga izan daitekelako bigarren postuan. Núñez Feijóoren hautagaitza babestu beharko dute gero Madrilen, gobernu presidente izateko, eta gero UPN-ek talde mistoan autonomia izateko aukera izanen du. Hori bai, bi alderdien arteko akordioan badago eduki politikoa ere, UPN-ek foru autogobernuaren babesa berrestea eskatu bai dio PP-ri, eta gobernura iritsiz gero, bere lehentasuna, laugarren xedapen iragankorrak kentzea aginduko dute. Jendeak alegorrian, etxe bizitza eskubideak inkalarrian, herritarren kezka nagusiena bizitzeko toki duin bat izateko aukerarik ez dutela denean, UPN-ek berera, Nafarroari erabakitzeko eskumena ematen dion aukera bakarra bertan bera ustera. Akordioa azaroko hauteskundetarako sinatu dute bi alderdiek, baina PP-ek gehiago nahi du. Sergio Sayas aditu dugu gaur goizean.
2: El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales. A nosotros, igual que nos parece una emergencia a nivel nacional echar a Sánchez de la Moncloa, consideramos que es importantísima sacar a Chivite del Palacio de Navarra.
0: Maiatzeko foru eta udala hauteskundetan Mariatxi Bite kanporatzeko koalizioa nahi dute Popularrek, hori esan du Saiasek, hori ez dago oraindik lotuta, segurenik Abarzaroko hauteskunde eta Espainiako gobernu saketaren ostean irekiko den panoramak erabakiko du hori. Baina ondorio argiak izan ditzake, UPNren eta PPren arteko koalizio batek urrunduko bailuke gaztatxoaren teoria politiko nafarra erabilita, UPN eta PSN-en elkar ulertze bat. Baina hori momentuz politika fikzioa da, kontutan hartu beharreko politika fikzioa. Maiatzera begira jarri garela, esan ere gaur ahalduguk Podemosek iragarri duela foru hauteskundetarako, Nafarroko gobernuko hauteskundetarako, Nenik Ez Roldan izanen dira haien hautagaia. Gogoratu, Uztailean Zurekin Nafarroak Ezker koalizioak berretsi zuela koalizioa plataforma aurkeztuko zela, Batzarrek eta Ezker Batuek sinatu zuten akordioa, baina ahalduguk ez zuen alakorik egin, zurrumurrua bazegoen, susmoa bazegoen ahalduguk bere bide propioa hartuko zuela, eta gaurko iragarpen honek baieztatu dezake susmo hori haien zerrenda burua hautatu dutelako eta iragarri dutelako Zurekin Nafarroa aipatu gabe. Halaxe daude gauzak, esan bezala Nafarroako politika gintzan. Bien bitartean aipatu Augustia Etxebizitzaren arazoak piztu duela edo horren estandak eragin duela hauteskunde aurrerapena. Hemen Nafarroan kontatu dizuegu panorama ezberdina dela, hainbat neurri dagoeneko hartu direlako, eta gaur berriz ere foru exekutiboak beste urrats bat edo beste neurri bat iragarri du. Kasu honetan, pasaden urtean sobratutako edo lortutako etekinekin bada etxe bizitzak erosteko funts gehiago izan direla iragarri baitu foru exekutiboak. Maialen Uartarano, eguerdion.
3: Eguerdion, 2025, 2028 aldirako inbertsio programa onartu du gaur Nafarroko gobernuak. Guztira 823 milioi euro izan handitu denera, 2025 baino 562 milioi euro gehiago. 185 ekintza aurreikusi dituzte eta departamentu guztietara bideratuko dute finantziazioa. Hori posible izanen da 2025 izandako superabitei eta gehiagizko finantziazioari esker. Izan ere, Espainiako gobernuak akordioa erdietsi zuen eta gero lege dekretu bidez onartu 2025aren amaieran bilatutako zor publikoa barne produktu gordinaren 112.4%-aren azpitik izan zuten erkidegoek salbuetsita geratzen zirela zorra txikitzetik, ala erkidegoak. Nafarroak hori betetzen du, 9.4%-an amaitu baitzuen 2025 eta hartara gaur onartu duten planaren bidez inbertsio publikoa handituko dute eta zenbait proiektu estrategikorekin segitzeko aukera izanen dute. Jose Luis Arasti, ekonomia eta hogasun kontseilaria da.
4: Lo que se ha hecho es elaborar con base en las propuestas de los propios departamentos de Gobierno de Navarra una actualización del programa de inversiones 2025, extendiendo su aplicación hasta el año 2028 a financiar con el exceso de financiación y los superávits presupuestarios pendientes.
3: Inbertsio horiek heldu den urterako aurrekontu orokorretan txertatuta geldituko direla jakinarazi du Arastik. Zenbateko gehiena, 185, Nafarroko gobernuko departamentuek egikarituko du dituzte eta gainerako 113 enpresa publikoen kapitalaren zabalkuntzaren bidez bideratuko dira. 144 milioi euro lurralde kohesiorako izanen dira. Alegia 120 etxe bizitza, gazteria eta politikak eramanen du gero gainerakoa 121 milioi euro eta horietatik 85 milioi baliatuko ditu gobernuak etxe bizitzak erosteko.
4: El mayor importe corresponde al departamento de cohesión territorial con 144 millones de euros que supone un 20.4% del total del plan, seguido del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias con 131 millones de euros, que supone el 18.5%.
3: Etxe bizitzara bideratutako diruaren parte bat testarekin negoziazioetan aritzeko eta horiek erosteko baliatu dezake Nafarroko gobernuak Arastik esan duenez. 130 milioi errepide azpiegiturako izanen da, Nafarroko Ospitale Unibertsitariora, baita Tuterako Reina Sofia Ospitalera zein Lizarrako Garzia Orkoien Ospitalera ere, 20 milioi euroko dotazioa bideratuko dute medikuntza tresneria berritzeko eta azkenik 42 milioi euro Nafarroko Unibertsitate Publikora bideratuko dituzte.
0: Eta lor politikoan ere aipatu, naiz eta hau politika seriotik aldendu, bihar bitokiles eskuin muturreko provokatzaileak ekitaldia iragarri duela hemen Iruñean. ez du baimenik eskatu gobernu ordezkaritza, baina bere sare sozialetan gaur goizean esan du bai ala bai eginen duela provokazio ariketa hori Gazteluko plazan. Horren aurrean, hainbat eragile, ekimen, sindikatu eta alderdi mobilizatu dira, herri arresi edo euste esia egiteko, gaur horretaz mintzatu gara. Hemen Euskal Herri Erratiko parlamentarien solasaldian Euskal Herria Bilduko Irati Jimenezek balorean jarri du herritarren erantzuna.
5: Nik lehenik eta behin erantzun herriko jori ematea goraipatzen dute, baina pertsona hau eta hau bezalakoak provokatzaile fasista hutsak direla iruditzen zait, eta de hecho ez dut oso ongi ulertzen zergatikari garen gu ere horretaz hitz egiten. Ze de hecho gaiak gehiagorako ematen du, ez? Eman beharko genuke hausnarketa bat izan beharko zen, ez? Gu herri antifasista bagara eta hori badakigu, eta eskuin muturrak ze kalte egin aldigun herri bezala. Eta uste dut tipo hau eta tipo honek egiten duena despisterako artifizioa besterik ez dela, eta bitartean fasismoa ari dela beste bide batzuetik eragina egiten, eta horreri erreparatu beharko genuke.
0: Gero abaiko Mikel Asienek esan du, ez daitezen herritarrak provokazioetan erori, hori baita bitokilesek bilatzen duena.
6: Ea oraingo honetan ez duen aurkitzen bilatzen duena. Horrela bukatzen zuen bere zutabea, eta espero ezagun horrela izango da bila.
0: Eskerrak hemen Iruñan bestelako herri antolatua dagoen eta bestelako ekimenak, herritarrak martxan jartzen diren. Hemen bertan alde zarrean esate baterako azeta ekimenak asteburu honetan bere jardunaldiak eginen ditu, bizilagunekin batera, auzokideekin batera, auzoaren kezkak eta kexak aztertu eta eginen diren proiektuak azalduko dituzte. Gaur haiekin solastu gara.
7: Topaketak urtero antzatzen ditugu, eta ba, helburua da batez ere auzokideen parte hartzea handitzea, eta kasu honetan eta urtontan ba, erabaki ditugun edo uste ditugun proiektu interesgarrienetan hartatze hori handitzea da.
0: Orokorrean gentrifikazioa da auzotarren kezka, geroz eta jende gazte gutxiago ari delako aldezarrean bizitzen geratzen, eta hori ere somatzen ari delako. Mikel Kortari.
8: Tenda adibidez ba hori etxe bizitza turistikoen azkundearekin orain aldezarrean moratoria badago, baina moratoria horren aurrean irtenbideak eta nola lekutxoak bilatzen ari dituzte pues hori etxe bizitza turistikoaren promotorek, makrostalaritzaren nola kontzentrazio bat ematen ari da, tur turistiko eta bisitarie nola azkundea oso handia da azken urteetan, komertzio txikiaren desagerpena nola indartzen eta azkartzen ari da, eta adibidez baita normalean maneiatzen dugu datu bat dela azken 10 urteetan, 5 urtetik beherako txikien ehuneko eren bat jaitsi egin dela. Orduan ez daude umeak.
0: Eta gentrifikazio horren adibidirik garbiena Santo Domingoko merkatuaren gurmetizazio proiektuan ikus dezakegu.
7: Merkatua gero eta utxago eta guain dela urte bete edo hasi zuten prozesu bat merkatuaren inguruan, hori ikusita gestioa edo aldatu behar zela, eta ikusita gurmetizazioaren bidean zegoela merkatu berriaren arriskua, hasi zuten prozesu parte hartzaile bat, eta ikusi zuten merkatua.
0: Horren aurrean azeta ekimenak baditu bere proiektuak eta aldarrikapenak. Kirolgune bat eskatzen dute aldezarrerako, eta haien auzo jantokia edo jantoki herritarrari bada oinarrizko edo berme handiagoa, sustrai handiagoa eman nahi diote. Horretarako hemendik gertu izanen ditugu gure portalean bertan, Kale Nagusiaren 54.
9: Herri jantokia proba piloto bat bezala jaio egin zen, eta oraindik horrela daukago espazio baten faltan. Pare bat urte ibili egin gara proba honetan, honen helburua jantokiaren eta likaduraren inguruan elkargune bat egitea zen, bakardetasuna honen aurrean alternatiba bat proposatzeko, bizitzaren garestitzaren aurrean ba, alternatiba kolektiboak plazaratzeko, lana sortzeko, lan komunitaria sortzeko, eta bueno, baita ere, pues, ezakit, egungo munduak eta sistemak proposatzen dituen erritmo basatien aurrean, ba auzoan egoteko espazio bat non.
0: Iritziaren tartea zabalduko dugu, Ane Sánchezen zutabea entzuteko.
10: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Egun hauetan, Madrilgo Puerta del Solen birudi daude. Alde batetik, kanpatuta dauden gazteek etxe bizitza duina ezateko eskubidea eskatzen dutenak, eta beste aldetik, urriaren 12ko manifestazio bat, bertaraino hurbilduz herrieta egitera. Birudi, baina espazio bera. Baina, sakoneko akatz bat dago gai honetan. Fasistak eta antifasistak balantza beraren bi aldetan jartzeko itura. Harritu eta sumindu egiten nau, baliokietasun faltsu horrek. Izan ere, ez gaude eztabaidatu daitezkeen bi iritzi politikoaren aurrean. Fasismoa ez da iritzi politiko bat gehiago. Programadun gorrotoa da, arrazakeria da, matxismoa da, LGTBI-fobia da, bestea desagertzeko amore emateko nahia da. Eta antifasismoa ez da bere izpilua, ez muturra, ez bestertza, ez da lubaki bat, ez kutua da. Migratutako pertsonen defentsa da. Emakumeak eskubide osoko subjektuak izateren bermea da. Bakoitzak bere sexualitatea beldurri gabe bizitzeko duen askatasuna da. Puerta del Solen kanpatutako gaztek zabaia eskatzen dutenean, gure hiri eta herrietako kaleetan manifestatzen garenean, antifasismo praktikoa egiten ari gara. Zaten ari gara, hemen bizitza dago eta guztirentzako bizitza dago. Beraz, norbaitek bi bandoz edo muturrez hitz egiten digunean, gogora dezagun, ezin da balantza horrekatu alde batean bizitza jartzen duzunean eta bestean gorrotoa.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabia Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
13: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
14: Zinema irisgarria bueltan da. Asteazkenean Algole pasa a mi yerno film frantsesa proiektatuko da. Zazpietan emanen da Iturramako Ziboxean eta sarrera librea da aurrez izena eman da. Film luzea autodeskripzio sistemarekin eta gaztelaniazko azpitituloekin proiektatuko da. Asteazkenean Lola kolektiboak Zambuia antzeslana taularatuko du antzerkiaroa euskarazko antzerki zikloaren barruan. Emakumeen eta sororitatearen inguruan kontatu beharreko historiak ditu ardatz. Emankizuna zazpietan hasiko da Nafarroako antzerki eskolan eta sarrerak 8 € daude salgai. Euskara ikasten dutenek deskontuak izanen dituzte. Ostegunean 10 bizita gidatua eginen da Arga ibaian barna, ibai biziak zikloaren barruan. Gorosti elkarteko kide den Gonzalo de Anoroz ornitologoak ibilbide bat eginen du eta hegazti migratzaileen babeslekuak eta referentzia puntuak erakutsiko ditu. Izen emateak 0-10 eta Zibiboxarean egin berdira 2 € truke.
13: Argibide gehiago 0-10 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Kalabazak ustu eta kandelak piztu, badator gau beltza! Baina ez zaitez behar baino gehiago izutu. Taupa mugimenduak doako bi online formakuntza saio eta jardunaldiak antolatu ditu. Urriaren 13an, gau beltza hurbilpen eguneratu bat. Nondik dator, zer da? Urriaren 21an, errito eta mitoak, komunitatea trinkotzeko ezinbesteko osagaiak. Eta urriaren 28an, Iruñeko Pompelo Zibiboxean, gau beltza, herri jolasa eta jardunaldiak. Jaime Altuna eta gau beltza antolatzen ari diren herrietako ordezkariekin. Izen ematea eta informazio gehiago gaubeltza.taupamugimendua.eusen. Nafar Gobernuaren babesarekin.
3: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara. Grafika Xavier, tratua txegin eta pertsonalizatua. Imprenta lasterra, impresio digitala, kalitate ezin hobea preziorik onenean. Zatoz, Joakim Behunza 8an gaude, Korralioen parean. Grafika Xavier, euskararekin bat, aurrera Nafarroa oinez.

0: Esaten ari ginen gaur lendabiziko entrenamendu saioa zuzendu baitu Jagoba Arrasatek eta bere lantaldeak. Bertan ziren, besteak beste, Bittor Alkiza edota Darko Brasanatz, jokalari gorritxo oia. Alase iritzi da berriatuakoa taxoarera.
1: Egunon, Jago.
0: Egunon batekin agurtu ditu, bertan bilduta ziren 100 zaleak, izan ere ikusmira ondia piztu du Jagoba Arrasateren itzulerak. Datorren igandean Razinen kontrako partida prestatzen hasi dira gorritxoak, ate irekian, eta ez ate itxian Ramisek azken aldian egin zuen moduan, eta orain ikusi beharko da, ze nolako frutua ematen duen lehendabiziko egun hauetako lana. Bereziko gomendagarria, atzo hemen Euskal Herri Irratiko Kirolerria saioan, Inaut Agirrebengoarekin eta beste hainbat osasuna aditurekin izan zen tertulia, gure webunean euskalherriirratia.eusen entzungai duzuelako, haiek kirolaz gubaino askoz gehiago dakitelako. Alaxi iritsi gara, Iruñarrian gaur albiste kontakizunaren amaierara. Bierarten zule.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela Javier Hurtado, orain arteko kontsumo eta turismo sailburuarentzat eskerroneko hitzak izan ditu Bruselan Imanol Pradales lehendakariak. Ez du Pradalesek baiestatu Hurtadoren ordezkoaren izendapena, naiz eta EITBek gaur aurreratu duen Cristina González PSren presidentea eta Arabako Aldundian enplegu diputatua izandakoak hartuko duela Hurtadoren lekukoa Jaurlaritzan. Saiestu egin du era berean Pradalesek Bizkaiburu batzarrak urrengo maiatzeko foru hauteskundetarako proposatu duen Ibone Bengoetxea lehendakari ordearen balizko martxa hitz egitea. EAJ-aren barne prozesuekiko errespetu azaldu du Pradales lehendakariak.
2: Alderdi politikoetan hauteskundeak etortzen direnean edo etorriko direnean beti barne prozesuak aktibatzen dira. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan barne prozesu bat aktibatuko da. Eta hori errespetatu behar dugu, nik uste dut arduratsua dela batez ere prozesua, barne prozesua errespetatzea, eta nik errespetu osoz ikusten dut, Euskal Alderdi Jeltzaleak hartu duen erabakia, barne prozesuaren baitan, barne prozesua aurrera eramanez.
1: Espainiako hauteskundei begira, Nafarroan azken ordukoa da EH Bilduk jakinarazi duela ez dela posible izan Geroa Baik egindako proposamenean ados jartzea. Txibiteren gobernua babesten duten Alderdi Aurrerako erei Espainiako hauteskundetan elkarrekin joateko dei egin zuen Geroa Baik. Emango dizkizuegu albistegian xehetasunak. Estatuan bestela Fronte Zabala deituriko proiektuak bazuen ustez presidente gaia Adakolau, baina gaur Podemosi keinu eginez esan du pres dagoela urrats bat atzera egiteko eta bere burua ez aurkezteko, horrekin konsensu zabalagoa lortuko baldin bada.
3: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista, todo se tiene que poder hablar.
1: Gaur jakin dugu baita ere, Mari Carmenen etxegabetzaren osteko azken CIS inkestaren emaitza, PSOEk 130 irabaziko luke boto asmoan, hauteskundeak orain egingo balira, eta 12 puntuko aldea aterako lioke Alderdi Popularari. Boxek 3. Postuari eutxe egiten dio, botoen 117-arekin, Sumar edo Fronte Zabala deiturikoak, hilabetetako galeraren ostean, 106 jasoko luke boto asmoan. Eguneko beste lerroburuak iratibarrenak.
4: Espainiako kontu auzitegi amnistia legea aplikatuta absolbitu egin ditu Carles Puigdemont eta Oriol Junqueras, baita generalitateko beste 33 goi kargudun ere. Independentzia prozesuari lotuta diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik auziperatu zituzten guztiak, fiskaltzak eta sociedad civil catalana elkarteak aurkeztu zuten haien aurkako salaketa, eskerrak txalotu egin du kontu auzitegiaren erabakia amnistia legea bere osotasunean aplikatzen lagunduko duelakoan. Lan arloko etan, ohartarazpenan Michelineko presidentearen arabera, ez baitago lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta duenik.
5: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro de decirlo, ¿no?
4: César Muñoz, España eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du ohartarazpena Gasteizen eginen Foro Capital hausnarketa gunean. Erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantendu alizateko. Pasaden urteko irailetik aurtengora bestalde, 105% egin dute gora prezioek erregaien garestitzeak auspotu du beste hilabete batez. Inflazioa, bada konsumo prezioorako indizearen datu hauek eskuartean, diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuak azaroan ere indarrean jarraituko du eta Erroman, Leon 14. Aitasantuak gau lasaia pasatu ospitalean, biriketako minbizia atzeman eta egin dioten ebakuntzaren ostean. Vatikanoak jakinarazi duenez, eskuineko birikaren behaldeko lobulu osoak kendu diote, baina oraindik ez dute zehaztu tratamentu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalearen atarian, jende ugari bildu da bere alde otoitz egiteko.
6: Veramente la speranza è che vada tutto bene.
7: E spero che si risolva tutto al più presto.
4: Dena ondo aterako dela uste eta espero dute bertan dauden herritarrek.
1: Errepidezaren nagusien ez da parteko gora berarik ordu honetan, hausi urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
8: Arratsaldean eguzkitxo egongo da eta udazazoiko temperatura izango dugu. Balio altuenak 27-28 graden burukoak izango dira. Kostaldean brisak apurua freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia eskutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta bihar Ebroibarrean ezen ezik eguna giro eguzkitxu eta epelarekin hasiko dugu. Ebroibarrean belainoa sortuko da. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maksimoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira, beraz udan bezalatxu. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barne

0: iritsiko, baina izearen aldaketa nabaritxuko da eta freskatzera egingo du.
1: Eta sarrera osatzeko gaur, Japoniatik datorren musika taldearen musika, naiz eta taldea euskalduna izan.

0: Taldeak gaur astena esan ez iragarri du Zestoako Ezpalak musika taldeak sareetan jadanik Japonian direla, herrialdean egingo duten kontzertu birako lehen geltokia dute gaur gaueko 8:00 Okinawa hiriko Kafe 614 lokalean. Japonian bizi diren euskal herritarrei ez ezik, Japoniako musika zalei ere egin diete gerturatzeko deia, baina azaldu bezala gaurkoa lehena baino ez da izango, jarraian Minakamin eta Shinjukun izango baitira besteak beste. Zerrenda osoa euren saretan zintzilikatu dute, atzetik entzuten duguna Periferia taldearekin batera kaleratutako antzerkia kantua.
1: Zutitzen erorita zutitzen.
2: Kultura kala ere beste izen propio badu, gaur Ixiar Rozasena Narrugorrik izeneko lanarengatik jasoko du Euskadi Literatur Saria, jakin arratsaldeko ordu biterdietan kultur leioa parez pare zabaltzen dugunean emango dizkizue Manu Etxezortuk eta bere lantaldeak xehetasun guztiak. Arratsaldeko ordubiak eta 7 dira, Mikel Retegi eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
3: Euskadi Irratian Goizak gaur. Maite Artola.
2: Atzo orduanetan kontatu genizuen Javier Hurtado Turismo eta Merkataritza sailburuak azkeneko hartu zuela parte Jaurlaritzaren gobernu bileran, izan ere Espainiako hauteskundetarako Euskadiko Sozialisten Arabako zerrenda burua izango da Hurtado. Gaur EITBek aurreratu du Cristina Gonzalezek hartuko duela Hurtadoren lekukoa. Euskadiko Alderdi Sozialistaren presidentea da Gonzalez eta Arabako Aldundiko enplegu diputatua izandakoa. 1969an jaio zen Gasteizen eta zientzia politikoetan lizentzia duna da. Duela minutu gutxi, Bruselan egin diogo Jaurlaritzaren aldaketaz galdera Pradales lehendakariari. Cristina Gonzalezen izena ez du oraindik konfirmatu nahi izan lehendakariak, momentuz Javier Hurtadorentzat eskerroneko hitzetara mugatu da. Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Hurtado helburuari egindako lan eskertu dio Pradalesek, berez zereginetan egindako ekarpena txalotu du eta gironean aritu izan azpimarratu du. Hortik aurrera, dio hauteskunde giroan egonik, alderdi politikoek erabakiak hartzeko unea dela eta denborak errespetatu behar direla, izenik eman gabe, entzun.
5: Alderdi politikoek osatzen dute gobernua, hauteskunde giroan gaude eta horrelakoak gertatzen dira. Bueno, aldaketa bat eman behar da. Aldaketa ofizialki datorren astean emango da. Eta hurrengo orduetan ofizialki ere jakingo dugu zein den ordezkoa.
4: Eta bere alderriaren EAJ-taren baitan sortu diren tentsioen ondotik, Ibone Bengoetxea Bizkaiko Aldun Nagusirako hautagai aukeratu eta gero, ez du erabakia baloratu nahi izan. Errespetu aitortu dio halaber Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuari.
5: Alderdi politikoetan hauteskundeak etortzen direnean edo etorriko direnean beti barne prozesuak aktibatzen dira. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan barne prozesu bat aktibatuko da. Eta hori errespetatu behar dugu, nik uste dut arduratsua dela batez ere prozesua, barne prozesua errespetatzea, eta nik errespetu osoz ikusten dut, Euskal Alderdi Jeltzaleak hartu duen erabakia barne prozesuaren baitan, barne prozesua aurrera eramanez.
4: Eta eraberen gogorarazi du Bengoetxeak gobernuan segitzen duela eta bere lan egiten jarraitu behar duela. Uneotan munduko pilota txapelketan Argentinara egindeko bidaia ofizialean.
2: Bruselan da Imanol Pradales lehendakaria Europako eskualdeen batzordean hartuko du parte eta une batetik bestera gainera hitzartzea egingo du makroeskualde Atlantikoaren defentsa egiteko aitor.
4: Bai, 21 minutuan hasiko da eskualden batzordaren arratsaldeko saioa eta hitz egiten lehena Pradales lehendakari izango da makro eskualde Atlantikoaz. Urrats erabakigarri espero du berak, lurralden gobernantzaren eta estaturik gabeko nazioen parte hartzaren alde egiten duelako txostenak. Onartzekotan, agiri hauxe Europar batzordea kontuan izan behar luke 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu behar duen estrategia osa dezan. Bestalde, goizean babes zabala jaso du Maria Txibiten Nafarroko gobernu presidentaren irizpenak, kasu honetan autogintzaren inguruan. Foru komunitatearen emaitzetan oinarrituta, eskatu du Europako politikak lurralderatzea eta eskualdek zuzenean parte dezatela diseinu eta zartzean, entzun.
6: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos porque somos los que mejor conocemos las necesidades de nuestras regiones.
4: Eta babes berezi eskatu du eraldatzenetan eragin handien abiziko duten eskualdeentzat.
2: Nafarroako EH Bilduk duela minutu gutxi jakinarazi duena da, azkenean ez dutela akordiorik lortu Txibiteren gobernua babesten duten indar aurrerakoiek azaroaren 29ko hauteskundetara guztiak elkarrekin aurkezteko geroa baik egin zuen proposamenari jarraitu zeliraso kontiguzo.
7: EH Bilduko arbidez azaldu du, zoritxarrez oraingoan ez dela posible izan, PSN, EH Bildu, geroa bai eta kontigo zurekinen arteko adostasun batera iristea. Koalizio subenenistak gaineratu du, Espainiako gorteetan indar aurrerakoiak batzea dela, bere apostua eta ez zatitzea. Geroa bai duela astebete luzatu zien Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko taldei, ultraeskuinari aurre egiteko lankidetza formulak aztertzeko proposamena. Azken egunotan hartu emanak etengabeak izan dira. Erlojuaren kontra, 7 alderdi politikoen arteko kontaktuak, bilera gurutzatuak egin dituzte, ez dute ordean guztien arteko akordiorik lortu. Hala ere, negoziazioak gertutik ezagutzen dituzten iturriek esan digutenez, alderdi horietako batzuen arteko elkarlana lantzen jarraitzen dute, kongresurako ez bada, senaturako behintzat hautagaitza bakarrean aurkezteko aukerari atea erabat itxigabe. Indar aurrerako guztien arteko hauteskunde aliantza baztertuta beraz, ikusiko dugu azkenean ezer gautzat zen ote den.
2: Eskerrik asko Eli. Fronte Zabalak bestalde laranja koloreko logoarekin eta izen horrekin bere burua aurkezteko ekitaldi iragarri du larunbata eguerdirako Madrilen berez koalizioak erregistratzeko epemuga amaitu eta biharamunerako.
8: Baina ordu honetan oraindik ez dakigu euren presidente gaia nor izango den, izan ere Podemosek Fronte Zabalean sartzeko aukerari uko egin ostean gaur Adako Lau Fronte Zabalak aukeratutako zerrendaburuak Espainiako telebistakatean adierazi du pres dagoela atzera egiteko horrekin konsensu zabalagoa lortuko bada.
9: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero. Yo creo que todos
2: argi adierazidu Colauk beti defendatu duela balizko hautagaitza bateratu horretan Irene Montero Podemoseko buruzagia ere egotea. Mari Carmenen etxegabetzaren ostean bestalde PSOEk 3/3 irabaziko luke boto asmoan urriko ZIS txostenaren arabera. Alderdi Popularrarekiko aldea haunditzen jarraitzen du PSOEk. PPek jasoko lukeen babesak behera egingo luke 3 puntu 22 arte. Aitzitik Boxek 3. postuari eutsi egiten dio botoen 17% eta Sumar edo Fronte Zabalak 6% jasoko luke portzentaia Ainhoa Vega Madril arratsaldean.
10: Arratsaldeon bai, hauteskundeak gaur izango balira alderdi sozialistak irabaziko lituzke urriko ZIS inkestaren arabera Mari Carmenen etxegabetzearen soleko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren etxebizitzen dekretuen indargabetzearen ostean egin den lehen inkestaren arabera alegia. PSOEk 3 puntu baino gehiagoko azkundea izango luke inkestatuen 34%-aren botoak eskuratuta alderdi popularrarekiko aldea are gehiago handituko luke 12 puntu aterako lizki Kioke gaur PSOEk peperi, popularrek behera egingo lukete inkestan parte hartu dutenen 22%-aren babesa jasoko lukete, 3 puntu behera egingo lituzke PPek, iraileko zizarekin alderatuta, Vox mantenduko litzateke 17 punturekin 3. indar bezala, eta PSOEtik ezkerrera dauden alderdien artean, Sumar Fronte Zabalak, oraindik itxi gabe dagoen koalizioak, zertxobait gora egingo luke 10 batzuk hilabetetan izan duen beranzko joera iraulita 6 puntu jasoko lituzke Podemosek ordea 3.
2: Gasteizen hilaren 23an adintxikiko 6 seme-alaba dituen familia bat etxegabetu egingo dutela salatu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Alokairu kontratua amaitzen zaielako kaleratuko dituzte eta familiak eta sindikatuak salatu dute Gasteizko udalak ez diela alternatibarik eman. Iñaki Urresola kontegozu arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, udaleko zerbitzu sozialetan izan behar dira etxegabetze arriskuan dagoen familia eta sindikatu sozialista eta salatu dute emantzaien aukera bakarra dela jabe pribatuen logelen eta etxe bizitza turistikoen zerrenda bat. Familia hau 2018-tik dago Gasteizen eta kalean gelditzeko arriskuan dagoen familia horretako 6 seme-alabetako bat da Atenan.
12: Bilatu dugu inmobiliaria guztietan eta guztiak ba erantzun berdin ematen digute, zeren eta ba familia handi bat izateaz gain ere gara familia migrante bat eta guztiok ba atea izten digute.
11: Kontratua bukatzen zaielako daude kalean gelditzeko arriskuan. Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistarentzat lotsagarria da alderdi sozialistaren jarrera eta etxegabetzea gelditzeko ahalegin guztiak egingo dituztela ziurtatu du Aizea Moreno bozeramaileak.
13: jarraituko dugu etxegabetze hau eteten bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
11: Hilaren 23rako dago aurre ikusita etxegabetzea Gasteizko Sanso mendia auzoan.
2: Etxebizitzaren aldeko Bilboko kanpaldia bestalde asteburuan desegingo dela iragarri dute bertan bildutako kideek.
14: Deitutako manifestazioaren ondoren Arriaga plazako 50-en bat kanpindendak erretiratzen aste aurre ikusten dute sindikatuek azaroaren 11rako greba orokorra deitu izanak etxebizitzaren arazoa ikustarastea lortu dutela uste dute eta hortaz euren helburuetako bat bete dutela.
2: Nafarroako gobernuak bere aldetik 823 milioi euroko inbertsio plana onartu du gaurko gobernu bileran. Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak diru horrekin egingo diren inbertsioen berri emandu, garrantzia bere zia eman die etxebizitza departamentuak izango dituen 121 milioi euroei. Kopuru horren zatirik handiena etxebizitzak erostera bideratuko dute, besteak beste funts putren esku dauden pisuak berreskuratzera. Aitor Perez kontaiguzu arratsaldean.
15: Arratsaldeon, testa eta katela funts putren esku dauden 600 etxebizitza erosteko negoziaketak abian ditu exekutiboak eta joan den egunean Maria Txibitek aurreratu bezala, gobernuak etxebizitza departamentuari baliabide nahikoak eman nahi izan dizkio bai operazio horretarako, baina baita beste batzuetarako ere.
16: De ellos, casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también...
15: José Luis Arasti Ogasun kontseilariak zehaztu du 85 milioi bideratuko direla etxebizitzak erostera eta kopuru horri gehitu beharko zaizkio aurrekontu aurre proiektuan dagoeneko aurreikusitako beste 22 milioi. Nafarren artean arazo nagusietakoa da etxebizitzarena eta testu inguru horretan kokatu du inbertsio Arastik. Baina orotara 823 milioi izango ditu inbertsio planak. Etxebizitza Zarago kopururik handiena Lurralde Kohesio Departamentuak izango du, 144 milioi guztira gehienak errepidetan inbertsioak egiteko. Beste azpimarratzekoa, Osasun eta Hezkuntza Departamentuek 100 milioi inguru izango dituztela bakoitzak. Inbertsio osotik 300 gora milioi 2027ko aurrekontuan sartuko dira eta gainerako guztia 2028erako geldituko da.
2: Etxebizitzaren gaiak zezik, azken orduotan indar hartu du hauteskunde orokorretarako aurrekanpaina gironetan pentsio sistemaren etorkizunak, PP-ren kontraesanak agerian gelditu baitira. Izan ere, Voxek planteatutakoaren bidet

0: Ere eztabaida zabalduta PPk ere bere jarrera plazaratu du Ester Muñoz kongresuko bozeramailearen ahotik batetik.
1: Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona.
0: Bere
1: izitan
0: sistemak ez diolako eutxiko egoerari, bestetik Alberto Núñez Feijo popularren presidentea.
2: Yo, el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso.
0: Eta KPI-aren araberako igoera agindu du, baina PSOE-ek argi ikusten du PP-ren pentsioak privatizatzeko nahia eta hauteskundeak irabaziz gero jubilatuei sakrifizioak eskatuko dizkiela. Espainiako gobernuak berriz, Arkadi Espainia eta Carlos Cuerpo Ogasun eta Ekonomia ministroen ahotik sistema defendatu eta lasaitasuna eskatu die pentsio duenei esanez 2027-ko legez jasotako egoera bermatuta dagoela.
3: Iazko irailetik aurten gora, Ego Euskal Herrian 5%-tik gora igo dira prezioak, gehien Araban eta gutxien Gipuzkoa, baina esandakoa bataz beste Ego Euskal Herrian 5%-ko igoera izan dute prezioek. Ekonomia ministroak adierazi du gobernua lanean ari dela inflazio altu hau elikagaietara ez iristeko. Ramon Sánchez.
4: Iraileko inflazio datua Iranen aurkako gerrak eragin duen petrolio krisiak baldintzatuta dago. Eta dieselarentzat irailean Espainiako gobernuak indarrean sartu zituen laguntzak ez dira nahiko izan gorakadari eusteko. Izan ere, erregaiak 130 garestitu dira urtebete honetan, eta horren ondorioz, garraioarekin lotutako prezioak 110%-tik gora igo dira azkeneko hilabetean. Horrekin batera, arropa eta oinetakoen prezioa da, abuztutik irailera gehien garestitu dena, 110%. Gora eginez. Inflazio honekin, diesel eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontua azaroan ere indarrean egongo da. Argindarrak ez du ordea murrizketarik izango, arlo honetan deskontuak indarrean sartzeko urte arteko inflazioak 115%-koa izan behar duelako, eta orain 111.5%-koa izan da. Espainiako estatuan, iraileko KPI-a 4.9%-koa izan da, 2023-ko otsailaz geroztik altuena.
3: Ordubiak eta 21 minutu dira, amnistia legea aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta Katalunian ustez diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten 35 kargudun, tartean Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohia, eta Oriol Junqueras, presidente orde ohia, Nerea Sarriegi.
5: Bai, fiskaltzak eta sociedad civil catalana elkarteak salaketa ezarri zuten Puigdemonten, Junquerasen, Artur Masen, guztira 35 ordezkari independentisten kontra, urriaren bateko erreferenduma finantzatzeko eta prozesan nazioartean sustatzeko diru publikoa bidegabe erabiltzea malbersazio delitua egin izana leporatuta. Ia 5 milioi euroko fiantzak eskatzen zituen kontu auzitegiak, ba ez dituzte ordaindu beharko itzuliko dizkiete guztiak absolbitu egin ditu Europako Justiziak amnistia legearen alde egin eta 3 hilabetera. Fiskaltzak jada argi ebatzi zuen, amnistia aplikatu behar zitzaiola baita kontuen arduraren delituari ere. Baina kontu auzitegiak prozedimendua zabalik izan du orain arte, argitu nahi zuelako Europako Batasunaren finantza interesak kaltetu ote ziren. Europako Justiziak uztailean ebatzi zuen ezetz eta gaur etorri da absoluzioa. Ipaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, baina Eskerra Republikanak ebazpena txalotu du erabateko amnistia gero eta gertuago dagoelakoan. Zer geratzen da? Ba nagusiki auzitegi gorenak amnistia behin betiko aplikatzea buruzagi independentista guztiei.
3: Gasteizko martxoaren 3ko sarraski epaitzeko Arabako fiskaltzak borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du. Hiriaren memoria historikoaren parte den gertakarien biktimen erreparazioa bilatu nahi dute eta beraz lehen aldia da epaitegietako ebazpen batek poliziaren errepresio bortitza aitortuko duena. Aixun Arozena, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Bai, bide penala zigor bidea itxita dagoela iritsi berri da Arabako fiskaltzaren erabaki hori, tresna berrian jarri du martxan, memoria demokratikoaren legeak aurre ikusten duena, borondatezko jurisdizioa da tresna berri hori, eta prozedura horrekin lortu nahi da, duela 50 urte Gasteizen gertatutako sarraskiaz egi judiziala itortzea. Hala dio Andoni Txasko, martxoaren 3 elkartearen bozeramailea.
7: Estamos RPR en buscar justicia, y si es la penal, mucho mejor, pero cuando no puede conseguirse esa justicia penal, bienvenido sea una verdad judicial.
6: Beraz, ez da zigor epaiketarik izango, ez da akusaturik eseriko akusatuen aurkian, baina aitortza bat bai izango dela, 1976 Gasteizen poliziak 5 langile hil eta 100 herritar zauritu zituen sarraskiaren inguruan, gaur bertan aurkeztu du prozedura horretarako idatzi.

0: Arabako fiskaltzak estatukoarekin elkarlanean, martxoak 3 elkarteak ere bide beretik jakinarazi du Arabako fiskaltzarekin elkarlanean aritu direla eta jada dokumentazio ugari duela bere esku Arabako fiskalburuak, baita lekukoen testigantza ugari ere.
1: Nazioartean Errusiako armadak Ukrainako azpiegitura elektrikoak bombardatzen jarraitzen du, 6 pertsona hil eta 6.000 herritar argindar gabe utzita. Eraso honek ezerezean utzi du duela 4 egun Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako sueten energetikoa. Errusiaren esanetan akordio hori ez baitago oraindik itxita, Lander Izagirre.
2: Bai, Errusiako armadak mezu argia helarazi du azken orduotan Ukrainaren aurka dozenaka misil balistiko eta drone jaurtita. Gutxienez 6 pertsona hil eta beste 25 zauritu dituzte, tartean Kiefeko etxe bizitza bloke bateko bizilagunak, baina erasoak bete-betean harrapatu ditu hiriburuko zein Karkifiriko hainbat energia azpiegitura. Zelenski presidentearen arabera argindar gabe geratu dira 600.000 herritar eta Errusiaren erasoak indar gabe utzi ditu sueten energetikoa iragarriz Donald Trumpek asteburuan egindako adierazpenak. Kremlinetik proposamena oraindik aztertzen ari direla diote.
3: Какой вы считаете очерчен?
2: Dieselaren akordioa gainera ofizial egin du Estatu Batuen eta Errusiaren arteko gerturaketa Ukrainaren posizioa ahulduz. Kiefen arabera Estatu Batuetako inteligentziak ez die azken erasoetan inolako abisurik helarazi eta Elon Muskek ere mugatu egin dio Ukrainari Starlink satelite bidezko bere internet zerbitzua fronteko operazioak baldintzatuz.
1: Nazioarteko beste arretagune batzuk ere bai orduanetan, Lander, laburrago.
2: Gazari dagokionez, nazioartearen pasibotasunaz decepzionatuta, etxita agertu da Navi Pillay, bakiaren Nobel saridun berria, eta Israeletik jasotako kritiken aurrean, Gazan egindakoa genozidioa dela defendatu du Radio France Internationali egindakoa adierazpenetan.
4: I stand by it because it's just not an opinion that I'm
2: ez dela bere iritzia esan du egia estatutako ekintzak baizik genozidio horren probak jasotzen ditu Pillay berak zuzendutako Nazio Batuen batzorde independentearen ikerketak. Frantzian liziotako ikasleen eskaerak zilegiak direla adierazi du gaur Macronen gobernuak, baina ezala hortik eratorritako indarkeria onartezina.
5: Là encore donc distinguo entre d'une part des revendications légitimes,
2: irakasle eta ikasleen gainkarga arintzeko oporrak murriztea defendatu du Eduard Gefrai hezkuntza ministroak, baina bere iritzi pertsonala dela esan du eta hauteskundetara eraman beharko litzatekeela gaia. Eta amaitzeko, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Groenlandiatik modu masiboan petrolioa, gaza eta mineralak ateratzen hasiko direla iragarri du. Sare sozialetan egunero argitaratzen dituen dozenaka mezuetako bada eta ez da izaten erreza jakitea mezu hauek noiz diren aintzat hartzekoak eta noiz oinarririk gabeak.
1: Eta etxera bueltan azaroaren 11tik aurrera AP-68 autobidearen Arabako zatian 70%-era arteko deskontuak aplikatuko dituztela ziurtatu dute foru gobernua osatzen duten alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak eta EH Bilduk. Elkarrekinek aurkeztu duen osoko zuzenketa atzera bota dute eta argi gelditu dira talde politiko guztien jarrerak. Iñaki Odriozola.
6: Arratsaldeon, ostiraleko mugikortasun batzordean bozkatuko dute hain zuzen Arabako Foru Aldundiak eta EH Bilduk adostutako proposamena. Azaroaren 11an AP-68 autobidea esku publikotara igaroko da eta arabarrek 70%-era arteko deskontuak izango dituzte autobidearen Arabako naiz Bizkaiko zatian. Kobratzen jarraitu behar dela defendatu dute Iñaki Ruiz de Galarreta eta Xavier Baldor EAJ-ko eta EH Bilduko batzarkideek.
7: Debemos garantizar su seguridad, su mantenimiento y una financiación sostenible.
8: Eta osoko zuzenketak zuzenean eramaten gaitu azpiegiturak aurrekontu orokorretik ordaintzera. Eta horrek suposatuko luke beste behar batzuetatik diru ateratzera.
6: Elkarrekinen osoko zuzenketak bi aukera proposatzen zituen. Hiru pertsona baino gehiagok bidaiatzen duten autoei bidesaririk ez kobratzea edo alternatiba bat adostu bitartean bi urtez autobidea doan uztea. Aurrera aterako den akordioa eskasa dela salatu du David Rodríguez Elkarrekin Arabako batzarkideak.
9: Y ustedes se olvidan de los objetivos sociales y medioambientales y adoptan un acuerdo que no es ez ni txitza ni limona.
6: Alderdi Popularrak eta Boxek berriz AP 68 autobideak debalde izan behar duela aldarrikatu dute. Izan ere, Bizkaian, Araban eta Nafarroan azken kasunetan ibilgailu astunei kobratzen jarraituko da. Herrioxan eta Aragoin aldiz doakoa izango da.
1: Landa eremuko emakumeen egunaren bezperan Durangaldeko emakume baserritarren lana eta bizimodua islatzen duen argazki erakusketa inauguratu dute bestalde Bizkaiko Aldundiak eta Geregia elkarteak Durangoko merkatu plazan 1910-etik 1960-ra 14 argazkiri esker emakumeek historikoki nekazaritza eta beltzantzan egindako lana aitortu nahi izan dute. Horrela honelaxe mintzatuta Elisabet Etxanobe aldun nagusia.
10: Hemen zagozen gizonezkoei egin lekua emakumei. Entzun, ulertu eta erantzun. Eta emakumeoi, alkartu, emon, pausu bat aurrera, eta esan zeuen iritzia.
1: Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
11: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berri ordunetan Igone Urtasa?
12: Azken ordukoa dugu, duela 10 minutuko kontua, adi segurtasun sailaren hitzetan, Leioan Artatzako auzoan den Bizkaia 639 errepidean, Getxorako norazkoan hiru ibilgailuk talka egin dute eta horren bestez auto ilarak dira.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
13: Arratsaldean eguzkitxo egongo da eta udazazoiko temperatura izango dugu. Balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apurua freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta bihar Ebroibarrean esan ezik eguna giro eguzkitxu eta epelarekin hasiko dugu. Ebroibarrean belainoa sortuko da. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maksimoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira, beraz udan bezalatxu. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauer artez da iritsiko, baina haizearen aldaketa nabarituko da eta freskatzera egingo du.
14: Babestuta banago?
15: Babesten zaitut.
16: Babestuta bazaude?
15: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 333-478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
18: Patxo Tejeriaren Kandida. Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK Aretoan. Ondoren, Sora Luzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldo, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan. Informazio gehiago tartean.eusen.
11: Euskadi Irratia. Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuetxe sortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, kaixo Maite.
0: Esan dugu, jakina gaur kultura albisten artean punta-puntakoa dela Euskadi Literatur Sariak, eta hort artean Ixia Rozasek jaso duela bere
1: bai.
0: Narru gorrik lanarengatik lan oso berezia.
1: Oso berezia. Egokiena da, epaimaiak esan duena gogora ekartzea, Maite. Epaimaiak azpimarratu du Ixia Rozasen Narru gorrik liburuaz, hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak landu dituela, eta genero artean mugitu dela. Badauka poesiatik, badauka narraziotik, argazkiak ere baditu. Beraz, liburu guztiz edo nahiko berritzailea da Narru gorrik izeneko.
0: Bai, lan experimental bat, xehetasun guztiarekin Ixia Rozasek ez ezik, beste bi literatur sarien berri ere jaso dugulako.
1: Bai.
0: Eta gero hortaz gain gaur du lehen eguna Lekeitioko Euskal Zine Bilerak.
1: Bai, Lekeitio herria urtero Maite, euskaraz egiten den zinearen erakusleio bihurtzen da, eta aspalditik gainera, Benito Ansola, herriko apaiza oso zine zalea, izan da betidanik, eta hark orain dela 49 urte abiatu zuen Lekeitioko Euskal Zine Bilera. Aurten saio ofiziala Maite, 20 film emango dituzte, denak euskaraz eginak, eta iraupenez ordu erditik berakoak. Gaur hasi, eta larunbat bitartean zine bilera, eta azken egunean, Jose Ramon Soroiz, onbiatu dute Lekeitiora, begirada saria jaso ezan.
0: Iaz, Donostiako zinemaldian eman zuten Benito Ansolaren inguruko dokumental
1: bai,
0: bat,
1: ez emateko
0: lan egin duen zinearen gati Lekeition. Tira, Manu, gero arte.
1: Aio, Maite.

0: Lekeitioko euskal zine bilerak, gaur hasiko denak, aurten badu berrikuntza bat, profesionalek osatutako epaimaiaz gain, herri epaimai bat ere izango da, aurten goizion Lekeition. Arratsaldeko baipasa saioan emango dituzte antolatzaile xetasunak berrikuntza horri buruz. Ba, Jaun Andreok, hiru izen handi, inolako aurkezpenik behar ez duten hiru izen elkartuko dituzte gaur arratsaldean bertan Bilboko Azkuna zentroan. Entzun ze hiru izen. Olaia Inziarte, Gorka Urbizu eta Amets Aranguren ibilbedi taldekoa. Hirurak izango dira gaur Azkuna zentroan, baina ez toaz abestera edo musika jotzera, hizketa egitera baizik. Kanturako hitzak izenburua duen solasaldia izango da gaur arratsaldean Biloko Azkuna zentroan entzun duzu, ze hiru izen, Inziarte, Urbizu, Aranguren, eta Azkuna zentroko auditorioan izango da solasaldia, arratsaldeko seiter ditatik aurrera. Kantuen hitzak edo letrak sortzeko bidea edo prozesua nolakoa izaten den azalduko dute hiru ahots ezagunek. Azkuna zentroan izango da gaur solasaldia Bilbon, Gutun Zuriaren eskutik, eta injustu, Gutun Zuria zela eta toki horretan bertan, egon ginen gu, pasaren otxailean, Ixiar Rozas idazlearekin, Narrugorrik liburua zizketan. Narrugorrik edo Bilutsik esateko modu asko topatu ditu Ixiar Rozasek.
1: Erabili ditute tradiziotik hartutako esaldiak, biluzdura hitza erabiltzen duten esaldiak, bueltak emateko, eta hoiekin lan egin dut beste material bat bezala, beste geruza bat bezala.
2: Biluzik, larrubixik, narrugorrik, biloxik, larruaz,
1: biluzgorri,
2: pikarrai.
1: Bai, pikarrai, bai, itzoragarriak dira.
2: Bai, lehekera bat egin liteke, eh? Zer basi nimo dakizkizu zera bilutxik esateko, ez da?
1: Nik gutxi nekizkien, bueno, orain beste gutxi bat zetik.
2: Bai.
0: Euskaltzen diaren herri izkeren atlasa begiratuta Bilutxikitzaren sinonimo mordoa bilatu zuen Ixiar Rozasek. Ixiar Rozas idazle lasartearrak, baina Bilbori oso lotuak irabazi du aurtengo Euskadi sarietako bat, hain justu euskarazko literaturari dagokiona. Beste bi saritu ere jakinarazi ditu gaur sariak banatzen dituen kultura sailak. Aur eta gazte literaturan Jolanda Arrietaren Zurtz liburuak irabazi du. Arrieta, Zurtz, ume zurtz izateari edo ume zurtz kontzeptu ari eman dion esan nahi zabal eta iradokitzaileagatik eman diote saria. Arrietak dio, Jolanda Arrietak dio, denok sentitzen garela pixka bat zurtz edo umezurtz.
3: Denok gure taupadatik at bizi garelako, askotan gurea ez den abiadura azkar hortan eta ez dugu denborarik hartzen, besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen zurtz. Eta hori egin nahi nuen, ze zurtasun hortan da zaurgarritasun horren barruan azkenean galtzen ateratzen direnak umeak eta nerabeak eta gazteak direlako.
0: Eta azkenik literatura lanaren ilustrazio kategorian irabazle Kike Ibañezen El Diablo sobre ruedas. Aurtengo Euskadi literatura sari guztiak banatzeko beste lau sail falta dira eta hoien berri datorren asten emango digute. Azken urtean plazaratutako eta orain saritutako liburuen ondoan liburu berriak ere bai. Frantzian eta Europa osoan izugarrizko arrakasta izandako liburu bat euskaraz orain. Emmanuel Carrer, idazle frantsesaren liburu ezagun bat euskaraz, Etxaia izenburua jarri dio itzulpenari Jon Alonso itzultzaileak. Akaso zuetako batean baino gehiagok irakurria izango du gazteleraz edo frantsesez Emmanuel Carrer idazlearen liburua, baina sinopsia irakurtzeak berak harrituta uzten du irakurlea. Benetako gertakariak dira. Entzun, 1973. urteko urtarrilean Jean-Claude Romandek emaztea, bi seme alabak eta gurasoak hil zituen. Aldi berean, 20 urte zeraikitako gezur ikaragarria geratu zen agerian, medikoa zela eta osasunaren mundu erakundearen ikertzaile zela sinetsi arazi zien guztiei, baina ez zen medikoa eta ez zuen osasunaren mundu erakundean lan egiten. Eta hortik galderak datoz, liburuan gezur handiak esan eta familia hil duen personaren nortasunari buruz. Jon Alonso itzultzailea.
4: Azken finean egin nahi duena da, egiten duen saioa da, galdera bati erantzuna ematen, galdera zinda. Nor da izugarrikiria hoie guztiak eta gezur hoie guztiak kontatu dituen edo egin dituen pertsonai horren atzean dagoen persona, edo nola izan diteke hori persona bat horretara iristea, ez? Hori da azken finean egiten duen galdera.
0: Eta galdera hori erantzuteko Etxaia liburuan hainbat bide lantzen ditu idazleak.
4: Aurretik zeraman bizi modua, gero epaiketaren estena batzuk ere kontatzen dizkigu, edo epaiketak ere epaiketa segitu zulako, arekin eduki zuen tratua ere esplikatzen du, gero ja kartzelan dagoenean gutxienez hasierako kartzelako giroa ere horretaz ere zerbait adierazten du, eta orduan hori guztia kontatuta, ba, gutxi gora bera eraman nahi gaitu erantzun hori bilatzera.
0: Jon Alonso itzuli du Emmanuel Carrer, idazle frantsesaren Etxaia eta Igelak plazaratu. Liburu ugari asteazkenez eta zinea ere bai. Donostiako zinemaldi igarota zine jaialdiakan eta hemen gaurtik Lekeitioko Euskal Zinebilera eta gaurtik martxan Santurtzine eta biadarako nahiko gertukoa den zinegile batek Javier Giner Barakaldoarrak zuzendu duen Esta Soledad izeneko filma eta aktore taldean film horretan Miren Gaztañaga.
5: Eta egia da, intimidadea handia duen pelikula badala, Javierrek ere kamara eskuan eramaten duen euro, eta oso magnetikoa izaiten ere ikusi nunean. Eta esaten zuen Javierrek berak nola espazio handia usten dion ikusleari, zeren egia da, badaukala asko kontemplaziotikan, oza, beraien bakarradearen kontemplaziotikan.
0: Miren Gaztañaga, film berri baten, pelikula berri baten, errodaian hasi aurreko orduetan topatu dugu, Nerea Castroren Kanzion Animal izeneko filmean ariko baita.
5: Da oso pelikula ederra da, eta sartuko gara hor Gernika, Urdaibai inguru hortan, iruzpalau astez buru belarri, beraia jasia dira astebetez, jara era matzate errodatzen, eta hori daukat aurrez aurre buru belarri ja urduri nagola bertan sartzeko gogotxu.
0: Etorriko diren film berrien zai, Miren Gaztañaga aste honetan pantalla undian duzue ikusgai, Inurri Itxuak izeneko filmea. Ez da aukera txarra aste erdian zinera arrimatzea. Eta beste aukera bat berriz, ba etxean afaria prestatzen ari zareten bitartean irratia piztea, Euskara irratia piztea gaur Gorka Bereziartuaren hitzak entzuteko. Gorka Bereziartu espero dute Garondoan bere novelaz izketan. Afal orduan Bereziartua eta orain Bazkal ondorenean
6: Euskadi irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.

Iruñeko Santas Pascuas jaialdirako atzera kontaketa hasi da. Urriaren 30ean aurkezpen festa egingo dute Zentralen. Depresión Sonora eta Silitia Bizkaitarra karituko dira. Eta benduaren 25etik aurrera 20tik gora kontzertu antolatu dituzte Santas Pascuas jaialdikoek Iruñeko 7 eskenatokitan. Rodrigo Cueva, Señaute Lorri eta Kiliki, SSS, Niña Coyote eta Chico Tornado, Sedientos de Cumbia, Lilo Repión eta beste asko entzungo ditugu Santas Pascuas jaialdiaren 11. edizioan. Sarrerak salgai.

Santas Paskuaz Gabonetar Iruñean eta Idiberean, baina datorren urteko ekainean en vivo jaialdia. Zita delan egiten dutena, eta izango dira beste, Los Delincuentes, Zerbatana, eta Tremenda Jauria.

0: esaten ari garen gizan, Euskadi Literatura Sarien lehen izendatuak jakin ditugu goiza gaur, Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez izango dira euskarazko literaturan, euskarazko aur eta gazte literaturan eta ilustrazioan sarituak. Eusko Jaurlaritzak 7 kategorietan ematen ditu sariak eta gainontzeko laurak astebete barru jakinaraziko dituzte. Gaurko protagonistak Narrugorrik, Zurtz eta El Diablo sobre ruedas lanak. Eneritza Olestea.
1: Euskarazko literaturan Ixiar Rozasen Narrugorrik obrari eman zaio saria. Idazleak itzen biluztasuna bilatzen du eta biluztasun horretatik sortzen den indar poetikoaz baliatzen da obra honetan. Hitz eta jolasen bitartez gorputzaren eta naturaren arteko esperientzia sensorialak proposatzen ditu. Ixiar Rozas.
2: Jolasten, esperimentatzen, bilatzen, mugimendu dantza horretan. Ibili naiz denbora guztian, hori izan da bilaketa.
1: Yolanda Arrietaren Zurtz izan da aurreta gazten literaturan saritua. Epaimaikideen ustez, Zurtz izateari esan nahi zabal eta iradokitzaia ematen dio, gurasorik ez izatearen adiera literaletik arago. Arrietak aitortu du, helduekin irakurtzeko liburu bat idatzi nahi izan duela.
3: Igual, helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut. Zurtz sensazioak gaur egun iruditzen zait oso orokorra dela, denok gure taupadatik at bizigarelako eta ez dugu denborarik hartzen besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen. Zurtz.
1: Azkenik ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre ruedas lanak eramandu saria, estilo freskoa, usarta eta berritzailea erakusten du lanak. Ibañezen esanetan epaimaiak normalean umeentzat izaten ez diren ilustrazioak goraipatu ditu.
4: Han premiado un libro o un tipo de ilustraciones que no son las que podríamos encontrar o no solemos encontrar en los libros para niños. Aunque puedo afirmar con casi total seguridad que a los niños les encantan, y no solo porque les parezcan bonitas, sino porque creo que también les parecen útiles. Creo que son útiles porque al menos durante un rato se sienten acompañados.
1: Hiru irabazle hauek ezagututa beste lau kategoriatakoak, gaztelaniazko literatura, euskararako literatura itzulpena eta euskarazko eta gaztelaniazko saiakerako garaileak urriaren 21ean jakinaraziko dituzte. Saridun bakoitzak 18.000 euroko ordain saria jasoko du eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 20an izango da Bilboko Euskal Museoan.
0: Bai, eneritzek esan digu Euskadi literatura sarien bigarren taldean, datorren astean. Jakinaraziko dutela. Ixiar Rozasen Narrugorrik liburu saritu hartu eta irratian ari garenez, erreparatu diegu irratiari buruzko aipamenei. Hoietako batean, hizkuntza da gure azala, dio ahotsak irratian, hizkuntza da gure azala, dio ahotsak irratian, eta idazleak erantzi du. Hizkuntza? Ahotsa, ahotsa da azala. Eta beste batean, albisteak entzun ditu idazleak irratian. Hala dio, irratiaren hotsak goizero, egurrezko apalaren gainean, biak irratian, bi goiz desberdinetan, bi, bideko kurban hartu zizun gorputza, estatu kolpea, hori bata, eta bestea, handik 7 urtera, Gipuzkoako plazan hiltzela, tiroekin hiltzela. Irratian entzundakoak, irratian bertan, entzundu gaur jendeak, Ixiar Rozasen, Narrugorrik, liburuaren berri.

0: Andreok aurtengo Bime Musika Jaialdia malugarren aldiz antolatu dute Bime Musika Jaialdia Bilbon. Urriaren 27an hasiko da eta 3 egunetan zehar musikaren industriek eskaintzen dutena eta eskain dezaketenaz jardungo dute hitz eta pitz. Etengabeko eraldaketan dagoen musika industriak erronka handia ditu aurrera begira eta hoiek aztertzearekin batera zuzeneko kontzertuak egongo dira Bilboko 11 aretotan esan bezala Bime Musika Jaialdiaren eskutik. Gaur Bilbo Bilboko Euskal Museoan egin dute aurkezpena eta antxe izan da Goizalde Landabaso.
1: Euskal Museoan egin dute aurkezpena eta honek badu logikarik, izan ere Euskalduna jauregia egoitza nagusia izango bada ere, Euskal Museoak eskainiko du bere egoitza bertan solasak eta bestelakoak egin daitezen. Bime Pro eta Bime Life izango dira egitasmo nagusiak eta horien barruan gertatuko da jaialdi osoa. Julen Martin Bime Pro egitasmoko koordinatzailea da.
2: Azken urteotan jorratzen dugun programazioa lantzen jarratzen dugu, ez? Ez gaude inbeste berrinkutsak egiten, baizik eta egiten duguna, geroz eta hobeto egiten, eta musika industriako esparru guztietan lan egiten duten profesionalentzat, eta ikasten ari direnentzat baita, ba, programazio interesgarria jorratzen lan egin dugu nahiko gogor aurten.
1: Erabilgarritasuna hitz aipatu du Isabel Villanuevak Bimeko zuzendariak, ura baita 14. Edizio hau definitzen duena. Musika promotoreak, disketxetako arduradunak, produktoreak, solasetan Euskal Herritik kanpoko aditu asko egongo da.
2: Parte internazionala pizka bat indartu egin dugula urten. Bai, profesional gehiago etorriko dira Europatik eta Amerikatik baita.
1: Eta Bime Live egitasmoak zuzeneko musika ekarreko du, kafe antzokian, bebek aretoan edo ta azkena aretoan. 11 kontzertu entzuteko moduan, beste batzuen artean, Dianka, Pedro Capó, Sara Sosaia edo ta Silitia. Eta Bimeri amaiera emateko urriaren 30ean, Uribitarten, sarrerari kordaindu gabeko kontzertua. Iruñeko Sedientos de Cumbia, Madrileko Talde Bi, Alcalá Norte eta Bat, Valentziako Jimena Amarillo eta Mexikoko Hija de Nopal. 72 ordutan musikaren aurpegian hitzak erakutsi nahi ditu Bime jaialdiak, bai profesionalentzat eta baita profesional izan nahi luketenentzat.
0: Fetxa arrimatzen denean gogora ekarreko dizugu, baina apuntatu nahi baduzu zuen agendan, urriaren 30ean, Bimeri amaiera emateko Uribitarten Debaldeko kontzertua izango da, esan bezala Bime jaialdiari amaiera emateko. Alda ezagunera bat musika estiloa. Gasteizen udako jazz jaialdiaz gain urtean zehar bada jazza eskaintzen duen areto bat, eta aretorrek bere jazz jaialdi propioa antolatzen du gainera. Gaur 8 hasiko da DAS areto gasteiztarrak antolatzen duen jazz jaialdiaren 11. Edizioa, eta batez ere Arkabia espazioan egingo dute. 5 egunez jazza, soula, entzuten ari garen flamenkoa eta bestelako proposamen garaikideak entzuteko aukera izango da jaialdi honetan. Gonbidatuen artean batzuk aipatzearren Niño Josele eta Alana Sinkei, eta sarerak dagoeneko salgai dituzue. Euskairate Gasteizen Maite Lustiza.
3: Daz jaz, hasi bezperan, datorren aste artean Horacio Fumero kontrabaxu jotzaia gonbidatu dute Daz klubera, eta hortik aurrera Arkabi espazioan izango dira kontzertu guztiak. Datorren asteazkenean jaialdi asteko DJ Toner eta Eric Truforen txanda. Beñat Lasagabaster, Daz jaz, elkarteko presidentea.
4: Proiektu oso vanguardista eta pixkat ba jende gaztearentzako enfokatua dagoen proiektua.
3: Bestelako doinoak dakartza sustrai afrikarrak dituen Alana Sinkei abeslari portugaldarra, soula, jazza, flamenkoa eta Afrikako musika uztartuko ditu, eta biharamunean hilaren 23an Niño Joseleren txanda.
4: Gitarista flamenko oso famatua, Paco de Luciakin eta Enrique Morenterekin egonda 6 urtetan jiran, orduan ez dago zer gehiago esaterik, jarri etortzea eta disfrutatzea bere gitarraz.
3: Urriaren 24an Caramelo de Cuba piano jotzaile kubatarra etorriko da Arkabiera, eta Dazia zamaitzeko kontzertu handi bat jendetsua oso.
4: jarriko ditu 18 pertsona estenatokian, eta Paloma Cosagoren Big Bang izango da. Paloma Cosagoren eukidu Big Bangaren saria, lengo saria, joan zen urtean, eta, bueno, ba, hori izango da, horrekin, partitu horrekin itxiko dugu gure 11. festivala.
3: Zaharrerak salgai, 20 eta 25 euroan, musika zeren webgunean.
0: Goazen Gasteiztik Iruñera Mikrostableen jaialdiaren 9. edizio bueltan da Iruñean, mikroarte eszenikoen anistasunaren erakusgarri izateko asmoz, bai Iruñean bertan, baita Nafarroan ere. Datorren asteburuan 6 emanaldi eskainiko dituzte Lizarran eta Elizondon, eta urrengo asteburuan Gazteluko plaza eta Kondestable jauregia antzerkiz, zirkuz, dantzaz eta bideo mapinez beteko dira. Euskadirati Iruñean itziar lumbreras.
5: Mikrostableren 9. edizioak 20tik gora ikuskizun eskainiko ditu 4 eszenatoki desberdinetan. Denetariko piezak dira, keinu antzerkia, musikala, kabareta, hologram antzerkia, clown, zirkoa, magia, txotxongiloak eta dantza garaikidea. Emanaldi bakoitza 20 minutukoa izango da gehienera, baina Marta Juaniz jaialdiko zuzendariaren esanetan denak dira obra handiak.
6: Mikroantzerki pieza txiki batean obra handi bat dago gordeta, berdin sortu eta garatzen baita, eta hain epe motzean horri aurregitea erabateko esperientzia da.
7: Además,
5: obrak Irunaka eta hainbat emanalditan aurkeztuko dira egunero. Oloke konpainia katalanak kaxatxoa izeneko holograma antzerkiak harriko du. Inspira Madrilarrek bade nuebo holtzaratuko dute. Larrabalerak, akrobazia, malabarrak eta umorea uztartzen ditu el reenkuentron. Dantza ere izango da ikusgai Daniel Barros eta Julia Laporten eskutik. Eta La Maleta konpainiak investiduras izeneko komedia satirikoa aurkeztuko du.
6: Saltoki batean bi maniki, bizidun bihurtzen dira. Jendeak nola tratatzen dituen eta beherapen garaiak ere aztertzen dituzte. Umore garratza du obrak.
7: De humor.
5: Eskuartzarik gabeko txotxongilo teknika berritzailea erabiltzen duen Wind and Soul erakusketak eta bi tailerrek osatuko dute Mikrostableren egitaraua. Sarrerak dagoeneko salgai.
0: Mikrostable, arte esteniko ez gozatzeko aukera Nafarroa aldean, eta arte esteniko ez gozatzen asliteke umetatik.

0: Gasteizen aurrak eta gazteak arte estenikoetara gerturatzeko asmoz, Beinat Etxepare proiektuak 9 ikuskizun programatu ditu azarotik aurrera. 9 saioetatik gainera 6 euskaraz izango dira. Maite, konta eguzo.
1: Valentziako Lorta konpainiak toka-toka ikuskizuna eskainiko du, oialekin jolasean ariko dira, eta euskaraz Mar-Mar Teatro Kelara neskatoaren bizipenak kontatuko ditu, eta Zurrunka konpainiak gure kanoa taularatuko du, aba senegaldar ausartaren historioa.
2: Ipar portura joango naiz. Gure kaiukoa ez dimadugu arrantza egiteko erabili, arrainak dauden lekura joateko erabiliko du.
1: Valentziako, Kantabriako eta Kataluniako konpainiak gonbidatu ditu Beinat Etxepare programak eta Euskal Herriko lau ere badaude tartean Marta Monfort udal antzoki sareko arduraduna.
3: Eta gori antzokietako bezaulki beti ikusle hartzaile eta hunkigarriz beteta egotea elkarrekin egindako lana da.
1: Hainbat erakunde aritu dira elkarlanean aurre eta gaztei kulturarako sarbidea bermatzeko. Arte eszenikoen onurez hitz egin du Joritz Inurrieta Abetxuko ikastolako zuzendaria.
4: Irudimena eta sormena sustatzen dute, entzute eta arreta mantentzen ikasten laguntzen dute, errealitate desberdinak ezagutzeko aukera ematen dute. Gainera kulturak ikasleen garapen pertsonal eta emozionala aberasteaz gain, ikasleekin bizipen ludikoak partekatzeko ezinbesteko momentua eskaintzen du. Puntu ludiko hori ere badauka eta bueno, nik uste dut garrantzitsua dela.
1: 60 ikastetxetako 13.000 lagunek hartu dute dagoeneko antzezlanak ikustera joateko lekua.

aste arte esan dut, baina aste azkena da. Hala ere, aste azkenetik horrendik ere urrun xamar ikusten da aste burua, eh? Bueno, kontua da, gaur bertan az gaitezkela urrengo aste bururako planak egiten, datorren igandean aurkeztuko du Garazi Esnaola, piano jotzaile eta kantariak bere bakarkako lehendabiziko lana, Ez gaudemen izenburukoa Garazi Esnaola. Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan ariko da, eta bi emanaldi eskainiko ditu, gainera, sarrera guztiak ahortuta daude, baina adi, Garazi Esnaolak bira abiatuko duelako. Izango da, aurrerantzean Iruñean, Lizartzan, Tolosan, Irunen, Arrasaten, Berrizen, Baionan, Gasteizen eta Bilbon, orain hasi, eta abendua iritsi bitartean.

0: Bueno, ba, iritsi da Josina Etxeberriari lekuko emateko momentua. Garai baten ibiltzen zen, ama Virginia, etxe-zetxe, atari-zatari. Ibiltzen alda gaur egun, ama Virginia, etxe-zetxe, atari-zatari. Leitzan bai, leire, leitzan bai, toki askotan. Eben euskaratien ama Virginia iztaukago, baina bai, testigu atori, testigua, Josina, hartu.
1: Behin erori egintzitzen gainera,
0: bai, kontuz, zaindu zazu, ze delikatua da, testigua. Eben, jendeak ez daki, baina hori, ama Virginia, etxe-zetxe, ibiltzen den bezala, saioz saio, ibiltzen da lekuko txiki bat.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
3: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
4: Denon artean handira, Kale Nagusian, plaza, 54. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Kalabazak ustu eta kandelak piztu, badator gau beltza! Baina ez zaitez behar baino gehiago izutu. Taupa mugimenduak doako bi online formakuntza saio eta jardunaldiak antolatu ditu. Urriaren 13an, gau beltza, hurbilpen eguneratu bat. Nondik dator, zer da? Urriaren 21an, errito eta mitoak, komunitatea trinkotzeko ezinbesteko osagaiak. Eta urriaren 28an, Iruñeko Pompelo Zibiboxean, gau beltza, herri jolasa eta jardunaldiak. Jaime Altuna eta gau beltza antolatzen ari diren herrietako ordezkariekin. Izen ematea eta informazio gehiago gaubeltza.taupamugimendua.eusen. Nafar Gobernuaren babesarekin.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Txori bat alda! Ez! Hegazkin bat alda! Ez! Supereroi bat alda! Ez! Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
11: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
12: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
13: Zerreri Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Esan dugun moduan, bada tentsio handiko edo behintzat mugimendu askoko egunak ditugu hauek, badakizue aste honetan amaitzen dela. Azaroko, hauteskundetarako, bada plataformak eta koalizioak aurkezteko aukera, edo behintzat epea, eta mugimenduak han eta hemen ematen ari dira ordu hauetan. Iristen ari zaizkigun hainbat iturriren arabera, alderdi ezberdinak bata bestearekin, elkarrekin biltzen ari dira. Helburua esan bezala ahalik eta botopilak eta haundiena lortzea da, badakigulako, aurreko hauteskundeek alaxe erakutsitutelako eta hauek alaxe ere izanen direlako, boto guztiek, lortuko diren eserleko guztiek garrantzia izanen dutelako, bada bloke bat edo bestea gailentzerako orduan. Hemen momentu ze esan bezala argipen askorik ez ezker alderdien artean, ez da indar soberanisten artean, jakin dugunez Euskal Herria Bildu saiatu da, bada akordioa lortzen beste indarrekin, hirugarren kongresuan, bilduren hirugarren kongresuan onartutako ebazpenarekin bat etorriz, ezker soberanistak bada hauteskunde hau bloke aurrerako jendartzeko aukera zela uste zuen, Nafarroaren interesak interesalderdikoen gainetik jarriz, baina ez du ematen momentuz akordiorik dagoenik, ez da posible izanen momentuz akordio horren berri ematea. Bien bitartean, eskuinaren panorama bai argitu dela. UPN-eko exekutibak argi berdea eman zionatzo arratsaldean Peperekin batera hauteskunde orokorretara aurkezari, 1983ak babestu zuen akordioa, ematen du 1007 batek ez dituela antzi nahi izan azken urteotan gertatutakoak. Izan ere, herri regionalistei berdin zaie orain azken lau urte hauetako transfugismo ariketa, nola Sergio Sayas eta Carlos García Danerok beren boto aldatu zuten, Peperekin lerrokatu ziren, nola ez zuten beren diputatakuta itzulina izan, eta alderdi popularrera pasa ziren, nola haien atzetik beste hainbat kide joan zitzaizkien, tartean Isabel García Malo edota María Gracia Barberena. Alderdi Popularrak Sergio Sayas du orain Nafarroako buru, traizioaren protagonista, eta alata guztiz ere UPN-ek baiezkoa eman die. Eta zergatik, argi dago batak zein besteak behar duela. PP-ka alik eta eskuin boto gehien pilatu behar ditu, eskuin muturraren gorakadak eragin dion zuloa estaltzeko. UPN-ek berriz, ezin du 2023an azaldutako ahuldadea erakutsi berriz ere. Uztaileko hauteskunde horietan regionalistak laugarren indarra izan baitziren foru erkidegoan PSN, PP eta Euskal Herria Bilduren atzetik. Kristina Ibarrola, horregatik, pozik azaldu da akordearekin zaila izan dela aitortu duen arren.
1: Estamos satisfechos por el acuerdo alcanzado. Todas las negociaciones son difíciles de alcanzar. Ha sido una semana dura, pero creo que es lo mejor para Navarra. Para nosotros es muy buena noticia que Sánchez hubiera convocado elecciones generales. Creemos que Sánchez ha hecho mucho daño a España, pero mucho daño.
0: Gauza korrela, UPN eta PP elkarrekin joanen dira, zaroren 29an ez dute Navarra Suma bezalako esperimenturik saiatuko eta UPN eta PPren arteko koalizioa UPN-eren eta PP-ren arteko koalizio izena eramango du. Horrela, esperimentazio edo imaginazio ariketarik egin gabe. UPN-eko emakume bat izanen da zerrenda berua, kongresurako, eta kasu, Sergio Sayas transfuga izan daitekelako bigarren postuan. Núñez Feijóoren hautagaitza babestu beharko dute gero Madrilen, gobernu presidente izateko, eta gero UPN-ek talde mistoan autonomia izateko aukera izanen du. Hori bai, bi alderdien arteko akordioan badago eduki politikoa ere, UPN-ek foru autogobernuaren babesa berrestea eskatu bai dio PP-ri, eta gobernura iritsiz gero, bere lehentasuna, laugarren xedapen iragankorrak kentzea aginduko dute. Jendeak alegorrian, etxe bizitza eskubideak inkalarrian, herritarren kezka nagusiena bizitzeko toki duin bat izateko aukerarik ez dutela denean, UPN-ek berera, Nafarroari erabakitzeko eskumena ematen dion aukera bakarra bertan bera ustera. Akordioa azaroko hauteskundetarako sinatu dute bialderdiek, baina PP-ek gehiago nahi du. Sergio Sayas aditu dugu gaur goizean.
2: El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales. A nosotros, igual que nos parece una emergencia a nivel nacional echar a Sánchez de la Moncloa, consideramos que es importantísima sacar a Chivite del Palacio de Navarra.
0: Maiatzeko foru eta udal hauteskundetan Mariatxi Bite kanporatzeko koalizioa nahi dute Popularrek, hori esan du Saiasek, hori ez dago oraindik lotuta, segurenik Abarzaroko hauteskunde eta Espainiako gobernu saketaren ostean irekiko den panoramak erabakiko du hori. Baina ondorio argiak izan ditzake, UPNren eta PPren arteko koalizio batek urrunduko bailuke gaztatxoaren teoria politiko Nafarra erabilita, UPN eta PSN-en elkar ulertze bat. Baina hori momentuz politika fikzioa da, kontutan hartu beharreko politika fikzioa. Maiatzera begira jarri garela, esan ere gaur ahalduguk Podemosek iragarri duela foru hauteskundetarako, Nafarroko gobernuko hauteskundetarako, Nenik Ez Roldan izanen dira haien hautagaia. Gogoratu, Uztailean Zurekin Nafarroak Ezker koalizioak berretsi zuela koalizioa plataforma aurkeztuko zela, Batzarrek eta Ezker Batuek sinatu zuten akordioa, baina ahalduguk ez zuen alakorik egin, zurrumurrua bazegoen, susmoa bazegoen ahalduguk bere bide propioa hartuko zuela, eta gaurko iragarpen honek baieztatu dezake susmo hori haien zerrenda burua hautatu dutelako eta iragarri dutelako Zurekin Nafarroa aipatu gabe. Alaxe daude gauzak, esan bezala Nafarroako politika gintzan. Bien bitartean aipatu Augustia Etxebizitzaren arazoak piztu duela edo horren estandak eragin duela hauteskunde aurrerapena. Hemen Nafarroan kontatu dizuegu panorama ezberdina dela, hainbat neurri dagoeneko hartu direlako, eta gaur berriz ere foru exekutiboak beste urrats bat edo beste neurri bat iragarri du. Kasu honetan, pasaden urtean sobratutako edo lortutako etekinekin bada etxe bizitzak erosteko funts gehiago izan direla iragarri baitu foru exekutiboak. Maialen Uartarano, eguerdion.
3: Eguerdion, 2025, 2028 aldirako inbertsio programa onartu du gaur Nafarroko gobernuak. Guztira 823 milioi euro izan handitu denera, 2025 baino 562 milioi euro gehiago. 185 ekintza aurreikusi dituzte eta departamentu guztietara bideratuko dute finantziazioa. Hori posible izanen da 2025an izandako superabitei eta gehiagizko finantziazioari esker. Izan ere, Espainiako gobernuak akordioa erdietsi zuen eta gero lege dekretu bidez onartu 2025aren amaieran bilatutako zor publikoa barne produktu gordinaren 112.4%-aren azpitik izan zuten erkidegoek salbuetsita geratzen zirela zorra txikitzetik, alaga erkidegoak. Nafarroak hori betetzen du, 9.4%-an amaitu baitzuen 2025 eta hartara gaur onartu duten planaren bidez inbertsio publikoa handituko dute eta zenbait proiektu estrategikorekin segitzeko aukera izanen dute. Jose Luis Arasti, ekonomia eta hogasun kontseilaria da.
4: Lo que se ha hecho es elaborar con base en las propuestas de los propios departamentos de Gobierno de Navarra una actualización del programa de inversiones 2025, extendiendo su aplicación hasta el año 2028 a financiar con el exceso de financiación y los superávits presupuestarios pendientes.
3: Inbertsio horiek heldu den urterako aurrekontu orokorretan txertatuta geldituko direla jakinarazi du Arasteik. Zenbateko gehiena, 185, Nafarroko gobernuko departamentuek egikarituko du dituzte eta gainerako 113 enpresa publikoen kapitalaren zabalkuntzaren bidez bideratuko dira. 144 milioi euro lurralde kohesiorako izanen dira. Alegia 120 etxe bizitza, gazteria eta politikak eramanen du gero gainerakoa 131 milioi euro eta horietatik 85 milioi baliatuko ditu gobernuak etxe bizitzak erosteko.
4: El mayor importe corresponde al departamento de cohesión territorial con 144 millones de euros que supone un 20.4% de total del plan, seguido del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias con 131 millones de euros, que supone el 18.5%.
3: Etxe bizitzara bideratutako diruaren parte bat testarekin negoziazioetan aritzeko eta horiek erosteko baliatu dezake Nafarroko gobernuak Arastik esan duenez. 130 milioi errepide azpiegiturako izanen da, Nafarroko Ospitale Unibertsitariora, baita Tuterako Reina Sofia Ospitalera zein Lizarrako García Orkoien Ospitalera ere, 20 milioi euroko dotazioa bideratuko dute medikuntza tresneria berritzeko eta azkenik 42 milioi euro Nafarroko Unibertsitate Publikora bideratuko dituzte.
0: Eta lor politikoan ere aipatu, naiz eta hau politika seriotik aldendu, bihar Bitokiles eskuin muturreko provokatzaileak ekitaldia iragarri duela hemen Iruñean, ez du baimenik eskatu gobernu ordezkaritzan, baina bere sare sozialetan gaur goizean esan du bai ala bai eginen duela provokazio ariketa hori Gazteluko plazan. Horren aurrean hainbat eragile, ekimen, sindikatu eta alderdi mobilizatu dira, herri arresi edo euste esia egiteko. Gaur horretaz mintzatu gara, hemen Euskal Herri Irratiko parlamentarien sola saldian, Euskal Herria Bilduko Irati Jimenezek balorean jarri du herritarren erantzuna.
5: Nik lehenik eta behin erantzun herriko jori ematea goraipatzen dute, baina pertsona hau eta hobezalakoak provokatzaile fasista hutsak direla iruditzen zait, eta de hecho ez dut oso ongi ulertzen zergatik ari garen gu ere horretaz hitz egiten. Ze de hecho gaiak gehiagorako ematen du, ez? Eman beharko genuke hausnarketa bat izan beharko zen, ez? Gu herri antifasista bagara eta hori badakigu, eta eskuin muturrak ze kalte egin aldigun herri bezala. Eta uste dut tipo hau eta tipo honek egiten duena despisterako artifizioa besterik ez dela, eta bitartean fasismoa ari dela beste bide batzuetik eragina egiten, eta horreri erreparatu beharko genuke.
0: Gero abaiko Mikel Asienek esan du, ez daitezen herritarrak provokazioetan erori, hori baita bitokilesek bilatzen duena.
6: Ea orain honetan ez duen aurkitzen bilatzen duena. Horrela bukatzen zuen bere zutabea, eta espero ezagun horrela izango da bila.
0: Eskerrak hemen Iruñan bestelako herri antolatua dagoen eta bestelako ekimenak, herritarrak martxan jartzen diren. Hemen bertan alde zarrean esate baterako azeta ekimenak asteburu honetan bere jardunaldiak eginen ditu, bizilagunekin batera, auzokideekin batera, auzoaren kezkak eta kexak aztertu eta eginen diren proiektuak azalduko dituzte. Gaur haiekin solastu gara.
7: Topaketak urtero antzatzen ditugu, eta ba, helburua da batez ere auzokideen parte hartzea handitzea, eta kasu honetan ta urte honetan ba erabaki ditugun edo uste ditugun proiektu interesgarrienetan parte hartze hori handitzea da.
0: Orokorrean gentrifikazioa da auzotarren kezka, geroz eta jende gazte gutxiago ari delako aldezarrean bizitzen geratzen, eta hori ere somatzen ari delako. Mikel Kortari.
8: Tenda adibidez, ba, hori etxe bizitza turistikoen azkundearekin, horren aldezarrean moratoria badago, baina moratoria horren aurrean irtenbideak eta nola lekutxoak bilatzen ari dituzte pues hori etxe bizitza turistikoaren promotorek, makrostalaritzaren nola kontzentrazio bat ematen ari da, tur turistiko eta bisitarie nola azkundea oso handia da azken urteetan, komertzio txikiaren desagerpena nola indartzen eta azkartzen ari da, eta adibidez baita normalean maneiatzen dugu datu bat dela azken 10 urteetan, 5 urtetik beherako txikien ehuneko eren bat jeitsi egin dela. Orduan ez daude umea.
0: Eta gentrifikazio horren adibidirik garbiena Santo Domingoko merkatuaren gurmetizazio proiektuan ikus dezakegu.
7: Merkatua gero eta utxago dagoen, eta guain dela urte bete edo hasi zuten prozesu bat merkatuaren inguruan, hori ikusita gestioa edo aldatu behar zela, eta ikusita gurmetizazioaren bidean zegoela merkatu berriaren arriskua, hasi zuten prozesu parte hartzaile bat, eta ikusi zuten merkatua.
0: Horren aurrean azeta ekimenak baditu bere proiektuak eta aldarrikapenak. Kirolgune bat eskatzen dute aldezarrerako, eta haien auzo jantokia edo jantoki herritarrari bada oinarrizko edo berme handiagoa, sustrai handiagoa eman nahi diote. Horretarako hemendik gertu izanen ditugu gure portalean bertan, Kale Nagusiaren 54.
9: Herri jantokia prueba piloto bat bezala jaio egin zen, eta oraindik horrela daukago espazio baten faltan. Pare bat urte ibili egin gara proba honetan, honen helburua jantokiaren eta likaduraren inguruan elkargune bat egitea zen, bakardetasuna honen aurrean alternatiba bat proposatzeko, bizitzaren garestitzaren aurrean ba, alternatiba kolektiboak plazaratzeko, lana sortzeko, lan komunitaria sortzeko, eta bueno, baita ere, pues, ezakit, egungo munduak eta sistemak proposatzen dituen erritmo basatien aurrean, ba auzoan egoteko espazio bat non...
0: Iritziaren tartea zabalduko dugu, Ane Sánchezen zutabe entzuteko.
10: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
11: Egun hauetan, Madrilgo Puerta del Solen birudi daude. Alde batetik, kanpatuta daude.

0: bestea desagertzeko amore emateko nahia da. Eta antifascismoa ez da bere izpilua, ez muturra, ez beste ertza, ez da lubaki bat, ez kutua da. Migratutako pertsonen defentsa da. Emakumeak eskubide osoko subjektuak izateren bermea da. Bakoitzak bere sexualitatea beldurri gabe bizitzeko duen askatasuna da. Puerta del Solen kanpatutako gaztek zabaia eskatzen dutenean, gure hiri eta herrietako kaleetan manifestatzen garenean, antifascismo praktikoa egiten ari gara. Zaten ari gara, hemen bizitza dago eta guztientzako bizitza dago. Beraz, norbaitek bi bandoz edo muturrez hitz egiten digunean, gogora dezagun, ezin da balantza horrekatu alde batean bizitza jartzen duzunean eta bestean gorrotoa.
1: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
3: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
4: Zinema irisgarria bueltan da. Asteazkenean Algole pasa a Millerno film frantsesa proiektatuko da. Zazpietan emanen da Iturramako Ziboxean eta sarrera librea da aurrez izena eman da. Film luzea autodeskripzio sistemarekin eta gaztelaniazko azpitituloekin proiektatuko da. Asteazkenean Lola kolektiboak Zambuia antzeslana taularatuko du antzerkiaroa euskarazko antzerki zikloaren barruan. Emakumeen eta sororitatearen inguruan kontatu beharreko historiak ditu ardatz. Emankizuna zazpietan hasiko da Nafarroako antzerki eskolan eta sarrerak 8 € daude salgai. Euskara ikasten dutenek deskontuak izanen dituzte. Ostegunean 10 bizita giratua eginen da Arga ibaian barna, ibai biziak zikloaren barruan. Gorosti elkarteko kide den Gonzalo de Anoroz ornitologoak ibilbide bat eginen du eta hegazti migratzaileen babeslekuak eta referentzia puntuak erakutsiko ditu. Izen emateak 0-10 eta Zibiboxarean egin berdira 2 € truke.
3: Argibide gehiago 0-10 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Kalabazak ustu eta kandelak piztu, badator gau beltza! Baina zaitez behar baino gehiago izutu, Taupa mugimenduak doako bi online formakuntza saio eta jardunaldiak antolatu ditu. Urriaren 13an, gau beltza hurbilpen eguneratu bat, nondik dator, zer da? Urriaren 21an, errito eta mitoak, komunitatea trinkotzeko ezinbesteko osagaiak. Eta urriaren 28an, Iruñeko Pompelo Zibiboxean, gau beltza, herri jolasa eta jardunaldiak. Jaime Altuna eta gau beltza antolatzen ari diren herrietako ordezkariekin. Izen ematea eta informazio gehiago gaubeltza.taupamugimendua.eusen. Nafar Gobernuaren babesarekin.
1: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara. Grafika Xavier, tratua txegin eta pertsonalizatua. Imprenta lasterra, impresio digitala, kalitate ezin hobea preziorik onenean. Zatoz, Joakim Behunza 8an gaude, Korralioen parean. Grafika Xavier, euskararekin bat, aurrera Nafarroa oinez.

0: En besteak beste, Bittor Alkiza edota Darko Brasanatz, jokalari gorritxo oia. Alase iritzi da berriatuakoa taxoarera.
1: Egunon, Jago.
0: Egunon batekin agurtu ditu, bertan bilduta ziren 100 zaleak, izan ere ikusmira ondia, piztu du Jagoba Arrasateren itzulerak. Datorren igandean, Razinen kontrako partida prestatzen hasi dira gorritxoak, ate irekian, eta ez ate itxian Ramisek azken aldian egin zuen moduan, eta orain ikusi beharko da, ze nolako frutua ematen duen lehendabiziko egun hauetako lana. Bereziko gomendagarria, atzo hemen Euskal Herri Irratiko Kirolerria saioan, Inauta Gerrebengoarekin eta beste hainbat osasuna aditurekin izan zen tertulia, gure webunean euskalherriirratia.eusen entzungai duzuelako, haiek kirolaz gubainon askoz gehiago dakiterako. Alasi iritsi gara, Iruñarrian gaur albiste kontakizunaren amaierara. Bierartentzule. Zule.

0: denon artean handira. Orain, Iruñerrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna. Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9-4-1-5-2-9-2-8, Erriberri kalea 32 Iruñea. Ireki sarraia denda Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
2: Karrikirik antolatutako kontzertua, urriaren 16an ostirala Ilunabarreko 8etan Laban, Ekilan Bert eta Isabe taldearen kontzertua, folk oinarriko euskal kantagintza, pop orkestrala eta Isabe Seikotearen folk rock eta rock progresiboaz lagunduta. Sarrerak 12 euroan Karrikirin, online eskuratzeko aukera ere izanen da, zatoz!
3: Dialektika ilun guzien itzuli burdia.
4: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indara aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8:30 sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indara aretoa.
5: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Zertan ari zara?
7: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
6: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
7: Alehap!
6: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
8: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.

0: Katxarera batekin begiak itxi eta bagoaz Argentinara Ibai Azparrengarako kazetariaren konpainia ederrean gainera, egunon Ibai.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, Argentinara izan ziteken bertan daudelako euskal pilotariak adibidez, baina bai. Ez. Argentineragoaz urre beltza solasteko, ezta?
1: Hori da, petrolari buruz hitz egiteko.
0: Bale, uda honetan izan baitzara Argentinan, Buenos Aires hiriburuan, baina baita Patagonia iparraldean, Neuquén provintzian, bertan baitago Vaca Muerta, petrolio bi erraldoia, eta, bueno, bidaia guztia ederki kontatu zenuen, zazpika aldizkarian, bitakora horretan, erreportajea irakurri dugu, aski gustora gainera, Vaca Muerta, bidaia frakinaren bihotzera, du izena, gaur, erreportaje horretan kontatzen duzunaren arira, arituko gara solasaldean, baina hasteko eta behin, kazetari talde bat, izan zineten Argentinan, erran bezala, bai hiriburuan eta bai Vaca Muerta inguruan, zergatik, joan zineten?
1: Bueno, hau da, OMALEC, Observatorio de Multinacionales de América Latina, hori da, Paz con Dignidad ONG-ko ba, talde euskaldun batek, ba, antolatzen ditu horrelako bidaiak, iaz ere gonintzen ni beste kazetari batzuekin, eta ere ba, sindikatuko kideekin, HU-ko irakasleekin, egon ginen ba, Zentroamerikan, El Salvadorren, Guatemalan, eta Hondurasen, ba, ere mehatzaritza guneak aztertzen, baina han aztertu genitun beriziki, ba, urre mehatzaritza, baita litioa, eta urten aldatu dugu, eta joan gara Argentinara, eta ba, hiru kazetari joan gara, Inaut Matauko Urko Apaolaza Berria Targiakoak, eta ni garatik, baina ere akademikoak, eta hainbat mugimendu sozial eta ekologistan ba, jarduten duten pertsonak.
0: Beraz, bueno, solasaldi ederrak izango zen itxuzken, edez?
1: Bai, pentsazkenean amabi pertsonak, ondela hor, eta ba, login dugu elkarrekin, eta bueno, izan ziren bi aste oso intentxo, eta atzo artez ginen berriz ikusi, osea, que,
0: ba. Ederki, bueno, esan dugu, Patagonia iparraldera, joanen garela orain, Neuqueneko provintzia, Argentina, oso handia da, oso bai. Luzea da, batzutan zaila egiten da, hemen Europatik ere horrelako herrialde bate imaginatzea. Zu bertan egon zara, ez dakit nolakoa da Vaca Muerta, zer aurkitzen du, ara iristen denak?
1: Bueno, Neuquenda Patagoniaren parte, baina bueno, ez da Ushuaia edo ez, edo Bariloche direla gune turistikoa, baizik eta Vaca Muerta justo dago Patagoniako ipar mendebaldean eta Neuquenen ondoan eta hartzen ditu lau probintza, Argentinako lau probintza, 23 dira guztira, baina da 30.000 kilometro kuadroko harri sedimentario bat, eta zer dago hor, ba, petrolio eta gas ba, pila bat, ez? Osea, YPF-ek dela Argentinako enpresa, petrolio enpresa estatala, ba, dio daukala petrolioa eta gasa, behunda 50 urterako. Mm-hmm. Eta hau deskubritu zuten, bueno, 30.000-eko hamarkadan, baina teknologia gatik ezin izan dute esplotatu orain arte. Eta nola esplotatzen dute, ba, frakinaren bidez.
0: Eta noiz hasi zen, ustiak eta hori, frakinaren
1: ba,
0: bidez?
1: 2011an estatalizatu zen YPF, Cristina Fernández de Kirchneren bitartez, baina egia da gero operatu duela enpresa pribatu edo korporatibo bat bezala, eta 2013an lortu zuen akordio bat Chevron estatu batu harrarekin, eta urte horretan bertan hasi ziren esplotatzen, ustiatzen Loma Campana dela Vaca Muertako lehenengo zonalde bat.
0: Alegia asko geratzen dela esplotatzeko.
1: Pila bat. Bai, guan gondenean justu iritsi zen Kristalina Georgieva dela FMI-ren zuzendaria, eta, bueno, ireki zituen portada guztiak, eta hor egon zen Vaca Muerta, gugun den ba, zonaldean. Eta hor prentxarren aurrean izan zuen, bueno, Vaca Muerta zela, ba, Argentinak FMI-arekin duen zorra ordaintzeko bermea.
0: Bueno, datu bat irakurri dugu zure artikuluan, 900.000 petrolio upel.
1: Egunero Argentinatik, baina ustuz 6.000 eta piko direla Vaca Muertatik ateritzen direna. Eta lehen Argentinaren apustua bai zen petrolio konbentzionala, hau da, putzu batetik petrolioa ateratzea, baina Vaca Muertan atera behar da frakinaren bidez. Eta nola ateratzen da frakinaren bidez? Ba, ur pila batekin, are pila batekin, eta kimikoak sartuz presiopean eta ordun ja ateratzen da petrolioa eta gasa. Zer suposatzen duen horrek? Ba zulatzea 2 edo 3 kilometro beruntz eta zabalerut ezakiz beste 6 o guztira 8 kilometro. Eta zenbat putzu daude? Ba ez konbentzional gu geundenean zeuden ia 2000 eta piko putzu. Eta guztira, osea kuenka neukina horretan, uste dut zurela ia 20.000.
0: Hain zuzen ere, aipatzen duzu zure idatzian ere frakina egiteko anakondak.
1: Bai.
0: Dezente metaforikoa iruditu zaitez, baka muerta, anakondak, bat ere jasangarria ezen teknika bat.
1: Bai, osea, guritzen ginenean, zeuden horrelako tubo handi, osea, eta potolo batzuk, horietatik garraiatzen zuten manimenukotik, osea, angolakutik, ura, ez? Behar du, ura pilat, eta putzu batek ustut behar zituela, igual, 140 milioi litro dena ustiatzeko. Eta horrez du euri askorik egiten. Orduan, bai, handeetatik, ba, urtzen den ura joaten da, ba, hor daude iru ibai handi, uste dute da neuken Limai eta Colorado, eta hortik, ba, lakuetara pasatzen daure, eta lakuetatik, ba frakineko putzu hauek esplotatzeko.
0: Kuskusatu dugu, sarean noski, eta jarri dugu, Bakau Muerta Googleen, eta hartu gara YouTube kanala ere badaukatela,
1: bai.
0: Eta egunero jartzen dituztela albisteak, reportajeak, elkerrezketak, eta atzo justu zonalde berri bat inauguratu zuten.
2: Con más Vaca Muerta News desde aquí, desde Río Neuquén, distrito industrial, en esta inauguración de esta nueva nave, este nuevo espacio de trabajo de Dosis Sur, estamos con Marcelo Ferrari, socio gerente. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos.
3: Bueno, gracias.
0: Bueno, Ferrari, hor zegoen, inaugurazioan, zer saltzen du, ze irudi ematen du Vaca Muerta enpresak?
1: Ba... Wall Streeteko irudi bat, ez? Azkenean, hori, hasi zen esplotatzen eta ustiatzen 2013 eta 2013an eta pentsa 15 urtetan, hango hiri eta herri txikiak, lehen ahuntzak eta nekazariak zeudenak, izugarri hasi dira, ez? Eta ordun sartu dira hor IPF publikoa delako 141 batean, baina ere sartu egin ditu akordiak Chevronekin eta Kanadako eta beste enpresa transnazional batzuekin. Eta orduan bapatean ez dakit petroleoak sortu ditu ez dakit zenba lanbide eta kriston eragina izan du neuken bezalako leku txiki batean, zeren azkenean langileoi kobratze dituzte herrialdeko soldatarik altuenak eta azkenean bertako bizitza eta bizimoduaren prezioak markatzen du eta adibidez nekazariak, irakasleak eta beste lanbide batzuetan jarduten dutenak derrepente bez, aurkitu dituzte alokairu oso garestiak eta salarosketa garestiak eta orduan horre sortu horrelako arrakala baka neukenen eta beste eta Vaca Muerta inguruan dauden beste herri batzuetan.
0: Bi mundu, ez? Elkartzen dira tartean arrakala bat, ez dakit argazki bat egin dezakezu zen nolako prekaritatea ikusi duzuzuk.
1: Bueno, egia da, adibidez, neukengo zentroan, adibidez ez, altxatu dela Hilton bat, Añelo dela ondoan dagoen herri batean, ez, iristen zara eta dago Wall Streeteko zezena, eta ondoan barrakoi batzuk, zen barrakoi horietan, logela bakoitza, kostatze ustu dela $1,000 hilean, eta langileek egiten dutena petrolio operarioek naiz eta soldata handiak izan ordaitzen dituzte 1000 eta egiten dute ustuten Asturiasen edo mehatzaritza gunetan egiten zena zen kama caliente dela 12 ordu lan egin eta gero utzi zure ohea beste langile bati
0: bero
1: hori horrelako gauzak eta azkenean ere bakarri du droga kontsumoa, alkoholismoa, azkenean ere Texasen eta beste frakina eta petroleo gintza lantzen den beste leku batean gertatzen diren problematika sozial asko ekarri ditu bai.
0: Aipatu duzu Hilton hotela norde Montredoa, Hilton...
1: Azko guondotik pasa ginen, baina gero...
0: Turismo elmuga bat da, edo gehiago da negozio egitera doan jendea.
1: Negozio eta arabideratuta, noski, bai. Eta gu ere neukengo periferian egon ginen, eta dibidez horrela bizigira ora txabola moduko batzuetan eta ez daukate gasik. Eta neukenetik eta Baka Muertatik ateratzen den gasa izugarria da. Bai.
0: Claro, pentsatzen dut ere, ustiak eta horrek ere eragina izan duela, bertze ustiak eta mota batzuetan, ez? Frakina egin aintzin, jendea lurretik beziko zen, baino bertze ez dakite baratzeak izango zituen, bai, frutalak.
1: Bai, egia da, orain espolio batea bizi dutela neukengo eta bere bertan dauden komunitate maputxeek, baina beti bizi izan dute beste espolio batez, azkenean estatu argentinarra konkistatu zuen lurralde hori 19. mendean, eta hor instalatu ziren ingelesak trenbidea sortuz, ez? Eta hor konkistatu dituzte lurrak, lurjabei saldu zizkieten, eta landatzen zuten udareak eta sagarrondoak, eta gero kontrasasoian esportatzeko imperiora erresuma batura. Eta ordun dena lehorra da, baina dago baiara moduko bat ibaiek elikatzen dutena, eta hor bai landatzen dela, eta orain uste duzirela 45.000 hektaria, eta orain jaitxia 30.000-ra, zen azkenean petroleoa jandiolako lurra nekazari egi.
0: Javier Milei, zer dio Baka Muertaren inguruan?
1: Bueno, dela bere FMI-ko zuzendariak esaten duen bezala, dela bere bermea zorra ordaintzeko, eta bai iritsi zela akordio batera estatu batuekin, lehen etxi behar du estatu batuak negoziazio guztietan petroleoa esportatzeko garaian. Eta nik uste horrek ere erantzun duela, Donald Trumpek iaz publikatutako segurtasun nazionaleko estrategian, non China kanporatu behar du eskualde osotik, eta Chinak inbertsioak zituen bai Argentinan eta bai Brasilien eta hainbat Latinoamerikako hainbat herrialdeetan, eta Trumpen apustua da horiek apurtzea, eta Milei eta De la Espriela Kolombian, Jose Antonio Kastxilen eta Nayib Bukele El Salvadorrekin, horrelako presidente ultraeskuindarrekin akordio moduko batzuetara iristea baire materia ekonomikoa.
0: Eta zu kanpotik begiratuta ze etorkizun, zaila da, etorkizunari buruz galdetzea, baino ze etorkizun...
1: Garai volatila guetan, etorkizunari buruz hitz egitea da zaila, baina egia da, saltzen dutela horrelako parotasun berri bat Argentinan Baka Muertari lotuta, baina egia da gero aberastasunak kanporateratzen dela, zen azkenean hauek dira enpresa transnazionalak, YPF-rekin bai lortze dituzte horrelako akordia, baina gero dirua Delaware edo Herberetatik, hori paraizu fiskaletatik, paraizu fiskalen bidez ateratzen dituztela. Eta bertan geratzen dena, da pobrezioa, dira lurrikarak, dira prekarietatea, eta bai soldataltuak langile batzuentzat, baina gero ere prekarietatea beste entzat ere.
0: Lurrikarak, zergatik?
1: Lehen, ez da lurralde sismiko bat, baina 2015 bi urte pasata frakinarekin asitzirenetik, asitziren lurrikarak eta sismoak nabaritzen, ez? Eta uste dut 2015 aurrera ia da 400 sumatu dituztela. Eta ez da sismo natural bat, baizik eta frakinaren bidez eraginak lurra zulatzea gatik, eta dira oso batean gertatzen direnak, ez? Osea, azkenean sismo hori gertatzen dira lurra zaletik 2 kilometrotara, eta orduan ez zara konturatzen, eta batean sismo bat duzu lehen ez egoen tokitan.
0: Bueno, aipatu duzu batzuk aberasten ari direla, bertze batzuk pobretzen, pentsatzen dut ere protestak egongo dire. Jende antolatuta dagoela,
1: bai.
0: Edo zein da...
1: Gu bertan egon ginen Observatorio Petrolero Sur ekimenarekin eta bertako geografo eta hainbat engintzaleta aktivistak daramatzete 10 urte dokumentatzen bertan gertatzen ari dena. Eta haiek esaten ziguten, ez dutela aurkitu beste, adibidez, Texasen edo frakina garatzen duten beste leku batzuetan, bai dagoela oposizio hori. baina momentuz Argentinan bai badago, baina bereziki Mapucheetatik etortzen da, eta gero ez dut esan nahi gero Mapucheak direla ente homogeneo bat, ez, ere daude Falkinaren alde daude Mapucheak, eta ere daude liskarrak sindikatu petroleroen artean eta frakinaren aurka egiten duten aktivisten artean. Orduan, movida handia.
0: Bai, lan ederra egin zuen hori guztia, zera, idazten, badirelako ari muturre ugari. Bai. Lehenengo aldia zenuen Argentinan?
1: Ez. Bueno, ni ikasi nuen Uruguain, eta, karrerako urte bat, ORT Unibertsitatean egon nintzen Montevideon, egin nuen, eta bai, ba, pasan nuela, oza, azkenean bakarrik zeharkatu behar duzu kolonia. Bai, eta egon nintzen asko Buenos Aires eta Tigren eta hola, baina, bueno, Patagonian, ez nintzen sekula.
0: Eta oso aldatuta ikusi duzu?
1: Bai, ni egon nintzenean Macri zegoen, eta justo Macrik eskatu zion FMI ustut 50 milioiko prestamo bat, eta orduan ekonomia nahiko gaizki zegoen. Egia da gero Alberto Fernandezen peronismoaren urteak, ni ez naiz bertan egon Fernandez zegoenean gobernuan, baina orain egia da ba, Mileirekin gauzak desente aldatu direla, bereziki lan arloan, ez? Gero eta lan prekario gehiago daude, eta ba... lanbide klasikoetatik ateratzen diren lanbideak daude, hau da, kapitalismo plataformas deitzen den horretatik ateratzen diren lanbideak, hau da, Uber, banatzaileak eta horrelako, eta baita ere ekonomia sumergitu bat, noski. Mm-hmm.
0: Bai. Ederki, Ibai Ezperren, eskerrik asko, hiru astetik behin zurekin nazioartera begira jarriko gara, aste honetan Argentina, mila esker, datorrenean zer, ikusiko dugu.
1: Aio, bai.
4: Denon artean handira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide. Euskal Herria Irratia.eus.

0: Xabier Agirre filosofoa izan dugu, hemen fasismoari buruz hitz egiten, eta goizean goiz hitz eman dizuegu horri soinu banda paratuko geniola Markel Floresekin. Kaixo Markel.
1: Kaixo, egun ontzar moduz.
0: Ongi, ondo. Ongi. Bena badauka, 8 minutu eskaz geratzen zezkigulako, baina egingo ditugu lanak ongi.
1: Bai, noski,
0: bai. Bai, haze gai hartu duzun zuk ere.
1: Bai, bai.
0: Aztoratuta gaude denak,
1: bai.
0: Datorrenarekin.
1: Bai, koiuntura hori da, eta bueno, horri aurre egiteko pues, bueno, gure karpenare egingo dugu, eta gaurkoan, pues, esan bezala, pues, pare bat kantu hiru entzungo ditugu, Axaletik bada ere. Entzuten ari garen hau, This Land Is Your Land, folk ereserki antifasista aski ezaguna, estatu batuetatik datorkiguna. Woody Guthrie dugu kantu honena sortzailea edo. Ta bueno, zer esan gizonen inguruan, gehiagin luzatu nahi, baina igual pixkatolan esan gura txena, bueno, jendeak ezagutuko du personai hau bere gitarran sinatu zolako edo margotu zolako onako esaldia, ez? Ziona, this gun kills fascists, hau da, arma honek fasistak hiltze ditu, ez? Eta bueno, horretarako pues, musika ere badu erraminta oso potentea datorkigun honi pues, aurre egiteko.
0: Zei garaikoa da kantua?
1: Berrogei garrana markako da, bai.
0: 8 minutu ditugu, baina presak ez gara dituko, eh?
1: Ados.
0: Egon lasai, Markel. Ematen duenak ematen du.
1: Osondo.
0: Datorrenean bai. Gehiago bestela.
1: Horida.
0: Gaiak ematen du eta ederki, fasismoari asko kantatu zaio edo fasistei asko kantatu zaie?
1: Bai, baitz uste dut. Egia da, azkeneko hamarkadetan, referente faltan abiltzen enean, nik uste mezuak eta pixkate zaia izaten dela, pixkate nola apuntatuta, nola ez dakit analogia hona den, baina tiro egin fasismoari edo nola baita esatearen. Baina bai, asko kontatu izan zaio fasismoari, masakeriari, violentziari oro har, edo esatearen, duela gutxi esaterako, bueno, berritxarrakek marabiaz kantu esan zaitu gure, pues,
0: zintzitekin ez,
1: argi bat ez, bezalde batetik edo idatzia, baina bueno, importantea da.
0: Energi bertze kantu bat adituko dugu?
1: Venga, aurrera ingo dugu, bai.
0: Entzun dezagun.

0: is bear strange fruit. Blood on the leaves.
1: Kantua baitzen, Markel, batek pentsatuko du, jo, faxismari ere aurre egiten altzaio kantuan, eta lasai.
2: Bai, bai. Importantea da registro artistiko eta kultural guztiak manejatzea. Bai, eta kantzu honetan antifasista, bueno, antiarrazista, igual, bestala jovenezake edo ulartuko nezake abesti hau. Billy Holiday dugu kantuan, abesteak ere baditu hamarkada de xente, larogei urte edo, eta, bueno, abeste hau inspiratuta dago estatu batuetan beltzei egiten zitzaizkien lintxamenduen, bueno, aurka idatzitako edo inspiratutako kantua da. Strange Fruit du izena abestiak, eta, bueno, egiten du ere konparazioa nola arboletatik zintzilikatzen zituzten da, ez, beltzak, estatu batuetan dula ez asko, eta, bueno, pues, fruitu berezi horren, esaket, metafora edo zeakurru dela, pues, irudikatzen da besti honetan. Arrazakeria ere oso latentea dugu eta oso presente gaur egun, bai. Antifasismoaren beste esakitea alda ere edo adiera baten moduan, bai. Eta, bueno, bueno, parametro bitan ere, pues, bueno, jokatzere, pues, importantea da, guztiz, bai.
0: Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather.
1: Lasaitasunez, bai, kantatu daiteke, baina bertzelako doinu batzuk ere ekarri dituzu, ez da?
2: Bai, irratian gaude. Eta, bueno, pixkate saioa maitzearen, obrobiltzearen, buskaina pixkate eta entzungo dugu. Retxen gizema txintaldea, Los Angeleseko talde aski ezaguna ere, rap, metala, eta barla uzartu dituzten urte askoan. Eta, bueno, Guerrilla Radio du izena besti honek. Eta, bueno, inspiratu ditzala etorriko dire musikari guztiak eta, pues, bueno, musika politikoa eta antifasista egiteko.
1: Hala izan da dira.

0: Ez dakite ze ritmoan gertatuko den biharko mobilizazioa bosterdietan Gaztelu plazan.
1: Bai.
0: Bueno, nor daki?
1: Denetarik entzungo da, espero dut, buia egotea eta erantzune irmoa izatea, Iruñako langile guztion partez edo. Eta bueno, pues, berriz ere, pues, deialdira joateko, pues, gonbitea mendik ere.
0: Kantuan egita ere aurre polita da, kaso bihar kantatuko da Gaztelu plazan, nor daki? Kontatuko dugu.
1: Gertixe.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi. Bruselan onartu dute jada makroeskualdea Atlantikoari buruzko irizpena. Imanol Pradales lehendakariak defendatu berri du txostena Europako eskualdeen batzordean. Zortzi urteko lanaren ondoren urrats garrantzitsua jodu gaurkoa. Aitor Sagarzazu, zuk jarraitu duzu zuzenean lehendakariaren hitzaldia. Arratsaldeon.
2: Arratsaldean bai, duela minutu batzuk onartu du eskualden batzordeak lehendakariak aurkeztutako irizpena edo txostena, aho batez onartu ere.
3: The opinion has been adopted unanimously. Congratulations.
2: Imanol Pradalesek azpimarratu du egun oso importantea dela gaurkoa, esan nahi duelako duela 8 urte eginiko apustarekin jarraituko dutela. Iritzi hau orain, Europako batzordari bidaliko zaio eta baliatuko du datorren ekainean aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Orduan, errealitate bat bilakatuko da makroeskualdea lehendakariaren hitzetan eta azpimarratu du garrantzia duela ardatz Atlantikoan dauden nazio eta lurraldeen artean lotura bat osatu behar delako, proiektu amankomun bat, elkarrekin dituzten interesak barnen eta kanpoan defendatzen. Ekimena bide honetik doala azpimarratuta bukatu du hitzartzea lehendakariak.
1: Foru gobernuko presidenteak berriz goizean egindu agerraldia, foro berean, eta bertan autogintzaren gaineko bere txostena onartzea lortu du. Maria Txibitek sektorearen lehiakortasuna sustatzeko neurriak proposatu ditu, eta autoelektrikoa ardatz izango duen emisio baxuko mugikortasun jasangarrirantz transizioa azkartzea eskatu du. Etxera itzulita ekonomia gaietan 5%-tik gora igo da kontsumorako prezioen indizea, iazko irailetik aurten gora Hego Euskal Herrian. Gehien Araban, 5,4%, 5,3% Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 4,3%. Errekaien 130%-ko prezio igoera dago bilakaera horren atzean. Espainiako estatuan iraileko KPI-a 4,9%-koa izan da, 2023-ko otsailaz geroztik altuena. Eta inguru mari honetan, Michelineko presidenteak aurreikuspen ezkorra kaleratu du gaur. Bere esanetan ez dago lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
4: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las
1: cuatro. César Moñux, España eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du hartarazpena eta erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Zentzu horretan, Espainiar estatuko 4 lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela onartu du. Azken 10 urteetan bikoiztu egin dira absentismo kasuak Michelinen. Behin baino gehiagotan aipatu izan du hain zuzen Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen absentismo maila Confebaskek, gaur ordea, erronka demografikoa zoartarazi du. Jada, Euskal Enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari delako, Tamara Jaue Euskadiko Enpresaburuen Elkarteko presidentearen esanetan.
5: En un momento en el que el 91% de las empresas vascas confiesan dificultades para contratar, si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035.
1: Duela 10 urte enpresen 141ek zuen arazoa beharrezko profilak aurkitzeko eta orain 181 dira arazo hori dutenak. Aurreikuspenen arabera gainera 2025erako 240.000 langileko defizita izango du Euskal Autonomia Erkidegoak. Gabezia horri aurre egiteko besteak beste migrazio politika ordenatu eta bizkorra eta enpresen behar izanetara egokitutako profilak sortzea aldarrikatu du Confebaskek gaur Bilboko Euskaldunan egindako ekitaldian. Eta Frantzian bezperako mobilizazio egunaren biharamonean liceotako ikasleen eskaerak zilegiak direla adierazi du Macronen gobernuak, baina ez ala hortik eratorritako indarkeria onartezina. Atzo orduanetan, Paris erdigunea zeharkatu zuen martxan 41.000 lagun inguruk parte hartu zuten ministerioak emandako datuen arabera. Ibilbidearen amaiera aldean, poliziak eta Black Bloc talde erradikaletako kiden artean istiloak izan ziren, eta jendarmeek gaz negareragilea eta ur kanoia erabili behar izan zituzten manifestariak sakabanatzeko. Ba, Edouard Jeffré, hezkuntza ministroak beraldetik, protestaren kalte pedagogikoa izan du buruan.
6: Là encore, donc, distinguo entre, d'une part, des revendications légitimes, d'autre part, des violences inadmissibles.
1: Irakasle eta ikasleen gainkargarintzeko, Frantzian, etzi izango dituzten edo etzi abiatuko dituzten astebeteko oporrak murriztea, defendatu du gaur hezkuntza ministroak. Errepidetan zein da uneotako egora, Mertxe Etxeberria?
7: Arratsaldeon gora bera bat baino gehiago, Leioan Artatzako errepidean autopilak eta hundia eragin du. Getxoko noranzkoan hiru ibilgailuk izandako ezbeharrak. Iladak Arrontegiko zubiraino eta Txorierriko saihesbideraino iristen dira ordu honetan. Bestetik Gasteizen A batean bi zauritu utzi ditu Abetxukon hiru ibilgailuk izandako istripuak, Lopidaraino iristen dira autoiladak. Ikastegietan N batean errei bat moztuta dago Gasteizko noranzkoan auto batek eta kamioi batek istripua izan ostean.
1: Giro eguzkitsu eta beroa dugu gaur denean, maksimoak 28-29 gradutan ego aizaren eraginez, biharko goizare hildo beretik joango da, baina arratsaldean aizeak iparmendebaldera joko du eta kostaldean zerua odeitsu agertuko da. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
8: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bigarren solairua, lauretatik seietara, astelenetik ostiralera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Ei, eta Tuli!

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, zer moduz zaudete astezkena ja bikarren solairuan unailako.
1: Zer moduz mire mindegia.
0: Zer moduz
1: bai, aste motza eta, bueno, ongi dator noizean behin behintzat
0: bai.
1: Lau egunetako astea edo hiru egunetakoa izatea. Zuek hiru guk lau egunetakoa izango dugulako.
0: Tira, hiru hemen.
1: Baina, bai, hiru hemen, bigarren solairuan diot. Baina, bai, ongi, bai, aste burua gainera luzatu genuen. Eta zer nolako eguraldia urriaren 14an egoteko Martin Cervantes Tuli. Zenbat gradutan gaude, 26 gutxienez.
2: Nahi dut ja hotza.
1: Bai, ez da.
2: Bai, ez da broma, ez da
1: broma.
0: Ez da broma, ez da broma. Mala,
1: nazkatuta gaude ja da.
2: Ni bai.
0: Ba, kitzu ezer behar duzuen freskatzeko.
1: Zer behar dugu?
0: Zuen barrenak behintzat.
1: Ez esan, hori dela.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Sagardo fresko-freskoa gure petritegiko lagunen eskutik datorkiguna.
1: Ordu hauetan ere.
0: Bai,
1: arratsaldeko lauetan ere ondo sartzen
0: da. Hori da, izan ere, sagardo daukagu eta sagartzukoa ere, bai, nahiago
1: bai,
0: izatekotan.
1: Ordu hauetan ere.
0: Bi sagardo botil eta sagartzuko botila daukagu.
1: Lanean bazaudete, giratzeko beharrean bazaudete, ba, bueno, ordu hau, zukua.
0: Sagartzuku goxoa. Beraz, hori ise daukagu zuen artean zozkatzeko, noiz eginen dugu zozketa hori?
1: Ba, bihar, bertan, bihar arratsaldean izango da, eta parte hartzeko zera egin behar da, miren, ze ontzuleak orain despistatuta daude.
0: Ba, bai, despistatuta daude, ba, mezutxo bat bidali gure WhatsApp zenbaki honetara.
3: 608-9-8-9-6
0: WhatsApp zenbakia diogu, telegramerako ere balio duena,
1: noski, eta maezu bat diogu, baina audioa ere izan daiteke.
0: Hori
1: edo bertsoren bat botan nahi baldin baduzue, edo abestiren bat okurretzen bazaizue, nahi duzun guztia, baina hori bai. Parte hartu, mezu guztiak irakurriko ditugu, eh?
0: Bai, guzti.
1: Guzti.
0: Tira, zuek idatzi eta bihar egin dugu zozketa hori, denbora badago goratuko dizuegu ere, eh? Ze, bakizu, denboraldi berria hasi dugu, nobedadeak daude, akaso batzuk oraindik ez zarete kokatu. Astero-astero bi zozketa egiten ditugu, bat?
1: Bai, noski.
0: Asteko zozketa izaten dena, kasu honetan, petriteiko sagardo botillak, eta bestea oso preziatua dena ere bai, zinema sarreren zozketa. Hori orain arte, aste artetan egiten genuen,
1: baina
0: aurreko denboraldian, Gontzala Goterekin, baina denboraldi honetan aldaketekin gaude eta ostegunetara igaro da zinema sekzioa.
1: Ordua bai mantenduko dugula, arratsaldeko bostak eta marretatik aurrera, baina ostegunero hitz egingo dugu Gontzala Goterekin eta sekzioaren amaieran beti egiten dugun moduan, zinemarako bi sarrera bikoitza zozketatuko dugu Golemeko gure lagunen eskutik. Beraz, bihar ere zozketa horretan parte hartzeko gonbitea egingo dizuegu.
0: Da, ostegunero zozketa bikoitza izaren dugu larne du horrek.
1: Beide ze eskuzabal gabiltzan, eh? Asteari amaiera emateko, eh?
0: Nola gustatzen zaigun asteak
1: ostegunetan bukatzea,
0: eta nola gustatzen zaigun zozketak egitea ostegunero dena zuentzat. Ba, hori da, erran beharra genuena, saio ederra daukagu aurretik gaurko arratsalde honetan, zientzia izanen dugu. Zientzia izanen dugu gaurkoan.
1: Zientzia itzuliko da, gure uinetara.
0: Eta nobelsariei errepasoa eginen diegu, historia ere, bai.
1: Eta ez dakizu ez, sekzio polita, ekarriko digun, Amaia Nagusia historialariak, benetan, interesgarria, erdiaroko emakumeen inguruan hitz egingo dugu, hilean behin Amaiarekin.
0: Eta emakume puska datorkiguna gaurko saioa bukatzeko. Reyes, Iltxeta, Anderea.
1: Moja baten paperean sartuta.
0: Moja baten paperean sartu zaigu azken aldian. Estentzia eskatu zuen armen irratian, baina azkenekin horretarako zela.
1: Etzen Euskara bidea joateko, zen komentu batera joateko.
0: Komentu batean sartzeko gomentzen, eta ez dakigu, monjaz jantzita etorriko zaigun, edo nola ikusiko dugu hori arratsaldeko seiago gutxi aldean izanen da, inguru horretan, eta berarekin bukatuko dugu aurko saioa, beraz, ez galdu, aurretik datorkiguna, bien bitartean, joanen gara, azpimarraren bila.
1: Ez ezagun demora galdu.
0: Guazen.
3: Azpimarra.
0: Eta gaurko azpimarra, azte azkenero legez, Xabier Letonaren eskutik. Xabier, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz abiltza, ongi?
4: Ba, bai, hemen, landalan.
0: Azteko...
4: Azteko kontuok bukatzen, bentsak kontuetako batzuk, garrantzitsuenetako batzuk.
0: Hori da, guk bitartean argiako azalari erreparatuko diogu, aste azkenero bezala, ale honetan zer datorkigu?
4: Bueno, ba, pertsona bat datorkigu. Idazlea, Ane Zubeldia. Eta hala dio tituluak, literatura etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Bueno, Hondarribian jaioteko idazlea da Ane Zubeldia, eta datorren udan ez gara hemen biziko ipuin liburua idatzu du aurten, bere lehen ipuin liburua da. Eta, bueno, horren gainean aritu da elkarrezketa egin dionen Leire Bargasekin. Baina, bueno, biztan da, aitzaki horrekin ursakonetan murgildu dira, eta izketaldian lekuin diote babesten bat gairi ere ez, adibidez, ba, bueno, denboraren iragan ateratzen zaigu, bizitza, fasteismoa, gaur egun hainbeste entzuten dugun hitz hori, epika, edo duela bi urte adibidez, berak irabazi zuen Kaf konpainiak eskaintzen duen igartza saria, horretaz ere aritu dira, ez? Kogoratu behar da, saria eusaio Alkaitza bertsolariak uko egin ziola sariari, okorrezpanago 2023an, ze Maio Zubeldiak 2024an jaso zuen, eta esaten du, bueno, aritzen direnean saio honi buruz, saio Alkaitza egindako ukoaz eta agertzen dira, hoi aritzen dira, eta bueno, ba, bueno, zera dio berak horren inguruan, ez? Besteak beste, hausnarketa amaitzeko zera dio, ez? Erabaki potoloa da, saria jasotzea edo ez. Eta lakoak bakarrik ustea kultur munduko jendearen esku, eta ez beste sektore batzuetako langileen esku, pixka bat injustua da.
0: Bai.
4: Bueno, esan dugu bere lehen ipuin liburua dela, eta, bueno, berak bertan dioenez, liburu honetan denbora gehien eman duena, edo eman diona ez da izan idaztea, ez? Ipuin bakoitzari bere unibertsoa, bere hizkuntza eta bere forma ematekoa. Ematea izan da hori denbora gehien kendu diona. Idaztea berak dionez, ez da, horretan ez da inbeste luzatu, ez aio, inbeste kostatu. Behintzat konparatuta buruan ipuinok buruan idazten eman duen denborarekin. Eta, bueno, fasismoari aurre egitea hainbeste aipatzen den garaian berak dio, bera ez dela epika zalea. Eta alde horretatik irudimen resistentzia aldarrikatzen du, ba, bueno, fasismoari aurre egiteko beste modu bat moduan, ez? Eta, bueno, gero sartzen dira ipuinetarako baliagarriak izan zaizkion hainbat hainbat liburu, aipu, pertsonai, eta hoien inguruan aritu dira, eta bueno, deigarria egin zaite zeus narketa egiten duen Black Mirror fiziozko saioi buruz esate baterako, ez? Hor aipatzen du berak, ba, liburu bat kontra la distopia, distopiaren aurka, ez? La Kajak 2021an argitaratutakoa, eta bueno, aipatzen du Black Mirror modukoak desmobilizatzaileak direla. Pentsarazten digutelako retratatzen dutena, erretratatzen duten hori dela gaizki dagoena, gaizki dagoen gizartea. Eta gurea berriz, ba, egoera hobean dagoela, ez?
0: Bai.
4: Eta berak dio, ba, bueno, ba, zera, okerrago egon gintezkela, baina gu ere oso gaizki gaudela. Bueno, distopiaren zain gaude, distopian, ez? Bueno, elkarrezketan horrelako beste hausnarketa asko egiten dituzte, ba, bueno, ite ditu berak batez ere, baina Leire Bargasek gidatuta, eta, bueno, murgiltzen dana horri alde hauetan, ba, topatuko dugu elkarrezketa arrase interesgarri eta mamitsua.
0: Hori da, mamitsua, eta erreferentziaz betetakoa, tartean aipatu ditugunak orain arte, eta baita Ixiar Rozas adibidez, oraintxe Euskadi Literatura Saria irabazi duena euskarazko atalean, beraz, erreferentzia garrantzitsuak ere bai, bi hauen arteko solasaldi mamitsu horretan hori, eta askoz gehiago beti bezala, argiaren azken alean. Ba, Xabier Letona, mila esker berriz gurekin egoteagatik, heldu den astean mintzatuko gara berriz ere.
4: Osongi, datorn aste arte, agur.
0: Agur.
3: denon artean handira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
5: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna. Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzan kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9848-152-2928, herri berrikalea 32 Iruñea. Ireki sarraia denda Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
6: Karrikirik antolatutako kontzertua, urriaren 16an ostirala Ilunabarreko 8etan Laban, Ekilanbert eta Isabe taldearen kontzertua, folk oinarriko euskal kantagintza, pop orkestrala eta Isabe Seikotearen folk rock eta rock progresiboaz lagunduta. Sarrera 12 euroan Karrikirin, online eskuratzeko aukera ere izanen da. Zatoz!
7: Dialektika ilun guzien itzuli burdia.
8: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indara aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8:30 sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indara aretoa.
9: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Zertan ari zara?
11: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
10: Ah, hori mai.

0: urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
1: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
2: Zientzia uina. Gogoa genituen demoraldi honetan ere sintonia hau entzuteko, ez da? Bai. Zientzia uinak bueltan dira.
3: Bueltan dira, ikasteko gogoz gu ere, izan ez, zenbat ikasten dugun, sekzio honetan, ez da?
2: Zenbat ikasten dugun, eta ze argi gelditzen den zer gutxi dakigun, ez?
3: Bai, hori ere, bai. Nahiko garbi. Baina bai. Eskerrak baditugun gure inguruan euskaldunak, dibulgatzaileak eta zientzialariak diren personak.
2: Hori da, Maite Solas, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Ongi etorria, gurera beste behin.
4: Eskerrik asko.
2: Bai. Ongi etorria, bigarren sola hiru honetara, bai. Ongi etorria irrati honetara.
4: Bai, liluratuta nao. Bai.
3: Ederra da.
4: Oso.
3: Eta handia da. Bai, argiz oso. Beterikoa. Bai. Nobel saria irabazteko moduko estudioa dugu.
4: Hori da.
2: Bai? Nobel sari bat merezi du estudio honek akaso.
4: Nobel jasotzeko.
2: Nobel txiki bat merezi du, ez? Toki honek. Baina tira, intzuzen ere gaur Nobel sariak izanen ditugu mintzagai, zehazki zientzia arloko Nobel sariak izanen ditugu mintzagai, beste behin gizonezko izenekin datoz digunak, ez da?
4: Denak beste behin gizonak.
3: Eta zenbatetan errepikatzen da, gauza bera.
2: Noski, harritzekoa den edo ez?
4: Ez da, eta hori da tristeena, ez dela harritzekoa. Zenbaki batzuk ekarri ditugu hemen.
2: Bai.
4: Fizikan urte guztia hoetan 102 da garrik emakumeak, kimikan 104, fisiologia eta medikuntzan 106.
2: Gutxi.
3: Oso gutxi. Ekonomian 103 eta, bueno, literaturan eta bake arloan zerbait gehiago, baina lata guztiz ere 115 eta 18, ez pentsa gehiegi denik, baina gainontzeko portzentaiekin alderatuta ematen du asko dela.
2: Ematen du asko dela 118 bat batean, ez? Baina gutxi izaten jarraitzen.
4: Baina sorpresa. Beti dana gizona, arlo honetan, ematen du emakumeak ez dugula zerrezitzen arlo honetan.
2: Ez egiten, ez zaigula interesatzen, eta ez dela gure eremua zientziaren arloa, ez?
3: Nortzuk hartzen dute erabakia, hori ere importantea da jakitea, ze portzentaian diren gizonak eta zeinetan emakumeak.
4: Ba, hor komitiba moduko badao, eta jakingo, ez dakizkitzen bakiak, baina ondo gongo zan begiratzea, zenbat gizonezko dauden komite hortan erabakia hartzen, eta zenbat emakume.
2: Arriskatuko naiz, erratera, gehiengo gizonezkoak izanen direla. Eusto ez dela arriskuz obera handia hartzea ere. Baina tira, aztertuko ditugu hala ere aurten izendatutako saridun hoiek eta hasiko gara medikuntzako Nobel saritik. Nor izan dugu sariduna, Maite?
4: Hemen hiru gizonezko, esan dugun moduan dana gizonezkoak, hemen Karl Deisseroth, Peter Hegeman eta Georg Nagel. Retzakago gainera bereziki polita da. Egunero, ez? Baina askotan laborategian erabiltzen dugun tresna delako.
2: Arai.
4: Guk hau erabiltzen dugu laborategian, tresna hau. Usten diguna tresna honek da, neuronak nahi ditugunean piztu eta itzaltzea. Eta hori pasada bada.
3: Aktibatzea edo desaktibatzea nola esango genuke?
4: Hori da, aktibatzea edo desaktibatzea, guk nahi degun tokian eta guk nahi degun momentuan.
2: Wow.
4: Eta hori pasada bada, ulertzeko neurona bakoitzak zer itzen duen.
3: Teledirigido horiek bezala, ez? Zumetan oparitzen zizkiguten horiek bezala.
4: Ordan, Peter Hegeman eta Georg Nagel horiek aurkitu zuten, alga batzutan basaola alako rezeptore bat deitzen duguna argiakin aktibatzen dena edo beste argi batekin desaktibatzen dena. Eta hori Karl Deisserothek, guretzako gure arloan oso ezaguna den tipoa izan ja, eta bagenekin bere izena hor egongo zara egunen baten, hartuzun erreminta hori algetan zaona eta erabili du neuronak piztu eta itzaltzeko. Horren nintzen deguna da, artifizialki guk neuronak, nahi ditugu neuronetan, errezeptore hori ipintzen dugu, eta gero argia ematen, irekitzen dugu, aktibatzen dugu rezeptori hori, eta hola, neurona horiek bakarrik pizten ditugu, edo neurona horiek bakarrik itzaltzen ditugu.
2: Bai, ez da urbil dauden, iruditzen nahi zitzaidan guzti hau, oso urbil dagoela informatikaren mundutik. Ze iduritxuak izan daitezkeen, giza garunaren funtzionamendua eta ordenagailu batena.
4: Bai, bat eta zero hori, ez? Piztu edo itzali.
2: Hori da.
4: Da, ordan askotan, bueno, garuna

0: ulertu izan dugu, bagenekin neuronak unitateak diala, hori marroztuzun, ja, Ramon Cajalek marraztu zitun unitate moduan, baina eskotan ikusten duguna da argi osoa piztuta, ez? Ba hori kale baten, bombilla guztiak piztuta goalea mesela, eta ordan esaten dugu, nik bombilla hauek pizten, ikasten dut, edo bombilla guzti hauek piztuta denean, ikasten dugu, edo gogoratzen dugu zerbait, edo eskerre mugitzen gera, edo eskuinera mugitzen gera. Erreminta honek lagatzen duguna da ikusten, zehazki bombilla guzti horietatik zeintzuk dira benetan eskerrera ematen dizutenak. Eta ordan, aktibatzen ditugu horiek bakarrik artifizialki xaguan, eta xaguri eskerrera joaten da.
1: Ara. Beraz, zelbururekin edo zer bideratu nahi da neurona horiek pizterako edo itzaltzerako orduan, ze onuraren bila edo
0: bai,
1: joan dira.
0: Gero eta gehiago ikusten dugu gure ganuneko funtzioetan ez diala pizten neurona guztiak demora guztian. Honek usten digu benetan ikertzen zeintzuk zehazki pizten dian, ze funtzio betetzeko. Orduan gero, gaixotasunen bat datorrenean, ba adibidez, gu badakiguk hauek pizten dituenean, xaguak ikasten du. Zerbait berria ikasten du. Ba gogoratzen du non dagoen guk ipintzen diogun objektu bat, edo gogoratzen du, bueno, ba palankatxo bati ematen janari ateratzen zaiola, halako gauzak, irudikatu ditzakegu, ba neurona hauek pizten, xaguak ikasten du. Beraz, gaixotasunetan neurona hoiek, konkretuki hoiek dia itzaltzen dianak, eta gaixotasunean berriz pizten baditugu, artifizialki, gaixotasuna gainditzen dugu. Orduan, horretarako balio du. Kau, benetako terapia esatetik ondiogan urruti da, azkenean, artifizialki neuronetan sartu behar da errezeptore hori, eta gero kabletxo bat ipini behar dizute, hor argia emateko.
1: Botoitxoekin, ez? Luego horretu behar zara ze botoiari eman behar diozun, pizteko zure neuron gaixotu hori.
0: Hori da.
1: Eta bat baino gehiago ditugu gaixotu.
0: Euskalo, akian igual alako kabletxo batekin.
2: Wow, ikaragarri iruditzen zait, eta politaldi berean beldurgarria ere bai pixka bat.
0: Oso.
1: Gure burmina zer da, argiz eta itzalez beteriko pantalla txala.
0: Elektrizitatea da, garun guztia, wow. Elektrizitatea da. Neuronen arteko komunikazioa elektrizitatea da, da hori lortzen da, errezeptore hau piztu edo itzaltzen.
2: Balio du, argigarria da literalki, ez? Gauza asko ikusteko, eta noski, ez du, Alzheimerraren arloan ikertzen ari izarela, eta bai. Arlo horretan, aski lagungarria ere bai, ez?
0: Bai, hori gaude, hori saiatzen gara ikusten, bale, ba, nik ikusten dut, neurona hauek ez dijoa zela oso ondo gaixotasunean, artifizialki pizten baitut, xagua sendatzen dut, edo ez. Horretik, guk laboratikin erabiltzen dugun tresna da. Eta aterazenean novela bestegunean, ba hori, ba, postasuna, eta baita ere, bueno, ba, ikusten duzu oso gertu, inoiz ez zitzen egun leheno gertatu, egual laborategian erabiltzen dugun zerbait, alako saritu
1: izatea. Komunikabietan ateratzea, egin marko duzu ere, eguneratu, ez?
0: Hori da.
1: Ba, programa, esango genuke zuen kontura. Tira, ba, ze ondo, jakitea,
2: Urrengo zientzia guinak.
1: Argitzalez osatuta gaudela, baita gure burmuin barruan ere.
2: Bai, urrengo sekzioa, bertan, egin marko dugu laborategian, ez da? Lako batean
1: usai. Ordu politzailake,
2: ba. Bai, oso politalitzateke guzti hau, ez? Ikusi alizatea ere, bai.
1: Gero ea esplikatzeko kapazakaren,
2: hori da.
1: Ikusten duguna diot.
0: Gombidapena inda dago.
1: Bueno, fizikoki hurbilduko gara, eta fizikako Nobel saria nork irabazi duen ere jakin nahi dugu.
0: Bai, berabezi du Francis Halsenek. Bai. Eta, bai, ikusi ditu, Francis Halsenek bueno, lortu duena da, neutrinoak ikusi alizatea, da neutrinoak existitzen direla demostratzea.
2: Neutrinoak, beraz, bueno, lehenengo galdera da, zer diran, ez?
0: Ba,
2: zer diran neutrinoak?
0: Dia, partikula azpia atomikoak, ba, denok esagutzen ditugu elektroiak, edo protoiak, edo neutroiak, bardo dere bai neutrinoak, eta sortzen dira batez ere, unibertsoko talka eta reakzio hori fenomeno energetiko horietan, bazaten da neutrinoak, ateratzen diala. Ta hori, bueno, ba, teoriarekin edo alako matematikako simulazioekin ikusita zegoen, baina inork ezin izan ditu ikusi, ze neutrinoak mugitzen dianean ez dute materia deformatzen, ez? Beste partikula azpia atomikoak materia deformatzen dute, eta materia deformatzen dutenez ikusteko moduak egon izan dira. Neutrinoak ez duten ez hori itzen, ezin zian ikusi eta existitzen zianik ezin zan demostratu.
1: Azaurkikuntza.
0: Horda, honetarako, ba, honekin zuna esan, alako Kriston laborategia montatu du Ego Poloko izotzaren azpian. Wow. Ice Cube deitzen dio.
2: Bai. Wow. Izotzaren azpian, hain zuzen ere hor aurkitu daitezkeelako.
0: Ba, hor dakarra non aztertu. Hor egin ditu alako sensore optiko batzuk, eta hor izotz volumen batean, izotza inguruan eukita eta hola, lortzen duena da, neutrino hoiekin argi urdiska moduko bat ikuskatzen. Eta hola demonstratu alizan du, existitzen diala, eta hor daudela, bestela... Wow. Hori, bestela ezin zian ikusi. Zentsore hoiek orduan jasotzen dute neutrino hori existitzen dela, eta hola ikertu daitezke, ze funtzioa euskaten ikusi ditzak,
1: eta... Eta, karo, esan marrein zuen, neutrino hori existitzen dela behin jakinda, zerra aurrera pausa maen daitezke, edo urrengo, ez dakit, urrengo fasea zein?
0: Nik usten dut, esplikatuko ditula unibertsoko fenomeno pila bat. Azkenean, unibertsoan gertatzen dian reakzio pila bat ez dia ulertzen, dana simulata izaten da, ba, alako, bueno, gauza fisiko aukitzea ikusteko eta aztertzeko, nik uste dut unibertsoko talka eta reakzio energetiko pila bat esplikatuko dituztela.
2: Wow, ikaragarria, bai. Unibertsoa aztertu alizatea, baina hemen
0: da,
2: bertan, ez?
0: Hori da, urruti iruditu zaigu eta askotan galdera zertarok ikasi behar dira gauza guzti horiek, baina alako ikerkuntzek ekarri dizkigute gero wifia edo hegazkinak edo hemen dauzkagun medikuntzako gauza pila bat.
1: Eta izotz azpian zer dago? Izotz gehiago?
0: Ba, nik uste dut izotz gehiago, ez? Oh, ez dakit hori
2: ja. Izotzaren azpian izotz gehiago.
1: Izotz gehiago,
0: ez? Izotz gehiago,
1: ez? Eta
0: ez dakit zesakonera da, kan?
1: Izotz azpian zegoen ura ere izotzuta egongo da.
0: Hori da.
2: Ba, bai, noski baietz, ez? Eta zulatu ze jarraktuz gero, bai, iritsiko zara, noiz bai, noiz bai, durrenen erdigunera, magmara, noski hotzetik berora.
0: Bai, hori da.
2: Zira. Bidaia hori ez dugu eginen gaurkoan. Kimikako Nobel sariari ere erreparatuko diogu, nor izan da kasu honetan irabazlea?
0: Bai, izan dira Henry Kagan eta Kenzo Sohai. Bai. Eta hauek ba kiralitatearekin jolastu dute, ez? Da hori ba zer da kiralitatea? Ba, azkenean molekulek dauzkate bi forma eta ispilu izango baliat bezala, gure eskuak bezala. Ba, dauzkate bi forma, deitzen dira bi forma kiral. Eta normalean sintetizatzen denean molekularen bat laborategian erreakzio hortan bi forma kataratzen dira. Baina bi forma horiek naiz eta gure eskuak bezala izan, ispilu izan, ez dakate zertan funtzio berdina izan. Eta hori askotan gertatzen da botikekin. Forma baldin badakagu benetako onurak ekartzen ditute, igual beste formak ez du batere onurarik ekartzen. Orduan, sintesi horretan ideala da benetan interesatzen zaizun forma lortzea.
2: Aha, kiralitatea zala ere, noizbait uste dut, mintzatu izan garela sekzio honetan.
0: Bai.
2: Hori bagenekien, baina zer berri edo zer ekarpen berri egin dute ikerlariek?
0: Ba, hauek lortu dute, ikusten dena da naturan, naturalki batzutan forma bakarra sortzen da, eta hori naturan lortuta zegoen zerbait zen, eta laborategian ez, laborategian erreakzioa egiterakoan, bi formak lortzezian. Eta orduan, lortu izan zuten, forzatzea pixkatxo bat formetako bat, baina horretalako gehitzen katalizatzaileak deitzen diana. Orduan, segun eta zenba katalizatzaile bota, ba, igual bi formetako bat portzentaia handiagoan lortzea posible izan. Baina orain lortu duten hauek da katalizatzailerik gabe naturan gertatzen den moduan kiralitate horretako forma bakarra lortzea erreakzio batean. Ta hori orain arte laborategi batean lortu gabeko gauza zen, naturan gertatzen zen naturalki.
1: Ezin zen nolabait.
0: Eta ezin zen hori. Orduan honek ekarri dezakena da, bale, ba nik hori adibidez botika baterako forma bakarra nahi baldin badet, ba orain erreakzio mota berri honekin forzatu dezaket, baina bidean katalizatzaileek erabili gabe,
1: bakoitzak behar duenaren arabera, horrelako planteamenduak egitea edo soluzioak ematea.
2: Bai, eta botikak zehatzagoak izatea erran nahi dut, medikamentu hobeak eraginkorragoak sortu ahal izatea.
0: Ez dakit eraginkorragoak, baina sintesian eraginkorra ez den portzentai hori ointxe bertan galera da. Galera noski, ekonomikoa noski, eta bai. Galera denbora galera eta jendean denbora galera. Noski, ordan,
1: noski. Gertatzen zaigu zer duzu, bastakit ba, igual muruko min pixka bat dut eta eztarriko mina eta beti hartzen dugu gauza bera berdin izan buruko min bat, eztarriko min bat edo ez?
0: Igual orain.
1: Tori ibuprofeno bat, tori ez dakit, paracetamol bat, ez? Eta orain igual lortu bezakegu ba, egoera bakoitzerako ba, zerbait zehatzagoa proposatu.
0: Hori da, edo zehatza den hori eguneko egunean eukitzea botiko.
2: Ba, bai, bai. Ba, oso garrantzitsua azkenean, ez?
0: Bai.
2: Bueno, ba, aurkikuntza hori eta aurrera pauso garrantzitsu bat ere, tira. Bueno, aurkikuntza garrantzitsuak aipatu ditugu hiruetan, baina errandugun bezala, beti gizonezko sinadurekin eta horrekin ere gelditu beharko ginateke.
0: Bai, nik usten dut ingenun lengo denboradan, ingenun bai. Emakumen zientzilarien egunean programa bat, anere baitze ingenun, bai. Matilda efektua, emakumen aurkikuntza pila bat, askotan apantaiatuta, askotan eskutatuta, hor ba, beti etortu zaigu burura Rosalind Franklin, bera izan bai. Zan denean helize bikoitza, deskurritu zuena, baina bueno, atzo irakurri nune bai notizi bat, Rosalind Franklinek aurkitu zabana zan argazki bat. Uh-huh. Eta argazki hori ulertu alizateko, berak ixe izpiekin ikusizun alako argazki bat, eta gero esan zuten, ba bueno, Watson eta Crickblen eta izan zirela argazki horretan helize bat ikusi zutenak.
2: Uh-huh.
0: Ala ere, konpartita izan beharko litzateke. Baina, orain, atzo irakurri nun, Rosalind Franklinen argazki hori esen bakarra, argazki kolekzio moduko bazan, eta ez dakit 46. argazkian, 49. argazkian, eskusiatzita dagoela helix, helizea.
1: Ara, bere letra
0: ulertu zuen, ja.
1: Berak bazekien,
0: orduan, hori hainbestetan gertatu da efekto Matilda hori emakumen aurkikuntzak kajoi batean utzi.
2: Bai.
0: Ba, bueno, azkenean, nik uste dut 2%, 2%, 4%, 6% horietan emakume pila bat dela atzean.
1: Noski, eta jakineko nuke Henry Kagan edo Soairen lantaldean edo Francis Halsenean zenbat emakume daude egunerokoan lanean haiekin.
0: Bai.
2: Bai, ze gainera zientziaren alorrean gutxitan gertatzen da pertsona bakar batek ikerketa oso bat erran dut beti badago giza talde bat
0: bai.
2: Atzean eta horrelako sariek akaso ez dute laguntzen ez horretan erran nahi dut izen bakar batzuk ezagutzen ditugu azkenean, baina jende asko dago zientziaren alorrean.
0: Nik kalta izerozen bideo bat ikusi nun nola eman ziotenean atera zen eta eskertu zion bere taldeari, oso bideo polita egia esan, azkenen izena batek eramaten du, azkenean taldeko buruak, eta niko taldetxo badakatela ere bai bitizaten den nien aiz inor talderik gabe. Ze benetan egunero hor daudenak esperimentuak itxen eta frustrazio guztiak askotan kudeatzen taldea dira, eta talde lana da, zientzia talde lana da. Orduan, ez dakit hori gertatuko da noiz, baiten azkenean badakit ideia norbaitena dana, eta igual saritua bat izan behar da, baina igual saritua hori, bueno, azkenean saria ekipo guztiak ere nik uste jasotzen dula.
2: Akaso hobe litzateke aurkikuntza bera saritzea eta ez horren beste aurkitzailea edo ez aurkitu duena ikerlaria?
0: Bai. Ze azkenean hori injustizia pila bat itzen dira. Hemen bueno, CRISPR kasa ere bai oso aurkikuntza berezia izan zen eta hor dago espainiar bat Francis Mojica izan dela, kasua izan da, hau, dei zero zenan antzekoa, ez? Mojikak aurkitu zuen, sistema hau CRISPR-Cas hau, bakterietan gertatze zela, eta hor biologiako aurkikuntza xume moduan ikusi izan, bakteria dakaten erreminta bat, eta bi emakumek erreminta hori eraman zuten laborategira DNA nahi duzun tokian mosteko, eta berriz enpalmatzeko. Orduan, sari eraman zuten bi emakumeak, kasuntan bi emakumeak, eta Francis Mojica ez zuten saritu. Francis Mojica badakigu hori bakterietan deskribatu zuela, baina berak deskribatu izango ez balu, beste biagoek ezin izango zuten laborategira eraman. Igual, benetan aurkikuntza ona da laborategian erraminta moduan erabiltzea, baina agian
2: bai, guztiak dira beharrezko
1: urrengoari bide emateko edo urrengoari ateak irekitzeko.
0: Hori da, saria zerratik azkenengo pausa eman duten bi hoiei. Aurreko pausa guztiak, ordan beraz, igual onena izango zen aurkikuntza aurkikuntzari saria
2: eta aurkikuntzaren
0: prozesuan lortutako jende gonda ze gainera atzerakan noiz arte joan behar gera. Azkenean, bueno, barra Monika Jalek esan ez baldin bazun marrastuko neuronak unitatea diala, ba, igual ezkinean egongo goi momentu hortan.
1: Edukiko dugu buruan beti ere, emakume bakarra, edo, ez? Burura zein etortzen zaigu Marie Curie.
0: Horia, Marie Curie.
2: Bai.
1: Lehenengoa, eta gero.
0: Marie Curie, ikastoletan edo eskoletan amaika efean, otxaiak amaikan ebai joaten gera ari, alako ariketak itxera, eta emakume zentza ebeaten izena bakizu, eta marikuri bakarrik eta zuzera.
2: Hori da, bai, ez dago gehiago, ez? Horrein ere literatura asko imar da.
0: Pila bat.
2: Divulgazio asko, ez? Zientziaren mesedetan.
0: Pila bat.
2: Bueno, saiatuko gara gure txoko honetan, zientzia guinak atal honetan, horri lekua egiten, eta emakume izen gehiago ekartzen
0: zeratik,
2: ez?
0: Hori da, hori da.
2: Eta urten ere eginen dugu, emakume zentzialarien egunean, eginen dugu zerbait ere, ez da?
0: Oso ondo, bai.
2: Zoragarri. Ba, Maite, solas mila esker gurekin egoteagatik, beste behin, eta ba, laster mintzatuko gara.
0: Plazer bat, beti bezera. Eskerrik asko.
3: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenasko legearekin, zuk 50 € jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
4: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskoladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
5: Berriun bat daukat, Nafarroko Unibertsitate beka katera dira 26-27 ikasturterako.
6: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
5: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
7: Aurten bai!
8: Nafarroako gobernoren Unibertsitate Bekak.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernoa.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
14: Nafarroako emakumezko kirola azten ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta referenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.
15: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
16: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du. Eta sarritan, konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odola darien ortzoiak. Eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saiestu dezake. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
17: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
18: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Palestina bizirik dago, Palestinak borrokan darrai, Palestina aske izango da. Hauxe izango da, oraintxe bertan, Antoniuti parkean jartzen ari diren palestinari monumentuak bere oinean grabatua izanen duen mezu hirukoitza. Jala Nafarroa Palestinarekin ekimenak jarri du monumentua eta bertan ezartzen ari dira gaur arratsaldean, bertan larun batean izanen da inaugurazio herrikoi ekitaldia eta bertan egonen da eta bertan daukagu hain zuzen ere oraintxe bertan Ernesto Delas, Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteko kidea. Arratsaldeon Ernesto, zer moduz?
1: Arratsaldeon bai, ongi, ongi, oso ongi, orain oso pozik gaude.
0: Oso pozik, pozik eta lanean zabiltzate ez da? Zertu eta zabiltzate,
1: lanean, bai hori ze, azkeneko hori lanak hori egiten ari dira, dira profesionalek, eta bueno, denon artean, eta hori ja dena presusteko lanun baterako.
0: Hori da, monumentu eder hori erakusteko jendaurrean, errandugun bezala, Jala Nafarroa Palestinarekin ekimenak sustatutako ideia izan da hau, proiektua izan da hau, nola sortu zen, Ernesto, ideia hau, nondik atera zen monumentua jartzen ideia?
1: Bueno, pues así eran, bueno, orain dela urte bat edo lako zerbait, pues hori hasi ginen pentsatzen, pues hori, hori agian polita litzateke eta baina bueno, claro, oso zaila eta ez dakit komenigarria, bueno. Orduan ja hasi ginen udalarekin harremanetan eta bueno, pues eskerrak hori eskertu behar dugu ja hasieratik Aitziber kanpion hasiera ze hori izan zen ideia jaso eta bideratu zuen goezti negotzia, eta gero pues Borja Izagirre, eta hoiei esker, eta zerbitzu udal zerbitzuei esker, pues azkenean, bueno, pues badakizu askotan paperak eta gauza asko egin behar dira, baina bueno, pues urte osoan, osea urte honetan ja aurreratu dugu, eta bueno, azkenean iritsi da momentua.
0: Hori da, ez, egia da, hemen Iruñak behinta berriz, maiz erakutsi izan duela, ez, Palestinarekiko babesa, bai herritarren aldetik, baita erakundeen aldetik ere, eta posteko modukoa ere bada hori, izan ere azkenaldian, tira, randezakegu, pixkat fokuetatik ere aldendu dela, ez? Palestinak bizi duen egoera eta bertan gertatzen ari den sarraskia, baina gogoratu beharra dugu, ez? Bertan jarraitzen duela horrek.
1: Hori da, oraintxe bertan gertatzen ari da, oraintxe bertan, atzo, eta bihar zorionez, osa zoritxarrez, markatu, pues, markatzen dugu segituko dutela. Zeren, bueno, pues, nazioarteko botereek, edo, pues, hori, onuk eta, bueno, batez ere, estatu batuak eta Europako estatuek, pues, ez diote aurre egiten, Israeli, eta, pues, hori, pues, dirudinez, jarraituko dute. Orduan guk ere, hemen jarraituko dugu, hori, erresistentzia, planteatzen eta denuntzia eta dela. Eta eskatzen, pues hori, BD, zeta, hori denok dakigun bezala, boikot, desinbertsioak eta zigorrak. Ea denon artean, pentsatzen edo bururatzen dugun hori beste moduren bat baitare, horri erasteko, baina bueno, momentuz hori daukagu, BD, zeta.
0: Hori da, hori, eta hemendik eta larun batetik aurrera, monumentu hori ere bai, ez, azken batean horrelako ekimenek, eta horrelako monumentu bat jartzak badu noski simbolikotik, baina bada tresna praktiko bat ere bai, ez, memoriari eusteko eta gogoratzeko egunerokoan, ez, gertatzen ari dena?
1: Hori da, bai, gaina, bueno, pues hori, egongo da oso toki polit batean, bueno, pues erdialdean, hemen takonera, bueno, Antoniuti, buruan hori ez lehenengo partean eta bueno pues hemendik jende asko pasatzen da pues Donibanetik Iruñara, osea Aldezarrera, Pio Amabigarrenetik ere bai, Donejakue bideak eta bueno pues jende asko pasatzen da, ordun espero dugu hoiek erreparatu hori zer den eta guk ere pues bueno prestatu ditzakegu edozein ekitaldi edozein momentuan eta bueno pues salatzeko eta hori praktikotasuna edo ere bihurtzeko.
0: Bai, polita da imaginatzea.
1: Ez dugu nahi, hori, oza, ez dugu nahi hori izatea, pues, bueno, hor paratzen den gauza bat, hasi eran memorial esaten genion, baina, jo, gero pentsatu gure memorial, pues, ematen duia, oza, ez ere iragana dela, eta ez iragana ez da, oza, orain gertatzen ari da, horregatik, pues, gero pentsatu du hau izan daitekela hori pentsatzeko txokoa, baina kasu honetan denon artean ea ze pentsatzen dugun bueno, aurrera eramateko ekitaldi berriak eta bueno, pues laguntzeko hori Palestinari.
0: Hori da, ez, aldarrikapen guztiak biltzeko horre bai, ez, monumentu horren bueltan, badakite, bueno, estalita edukiko duzuela, larun batea bitartean, eta larun batean eginen dela jendaurreko aurkezpen hori, inaugurazio ekitaldi hori, ez dakit zer aurreratu dezakegun eskulturaren inguruan, monumentu horren inguruan, Ernesto, pistaren bat edo, bintzat, zein da, bueno, zer da irudikatu nahi izan duena, edo?
1: Bueno, izan behar da, alzairu korten hori, tipo hori, iru metrokoa, pieza bat, eta, bueno, pues, palestinaren irudia ikusiko da. Eta, bueno, gero, baina, bueno, sorpresa da hori, pues, zer duen barruan, ez? Mm. Ez da hori bakarrik, baina izkita gauza gehiago, eta, bueno, pues, animatzen dut hori hendu guztia, pues, etortzera, ikustera, larun batean, edo, ja, edo zenmendik aurrera edo zein momentuan, zake, oso tokipolita da, eta nik uste dut hori ongi adierazten duela, pues, zer esan nahi dugun. Eta hori da.
0: Hori da, irudialdetik hori irudikatuko duena ezagutuko dugu larun batean, argi dagoena da oinean jarri dituzuen hiru mezu hoiek aski argigarriak ere badirenak, ez? Palestina bizirik dago, Palestinak borrokan darrai eta Palestina aski izango da. Bada beraz esperantzarako oihu bat ere bai, nola bait, ez Ernesto?
1: Bai, bai, horrelakoa da. Azkenean, bueno, pues beti gertatzen den bezala, olatua pasatzen dira, eta orduan olatu txar bat, pues, txar batean hori sartuta baldin bagaude, pues, bueno, pasatuko da hori ere, eta nik uste dut hori, bueno, guk uste dugu, pues, soluzioa iritsiko dela, hori bai, borroka eta resistentzia, erdian egongo da, ez bakarri palestinarren resistentzia. Noski baietz, baizik eta denon mundu osoko erresistentzia. Hori espero dugu.
0: Hori da, hori gogoratuko dugu ere bai monumentu horrek errandugun bezala. Larun batean izanen da ekitaldi hori, aurkezpen hori, zer aurreratu dezakegu, aurkezpenen inguruan, zer urtan izanen da?
1: Behira, zeiter dietan da. Mm-hmm. Zeiter dietan, bueno, badakizue, badagolo manifa baitare etxebizitaren alde, bueno, boster dietan da, ordu, bueno, pues espero dugu manifara joaten direnak, pues hori bokatuta gero, pues ona iritsiko, oza, urbilduko direla, eta ordu, ekitaldia, pues, bueno, pues espero den bezala, pues, bertxolari batzuk, poema batzuk, izango dugu baitare musika, eta, bueno, personal, bueno, agian ezagunen bat, hori etorriko da, espero dugu, hitz egitera, eta baita ere, bueno, pues, udala, Nafarroko parlamentuak, baita ere, gonbidatuta daude, partizu politikoa, sindikatuak, eta, batez ere, Palestinaren alde lan egiten duten elkarte guztiak. Uh-huh. Así que hori hau izango da gure borrokaren hori ikurra.
0: Hori da, ez? Elkargune ederra izanen da beraz larun batekoa, errandugun bezala, etxe bizitzaren manifestaldiaren ondotik hain zuzen ere, seiterdietan, aldarrikatzen jarraitzeko, zenbat gauza ditugun aldarrikatzeko, azken aldian, ez da, Ernesto?
1: Bai, da, baina bueno, segituko dugu.
0: Hori da, mezu horrekin geldituko gara, ba, Ernesto, de las mila esker gurekin egoteagatik, vale. Eta larun batean ikusiko gara elkar.
1: Osongi, mila esker.
0: Mila esker zuri.
1: Bueno, agur bai.
0: Agur.
1: Agur.
2: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide. Euskal Herria Irratia. .eus.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia Nafarro Oinez jaialdiaren alde. Diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandisinga. Planikop kopistegia igande honetan denak Nafarro Oinezera. Pasa festa on.
7: Above to hear the music play. Vianan,
0: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
7: Grafika Xavier, tratu atxegin eta pertsonalizatua. Imprenta lasterra, impresio digitala, kalitate ezin hobea preziorik onenean. Zatoz, Joakim Behunza 8an gaude, Korralioen parean. Grafika Xavier, euskararekin bat, aurrera Nafarroa Oinez.
8: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
7: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
8: Bakoitzari oberen egokitzen zaio noea gomendatzen ikasi dugu.
7: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
8: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
7: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
9: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
10: Baratze bat.
11: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikorik gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
12: Una camioneta gris.
13: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. Pedro.

0: Azaroaren 29ko hauteskundeei begira, Fronte Zabala deritzon koalizioak azkenean izango duen buruzagia nor izango ote den inkognita zabaldu da azken orduotan. Ada Colau jotzen zen gaur arte koalizioko buru, baina azken orduotan Bartzelonako alkateoiak keinua egin dio Podemosi eta esan du prest dagoela urrats bat atzera egiteko eta ez aurkezteko, horrekin kontsentsua zabaldu eta Moreak Fronte Zabalera biltzea lortzen badute.
1: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar.
0: Podemos alderdia bere aldetik, hauteskunde primarioetan sartuta dago, murgilduta dago uneotan, eta Irene Montero hautagai Moreak Fronte Zabalari emango dion erantzunean jarrita dago fokoa uneotan. Iruñako emakumearen kontrako indarkeriaren epaitegitik albistea, behinbeineko eta fidantzari gabeko espetxealdia ezarri diola epaileak atzogoizean bikotekideoia bortxatu, zauritu eta mehatxatu zuen 29 urteko gizonezkoari. Epaileak lau delitu leporatzen dizkio atxilotuari, sexu erasoa, mehatxuak, tratutxar roikoak eta derrigortze delitua. Erasoa atzo goizean izan zen Iruñako Donibane auzoan. Eta Erroman, Leon 14. Aita Santua ondo ari da osatzen biriketako minbizia atzeman eta atzo egin zioten ebakuntzaren biharamonean. Vatikanoak jakinarazi du arnas aparatuko fisioterapia egiten hasi dela eta bere kabuz hartu dituela eguneko otorduak. Medikuek eskuineko birikaren B aldeko lobulu osoa kendu diote bertan karzinoma motako minbizia atzeman eta gero. Ordu terdiko ebakuntza izan zen azokoa eta oraindik ez dute zehaztu tratamendu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalaren atarian bien bitartean jende ugari bildu da azken orduetan bere alde otoitz egiteko.
2: Veramente la speranza è che vada tutto bene.
3: E spero che si risolva tutto al più presto.
0: Landa eremuko emakumearen egunaren bezperan, Durangaldeko emakume baserritarren lana eta bizimodua islatzen duen argazki erakusketa inauguratu dute Bizkaiko aldundiak eta Gerediaga elkarteak Durangoko merkatu plazan gaur. 1910-etik 1960 bitarteko 14 argazkiri esker, emakumeek historikoki nekazaritza eta abeltzantzan egindako lana aitortu nahi izan dute Janire Gerenabarna.
4: Lana, lurra, bizitza izeneko argazki erakusketaren bitartez garaibateko Durangaldeko emakume baserritarrek Bizkaiko historiari egindako ekarpena nabarmendu eta gaur egungo baserritarrei ahotsa emateko premia azpimarratu ditu Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak.
5: Hemen zagozen gizonezkoei egin lekua emakumei. Entzun, ulertu eta erantzun. Eta emakumeoi alkartu, emon, pausu bat aurrera, eta esan zeuen iritzia.
4: Iriko emakumeekin alderatuta baserrietakoek gaur egun oraindik kontziliaziorako edota zerbitzu publikoak baliatzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte landa eremuko emakumeen egunaren bezperan.
0: Kultura agendan antzerki aroaren itzordu berria Iruñean, Lolak kolektiboak Zambulla antzeslana aurkeztuko du Nafarroako antzerki eskolan. Zumaiako emakume talde baten testigantzak oinarri hartuta, emakume ikusezinen istorioak kontatzen dituzte, umorea, drama eta poesia uztartuz. Irene Hernando Lolak kolektiboko kideak kontatu digu.
6: Elkarrizketak egin zizkien Zumaiako emakume desberdinei. Komunean zeukaten itsasoarekin harremana. Batzuk saregile izan ziren eta gehienak bazuten marinela izandakoa zen senarra.
0: Arratsaldeko 7:00 izango da Zambulla antzeslanaren estreinaldia Nafarroako antzerki eskolan. Eta kirol aipamen pare bat ere badakarzkigu Andoni Urbizundo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon ainara, bat zaskeolikoa, azken orduko azuk esan bezala, jakina zen Marcus Howard eskoltak Baskoniako jokalari izateko ba arriskua zeukala eta oraintxe konfirmatu da, ba taldeak jokalari estatuatu arraren agurra konfirmatu berri baitu, jaurtitzailea patxalaritu da. Azken bi denbora baina lehen bietan Gasteiz eta Euskal Herriko zaleak xoratu zituen, inork aspaldi egiten ez zuen bezala, baina bere aroa bukatu da Gasteizen. Eta Euskaltel Euskadi taldeak uziko rankineko 30 honen artean sartzeko borroka jarraitzen ari gara adiadi, eta berri honak ditugu Italiatik, bukatu berri da Giro del Veneto proba, eta 11. postuan selkatu da Iker Mintegi, 30 puntu on lortu da Bardian, italdea da Euskaldunen kontrario nagusi, eta talde horretako Turkonek ba, Mintegiren ondoren bukatu du.
8: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Arratsaldeko 5:08 ditugu, bigarren solairuan jarraitzen duzu entzule goazen orain Irati Goikoetxearen gogoetarekin.
1: Ez naiz ni izango propaganda egingo diuna. Garbi dut ez duela ez albisterik, ez erreportairik, ez elkarrizketarik, ez euste hormarik merezi. Bai, bakarren bate jarraituko dio atzetik, grabatuko du bideoren bat edo beste, egingo dio letagin luze mikrofonoari dozka. Eta, pasaden ostiraleko lurrikararen erreplikarik ez ote diogu guk oparituko. Jan dezala bere bakardadeak. Dolu Perinatalen nazioarteko eguna da bihar. Esku utxik elkarteak Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko aur parkean egingo du, Gaztelu Plazan egina izuen ospakizuna. Aurdunaldien 35% ez da amaitzen bizirik dagoen aur jaioberri batekin. Albistea izan dadila aur parke horri bihar eta egunero zor zaion bizi printza. Eta ez Gaztelu Plazan bihar bereziki gerta daitekena. Dolu Perinatala ez dezala bakardadia.

0: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
1: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionaletan banatzaile ofiziala gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza tekniko, mantentze eta konponketa zerbitzuak ditugu. Uriarteindustrial.com, Nafarroa Oinezekin.
3: Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa Oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9485-2928, Herriberri kalea 32, Iruña. Ireki sarraia denda Nafarroa Oinezekin bat, pasa festa on.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
5: Karrikirik antolatutako kontzertua, urriaren 17an larunbata, Ilunabarreko 8etan Laban, Odei eta Broken Brothers Brass Band taldeen kontzertua. Alde batetik Odei, boom bap, trap eta drill doinuetan oinarritutako rapa, eta bestetik Broken Brothers funk, gospel eta jazz erritmoak. Sarrerak 12 euroan Karrikirin, online eskuratzeko aukera ere izanen da. Zatoz!
6: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indara aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8:30etan sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indara aretoa.
7: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako Ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Gaurtik aurrera, atal ezberdinez osatutako bidaia historiko berezi bezain zirraragarri bat egingo dugu, eta horri ekingo diogu, Itzalpeko ahotsak, Nafarroako emakumeak aro modernoan. Nafarroako iraganera begiratzean, liburu ofizialetan erregeak, foru legegileak, apezpikuak eta zaldunak agertu oizaizkigu beti, baina non zeuden emakumeak. Urrengo saioetan, orrialde hori etatik ezabatu dituzten ahotxe baztertuak ekarriko ditugu argitara. Emaginak, emakume publikoak edo prostitutak, ogi saltzaile eta artisauak, sorgin salatuak, eta gaur hiriaren eguneroko taupada mantentzen zuten emakumeak. Gaur, etxeko neskamerak. Bidaia honetarako Amaia Nauxia Pimulier, historialaria eta Nupeko historia modernoko irakaslea, historian doktorea eta gure herriko emakumeen historian aditua dugu gurekin. Arratsaldeon Amaia, ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu, ze plazera zurekin denboraldi berri honetan bakontatzea eta historiari errepaso ematea, beti ere jakinda historiako zati hau ez digutela, esan behar nuen sobera kontatu, zuzenean ez digutela kontatu, ezta?
1: Ez digutela, apenas kontatu eta horretarako gaude gaur hemen, arratsaldeon eta plazera handia da. Ba, egia esan da ilusio handia egiten dit, askotan historialariok egoten gara paper zaharren artean, murgildutak, artxiboetan, eta, bueno, nik beti esaten dut ezagutza konpartitua dela edo ez dela. Beraz, eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Eskerrik asko zuri gonbidapena onartzeagatik. Kokatu gaitezen Amaia duela 4 edo 5 mendeko Iruñan. Egin dezagun atzerako bidai hori. Nolako hiria zen Iruña? Handi altzen?
1: Bueno, ba, depende zerekin konparatzen dugun, ez da? Baina, bai, ariketa polita da, ez da? Irudikatzea, ea nolakoa zen 16 eta 17 mendeetako Iruña hori, Nafarroko erresuma pentsa, erresumak 1500 markatu, 140.000 biztanle besterik ez zituen, eta Iruña erresitu horrek, ba, 8.000, 10.000 biztanle inguru zituen, beraz, konparatu ezakegu agian antxoain batekin, horrelako zerbait, bai, baina tamaina txiki hartan, ba, gauza asko gertatzen ziren ere, eta etxeko zerbitzua izugarria zen. Ja, 16. mendetik bazen lanbide potente bat, ez? Eta denborak aurrera egin nala, ba, irian eskamez bete egin zen, pentsa begira. 18. mendearen amaierarako ja daukagu errolda ofizial bat, eta nahiko kompletua, ez? Eta badakigu Iruñan 1400 eskame baino gehiago zeudela erregistratuta. Eta horietatik bakarrik ia ez dira iristen 100 gizonak ziren. Beraz, oso lanbide feminizatua zen.
0: Emakumeak ziren gehien bat, erregistratuta daudela esan duzu, 1400 asko iruditzen zaizkit, baina nola sartzen ziren neska horiek edo emakume horiek etxe horietan lanera? Do, nola funtzionatzen zuten kontratuak baldin eta bazeuden?
1: Ez zegoen kontratu formalik, ez zuten nola hitzarmen bat sinatzen, ez? Idazkari baten aurrean edo notario baten aurrean, ahozko hitzarmenak ziren, batez ere, eta orduan nola egiten zuten, ba, normalean neskatila oso gazteak ziren hoiek, ba, etxeko andrearekin hitzartzen zuten, ez? Hitza ematen zioten, etxeko andreari urte betez zerbitzatuko zutela etxe horretan. Eta horri esaten zitzaion, asentamendua, edo asentarse, asentarse por un año, esaten zuten. Eta trukean nagusiek pues ematen zieten jatekoa, edatekoa, ohea eta urte amaieran ordaintzeko ere soldata txiki bat agintzen zieten. Baina ere esan beharra dago soldata horren zatiri garrantzitsuena ez direla txanpona, garai horretan ere diruak ez zuen funtzionatzen. Gaur egun bezala garrantzitsuena neskatila arientza zen arropa, bai? Ze garai hartan oiala, gonak, arropa txuriak, jantziak, ba, ziren ondasun oso garestiak eta preziatuak. Bai, orduan, pentsatu behar dugu ere, horietako neska asko oso pobreak zirela, oso pobre iristen zirela irira, eta orduan, urtebeteko soldata arropatan kobratzea ezinbestekoa zuten, gero beraien dotea egin alizateko. Ze azkenean, urtea amaitzean, neskamea etxe hartan gustura egon bazen, bagelitzen zen, baina ez bazegoen gustora, bilatzen zuen beste etxe bat, ez? Orduan hartzen zuen.
0: Bere hitzak balio zuen orduan, urtebeteko konpromiso hori balio zuen. Bueno, edo zenbait etxetan neskak edo emakumeak ezetze esaten balima zuen, etzen errespetatzen joateko nahi hori.
1: Horretan edo liskarra hundiak egoten ziren horregatik hain zuzen ere, ez? Pues, etxeko Andreak edo gizonak nahi zuelako neskak jarraitzea, baina karo, baldintzak ez baziren onak, ba orduan alde egiten zuten, eta orduan liskarrak egoten ziren eta auzitegietara iristen ziren liskar horiek eta horregatik daukagu horren berri egin handi batean, ez? Basalaketak egoten zirelako. Azkenean zerbitzatzea neska hauentza zen historialariok honi deitzen diogu bizitza zikloa. Ezen bakarrik lana, formakuntza ere bazen, bai, eta orduan pentsa oso gazte iristen ziren, 10, 11, 12 urterekin. 18, 20, 25 urtera arte egoten ziren, zerbitzatzen, etxe-setze. Eta helburua zen dote bat jaso, eta jatorrizko herrietara itzuli, dote horrekin, ba, eskontza on bat egin alizateko.
0: Ja, hien bizitza propioa sortu alizateko edo alata guztiz ere, han bizi ziren urte osoan zehar, bazuten jaiegunen bat herrira itzultzeko aukerarekin, edo etxe horietan zeuden denbora guzti horretan.
1: Denbora guztian etxean zeuden, eta bai, ba, gertatzen balin bazen adibidez emagun, ba, ama, hile egiten balin bazen, eta orduan aitak eskatzen zuen neska hori etxera itzultzea. Ba, orduan hor berriro liskarrak egoten ziren, ze garo, urte betea, bete behar zutenez, magian ez zioten usten, edo bai, men bereziak ematen zizkieten, bisitak egiteko, edo beraien etxeetan zerbait behar balin bazuten. Hori bai, eta oso gaizkia ikusia zegoen, ba, iristen zenean, adibidez, ez dakit, balin bazuten, ez? Landa munduan, balin bazegoen lan konkretu bat urtean zehar egoten ziren horietakoak, pues aitzakia igual jartzen zuten etxera joateko norbait gaixorik zegoelako, baina benetan itzultzen ziren laguntzeko. Eta hori ere gaizki ikusia zego.

0: Izarai zerbait eta zer gutxi gehiago.
1: Irakurri ezen garrantzitsua nesken kasuan, irakurtzea, eta orduan esaten zitzaiena zerbitzatzea zela modu bat para aprender el oficio de ser mujer.
0: Ara.
1: Esaten zitzaien, ez? Orduan bazen formakuntza bat ere. Orduan, inguruko herrietatik, erresumako herrietatik iristen ziren gazte-gazte, batzuetan ere inguruko beste lurraldetatik, Gipuzkoa, Aragoitik, bai, baditugolako datuak, horietako asko umezurt, kasu askotan ere, pobreak, gehienak, eta orduan bazen lanbide bat, baina baita ere formakuntza, eta beste alde batetik ere pentsa familia horietan, familia oso zabala horietan, bazela ere ba, modu bat, aho bat kentzeko, ez?
0: Bain, noski.
1: Orduan, bain. Alaba,
0: edo etxetara lanera, edo moja sartu, ez? Edo apaiza egin, ez? Horrela nolabait arintzen ziren, ez? Familia ba, handi horiek, ez? Zortzi eta hamar eta beberatzi seme alaba osatuta zegoena.
1: Mm-hmm. Bai, eta bueno, egiten zuten lana ezen bat ere gozoan, ez? Eta oso gaztetxoak izan, oso lan fizikoa zen eta gogorra zen.
0: Mm-hmm.
1: Eta haitu guti estigantzak, esaten nizuen moduan, badu daudelako liskarrasko gure auzitegietan, erret auzitegietara iritsi ziren olako kontuak, ez? Eta adibidez, Juana de Burgetek salatu zuen bere andreak hiriko erregelanetara bidaltzen zuelako harriak garraiatzera, bai?
0: Ara.
1: Eta beste gauza bat ere esaten zuena zen, Vespasiano Gonzaga erregeordearen jauregiko arropa zuriak garbitu behar zituela, ez? Eta zergatik dakigu bereari buruz, ba, bera salatu zuelako bere nagusia esan ez ziola soldatarik ordaintzen, ze bere etxeko andre horrek esaten zuen ez zela neskamea, baizik eta iloba bat, etxean zuen iloba bat, eta berak ez erakutsi nahi zuen, benetan lan egiten zuena, eta neskake zuzen, andreak zama gehiegi esartzen ziolako, esaten zuen, auzitegiaren aurran esan zuen, que le daba la dicha su dueña excesivas cargas.
0: Noski, harriak kargatzearena, bai. Nik uste zama nahiko handia zela, eta berez, edo ustez, hasiera batean, etzen hori bere lana, ez? Hau da, seguruenik etxean zuen lanari gehitu behar zitzaiola hori, harriak kargatzearena, eta etxeko lan horietan, amaia zen lanik gogorrena, kenduta harriarena, ze pentsatze dut hori kasu, ez dakit, nola baita, isolatu bat izan entzela, baina normalean, etxe barruan egiten zire lanen artean?
1: Ba, dudari gabe, arropa garbitzea. Bai? Ze ez da bakarrik askotan egiten zuten, egunero iturritik ura, hartzea eta etxera igotzea hori neketxua zen. Baina, claro, etxean arropa zikina pilatzen zenean, egin behar zutena zen, argai baira jeitsi eta han garbitu, ez? Eta hori baizela lan latza, ze hori egin behar zituzten, bi neskameen artean, roskadak, esaten zieten. Adibidez, bez, liozko maindire eta egun astun aie garbitu ondoren, pentsa imaginatu, bineskaren artean, heldu eta elkarrekin bihurritu behar izaten zituzten.
0: Ur guztiak entzeko, ez?
1: Hori, urak entzeko, eta hori zen, bueno, gure amonek oraindik egin duten hori, oso gorra zen. Eta ez zen hor bakaitz, ba, ebukatzen lana, ez? Gainera pentsa neguan, urrizoztua zegoela, eskuako doletan, eta gero guzti, arropa guzti hori, pisatzen zuen guzti horrekin, ez? Ur horrekin, berriro ere zakuetan sartu edo saskietan, eta arga albotik, Iruñeko arresietara lapangora, bizkarrean kargatua igotzea, ez? Ba, orban, oso lan fisikoa zen.
0: Mm-hmm. Bai, bai, lan fisikoa, egun osoa ere ematen zutena egiten, eta bizkarra ere hausteko moduko lana zalantzarik gabe. Gorpiotz horiek guztiak, lanean nolabait kiskalita, baina askatasun eta etorkizun hobe baten bila, ez? Lehen esan duzun bezala. Aro modernoko neskame hauek beren buruaren jabe izateko, ba, beren soldata defendatzeko eta morrontzari aurre egiteko erakutsi zuten indarrarekin, ba, ezin hobeto bat egiten duen doinu entzengo dugu orain, Izaroren Libre.
2: Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen.
0: Itzalpeko ahotsak esan bezala, saioan Amaia Nauziarekin solasean jarraitzen dugu Izaroren ahotsa entzuten ari garen bitartean. Amaia, kantak askatasunaz hitz egiten du, baina neskame askorentzat urtea amaitzea eta soldata kobratzea benetako trampa bihurtzen zen, ez? Esan duzu askotan emakumeek agian bai, baina hor txeko jabeak hitzatzuela betetzen.
1: Hori da, ze azkenean bazen trampa legal.

0: Legeetan Nafarroako Gorteek 1979an lege bat atera zuten, neskame batek urte osoa bete behar zuela zerbitzuan. Eta egun bat lehenago, bakarrik egun bat lehenago hasi joan, eskubide guztia galtzen zuen. Hau da, ez zuen soldatari kobratzen, ez zuen arroparik jasotzen, ez deus, ez? Eta horrek garai bati buruz, ez? Hitz egiten digu, garai hartan jabetza pribatuaren kontzeptua indartu zelako, eta jabeen eskubideak babestu zirelako, ez? Langileen gainetik. Orduan, zer egiten zuten nagusi askok urtea bukatzea zegoenean? Ez? Ja, soldata ordaindu behar zutenean, ba, bi trikimailu erabiltzen zituzten normalean, batetik neskatoak jipoitu eta Bara. Izutu, bi eldurrez, ies, egin zezaten, eta klaro, orduan legearen arabera.
1: Ies egin dute, eta orduan ez zieten ordaintzen.
0: Hori da, ez dute eskubiderik. Ufa. Bai? Eta bestetik, beste gauza bat osoikoa, eta hori iturrietan asko agertzen zaigu, hori da, lapurre eta salaketak egin. Bai, asmatu. Adibidez, gauza bat galdu zela, edo zela gertzen, edo neskameak zuzenean lapurtu zuela esan, eta aitzaki horrekin bakaleratu, eta soldatarik ez ordaindu, ez arroparik, ez deus. Ez? Graziana Dibirikuk oso garbi salatu zuen epailearen aurrean, adibidez. Bere nagusiak, dirua galdu zuela, asmatu zuela, bera etxetik botatzeko, eta soldata ez ordaintzeko. Esaten zuen gazteleraz. Ha fingido haber perdido dineros de su arkimesa, zirela mai berezi batzuk dirua gordetzeko, por tener ocasión de acusar injustamente, por echarle de casa y por no pagarle su soldada.
1: Ostras, egiten zutena ez ordaintzeagatik, ez? Emakume horiek urte osoan zehar lanean aritu eta gero ze krudela, eta nahiko ohikoa, beraz, ez? Pentsatzen dut nolabait auzitegietara iritsi baldin badakasuren bat ohikoa izango zera, noski, eta pentsatzekoa da. Gaur egun ikusten ditugu nekin, ba, nola izanen zen, ez duela mende batzuk bizitza. Nola babesten zituzten nagusiek beren ondasunak etxe barruan? Bez fidantza handia zegoen?
0: Bez fidantza, bai, izugarria zen. Nafarroko legeek zioten, ez zegoela etxeko lapurra, baino nokerragorik. Eta literalki legeak, Nafarroko gorteen legeak esaten zuen, no hay peor ladrón que el casero, esaten zuten. Horregatik, aberatxek, ba, kajoi sekretu dugun idazmaiak zituzten, arkimesa horiek adibidez, eta giltzekin itxitako kutsak, erabiltzen zituzten ere bai. Andre askok, egiten zudena zen, ohera joaterakoan, beraien kusinpean jarri ez giltza, lotara joateko. Baina, neskamek noski trikimailu guzti horiek ezagutzen zituzten.
1: Noski. Etxeko sekretu guztiak, ez? Ezagutzen zituzten.
0: Bai, bai, eta aprobetxatzen zituzten. Katalina Bilabak, adibidez, nagusia gaixoriek eta lo zegoela aprobetxatu zuen, eta hartu zizkion giltzak, eta ireki zuen kutxa, eta diru hartu zuen.
1: Ara. Eta zara egite zuten, neskameek, nola erantzuten zuten horren aurrean?
0: Claro, pentsatu behar dugu, leno esan dugunaren gatik, ez? Nola kaleratzen zituzten, pea amaitu horretik, mudu ez, trekimailu horiek erabiliz, ba asko egiten zuten azen justizia, beraien eskutik hartu, ez? Orduan, nagusia kalera botatzen bazituen soldatari gabe, ba, asko egiten zutena zerbait eraman, pues, adibidez, atorra bat, gona bat, ba, bere soldataren berme gisa ere esaten zuten. Nik hau hartzen dizut, eta horrela agian.
1: Ziurtatzen dut, horrein duko diazula.
0: Bai, Katalina de Ardanazek aitortu zuen bere Andreak ezer gabe bota zuelako hartu ziola atorra eta gonatxo zahar bat, pentsa, gonatxo zahar bat, besta digabe. Bai. Beste batzuk are ausartagoak ziren, eta sarraila gileei kontragiltzak eskatzen zizkieten, nagusien kutsak irekitzeko. Bai? Ez Graziana Dibirikuk arro esaten zuen, con una punta de un cuchillo yo abriré la cerraja. Esaten zuen zela gai, edo zer gauza irekitzeko, laban batekin, laban baten puntarekin.
1: Jo, Jesus. Bueno, bai, imaginatzen dut egoera zailan zeudela. Ez dakit gaur egun, ba, horrelako egoera baten aurrean, gaur egun garaietara eramanda, ba, akaso sindikatu bat, edo akaso badugu nora joan, edo nora jo. Ez dakit haien artean elkartzen ote ziren, edo balzegoen behintzat konplizidaren bat, edo haien artean?
0: Bai, bueno, auzitegietan irakurtzen duguna gatik, bai.
1: Bai,
0: bai, bai, bai. Normalean lapurretak ez diren, ez zituzten banakakoek egiten, baizik eta, bai, bilatzen zituzten lagunak, ez? Izugarrizko elkartasun sareak zituzten neskamen artean, baita ere auzoko beste emakumeekin, adibidez, ere, bai, Maria de Ausa eta Maria de Gorraontzena, bezalako kasuak ditugu, adibidez, ba, bi neskek elkarrekin zulatu zuten San Nikolas Elizako bikarioaren etxearekin muga egiten zuen horma, ondoko upategian sartu eta ardoa eta gauzak eramateko, hau da, butroi bat egin zuten.
1: Ostra!
0: Bentsa!
1: Bai? Iba izela profesionala.
0: Bai, bai. Eta gero, lapurtutako diruarekin, noski ametsa zela beraien bizitza hobetzea, baina baitaren nahi zutena zen lagunekin ospatu. Hori argita gabe.
1: Bizitza sozial minimo bat ere eduki,
0: bai,
1: ezta?
0: Bai.
1: Gazteak ziren.
0: Bai, hori da oso gaztetxoak ziren. Ez graziana debiriku isajoa arrazatu zuten,
1: ara,
0: ze auzokideek ikusi zuten beste neskame batzuekin bildu zela, eta fari eta kriston ospakizuna egin zuela, ardianka erre bat jantzutelako.
1: Ara, ara,
0: bai, eta gara esaten zuten, hori ez da posible, neskame baten soldatarekin, edo batzu bat, batean.
1: Deigarria iruditu zitzaien,
0: bai,
1: eta txibatu ziren.
0: Claro, txibatu ziren, edo adibidez, batean arropa politak jantzitak ikusten zituztelako, eta horrelakoan.
1: Bai, batzutan gaur egungo garaietara ekarrita, ez, da entzuten duguna, ez, igual kalean, ez, begira, ez, horiek dirulagun jasotzen dituzte, ez dakitze diru laguntza jasotzen dute, eta ari dira hor goxo-goxo kafe bat hartzen edo mugikorra eskutan, ez?
0: Bueno, bada,
1: ez dakit konparagarria den, baina,
0: ez dakit konparagarria den, baina azkenean da sistemaren kontrako mendekua eta pixka bizipoza, ez?
1: Bai, bai. Eta ezkontzaren inguruan ere engainu handiak jasotzen zituzten emakume hauek?
0: Bai, bai, jasarpena izan zitekeen fisikoa, esan duguna, ez? Palizak eta olakoak, jipoiak, baina baitare sexu jasarpena handia pairatzen zuten. Bueno, epaiketetan aurkitzen ditugun auzien artean, ehuneko hogeia, estuproak edo bortxaketak izaten dira, eta normalean, pues, hemen mutilek izan etxeko gizona, edo jabearen semea, oso ohikoa zen hori ere, edo beste zerbitzari batek, ba, eskontzeko hitza ematen zion neskameari berarekin oheratzeko, eta behin neskamea ordun geldituta, ba, pentsa ez, abandonatu. Martin de Urrizelki, Urrizelkik etxeko jabearen semea zena, aitortu zuen bezala, neskameari hitza eman ziola, hitzez, baina ez bihotzez.
1: Ara, ara, ara, hori egin daiteke.
0: Bueno.
1: Hitzez, baina ez bihotzez, ez?
0: Hori da,
1: ordan eskamea. Baina nuen sentitzen esaten nuena, ez?
0: Hori da, ordan eskameak, auzitegiaren gana jozuenean, hitza betez esan eskatuz, esan zuen, ba, ez ez gainera, ba, hori neskamea pobreagoa zela, berazela jabearen semea.
1: Estatus bat zuela, ez?
0: Hori
1: da. Ai, ai, ai, estatusak. Eta zigorrak, amaia, paiek nola tratatzen zituzten neskauek?
0: Bueno, paperean, Nafarroko legen arabera, lapurren kontra, esan dugu, no hay peor ladrón que el casero, esaten zuen legeak, orduan hor oso zigor krudelak zeuden. Bai, nesken kasuan, hori bai orgeneroa hori ikusten dugu, gizonen kasuan galera, bai, galera sarremar.
1: Bai, gaztigatuta,
0: bai,
1: ez?
0: Eta baita ere batzuetan eriotz zigorra, baina nesken kasuan zigorra zen fisikoa, baina ez eriotz zigorra, egun azote, lotxa publikoa ere, erbesteratzea. Normalean, epaileek, Nafarroko epaile erret auzitegi hauetan epaileek egiten zutena, zen pizkat lehundu zigoroiek, ze oso neska gazteak zirelako, alde batetik, bai. Eta bueno, Nafarroko gorteek 1549an, Tuteran esan zuten, bueno, legea aitzindari bat, oren logikoa iruditu altzaiguna, baina esan zuten 14 urtetik beherako adingabeei debekeatu egin zitzaien edo zein zigor korporal edo azote ematea.
1: Vale. Vale, fisikoak ziren zigorrak kendu ziren.
0: Hori.
1: Ez zigorrak eta 14 urtetik beherakoek ere lan egiteko nolabait komilartean eskubidea zuten. Noski.
0: Bai, bai, bai. Hau da, 14 urte baino gutxiago balima zenituen ezin zenuen zera, zigor fisikorik jaso, bai, hortik gora, bai.
1: Bai, edo zein, erbesteratzearen azate baterako,
0: bai,
1: ere, eta nora, bidaltzen zituzten, kanpora, beste herrelde batera, edo beste familia baten gana jotzen zuten, no?
0: Zigor, haundiena, edo latzena zen, erresumatik erbesteratzea, baina izan zitekeen ere iritik erbesteratzea edo beraien herrietatik.
1: Osea, beste herri desberdin batetara joaten ziren. Ba, laburbilduz, Amaia, denbora joaten zaigulako, zergatik da hain garrantzitsua historia hau berreskuratzea edo kasu hauek berreskuratzea?
0: Nik ustut eragusten duelako gure iraganeko emakumeak ez zirela biktima mutu hutsak izan. Iruñeko neskame gazte hauek ikusi dugun bezala, ba, muturreko zaurgarritasunaren erdian, sukaldeetan eta ibaiertzetan, ba, beraien erresistentziak ere andolatu zituzten. Elkar zaindu zuten eta beraien duitasuna defendatu zuten. Orduan, ez biktima perfektuak, ez heroina sasi feministak, baina agenda propioa izan zutela esan daiteke.
1: Horrekin, ideia horrekin geratuko gara, Amaia Nausia, mila esker gaurko tarteagatik. Itzalpeko ahotsak dira hauek, hilabetero jasoko ditugunak, eta urrengoan jada aurreratzen dizuegu, aro modernoko Iruñeko prostituzioaren errealitatean nolabait murgilduko garela, baina hori urrengora gutziko dugu, bai?
0: Hori da, urrengora arte.
1: Eskerrik asko, Amaia.

0: denon artean handira. Kale Nagusian, plaza. 44. zenbakian, euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez gazkide. euskalherriairratia.eus.
1: Bal zenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beo planarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bisita gaitzazu eta galdetu Beo planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Guazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
3: Eta sukaldea, Kozinas Larra jakina. Kozinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri. AEKA, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
5: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.

0: bigarren solairuko egongela.
1: Nafarroako izalpeko Santa Gezurra komentuan, ofizialki ekintza pastoralerako alferrikakotzat jo dituzten hiru mojek ez dute onartzen haiek bistatik kendu nahi izatea. Ama Miguelak, Sorurrakak eta Sorremausek etxea izteko zorian ikusten dute. Bitartean, Kaietanok, kaz idatzita, hileta imperio baten oinordeko eta influgei profesionala, ohartu da kabiarrak berak ere okatu egiten duela, eta bere luxuzko bizimoduak ez diola dagoeneko graziarik egiten. Bere buruaren gandik iesi doala, Santa Gezurran hartuko du ostatu. Horixe da, Xautondo antzerki taldearen Hasta el Kabiarren Palaga antzeslan berriak proposatzen diguna. Ostiralean izango da estreinaldia Txantreako Salestarren zentro komunitarioan, eta larun batean Sandutzelaiko Zibiboxera iritsiko da. Orain berri, bigarren solairura iritsi dena, ba, Xautondo antzerki taldeko kide eta gure zaindaria den Reyes Ilintxe eta Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
4: Eta begira.
1: Zeongi etorri.
2: Ego, ego, ego.
5: Se siente sobre mi silencio.
4: Wow, wow.
2: Eskerrik asko, eskerrik asko. Ana jaturi.
1: Reyes, zuk jakingo duzu kabiarrak enpalagatzen aldu.
2: Bai, badiru di, hori esaten du behintzat Kaietanok, eta bera da, bueno, ma, protagonistetako bat, bueno, ez dakit denak protagonistak garela uste dut, horren gutxi garen ez, pues denak
4: lau personaia.
2: Bai, hori da.
4: Uste genuen mojaz jantzita etorriko zinela gaur gurera.
2: Pentsatxe duen.
4: Alaxe ikusi zaitugu sare, eta... No,
2: Instagramen, Instagramen.
4: Bai, Instagramen ikusi zaitugu mojaz bai. Jantzita, beraz, ez duzu, jantzi aldatu guztiz,
2: eh? Ez, nahi balin ba gaituzu ikusi horrela jantzita, badakizu aukera duzuela, aukera bikoitza ostiralean eta larun batean. Baino, esan beharra dago larun bateko emanaldirako sarrerak agortu zirela, lehengo egunean jada, zakitazte bete edo, agortu zirela, hartu behar ziren Zibiboxetako sare horretan, Sanduzelaiko Zibiboxean eginen dugulako emanaldi hori, Iruñeko udalak antolatzen duen muestraren barruan, eta horretarako sarrerak amaitu egin dira. Beraz, aukera duzue, aukera bakarra, ostiralean joateko Txantreako zentro komunitario horretara, han ezago sarrerarik, aretoa bere arte, libre eta doan.
1: Ba, ematen du jendea gogoz dagoela zuen antzeslana ikusteko, bai? Denbora batez egon zarete hor antzeslanak aurkeztu gabe, eta bat batean itzulera arrakastatxua dirudi.
2: Bai, gogotxu, ez dakit, gogotxu gu, eta badirudi, bueno, jendea ere gogotxu dagoela gu ikusteko, dena, ber, izan gaitezen realista. Lehenbiziko emanaldi hauetako publikoa da, eskelatako publikoa, osea, zenitartekoak eta lagunak, ez, pensa...
4: Gure tiroia, gustatu zaik kontzeptua, eskela publikoa.
2: Gerora ikusiko dugu ja tiroia dugun ala ez, bai, momentu hori eskelako publikoa dugu, beraz, ongi pozik. Bai.
4: Baina tira, oltzara ateratzeko gogoz, beraz. Oltzara ateratzeko gogoz.
2: Bai, gogotxu, eta
4: akaso jende asko kezu jakinen, Reyes, antzerkiarekin duzun loturazu.
2: Bai.
4: Baina beti da nik izan duzu.
2: Bai, unaika, aipatu duen bezalaxe, etenaldi labur baten ondoren itzuliko gara. Etenaldi hori izan da 22 urtekoa.
4: Oso etenaldi laburra, bai.
1: Pentsatzen nuen motzagoa izan zela.
2: Ez. Kontatuko dizuet. Gu hasi ginen Gurutze Plazako Institutuan. Hango ikasle batzuk sartu ginen, hango antzerki italiarrean. Mari Jose Goiatxe irakasle handiarekin. Eta bukatu institutuan bukatu, eta zerregin, eta nola jarraitu antzerkian, zekago, ja, pozoin duta gelitu ginen, eta nahi genuen gehiago. Ordan, montatu genuen talde bat, Xautondo taldea. Eta talde honekin aritu ginen hainbat urtez, 12 muntaia egin genuen, 12 obra.
4: Bai.
2: Batzuk guk geuk idatzitako testu hartzien, beste batzuk ba, handikan eta hemendikan hartutakoak, eta egia esan nahiko ibilbide polita egin genuela urte horietan. Bazen, Nafarroko gobernuak antolatzen zuen antzerki lehiaketa moduko bat, gazteentzako antzerkia eta bar, eta lau aldiz irabazi genituen hor, lehenbiziko sariak, bigarren sariak, aipamen bereziak, aktore honenaren aipamen, ezakizaren aipamen, eta nahiko sari, bueno, mordoska, irabazi genuen bere garaian, eta ongi dago. Gero beste behin adibidez egon ginen Gaiarrean txokian, bueno, hori izan da,
3: esperientzia polita, ez?
2: Gauzarik handiena, bai,
3: kamerinoetan,
2: bai, gainera guk alokatu genuen tokia, eta joan ginen, budialenen obra batekin.
3: Eskatu zenuten zerbait, zuen kamerinoan, hola, artistek duten...
2: giltza sartzeko bezala.
4: Giltza utzi eta listo.
3: Ez da, koñak botila bat, la rosa bat, eta zekizu gehiago.
4: Eta marrubi bat.
2: Ez, eta budialenen obra batekin joan ginen Gaiarrera, Dios obrarekin. Eta, bueno, gero ja, pues, muntaia propioak izan ziren batzuk, taldeko kide batzuk idatzitakoak, eta hoiek ere arrakasta handiarekin. Eta hori, eta gero, ja, bueno, taldea desegin zen, gelditu zen, desegin baino gehiago, gelditu zen stand-byn, edo hori, inpas batean. Kide batzuk joan zirelako, kanpora bizitzera, ikastera edo lan egitera, Euskal Herritik kanpora joan ziren, Iparagirre bezala, eta beste batzuk, hemen gelditu ginen, baino ja, ja konziliazio kontuen gatik, ba, aurrak hasi ziren, bueno, pues jaiotzen,
4: norbera bere bizitzarekin lotuta eta kateatuta, ez? Eta pixka bat, arte antzeslan eta antzerkia alde batera utzita.
2: Hori da, bueno, beste modu batez egiten genuen antzerkia, baino etxean, karo.
3: Egunerokoan egiten zenuten.
2: Eta horregatik orain ja, bueno, konziliazio kontu horietako batzuk, ja, bueno, baina gaindituta ditugula, edo ja, umeak eikozkortu direnez, ba, esan dugu.
4: Erabaki duztu, berreskuratu behar dugu genuen afizio polita,
2: hueta taldea. Inpas horretan egon da, baina harremana horregon da, urte guzitan, eta bueno, laguna gara, eta osongi pasatzen dugu, eta tontakeri asko egiten dugu.
3: Eta nolakoa izan da berriro elkartzea?
2: Bueno, ba, esan genion taldeko bat izuk, idatzi obra bat. Eta berak esan zuen, bui, ezin dut, baditut diruen kargo, ze bera, bai, bueno, gidoilari profesionala da, eta gauzak alakoak egiten dituta. Ai, orain arrapatuta beste proiektu batzuk, baino esaiozu beste honi, taldeko beste bati. Aizu, idatzi obra bat, eta berak ere antzerki obrak idazten ditu, eta bar. Eta honek esan zigun baietz. Eta orduan, bueno, pues, bere, ezakit, burmuin turbulento horrekin, asitzen idazten, gero ba guri pasa gauzak, gero guk ere moldaketak, izan da nahiko prozesu oso berezi eta oso polita. Ze oso parte hartzailea izan da, ez da izan nola tori testua eta zuek egin, ez? Izan da, pues begira, joan gaitezke hemendikan, hau ez da, sobera argi gelditzen goazen moldatzera, eta gero ja, egin genuenean eta ikusi genuenean oso luzea zela, hasi ginen gauzak kentzen, eta kendu genituen zatiak, eta orain oso ongi gelditu
4: da. Bona, ez da prozesu txarra izaten hori,
2: ordu bat eta, karo, ordu bat eta 15 minutu gehienez, ez dugu inora aspertu nahi. Hori da, eta umorea, eta aldarrikapen soziala ere.
4: Aldarrikapen ere badu, kontatuko dugu pixka bat zertan datzan, zein den pixka bat obra honek kontatzen digun historia, nahiz eta hasieran zirriborratu dugun, hortxe komentu batean gaude, eta hiru moja, eta pertsonaia nahiko pijo bat, eran dugu.
2: Hori da, Kaietano, kaz. Kontua, zuek gogoratzen duzue Aznar legea.
3: Aznar bera bai, nola ez.
4: Gogoratzeko modukoa.
2: Eta Aznar legea izan zen lege hipotekarioaren berrikuntza bat. Eta horri esker Elizak aukera izan zuen hainbat urtez, 2015 arte hain zuzen ere, ba, 17 urtez aukera izan zuten inmatrikulatzeko nahi zuten guztia. Hemen Nafarroan 3000 gauza baino gehiago inmatrikulatu zituzten.
3: Notarioen antzera eta, bai, eta aritzen ziren.
2: Hori da, oso modu arinean egiten alzuten, etzen beharrezkoa ez eskriturarik ez ezer. Haiek joaten ziren eta esaten zuen, hau nirea da. Pum! Inskribitu, inmatrikulatu eta listo.
4: Horaxe.
2: Elizak, base Elizak, baina komunalak, hemen Nafarroan, iurien komunal baino gehiago, bueno, mota guzietako soroak,
3: erriak egin eta konpondutako eraikinak,
2: etxebizitzak, bai, denetikan inmatrikulatu zuten. Eta zerrenda luze horretan, egon zitekeen, benetan existitu izan balitz noski, itzalpeko Santa Gezurra komentua. Ez, bueno, pues hortikan abiatzen da kontua, hor, bueno, pues egoera berezi horretan dago, artzapes pikoa azten da gauza batzuk egiten, monjak ez daude ados, egoera oso txarrean dagoen komentua da, oso zarkitua, en fin, eta hiru monja gaixo hauek.
3: Zarkitua komentua eta monjak igual pixkat ere bai.
2: Zarkituak?
3: Bai.
2: Bai, ama
3: edo
2: moja Miguela,
3: gazteak daudean.
2: Bai, bai, bestea gaztea hau, dian ina izarrela. Ina izan, bai. Bai, bai, bai, bai, nina
4: izan,
2: badesa. Badesa,
4: ara.
3: Noski, a ber.
2: Aralarko Miguela.
3: Behin itzulita, ez? Zuk handira jotzen duzu.
4: Hoxe, bai, ez. Moja gaixoak erran duzu, baina ez dakindik susmoa dut gaixoak, hola, kotxaduak ere ez direla, ez? Ez direla galtzen.
2: Ez, neko borroko alariak dira. Eta, ba, hola, testu inguru horretan sortzen da bapatean, bueno, urbiltzen da komentura beste pertsonaia bat, Cayetano Caz idatzita. Zergatik Cayetano Caz, bueno, Cayetano, pues, pijo hutsa delako, baino Caz oso abertzalea delako.
3: Ara?
2: Bai.
3: Zan baina aldaiteke?
2: Alderdi...
3: Cayetano jurrua.
2: Alderdi jeltzalekoa, ez PNV-koa.
3: Ah, noski. Moberatua beraz.
2: Eta hola xe, orduan, ba, hor abiatzen da, kontua eta gehiago ezakit ez dizut kontatuko.
4: Ez dira spoilerrekin.
2: Ez, baina bueno, plan bat egiten dute, eta bueno, gora bera batzuk gertatzen dira, eta hori, irri egiteko moduko kontua.
3: Eta zuk ze iturritik edan duzu, Ama Miguelaren personaia prestatzeko?
4: Nortan inspiratu zara, zin izan da zuri inspiratu.
3: Zan egia, erreiz?
2: Pues ez aki moja, que ez hola oro. Ez aki edo buruan daukagun irudi.
4: Bai, mojaren irudi.
2: Dena den, gure monjak dira, bueno, ez aki nik monjei buruz, ez dut ezakite gehiagi, Osa, batzuk joan dira mojetako eskoletara, nik ez da horretara ere. Baina, badute nola baiteko... Alde bikoitza, ez da? Alde batetik kanpora begira, oso zuzenak, oso... Baina gero buelta eman.
3: Eta izterakoan.
2: Aldatzen zaie batzuetan.
4: Bai,
2: ez, eta aurpegia. Eta...
4: Aurpegi goxoarekin erraten aldute, hori, ez? Da. Gauzik zitalena.
2: Bai, orduan, mapixko batean hori saiatu gara egiten gure monjakin, ez da? Alderdi hori oso monja. Baina gero buelta eman eta aizue.
3: Gero akela rebirudi.
2: Bai, oso lurtarrak dira.
4: Oso lurtarrak. Antxegunen zarete aktore lanetan, baina artzapez pikuaren paperean gonbidatu bereziak ere bai.
2: Bai. Hori berezia da. Bai, bururatu zaigu eta, bueno, begira, mundu guztia gonbidatuta dago. Artzapez pikuaren papera egin nahi baduzu, berdin zaigu, gizona, emakumea, ezbitarra, nahi duen pertsona orok aukera du artzapezpikoaren papera egiteko gure obran. Izanen da, hola, ibiltaria.
4: Personaia ibiltaria.
2: Hori da.
3: Bakoitzean bat.
2: Emanaldi bakoitzean pertsona desberdin bat, eta hombre,
3: eta sorpresa da, ibidez, aste buru honetakoak sorpresa bira, edo ezin baiteke esan.
2: Ezin da esan.
3: Ai, ze pena.
2: Oso divertigarria iruditu zitzaigun, eta bueno, batzoi, pertsona batzoi komentatu diegu, eta baietz, oso pozik hartu dute ideia, zeke mundu guztiak gomidatuta.
4: Divertigarria izanen dela, zau zalantz.
2: Guk jartzen dugu jantzia, eta dena, eta gainera ez du testurik ikasi behar. Aukera du irakurtzeko.
4: Ongi da.
3: Erraz jartzen dio zuela. Artzapezpikuari, bueno, benetan egiten den bezala, ez?
4: Bai.
3: Bizitza errealean benetako egiten den bezala.
2: Imaginatzen duzu, benetako etortzen zaigula egunen batean.
3: Guau,
2: ez aio gustatuko, obra ez aio gustatuko.
3: Obraren erdian alde egiten du, ez?
2: Bai, eskomulogatuko.
3: Hori bai, izan ditzatekera eskandalua, baina handia. Bihar ez, ostiralean, beraz, aukera ikusteko, jakinda sanduzelaiko saiorako estera geratzen, konta eguzu pixka bat, noiz, non, ordua, sarrera nola lortu.
2: Ostiralean, arratsaldeko zazpietan, Txantreako zentro komunitarioan, salesienetan. Gure txian.
4: Hori da.
2: Bai.
4: Toki naturalean.
2: Eta gainera, han ilusio handia genuen, han egiteko lehenbiziko manaldia, eskertzeko, Txantrea uzoari, eskertzeko zentro komunitarioari. Eta eskertzeko Iruñeko udalari eman dizkiuten erraztasun guztiak han entseguak egiteko, han gure materiala gordetzeko eta emanaldi hau egiteko. Zoragarri, portatu dira gurekin eta gu oso eskertu.
4: Bai, zarrantzitsua ere bai horrelako keinuak eta espazioak edukitza ere bai, akaso profesionalki antzerkira dedikatzen ez diren hoiei ere lekua egiteko, ez? Antzerkigintza amateurrari eta afizioari.
2: Ba, guk ez gu dirurik ez lokal bat alokatzeko edo materiala gordetzeko, eta han erraztasun guztiak eman dizkiute. Eta zoragarri eta horregatik egin nahi dugu bat txantrearako, osea, lehenbiziko txantrearako.
3: Espreski auzorako.
2: Hori da.
3: Eta Sanduzelain eta gero beste
2: bai. Hori txantrean eta gero Sanduzelain urrengo egunean larun batean muestra horren barruan hor hainbat talde amateur izanen gara, zakit pila bat, eta goi izanen gara lehenbizikoak. Guk zabalduko dugu muestra, beraz, ja, jarriko dugu langa superaltu.
3: Hemengo antzerkiaren, erakustaldia da.
2: Uste du gainera bozka eman behar dute.
4: Abai, ikusle.
2: Bozketa
4: egon behar da. Ostia,
2: en plan bozkatu. Guai, bale?
3: Ja, ungoikoagatik egin zazue.
2: Hori da, eta gero, ba, beste talde batzuk etorriko dira. Lastima ezagula euskazko talderi. Guk ere gaztelania zeinen dugu taldeko guztiak ez dielako euskaldunak. Eta horretan nahi gara, baina momentuz
4: berdean. Akaso norbaki, Xautondo azten joanen da, eta irekita dago jende gehiagoren
2: partzartza da. Noski, ego, pozik, oza, bai. Eta ja batzuk esan digute, nahi dugu, pues etorri. Eta hori, eta gero ja ezakigu, lehen gugunean garestik esan ziguten joateko martxoan garesera, egiten dutela
4: olako. Zua, Nafarroako bira, akaso.
2: Bai, eta ilusio egiten digu, ze gainera, herri batzuetan oso kontzientziatuta daude Elizaren inmatrikulazioen gaiarekin eta. Eta bueno, hau da, aitzaki bat horretaz hitz egiteko, baino umoretik ere bai. Eta ba, pixka batean, bueno, beraz, interesatuta baldin bazaudete, hor herriren batean, kultura elkarteren batean, edo gaina gure estenatokia.
3: Kontratazioetarako nora jo behar dute.
2: Hoxe, ba, gure gana.
4: Barri eslintxeta bizar.
3: Instagramean, baduzue Instagrama.
2: Santa Gezurrak badu bere Instagram propioa.
4: Santa Gezurrak, bai,
2: monjek egindakoa. Xautondok ere badu bere Instagrama.
3: Ara, modernoa.
2: Ba, animatu eta etorri,
4: Hoxe, baiet. Ba, guk zuen alde, bai, guk zuen alde rezatuko dugu sarrerari gabe gelditu gara larun baterako, baina tira saiatuko gara. Hori da, barri ez lintxeta. Nola erren genuke hau euskaraz, kakazarra?
3: Kakazarra.
2: Kakamordua, eta hoxe, bai.
4: Breikaleg, inglesez,
2: Bai, hori da. Bihar hasiko gara ya urduri
3: jartzen. Bueno, dena prez, zazpidalean, arratsaleko zazpietan.
2: Bai, eta ipatu behar dugu, Maria Jesús Jodar, gure zuzendaria, aktori ikaragarri ona, eta zuzendari ikaragarria.
3: Eta Txine Txaide, Joia Izko, Eurne Azpeitia, eta zuzeu,
2: no? Horixe, eta Jaime Segura, egilea. Xautondo taldea, eskerrik asko.
4: Ba, kabiarra jaren dugu nahi merendatzeko. Mila esker.
2: Agur!

0: Arratsaldeko seiak pasa berri, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Joan deneko ordu betean izpide izan ditugu hemen bypassan, etxe bizitza krisia, zein Euskal Herriko eta Espainiako hauteskunde zikloak, zakit mezularia horti joango den gaur edo bestelako eduki batzu dakartzazu.
1: Oso aparte ez gara ibiliko, horiek ere jorratuko ditugu, baina Bruselara begira jarriko gara abiatzeko itzordu garrantzitsua izan baitute Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak Europako eskualdeen batzordean. Pradalesek makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztu du, aho batez onartu den irizpena eta lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango dena eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelako. Maria Txibitek beraldetik autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du. Aitor Sagartzazu, Bruselako gure berri emaleak emango dizkigu xehetasunak. Gainerakoan aipatu duzu azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei lotutakoak gaur ere izpide. PSek jakinarazi berri ditu nortzuk izango diren kongresurako zuzendaritzak proposatuko dituen hautagaiak. Jakina zen Javier Hurtado sailburua izango zela Arabako zerrendaburua kongresurako,
0: bai.
1: Eta jakin berri duguna Patxi López eta Rafaela Romero izango direla Bizkaia eta Gipuzkoako zerrendaburuak. Ikuskizun, Fronte Zabala deitutako arekin zer gertatzen den, ustez Ada Colau zuten presidente gai, baina Colauk berak esan du prest dagoela urrats bat atzera egiteko eta ez aurkezteko, horrekin kontsentsua zabaltzea lortzen badute Podemosi keinua eginaz. Ekonomiari lotutakoak ere bai, erregaiaren garestitzeak bultzatuta KPIa kontsumorako prezioen indizea 5,1%-era igo da irailean Hego Euskal Herrian, eta noski Mikel, egunerokoa garestitzen ari dela hori guztiok,
0: bai.
1: Nabaritu dugu, ezta?
2: Ez dakit ze soluzio izan dezaken honek, baina honek ia da lehen 50 eurorekin erosketa polit bat egiten zenuenean, ba, orain ia 100 euro behar dituzu gauza berdin erosteko. Ez dakit noaraino iritsiko da nau.
3: Oso zaila da, osea, deposito bat betetzea guain, kriston garestia, ateatzea. Ja erosketakin ja garesti gaude, osea, gasolinakin, okerro.
1: Eta ekonomia gaiekin segiz, Cesar Moñuz, Espainiako eta Portugalgo, Michelin enpresaren presidenteak egindu ohartarazpena, Michelinek Espainiar estatuan dituen 4 lantegietatik, bakar batik ere ez duela, 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta, tartean noski Gasteizko eta Lasarteko lantegiek. Eta kulturan, gaur jakin ditugu lehenengo Euskadi sarien irabazleak, Ixiar Rozas Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez, Euskarazko literatura sailan Ixiar Rozasen Narrugorrik liburuak irabazi du Euskadi saria, Yolanda Arrietaren Zurtz izan da aur eta gazte literaturan saritua, eta ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre ruedas lanak irabazi du. Kultur saileko lankidek bilduko dizkigute protagonisten hitzak.
0: Ondo da, errepide sareari dagokionez, balda, aipatzekorik?
1: Bai, Adi Arrontegin Bizkaia 30 errepidean bi autoren arteko ezbeharra izan da eta autoilarak sortu dira Getxoko noranzkoan. Arrigorriagan bestalde autoilarak daude oraindik ere Nazional 6-5 errepidean Laudiorako noranzkoan kamioi bat irauli baitan.
0: Ba esan dako, hauek guztiak eta gehiago aletuko ditu zordu bete barru mezularian. Ekaitz Agirre, eskerrik asko.
1: Gero arte, Mikel.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
5: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simon eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
7: Ei, teberen eskutik.
8: Arriaga Antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra bezbatzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapean, Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga Antzokia.
9: Bai pasa.

0: luze, aritu gara irailean Donostiako zinemaldiaren inguruan bertako izarrez eta nobedadez ere bai, baina Euskal Zinemarentzat erreferentziazko plazarik baldin bada, hori Lekeitioko zinebilera da, Mikel.
1: Bai, Euskal Zinebilera aurten 49. garrenez, gaurtik igandera bitartean, Euskara utxian egiten den zine jaialdirik zaharrena. Euskarazko film laburren alorrean lehiaketa bakarra. Aurten ere, etzaien nobedaderik falta, badute antzar berria, badute epaimai bikoitz berri bat ere bai, eta noski, ba, beti bezala izketaldiak, topaketak eta pantalla handiko dozenak aizordu.
0: Irati Seijo, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Az gaitezen herri epaimaitik, hori duzu eta aurten nobedaderik esanguratsuena, bi bereizi dituzue, gazte eta esperientzia dunen epaimaia, azalduko diguzu nola funtzionatuko duen?
2: Bai, bai, claro. Bai, nobedade modura urten martxan jarri dugu herri epaimaiaren dinamika. Egia da, hau zabaltzen hasi garenean herrian, ba, gaizki ulertuak edo sortu direla, dinamika hau ez dator epaimai ofiziala ordezkatzera, zinebilerak, ba, azkenean bere baitan lehiaketa bat dauka, eta sari konkretu batzuk banatzen dira, eta hori epaile konkretu batzuk beteko dabe aurten ere bai leku hori. Aimar Arriola, Irati Gorostidi eta Edurne Azkarate izango dira, bueno, dira epaimai ofiziala edo esan dezagun, baina bai bazken urteetan gabiltzala saiatzen jaialdiak badauka referentzialtasun Euskal Herri mailan eta bada esanguratu Euskal Herri mailan bada izan duzu modura, ez? Euskaraz egiten dan fin laburren jaialdi zaharren adalako eta momentu honetan bakarra, formatu honetan behintzat, eta hori badaukala Euskal Herri mailako proiektzioa, baina gero herrian beste proiektu batzuk edo beste esperientzia batzuk aktibatzeko interesa edo daukagu, ez? Herriarekin bebai binkulatzeko. Eta bueno, horreri erantzuten dutzo herri epaimaiaren esperientziak, azkenean honen bitartez bilatu nahi dugulako herritarrari beste esperientzia bat eskaintzia zinearen inguruan, zinera hurbiltzeko beste modu bat proposatzea, eta elkartzia eta zinearen inguruan hausnartu, eztabaidatu eta, bueno, bagune bat sortzea horretarako.
1: Nola egiten da hori, Irati, alegia ikuslea butakan eseri eta parean dituen irudiei begira jarri solik, ez? Pauso bat arago joatea, eta azaldu duzu zezu ere pedagogiatik zatoz, eta nolabait Lekeitio eta inguruko herritarrei zinema kultura hori zabaltzeko ze tresna ze bideari zarete aktibatzen?
2: Ba, gutzako batez ere importantea nadana da elkartzia jendea, interes hori bai zinemarekiko aditua izan edo ez, edo esperientzia gehiago eduki edo ez, zinea ikustia edo zinearen inguruan aritzia gustatzen zaion jendeak alkartopatzeko espazio bat eskaintzia guztionen guretzat interesgarria deskaini nahi duguna, ez? Eta esperientzia hori bizitzia, eta nola egiten dan, interesa daukan jentea elkartuz, eta elkarrekin pelikulak ikusi, eta batez ere hitz egiteko eta partekatzeko espazioa sortuz. Eta noski hori, egiten dugun gauza bada, ez, askotan zinera jaten gara, eta gero polita izaten da, ostian komentatzea pues bestiekin, sentsazio edo bakoitza, nondik heldu dan, edo nondik zahertu zaion ikusi da ben hori, ez. Eta honek daukan desberdintasuna da, azkenean badagola gidaritza bat talde horrena, ematen dugula pauta batzuk, normalean ikusten dugun begirada horreta hori zabaltzeko, eta igual onarte fijatu ez garen beste elementu batzuetan fijatzeko, eta hori da pizkat gakoak edo.
1: Irati, atentzioa eman digu zuen webgunean bertan irakurri dugunak, filmak ikustea gustuko dut, baina ez dakit zinemaz, parte hartu dezaket? Eta erantzuna, zuen erantzuna, bai noski, ez dugu zinema aditurik bilatzen.
2: Hori da gakua. Bilatzen duguna da interesa eta gogoa, ez dauka zertan izan zinemarekiko konkretu interesa, baina bai, pues, kulturarekin edo artearen kiko, esperientzia berri bat bizitzeko, taldean, esperientzia berri bat bizitzeko interesa edo. Eta egia da, pues, askotan olako proposamenetan, epaimaia, zitz potolua dira, torduan, eta hor jarri gendun, oraindik zabaltzen hasi aurretik, testu zati hori, eta gero reakzio asko etorri dira hortik, baina nik ez dakit zinemaz. Eta hori da justo bilatzen duguna, ze dakitenak beste paimai batez daude. Orduan, hori bai izan da elementu bat azpimarratu nahi genduna. Oza, bilatzen duguna da, esperientzia bizitzi ez begirada, findu bat edo guztiz landu bat.
0: Irati, aipatu duzu, ze importantea den pelikula ikusi osteko elkarrizketa hori ez, sortu daiteken, edo zein terrazetan sortu daiteken zineforum improvisatu hori eta hori lortu nahi duzuela aurtengo zine bilera horretan. Pentsatzen duzu, sortuko diren konbertsazio horiek diferenteak izango direla gazteen eta esperientzia dunen artean?
2: Gure hasierako aurre ikuspena zen baiet. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den, segia da dagoen eskezka bat, baina bueno, erdikezka bat esango dugu, zer gertatzen da bi epaimaiek erabakitzen badabe pelikula berdina, saritzea. eta bueno, kezka horreri gu gure buruari erantzun dotzaguna da, bazkenean bi epaimai desberdin honek sortzearen arrazoia da, gazte batek eta adineko batek daukaten bizi esperientzia, momentu horretan dauzkaten referentziak, bizitzen daudena ezberdina dela, orduan begiraba ikusten dosunarekiko ezberdina da, orduan hortik ukintitzen genuen, oso gauza ezberdinak atera aldirela epaimai bakoitzak. Eta igual, bukatuko dugu, sari berdina emote, epaimai bakoitzak pelikula berdina saritzen, baina ziurrenik arrazoi ezberdina izango da. Edo ez.
1: Gertaliteke irati, hiru epaimaiek sari berdina ematea, ze gauzak argitze aldera, sail ofizialeko Edurne Azkarate, Irati Gorostidi eta abarrek emango dute saria ofizialki, zuk esan duzu moduan, baina besteek ere ikusi beharko dituzte sail ofizialeko film horiek, ez da, eta gainera, batzuk jada ikusi dituzte, ariketa hori egin duzue, aurre ariketa, jaialdia iritsi aurreko asteburuetan ja ari zarete proiektzioetan.
2: Bai, hori da. Arri epaimaiaren barruko bi epaimaiek adinez, adintarte ezberdinetakoak dira, baina planteamentua de desberdin planteatu dugu. Adibidez, gazten epaimaiak jaialdiaren aurretik ikusi ditu filmak, eta ibili dira jaialditik kanpo horren lanketan, eta esperientzia duna jaialdean bertan ikusi eta landu edo baloratuko da bezorduan. Egia da, aurtengo esperientzia piloto badala herri epaimaiaren dinamika honetan, orduan gubet, nahi dugu probatu ebai, prozesu mota bakoitzak ere bai ze aukera eta nora eramaten gaitun.
1: Irati, bukatzeko, garaikurraz ere galetu nahiko genizuke, aurten nobedadea duzuelako, antzar berri bat duzuelako. 2023an ekin zenioten antzarra hiru urtez behin berritzeari, eta aurten, Oier 1920aren eskutik, antzar berria, ze iruditu zaizu?
2: Egia esatea nahi baduzu, ni garaikurraren prozesu honetan aurten da lehengoz nagona. Ikusten nola eraikitzen den garaikur bat, ez? Guk daukagun ideia batetik, nola hori artista bate jasotzen daben, eta nola hortik forma bat hartzen daben, gero garaikurra izango dan horrek, ez? Eta egia da, prozesu oso polita eta beratza iruditu zaidala. Ea gero, ze harrera daukan bebai basarituen eta zine bilera inguruan da bien jendearen inguruan. Pieza horrek esan nahi dut.
0: Berrogeita bederatzigarren ez egingo dute aurten Euskal Zine Bilera Lekeition, Euskal Herriko Euskarazko Filme Jaialdien dekanoa, esango dugu, eta aurten nobedadeak badakartza, aipatutako garaikurretik arago, esan dakoa, bi epaimai erantzi egongo direla, ikuslen epaimaia, bai gazte, eta zein esperientzia dunak. Irati Seijo, eskerrik asko, argibide guztiak emateagatik.
2: Primeran, eskerrik asko zueri.

0: abadian daia da Euskal Zine bilera lekeition eta goizan goizetik bertara joanak dira gure bi kreditu gile. Mikele Landa, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Segiro duzu une honetan bertan lekeition, Mikele?
1: Nik egia esan behar badot, ian nagorain, amagos minutura lekitxotik, baina aprobetsatu dut goizean lekitxo nibili garela gurasoi bizita egiten etortzeko, beraz, seguro giro hona daukiela, ere iuntzean ia horbitzen hasen, eta bihar be asmoa deko ikusten joteko film laburroiek.
0: Bueno, eta ian segiro duzu erdoan, Mikele?
1: Bai, ian oso giro polita, ia esan bainu batetan hartu dut.
0: Bai,
1: bainu bat.
0: Ze ondo.
1: Bai, bai.
0: Gaizka izagirre arratsaldeon zuri.
2: Gaizko arratsaldeon.
0: Ez zu joan etorri egin duzu noski.
2: Bai, zoritxarrez. Eta ia da pixkat bide hori ikusita gustatuko litzaidekela apur bat gehiago eratzean, baina ez itzulin behar nuen lan kontuen gatik.
0: Oso bide zinematografikoa da bide bat.
2: Bai, ez? Oso zinematografikoa eta beste adjetibo batzuk ere okurritzez ezkit, baina bai, bada zinematografikoa eta gira paisaia oso polita dela. Ja. Eta
0: bide horretan hasi daiteke berdin-berdin road trip bat edo beldurrezko film bat.
2: Baita ere, slasher bat izan daiteke edo ez dakit polizia atzetik dezula kurba horietan gora eta bera, iluntasunean, bai, gauza asko gurtzizkit. Eta bainua, emateko goz gehatu nahi, ze justo errepidetik ikusitut batzuk, ikusita giroa, bainatzen ari zela, eta jo, ze toki ederra dan lekitu gutxi guten geha egia da, baina, bueno, errepidea ikusita batzutan, ez... Arrazoia ezagutzen dut, baina bai. Nei nune baino gutxiago naiz, baina oso gustora beti lekitio bai.
0: Tira ba, esandako abian dela, Euskal Zine bilera eta gaur 11 terdietan ikasle goizarekin abiatu dute bilera jaialdia eta Mikele bertatik gidatu duzu podcasta, bueno, bertan gontzate Mikele eta zuzeu, gaizka bai. Eta baita Jone Arriola, zer moduz joan da?
2: Ba, oso ondo, bueno, egia da, nik egin dudala pixka galderak, baina gauza interesgarriak Jonek eta Mikele kontatu dituzte, ni egon naiz hor pixka olako izlariekin, egia lana asko erraztu didatela, baina bueno, bai, polita da beti ere ikaslekin gainea hartu eman hori izatea, ez? Batzutan, olako euskarazko saioetan zoritxarrez, ba, ez da publiko gehiegi hurbiltzen eta bueno ba DBH 34 ustez ikasleak ziala. Polita da gazteak ikustea, gero galderak dituzte, batzuk ez oso aproposak, besteak bai. Ez da Mikele.
1: Bai, bai, esan igarri da hor hormona bai. Gondala eta bueno, esandako gure aldetik bai alegin egin dugu, ez? Nikuste dut gaizkak jo primeran enunda on ikuste dut mai inguru hori, orain podcast deitzen saio, baina mai inguru sentasinoki dut nik eta polita izan da, bueno, ariketa egite bai guretzako, ez? Guk ez gure esperientzia labur honetan Jonek eta biok bai egin duguna eta ikasi dugun horretan eta egin dituguna katzetan ia zer izan altzaien baliagarria, ba hori. DBH amaitzear daudenak eta batxilergorantza saltoa egingo duten hoientzako.
3: Ehun bat gazte zuei entzuten, sumatu duzue, zinezalerik edo zinezaletasunik.
2: Ba, egon dira bokeran galdera batzuk interesgarriak, gau, baina lekeitio hain herri zinezale izan da, ba, izan ziteken ez horregotea etorkizuneko zinegilerik edo aktorerik eta egin dituzte galderak, gehiago igual aktorei dagokionez eta bukaeran bota digute ez, bizkat gaina konkretuki Tarantinoren inguruan egin dituzte galdera batzuk, eta
0: bueno.
2: Bai, nabaritu ditugu, bai, neri pixka postu nago ez,

0: handi klasikoek erakarri ezakete zure arreta zinera eta leio handi bat ireki eta hor bata bestearen atzetik ikusten segi.
1: Bai, neri gustatu zaira ebiez, Mikelek, bueno, oain esplikatuko dobeako beto, baina el mago de Oz aipatu dunean. Ze uste, batzutan gomendioak eta eskatzen ditugu dunean, badukala joera beti estrenaldietara eta plataformetara eta jotzeko. Baina uste, klasikotik ere asko ikasi daitekela eta uste, gaina aholkuak eman dituzte, ze galdera bat bai izan da, ba, etorkizuneko, bueno, ustezko zinegile hoien artean edo aholkurik emango bazen niete ze aholku, eta uste aholku honak eman dituzuela, Mikele? Edo bintzat ikusi ditut hor interesa piztu da bintzat, hori sentsazio hori eman dindiri,
2: Mm-hmm. Bueno, gora ezagun irugarren kreditu gilea, Olatzo Bejero, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zu izan altzara sekula, Euskal Zine Bilera lekeition?
3: Bai, egon naiz.
2: Eta
3: ba oso leku berezia eta bueno, ba komentatzen hasieran, ez? Hasierako elkarrizketan komentatu dutena. Horrelako espazioak beharrezkoa dira, batez ere bueno, ba gure kasuan ez Euskal Herrian zinemagile desberdinak elkartzeko, baino baita ere ikusleak elkartzeko, erreferentea sortzeko, ez, komunitatea sortzeko, sarea sortzeko. Orduan bueno, horrelako zinemaldia gainera, ez, bueno, Euskal Herri mailan indarra dokina eta laburmetraiak izan dare garrantzitsua dela, mm-hmm. ba izugarrezko leku zoragarria da bertara joateko, bertako zinea ikusteko ere. Baino batez eren ez politia dena, ez, sarea sortzea, adibidez, eta niretzat tesia ginuenean oso garrantzitsua izan zen, adibidez, horrelako lekuetan, ez, zinemaldi, bueno, ba, alternatiboagoetan, horrez, lortzen ditugula askotan, beste modu batez ikusi ezin ditugun pelikulak. Orduan, bueno, ba, beharrezko lekuak dira.
0: Egia da ere, adintartean justu nolabait desitxuratzen dela eta zinegile hasi berriak eta veteranoak denak elkartutaz, film laburrak aurkezten, mai inguruan izketan, gero bazkal orduetan ere, solasaldi oparoetan, hori guztia gertatzen da Euskal Zinebileran, ezta?
3: Bai, tamainak hori sortzen du, eta azkenean hori da ere, ez, gero zinea hori da ere, momentu hori edira baita ere zinema, ez, gero txera eramaten dezuna pertsona batekin hitz egin zenuen, eta adibidez, iaz, Punto de Vista jaialdian lan egiten, egon ginen, bueno, Punto de Vista sekzio bat dago dela jovenes programadores, ez? Eta aron, oso politia da ze, bueno, ba, neska batzu zeuden, eta haiekin izketan, ez, bueno, bilera bat eukio genuen, eta gero ja, bakoitza ez, etxera itzutzen, haietako bi, 18 urte inguru. Gutxiago, 17. Haien artean hitz egiten zeuden, eta haien artean elkarri esaten, baino, ikusi duzu zinemagileak, baino, normalak ziren, gu bezalakoak. Orduan, ostras, hor konturatzen ze askotan ere zineman pentsatzen dugunean, ezakit, izugarrizko zineman pentsatzen dugula, eta badagoela beste gertuko zinema bat, posiblea dena, eta bueno, ba, ameste dara maten zaituna ere.
1: Bai, horrekin lotuta egia da, egin dieten gaina publikoaren galderen artean, zegoen bat, ea, aktore oso ezagunekin lan egin duten, Jonek edo Mikelek, eta gero gustatu zaitera, iniz, ni Mikele eta Joneren adierazpenak lapurtzen ikusten zuten moduan.
4: Ez que
1: asko ikasi dut. Asko ikasi dut. Ez, komentatu diete, beraien erreferenteak aipatzeko, ez? Eta gustatu zaitze, bai Mikelek, bai Jonek aipatu dituzte erreferente batzuk, baina gertukoak, alegia, Esti Urresola, Lauda Ruidazua, ez askotan, mm-hmm. Jotzen dugu referentetara, eta azten geha Fincher, Tarantino, Scorsese, yeah. Eta ez dakiz zer, eta gustatu zait, justo, ba, Olatzek ere aipatu duren hori, ez? Osa, normaltasun horren barruan ere referenteak askotan gertu dauzkagula, ez? Eta hori ere gustatu zait, eta ikasiet, eta...
4: Uh-huh. Bai, nik uste eta lehin egin dugula hori, ez? Batzutan, amesteak ere esan nahi du, mundu osoa sentitu dezakezula purba gertu, eta zinemak horretarako ere badauka gaitasuna, ez da, urrutiko errealitate bat, eta urrutiko sortzaile bat, besti, agian aspaldi, zu jaio baino lehenago hildako norbait, izan daitekela zure referente, egiteko moduagatik, ez? Eta hor sentitu dezakezula identifikazio bat, eta horiek ere aipatu ditugu gaur, uki dugu para horretarako, eta agian...
2: Ui, eta egin zaigu? Hor nonbait, Mikelerekin genuen konexioa, nela eginduko gara atzera berriz ere bat egiten lekeitiorekin. Bitartean, begira zabaldezagun lekeitiotik arago, eta eldi zaiogun aste honetan atentzio eman dizueten kontuei, gaizka, K-pop Demon Hunter, saipatu behar dugu.
1: Lehenko saioan la horka ekarri nuen eta gaur, hau.
2: Boom, in the face.
1: Bueno, honekin lotutako, hau, bueno, ez dakit hausnarketara iristen den, baina, bueno, badakizue, eta ez badakizue azalduko izuet, igual entzule guztiek ez dakite, baina hau izan zen 2025ean Netflixen kestainatu zuen pelikula bat, pixkat, egokoreatik datorren K-pop fenomeno horren baitan egin zuten olako animaziozko pelikula bat izan zela, ikaragarrizko arrakasta izan zuen Netflixen, ikustaldiak itzelak izan ziren.
0: Historiako film ikusiena Netflixen.
1: Badatu hori ez nuen, beraz, eskerrik asko.

0: ikusi besterik ez zegoen, adibidez, Tolosako inauterietan, eta yeah. oro har, zenbat gazte zeuden pixkat estetika honekin mozorrotuta, ez? Hau ez da usnarketa, baina hau da pixkat estu inguruako katze aldera. Ta kontua da, lortutako arrakasta ikusita, ba, bueno, espero zitekeen, baina Netflixek iragarri du, pelikula honen bigarren zatia esainatuko duela, 2027an gutxi gora bera, baina hori ez da deigarriena, deigarriena da, estreinaldia zinemetan izango dela, Netflixela iritsi aurretik, baina ez edozein, ze egia da pelikulak egon direla zinemetan. Estreinaldi masiboa espero da, alegia, zinemareto guztietan egongo den pelikula bat izango da, ba, izan Donostin, Bilbon, Gasteizen edo Baionan, berdin dio, leku guztietan egongo da, ze askotan Netflixek esaten duenean pelikula bat zinemetan egongo dela, ba, Irishmanekin gertatu zen moduan, izaten da Madriden, Bartzelona eta Bizpairu kokalekutan.
1: Bai.
0: Hau masiboa izango omen da, orduan, nire hausnarketa da, ba, akaso, nahizta zaila irutzean, agian, pelikula honek arrakasta lortzen baldin badu zinemetan, ba, ez ote, ba, izan daitekeen, ba, ez dakit gako bat, ba, aurrerantzean Netflixen, agian, pelikulak zinemaretotan gehiago estrenatzeko.
1: Estrategia aldaketa
0: aldaketa bat, ze bada, bueno, Netflixen oain izen potolo bada, K-pop, eta hau aberabaki izana, ikusleak izango ditu, ze zaletu mordoa bildu du pelikula honek, orduan, bueno, ez dakit, niko rausnarketa uzten dut, eta agian akaso izan diteke estrategia aldaketa bat.
2: Estrategia aldaketa honen bueltan hain justu, irakurri dugu, aste honetan irakurri dugun lerroburetako bat da, ez zote den Hollywoodari Netflixen aurrean biguntzen, ba, Netflixen Oscarretarako hautagai sendo bilakatzen ari delako besteak beste, La Bola Negra, eta Mikele okerrez bagaude karteldegitik eta La Bola Negraren orbitatik egin nahi guzuzuko goeta gaur.
3: Bai, bueno, aprobat, aste buruko, bueno, nik ustot, aste artean izan zala ez, baina zubia, bueno, ospatzeko gutzi eukidogun zubi honen bueltan, ba, jende asko jodu sinemara, eta leku askotan irakurri dut, ba, oso datu posgarriak izan direla, sinemaretoak bigarren aste buruz, edirugarren aste buruz, ez, ja, La Bola Negrarekin, ba, bete egin direla, eta nik aproba sentzazinoa, ez dakit, ez guztiz posgarria den zerbait, eta, bueno, ez dakit, bintzat, hausnarketarako zerbait, eman didan, adala, nola, norberak ze puntutara arte kontrolatu dezakeen, ez, hori gero, distribuidoreek eta agente, jakingo dute gehiago, baina nola ezin duzun erabat kontrolatu ze beste pelikulekin, azken finean, lehiatuko zaren, ez, kartelera horretan, estreno aste buruan bereziki, eta urrengo asteetan ere bai, eta zelan horrek, ze ondorio izan ditzakeen, ba, hainbeste, bueno, beste hainbeste pelikulei, ez, eta kasu honetan aipatzekoak, ba, aste buru honetan, pasan astean ere aipatu genuen, NASA estrenatu dela, eta gainera ez dela zinemareto guztietan estrenatu, baizik eta, bueno, oso areto gutxietan eta abar, eta bestalde ere, ba, inurritxuak ere gurean estrenatu dela, eta, bueno, ba, alde bat, aprobatori, ez, hori izan ire hausnarketa, ez, La Bola Negra horrekia ze puntutara arte desagerrarazi dituen besteak. Gure zinemara joate horretatik.
2: Olatzuk ze gogoeta, La Bola Negra edo beste norabide batean akaso hobe?
4: Bueno, beste norabide batean doa, baina gehitu nahi nuen Mikelek esan duena, ez egia da, oso interesgarria dela, ez, askotan gero, ba, zinemaren kanona zitze egiten dugunean, ez, azkenean, ez dela bakarrik zeinik egin duen ze herrialdetan, pelikularen gaia baizik eta askotan ere, banatzen duzu momentuan, ze beste pelikulekin daudea da, testu ingurua berare, izugarrizko, bueno, asko baldintzatzen duela, ez, orduan, bueno, beti objetibotasun, neutraltasun hori, unibertsalitate hori ez dela horralako, ez? Baldintza asko daude pelikula bat erakusten duena edo izkutatzen dutenak, ez? Eta berriz Mikel Eruntz joaten ikusi dut Mikele aurreko astean komentatu zenigun eseria. Etxere iritsi ditzen, ere bikotekideari esan nion, eta zuzenan ikusi nuen, lau kapitulu jarraian.
1: Egia, zaten esaltzen markatu?
3: De Arkitekt.
1: Ah, De Arkitekt, hori da.
4: De Arkitekt, eta, ba, ezakit, oso azkarra izan zen ikustea, eta komentatu nizuena, ez, justu hori ikarri nuen, ze egia da, motza dela, orduan, errez ikusi nuela pelikula bat bezala, baina, gero gogoeta egiten, konturatu naiz, gezurra esan dizuedala. Beti esan dizuet, hemen, ez ezkia la seria gustatzen, eta normalki, hola da, baino, etxeko telebistan, Samsung bat dela, konturatu naiz, kate bat dagoela, 24 ordu, kuentame, botatzen dutela, buklea, bale, hogeita lau ordu, kuentame. Eta ez dut hemen esan, baino kuentamekin obsesiba daukat, eta hori da benetan bakarri momenturo egunero ikusten dudan seria. Nere bikotekidea frantsesa da, eta ja guztiz engantzatuta dago, izen guztia dakizki, eta ez dakiz ergatik, baina pelikula goda nere leku lasaia mundua zaztu nahi dudanean, jartzen du kateo, eta gainera hogeita lau ordu kuentame denez, jarraian, anuntzio gabe, ba hori oten nahi.
2: Eta horrek ere errespetatzen du, atal bat abestearen atzaitik, denboraldiak errespetatu zolatz, edo nola da, edo...
4: Ez, ba hori da, pixka eta raroa dena, noski, ze... Hogeita lau ordu direnez, ba, gutxi gora bera, orduaren arabera koinziditzen ezu, baina askotan ez orduan da akustiz nahasmena, oza, temporada gora bera joaten dira, baina, bueno, serio osua ikusi duanez eta buruz dakidanez, ba, ez ez importa.
1: Ja, ja.
3: Orduan, ikusi duzu, olatz, seria, nik bai. Ikusi dut Smoke Sound
4: Sister. Ah, bai!
3: Usto tonda oskatu dara, bai! Lehen esan diot goizean gaizkari. Ikusi nuen astelenean, eta eskertu nahi izut pila bat gomendioa. Ze, seguru nago, bestela, ez nukela inolaz ere ikusiko, eta, bueno, azteko izugarri gustatu zitzaidan, sartu nintzen nik ere bikotearekin ikusi nuen, erdi hartu da asizan ikusten, eta gero uste dut berak ere, bueno, bai, esan zidan asko gozatu zuela. Kriston intimidade espazio berezi batera sartzen zara, patxada ematen duen sentsazioa da, baina bereziki aipatuko nukena ez, da, dokumentala da, baina hasiera-hasieratik lenguaia fikziozko lenguaietik gauza asko hartzen ditu, ez? Eta muga horiek beti iruditzen zaizkit oso interesgarriak, argazkilaritza lana izugarri ona da. Beraz, aipatu zenuen, ez? Asko kostatu zitzaiola zuzendariari argazki zuzendaria ulortzea sauna barruan filmatu behar zuelako, bueno, azkenean izugarria da lortzen dutena, benetan itzela, egia gogorra dela ere, bai, bukaeran, bueno, ba, sauna horretan partekatzen dituzten emakumeek biluzik daudela partekatzen dituzten aitortza, eko oso gogorrak egin zaizkit, baina, bueno, azken finean iruditu zait, erreferente bat bilakatu dela niretzako ere, bai, orain eskuartean daukan pelikularako plano batzuk korde ditut, eta atera dizkiet argazkiak, eta, osea, pia bat eskertu nahi diz, bugan mendioagatik.
2: Mikel, egin dute match jada, alegia, Olatz Obejeroren kredituetan eskertza kreituetan agertu.
0: Hori da.
2: Mikel Elanda,
0: eta alderantziz. Eta montu batean pentsatu dut, Olatz Obejeroren Samsung telebista kakatz bat edo zuela, eta bapaten azilela kuentame modu deskontrolatuan emititzen, baina egia da, kuentame katea existitzen dela. Gaizka baltzen honen berri.
5: Es.
0: Antza, RTV Plain, hau da, Espainiako Irrati Telebista Publikoaren streaming plataforman, hogeita lau orduko kate tematikoa dute, kuentame eri buruzkoa, eta bertan eskentzen dituzte, 413 atalak, hogeita iru denbora ditan banatutakoak. 1968an hasten da, kuentame, antza, Masielek Eurovisionen izan zuen parte hartzearekin, eta telesaila 2001 irailaren 11an amaitzen da, Dorribikien kontrako erasorekin. Beraz, Olatz, zu edo zen momentu da lehi hori zabaldu, eta 1968 eta 2001 arteko hor nonbait topatuko duzu arnasaldia. Jaken ez dozun, eh?
4: Gusti.
0: Bueno, guri, egunotan, atentzio mandigun beste kontu bat epatuko dugu segidan, Mikel, kontu triste bategatik gainera, R.G. Mate, en aktore estatu batu harraren eriotza.
2: Breaking Bad telesailean Walter White protagonistaren seme gisa jokatu zuen rolagatik oroituko dute ikusleek mundu zabalean RJ Mitty, ez dakit horrela esan beharko genuken, Mikel, nire nago ziur, tira garun paralizia zuen bere pertsoneak fikzioan, aktoreak benetako bizitzan baita ere, etzi ostiralonetan Ameriketako estatu batuetan estreinaldi bat dauka, One Eye Open izeneko beldurrezko eta thriller kutsua duen filma, baina 34 urterekin hilda, bere buruaz beste eginda.
0: Gaizkazuk, bai pasan behin baino gehiagotan laudatu duzu, telesaila Breaking Bad, ze arrastu utzi dizu, ze lorratu utzi dizu?
5: Ba, esto, sekulako pena eman dit, tristura eragin dit, eta gainea ikusita hori ba, bere buruaz beste egin duela, eta gainea irakurri nuen, ez? Aurreko gauean, egon omentzen gainera bea sare sozialetan, bere jarraitzaileen txioei edo iruzkinei atxe egin dute maten, oza, azken momentura arte egontzela hor, eta bueno, jaso zituen nola baiteko mezu positiboak, baina beste batzuk ez hain positiboak, eta bai, ba, pena, gero ere egontzan, ba, Bryan Cranston, eta konpainiaren gainerako lantaldearen mezua jaso zituen sare sozialen bidez, eta egia da gero ere zabaldu direla hainbat adierazpen egin dituenak aurretik, ba, bere, bueno, ba, pixkat, duen garun paralisiaren inguruan eta ausnarketa batzuk zabaldu zituen, eta orain egiten ari dira birela, gain zuzen, ba, eriotzaren ostean, eta ba, bai, egia da, izan dela nahiko tamalgarria, bai.
2: Mikel Eolatz egia da, erreferente bilakatua zela, RJ Mitty, ez da oso ohikoa aniztasun funtzionala duten pertsonen errepresentazio azken batean pantailan, eta hain zuzen egoera hori xe duen aktoren partetik gertatzea errepresentazio hori. Burura datorkigu esaterako Telmo Irureta, La Consagración de la Primavera filmean, gero Koda eta Sorda filmak ere bai azken urteotan, aktore gorrak hortartean. Zenbateko garrantzia duzuen ustez, historio eta aktore hauek gizarte osoarentzat izan dezaketen erreferentzialtasun horrek?
3: Jo, nire ustez erabatekoa da, eta azken finean beti esaten dut, ez? Pertsona beste pertsona ia gombarko liratekela zineman, eta ez dela hola, ez dela horrela, bereziki batzutan pertsonaiak agian, bai, aniztasun gehiago dagoelako, baina pertsonaiak orpusten dituzten aktoreak asko ziren mugategoak izaten direlako zentzu askotan, ez? Bai, gaitasunei dagokionez, korputz jarrerei buruz, bueno, beste hainbat ezaugarri kontuan izan da, ez da? Eta azken finean, guztiz txalogarria da, holako pelikula Breaking Bad bezalako telesail bat, eta La Consagración de la Primavera, bueno, ekoizpen handietan horrelako erabakiak hartzea, nik uste dut, bueno, txalogarria izateaz gain, hartu beharreko erabakia direla, baina hor badago bebai beste hausnarketa puntu bat ez, ze puntutara arte, adibidez hemen Euskal Herrian, Telmo Irureta daukagu, eta nik sorte handia euki nuen epaimei izan nintzen berarekin zine maldian, eta, bueno, aukera ederra izan zan bera ezagutzeko ere bai, baina bagor sentsazio bat ez dakit, disidentzia den pertsona batek, ez, edo desgaitasuna zehatz bat daukan pertsona batek kupo bat bezala betetzen duela, eta badirudi Telmo hor dagoelako agian ez dela besterik egongo, ez, eta esaten duanean Telmo berdin Sordarekin gormutua den aktore batekin edo bena delako, ez, azkenan ematen dau ezaugarri zehatzak dituen pertsona baldin badago antzesten, ba, pertsona horrek betetzen dituela kupo guzti horiek, ez, eta nik uste dut hori ez dela aniztasuna, eta hor badago errepresentatibitatea batearen trampa edo paradosa zentzu batean, ez da gitolatz zuze pentsatzen duzun.
4: Bai, guztiz ados. Adibidez, orain, karri nahi nizuen izugarri gustatzen zaidan neska bat, bera Elena Krimental deitzen da, eta odan lan egiten du dibertsitatearen observatorioan. Eta, bueno, hor zakit ezagutzen ez duen, baino interneten bilatzen balin badezue zenbait informe desberdin dozkite, eta, bueno, oso interesgarria dira, eta adibidez, 2025ekoan ba, aterazen 1.5% daukatela ez desgaitasuna aktoren arte, baino gero haiek egiten dituzte, oza, dibertsitatea bere era oso baten, ez? Eta izan daiteke lodifobia, LGTBI, baino baitare klase soziala nola errepresentatzen den pelikuletan, eta bueno, zenbat pelikulen analisiak egiten dituzte, adibidez ere komentatzen duen zerbait oso interesgarri iruditzen zaidana da tituloa, ez? Nola tituloan beran desgaitasuna hor, bueno, ma, modu batez ez erakusten dela, ez? Ba, sordan, ez? Izan, ja badakizu hortaz dela, ez? Eta, bueno, ba, pertsonari lotzen dela, ez? Titulua beran, ez? Hor egon behar dela jarrita. Eta oso interesgarria, bueno, eta beharrezko, ez? Eta ireki behar den gai badela, azkenean pelikulek iruditegi bat eraikitzen dute, erreferenteak sortzen dituzte, orduan lort bakarrik, moduz bakar batean ikusten balin baditugu, estereotipoak ere ikasten ditugu, eta azten geha pentsatzen ez, bai gu errepresentatzen pelikuletan, baino baita ere ikasten ez, eta gero arraro egiten zaigu, eta nola ez askotan ez, bueno, ba, behin da berriz errepikatzen diren pelikuletan. Orduan, bueno, ba, lortu behar dugu ez, zaila izan arren, bueno, ba, iruditegi kolektibo berriak sortzen.
5: Bai, hor, aipatu ez duen nahi da, guztiz bat, piekin, nigeitu nahiko nuke, ze importantea iruditzen zaila, aipatu ditugun adibide hauetan, aniztasun funtzionala gehienetan behintzat, da pixkat tramaren edo gatazkaren parte da, alegia, pertsonaiak aniztasun funtzionala du, eta hori ja da gidoiaren parte, ez? Nik uste garrantzitsuagoa, ez dakit garrantzitsuagoa, baina berdin behintzat, izango litzateke
0: protagonista batek anistasun funtzionala izateagatik ere, ba, protagonista horren historioan ez izatea hori bera gatazkaren parte, baizik eta egotea, ba, tramaren barruan, ez ezkit orain momentu honetan adibideak okurritzen, baina imaginatu zakezu, ba, thriller baten protagonista, polizia, anistasun funtzionala izatea adibidez, baina hori ez izatea nola baiteko gatazka historioaren barruan, ez? Horrea iristen baldin bagea, iruditzen zait, bueno, hor, badala importantea, erreferenten eraikuntzaren erekarpen horretaz ari baldin bagea, oza, normaltasun horretan txertatzearen eri importantea iruditzen zait.
2: Ez izatea pertsonaiaren existentzia erabat markatzen duen zerbait.
0: Hori da, hori pixkat, Mikelak aipatu duen kupuen arira ere, ez? Claro, hemen jarriko dugu, anistasun funtziona duen pertsonai bat, eta horrek izango du gatazka bat, bere, bueno, ezintasun horrekin, ez? Ba, ez, sartu zazu hori pertsonai arrunt komilatartean moduan, eta hortikan hasi pixkatera ikitzen, ez? Uh-huh. Bai.
1: Itzegin eko genuke Girls telesailari buruz ere bai.
6: Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push.
7: What is a final push?
8: No more money.
7: So I calculated and I can
1: azken orduko albistea baita, Mikel. Gelsen itzulera?
2: Bai, bueltan da, Prentsa Amerikar berezituen ez da besterik azken orduotan, azalera eraman dute denek, Lina Dunhamek 2012an sortu eta sei denboraldiz defendatu zuen Girls telesailaren itzulera. Hogei urteren bueltako lau emakume oroituko dituzue lau adiskide New Yorken bide profesional eta sentimentala esploratzen, eta bide horretan noski amaika aldiz estropezu ere bai. HBOk argi berdea eman dio itzulerari, bost atal berezirekin itzuliko da Girls hamarkada bat geroago. Oroitzen duzu ezuek, ikusten duten bere momentuan, gerora, ez dakit ze ikusmin pizten dizuen itzulera honek.
1: Mikele?
3: Jo, ni oroitzen naiz, ikusi nuenean, gainera norbaitek gomendatu zidala, ni be naiz hain, bueno, hain erne egoten telesailei eta bar, eta lagunen batek gomendatu zidan, eta benetan garai horretan oso freskagarria iruditu zitzaidan, zentzu askotan, bueno, bertako protagonista euskaten keskekin oso identifikatuta sentitu nintzen, eta niretzako izan zen zerbait berria eta freskoa. Egia da, oraintxe bertan gauzak aldatu direla uste dut alako Girls oso lotuta dagoela Elena Dugan sortzailearekin era bat, lotuta ezin diren, bere izi ezin diren bigauza direla, ez, bera, Lena, berak sortu duen bere pertsonaia, ze uste dut apur bat aratago ere doala, ez, eta gero Girls, azkenan beti izan dela, edo bintzat lehenengo temporaldia izan dela, feminismoaren egin batean, bueno, ezaugarrietako bat, ez, edo, bueno, zen nahi dut, representatzaietariko bat, telesaien kasuan, eta bueno, pues, nik uste jakina dela gaur egun, bintzat, ba, Lena Dunhamek alkiler bidezko, zaiz nahi esaten dan euskeraz, aur bat bueno, erosi duela, horrela irakurtzen dut nik, zein izan dan zelan erabiltzen den hori euskeraz, baina bai, eta horrek uste dut lehenarekiko neukan, bueno, identifikazio puntu hori edo dena delakoa, utzi egin didala, eta oraintxe bertan, esan nahiko ospinduta edo nagoela, eta ez dut gara lago askorik ikusteko Girls, eta uste dut gaizkarekin helen horri buruz egon gara lehitza egiten goizean.
0: Bai, egia da, zentxazio okan daidei garri egiten zaidana da, osea, dela telesail bat inork eskatu ez duena, eta iritsi dela momenturik okerrenean gainera, osea, ez diote, zentzu gehiagirik ikusten, egia da, bueno, pues igual bizkat, zakit jendeak morboa atik edo ikusiko du, baina egia da ere Mikelek esan duenaren arira, askotan eukidegun hemen eztabaida edo osnarketa artista eta obra bereiztearen kontu hori, claro, kasu honetan, Mikelek esan duena, osea, kakoa da, obra hau ezin dela bereizi lehena danan pertsonatik iaia, ze beretik sortutako zerbait da, ia pertsonala, feminismoaren pixkate, bueno, ez dakit nola abanderatu moduko bat izan zen, telesaila sortu zenean, izan delako mugarri hainbat alorretan, eta bapatean bere bizitza pertsonalean olakoak egin izana, ba, kasu honetan, neri bereizi ezina egiten zait, kasu honetan artista eta obra bereiztea, orduan, ba, daude menosai batzuk, ba, egia da, ez dakit, eskapatu egiten zaizkidanak eta ulergaitzak egiten zaizkidanak.
1: Duela ez asko, joan den asten aukera ezpanago hitz egin genuen auzionen inguruan nola jo duen Lina Dunhamek, baita Lady Gagak ere aurdu naldi subrogatura guraso bilakatzeko, Gerai Diazekin hitz egin genuen, EITB-ren New Yorkeko berrien mailarekin, eta nabarmendu genuen aldea, ez? Albiste honek zeharrera izan duen hemen Europan, erabateko eztabaida sortuz, eta aldiz estatu batuetan, ba, kasik zorion mezuak bezitzen jaso Mussolini da Namek, ez hori da baita ere, gai konkretu honekin dagoen iritzia, bai, kultura, Ozeano Atlantikoaren bai, mutur bakoitzean, beraz ikusuko dugu zen hortan baldintzatzen duen, baina olatz, zuk nola ikusten duzu Gersen itzulera, ezakit ikusuete duzun, eta orain bai Gaiztak eta bai Mikelen nabarmendu duten personaia eta personaren arteko bereizketa horretan, zuk konfliktorik baute duzun.
4: Bai, banere kasua justa da ez nuela, seria ezagutzen orduan, atera zitzaidan lehenengo notizia, lehenaren inguruan izan zen. Aurduan aliz bugorratua egin zuela, eta bardoan horren inguruan irakurtzen egon nintzen, hori irakurri nuen, eta handik aste batzutara irakurtzen dut seria, osea, seriana, ez orduan justo Gaiztak esan duena. Ostras, nire lehenengo referentzia da, emakume honek, ardunaldi subrogatu egin duela eta orain seria atera duela, arduan ba, noski ba, ez daukat inungo ilusiorik seria ikusteko, hori seguro, eta guztizadoz gogoeta eramanda ezin dela banatu, ez batez ere, bueno, feminismotik egiten denez gogoetari lotuta bueno, ba, ezinbestekoa da gainera, ez, bera, nik ez nola ezagutzen, ez, baina irakurri duena gatik, bueno, feminismoan bueno, ba zela ez referente bat, orduan, bueno, horrelako gauza bat egitea, erostea, ume bat erostea, ba bueno, ba ezin da, ez? Berdin itzuli. Telesaiera.
2: Bueno, tira, eta demora gainera datorkigunez, egin diezaiegun kosk astero ekartzen dizkigu zuen gomendioei. Mikele, aktualitatetik ezin lotuago datorrelako has gaitezen zurekin, zure gomendioarekin.
1: Ea.
9: C'est quoi la politique?
10: Des mensonges.
9: Choisir qui pourrait
1: Zerra politika, gezurrak. Ala entzuten da Not the Fed filmaren trailerrean, Mikele?
3: Bai, hau zera Jean Gabriel Periot, ekarri dut gaur ere bai, bigarren saioan ekarri nizuen bere film labur bat, eta hau da, gure porrotak bezala itzulitako genuken sinema, oza, pelikula dokumental bat, 2019an aurkeztua, eta hain zuzen, esperimentu baten emaitza edo aurkezten da dokumental honetan, 2018an Jean Gabriel Periot bera egon zan, Paris kanpo aldeko suburbiotako eskola batean, bertako ikasleekin, eta gainera horrek ere, kogorazi dit gaur euki dugun esperientzia, hemen lekitxon bertan, eta bueno, bertan egiten dutena da alde batetik, 1968an sinema militanteko esena gogoangarri batzuk berrinterpretatze dituzte, gorpustu egite dituzte ikasleek, ikasle gaztea dira, da hori bigarren, laugarren DBH ingurukoak edo, eta alde batetik, oie, gorpustan ikuste ditugu dokumentalean, hau da guztiz ikuspegi eskertiar eta sozialista batetik, ez, eta iraultzaren gogo eta oietatik gorpusten dituzten estena oie, 1968an, eta beste alde batetik ikusten dugu zuzendariak zelan galdetzen dien ikasle hauei kontzeptu batzuei buruz, ea beraiek zelan harremantzen diren adibidez klase izaera kontzeptuarekin, sindikalismoarekin, iraultza hitzarekin, langilerearekin, kapitalismoa, komunismoa, eta bueno, iruditzen zait, bueno, pelikula honek ibilbide, bueno, garapen berezi bat dauka, ez dizuet spoiler egingo, benetan gomendatzen dizuet filminen daukazue ikusgai, eta ekarri dut, ba zelan ez, oraintxe bertan Euskal Herriko iparraldean, ez, daukagun egoera ikusita, eta Frantzia osoan edatzen ari dan, ez, bueno, denpora daraman, ba, ikasleen mobilizazio izugarriak eta jasotzen ari diren poliziaren aldeko, bueno, basakeria eta bortizkeria izugarri hori horren aintzindari moduren batean izan daitekelako pelikula hau, gonbidatzen zaituzte ikustera.
1: Olatz, zure, astronetako gomendio da Agnieszka Holland, zuzendari poloniarraren Franz Kafka pelikula.
11: If you want a personal meeting with Franz Kafka, say Franz.
12: Sie sind also das Genie, auf das wir gewartet haben.
13: Das ist ein Schriftsteller, der nicht gern redet.
14: Eigentlich ist er ein ganz lieber Junge. Er muss nur irgendwann begreifen, was er wirklich will.
1: Filma, hola, Donostiako Zinemaldian ere proiektatu zutena, zergatik aukeratu duzu?
4: Bueno, ba, pelikula ontara iritsi nintzen, nahi gabe zen filmin irekin nuen, ikusen haber gomendioa, Kafka irakurri nuen, sartu nintzen, pixka bat ikusi nuen, eta zan, ostras, eta horrela ez, ikusten hasi nintzen, eta hau, pelikula hau ekarri nahi nuen, justo gogoeta horren gatik, ez, askotan, bueno, oso politia derako, ba, aurrekoan Mikeleren gomendioarekin bezala, bueno, ba, bapateko pelikula bat izatea, ez, ikustea, ez errespero gabe, eta, bueno, zer gertatu zen, izugarri gustatu zitzaidana. Ba, ikusita neukan, Agnieszka Hollanden aurreko pelikula Green Borders, oso pelikula gordina, zaia, Eta orduan, bueno, ba, pelikula guztiz kafkianoa da, Kafka, eta asko gustotitzaidan, deigarria iruditu zait, bueno, behintzat, nik ez dudala pelikula honen inguruan asko irakurri, nire sentsazioa da ez duela, bueno, ez duela ez, asko, ez duela asko mugitu pelikula, eta bueno, merezi duela.
2: Besteak beste olatz, Donostiako zinemaldian ez zuelago batere harrera berorik izan, eta jende asko kaztu zuten berehala zer diren jaialdiak oraindik ere, akaso filmak erdizka utzi usteko gaitasuna dute.
4: Bai, bai, ba, arrazoietako bat izan daiteke, lasai asko ze, bueno, ba, jaialdiak izugarrizko indarra dokitez, horrelako gozetarako baino pelikula, baina eta, bueno, pelikula gainera oso interesgarria da, eta beti ez, Agnieszka Holaren, bueno, bere ikuspuntu bereziarekin ez, bueno, Kafkaren biografia modu, biopik moduko bat da, baino denboraldi desberdina nahazten ditu, orainaldia ez, bueno, orainaldia, kasu honetan izango zela ez, Kafkaren bizitza, baino gero orainera eramaten dizu ez, hau da, Kafka museoetan dagoenen eta pixkat hitz egiten du ez, bueno, kapitalismoaren ez, artisten kapitalismoaz ez, nola kapitalizatzen ditugu eta nola saltzen den adiez, bueno, ez dala spoiler, baina anekdota divertigarri bada ez, ba, ikusten nolasten diren saltzen belartzati bat esaten Kafka hemen etzaten zen eta jendia hor etzaten da argaziak ateratzen ez, eta gero ikusten ez du gezurra zela ez, bueno, ba, kritika ere asko gusten zaiz, Agnieszka Holan oso, bueno, kritika handiak egiten ditu, eta gero bai, bestela spoiler egingo nuke, baino gomendatzen duela, ze benetan bere ikuspuntuak Agnieszka Holan bera gomendatzen dut benetan interesgarria delako eta bere ikuspuntua asko balio duelako.
1: Iazko zinemaldian ikusi genuen Franz Kafka, aurtengoan El Castillo.
10: Que no llenamos 80 habitaciones ni coña.
15: Ya la llenaremos.
16: Con cada cliente tienes media hora.
1: Eta hau da gaizkaizta gireren, astonetako gomendioa.
0: Bai, nik uste trailerrean ja sumatzen dela. Ez pixkat giroa, usaina, hori guztia gaina telesailak bikain erarazten du pantailaren bidez. Esango nuke, momentu batzutan, burdeloietako usaina ere iristen zaiola, ikusleari. Bueno, El Castillo, hola, esango nuke lehenik eta bain, estela prostituzioaren eta emakumeen salerosketaren inguruko beste telesail bat. Hori da gaia, eta hortan zentratzen da, baina iruditzen zait, telesail eredugarria dela, zentzu askotan, azteko proposamen narratibogatik nabarmentzen da, ze, bueno, hola, pixkate oro kortasunetik kontatuta, kontatzen duena da, 1989 eta 2004 urte artean girotzen da, eta, bueno, ba, pixkat, Espainiako burdel, prostituzioaren munduko, eta emakumeen esplotazioaren inguruko, bueno, kritika eta, bueno, azterketa bat egiten du telesailak, hainbat pertsonaien bitartez, ez? Raúl Arévalo, kriston papera egiten duela, el suizo ez izen ezaguna den, bueno, ba, orko ia mafioso esango genuke. Gero dago, 18 urte besterik ez dituen Claudia, atorrela Kolombiatik, ba, bueno, ustezko bizitza hobe baten bila, eta, bueno, Espainiara doa, eta, bueno, ba, beste realitate batekin egiten dut topo, eta gero poliziaren ikuspegia, ez? Orduan, narratiboki oso ondora eki dago, baina, batez ere, proposamen formala iruditu zait oso interesgarria, ze guztiz aldentzen da erromantizaziotik eta seksualizaziotik. Uh-huh. Adibidez, seksu estenetan ez daudela asko, eta kontuan izan da, gai hau dela, deigarria da, baina dauden estena gutxietan, emakumea planotik kanpo kokatzen da. Gizonezkoari soilik ikusten zaio aurpegia, gizonezkoa da, pixkat, pantailan ikusten dugu bere izerdia, eta iaia nazka guzti hori helarazten zaigu, baina emakumea beti kanpo, seksualizatutik kanpo, erromantizaziotik kanpo, eta zentzu horretan erudu garri erudit zait. Telesail bikaina da, asko gustatu zait, aktoreak dena, iruditu zait oso biribila, eta errespetuz landua, eta gainea ez ditula sermoiak botatzen, ez du moralismorik zabaltzen, ikusleari usten zaio pixkat, bueno, atea zabalik eta bakoitzak atera ditzala bere ondolioak, eta neri asko gustatu zait telesaila.
1: Hauek izan dira, gaurko kredituak, datorren astean, beste batzuk, Gaizka Olatz eta Mikel Ordurarte.
0: Eskarrik asko.
4: Agur, mi esker.
17: Bidana bilduko dago ikatza. Egun danek, berdugu karabinero ketu horretik.
18: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetxuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
19: EITB-ren eskutik.
15: Duela hogeita hamar urte, Euskadi Irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
19: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizuen Donostiatik.
15: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
20: Lehen eta orain, Euskadi Irratia.
21: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi Irratia da.
22: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura. Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
23: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
24: Bai pasa.
1: Azken finean, Arantxa, Nekane. Zer?
25: Bueno, ba, kampaina, Naiz da aurre kampaina esaten diotan.
26: Politikariak hasi dira, edo, segi esan beharrote.
27: Ditugu ba gauza kutre batzuk, ez? Eta entzungo ditugu gehiago segurazi kanpaina gerturatzen den enean.
25: Baina hori TikToken, eh? Ala, bueno.
26: Eta orain arte ez ala.
27: EITB etxe honetan programa asko dago, bai? Batzuk serioagoak dira, beste batzuk ez horren beste. Ba, politikari bat agian serio, oso serioa baldin bada, ba, divertigarrian ez zaizu ongi geratuko, ba, hemen berdina da, bai? TikToken oso serioa baldin bazara, kosta egingo zaizu.
25: Ah, horretan dago alde orduan.
26: Ja, ja.
25: Divertigarria izan behar da TikToken.
26: Politikoek bai, entzat?
25: Ba, idazleek ez. Idazle batek interesgarria eman behar du, ez divertigarria.
26: Nola?
25: Bueno, hori Gorka Berezi hartuaren novelan ala jartzen din.
26: Ja.
27: Audientzia orain sakabanatuta dago. Ez daude plaza batean, 17 plaza ezberdinetan dago. Eta ordan joan behar duzu 17 plaza horietara.
26: Buf, 17, ze pereza!
27: Asuntoa da, zuk bakarrik TikToken pentsatzen baldin baduzu, jende asko kanpoan geratuko zaizu. Pentsatzen baldin baduzu mitinean bakarrik, jende asko kanpoan geratuko zaizu. Mm. Orduan, zein da arazoa, orain jendea ez dago latoki behar dinean. Jende guztia ez dago bai pasa entzuten. Pena da, ze oso ongi pasatuko lukete.
26: Ja, bo!
25: Bueno, ez dakit badakizuen, plazek ez dute aterik.
26: Plaza honetan sartu dutena egiliteke noiz nahi. Eta ez dago baterako edo besterako mezu desberdinak pentsatzen ibili beharrik. Nahiko litzateke? Egia esatea.
25: Egia, novela bat besterik ez dela pentsatzen hasianago.
26: Ai, neska, Gorka Berezi hartuaren novelan irakurritakoa.
25: Bai, bai, eta gauza gehiago ere, bai, Entzun, Espainiako medio handietan agertzea nahikoa motibo da, hemengo hiri programatzaileek alfombra gorria jartzeko. Edo entzun, frakasatutako idazle bihurtu nintzen. Erdibidean geratzea da, frakasatzeko modurik tristena. Edo entzun beste hau, agian, liburu bat idatzi ordez partidu politiko bat fundatu izan banu.
26: Eta orain kanpainan ibiliko litzateke, eta Luke Zortzietan plaza honetan novela aurkezteko betarik izango.
25: Ba egia, Gorka Berezi hartua Garondoan novelaz Zortzietan.
1: Biaren zungo dugu elkar.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon daizuela, itzordu garrantzitsua zuten Bruselan Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite, Nafarroako gobernu presidenteak Europako eskualdeen batzordean, eta pozik itzuliko dira biak. Pradalesek makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztu du, aho batez onartu den irizpena, eta lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango dena eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelako.
2: Importantea da gaurko eguna, makroeskualdeen aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin, eta datorren urtean eta ekainean makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
1: Maria Txibitek beraldetik autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du eta babes hori azpimarratu du. Aktualitate politikoa zere hitz egin du Pradales lehendakariak eta Javier Hurtado turismo sailburuarentzat eskerroneko hitzak izan ditu, baina ez du ordezkoa nor izango den jakinarazi. EITBek jakina ahal izan duenez, Cristina González, PSEren presidentea eta Arabako Aldundian enplegu diputatu denak ordezkatuko du. Gainerakoan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Azaroako 29ko hauteskundeei begira, PSEek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta ditu ordu honetan kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko.
3: Patxi López izango da zerrendaburu sozialista Bizkaian, eta Gipuzkoan Rafaela Romero eta Jose Ignacio Asensio joango dira lehen eta bigarren postuan urren ezurren. Orain arte turismo sailburu izan den Javier Hurtadok gidatuko du zerrenda Gasteizen. Nafarroan berriz Geroa Bairen elkarlanerako proposamenak ez du aurrera egin, eta Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez dira ados jarri hautagaitza bateratua aurkezteko, ez kongresurako eta ez da senaturako ere, hala jakinarazi du EH Bilduk ohar bidez.
1: Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako Fiskaltzak. Memoria historikoaren legeak diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko aurre ikusten duen borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du.
3: Tresna berri honen bitartez epaitegietako ebazen batek Gasteizen 5 pertsona hil zituen poliziaren errepresio bortitza aitortuko du estreinekoz. Formalki zigor bidea itxita dagoen honetan, 50 urteren ostean egia jakiteko abiatuko den ekimen berria txalotu du martxoak 3 elkarteak. Nerea Martinez bozeramalea.
4: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da Martin Villa bezalako arduradunak epaitzea eta gizateriaren aurkako delituengatik kondenatuak izatea da gure azkena helburua.
1: Erregaien igoerak auspotuta irailean 5%-tik gora egin du kontsumorako prezioen indizeak Hego Euskal Herrian, bizimodua gero eta garestiagoa dagoen honetan, Michelin enpresako presidenteak aurreikuspen ezkorra egin du gaur.
3: Cesar Moñuxen esanetan ez dago lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
5: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las 4 tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro.
3: Erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko, eta Espainia osoko joerari jarraiki azken hamarkadan Michelinen bikoiztu egin diren absentismo kasuez ohartarazi du.
1: Confebaskek beraldetik erronka demografikoaz ohartarazi du, euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari delako.
3: Tamara Jaue, Euskadiko Enpresaburuen Elkarteko presidentearen esanetan, gaur egun enpresen 181 dituzte beharrezko profilak aurkitzeko zailtasunak, eta 9 urte barru horrek 240.000 langileko defizita ekarriko luke Euskal Autonomia Erkidegora.
6: En un momento en el que el 91% de las empresas vascas confiesan dificultades para contratar, si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit.
3: Gabezia horri aurre egiteko besteak beste migrazio politika ordenatu eta bizkorra eta enpresen behar izanetara egokitutako lan profilak sortzea aldarrikatu du Confebaskek gaur Bilboko Euskaldunan egindako ekitaldian.
1: Eta kulturan, Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez dira urtengo lehen Euskadi Literatura Sariak Manu Etxezortu.
7: Lehendabiziko sarituak diogu beste lau kategoria falta direlako eta horiek datorren astean jakinaraziko dituelako Jaurlaritzako Kultura Sailak. Euskarazko Literatura Sailean Ixiar Rozasen Narrugorrik liburuak irabazi du aurtengo Euskadi Saria. Liburu berritzailea, genero bakarrean sailkatu ezin dena, hitzen soinuari eta esanahiari begiratzen diona, izeburutik bertatik, Narrugorrik edo Bilutsik esateko modu asko eta esanahiak ugari.
8: Biluzdura une eta moduekin batera egindako lana da, zaurgarritasuna da horietako bat, orduan, bueno, badira, biluzdura modu gehiago.
7: Jolanda Arrietaren Zurtz izan da aur eta gazte literatura saritua, epaimaikiden ustez, Zurtz izateari esanahi zabal eta iradokitzaile ematen dio, alegia, gurasoak badituztenak ere sentilitezkelako ume Zurtz.
9: Zurtasun hortan da, zaurgarritasun horren barruan, azkenean galtzen ateratzen direnak umeak eta nerabeak eta gaztea direlako.
7: Azkenik ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas lanak irabazi du aurtengo Euskadi Saria. Eta sari banaketa ekitaldia azaroren 20an izango da Bilboko Euskal Museoan.
1: Kulturan hori, kiroletan Andoni Urbistondo Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon ekaitz.
1: Saskibaloian, Lurrikara Gasteizen.
10: Eta ez nola nahikoa, Arratsaldeko lautoretan sortu da lehen notizia, Markus Jouarrek Baskoniako aroa bukatutzat ematea erabaki duela, kluba jakinarazi du, eta garen dela bost minutu, ekaitz, denen ez ustekorako Paolo Galbiati bera kargu gabetu du Baskoniak. Ez dakiko zein arazoia, ez nor izango den ordezkoa, emaitzak txarrak dira, hori garbi dago, baina inorke espero ez zuen notizia, Paolo Galbiati kargu gabetu du Baskoniak soka luzea ekarriko duen erabakia zalantzarik gabe.
11: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ainara, zein dauneotako egoera?
3: Adi ene batean ikastegi eta pareko tunel barruan ezbeharra izan dutelako kamioi, auto eta moto banak. Pertsona bat zaurituta eraman dute erietxera eta ibilgailuek traba egiten dute Gasteizko norantzkoan. Eta Arrigorriagan, 2 kilometroko auto hiladak daude oraindik ere, N-625 errepidean Laudiorako norantzkoan iraulitako kamioi bat tarteko. Trafikoa txandaka pasarazten ari da ertzaintza hemen.
1: Eguraldiaren iragarpena jarraian, Euskal Meteen eguzkina iturriot, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, diarrere eguzkitzu eta epel hasiko da Ebro ibarrean izan ezik. Han belainoa sortuko baita. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean berriz haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean. Eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea.
1: Arratsaldeko 7:07, Hans Dickman eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratia, mezularia.
1: Eta sarrera aipatu dizuegu, itzordu garrantzitsua izan dute gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak Europako eskualdeen batzordean. Pradalesek makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztu du, aho batez onartu den irizpena, eta lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango dena eskualdek Europar batasunean duten papera indartuko duelako. Aitor Sagarzazu, Brusela, Arratsaldeon.
13: Arratsaldean bai, eskualden batzordeak aho batez onartu du lehendakariak aurkeztutako irizpena.
14: The opinion has been adopted unanimously. Congratulations.
13: Eta Imanol Pradalesek erabakiaren garrantzia azpimarratu du. Bere hitzetan esan nahi duelako 8 urtez eginiko apustarekin jarraituko dutela. Ezinbestekotzat jo du ardatz Atlantiko osatzen dutenek indarrak batzea.
2: Eta hori da makroeskualdea. Ardatz Atlantikoan gauden lurralde, nazio eta erregio ezberdinen arteko lotura bat, proiektu amankomunak garatzeko eta gure posizioa Europan barrena eta baita ere kanpoan defendatzeko.
13: Eskualdek babestutako iritzia orain Europako batzordari bidaliko zaio eta honek baliatuko du datorren ekainan aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Era berean, von der Leyenen batzordeak beste agiri bat ere jasoko du, Maria Txibite Nafarroko gobernu presidenteak autogintzari buruz prestatu duena. Eskualden batzordeak ere baiezko eman dio autogintzaren trantsizio garbia eta Europako politikak lurralderatzea eskatzen duen irizpenari.
15: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos porque somos los que mejor conocemos.
13: Eta babes berezia eskatu du industriaren eraldatzenetan eragin handiena biziko duten eskualdeentzat.
1: Pradalesek aitor, aktualitate politiko ere izan du izpide, EITB-ek jakina ahal izan duenez, Cristina González, Arabako Aldundiko enplegu diputatu sozialista izango da, Javier Hurtado Turismo sailburuaren ordezkoa Jaurlaritzan, baina alakorik ez du baieztatu lehendakariak eta errespetu eskatu du.
13: Bai, Pradalesek ez du izenik eman nahi izan. Datorren astean izendatuko dute ofizialki turismo eta merkataritza sailburu berria, heldu diren orduetan egingo menda ofizial hautatutakoaren izena, eta hortado sailburuari egindako lana eskertu dio. Berez ere eginetan egindako ekarpena txalotu eta giro honean aritu direla azpimarratu du. Hortik aurrera dio, hauteskunde giroan egonik, alderdi politikoek erabakiak hartzeko unea dela, eta denborak errespetatu behar direla. Gauza bera, bere alderdian EAJ-taren baitan sortu diren tentsioen ondotik ere, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea Bizkaiko aldun nagusirako hautagai aukeratu eta gero.
2: Alderdi politikoetan hauteskundeak etortzen direnean edo etorriko direnean beti barne prozesuak aktibatzen dira. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan barne prozesu bat aktibatuko da eta hori errespetatu behar dugu. Nik uste dut arduratsua dela batez ere prozesua, barne prozesua errespetatzea.
13: Halaber gogorarazi du Bengoetxeak gobernuan segitzen duela eta bere zereginekin jarraitu behar duela. Uneotan munduko pilota txapelketan Argentinara egindako bidaia ofizialean.
1: Bada Bruselan bertan Maria Txibite, foru lehendakaria azaroaren 29ko Espainiako hauteskundei begira jarri da. Azkenean Txibiteren gobernua babesten duten taldeak bananduta joango dira Espainiako gorteetako hauteskundeetara, Geroa Bairen elkarlanerako proposamenak ez duelako aurrera egin. Hala ere, PSN-eko idazkari nagusi ere baden Txibitek jakinarazi du, estatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua. Eliera Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, EH Bilduko arbidez jakinarazi du Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez direla ados jarri hautagaitza bateratu aurkezteko. Ez kongresurako, ez eta senaturako ere. Duela astebete Geroa Bai ultraeskuinaren aurrean indarrak metatzeko deia egin zien PSN, EH Bildu eta Kontego zurekini. Azken egunotan erlojuaren kontra aritu dira hizketan, baina ez dira denak batera joateko ados jarri. Azalpen gehiagorik ez dute eman. Alderdi Sozialista ordea beste bide bat jorratzen ari da, estatu mailan bezala Nafarroan Fronte Zabalarekin.
17: Está viendo conversaciones como ha planteado el PSOE a nivel federal, la idea
16: María Chivite, PSN-ko idazkari nagusi ere badenak testu inguru horretan kokatu ditu Ezker Batuarekin senaturako hautagaitza bateratua adosteko elkarrizketak. Bien bitartean eskuina batuta dago UPN PP koalizioan, ba Nafarroko Alderdi Popularrak adierazi du maiatzeko foru eta udal hauteskundetara ere luzatu nahi duela elkarlana.
1: PSEek bien bitartean, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta ditu ordu honetan, kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko jakina zen Javier Hurtado sailburua izango zela Arabako zerrendaburua kongresurako, eta jakin duguna Patxi Lopezek eta Rafaela Romerok errepikatu egingo dutela Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Mertxe Etxeberria.
18: Bai, Bizkaian Lopezekin batera Maria Gijarrok eta Gabriel Arruek osatuko dute kongresuko zerrenda, eta Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan doa Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua. Urriaren 17an onartuko ditu behin betiko zerrendak PSOEren batzorde federalak, eta Euskal Herritik kanpo Ekaitz argitu da nor joango den Madrilgo zerrendan Pedro Sánchezen atzetik bigarren postuan Margarita Robles, defensa ministroak eta Zeutako auzian ba soslai propioa markatu duena, ba Margarita Roblesek beteko du postu hori bigarrengoa kongresurako Madrilgo PSOEren zerrendan.
1: PSOEren ezkerrera dagoen esparru politiko horretan hain zuzen ordezkatu nahiko luken edo Fronte Zabalak larun bat eguerdian aurkeztuko du bere burua Madrilen, izen horrekin logoa ere aurkeztu du. Presidente gaia nor izango den ez dute oraindik ofizial egin, eta Podemos erakarri nahian atzera egiteko prest agertu da Ada Colau, Fronte Zabalak nahi duen hautagaia. Martxe.
18: Bai, Colau prest agertu da atzera egiteko, baldin eta horrela konsensu zabalagoa errezten baldin badu, Irene Monteroren presentzia defendatu du.
19: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero.
18: Fronte Zabala koalizioaren beraren izena berplanteatzeko prestere agertu da Colau. Bartzelonako alkateoiaren esanetan hautagaiak eta koalizioaren izena baitira eta ez edukiak ezkerreko indarren artean desadostasunak sortzen dutenak. Podemosetik ordea Irene Monterok argi utzi du lehendik ezarritako bideari segiko diotela moreek.
20: Yo haré lo que diga la mayoría y para eso me he presentado a unas primarias y creo de verdad que es la forma más democrática de hacerlo.
18: Izan ere gaur abiatu dituen primarioen emaitzak errespetatuko dituela adierazi berri du Monterok. Podemoseko primarioetan Irene Montero soilik aurkeztu du bere burua presidente gai izateko. Nola nahi ere, Monterok erantzi du lanean jarraitzen duela Podemosek ezkerreko beste alderdiekin alden lurraldetan, esan du, RZ-ko Gabriel Rufianekin lortu duten tankerako akordioak lortzeko helburuz.
1: Bada Mari Carmenen etxegabetzearen ostean, iritsi da, CIS txostena, PSOEk 103% irabaziko luke boto asmoan, CIS txosten horren arabera, eta alderdi popularrarekiko aldea handitzen jarraituko luke, Ainiz Ebega.
4: Hauteskundeak orain egingo balira, alderdi sozialistak irabaziko lituzke urriko CIS inkestaren arabera. Mari Carmenen etxegabetzearen, Soleko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren etxebizitzen dekretuen indargabetzearen ostean egin den lehen inkestaren arabera alegia. PSOEk 3 puntu baino gehiagoko hazkundea izango luke inkestatuen 124%-aren botoak eskuratuta, alderdi popularrarekiko aldea are gehiago handituko luke, 12 puntu aterako lizkioke gaur PSOE Peperi. Popularrek behera egingo lukete, inkestan parte hartu dutenen 122%-aren babesa jasoko lukete, 3 puntu behera egingo lituzke Pepek iraileko CIS-arekin alderatuta. Boxek apur bat gora egingo luke, 17 puntura iritsita, 3. indar bezala jarraituko luke, eta PSOE-tik ezkerrera dauden alderdien artean, Sumar Fronte Zabalak, oraindik itxigabe dagoen koalizioak, zertxobait gora egingo luke, 10 batzuk hilabetetan izan duen beranzko joera iraulita, 6 puntu jasoko lituzke Podemosek ordea, 3 puntu.
1: Arratsaldeko 7:16.
21: Inplikatzea, beti erantzutea da.
22: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
21: Bai.
22: Nazioarteko eragiketetan?
21: Bai.
22: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
21: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
23: Bidean bat gara. Urriaren 18an denak zizur nagusira, Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat, eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez, bidean bat gara.
24: EITB-ren eskutik.
25: Nola egiazta dezakezu dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
26: Euskadi Irratia.
1: Amnistia legea aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik auzipetu zituzten 35 goi kargudun, tartean Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohia, eta Oriol Junqueras, presidente ordea. Urtzi Garcia, Arratsaldeon.
27: Arratsaldeon bai, ba fiskaltzak eta sozietat zibil katalana elkarteak salaketa jarri zuten Puigdemonten, Junquerasen, Artur Masen eta beste hainbat ordezkari independentisten kontra. Guztira 35 dira, urriaren bateko referenduma finantzatzeko eta prozesa nazioartean sustatzeko diru publikoa erabiliz, 800.000 euro inguru, diruaren bidegabeko erabilera delitua bidegabeko erabilera delitua egin izala leporatuta. Kontuen, auzitegiko ebazpenarekin 4 milioitik gorako fiantzak berreskuratuko dituzte buruzagi katalanek. Europako justiziak amnistia legea babestu eta 3 hilabetera absolute ditu Espainiako kontu auzitegiak 35 horiek. Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, baina gero eta gertuago dirudi erabateko amnistiak. Hain zuzen ere, Eskerrek eta Juntzek behin betiko urratsa eman dezala eskatu diote Espainiako justiziari. Generalitateak ere txalotu egin du kontu auzitegiaren ebazpena.
28: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga...
29: Malgrat les resistències...
27: Aznarrek esan zuenari referentzia ginez, hau da, egin dezakenak egin dezakeela edo egin dezala eskari horren aurrean, independentismoaren beste garaipen bat dela uste du Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak, eta oztopoak oztopo, azkenean bizikidetza eta normaltasuna itzultzen ari direla, esan du Salvador Illa, Kataluniako presidenteak.
1: Bada epaitegietan segiz, etxera etorrita martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Axu Narozena, Gasteiz, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon idatzi bat aurkeztu du bai fiskaltzak borondatezko jurisdikzioko prozedura abiatzeko eskatuz. Memoria historikoaren legeak aurreikusten duen tresna berri bada, estatu kolpearen gerraren eta diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko. Kasu honetan beraz, Gasteizko sarraskiaren biktimentzako izango da, martxoak hiru elkarteak dio, ez dela azken helburua hau, baina zigor bidea itxita dagoen honetan biktimei aitortza egiteko balioko duela. Nerea Martinez, bozera mailea.
5: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
3: Aurten kontuan hartu 50 urte bete direla Zaramagako San Francisco elizan greba orokor baten testu inguruan eztabaidatzeko langileak elizan elkartu eta poliziak tiroka eta gaspoteak erabili zituela, 5 langile hil eta 100 zauritu zituen.
1: Alfonso Gomez, Jaurlaritzako Justizia Sailburu ordeak bestalde, biktima elkarteek egindako kritikei erantzun die gaur, presoen baimenak jakinarazteko Justizia Sailak sistema berria indarrean jarri eta gero.
6: Izan ere, biktima elkarteei eman ordez, hala nahi duten biktimei zuzenean emango die Jaurlaritzak espetxe baimenen inguruko informazioa. Terrorismo delituak dituzten presoen gaineko erabakiak soilik epaile batek fiskalizatu ditzakela, esan du Alfonso Gomezek.
7: Konturatu gara alde batetik informazio eza egon dela eta bestetik informazio txarra. Orduan ekiditzeko hori egingo duguna da aldatzea sistema. Orduan azalduko diegu zertan datzan gure erabakiren bat, zergatik hartu dugu erabaki hori, zeintzuk diren argudioak eta barre, zein izan den prozedura eta barre.
6: Testu inguru honetan, Justizia Sailak bigarren eseman dio Juan Antonio Larra Guridi eta kopresoari hirugarren gradua. Zubietako espetxeko psikologoek horretarako baldintzak eta bermeak betetzen dituela ondorioztatu dute. Aurrez ere aitortu zioten hirugarren gradua, baina Auzitegi Nazionalak atzera bota zuen neurria.
1: Gai zaldatuta Gasteizen, hilaren 23an 6 adin txikiko dituen familia bat etxegabetu.

0: Ez gain, ere gara familia migrante bat eta guztiok ba atea izten digute.
1: Gasteizko udaleko gizarte zerbitzuetara ere jo dute familiak eta etxe bizitza sindikatu sozialistak eta jabe pribatuen etxeen eta pisu turistikoen zerrenda bat baino ez zietela eman jakinarazi dute. Horren bestez, etxegabetzea bertan bera usteko aleginean ari dira. Aizea Moreno, Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea.
2: Lotxagarria da. Pesoek etxe bizitzari buruz pina jartzea jarraituko dugu etxabetzea bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
1: Etxegabetzea urriaren 23ko goizerako dago aurre ikusita eta Sansomendia auzoko Los Huetos etorbidean biltzeko deia egin du etxe bizitza sindikatu sozialistak.
3: Etxe bizitzaren aldeko Bilboko kanpaldia bestalde asteburuan zehar bertan behera utziko dutela iragarri dute bertan bildutakoek.
4: Etzirako deitutako manifestazioaren ondoren Arriaga plazako 50ren bat kanpindendak erretiratzen astea aurre ikusten dute. Sindikatuek azarroaren 11rako greba orokorra deitu izanak etxe bizitzaren arazoa ikusaraztea lortu duela eta hortaz euren helburuetako bat bete dutela argudiatu dute.
3: Ekonomia gaietan erregaiaren garestitzeak bultzatuta, KPI-a kontsumorako prezioen indizea 5,1%-era igo da irailean Hego Euskal Herrian, 4,9%-ra berriz Espainiar Estatuan, 2023ko otsailetik izandako tasarik altuena da, Anaiz Auste.
5: Iranen aurkako gerrak eta Errusia eta Ukrainaren arteko gerrak eragin dute petrolio krisia eta ondorioz erregaiaren garestitzea. Azken urte betean 26% garestitu da, horrek nabarmen eragin du polsikoetan.
6: Oso zaila da, depozito bat betetzea guain, kriston garestia, ateatzea. Ja erosketakin ja garesti gaude, gasolinakin, okerro.
7: Ez dakit ze soluzio izan dezaken honek, baina honek ia da, lehen 50 eurorekin erosketa polit bat egiten zenuenean, orain ia 100 euro behar dituzu gauza berdin erosteko.
5: Energiaren kostuak eragina du garraioan eta ekoizpen prozesuetan, eta hori beste produktu eta zerbitzu batzuen prezioetan eragiten ari da. Gobernuak adierazi du lanean ari dela inflazio altu hau jakietara ez heltzeko. Azaroan eutsi egingo dio diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuari, aldiz argindarraren fakturan ez dago aldaketarik. Arlo honetan deskontua izateko inflazioa 115%-koa izan behar duelako eta orain 111.5%-koa izan da. Orain arte indarrean sartutako laguntzak ez dira nahikoak izan gorakadari eusteko.
4: Bada erregaiaren garestitzearen ondorioz Aita Mari ontziak bertan bera utzi du momentuz bere jarduera eta ez da irtengo Mediterraneora erreskateak egitera. Asmoa da baliabideak izan ezkero datorren urte hasieran Valentziara eta Balearretako uretara mugatzea bere jarduera beti ere erregaiaren prezioaren arabera.
3: Ekonomia gaiekin segiz, Michelinek Espainiar Estatuan dituen 4 lantegietatik bakar batek ere ez du 10 urtetik Aragoko etorkizuna bermatuta, lauartarazi du Cesar Moñuz, Espainiako eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak. Dakizuenez, lantegietako bi Gasteizen eta Lasarten ditu Michelinek. Absentismoarekin arazoak dituztelaren nabarmendu du Gasteizen Foro Kapital gogoetagunean azken 10 urteetan bikoiztu egin baita absentismoa Inara Rubio.
8: Etorkizuna ez dagoela bermatuta mezu hori helarazi du Michelinen Espainia eta Portugalgo arduradun nagusiak Cesar Moñuxek.
9: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado.
8: Esatea gogorra da zioen, baina egiten diren inbertsioek Gasteizko lantegian esaterako urtean 50 eta 100 milioi euro artean ez dute bere horretan lantegiaren jarraikortasuna ziurtatuko. Eta kontuan hartzeko datua, 4 urtetan Michelinen salmentak nabarmen jaitsi dira 20% inguru Espainian eta 40% Frantzian. Ezinbestekoa izango da beraz bere hitzetan langile guztien ardura eta hor ohartarazi du absentismoa arazo bat da Estatu Espainiarreko 4 lantegietan azken 10 urtetan bikoiztu eginda. Automobilgintzak bizi duen eraldaketa prozesua, egoera geopolitikoa eta ziurgabetasuna mehatxu diren honetan, Europan industria indartsua aldarrikatu du, China eta Estatu Batuen atzetik geratu ez dadin.
3: Confebask Euskadiko enpresaburuen elkarteak bestalde berretsi egin du erronka demografikoa euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari dela eta talentua sortu, errotu eta erakartzeko herri estrategiaren beharra aldarrikatu du Bilboko Euskalduna Jauregian egin duen ekitaldian urtzi.
10: Bai, biztanlerieren sartzeak jada eragina du euskal ekonomian. Arazoa egiturazkoa da eta berehalako neurriak hartu ezean urte gutxira arazoa are handiagoa

0: izango dela, ohartarazi du Confebaskek.
1: En un momento en el que el 91% de las empresas vascas confiesan...
0: Enpresen euniko leroita amaikek beharrezko profiliak aurru rukitzeko arazoa dute, aurri guspenen arabera gainera 2025erako 240.000 langileko defizite izango de Euskal Autonomia Erkidegoak, eta horrek esan nahi du, barne produktu gordinien ia 23.000.000.000 € gutxiago sortuko liratekela. Hala esan du Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak, eta gabezi horri aurre egiteko besteak beste migrazio politika ordenatu eta bizkorra ardatz izango duen talentu errotut erakartzeko estrategia aldarrikatu du, eta gehitu du lehiakortasuna ez dela soilik enpresen erronka, herri erronka baizik. Haren esanetan, lehiakortasunik gabe ez dagoelako kalitatezko enplegurik, eta enplegurik gabe ez dagoelako kalitatezko zerbitzu publikoa finantzatzeko dirurik. Mikel Torres, Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta ekonomia sailburuak, bere adostasuna azaldu du Confebaskekin. Hau da, talentua lehiakortasun estrategiaren erdigunean jarri behar dela uste du.
2: Osakidetzari lotuta bestalde, HL Lab Komisiones eta UGT sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte ospitalen atarietan, Osakidetzak langile guztien lan baldintzak hobetu ditzan eskatzeko, eta ez soilik medikuenak. Asier Iriarte eta Josune Agote, Lab eta ELA sindikatuetako bozeramaileak urren ez horren.
3: Lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
4: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukiri jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin-behineko egotea.
2: Eta nazioartera begiratua zazpiterdietarako bidean, Estatu Batuetako gobernua murrizten hasi baita, Ukrainari ematen dien laguntza militarra Errusiaren aurrean ahulgune berri bat sortuz, hala salatu du Ukrainak berak, Starlink zerbitzua mugatu diotela jakinarazi ondoren. Inteligentzia arloan ere, ez dituzte Errusiaren azken erasoen jakinarazpenak jaso, Lander Izagirre.
5: Elon Musken jabetzako Starlink enpresak abiadura muga esarri dio Ukrainako armadari, 160 kilometro ordutik gora doazen dronak seinale gabe utzita.
6: Ez da azken egunetako aldaketa bakarra izan, Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuak ere seinalatu ditu Zelenskik, Errusiaren azken bombardaketen abisurik ez dietelako eman. Trumpek iragarritako sueten energetikoa ere bertan bera geratu da, Errusiako armadaren azken erasoekin balantzea 9 hildako eta 600.000 ukrainar argindar gabe, hori gutxi ez eta pasaden asteko dieselaren akordioak ofizial egin du Estatu Batuen eta Errusiaren arteko gerturaketa. Azaroko hauteskundetarako erregaiaren prezioa jaistea behar du Trumpek eta Irango gerraren ondorioak Ukrainari da orain ordaintzen. Andy Burnham, lehen ministro britainiarraren aurrean, aliatu zintzo, fidagarri eta indartsuak behar dituztela adierazi du Ukrainako presidenteak.
2: Arratsaldeko zazpiterdiak joberriak.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eguzkina iturriotek.
8: Bihar ere eguzkitsu eta epel hasiko da Ebro ibarrean izan ezik. Han belainoa sortuko baita. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean berriz haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean. Eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea.
7: Mezularia, gertukoak.
2: Donostian hiriaren egoerari buruzko politika orokorreko udalbatza egin dute gaur, etxebizitza gai nagusia izan delarik, Lander Martinez.
9: Jon Insaustia alkateak lehentasuntzat jo du bizitoki krisia eta udala bere eskuetan dagoena egiten ari dela berretsi du.
10: Jarduketa bakoitza fase desberdin batean dago eta nire konpromisoa da guztiak aurrera egitea eta argi azaltzea zer urrats falta den bakoitzean eraikin horiek etxe bizitza bihur daitezen.
9: Zentzu horretan, urtea amaitu baino lehen, 1350 etxe bizitza berri eraikitzen hasiko direla ziurtatu du. Bien bitartean, Euskal Herria Bilduk interes pribatua bizilagunen gainetik jartzea leporatu dio alkateari, Juan Carlos Izagirre.
11: Donostiaren kondena da, hiri hau gobernatzen dutenek Donostia interes pribatu batzuei saldu izana. Hori, bai gure kondena. Alkatearen hitz ponposoen atzean, betikoarekin jarraitzeko asmoa besterik ez dago.
9: Segurtasunaren alorrean, delinkuentziak bera egin duela nabarmendu duen Saustik Euskal Poliziaren eredua goraipatuz. Alderdi Popularrak aldiz, azken 10 urteetan Donostia estatuan kriminalaren azkunde handiena izan duen hiriburua dela aurpegiratu dio.
2: Behin betiko berrespena falta da, baina AP-68 autobidea erabiltzen duten arabarrek 160-10 arteko deskontua izango dute azaroaren 11tik aurrera. Orduan, Arabako Foru Aldundiaren esku geldituko da kudeaketa eta EAJ PSE Foru Gobernuak EH Bildurekin adostu du tarifa berriak finkatuko dituen foru araua. Gaur atzera bota dute Elkarrekin Arabak aurkeztutako osoko zuzenketa Iñaki Odriozola.
12: Elkarrekinak bi aukera proposatu ditu. AP-68aren Arabako zatian hiru bidaiari baino gehiago doazen autuei ez kobratzea batetik, edo bestetik, bi urtez bidesaria kentzea alternatiba berri bat adostu bitartean. David Rodríguez, Elkarrekin Arabako batzarkidea.
13: Y ustedes se olvidan de los objetivos sociales y medioambientales y adoptan un acuerdo que no es ni chicha ni limonada.
12: Foru gobernuak EH Bildurekin adostu duen foru araua eskasa dela salatu du. PPek eta Boxek berriz doako autobidea nahi dute. Deskontuekin, baina bidesaria kobratzen jarraitzea defendatu dute ordea EAJ-ak, PSE-ek eta Euskal Herria Bilduk, Iñaki Ruiz de Galarreta eta Xavier Baldor Urrenezurren.
14: Debemos garantizar su seguridad, su mantenimiento y una financiación sostenible.
15: Eta osoko zuzenketak zuzenean eramaten gaitu azpiegiturak aurrekontu orokorretik ordaintzera. Eta horrek suposatuko luke beste behar batzuetatik diru ateratzera.
12: Ostiraleko mugikortasun batzordean onartuko dute foru araua eta aurrerako osoko bilkuran berretsiko dute.
2: Eta landa eremuko emakumeen egunaren bezperan Durangaldeko emakume baserritarren lana eta bizimodua islatzen duen argazki erakusketa inauguratu dute Bizkaiko Aldundiak eta Gerediaga elkarteak Durangoko Merkatu Plazan 1910-1960 bitarteko 14 argazkiri esker emakumeek historikoki nekazaritzan eta abeltzantzan egindako lana aitortu nahi izan dute Janire Gerena Barrena.
16: Bai, lana lurra bizitza izeneko argazki erakusketaren bitartez, garaibateko Durangaldeko emakume baserritarrek Bizkaiko historiari egindako ekarpena nabarmendu eta gaur egungo baserritarrei ahotsa emateko premia azpimarratu ditu Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak.
17: Hemen zagozen gizonezkoei, egin lekua emakumei. Entzun, ulertu eta erantzun. Eta emakumeoi, alkartu, emon pausu bat aurrera eta esan zeuen iritzia.
16: Hiriko emakumeekin alderatuta baserrietakoek gaur egun oraindik kontziliaziorako edota zerbitzu publikoak baliatzeko dituzten zailtasunak azpimarratu ditu Nerea Urruti Beaskoa Lea Artibaiko landagarapenerako arduradunak.
18: Bai garraio publikoen, bai hezkuntzan, zein osasunien, bai izen aldagoela aukera berdinak eukitzie errigunetan zein irigunetan.
16: Emakume baserritarren aldarrikapenei erantzuteko etxalde landa 21 eta saskia elkarteekin lanean jarraitzeko konpromisoa erakutsi du Aldundiak.
7: Mezularia. Kulturleioa.
2: Euskadi Literatura Sarien izendatuak jakin ditugu gaur, Ixia Rozas, Jolanda Arrieta eta Kike Ibañez izango dira euskarazko literaturan, euskarazko aurre eta gazte literaturan eta ilustrazioan zarituak Eneritza Ulestia.
19: Euskarazko literaturan Ixia Rozasen Narrugorrik obrari eman zaio saria. Idazleak itzen biluztasuna bilatzen du eta biluztasun horretatik sortzen den indar poetikoaz baliatzen da obra honetan. Hitz eta jolasen bitartez gorputzaren eta naturaren arteko esperientzia sensorialak proposatzen ditu. Ixia Rozas.
20: Jolasten, esperimentatzen, bilatzen, mugimendu dantza horretan. Ibil naiz denbora guztian, hori izan da bilaketa.
19: Yolanda Arrietaren Zurtz izan da aurreta gazten literaturan saritua. Epaimaikideen ustez, Zurtz izateari esan nahi zabal eta iradokitzaia ematen dio, gurasorik ez izatearen adiera literaletik arago. Arrietak aitortu du, helduekin irakurtzeko liburu bat idatzi nahi izan duela.
21: Igual helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut. Zurtz sensazioak gaur egun iruditzen zait oso orokorra dela, denok gure taupadatik at bizigarelako eta ez dugu denborarik hartzen, besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen. Zurtz.
19: Azkenik, ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas lanak eramandu saria, estilo freskoa, usarta eta berritzailea erakusten du lanak. Ibañezen esanetan, epaimaiak normalean umeentzat izaten ez diren ilustrazioak goraipatu ditu.
22: Han premiado un libro o un tipo de ilustraciones que no son las que podríamos encontrar o no solemos encontrar en los libros para niños. Aunque puedo afirmar con casi total seguridad que a los niños les encantan, y no solo porque les parezcan bonitas, sino porque creo que también les parecen útiles. Creo que son útiles porque al menos durante un rato se sienten acompañados.
19: Hiru irabazle hauek ezagututa beste lau kategoriatakoak, gaztelaniazko literatura, euskararako literatura itzulpena eta euskarazko eta gaztelaniazko saiakerako garaileak urriaren 21 jakinaraziko dituzte. Saridun bakoitzak 18.000 euroko ordain saria jasoko du eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 20 izango da Bilboko Euskal Museoan.
2: Eta amalagoaren ez antolatu dute Bime Musika Jaialdia Bilbon urriaren 27 hasi eta 3 egunez musikaren industriak eskaintzen duena eta eskain dezakeena izango dute izpide. Bilboko Euskal Museoan egin dute aurkezpena, bertan izan da Goizalde Landabaso lankidea.
23: Euskal Museoan egin dute aurkezpena eta honek badu logikarik, izan ere Euskalduna jauregia egoitza nagusia izango bada ere, Euskal Museoak eskainiko du bere egoitza bertan solasak eta bestelakoak egin daitezen. Bime Pro eta Bime Life izango dira egitasmo nagusiak eta horien barruan gertatuko da jaialdi osoa. Julen Martin Bime Pro egitasmoko koordinatzailea da.
24: Azken urteotan jorratzen dugun programazioa lantzen jarratzen dugu, ez? Ez gaude inbeste berrinkutsak egiten, baizik eta egiten duguna, geroz eta hobeto egiten, eta musika industriako esparru guztietan lan egiten duten profesionalentzat eta ikasten ari direntzat baita, programazio interesgarria jorratzen lan egin dugu nahiko gogor aurten.
23: Erabilgarritasuna hitz aipatu du Isabel Villanuevak Bimeko zuzendariak, ura baita 14. Edizio hau definitzen duena. Musika promotoreak, disketxetako arduradunak, produktoreak, solasetan Euskal Herritik kanpoko aditu asko egongo da.
24: Parte internazionala pizka bat indartu egin dugula urten. Bai, profesional gehiago etorriko dira Europatik eta Amerikatik baita.
23: Eta Bime Live egitasmoak zuzeneko musika ekarreko du, Kafe Antzokian, BBK Aretoan edota Azkena Aretoan. 11 kontzertu entzuteko moduan beste batzuen artean Dianka, Pedro Capó, Sara Sozaia edota Silitia. Eta Bimeri amaiera emateko urriaren 30ean Uribitarten sarrerarik ordaindu gabeko kontzertua. Iruñeko Sedientos de Cumbia, Madrileko Talde Bi, Alcalá Norte eta Bat, Valentziako Jimena Amarillo eta Mexikoko Hija de Nopal. 72 ordutan musikaren aurpegian hitzak erakutsi nahi ditu Bime jaialdiak, bai profesionalentzat eta baita profesional izan nahi luketenentzat.
2: Arratsaldeko 8:20 gutxiago, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon ekaitz.
2: Kiroletan esan duguna, Gasteizen izan duzu lurrikara handia gaur.
25: Handia. Ja iragarri dute, kontratatu duten entrenatzaile berria, eta horrek erakusten digu, ekaitz. Ez zela gaur arratsaldeko erabaki izan. Belimir Perasovic izango da, itzuliko da, Paolo Galbiatiren ordezko izateko. Lurrikara Gasteizen bagoaz. Jendea nola dagoen, da kluba nola dagoen jakiteko asmoz. Arratsaldea Gasteizen Markus Howarden aro bukaerarekin hasi dugu, baina 7:30 klubak Paolo Galbiati kargu abetu duela jakin dugu. Soka luza ekarriko den erabakia da, baina klubak dagoeneko ordezkoa zein izango den jakinarazi du Belimir Perasovic. Bera lastertuko dugu erabaki bikoitza.
0: Jokoan dira eskoloian emakumezkoen ligako partidak, zazpietan asida betionak eran olies batarrabian, amarreta bederatzi, eta zazpietaretan orain dela minutu gutxi, bera-bera eta Galiziako porreinaren arteko partida. Reala Belgikako Leuven irian da dagoeneko bihar Europa Ligako bigarren partida jokatzeko, bertako Union Gilua taldearen aurka, puntu beharren daude zuri-urdinak lehen partidan anotan Bournemouth taldearen aurka galdu ostean. Gerendularizan, emaitza ona, Euskalter Euskadi taldearen zat, Benetoko giroan, amaika garren izan daiker mentik altxasuarra, amar puntuan onditu du, barden italdeari atatzen dion aldea. Eta saskiorrean, goi minutu barro, emezortzi minutu barro hasiko da, Miribilan, txapeldunen ligako bigarre partida, Bilbo basketen zat, Slavia Praga hartuko dute bizkaitarak, favorito argi dira, partida eroso irabazteko. Arratxe balde mentzule, eta ongi turri mezturariko kirole tartera. Lurrikara ondia Gasteizen klubak, Paolo Galbiati entrenatzailea karguetu du. Zazpiak hamar gutxitan zabaldu da berria, eta txiki utzi du ordu pare bat lehenago zabaldu den beste berria, Markus Jauarren aurra. Eskolta estatu batu harrak taldea utziko zuela, zion zurrumurroa bilibolo zebilen, eta arratxeko lauterdek aldera bai estatu da berria. Bere lehen bide moraletan, Baskonia zaleak maite mendu zituen, puntua sartzeko zeukan gaitasun itzelarekin, baina ez du errendimendu honik eman azken urte eta erdean, eta bi aldek hitzarmena eta adostu dute Galbia diren kargu gabetzea, askoz garrantzitsuagoa da, eta segurazki soka luzea ekarriko duena, kopa irabaztera eraman zuen taldea italiarrako txailan, zaleen entrenatzaile kutxun bilakatu zen bere gertutasunagatik eta jokalarekin zuen harreman berezigatik, kluben baina hasiera-hasieratik, begizarka begiratu zioten Galbiatiri jokalariekin halako gertutasuna zuelako, eta hori ez dutelako oso gustoko Zurbaoko bulegoetan, zer esanek ez, entrenatzaile ba oso garbi izan delako, garrantasun handiarekin mintzatu delako prentxaurreko guztietan, eta sarri kluarekin kritiko izan dela azkena atzo, ba bueno ba, duai bezalako talde irabazteko zer behar zuten galditu ziotenen, milioia behar zirela horrein dira ere bete bat ere esan zuen, etzaukala balia bidirik, Euroligan transatlantiko haundi aurre egiteko, eta alaxe ere baki du klubak kitxo esatea Euroligan traketxe gila da, bat lau alantzerekin, baina ligan lider dela, jokatutako hiru partidak irabazita, uler zen erraz ez den erabakia. Mikel Garitan handia etxe honetako saskibaloia ditu, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Ni neu ez uzten harrapatu nau erabakiak, eta esango nuke taldeko zale gehienak ere bai. Zeu, Mikel?
1: Ba, egia esan behar behar dut, larregi ez. Ze aspalditik zurrumurrua hortzegon, pasan urtean denboraldian zehar pare bat bider Galbiati hor sokan erortzeko moduan izan zen, gero ba, irauli egin zuen oso ondo kopa hori irabaziaz, eta gainera Galbiatik erakutsi duen konexioa bai zaletuekin eta baita bere jokalariekin ere, baina udan ere zurrumurri larregi izan dira, argitzegoen Perasovicekin zerbait bat zegoela hitzartuta edo aurre hitzartuta, eta horretaz gain ba, bueno, ikusi egin da ba, behar bada egin den planifikazioa eta plantillaren eraikuntza horrek ba, ez diola bat ere lagundu batez ere Euroligan hasiera ona eman ziezaion temporaldiari eta azken deklarazioak atzoko partidaren ostean ez bakarrik milioien asuntuarekin, baizik eta Fritzek ez dula jokatzen klubaren erabakia dela eta ba nik uste ba bultzada eman diot dela Zurbanoko ofizinetan ba erabaki hau hartzeko, ez? Beraz, momentua behar bada ez da esperotakoa, baina argitzegoen hau gerta zitekeela, ba nik uste denok argi genuela.
0: Pero soy etorrerak, bueno, ba acaso ba bulegoetako jende hori ba postuko du, badauka sargento itxura handiagoa Galbetiren baino gehiago. Pero soy Itxek Mikel. Baina, uste duzu Galbiatiaren erabakiak sokaluzea ekarriko duela, Perasovic ikustun ezon hartuko dutela, gero eta zale gutxiago joaten dira huesara. Zer reakzio espero duzu zaleen aldetikan, Galbiatik argoa etu, Perasovic etorri zana, giroa nasi xamarra izango te daurrengo partidoetan, Mikel?
1: Bai, argi dago, ez? Nik uste Perasovicek ez daukala errurik omen, ez? Zaletuek Galbiati asko maite dute, nik uste Perasovicere nahiko maitatua dela buesako armaiatan, baina argi dago erabaki honek erakustu ikusten duela, ba, ofizinatik dagoen eta armaietatik jasotzen den, ba, komunio hori, ba, ez dela onena, ez? Eta zaila da ulertzea, behin lortu dozunean, ba, entrenatzaile batek konexio hori lortzea eta talde apur bat identifikagarria izatea. Egia da, momentu askotan, ba, taldeari zerbait falta izan zaiola, eta hori eskatu diote Galbiatiri, behar ba, ez dira adostu horretan, eta batez ere ikusten dena da, ba, ba, Baskoniak beti nahi duela bere entrenatzaileetan, ba, irudi, etxeko irudi bat izatea, ez? Beraiek perfil bat daukate gustoko, eta perfil horretatik irtetzen zarenean, ba, kostatu egiten da askotan, ba, ba, etxe horretan ondo sartzea, beraz, ba, ezagutzen duten perfila sinatu dute, eta orain ikusi behar da, ia, armaiak nola erantzuten duen, niretzako, ba, erantzun gogorra izango da, egun batzuk izango dira berriz ere Buesan partida izan arte, baina nik jentea nahiko sutsu ikusten dut eta nahiko azarri ikusten dut.
25: Bai, eta kerajetak ezkintu azkaita arretu behar, 30 edo 35 urte dara matzala, Mikel, tamainako erabak ekartzen eta ez duela tardari zurik egiten erabaki drastikoak hartzerakoan. Mil esker, Mikel Garitano handia, zure analizia gaztik urnaren arte, aio.
1: Eskerrik asko, aio.
25: Belgikara joan behar dugu orain bizi-bizi, Leuven irira, Unibertsitate hiri hartako estadioan entrenatzen ari baita Reala, biharko Union Saint-Gilloa taldearen aurkako Europa Ligako partida prestatzen, eta bertan da entrenamentu hori jarraitzen Maitane Orbital lankidea. Arratsaldeon, Maitane.
3: Arratsaldeon, Andoni.
25: Bueno, jendeak, rokanrola maite du. Golak, jokoa alderik alde, eta beste korrika bizian leku batetik anbestera, baina tarteka txila otpiski bat ere komen, igarri ezaten, bihar bigarrenetik anbeharko te durrealak, partida horrega ateratzeko maitan,
3: Ba, egur osasunak eskertuko luke tartean hainbeste rock and roll beharrean balsen bat edo pop pixka bat, baina mataratzeko horren inguruan ere hitz egin du prentsa aretoan, hemen Dendrive estadioan Reala oraintxe ari da entrenatzen, ikusi beharreko ordu laurdena oraintxe amaitu da eta oraintxe alde egiteko eskatu digute eta hortxe umore oso honean ikusi ditugu jokalariak errondo erraldoi bat egiten eta bihar ba, hiru puntuak irabazteko helburu bakarrarekin.
25: Rino Matarazzo eta Sergio Gomez egin zegoen dute, Maitane, pretsuarrekoan, zer nabarmenduko zenuke?
3: Bueno, ba, Sergio Gomezek esan duenetik hasiko nitzake nabarmenduz, bueno, bera Anderlechten jokatutakoa da, Belgikako liga ondo ezagutzen du, eta bueno, ba, beretzat biharkoa neurketa berezia izango dela esan du, oso eskertuta agertu da Anderlechtekin, bere ibilbide profesionalean, ba, jauzia emateko balio izan ziola bertako esperientziak, eta onartu du, ba, bihar irabaztea komen izaiola taldeari, irabazteko presio hori hor dutela gaineratu du, lehen zortzien artean sailkatu nahi dutelako, helburu hori garbi adierazi dute eta bihar ez irabazteak edo ez puntuatzeak ba helburutik aldenduko luke Larreala eta ondorioz bueno ba helburua oso oso garbia da. Matarazzok ere hitz egin du Sergioren ostean eta Realeko entrenatzaileak ere onartu du ba irabazteko presio hori hor dagoela, baina normala dela, 8 partida direla ligaxka honetan, denak direla zein baino zein garrantzitsuagoa eta hori ez dela, arazoa eta biharko garbi daukatela nola jokatu behar duten. Gol asko egiten dituzten bi talde arituko dira Andoni, bihar elkarren kontra, baina horrek ez duela esan nahi ba bihar gol askoko partida ikusiko dugunik, neurketa kontrolatzen aliginduko direla txuri urdinak eta noiz arriskatu behar duten, ba erabaki behar dutela ba partidako momentu zehatzean eta zuk aipatzen zenuen Real ero horren inguruan ere galdetu zaio eta onartu du aurre denboraldian aldatu zela beste modu batera bloke baxuagoan jokatzen alegindu zela, baina erasoko jokalari oso onak dituela Realak eta konturatu dela hauxe dela, zoro etxe edo zoramen guztio honetan, ba hobekien moldatzen den taldea hauxe dela, testu inguru hori xe dela, eta bueno, ba horrela xe, segi beharko dugula, babestuta sentitzen dela, baina horren beharrik ere ez daukala, bere lana ezagutzen duela, negozioa nolakoa den ere garbi daukala, eta konfiantza osoa duela egiten duenarekin, izen propio ugariren inguruan ere galdetu zaio, baina pista askorik ez du eman, Errokala Remiro jokatuko ote duen ez du argitu, eta toketxoa Turrientesi eta Gorrotxategiri protagonismoa galduta dabiltza. Gorrotxaren kasuan onartu du, bueno, Pubisarekin arazoak, zailtasunak izan dituela, baina jokatzeko aukera daukatenean beste zerbait erakutsi behar dutela adierazi du Rino Matarazok.
0: Belgikaren zabiatu horretik adierazpenak egin ditu Erik Bretos Kirol zuzendariak eta garbi esan du biharko norgehiaka ez dela batere erraza izango, entzun Bretos.
4: Ba, batez ere esan nahi duena da ez dala erraza izango. Talde indartsua da, fisikoa, eta nik uste gu izan behar galaela gure bersio honena ematen dugunak, eta hori egiten badegu nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
0: Arreta eman dizun beste zerbait esan aldu, Kirol zuzendaria rokarrolari buruz ere uste mintzatu dela, Maitane.
3: Bai, eta, bueno, ba, berak ere, Rinorengan konfidantza osoa daukala esan du, ligan zailkapenak erakusten duela, ba, taldea ondo dagoela, zerro betua badagoela, besteak beste gol asko jasotzen dituelako, talde txuri urdinak, baina oraindik urrian gaudela, denbora dagoela hobetzeko, eta gauza asko oso ondo ari direla egiten. Bretosi ere izen propioen inguruan galdetu zaio, bat nabarmentzeko, Ales Remiro badakizu Andoni, datorren urtean, amaitzen zaiola kontratua kaskanteko atezainari, garbi adiera zidu Realaren naia Remirok hemen jarraitzea dela, Remirok berak ere esana daukala, Realean segi nahi duela, hitz egiten ari direla, beraz bi aldeen borondatea hori izan da, ba ikusiko dugu, ea amaiera polita izaten duen kontu horrek, baina momentuz, gaur gaurkoz Remirok ez du Realarekin kontratua da.
0: Maitane Urbieta, eskarrik asko eta gauen pasa, Unibertsitate de Hiri Horretan.
3: Bai,
0: eskubaloian, jokuan ditugu bizuzeneko. Emakumezkoen eskubalolikoko partida, segarren jarrunaldikoak hain zuzen ere, Aterrabian, atxeen aldean da partida, Betionak Gamar, Granolia Esek Bederatzi, eta Donostian, 20. minutuaren bueltan, 21. minutuaren bueltan, beraberak 12 ditu, eta Porriñok 7. Berehala, 8:00 hasiko da Miribilan, Bilbo Baskete eta Pragako Eslaviaren arteko partida, Txapeldunen Ligako bigarren jarrunaldia, eta Bizkaitarrak favorito argi dira garaipena lortzeko. Mikel Garitonen, entrenatzailearen ustetan, posarren aurren taldea, favorito argi da, gaurko dema irabazteko.
1: Bueno, egia da, BCL ba, maia undiagoa daukala FIBA Europe Cup jolastu dugun kompetizio horrek baino, baina egia da ere, ba, oraindik lehengoko fase eta multzo hauetan, ba, talde batzuk ez dutela ACB ligako taldeek duten mailari aurre egiteko, ba, berez, edo talentua, edo eskarmentua, ez? Nik uste Slavia de Praga naiz eta Nimburkekin batutako kluba izan da, ba nik uste gaur egun multzoko talderik eskazena edo behintzat maila gutxiago duena dela, eta berez etxean jokatuta Bilbao Basketek ba partida aurrera ondo atara beharko lukela, ez? Ponsarnaunek esan du ba errotazioa luzatu nahi duela apur bat aukerak banandu, beste gunean Burgosen aurka 10 jokalarirekin bakarrik egin zuen errotazioa, eta horra erakusten da, ba nola ACB-ko partiak askotan asko zailagoak izaten dira Europako txapelketa hauetan baino, batez ere multzoko lehenengoko partida hauetan, ez?
0: Errotazioa ez, mintzatu zen atzo Jaume Ponsarnau, eta Manexan Xorri Azkoitiarra, badauzkan aukeretako bat baliatzen saiatuko da, gauze urazki minutuak izango ditu, esan bezala, ba, oso favorito delako, Bilbao Basket, Slavia Pragaren aurka, txirindolaitza kontuak aipatu baretugunak, berri honak baititugu, Bitxentzatik, Italiatik, Giro del Beneto proga bukatu den iritik, Alessandro Kobi, jeiko taldeko italiarrak irabazi du lasterketa, ez da Euskaltere Euskadik, ondo utzi dio, Bardiani taldearekin daukan borrokari, Iker Mintegi, 11. mugaratu da, 30 puntu goxo lortu ditu, eta Bardianeko Filippo Turconi, 12. izan da, 20 puntu italiararen zat, alegia, Mintegi baino, 10 gutxiago. Momentu honetan, modu honetan, talde laranja, 64 puntuko errenta ateratzen dio Bardianeri orain. MBH Bank taldearen kasuan, Ungariakoek puntuazioan alortu gute, Fantxelu 6. izan delako, eta 80 puntu poltsikoratu dituelako, haiek harrapatzea zari izango da dagoeneko, baino, garantzitsuna esan duguna, Bardiani atzetik uztea. Iker Mintegi altxasuara entzun behar dugu.
5: Bueno, egia esan lasterketa ez da oso ondo hasi, ez, Marko erorketa izan du, eta, bueno, kolpe hartu, baina, bueno, azkenan ez da gehiegi izan, eta, bueno, gero lasterketa egia esan oso azkarra junda, gogorra junda, eta, bueno, egia esan oso ondo aurkitu naiz, egun osoan zehar, gero bagenekin ez azkenan hor taldean sartuta joatea zera, eta azkenan balik eta esprin oberena egitea, eta bueno, egia esan oso hankaunak izan ditut, aurreko talde txuan, azken aurreko itzulian dena utzi denean Ba, horregoteko aukera izan dut, eta gero azkenan ba, esprinean dena ematea, eta alik eta ba, puntu gehien atatzea talearen zat.
0: Eskubalo hiri beste errepasotxo bat, 24. Minutura bidean daude Donostian, bera-berak 13 ditu, Porriñok 9, eta aldiz Hasiberria bigarren zatia atarrabian, Betionakek 11, Betionakek 15, Granollersek 12, Donostian, bera-berak gaur jakin du, Europa Ligako atarikoan izanen duen aurkaria, eta ligako talde bat egokitu zaio, Rokasa, Jon Altuna lankierena da atarikoa.
6: Rokasa egokitu zaio talde donostiarrari, pasaden ligako finala irabazi zion taldea. Superkopan nagusitu zitzaion taldea, baina liga hasiera honetan Telden menperatu ahal izan duen taldea era berean. Posible zen liga bereko bi talde elkarren aurka tokatzea Europa Ligako kanporaketa honetan, eta halaxe gertatu da bienan egindako zozketan. Jon Begiristain, Superramara beraberako entrenatzailea.
8: Bueno, beti desio dezu ez, beste ligako aurkari batzun konde ikusteko, bai zure maile ikusteko, bai gure ligaren maile ikusteko. Baina, bueno, lehen gontan gure ligako aurkari bat tokatu zaigu.
6: Alemania, Frantzia, Norvegia edota Errumania ziren beste bidaia posibleetako batzuk, baina Kanaria uarteetara hartu beharko dute hegaldia. Azaroaren 7 edo 8an joanekoa eta 14 edo 15ean itzulerakoa lehenengo partida. Telden, Kanaria handian, itzulerakoa etxean Gaskan. Begiristain.
8: Nire bai oso importantea gana dirutze zait, bai Kanarizetatik anbizi giltetea, bai partidu serio bat egitea, eta gero segun nago, ba, segun nola di joan enkamporak eta gure zaletuen aurrean beste plus bate izango dugula, eta ega, ba, gure aldera tortzen den.
6: Kanporaketa hauetan selkatuko diren 12 taldei, zuzeneko txartela dagoeneko poltsikoan daukaten beste 4 talde nagusiak batuko zaizkie urtarrilean hasiko den Europa Ligako multzoen fasera.
0: Eta krosean ato joka daukago deporaldia, Zornotzan jokatuko da lehen egandean, gaur aurkeztu dute proba hori, eta bertan izan da Ariz Gallastegi lankidea.
9: Urtero legez eta jada 62. Edizioa izango da Jauregi Barriako Zelaia korrikalari beteko da krosarekin gozatzeko asmoarekin. Goizean goizetik hasita 10 karrera jokatuko dira goi mailako atletismoa eta herri mailakoa uztartuko dituzte. Izan ere, Zornotzako krosari urrezko maila ematen dio World Athletics erakundeak. Espainiako kluben arteko txapelketarako baliogarria izango da eta sortu berri den Euskadiko cross zirkuitoko lasterketa bat ere izango da. Baina horretaz gain, paralimpiar karrera eta herrikrosa jokatuko dira. Elite mailan Afrikaren arteko leiatik aterako da irabazlea, bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere. Kimetze Bilbao antolakuntzako kidea da.
10: Etiopiarrak, Keniatarrak eta Burunditarrak izango ditugu. Alde batetik pasan urtean irabazi zuen eta urtengo karteleko irudia den Likine Maebau Etiopiarra izango dugu. Frantzini Jomekunzi Burunditarra, Miriam Cherop Keniatarra eta Dorcas Chepemoi Keniatarra emakumezkoen artean, eta gero gizonezkoen artean bebai, Hide Enkarutimana Burunditarra, Peter Rono Keniatarra eta Eli Sindijekereda Burunditarra.
9: Rutia lehorra dago, baina akaso igandean bestelakoak izango dira kontuak.
10: Dagoen prebizioarekin lokatza egon daiteke. Bueno, domekan gutxin ez egunak aguantatzen badau, ba, lokatza eskertuko da, bai.
9: Emakumezkoen lasterketa 12 eta 4 denetan hasiko da eta ordu batean gizonezkoena. Bi lasterketetan 8000 eta 700 metro osatu beharko dituzte parte hartzaile guztiek.
0: 20 segundotan bi emaitza, Donostian bera 2 minutu faltan hasien aldi eristeko 15 eta 11 irabazten eta Atarrabian 17 eta 13 horretik Betionak Granadia senroka eta 7 eguneko notizia, Baskoniak Paolo Galbiati kargu gabetu du. Eta dagoeneko izendatu du bero lezka, Belimir Perasovic. Bezirik ez gure aletikan, gabon pasan agur.
7: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
2: Arratsaldeon daizuela, albistegiak zabaltzeko erabilioi ditugun ohiko albisteetatik aldentzen den irudi bat. 8etako laburpena abiatzeko, 26 urte bete dira urten, Felix Inurrategi Aretxabaletako mendizalea hiltzela, Gaxerbrun bi menditik amilduta. Bada arratsaldean, herrian hain maitatuak zituzten, Inurrategi anaietan zaharrena, gogoan hartuta, Felix Omentzeko orma irudia inauguratu dute herriko eraikinetako batean, Mutiko Kristal eta Jonglas Arte. artisten proiektua izan da, bai pasa saioan azaldu digute, omenaldiaren zergatia.
11: Buelta batzuk emuten haber zer ringeiken edo atxabaltan omenaldi bat itxekotan zini eta bueno, feliz torri jaten burura eta ni uste dute izen zala ideia egokiena, ez? Izen da historia markau dauen pertsona bat eta oso ezaguna eta maitatua hemen herrian eta osoan.
2: Felixen aurpegia zuri beltzean, Aretxabaletako sarreran, Santakurtzkaleko lehen eraikinaren albo batean dago memoriarako. Ohikoa dugun aktualitatera etorrita, Inara Ortiz, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
2: Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak hitzordu garrantzitsua izan dute gaur Bruselan, Europako eskualdeen batzordean, nork bere txostena aurkezteko.
12: Pradalesen makroeskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Lehendakariaren esanetan, urrats garrantzitsua izango da eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelako.
13: Oso importantea da gaurko eguna, makroeskualdeen aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean eta ekainean makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
12: Maria Txibitek beraldetik autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du, autoelektrikorako transizioa azkartzea proposatzen duena.
2: Azaroaren 29ko hauteskundei begira, PSEek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta ditu ordu honetan, kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko.
12: Patxi López izango da zerrendaburu sozialista Bizkaian kongresurako eta Gipuzkoan Rafaela Romero eta Jose Ignacio Asensio joango dira lehen eta bigarren postuan urrenez urren. Orain arte turismo sailburu izan den Javier Hurtadok gidatuko du kongresurako zerrenda Gasteizen. Nafarroan berriz Geroa Bairen elkarlanerako proposamenak ez du aurrera egin eta Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez dira dos jarri hautagaitza bateratu aurkezteko, ez kongresurako eta ez da senaturako ere, hala jakinerazi du EH Bilduk ohar baten bidez.
2: Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak, memoria historikoaren legeak diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko aurreikusten duen borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du.
12: Tresna berri honen bitartez, epaitegietako ebazpen batek Gasteizen 5 pertsona hil zituen poliziaren errepresio bortitza aitortuko du estreinekoz. Formalki zigor bidea itxita dagoen honetan, 50 urteren ostean, egia jakiteko abiatuko den ekimen berria txalotu du martxoak hiru elkarteak. Nerea Martinez bozeramalea.
14: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik, justizia penala sor digute. Baina tresna egokia da, orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
2: Erregaien etengabeko igoeraren ondorio zirailean 5%-tik gora jo du kontsumorako prezioen indizeak igo Euskal Herrian, bizimodua gero eta garestiago dagoen honetan, Michelineko presidenteak aurreikuspen ezkorra egin du gaur Gasteizko eta Lasarteko planten inguruan.
12: Cesar Moñuxen esanetan ez dago Michelin lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta duenik.
15: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy...
12: Erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko eta Espainia osoko joerari jarraiki azken hamarkadan Michelinen bikoiztu egin diren absentismo kasuez ohartarazi du.
2: Eta kulturan Ixia Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez dira aurtengo lehen Euskadi literatura sariak.
12: Euskarazko literatura sailean Ixia Rozasen Narrugorrik liburuak irabazi du. Liburu berritzailea da, genero bakarrean sailkatu ezin dena, hitzen soinuari eta esanaiari begiratzen diona izenburutik bertatik hasita.
17: Hori da liburua beste gauza askoren artean, biluzdura une eta moduekin batera egindako lana da. Zaurgarritasuna da horietako bat, lehen aipatu dut. Orduan, bueno, badira biluzdura modu gehiago.
12: Yolanda Arrietaren zurtz izan da aurreta gazten literaturan saritua eta ilustrazio sailean Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas lanak irabazi du aurtengo Euskadi saria. Saridun bakoitzak 18.000 euro jasoko ditu eta sari banaketa azarraren 20an izango da Bilboko Euskal Museoan.
2: Trafikoan aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldi iragarpena jarraian, Euskalmet eguzkina iturriotz.
16: Bihar ere eguzkitsu eta epel hasiko da Ebro ibarrean izan ezik. Han belainoa sortuko baita. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean berriz haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean. Eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea.
2: Besterik ez entzule, arratsaldeko 8 eta ia 6 minutu hauetxek. Ordura orain arte kontatzeko genituenak, bihar itzuliko gara beste mezulari batekin ostegunez.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITBren eskutik.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.
4: Gorka Berezi hartua, ongi etorri.
5: Eskerrik asko.
4: Garondoan. Azkenean.
5: Bai, 10 urteko prozesu luze baten ondoren, azkenean ateratzea lortu nuen, bai.
4: Bakarka sinatu duzun lehendabiziko novela da.
5: Bai, hori da, bai. Lehenago beste batzuk egin aitea, baina beti obra kolektiboetan edo pseudonimo pean, kasu batean ere, bai. Eta hau, bai.
4: Alegia taldearen babesi gabe.
5: Bai.
4: Bizkarreko kolpetxo konplizeri gabe. Edo zeu bakarrik sinatu arren izan dituzu horiek ere.
5: Bai, izan ditut, bai. Bai, batez ere, bueno, bat nabarmentzekotan oski Ariz Galarragan ere editorea, idazlea bera ere, eta beraz, bueno, editore begiaz gain idazle begirada bat ere eman diona, batez ere bera, eta Oier noski, Oier Etxebeste Alberdania argitaletxeko ardura duna ere bai, eta bai, alde horretatik bakar-bakarrik ere ez dut egin hau, oso gabeztua sentitu nahi zuen.
4: Bagizu guk itxaropena daukagu hemendik aurrera, datozen minutuetan, Gorka Berezi hartua interesgarria ezagutuko dugula.
5: Orain artekoa ez da oso interesgarria izan behar bada.
4: Ez idazle batek behar duen bezala, legia. Interesgarria, ez divertigarria. Zeuk idatzi duzu.
5: Bai, hori bada gauza bat... Liburu orkesteakoan ere, etorri zen hor, asko estimatzen dudan aktore bat, Ramon Agirre, eta esan zian, jo, zuk artikuloetan, eta, ze, bueno, ni batez ere jendeak berroa da prensan idazteagatik ezagutzen hau, ez? Eta, bueno, ba, argiako artikuloetan ari ez, ba, beti ironia puntu bat erabiltzen saiatzen naiz, eta galdetu zian liburuan orkestpenean, zure artikuloetako umore hori badago novela honetan, eta, ba... Behar bada zerbait, bai, ez dakit, gero irakurri duten batzuek esan diate, ba, jode, parra egin dut pasarte honekin, eta edo beste honekin, ez? Baina ez dut uste tonu hori nagusitzen denik, ez dakit.
4: Badu zirrikitu txikiren bat, ironiak.
5: Bai, baten bat, bai, behar bada, baina ez dut uste, hola, gehien nagusitzen den emozioa nolabait alaitasuna edo denik.
4: Bueno, guk batezen espero duguna da, Garondoan egin duzun lana, ondo iristea gure entzulen Garondoraino. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Garondoan tiroa ohikoa zen garaian kokatua dago Bereziartuaren novela. Bost atal, bi narratzailearen artean konpartituak. Edo biren ahotsetatik kontatzeko gaiden batek kontatua behar bada. Benga tio, nahikoa da, etzara Alexi ezer lapurtzen ari, benetan ez du Alexi zena, zuk asmatu duzu, zu zara, entzungo du, narratzaile nagusiak aurrera xamar. Beraz, inseguridadea, alegia norden nor, ez da protagonista nagusiaren kezka bakarrik. Irakurleak ere senti dezakeuneren batean, eta horrek ez du eragozten historioa jarraitzea. Atal gehienetan, narratzaileari komentarioak, eskaerak edo galderak egiten dizkion pareko ahotsak ere eragozten ez duen bezala, naiz jakin ez dakigun norbait ote daukan parean, izpidea ematen, isiltzen denean jarraitzeko eskatzen, edo adibideak eskatzen, edo bere burua ote den elkarrizketa etengabean egiaren bila. Egia, novela bat besterik ez dela, pentsatzen hasianago, ahots nagusiaren aitorpena. Egia da, saltoka kontatuta datorrela. Oraintxe orain, oraintxe atzo, eta oraintxe etorkizuneko atzo batean. Kontatzeko eraz ari gara. Iraganaren zati handi bat, etorkizunean kontatua datorrelako. Adibide bat, aurrela esan dazta bat ere argi geratzen. Adibidez. Zazpikaletako geltokian jaitsiko nintzen autobusetik, ibiltzeko gogoa edukiko nuen, oinez igoko nintzen Santutxura, gure kale kantoian buelta ematean ikusiko nuen Guardia Zibilaren dispositiboa, 21 agente izango ziren, gerra zirudien, pentsatuko nuen, Aliziaren bila etorri dira. Ez dakit, aditz denbora hori nola esaten diozun?
1: Ba, iraganeko geroaldia uste dut.
2: Teknikoki, bai.
0: Bai, iraganean etorki.
2: Hori da.
0: Geroaldia. Bueno, arira,

0: Bartzelonan masterra egiten ari da narratzailea. 27 urte, eslam poetikoetan parte hartzen du, bera moduko aitortu gabeko aberaskumen artean. Beti eduki du problema handi xamarra besteekin, hala esaten du. 2011 urteko kaleko protesta kanpaldietan parte hartu, eta hango esperientziaz despertar izeneko liburu bat argitaratuko du. La voz de una generación, deituko diote zenbait mediotan. Politikaren asunto ez zaio inoiz gehiegi interesatu, festa batetik metroan bueltan nokeatuko du albiste honek, eta da etak armak utzi ditu betirako. Gaur ez dugu ezer irabazi, gaur dena galtzeari utzi diogu, idatziko du sareetan Alexek. 18 urtera arte ikaskide izanak. Alexek ez du une horretan tokirik bere oroitzapenetan, baina esaldia gorde egingo du burmuinaren tolesturen artean, esaten du berak. 2016an, Donostia Europako Kultura Hiriburu izan zen hartan, Espainiako medio handietan agertzen nahikoa motibo baita hiri programatzailek alfombra gorria jartzeko, elkarrizketa sail bat zuzentzeko deituko diote, eta Donostiare itzuliko da. Donostian nort topatuko, eta Alex, egunkarian dabil kazetari. Elkarrezagutu eta telefonoa emango diote elkarri, Alexek elkarrizketa bat egiteko aitzakian. Narratzaileak orde beste helburu badu. Aurreneko argitalpen hartatik ez du ez idatzi, eta bururatu zaio, ba, idatzen dezakela novela bat. Alexen eta Aliziaren eta bere historioa, kontrako itxurak egin arren, hainbeste markatu duen historioa kontatzeko. Aliziaren berri izan nahi du berak. Alicia, bi pertsona baliz bezala, jokatzeko ohitura duena da. Ezin beloa kendu azpian zer duen ikusteko. Bera baitzen beloa Alexen hitzetan. Alicia, Alex bezala, kontalari nagusiaren ikaskide izana da. Den dena ondo egiteko programatua, ernegagarria, medikuntza ikasitakoa, hernanikoa. Alex bezala, gaztetatik ezkerra bertzalean murgildua. Alex ez bezala, ikasle abertzaleak baino arago joateko prest dagoena. Zerbaitegatik esaten du hasiera-hasieran ahotsak 27 urte neuzkan, eta enuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Aurrerago dezintez aurrerago argituko du narratzailearen, argituko da narratzailearen aita, Gipuzkoako enpresari bat tiroz hiltzuela etak. Pixkanak argituko da protagonistetako bakoitzak ze hartu eman izan duen, ia pentsatu gabe, ia nahi gabe bizitze egokitutako giro politikoarekin. Bueno, eta ez bakarri giro politikoarekin, ze hartu eman izan duten, orokorrean bizitzarekin, iraganarekin, lagunekin, maitaleekin, desioekin, ametsekin, zapuztutako asmoekin, nahi dutenarekin eta ezin dutenarekin. Hori guztia eta gehiago saltoka kontatuta, eldarnioekin nahastuta, zenbait testu desberdin barruan hartuta, bapatean zorabiatzeko moduko abiada hartzen duten kontakizunez josia, zer den egia eta zer ez, etengabe zalantzan jarriz. Kontatu egia, mesedez, baina nik horrela gogoratzen dut, gogoratzeko alegin hori beti presente. Badago jakin nahi duzun zerbait, saiatu gogoratzen, egin gabeko galderak eta guzti. Ze espero zenuen, erintzen idaten eta gero, adibidez, benetan saltzenekien ezer, adibidez. Garondoan atxumurrak, garondoan jostorratzak, garondoan ziztadak jasotzen dituen ahots bat, iritsiko dena lambroa aldarrikatzera. Euskal Gatazkaren ordenari, kritika, eta gogaitu hon politika baterako oharrak manifestu batean bilduz. Gaztaroa, lambroan bizi izan ondoren. 78 orrialdetan Alberdanian. Zun nola kontatzen dizu lagunei garondoan?
1: Ba,
0: ezagunei.
1: Ez da erraza izaten. Ba, esanten dudana normalean da, bueno, gure gazte garaian girotutako novela badela, 2000ko hamarkada horretan, naiz eta bueno, ba, beste denbora batzuetara ere saltoka ibiltzen den. Eta gutxi gora bera hori. Bai, hau da, gauzari zailena behar bada novela bat argitaratzen, ez? Zer kontatzen duzu? Bueno, ni beti pentsatu izan du literaturan zer kontatzen den importantea dela, eta gaia bada kontu bat, baina nola kontatzen den ere, badela pixua daukan zerbait. Ez hori dela azken finean liburu batek harrapatzen zaituenean, askotan horregatik izaten dela, ez? Zain beste gaia beragatik. Eta orduan, galdera hori bizka gehiago, saiatzen ez bideratzen erantzuna, kontatzeko formara, egiten saiatu naizen horretara, referentzia auki ditudan buruan.
0: Eta hori kontatzen hasten zara?
1: Bai, gutxi gora bera. Gero, claro, gertatzen dena da, jendeak nahi izaten duela sinopsi bat, ez? Eta ez dakit, nik ez du literatura inoiz oso sinopsitik eta izartxoetatik eta olako puntuazioetatik bizi izan, eta orduan,
0: bueno. Izartxoak badira novelan, eh? Ataltxoak banatzen dituzu asterisko txikien
1: bai, bitartez. Asteriskoak bai. Hor pasarte batzuetan behar nuen bereizteko zerbait, eta asteriskoak ematen zidan.
0: Aukera tarte horiek egiteko. Bueno, sartuko gara forman eta kontatzeko moduan, baina pentsatu dugu behar bada zenbait esaldi nabarmentzeak lagunduko digula mamiari heltzen. Eta lehendabiziko esaldia da, liburuan behin baino gehiagotan, esaldi parea, behin baino gehiagotan azpimarratua datorrena, eta da, garaipenaren eguna, berdin bizitzen dute irabazle guztiek. Derrota berriz, galtzailetako bakoitzak bere modura bizi. Bizitu. Kontatu beharko dut hau dena, esaten du hotsak, dagoeneko jende gehiegiri inportatzaion arren.
1: Bai.
0: Badago klabe bat.
1: Bueno, bat baino gehiago. Berez, bai, nik lehenbiziko esaldian hori jarriko nuela oso argi neukan, badelako, Tolstoiren Ana Karenina irakurri duenak goratuko du antzeko esaldi batekin hasten dela, ez? Familia zoriontsu guztiak
0: berdintsua
1: dira eta aldiz zoritxarrekoa bakoitza bere modura da, holako zerbait. Eta hori jarri nuen hor, garbi utzi nahi nuelako, lehenbiziko momentutik, hau referentzia literario bada, beraz, badago metaliteraturatik asko novela honetan, eta hau fikziozko novela bat da, naiz eta irakurleak aurkituko dituen errealitatearekin alako ispilu jokoak eta erresonantziak eta horrelako kontuak, baina nahi nuen argi utzi hau fikzio dela. Eta nahi nuen argi utzi, aukitzen duen gai aukituta fikzioak ematen duelako askatasun bat, segurazki gaiura garaiura modu errealistago batean edo alako ez fikziozko kontakizun batean bilduzkero edukiko ez nuena, eta nik hau kontatzean aske izan nahi nuen. Orduan, lehenbiziko esaldian hori jartzea, bazen pixka bat ere, bandera bat jartzeko modu bat liburu honi.
0: Hau egitera noan.
1: Hori da.
0: Bi protagonista aipatu ditugu. Kontatu beharra duten bi protagonista, biek bat egiten dute horretan, biek idatzi egin nahi dute.
1: Bai, badukate nik uste zerbait hor, iraganetik beren buruen arazoak sortzen dituena, ez? Nik uste ez direla pertsonaia oso egonkorrak psikologikoki ere. Badaukatelako une traumatiko bat bakoitzak, baina ez diote beren buruari oraindik ondo esplikatu, ez? Eta orduan nik uste ari direla narrazio horren bila, beraien buruaren zat. Uste dut hau gai importante bat dela personen zat ere, ez? Nola kontatzen dugun gure burua. Eta behar bada gainera, diren belaunaldikoa direlako, badira ere, segurazki gure gutako guztioi, gure narratibidadea guztiz izorratu digun fenomeno bat batek erdi-erdian harrapatu zituen belaunaldi batekoak, hau da, digitalizazioak eta batez ere smartphoneak dauzkagunetik, nik uste dut asko galdu dugula gure buruaren kontakizun hori egiterako orduan, ez? Tresnak falta zaizkigula geroz eta gehiago. Eta bueno, hori ere sartzen da hor, hau da, iraganari buruzko historio bada neurri batean, baina bada ere narratibitate galera hori erdatzean daukan zerbait, ez? Eta orduan, nola funtzionatzen duen memoria batek, tartean trauma bat dagoenean, piezak ezin direnean modu koherente batean josi, horren bueltan ibili nintzen personaiak osatzerak orduan.
0: Bie kontatu egin nahi dute, baina bat idazlea da, nagusia,
1: bai.
0: Jauregi, frakasatua. Erdibidean geratutakoa.

0: hartatik zer geratu den ere, ba, ikusteko da, zorionez, beste plazetako beste mugimendu bat daukagu, eta espero dezagun zituela akatxoiek egingo, baina, bueno, dena dela, personaia hori hortik dator ere bai, ez? Eta aukizuen novela bat giro hori borborka zegoenean atera zena, eta arrakasta aukizuen, eta, ba, hoxe, ba, Espainiako prentsa jarri zuen belaunaldi baten ahots bezala, eta gero, plof, ez du lortzen bigarren liburu bat idaztea, ikusten duen arte, ba gai bat euki dezakela ona Euskal Herri nahi zulit.
1: Ales berriz, ales kazetaria da, gaztetatik idazten du, eta oazte, no, bere barakaldoko ez gurutzetako.
0: Gurutzetako, bai, gurutzeta ez baita barakaldo. Eh?
1: Hori da, zertu da dator. Bere neskalagunak esaten dio, zerbait egin beharko duzu harrika da horregaz, idatzi egin behartzen nuke. Eta bere azten da idazten, fanzin moduko bat argiteratzen azten da.
0: Bai, hori da. Berez, nahiko desgaraiko kontu bat, 2000ko hamarkadan egon zen alako, bueno, ba, dena digitalean izan behar zen, ez? Eta papereko fanzinean ikuste asko gutxitu zirela, orain, gutxitza etorrere ari dela berriz ere loralditxo bat egoten zorionez, baina momentu hartan, bueno, korrontearen kontra dijoan zerbait egiten du, ez? Indio Jarra izeneko fanzine bat idazten azten da, oso tonu provokatzailean,
1: Ote izan zenbait kontu kritikatu, zerate baterako, eta badator hori, liburuan.
0: Bai, hori da, artikulu hori Ote izari buruzkoa sartzen du, bai, eta bueno, hasieran fanzine horrekin, gero ja, ba, sartzen da egunkari batean lanean, eta bueno, ba, prentsa konbentzionalagoan ari da, novelaren hasieran behintzat agertzen denean. Bai.
1: Lanean, eta fanzine horretan argitaratzen duen beste testu bat, eta garrantzitsua dena liburuan da, Lambroa manifestua.
0: Bai, hori da, gero hori ja pixkat denboran aurrerago eginda da, ez? Ja, fanzinea argitaratzen hasten da oraindik unibertsitateko ikaslea denean, eta Lambroa manifestu hori argitaratzen du, ja, bueno, kazetaritzan urte batzu daramatzanean, eta batez ere, bueno, ba, lankide veteranoago baten bidez, alako filosofo ezkertiar frantses batzuetarako sarbidea auki duenean, ez? Batez ere situazionistak, ba, Guy Debord eta Raul Van Eygem eta horrelakoak, eta orduan fiskaton horretan idatzitako manifestu bat da, Euskal Gatazkaren dinamikari bere osotasunean, ba, kritika bat egiten diona. Ez hori novelaren bukaera aldean dago. Lagunen batek esan dit, eskertu zuela bukaeran egotea, ba, bueno, galako filosofia gogor xamarra baita, oso teorikoa da, ia da ez direla...
1: Bueno, oso atal laburretan.
0: Euskal laburri alde dira, eta atal laburretan idatziak egia da, baina, bueno, igual zati teorikoena da, baina, bueno, iduitzen zitzaian pertinentea zela pertsonaia horrekin, novelaren momentu hortan alako gogoeta bat plazaratzea, ez? Ze, bueno, eta hor, lotura dauka ere bai, pixka bat, azken urte hauetan, bueno, itesi bat egiten ari naiz, eta hor asko irakurri dut, asko irakurri dituen autoren artean bada Jacques Rancière, filosofo frantses bat, eta bueno, honek bauka planteamendu bat, no, haite esaten du, egiten mugimendu eraldatzailea direnak izaten dira gizartean parterik ez daukatenak, ez? Eta orduan, pertsonaia horrek pixka bat ideia hori hartzen du eta kritikatzen duena Euskal Gatazkaren dinamikan da dena sailkatuta dagoela, dena dauka bere lekua, ez? Segun eta zer esaten duzun, segun eta ze posizio hartzen duzun gai honen edo bestean inguruan, bueno, ba, badaukazu zure txokoa hemen daukagun sailkatzeko makina horretan, ez? Eta horrek sortzen du alako aurre ikusgarritasun erregimen bat. Eta bueno, iritsi zitzaien, ba, situazionistak eta Rancièren arteko zerbaitekin, ba, pertsonaia horrek egintzen zakela alako beste irakurketa bat ere Euskal Gatazkarena, berroa da, orduan nagusitzen dinamika hori gainditu zezakena edo ez. Naiz eta noski fanzine batean argitaratzen den, eta ez duen inorrek irakurtzen, eta beraz ez dauka eraginik, eta zoritxarrez ez zuen lortu pertsonaia horrek Alexek Euskal Gatazka konpontzea. Baina, bueno, zer egingo zaio.
1: Bihat nagusiak Gorka Gatazkan justu printzipioz toki desberdinetan kokatutakoak dira, baina antzekotasun desente dituzte, naiz bat izan Donostiako enpresario baten semea, beste Hernaniko tornero baten semea, familian lehendabizikoa unibertsitaterako aukera izango duena.
0: Bai, hori da, bai klase sozial aldetik,

0: Segurazki ere, bueno, afinitate politikoen aldetik eta ez dute bat egiten, baina nik pixkat historia hau idaztean iruditzen zitzaian buruan neukan, ez? Ba, bakoitza gutxura bera hor kokatuta egotea, baina ez zuzen lehen esandako deskokatze horren ideiatik abiatuta, pentsatu nuen, maite esgarriena etzela bata eta bestea, ba, bueno, bertan goxo beren lekuan gelditzea ez, eta egokitu zaien pozizio horretan, baizik eta bueno, dauzkaten zauri hoiek bilatzen astean eta bien bidea gurutzatzea, eta ez bakarri gurutzatzea, baizik eta momentu batean bata ari den edo beste ari den izketan hain argi ez egotea, ez?
1: Bat egitearen definizioa, ez?
0: Bai, hori da, bai. Piskat, bi personaiak funditzea, nola bai, eta egitea alako, bueno, gauza batzuk, afikzioak aukera ematen dizu horretarako, ez? Pertsonaiaren ni horrekin jolasteko eta alako desdoblamentu bat egiteko, ez? Eta hori interesgarria iruditzen zitzaian, bada gauza bat, ba ez dakit, gustatzen zaizkidean novela batzuetan egin izan dena, ba, ez dakit burura atorkita bidez, Koldo Izagirrean nik ere Jarmiral egin gura nuen Aldarrin, batetik Mikele Angiolillo anarkista italiarra dago, Kanoasen aurkako atentatu egin zuena, baina bestetik Burgosko prozesuan epaitu zuten etako kide bat ere bai, ez da momentu bien historia gurutzatzen ditu eta funditzen ditu, eta hori asko gustatu zitzaidan gauza izan zen, Claudio Magrisek ere baduka novela bat, A la Chieca, uste dute, itxu-itxuan, litzateke euskeraz, baita ere alako, gaina bi gara historiko desberdinetako pertsonaia gurutzatzen zituena, eta hori egiten duten novela nahi beti gustatu izan zaizkit. Eta hor da, saiatu naiz, antzeko zerbait egiten ere pertsonaiaekin ere.
1: Bada hirugarren pertsonaia bat ere garrantzitsuan, ez berak ez duen ez kontatzen.
0: Bai, hori da, besteen bidez kontatzen da nola baita, Alicia nolakoa den. Hor, bueno, horre baduka esplikazio prosaiko xamar bat, eta da, baduzka pasartea Galiziarenak lehen personan idatzita, bere gurasoen historioa ere gutxi gora bera zirriborratuta ere bai, baina hori dena kontatzen asizkero, azaki, seireun horri aldeko novela bat edukiko nuen, eta gainean nuen bukatuko, eta bueno, kontuan eukita duela 10 urtea hasi nintzela idazten, eta beti horre gondela bueltak eta momentu batean esan, bueno, bukatu egingo dut, eta narratiboki uste dut justifikatuta dagoela pertsonaia hori pixka bat itzalpean gelditzea, azken finean, bueno, klandestinitateko jarduera asko ere baditu, orduan besteek ikusten dute, baina ez dute ikusten ere, ez da, zaukate oso argi zertan dabilen, ez da, eta berak ere, noski, ba, ez du informazio handirik ematen, hain zuzen, egiten dituen gauza batzuk, ez direlako legezkoak, ez? Gauza asko legezkoak ez ziren garai batean, dena esan behar baldin badaz. Bueno, 2000ko hamarkadan girotu dago, garai hartan, ba, dakigun bezala Ezker Abertzalearen erakunde asko legezkanpo jarri zituzten, orduan, bueno, ba, momentu batean pertsonaia horreketan bukatzen du, baina lehenagoko fase guztian ere, ba, sekulako presioa sumatzen zen, ez? Nik uste dut hori ere badela islatu nahi izan dudan gauza, 2000ko hamarkadako giro itogarri hori, ez? Nik uste izan zela orduan gaztea ginen ontzat, ba ez dakit, gainean genea eman zama bat ezela, ez? Eta perspektibarekin begiratuta pentsatzen zuta, esatzen zu, jo, haze gaztaroa tokatu ditzeguna, ez? Ez dakit, bi egunkari itxizuzten, irrati bat itxizuten, gazte antolakundeak, herri mugimenduak, baita, ez dakit, goratzen ez alako makrosumario batean A8 doan plataforma ere, hau da, A8 autobidea doan izateko eskatzen zuen plataforma bat, sartu nahi izan zuten, ez dakiz, garaia alakoa zen, eta hori ere islatu nahi nuen, ez? Ze uste, bueno, hori ere badela pertsonaia gainean daramaten zama bat. Ez bakarrik gero momentu jakin batean gertatzen zaizkien gauza traumatiko agoiek, baizik eta bizi izana ere urte askoan, bai, arnasa hartzeko problema hoiekin, ez? Eta bueno, hori saiatu naiz idazkerarekin ere hori nolabait islatzen.
1: Ez badira zati batzuk segulako abia dartzen dutenak. Mm-hmm. Ez puntu, ez koma, ez hitz bat bestearen kontra.
0: Bai. Bueno, hor ba, esaldi famatu hau, ez? Uste dut, ez da atribuzioa okerra da, baina uste dut lehen nini jartzen diotela, ba bueno, niri esaldia gustatzen zai, beraz zeinek esan zuen ez zaita inbeste inporta da, batzuetan urteak pasatzen dira ezer gertatu gabe, eta badude aste batzuk zeintzuetan urteak pasatzen diren, ez? Eta uste dut ere, bueno, ba, alako... Ezakit, historiaren azelerazio hori duten momentuak ere bizitzen zirela, testu inguru bat azkatzu horretan, ez? Eta dena lasai egoteti, batean, ba, gertatu ziteken zerbait, eta batean dena kontroletik kanpo egotera iritsi ziteken, ez? Baina zer dakit, martxoaren 11ko atentatuen garaiura. Ez dut sartu, ja topiko egia izango zelako, ez dut sartu novela, baina bai garai hori buruan eduki dut denbora guztian. Eta izan da, nahiko... Nizi, nabaritzen duen, idazten ari nintzenean, segun eta ze pasartetan, baita fizikoki ere garai hartako estura hortara itzultzen nintzela. Eta hori oso... oso gauza, bueno, deigarria nintzaiten, nuen uste hori gertatuko zitzaia nahi, baina, klaro, bueno, azten zera pertsonaia batzuk, testu inguru horretan jartzen, eta zer horri itzultzen zera gorputz hartara, ez? Eta, askotan esaten, nuen, baina, bueno, ordenagailua itzali, eta pixka lasai, eta esaten, jo, eski hola bizi ginen, eh?
1: Garondoan jostorratzak.
0: Bai. Bueno, hor ere, saiatu nahez bizka bat, garondoan hitza polisemikoa izan dadin, ez? Noski, lehenbiziko aldiz irakurtzean, ba, etortzen dena da, atentatuetan tiroa garondoan, ez? Espresio hori, prentsan eta askotan ikusten genuen, baina, bueno, gero novela irakurtzen duena ikusiko du beste testu inguru askotan erabiliagola hitza eta nahi eta egine dago. Bada baitare momentu batean bi pertsonaien arteko afektuen leku bat edo, ez? Elkar babesten dute, batak bestearen atxa sumatzen du hor, baina ez da jazartzen zaituen norbaiten atxa, da babesten zaituen norbaitena, ez? Bai, jostorratzak ere bai, bueno, baitare oroitzapenak ere hor daudelako, bada ere, portadako argazkiare pixka bat horrekin lotuta dago ere, ez? Neska bat agertzen da... hile guztiak aurpegian dauzkala.
1: Aurpegia eskeroko genuken tokian da, omelena...
0: Hori da, badirugi garondoa aurpegian daukala, ez? Bueno, bai, saiatu naiz hitz horri ere, ba, esan nahi desberdinak ematen, eta bueno, ba, historioak dauzkan ertzoie guztiak ere kondensatzen olabait hitz jakin batzuetan, espresio batzuetan. Bai, hori ere izan da, gustora egin dudan gauza bat, ez? Itz bakoitzari bere bigarren zentzuak, hirugarrenak, laugarrena bilatzea, ez? Itz batek zenbat eman dezaken, hori asko interesatzen zait.
1: Aspaldik zenukan izen burua?
0: Ez, egia esan, beste izen batzuk ere ibili nituen buruan, baina igual erreferentzia egiten zioten gehiago novelako momentu zehatz batzuei, ez? Eta bat buruan eukinuenetako bat adibidez oso luzea zen. Jolas gaitezen objektu zorrotzekin. Badago pertsonaia baten momentu bateko novelan pasatzen zaion gauza batekin lotua dago, ez? Baina iritzen zetean etziola biltzen nolabait historia guztia. Daliz Garondoanek konturatu nintzen, hasieran ez oso modu kontzientean, baina gero novelako zati desberdinetan hitz hori nola agertzen zen eta ze testu inguru desberdinak zeukan zitzaian biltzen zuela nahiko ondo bueno, kontatu dudan guzti hori, ez.
1: Nola hasi zinen, edo nondik hasi zen hori gogoan daukazu? Eta ze ikusi zenuen irudi bat, eszena bat?
0: Novela nondik hasi nuen? Ba, egia esatean nahi baduzu, novelaren hasiera ez dago gero argitaratu zen... argitaratu den bertsio honetan. Ni goratzen naiz, ba, orduan argian ari nintzen, eta bilera bat eduki genuen, ba, uste dut, ekimeneko, Euskal Edoien Elkarteko, eta bilera ondoren erredakziora momentan itzula erretik, kafea dartzea joan nintzen, eta kuaderno bat erosi, eta hasi nintzen, eszena bat kontatzen, gutxi gara era, Alex eta bere kuadrilla, parranda batera bidean zijoaztela, tren batean, eta gero hor parrandan zehar zerbait esaten zioten, bueno, bazegon, baina gero hori kanpoan gelditu da. Eta kuaderno hartan idazten hasi nintzen gauza pila bat ere bai. Baina izan da lan bat lagundu diena pertsonaiak ezagutzen. Oda hor testu pila bat egon zen, gero momentu batean zati batzu transkribatu nituen ere ordenagailura. Baina gero ikusten nuen, ja, bueno, balio izan zia lan horre jakiteko zein ziren pertsonaiak, baina gero kontatu nahi nuena mamia beste non bai zegoela.
1: Eta nola kontatu.
0: Pentsarazizuna. Hori bai, hasieran gainera pertsonaiek lehen personan eta iragan arrunt batean kontatzen zuten. Bai, eta hor aurkitu nuenean ere, eta pixka truko hartu nionean iraganeko geroaldi honi, orduan hasi nintzen idazketarekin gozatzen. Ze iruz daitean, iragan arrunt batean idazteak, hau da, honek hau egin zuen, ez da gizar gertatu zen, bait, itxi egiten zuela gertatu zen hori, ez? Eta nina inuen, egotea zalantzarako tarte bat, ez? Bi pertsonaiak ere bata bestean murgiltzeko eta behar nuen desegonkortasun hori, ez? Oinarria bizka likidoagoa izatea.
1: Bai, ala gertatuko zen noski.
0: Hori da.
1: Horrelako zerbait erantzen dio.
0: Bai, eta gero gainera bada, kontatzeko modu bat asko gustatzen zaidana. Nik uste dut gure zarrek bazutela joera, ez? Bizka domenka kontatzeko, ez? Bai, hau ingozun, edo bestia, egin omentzun, goratzen nahi, nire amonak entzute dituanean izketan, bizkat hola kontatzen zituzten gauzak, ez? Eta bueno, ba iruditzen zait, ekarri daitekeela hori ere beste mota bateko kontakizun batera.
1: Ahots bat, hasieran, kontatzen hasten dena, parean literalki, eskuinaldean datozelako, haren komentarioak, beste ahots bat duela, garrantzitsua da, izpide eman, edo batzuetan iradoki egiten duena ahots hori, norena ote den argitzea?
0: Ba, hori izan zen, galdera oso ona da, ze nik ia bukatuta neukanea novela hau, nire editoriari, Aritz Galarragari bidali nion, baina zalantzan neukan bukaeran hori argitu edo ez. Ze nik genekien, zertzen ahotxari, hau kontatu izan dut istripuz agertu zen, hau da, niari nintzen idazten, eta alako batean solte zegoen esaldi bat eskuinera justifikatu zitzaidan, ba nire trakeskeria, teklatuarekin daukadan trakeskeria gatik, ez? Eta irakurri nuen, eta gustatu egin zitzaidan, efektu hori. Ozak, parrafo bat egotea protagonista lehen persona zerbait kontatzen, eta batean esaldi bat eskuinetik agertzea, ez? Iruditzen zitzaidan, bueno, bazeukan antza ere, orain erabiltzen ditugun mezularitza sistemen zera horrekin, ez? Nolabait txat bat bezala izan zitekela iruditzen zitzaidan, eta gainera digresio asko egiteko joera daukan pertsonaia bat, nolabait berriz ere lurrera ekartzeko funtzio hori bete dezake, ez? Orduan, eta nik Aritzi galdetzen nion, esan behar dut hau beste pertsonaia bat den, bere kontzientzia den, eta, bueno, ba, bere orduan bazegilen berri irakurtzen Samuel Beckett, eta esan zian ez, kematen dio kutsu Becketian egoat, ez, absurdoaren teatroa eta ditu izan zaion gaza, Godoten esperoan, badu kutsu hori, eta Godoten esperoan ere, bueno, egon dira, kriston espekulazioa, Godot zeinote den, ez, esan izan da, ez, izen horrekin inglesezko God, beraz, jainkoaren zai daude, edo, baina uste dut Becketi ez zitzaiola asko inporta ere, ez, eta orduan, ba, bueno, Aritzek, eta uste dut aholku hona izan zaila, zantzian, utzizazu dagoen bezala. Eta hori ez dago zertan argitu, ez? Ez da dena esplikatu beharrik ere, eta novelan funtzionatzen du, eta beraz, ez du zertan lotu hori gero errealitate ukigarriago batera, ez? Eta izan zen, bai, egia esan nahiko magikoa izan zen, hola, istripuz hori aurkitzea, eta asko lagundu dit novela garatzen ere. Ze askotan, bueno, ba, ez daki, kontatzen ditugun gauzak ere elkarrizketak dira, ez? Azkenean ez dira monologo hutsak. Uste dut behar degula erreplika emango digun beste hori, ez? Nez eta beste hori batzuetan ez dakigun zer den.
1: Ados. Txisteak egiten astean ditua, baina ez da momentu egokia. Bi ahotsak ze eldarniotan nahastu zitzaizkizun, hori horretaz akordatzen?
0: Ez, momentu batean pentsatu nuen, ba, bueno, Alex eta hasierako narratzailea elkartzen direnean, ba, gero Alexen historia nahi zehar estilo batean kontatzea modu konbentzionalago batean, baina ez dakit, ba, Baita ere, bueno, urte hauetan itzuli naiz ere nere gustoko izan ditudan gauzatzu berrikustera, tartean Lynchen, David Lynchen pelikulak eta batez ere Twin Peaks osori ikusi nuen berriz ere, eta ez dakit, ba, momentu batean pentsatu nuen, zergatik ez egin gauza Lynch tarrago bat, ez? Ba, bueno, ez dakit, ez hain definitua batzuetan deskolokatzen zaituena, ez? Eta hori bilatu nuen. Ba, ez dakit, konvenzionalismo hori pixka bat gainditzea, gero, nik uste, eta bazen ekezketako bat novela honekin, ez ote zitzaian gehiagi, ez ote zen gauza komplexuagoa, komplexuegiak gelditu. Irakurri dutenek izan diate funtzionatzen duela, bueno, baten batek aipatu izan dit, bai, zer gertatzen den hor, zoritxarrez dagoeneko existitzen zen alboka tabernako bi pertsonaien juntadiz horretan zer gertatzen den, ba, horrek bizkat lekuzkan pautzi zuela, edo, baina jarraitu dute irakurtzen, ez? Orduan, bani horrekin konten, eta azke hori Lynchen pelikulekin neri ere gertatu izan zait askotan. Ez dakizu oso ondo zer gertatu den, baina gustatzen zaizu, ba... Ba listo, hori da.
1: Ze konbentzio gehiago zartatu nahi izan dituzu? Elkarrezketa zatiak ere badira, adibidez, psikologoarekin daukan bat daukatuko goan, baina ez dago elkarrezketa modura eman, ez du gidoitxorik, ez du...
0: Bai, elkarrezketa gehiena, elkarrezketa guztiak esan nuke gidoirik gabe ez dela, hau ere, bueno, hasieran gidoiekin jarri nituen, eta, klar, eske 10 urtek askorako ematen dute, eta tartean...
1: Bai, gidoitxoak kentzeko, adibidez.
0: Gidoitxoak kentzeko, eta bitartean, uste dut, Angel Ertxundik... Uste dut, itzuli zuzu begiaken, momentu pasartele batean, zora garria saiak era hori bideo batez. Momentu batean aipatzen zuela, ez? Liburu batean, claro, olako markak jartzen dira, eta hor oso argi dago, elkarrizketa baden, ez? Baina, dela. Baina, kentze baldin baduzu, hain argi geldituko litzateke, edo hor idazkeran egin behar duzu alegin bat, ba, gidoirik gabe dagoen hori pertsonaia bat izketan dela, nabaritu dadin, ez? Eta gustatu zitzaian, holako ez da hitz ez hitz, noski, eta barkatuko dit Angel Ertxundik, bueno, esan dakoa pixkada deforma, berak idatzitakoa deformatu baldin badut, eh? Baina, bueno, hartu nuen ideia hori eta pixka derronka bezalare planteatu nuen. Ze horrek derrigortzen induen, nolabait, pertsonaien arteko elkarrizketetan, ba, alako izkera, nolabait, ahozkotasunera hurbiltzen den izkera bat bilatzera behartzen induen, eta, bueno, erronka personal bat izan zen.
1: Idatzi nola, alegia, hau eta hau eta hau gertatuko da, eta nik bide sigisabatzu bat eraikiko dira gertakizun hauei, orentxe aurrera, orentxe atzera eginez, eta informazio iradokiz, eta oso pixkanaka emanez, nola idatzi?
0: Bai, hori da galdera handia beti, ez? Ba, ez dakit, beste goza guztia zela, ba, idazten hasi eta probak egin, ez? Nik horrela egin dut horrela, horregatik ere behar izan dut denbora. Baina, bueno, era berean, ez dakit, proba horiek eukitzeko tartea hartzea ere, ba, gozatu dudan gauza bat izan da. Eta akatsak egiteko. Probatu gauza bat, eta aurrera egin, eta, ba, ez dakit, laro gehi horri idatzi eta konturatu, ez, ba, honek ez funtzionatzen eta baztertuko dut edo berri idatziko dut beste modu bateraz. Eta, bueno, ba, sorte hori badugu nik uste euskaraz idazten dugunok, ez? Ez dago presio hori, edo ez behintzat ni bezalako jendearen kasuan argitaratzeko, eta ez dakit, argitaratzen badin bada ondo, eta bestela ez da, orduan, ba, zergatik ez baliatu aukera hori, ba egitan gure denbora hartzeko eta gauzak kontatzeko, ba, jo, ba, zakit, presari gabe, ez? Eta akatsak egiteko tarte hartuz. Bai, horrekin ere gozatut.
1: Gertakizunak, benetako gertakizunetan oinarrituak, gehienak izenak aldatuta, gehienetan, baina irakurle askok, ba, hemerotekara joan gabe gogora ditzakeenak dira. Zuk asko jo duzu hemerotekara, edo memoriari utzi diozu nahieran lanean?
0: Bietatik pixka bat, gauza batzuetarako gehiago, bueno, azkenan hainbeste atzera aurrera dituen historio batean, bai behar nuen momentu batzuetan hemeroteka gertakariak urte eta garai hilabete zehatz batzutan kokatzeko, ba, bueno, ba, horrekin azkenean girotzen duzulako gainontzeko ere, ez? Ba, zerbait abenduan gertatze baldin bada, ez dituzu galtza motzetan jarriko pertsonaiak, ez? Bueno, hemendik aurrera seguraski bai, baina orain dela 20 urte, ez? Baina gero memoriari utzi diot asko, bai, da lehen esan dudana, bizkat nire burua saiatu naiz idatzi bitartean garai hartan kokatzen. Eta sensazio hoietara itzultzean ikuste izan dela gakoetako bat. Ze hori ez dizu hemeroteka batek ematen, hori barruan daramazu, ez? Eta bai, eta bueno, baita ere, ba ez dakit, zure burua ulertzen garai hortan, zure ingurukoak ere beste modu batera ikusten, behar da, ba, momentuan bizitzen ari zaraina ez daukazun perspektiba batekin, bai, hori izan da, gero hemeroteka bai, ba, bueno, kontu...
1: Meko za oso konkretetan.
0: Bai, ez sartzeagatik erromatarren pelikula batean erloju digital bat, ez? Esateko ez, hau jartzeko katzen zu 2006an eta 20 urte lehenago izan zen. Bueno, fikzioan egin daiteken are bai, baina, bueno, nahi nuen pixka dalde horretatik koherentzia bat eduki zezala, bai.
1: Eta protagonistek aipatzen dituzten liburuak, eta idazleak, eta pelikulak, eta musikak...
0: Bai, badago hortik ere, igual nahi nukena, baina gutxiago sartu ditut azkenean, baina bai, saiatu naiz ere garai haiek gogoratzen, zerra nintzen ni irakurtzen edo inguruko jendeak, ez? Eta batzuetan gainera, bueno, ba, hor badago adibidez Ken Loachen pelikula bat ikuste dute, The Wind That Shakes the Barley, eta, bueno, bazen nolabait, batetik igoratzen dut pelikula hori garai hartan ikusi nolabait.
1: Antzak medikuntza ikasitako...
0: Hori da, bazen, bueno, alako horri korrelato objetiboa duzte da jola teniko, ez? Nolabait zerbait antizipatzen duena edo giro bat jartzen duena gero historioan gertatuko denaren zat, ez? Balio zidan hortarako ere, eta bueno, beste referentzia kulturalen batek ere bizka funtzio hori ere badauka bai. Girotzeaz gain, noski.
1: Zertara, estroboa zertzen etzekien tribu hartakoa?
0: Ez, hau kurioso da, ze, claro, gero, pasatzen da, nola, gure gazte garaia den, eta gutxi gora bera, ba, bizipen batzuk, personaia horiek, eta nik partekatzen ditugun, ba, jende etorri zentzat, zuzera bai, eta beste hau kontzertu hortan dagoena da, zure beste laguna hau, ez? Eta ez da hola, baina, bueno, bai, badi ez, jode, Hori nik goratzen dut bazegoela, ez? Ba, bizkat, bueno, ba, kultura geixeago irentxi zuen jendea, eta hor sartu nahi, baino ezinean zebiltzen. Ah, bueno, iritzu ditzen, olako, ez dakit, izan zitezkela pertsonaia prototipo batzuk, nahiz eta, bueno, gero, ba, saiatu estereotipo hori ere pixka puskatzen, ez? Baino...
1: Norena hotzean sentitu zara erosoen?
0: Ez, denetan.
1: Denetan.
0: Bai. Gauza desberdinak esploratzeko aukera ematen zian, ez? Adibidez, hasierako narratzailea izenik ez duen narratzaile horren kasuan, bueno, saiatu nintzen alako hasiera nahiko alai bat egiten, ez? Bartzelonako urte haiek, kontzertua, hasieran joaten den kontzertu hori, eta gero hortik, ba, pixkanaka sartzen, gauza traumatikoagoetan, ez? Eta orduan badago, alako bi giroiek lotzeko zailtasun hori, eta beraz... Eta bueno, gustatu ditzaian, alako gora bera hoiek edukitzea pertsonaiak bere baitan, ez? Ez egon kortasun hori. Behar bada Alexen partea kontatzeko modua linealagoa da, naiz eta badituen bere gora berak ere, baina ez da hasierako bezain, ez dakit, denuke jakingo nola esan, hain, bueno, ez ditu hainbeste austura bezala kontatzeko modu hortan, ez? Eta bia gustatu zaizkit, ba, batean azkenean linealtasun horrek ematen zulako, bueno, aukera batzuk ematen izkizu, eta besteak berriz, ba, posibilitatzea izu momentu batzuetan leku batetik bestera saltoka ibiltzea, inolako denbora eta espazio mugari gabe, ez? Eta bia gustatu zaizkit asko. Bai.
1: Bueno, ez dakit esan dugun, pertsonaia bakoitzaren ingurua ere, ezagutu litekeela novelan, gurasoak esate baterako, dituzten harreman afektiboak, lagunak, pixukideak, mundu oso bat dauka, bakoitzak.
0: Bai, bai, bai, eta pena daukat batzuk pixkat, batzuen mundua pixkat zitu dela nahi bezain beste garatu zen, burua mazu den. Eta, bai, bueno, esan dudan bezala, bai, bukatu gartzen. Hor batez ere, nik uste asko garatzen dela Alexen gurasoen partea batez ere, ez? Bere aitarekin, bere aita, bere kontzientziaren ahotsa ere bada, ez? Eta askotan bere buru barruan hitz egiten ari zaio taladro bat bezala, ez? Esaten du, eta bueno, azkenan tornero bat da, orduan irutzen ditzaidan ere hori, ez? Ahots mekanizatu bat, ez? Semea bide honetik eraman nahi duena, eta berak bere kontrasanekin bizi du hori, ez? Batetik, gurasoengatik erabat bereizteko garaian dago, eta ez gozar jakin nahi, eta iruditzen zaio, ez dutela ezer ulertzen gazten bizitzeko moduaz, eta hemen zortzi urte ditu, ez? Bestalde maite du noski, eta orduan, nola esan gabe esaten dizkioten gauzak elkarri, hori ere saiatu naiz pixka bat islatzen, ze gero eraberean batez ere aita oso gizon maskulino bat da, ez? Eta beraz, badauka alako zakarkeriaren oinarri hori oso, zakit oso estandar oso markatu badauka horrena, ez? Hitz egiterako modu orduan. Eta semearekin harremana, Alexekin alegia problematikoa da, baino guztiz hautsi gabe ere. Ikusten da zakarkeria horren atzean badagoela ere ardura bat edo zaintza bat nahiko erramienta okerrekin planteatu da behar bada. Baina, irutze ditzaidan ere personaia horrentzat errealista izan zitekeela, holakoa izatea, ez? Ez izatea, ez dakit, tresna afektibo gehiago dauzkan norbait.
1: Baduzure ustez liburuak pasarteren bat argatik bakarrik liburu irakurtzeak merezi duena?
0: Ez dakit, nik bereziki gustora gelditu naiz Amuarrainen pasarteekin. Nire gusto kontua batzuk esan diate, hor guztiz galdu direla, baina bueno, nik uste badukala simbolismo bat historia honen barruan, uste dut zerbait esaten duela indarkeriari buruz ere, Amuarrainen eszena horrek, ez? Eta hori bada gauza bat, ezakit, gustatzen zaidan beste zinegile bat aipatzea bati, gaur, ia, liburu baino gehiago pelikulak ari nez aipatzen, baino Michael Hanekeren pelikuletan agiz askotan ikusten da, ez? Violentziaren agerpen bat oso gordina bezala, ez? Ez dauka esplikaziorik, da, alako, ia, naturaren indar bat bezala agertzen den zerbait, eta ikusle bezala uzten zaitu erabat, durduzatuta, ez? Eta ez dakit, pixka dolako gauzan euskan buruan Amuarrainen eszena hoietan, erabarean lako ame txukitu bat ere badutenak, eta bai, horiek, ez dakit, novela honetako nahi pasarte kutxunak dira. Behar da, gogorrak ere badira, Bai, gustora galditu naiz horiek idatzita, bai.
1: Beste batean egin beharko dugu itzordua erreferentzia guztiak, aipatzeko. Gaurkoz ez daukago bat ere betarik. Pozten gara idazteko gauza izan zarelako, zure protagonista ez dagoen ziur. Gauza izango te den.
0: Bai, ala bukatzen da, bai. Claro, hor zalantza hori gelditzen da, ez? Azkenean liburua idatzi du, edo ez du idatzi, ez? Edo zeinek kontatu du irakurritako hau. Behar bada beste libururen bat idatzi beharko dut hori argitzeko.
1: Amar urte barro.
0: Espero dezagun lehenago.
1: Gorka berezi hartua, eskerrik asko.
0: Mila eskertzu.
1: Garondoan erakustera etortzeagatik Albert Danian topatuko duzuen.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azararen 29erako koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko bi egunen faltan, Fronte Zabalak eta Podemosek ez diote oraindik atea itxi elkarrizketari. Adako lau, Fronte Zabalak nahi duen hautagaiak atzera egiteko presta agertu da, konsensu zabalagoaren mesedetan baldin bada beti ere. Podemosetik primarioak errespetatuko dituztela erantzun dute. Mertxe Etxeberriak informazioa.
2: Gaur hasi dira Podemosen primario irekiak Irene Montero delarik hautagai bakarra presidente irako eta prozesu horren emaitzak errespetatuko dituztela adierazi du Montero bera.
3: Vamos a respetar el resultado de esas primarias y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente.
2: Ala ere, ezkerreko beste indarrekin lanean jarraituko dutela hitzeman du alden lurralde gehienetan Katalunian RSrekin eta Gabriel Rufianekin lortutako akordioaren tankerakoa isteko aleginean. Honela erantzun dio Podemosek Ada Colauk egindako keinuari, Más Madrid, Sumar mugimendua, IU eta Komunek bera nahi duten arren hautagai Colau alegia, atzera egiteko presta azaldu da konsensu zabalagoen izenean. Irene Monteroren presentziare defendatu du eta izena Fronte Zabala aldatzeko prest ere agertu da Colau, baina esan bezala bi aldetatik hitz egiteko prest bai gerturatzerik ez.
1: Madrilen hezkuntza publiko ez unibertsitarioko grebaren aldeko manifestazioan mintzatu da Montero. Podemosek bezala, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek gaitzetsi egin dute unibertsitate Konplutenseko ikasleen aurka poliziak erabilita indarkeria eta azalpenak eskatu dizkiote Marlaska Barne ministroari. Gainerakoan, azken hilabetetako erregaiaren garestitzeak eraginda, Aita Mari itsasontziak Mediterranear itsasoan erreskateak egiten dituen ontziak bertan bera utzi du momentuz bere jarduera. Uneotan baliabideak batzen ari dira al izatera urte hasieran Valentzia eta Balearretako uretara jarduera mugatuta. Lan arlokoetan Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan baldintza hobeak eskatzeko protesta bilkurak egin dituzte gaur erietxe publikoen atarietan. Urrenez urren Asier Iriarte eta Josune Agote Lab eta Ela sindikatuetako bozeramaleak.
4: Lan baldintza hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioak gelditzea.
5: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukirik jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin beineko egotea.
1: Eskari horiek lortzeko protesta gehiago iragarri dituzte, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek urriaren 30, abenduak 9, 10, 11 eta 14. Bestetik, Araban, AP-68 autobidea erabiltzen duten herritarrek 60%-era arteko deskontua izango dute azaroaren 11 aurrera. Egun horretan, Arabako foru aldundiaren esku geratuko da autobide horren kudeaketa. EAJPSE foru gobernuak Euskal Herria Bildurekin adostu du tarifa berriak finkatuko dituen foru araua. Urrenez urren, Iñaki Ruiz de Galarreta, EAJ, eta Xavier Baldor, Euskal Herria Bildu.
6: Debemos garantizar su seguridad, su mantenimiento y una financiación sostenible.
7: Eta osoko zuzenketak zuzenean eramaten gaitu azpiegiturak aurrekontu orokorretik ordaintzera. Eta horrek suposatuko luke beste behar batzuetatik diru ateratzera.
1: Amaitzeko kirol informazio Andoni Urpistondoren eskutik. Gabon, Andoni.
8: Gabon, Ainoa. Hainbat emaitza jakinarazi behar dugu. Eskubaleko bi aurrena, ligan 6. Jardunaldiko partida jokatu dira. Beti onakek 28 eta 24 menderatu Granollers Atarrabian. Eta Nafarrek 8 7 puntu lortu dituzte. Azken hiru partidetan sailkapena nabarmen gora egiteko. Donostian aldiz, bera ere, nagusi izan da Porriñoren aurka 23 eta 26. Donostiarrek lider jarraitzen dute 6-6 irabazita. Saskibaloian, atxean aldean, da, txapelduen eligako partia miribilan Bilbo Basket eta Eslavia Pragaren artean Txekiako taldea espero baino lan gehiago ematen arizaie bizkaitarrei 42 eta 35 etxekoak nagusi momentuz eta gogoan izan eguneko albiste nagusi hori, Ainoa, Baskonek Paolo Galbiatik kargu gabetu du eta Belimir Perasoetxe izendatu du bere ordezko.
1: Errepidetan Arrigorriagan Bizkaia 6-5 errepidean Laudiorako norabidean kamioi bat irauli da, txandak ari dira bidea ematen puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar udabeteko eguraldia izango dugu eguerdira arte bero, egoaizea tarteko, arratsalderako kostaldean haize ipar mendebaldera aldatu eta horrek euria ekarriko du. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Erratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
9: Izotz puska batean zientzia dago eta baloi batean. parkeko zuhaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
10: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
11: EITB-ren eskutik.
0: Euskadi Irratia.

0: Sanator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Telebista bai, egon gelan pizten duzu, baina etxe osoa jaten dizu, distraitu egiten gaitu, eta arreta osoa eman behar zaio, dena okupatzen du. Han Carsonen hitzak dira 2026ko literaturako Nobel saridunarenak. Ekarri ditugu dekorazio eta barne diseinu lanetarako aldizkari batek 1987an egin zion elkarrizketatik. Carson telebistak bere inguruan gertatzen ari den guztiaren aurrean nagusitzeko duen gaitasunari buruz ari zen, eta egia esan agerikoa da telebistak duen eragin erabatekoa gure eguneroko errutinetan, ez ezik etxe bizitzek duten espazioaren antolamenduan ere. Eta ikustegu ez telebista baztertzea animatuko inork ez dezala pentsa telebista kendu nahi dugunik geu jartzeko. Baina lehentasunik ere ez diogu emango gaur eta orain ez behintzat. Hau irratia da, Euskadi Irratia. Pizuta daukazu, kotxean, lanean, etxean, Lizardiren baratzean gaude, eta inork ez du Han Carson poetak bezala idazten. Hori da, Suediako Akademian Nobel sariaren epaimaiak autore kanadarrari nabarmendu dion merituetako bat. Meritua baino zerbait gehiago da hori. Gara jauetan, Irratia euskaraz pizteak bezain beste. Garrantzitsua da esatea, gogoa, indarra eta gertutasunagatik, milesker entzule guztioi.
0: Lizardiren baratza. Poesía eta música.

0: Baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: London Review of Books aldizkari prestigiotsuak Hankarsonen artikulu bat argitaratu zuen joa den ekainean, baina ezaguna eginda egunotan. Bertan aurtengo literaturako Nobel sariak Rosalia kantari eta artista katalanaren fenomeno aztertzen du, eta askotarikoak dira azpimarratzen dituen gaiak. Rosaliaren kontzertu batean izan gara eta ajea daukat. Rosaliaren ajea daukat. Horrela hasten da Carson, poeta kanadarraren artikulua. 2008an Asturiaseko printzesa letren saria, 2008ko literaturako Nobel saria, Ann Carsonek Rosaliak Chicagon egin zuen kontzertuari buruz hitz egiten du bere artikuluan. Idazten du, hobeki esateko. Artikuluak kutxu poetiko berezia du, ezin zuen bestela izan, baina analisi interesgarria egiten du ere show horretan gertatzen ari denari buruz. Idazleak eta kantariak biek dituzten erreferente komunak aipatzen ditu, eta aztertzen du ere zer harreman mota sortzen den zalerik sutsuenen, bertan diren 20.000 ikusleen eta euren idoloaren artean. Carsonek aitortzen dio Rosaliari bere bikaintasuna, baina zenbait zalantza eta galdera mai gaineratzen ditu. Lagur esateko, Carsonek amodio gutun bat idazten dio Rosaliari, zapore gazi gozoko amodio gutuna. Carsonen arabera, sorginen kastakoa dugu Rosalia, gai da bere sorginkeria erabilita publikoa kontrolatzeko, baita modu fisiko batean ere. Hona hemen, kontzertu gura aztertzean gehien harritu zuena, zalantzarik gabe, garrasiak. Kantariak arnasa hartzen zuen aldiro, publikoak garrasi egiten zuen. Jarraitzaile bakoitzaren bizkarrezurra goitik bera lastanduko balu bezala, behatzeko azazkalarekin. Idazten du Carsonek, ahotsori edo zer egiteko gaida.

2025 azaroaren 7an kaleratu zuen Lux diskoa Rosaliak. Ordua iritsita Madriletik gidatzen ikusi genuen Kataluniar artista aizparen eta bere lantaldeko beste hiru kideren konpainian Kaiaora bidean. Musika entzuten erretzen lankide ginizketan eta leioa jeitsita zaleak agurtzen ikusi genuen iristerakoan korrika sartu zen Kaiau plazako hotel batean ehunka lagunen txalo eta oiuen artean. Minutu batzuk igarota Lux diskoaren azala agertu zen Kaiau zinemetako pantaila erraldoietan. Rosaliak gaitasun artistiko itzela erakutsi du azken urteotan, aparta da batez ere kantatzeko duen ahotsa. Hala ere, alderdi hori bigarren plano batean geratu dela, dirudi zuzeneko ikuskizun mega erraldoien marketing kanpainen videoklipei ematen dien interpretazioaren edo kantatzen dituen letren esan nahi misteriotsuaren izaletara. Kasonentzat ez ordea, ahots hori mirari bat da. Flamenkoak ahotsean adinaren aztarna eskatzen duela esatea topiko bat da. Haren ahotsa argitsua oraindik nerabe batenaren abezain, urte gutxi barru zoragarria izatetik miragarri izatera pasa liteke. Ahots hori zilarrezko gezi baten pare deskribatzen du Carsonek inguru hartzen duen zalapartaren artetik soinu sistema zoro baten gainetik jaurtia eta publikoak bere eldarnioaren laguntzaz goikoraino bultzatzen duena. Haiek garrasi egiten dute eta bera airean gola altxatzen da. Haiek garrasi egiten dute eta bera airean gora altxatzen da.

0: That's going to be the energy. And then...
1: Garrasiak beste behin ere. Kontzertuak irauten dituen bi orduetan etorri den jendea, guztiak zi eta biok izan ezik, eserrekuen aldamenean zutik egon dira.

esker Erinek argitaratua. Heraklesen mitoan oinarritutako novela bat da, baina 20. mendeko Ameriketara ekarria goteak egiten du berezi mitoaren esentzia mantenduz. Obra zabal baten egilea da Carson, 20 liburu inguru argitaratu ditu autoreak, seiakerak, poesiak, itzulpenak, poeta eta seiakeragile gisa nabarmendu da bereziki. Eta egile klasikoen azterketan eta esparru horren eta literaturaren berrikuntzaren arteko erlazioan sakondu du bere ibilbide osoan. Literatura klasiko eta konparatuko irakaslea izandakoa da ere Anne Carson. Literatur tradizio klasikoa eguneratzeko egileak daukan abileziaren arira, Danek Sarriugarteko nako hau idatzi du berria egunkarian. Anne Carson 2026ko literaturako Nobel saria irabazi duen berria jaso bezain laster. Carson da ni bezalako liburujale disidenteak antzinako greziarrei begira jarri izanaren motibo nagusietako bat. Nire bihotza ez da inoiz nirea izan, beti eman izan dut, dio Rosaliak.

Mistika da azken urteotako Rosaliaren gai nagusietako bat, ark poste erlijioa deitu izan duena inzuzen ere, hau da, erlijio zaletasuna kontsumitzailearen gustura egokitua gaur egungo moldeetara. Bakoitzak aukeratzen ditu baliagarri zaizkion osagai horiek eta baztertuko ditu soberakinak. Espiritualtasunerako itzulera moduko saio hori bat dator, beste kultur adierazpen batzuekin ala nola Oliver Lasheren Sirat edo Alauda Ruiz Zazuaren Los Domingos filmekin. Era berean, gazte sektore batzuetan katolizismoarekiko egon dagoen atxik.

0: mugimendua edo interesa berriz piztu dela ikusi da ere. Carson ez da atzera geratzen nobedade horien bueltan kezkagarritzat jotzen du pop globalaren osagaiak Julie Ackerman arte kritikariak hiperpop deitu izan duen hori eta mistika tradizionalarenak elkarrekin uztartzeko rosariak dakarren modua. Ia poeta guztiek edan dute emozioen mistikatik zerbait baina Carson bereziki interesatua dago beste alderdi jakin batzuekin mistika interesatu bai interesatzen zait. Baina filosofiaren muga gainditzeko modu bat izan daitekeen aldetik. Esan du elkarrizketa batean horregatik rosariak espiritualtasunarekiko agertzen duen interesa aztertzen du Carsonek eta oso modu zorrotzean egin ere eta nabarmentzen du haren letretako batzuek 20. mendeko pentsalari bakezale eta aktivista den Simon Weil filosofoarenak diren esaldiak jasotzen dituztela hitzez hitz Weil ere Carsonen erreferente nagusietako bat da. Ez dakigu Carsonek badakien edo ez jakingo du. Ziorrenik Rosalia berare Weilen testuen irakurle sutsua dela ala aitortu du kantaria berak eta bere Instagram kontuko hainbat argazkidan frantziar pentsalariaren liburuak azaltzen dira besteak beste. Simon Weil pentsalari frantsesak ala definitzen du arreta. Arreta itxaroteko gaitasuna da. Weilek zioen gauza garrantzitsuak berandu iristen direla eta itxaron egin behar zaiela. 2023an argitaratu zuen maiatz argitaletxeak Beñat Castorenek euskaraturiko Simon Weilen askatasunaren erroak idatzia. Diruak, kapitalismoak egiazko errotasunaren kontra jokatzen duela esaten du Simon Weilek.
1: Ainda te lembras de mi. Ainda sabes de onde eu vim.

Jauko pantaia erraldoietan luxen azala agertu horretik New York iriko Times Squareko pantaietan ikusi genuen Rosaliaren disko berriaren azala. TikTokeko zuzenekoan konturatu zen Rosalia bera eta haserre agertu zen bere lantaldearekin Madrilekoa lehenengo iragarpena izango zela argi utzi baitzuen. Komunikazio arazoren bat egon dela azaldu diote Madrilen berarekin zeuden kideek, eta momentuaz gozatu eta mugikorraz begiratzeko eskatu diote.

iritzi artikulua idatzi zuen Itxaro Bordak 2025 azaroaren 16ko Berria egunkarian.

Etxepare Lizeoan ikasle den Iloba etxe ondora eraman nuen herenegun. Solasean egin genuen bidea lasaiki. Masif ataken metzanine neukan entzungai autoko irratian buklean. Eta bukatu zenean isiltasun bulta labur baten ondotik Rosaliak plazaratu berri duen Lux albunaren lehen notek neuronak kilikatu zizkiguten. Ilobak bereala mezua igorri zien TikTok sareko lagunei. Madonaren eta Bjorgen zare mindua naizela bareki. Egia da, disko handia dela. Kantaria krisi espiritual betean dabilela. Grosolaliak joa mendekoste goizean apostuluak bezala. Ezagutzen dituen hizkuntzakolo baliatzen ditu katalana barne, baina ez euskara akatsa Ilobaren eta Bion irudiko. Musika aldetik ona da. Elegiako egia, agian, algatik Rosariarekin ados nago. Dios es un stalker, xuxurlatzen duelarik, jainkoa. Gure esun txiketa amesten duen begiluze larderiatxu eta zelatari bat, baino ez delako. Iobak bere zerrendan sartu zuen Lux, oso osorik. Olakoak dira gaurko euskaldun gazteak, eta eskerrak Rosaliare maite dutenak badirela.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Munduak bizi dituen garai zail hauetan hain ilunak eta erreakzionarioak gure arbasoen ondarea eta erroguztiak galtzen ari garenean, adituen esanetan Hankarsonen poesia itxasarki bat da gizakiaren zat. Ezin jakin ongi poesiak baliote dion bizitza ulertzeko edo sendatzeko, baina argi dagoena da efektu hori lortzen duela irakurtzen duenarengan. Rosaliak eta Hankarsonek elkarren arteko mire esmena sentitzen dutela dirudi. Abeslari katalanak idazle kanadarraren apaindegia izeneko poema aukeratu baitzuen duela hilabete batzuk The Paris Review aldizkariaren Instagram kontuan errezitatzeko. Protagonista apaindegian dago manikura egiten eta poetak elkarrizketa hori ekartzen du generoen arteko muga guztiak apurtzen dituen bere poesiara. Protagonistaren eta manikura gilaren artekoa. Giro intimo horren lerroetatik lehen pertsonan eta inolako gairi izkin egingabe eguneroko bizitzaren epika ulertzeko eta marrazteko gai da ere Hankarson. Rosaliak ingelesetik irakurtzen duguk modu nahiko librean euskara karri dugu sormena ospatzeko.
2: My name is Rosalia and I'm gonna be reading Salon by Hankarson. And this is 215 of
1: Apaindegia, Hankarsonen poema.
2: What shape should I file my nails either? Follow shape of moon usually best. Once I did them square. Lean forward please. Big mistake.
1: Zer forma eman azazkari ukitu txiki bagadezen dio neure buruari. Horrelako kasuetan jargi erdiaren forma hoberena izaten da. Behin karratuak egin dituen apur bat aurrera go mesedez akatsa. Hanka sartze handia izan zen. Konketan mesedez hemen aldameneko honetan zadoa praktikatzen omen duten entzuten ari naiz. Baina, ondo pentsatzen jarrita, nik horiek ezagutzen ditut. Eskuak hemen lehortu, mesedez, noski ezagutzen ditua. Augur egiten die, tipo horiek nire atarian aparkatzen dut eta. Ezker eskua, xabuia parrean, suabe, suabe, eta argia, pasilloko argi urdizka, horatzegoen lehen ere. Leuna kutikularako zeuzain gozoa. Ez ditut gustuko itzokoak, zuk bai, zaite gustatzen hizkuntzarekin trampetan astea, masajean, nire unerik gogokoena. Masaje motz bat atze lodietatik hasita. Egia esan behar badut, praktika horiek nolakoak izango diren ikusteko gogoa piztu zait. Gora, karri gora, jendeak lehen esekuzioak ikusten zituen plazan hain diferentea da. Beno, usaina, suposatzen dut, ezberdintasunen artean bat usaina izango da. Lehen kapa bat, 40 segundo, ez mugitu. Bada jendeak katuak torturatzen dituena. 40 segundo direla, besterik ez dut ez zaten 40 aldira. Denbora asko da 40 segundo. Eskoak luzatu, atzak zabaldu, mi esker, gaizkiak berez ez nau izutzen. Bigarren kapa bat, baina ez nahi zinozoa. Orain azken kapa, gogokorik bai, gauzak, espero ez bezala kolpetik adatzen direnean da. Markatu zer galditu, Lumos, Opibon, eta Revlon Extra Life, hauetarik baten bat, zure irizpidarekin fionaiz. Lumos, ordu tira badakizu novela horietako bat, hirugarren edo laugarren kapitulutik aurrera, gauzak korapilatzen hasten direnak, guztia hasten da maldamera iristatzen, ezin jakin nor den nor, zer den zer, eta gainera iria utxi geratzen da ordu horietan. Tira, urduri jartzen naizela gau ez irakurtzen baduzu ez, zalantzaz, betetzen zaite burua. Ia maitu dugu, batzuetan, hau dena, utzi nahi nuke. Gustoko dituzu, azal lehorrerako aldizkariak, eleberri mota horretan beti erabili hoi dira oso saldi motzak arrastasun itxura emateko, itxura faltsua ere. Ez ere ez baita erraza. Suabe, suabe, aspaldi da. Ametxik egiten ez du da zergatikote. Benetako ametxez, harina iznoski guztia da itz joko bat interesa. Galtzen duten bankariak, beti zerbaiten bila dabiltzen eskailerak, eta jendea xampain minari kortxoak entzen. Eta nik zergatik ezin dut ametxik egin. Oro zait, gabezia, zer gertatzen zaio nire kortxoari. Datorren astean, ordu berean. Edo nire azazkalak, edo manikura saloia, edo zu, ez dut inoiz ametxik egiten zurekin. Ixi, esmaltea, udaberri ikutu berri batekin dator aurten, drin bater, urrangoan probatu. Baina, zer ordu da? Joan beharra daukaz gauak harrapatu baino lehen. Esan bazen nit, lehenago, esan bertzen idan. Behan du da, ilundua da. Ah, behira, zitsak hor dira, ate inguruan, konduz, iteterakoan. Eta izkit zitsak gustatzen zuri, zitsek ez dute minik ematen. Baina lurra zikintzen dute, klaska egiten dute zapaltzen badituzu. Niri lokatza. Datorren astean, pedikura tokatzen zaidala gora azten dit. Mesedez, deitu itzordua eskatzeko. Honezkero, joan da. Arrela koneska, hain berandua da ba, berandua, lautadara igo behar duz, lautadara igo esan alnuen, gaua, baino lehen, kontu zibili, gorroto dut, barkatu, zera da, alambresia zeharkatu eta lautadara nio, iritsi behar dudala berandu egizan, bai, iontzen ari da, eta egiten ez badut, tira bakizu, suposatzen da, sakara gurutzatu behar dudala, alambresia igalo, eta lautadara iritsi gaua baino lehen, izteko ordua da, ahi ama, sorte ona bai eza zu lortuko dudala uste duzu? Ah, bai, kiroaldegia gurutzatu, sakana igaro, alambresia zeharkatu eta beko lautadara, igo besterik ez dut egin behar. Bai, kiroaldegia egalertzetik gurutzatuko banu, zagutuko zuzuk ere bide hori, ikusiko zenuen pistaren albuan dagoena, belar artifiziala hasten den lekuan. Gaur ere izango dugu zerbait. Gaur netz eta ratz talen artekoa tokatzen da. Sorte ona, Andrea. Ah, sortea. Laster gea hemen berriz ere. Bai, laster.
2: The edge of the beach where the AstroTurf starts is game tonight. Tonight is Neds and Rats. Good luck, madame. Oh, luck. See you soon, soon. Yes.
3: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Rosalía, que jainkoa, Jesus, sakrifizioa eta erredentzioa aipatzen ditu kontzertuan zehar. Fededuna da Rosalía, kasorentzat horrek ez du garrantzia berezirik. Jendeak ikusi nahi duena da haren baitako edukiontzi erdikiosoa. Ura, sentimenduen itxasue kolpatua eta iaia menperatua idazten du. Ikuskizunak duen alderdi, sadomasokista eta koreografien seksualizazioa komentatu baino lehen. Rosalía ikusteak inbidia ematen diola aitortzen du kasonek, inbidia alatza pasatu duela. Hogeita mairu urte dituen honetan, glamurraren eta indar feministaren aragitzea litzateke. Mainak egiten daki, poseak egiten ere bai, eta gauza da bere sedukzioan artea parodiatzeko. Hau da, feminismo berria, liluragarria iruditzen zait. Bjork abeslari izan diarrak ez bezala, azken honek, feminitatetik ies egiten baitu, beste molde batzuetara barneratuta, Rosalía murgildu egiten da feminitatean, bertan, sakon, urazulatuz, sakon beherantz, sakonago, beti, beherantz, idazten du Carsonek. Asko dira, Rosaliarekiko interesa erakutsi duten mundu mailako kulturgizon eta emakumezkoak. Zerrenda luzea da, hoien artean dago Anne Carson 2026ko literaturako Nobel saria.

Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

Carsonek amaiera triste xamarra ematen dio On Rosalia, Rosalia diburuz izeneko bere artikuluari. Zaleek etengabe garraxika eta marruka ari diren horiek artistarekin duten harremana ikergai eta horri buruz hausten hartuz. Rosaliaren publikoa oroar giza seme hauek ez didate itxaropen handirik ematen idazten du. Falta motatzen du Carsonek kidetasun sentsazioa, sentimendu bateratzailea, ekarrekin arraunean astea artista geni horrek aktibatzen dituen olatuetan. Carsonen ustez, bertaratutakoen jarrera oso da individualista. Bakoitzak bere harreman berezia du holtza gainean dagoen izarrarekin bai, baina etorritako jendea ez dago elkarrekin. Ekarren artean ez dute inolako loturarik, ez dute batak bestea bilatzen. Inork ez du ezer jakin nahi, aldamenean unkitzen den bestearekin. Behin kontzertua amaituta tren hartzeko zain dagoela, ez du ikusten, ez ospakizun partekaturik, ez zauri kolektiborik. Gaua, laua da, tolestu dute eta jasota dago. Pertsona bakoitza norbere ametxetan murgiltzen da, guztiek aurikularrak belarritan jantzi eta estutzen dituzten bitartean.

0: 2026ko literaturako Nobel saria jaso du Ankarson Kanadarrak Iñigo Astizek erudizio eta placer irabiakia izeneko artikulu ederra plazaratu zuen ariburuz berria junkarian 2020an eta duela bi urte literatura unibertsala bildumaren baitan Gorriren autobiografia novela bat olerki lerrotan haren novela Jose Mari Berasategik euskaratuta. Nadere Sarri Ugartek gogorarazten digu irakurle euskaldunok Nobel saria gure gustoko idazle batek lortzen duen aldiro badaukagula posteko arrazoi oso konkretu bat haren lan bat bederen itzuliko zaigula jakitea eta 2024 hartan ere egan aldizkarian Izaskun Etxebeste Zubizarretak Carsonen kristalezko saiakera poema narratibo luzea itzuli eta plazaratu zuen hor irakur ditzakegu bertso lerro hauek amak badu gauzak laburbiltzeko joera sekula ez zuen lab oso gogoko izan baina bai nik gizon bat izatea eta bizitzan aurrera egitea miesker zuen arretagatik datorren asterarte agur eta gabon
1: Lizardiren baratza Euskadi Irratian Jose Luis Padrón

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Maria Txibiteren gobernua babesten duten alderdi politikoak banatuta aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskunde orokorretara. Geroa baik egindako elkarlanerako proposamenak ez baitu aurrera egin. Euskal Herria Bilduko arbidez jakinerazi du albistea. Maria Txibite Nafarroako presidente eta PSN-eko idazkari nagusiak Fronte Zabalarekin beste bide bat jorratzen ari direla jakinerazi du eta estrategia horretan kokatu ditu Ezker Batuarekin senatura hautagaitza bateratu adosteko elkarrizketak. Maria Txibite.
2: Está habiendo conversaciones con otras formaciones políticas, pero bueno, traí como ha planteado el PSOE.
1: Nafarroako eskuinak akordioa adostuta bat eginda UPN Alderdi Popularra koalizioan aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskundetara. Gainerakoan Arabako fiskaltzak martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea zabaldu du. Memoria historikoaren legeak aurreikusten duen tresna berri bat borondatezko jurisdizkioko prozedura abiatzeko eskaria baliatu du fiskaltzak eskaria egiteko. Martxoak 3 elkarteak dio, zigor bidez itxita dagoen honetan, biktimei aitortza egiteko balioko duela bide berriak. Nerea Martinez, elkarteko bozeramalea.
3: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik, justizia penala sor digute, baina tresna egokia da, orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
1: Donostian egia auzoan datorren astelenean etxegabetu behar zuten familia baten kaleratzea 2 hilabetez atzeratu dute Saretxe Donostiako etxe bizitza sindikatuak jakitera manduenez. Familiak 8 eta 10 urteko bi adin txikiko ditu eta sendiaren egoera aztertu eta zaurgarritasun txostena egiteko atzeratu dute kaleratzea. Saretxek etxearen jabearekin negoziatzen jarraituko duela adierazi du, helburua baita familiarentzat kontratu berria lortzea eta dauden etxean geratu alizatea. Gasteiz zen berriz, hilaren 23an 6 adin txikiko dituen familia etxegabetuko dute. Gasteizko etxe bizitza sindikatuak dio, etxe jabeak alokairu kontratua eten, eta udalak ez diela bestelako irtenbiderik eskaini. Aizea Moreno, Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistako ordezkaria.
4: Lotsagarria da, PSOEk etxe bizitzari buruz pina jartzea, jarraituko dugu etxegabetze hau bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
1: Gai zaldatuta, Imanol Pradales lehendakariak makro eskualde atlantikoari buruzko txosten aurkeztu du gaur Europako eskualdeen batzordean eta aho batez onartu da irizpena. Lehendakariaren esanetan, eskualdeek Europar Batasunean duten papera indartuko du honek. Brusela, Aitor Sagarzazu.
5: Pradalesek erabakiaren garrantzia azpimarratu du, bere hitzetan esan nahi duelako 8 urtez eginiko apustuarekin jarraituko dutela. Ezinbestekotzat jo du ardatz Atlantiko osatzen dutenek indarrak batzea.
6: Ardatz Atlantikoan gauden lurralde, nazio eta erregio ezberdinen arteko lotura bat proiektu amankomunak garatzeko eta gure posizioa Europan barrena eta baita ere kanpoan defendatzeko.
5: Eskualdek babestutako iritzia orain Europako batzordari bidaliko zaio eta honek baliatuko du datorren ekainan aurkeztu behar duen estrategia osatzeko.
1: Parisko Louvre Museoa modernizatu ezean itxi egin beharko dela ohartarazi du Christophe Leribault museoko presidenteak. Figaro egunkariari eskainitako elkarrizketan dio, kamera berriekin eta museoa inguratzen duten esietan egindako lanekin segurtasuna handitu dutela bai, baina azpiegitura arazo handiak dituela museoak eta konponketa lan handiak behar direla. Egoera horri gehitu egin behar zaio Frantziako gobernuaren datorren urteko aurrekontuan 3 milioi euro gutxiago izango dituela museoak. Horregatik, sarreraren prezio igotzeaz gain, finantzak eta pribatua bilatzen ari direla adierazi du Louvreko arduradun nagusiak. Amaitzeko, kirol informazio Andoni Urbistondok, Gabon, Andoni.
7: Gabon, haino, bukatzear da Bilbon jokatzen ari den partida hori, txapeldunen ligakoa, Zurne Bilbo Basket eta Slavia Pragaren artean, 3 segundo geratzen dira, Bilbo Basket 85 ditu, Txekiako taldeak 86, bigarren garaipena da, bi partidatan, lidergoan jarraituko dute bizkaitarrek, korrengo partida Alba Berlinen aurka Berlinen, urriaren 28an.
1: Errepidetan, Arrigorriagan, Bizkaia 625 errepidean, Laudiorako norabidean, kamioi bat irauli da, errepidean errei bat itxita, txandakari dira bidea ematen. Eguraldiari dagokionez, bihar udabeteko eguraldia izango dugu, eguerdira arte bero, egoizea tarteko, iluntzerako aizea aldatu, eta euria ekarriko du horrek. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 71,766. 71,766.
0: Eta seriea?
1: 0,44.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Mirana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
3: Arazoa!
4: Zagartau da.
2: Tripo bat.
5: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Fresko, todo me parece muy fresco.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
8: Urriak 16 eta 17 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
6: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
9: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu ostiral honetan plazaratuko den disko berri batekin. Atzokoan entzun genuen euren hirugarren aurrerapena, Rosaliarekin batera egindako kantua, Fontaines DC dira. Eta hau aurrerapen singeletako beste bat da.

Dopamine Chamber izeneko disko berriarekin bueltatzea ostiral honetan argitaratuko du Fontaines DC taldeak. Eta nobedade gehiago, Borla Nafarrak dira hauek, eta beraiek ere kantu berria dute, gainera bihar zuzenean izango ditugu Gasteizen Jimmy Jazz aretoan.

Imila zaretoak eta badala bek antolaturik itzaldi interesgarria izango da Gasteizko areto horretan, ba makrokontzertuen inguruan, egungo kulturgintzaren kontraesanak azaleratuz, eta gonbidatu interesgarriekin gai horiek guztiak jorratuko dira, 6:30 hasita, eta ondoren 9:30 iragarria dago denari bukaera emateko, eta ongi amaitzeko Borlaren kontzertua, kantu berria da beraien hau, Nire eguna alaitu.

Eta beste zuzeneko proposamen bat, kasu honetan Arrasaten, bertako gaztetxean, eta kultur ostegunak egitasmoaren barnean, estatu batuetatik izango dituzue beraiek, The Darts.

irurogeiko amarkadako musika batzuetatik harturiko eragin nabariak, fuzz efektuz josiriko gitarrak, organoa eta garage rocka The Darts estatubatuarren osagaien artean. Esandakoa bihar bertan zuzenean Euskal Herrian Arrasateko gaztetxean.

The Smiths taldeko gitarra jole eta indie musikaren gitarra jole entzutetsuenetako bat, Johnny Marr, eragin handia izan duena beste musikari askorengan. Azken aldian, azkeneko hamarkadatik gora, bakarkako diskoak argitaratzen, bosgarrena plazaratu berri eta bertan dago hau, Beyond the Rain.

bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Robert Finleyrekin ekin diogu, Estatu Batuetako blues eta soularen gaur egungo ahots handienetako bat esango dugu, naiz eta oso zahartzaroan etorri zitzaion aukera ba bere izenpean diskoak grabatu eta argitaratzeko. Dan Auerbach The Black Keys taldekoa ibili da horien atzean eta dago berrien aden honen atzean ere, Holy Ghost Party kantua Robert Finleyren album berrienetik

Eta hau Txopet taldearen kantu berria da, beraiek disko berri bat ere plazaratuko dute, eta beraz, hau lehen aurrerapena, eraikin handi bat.

Momentuz xehetasun gehiagorik ez, Txopeten disko berriari buruz, argitaratuko dela bai, eta hau dela lehen aurrerapena, eraikin handi bat.

0: Crashing eta Perpleasure bezalako lanak aditu izan ditugu hemen, argitaratu zituenean, eta musikari australiarra bueltan da disko berriarekin. Bertatik hartu dugu Get Away From Me izeneko hau, Julia Jacqueline.
1: There's diesel in my petrol generator. There's no coffee on my grounds. Sleeping in the elevator.
0: Eta biko ingeles honen gana joko dugu orain, Big Special dira, beraiek disko berria kalean dute, eta bertan dago hau, Slug Life.

post-punketik eranez, rocketik, souletik, hip-hopetik eta itzegindako musiketatik edo poesiatik ere badauka, Big Special dira eta disko berritik hartu diegu Slack Life izeneko hau.

Hortengo martxoan itzuli da Courtney Barnett australiarra disko berriarekin, Creature of Habit izenekoarekin, eta berriz ere jonoa izan dugu bertara, Sugar Plum. Eta Euskal Herritik datozkigun nobedadie ugari gaurkoan, Borla aditu dugu, baita Morante ere, Txopeten berria jarri dizuegu, eta hauek dira, Apoteke, beraiek ere abesti berriarekin, hau da Zulotik. Zulotik.

Apoteke edo Apoteke laroita mar taldearen kantu berriena urtengo ekain bukaeran plazaratu zuten Zulotik izeneko hau.

Eta da Margo Price-ek aurten argitaratu duen protesta diskoa, bertan adibidez, Buddy Guthrie-ren kantu honen bertsioa dago, Deporti abestiaren moldaketa, baina ez dago Margo Price bakarrik, berarekin Memphis Mariachi eta

0: Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko zidorrean, ordura arte betikoa. Oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan Kongresurako Alderdi Sozialistak aukeratutako hainbat hautagairen berri ezagutu dugu azken orduotan. Gipuzkoan Rafaela Romero izango da zerrenda burua, eta bigarrena Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua. Bizkaian Patxi López zerrenda buru, eta ondoren Maria Gijarro eta Gabriel Arrue. Patxi Lópezek aurre kanpainako ekitaldi batean Alderdi Popularraren eta Voxen arriskuaz ohartarazi du gaur arratsaldean.
2: Con el PP y con Vox, las pensiones de este país se recortarán. El modelo público de la seguridad social y el sistema de pensiones se acabó.
1: Madrilgo zerrendan berriz, Pedro Sánchezen atzetik, bigarren postuan, Margarita Robles defentsa ministroa aurkeztuko du Alderdi Sozialistak, egun gobernuan dauden 11 ministro orotara zerrendetan lehen postuetan ageri dira. Hauteskunde horietarako hautagaitzek aldaketak ekarri dituzte erakunde askotan, besteak beste Eusko Jaurlaritza barruan, Javier Hurtado turismo sailburua, Arabako Alderdi Sozialistaren zerrendaburu baita kongresurako. Cristina González, Arabako Aldundiko diputatua izango da bere ordezkoa. Gaiaren inguruan, Imanol Pradales lehendakariari galdetuta, uneotan, alderdi politikoen erabaki eta denborak errespetatu behar direla adierazi du Bruselan egiten ari den bidaia ofizialean. Aitor Sagarzazu.
3: Pradalesek ez du izenik eman nahi izan, datorren astean izendatuko dute ofizialki turismo eta merkataritza sailburu berria, heldu diren orduetan egin gomenda ofizial hautatutakoaren izena, eta Hurtado sailburuari egindako lana eskertu dio, bere zereginetan egindako ekarpena txalotu eta giro honean aritu direla azpimarratu du. Hortik aurrera dio, hauteskunde giroan egonik, alderdi politikoek erabakiak hartzeko unea dela, eta denborak errespetatu behar direla.
1: Aretxabaletako eraikin batean, Felix Inorrategi duela 26 urte hildako mendizalearen omenez murala inauguratu dute gaur arratsaldean. Mutiko kristal John Glass obra eginduen artistak, Euskadi Irratiko baipasa saioan, omenaldiaren ideia nola bururatu zitzaien azaldu du.
4: Vuelta batzuk emuten a berzer zerrin geiken edo atxabaltan omenaldi bat itxekotan zini eta bueno, Feliz torri jaten burura eta ni uste dute izen zala ideia egokiena, ez? Izen da historia markau dauen pertsona bat eta oso ezaguna eta maitatua hemen herrian eta osoan.
1: Feliz Inorrategiren aurpegia zuri beltzean Aretxabaletako sarreran Santa Cruzkaleko lehen eraikinaren albo batean ikusgai dago gaurtik aurrera. Kulturan aurtengo Euskadi Literatura Sariak Ixia Rozasek literaturan, Jolanda Arrieta Kaurreta Gazte literaturan eta Kiki Ibañezen ilustrazioan irabazi dute. Hiru irabazleen hitzak jarraian.
5: Arnaz luzeko lana, urte askotakoa, eta, bueno, ibilbide luze baten ondorio dena.
6: Igual, helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egina izan dut.
7: Han premiado un libro o un tipo de ilustraciones o no solemos encontrar en los libros para niños.
1: Saridun bakoitzak 18.000 euro irabazi ditu. Sari banaketa ekitaldia azaroaren 20an egingo da Bilboko Euskal Museoan. Kirol informazio amaitzeko Andoni Urbistondoren eskotik. Gabon, Andoni.
8: Gabon, Ainhoa. Eskubaloian eta saskibaloian emaitza ona lortu dituzte euskal taldeek, beraberakek eta beti honakek garaipenak lortu dituzte ligan, Porriño eta Granollers menderatuta urrenean zurren, eta saskibaloian Europan Bilbo Basketek Praga Eslavia menderatu du 11 puntuz eta lider da bere multzoan. Txapeldunen ligako partida garrantzitsuenetako emaitzak ere aipatu nahi genituzke. Manchester Cityk 2, PSG-ek 4, Laskek 3, Liverpoolek 6, Aston Villak 6, Fenerbahçek 8 eta Romak 3, Real Madridek 4. Eguneko berri garrantzitsuena ahaztu gabe, Ainhoa. Baskoniak Paolo Galbiati kargoa betu dela eta Belimir Perasovic izendatu du bere ordez.
1: Errepidetan, adi Arrigorriegan, Bizkaia 625 errepidean, Laudiorako norabidean, kamioi bat irauli da, errei batean traba egiten du, txandakari dira bidea ematen leku horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar udabeteko eguraldia izango dugu, eguerdira arte bero, egoaizea tarteko, iluntzerako egoaizetik iparrera aldatuko daizea, eta horrek euriek harriko du. Gauko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Urriak 16 eta 17 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
0: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Duela 25 urte, Leioan aurrek tuperrak gorde zituzten lurrazpian. Joan den irailean lurrazpidik atera eta berreskuratu dituzte. Zer gauza gordekote zituzten kaxa haietan? Garazi Kanabilasek bere tuperra ireki du eta duela 25 urte gordetakoa zer den kontatu digu. Aner Etxebarria dokumentalgile eta historio kontalariak Mongoliara eramango gaitu, Siberiako muga ondoraino. Hango Duka herriko artzain nomada baten bizimodua filmatzera joan da Aner eta bere lantaldea. Obuluak izostea. Horixe proposatu die selekzioko emakumezko futbolariei Espainiako Futbol Federazioak. Eztabaida handia ekarri du kontuak. Zergatik atzeratu behar du bere amatasuna kirolari batek? Haurdun geratzea traba alda oraindik ere? Hiru emakumezko baipasan, bi kirolari eta psikologo eta kirola holkulari bat.
1: Eta esan dakoa, Leioan egin zuten ariketa hori duela 25 urte, eta asteburuan berreskuratu dituzte, esan dakoa, duela mende laurden lurrazpian sartutakoak.

0: Etorkizunera begiratzeko egungo egoera aztertzea beharrezkoa dela esan ohi da eta hori egin dugu azken minutuetan eta baipasan, lauretatik zazpietara denboran aurrera eta atzera egiten dugu neoro. 25 urte egin behar dugu atzera jarraian, Tere.
1: Leioak bere 500. Urteurreneko ospakizuna izan zuen. Aspaldian zuten efemeridea buruan eta duela 25 urte herriko txikienei proposatu zien euren jostailu edota objektu kutxuna sartzezatela taper banatan lurrezpean gordeko zituztelako 25 urtez. Eta duela 25 urte lurpean sartutako 1200 edukiontzi atera eta ireki zituzten taperrak eskuratzeko aukera izan dute orduko neska mutikoek. Bestea beste, Garazi Kainadilasek.
0: Garazi, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ekainan ere entzun zintugun bai pasan, zure taperra eskuratzeko irrikitan zeundela esaten, zer sentitu zenuen duela 25 urte lurperatutako hori jaso zenuenean?
2: Ba, egun oso oso polita izan zen, ederra, dana oso ondo organizatu zuten, eta gainera lagun guztiekin topatu nuen, eta ba, topatu nintzen, eta ikusterakoan taperra, bueno, guztirik izan nuen, sorpresa, baina ere bai, niroipenak uste dut pizka bat handitu egin ditu dala urteekin.
1: Abai, ekainean txakur itxurako panpin bat zenuen buruan, uste zenuela ura zeneukala taperrean gordeta, agertu altzen?
2: Abaitu, txakurra ez da agertu, baina balearen marraskixe bai, eta gainera niko goretzen nuen bezala.
1: Abai?
2: Bai.
1: Nola gogoratzen zuen, nola agertu da?
2: Jo, ba, gogoratzen nuen, balea horriaren eskina batean egin nuela bihotz askorekin, eta holantze ikusi dut, egia da papera pizka bat ba, zartuta zegoela, bazkenien 25 urte lurpean, ba, 25 urte die, baina oso ondo, gainera nire amak esan zidan marku batean jarriko genuela.
1: Eta balea zer, hola, ura ateratzen zitzaiola, edo nola egin zenuen, umetan gehienok alaxe egiten genuen eta?
2: Bai, ba hori xe, balea eskinean gero goian bere aizelezen atzeko partea la kola, ez da?
0: Bai, izatxa.
2: Bai, bustana, eta gero, bueno, irribarretzua, nere balea super irribarretzua da, eta gero ura botatzen noski.
1: Uh-huh. Baina txakurrik ez?
2: Ez, txakurrik ez.
1: Eta zer gertatu ote da, zure oroimenean galduko zen, ala desegin ekin gozen?
2: Bueno, ikusi lotere bai beste pertsona batzuekin, ez dut azkenien 25 urtetan, denbora asko ematen dizu, zure oroitzapenak ba, romantizatzeko eta historio bat sortzen dozu, eta gero, ba, bueno, ba, azkenien, ba, igual, nik kutun nuen txakurra, pentsatzen nuen hor sartu nuela, ba, etxean galdu, edo, eta zer gaiti, ba, galdu nuelako, eta nire esplikazioa izan zen, kutun gorde nuela. Mm-hmm.
0: Garazi, beste ze gorde zen nuen, denboraren kapsulan?
2: Ba, neuk ez, baina, claro, ez que ez berdintasun asko egon dire, eta ni azkenean 5 urte nitun, eta 5 urtekoak marrazki bet eta gauza gutxi sartu ditugu, baina gero adibidez nagusiagoak zirenak, ba hor bai sartu zuten txamponak, pesetak, jostailu gehia, gutunak, be lagunen arteko gutunak.
1: Aizu Garazi, eta nolako ekitaldia izan zen? Joan ziren zuen izenak esaten banan-banan, eta zuek denon biztan zeuen taperra zabaltzen, ala izan zen uten alako intimitate bat?
2: Ba, behitu, izan zen, klaro, ekintza komunitario izan zen, orduan, junginen parkera, eta amabost hilara zeuden montata, orduan guk gure hilarara jumar ginen, lagunekin juten ginen, eta gero ja gure artien hor parkean zabaldu, baina egia da momentu intimoa izan zala, eta ere bai oso komunitario bazkenien, bai laguneka zabaltzen genuen, eta herri guztiarekin, baina oso kontzentratuta geunden gure momentu txuan be.
0: Uh-huh. Eta jendeak gogoan altzuen gordetakoa?
2: Ba behitu, batzuk bai, baina beste asko nik entzuten nien, rollo, ba, ni pentsatzen nuen sortu nuela kotxe bat, eta hori zegoen kotxerik, baina, klaro, ba, azkera niri gertatu zitzaidana. Gero beste batzuk bai, behar bada, agertzen zen hori amona eta amama, rollo, ni goberatzen dut zeuk sartutako kamizeta, eta hor zegoen kamizeta.
1: Ondo zegoen?
2: Bueno, a ver, batzuk bai, baina kasi guztiak ez zauden hain ondo, baina ez zauden ondatuta, aprobetxatu aldira, garbitu egin behar diren oski, baina bai, oso, uste dut resultadoa ona izan zala, oso positiboa.
1: Hogeita bost urte egin dituzte zuen jostailuek eta zuen gauzek lurrazpian. Zuen arteko harremanek ze bide egin dute hogeita bost urteotan?
2: Guztirik. Batzuk, bueno, nire lagun batzuk, bauritik, bost urte ginenetik orain arte oin nino lagunak, lagun honak, eta gero ba beste klasekide batzuekin, ba, behar bada galdu egin dugu harremana, baina oin nino erritik ikusten gara, eta saludatzen gara, eta orduan, bueno, ona, oza, uste dut erlazio onak ditugula, eta egun honetan gainera asko zobeagoak.
0: Urriaren hogeita amaikan zuek duela hogeita bost urte izan zenuten aukera bere izango dute, Leioako neskamutikoek. Zer esango zenio, ke jostailu kutxuna lurrazpian sartu nahi, ez duenari?
2: Ba, esango nieke sartzeko benetan, gero hogeita bost urte pasatzerakoan, gure izango dituztera ikusi eta momentu hortaz gogoratu eta uste dut decepzionatu egingo zirela bakarrik gauza bat sartzen badute, beraz sartu gauza asko.
1: Hori guztia jakinda, zukai aukera bat zenu zegordeko zenuke lurrazpian hemendik hogeita bost urtera berreskuratzekotan?
2: Ba behitu, niko entxe bertan sartuko nuke nire buruari idatzitako gutuna, herriari idatzitako gutuna eta irakurtza asko gustatzen zaidanez liburu bet.
0: Liburu bat, esaterako?
2: Bai.
1: Horiz ez zaila.
2: Nuke, oso zaila da, baina sartuko nuke idazlearen, emakumearen liburuan bat, ointxe bertan, izkizak, idauzain beste, poesia asko gustatzen zaiz.
0: Poesia liburu bat?
2: Bai, bai. Uh-huh. Poesia euskalduna.
0: Pues euskalduna. Eta gutun horrek zer esango luke? Zuk zure buruari bidalitakoa?
2: Ba, esango nuke oso barro nagoela gizarte zitzailea izateaz eta komunitatean lan egiteaz eta espero dut hemendik 25 urteetara emakume emakumea pozik izatea, osea, ba bai, kontenta egotea eta pozik izatea. Mm.
0: Aizu, Garazi, ez dizu galdetu zer egin ote duzun lurrazpitik ateratako zure gauzekin, ondituzu edo zer egin duzu?
2: Ba behitu, oin nino, nire taperran dekotor saloian, baina erosi bardot marko polit bat balea jartzeko orman.
1: zure gela, seguraski aldatuko zen zertxo baita hogeita bost urte hauetan?
2: Bai, pizkatzo bet. Pero oin nino, asko jolazten dut, eta asko marrazten dut, beraz, bueno, aldatu da, baina zain beste.
0: Uh-huh. Ba, Garazi, Kaina, Dilas, eskarek asko leioan egin duzuen denboran atzera egiteko ariketa hori nola bizizan duzuen kontatzagatik, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Eta berretxiko dugu egin duzun deia, eh? Parte ardezatela, ez? Esan dagoa, 2040 amaikan, zabalduko dituzte kapsula berriak, eta hori, denboran lerro berria egiteko aukera, eskura dute, leioako herritarrek.
2: Bai, hori zer. Jolaztu egin behar dugu, hau piraten jolaza da. Zure altzorra lurperatu eta gero bilatu.
0: Garazi, horren arte, aio.
2: Aio, agur.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
4: Aner, Etxebarria, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
4: Erleak eta toda jendearen arteko harremanaren ingurukoak kontatu zenizkigun aurrekoak, nola zaintzen duten elkarrez, bai erleak jendea eta batez ere jendeak erlea, euren erlauntzak dauden zuaitzetan alako ate moduko batzuk sortuz, eta behar duten ez diatera, eta gero txek, euren babeslekua zaintuta gara dadin ate moduko batekin itxi. Eta gaur, nora egingo dugu, Aner?
5: Ba, Mongoliara joango gara. Mm-hmm. Mongoliara, Hoxboleko aran lurraldera, Mongoliako ipar mendebaldean, Siberiako mugaren ondoan.
4: Ulan bat horretik zenbat eguneko bidaia dago paraje horietara?
5: Hori beste aventura izan zen, grabaketak egin baino lehen, joan ginen hemendik Bilbotik Madrilera, Madriletik Estambulera, Estambul Ulan bat hor, eta gero hartu genituen bilan cruiser joateko egun bat eta erdi edo bi egun. Gero aldatu genituen autoak Errusiar Jeep erabili genituen taigara heltzeko. Eta azkenengo partean Errusiar Jeep aparkatu ondoren hartu genituen elur oreinak ailegatzeko baiandalai gure protagonista bizi zen lekura. Claro, bera trasumantea da eta inork ez daki egunero non dagoen. Halako esaten dizute adibidez arreserban. Bueno, Joan hemendik, Joan hortik eta nik uste dut orain dela bi egun hor zegoen, baina oraindik ez dakigu. Bueno, horrelako aventura izan zen grabaketak egin baino lehen, imagina ezazu.
4: Eta iritsi zineten halako batean Duka herria bizi den inguru horretara, edo, bueno, bizi den, edo momentu horretan zeuden toki horretara, ze hauek nomadak dira, ez hartzain nomadak.
5: Bai, nomadak dira, eta historikoki bizi dira trasumante bezala bere elur oreinekin taigan. Taiga da gure, bueno, gure baso boreal, munduko baso borealik handirena, eta, bueno, gero eta familia gutxiago egiten dute trasumantzia eta gero eta familia gutxiago mantentzen dituzte elur oreinak. Gobernua, Mongoliako gobernua erabaki zuen bere lurraldea parke nazionala babestuta izango zela eta orduan bere migrazio ohiturak, bere migrazio ibilbideak, bere arbasoen migrazio ibilbideak, bere egizatzeko eskubideak ba murriztu ziren guztiz. Eta familia askok erabaki zuten basotik ateratzea, gobernua ezarritako erreserba batera joatea, elur oreinekin lotura galdu zen guztiz, ezen beharrezkoa migraziorik egitea, basoan bizi ez badira, elur oreinak zurekin, ba ez daukazer ikusirik hori egiteko migraziorik. Eta azkenean, alkoholismoko arazo izugarriak sortu dira komunitate horren inguruan, eta nire ustez, ba, zoritxarrez ez dakit urrengo 40 edo 50 urteetan bizimodua edo Duka kultura mantenduko dela, babestuko dela, noski beti geratuko dira alako arrastoak ez da, baina bai andalai bizi den moduan nik uste dut bera azkenengoa izango dela. Ez da, bueno, bera da artzaina eta dauka ehun baino gehiagoko elur orein manada. Eta ez genuen aurkitu beste familia leku horretan elur orein kopuru horrekin, ez da? Eta bueno, ba, bera oso berako sorgi dauka, ez da? Pentsatzen du nire biloba, ez du nire urratsa jarraitzeko, eta etorkizunean ziur nago hemen ez direla egongo elur oreinik Dukaren artean.
4: Ja, beraz, badaki bere ondorengoak ez dutela segituko, eta bere izango dela azken artzain nomada.
5: Bai. Eta oso interesgarria da, ailegatu heldu ginenean Josbolaranera, oraindik bizi dira tipietan, haiek ipar Amerikako indigenen arbasoak direlako. Eta oraindik bizi dira, ez guztiak, baina batzuk bizi dira tipietan. Eta egiten dituzte tipiak azalekin, animalien azalekin, baita ere, kordekin, eta struktura edo eraikitzerakoan erabiltzen dituzte pinudien enborrak. Pinudi txikiak, horrela egiten dute alako kono bat, eta gero estaltzen dute azalekin. Bai.
4: Oreinen herria ere deitzen zaio. Bai. Oreinek, ze balio dute, pentsatzen dugu garraiatzeko, baina gero, emango dietela baita elikagaia ere, ez?
5: Bai, bueno, historikoki ez dute elur oreinik jan. Bakarrik larrialdian, edo ez dakit, izugarrizko goze egoeran, familia bat arriskuan badago, edo horrelako zerbait, min izugarriarekin, badezpada elur orein bat hiltzen dute eta jaten dute. Baina historikoki, haientzat sakratuak izan dira eta ez dute elur oreinen aragirik jan. Baina bai, egiten dituzte jogurtak, kuajadak, gaztak bere esnearekin. Eta garrantzitsuena da, haientzat garraio bide bikaina dela taigako basoan mugitzeko, imagina ezazu. Guk joan ginen adibidez, uste dut 40 edo 45 egun haiekin bizitzeko. Eta 120 kilometro baino gehiagoko migrazioa egin genuen, eta bakoitza elurorein bat erabiltzen genuen, adibidez, eta bueno, ni ez naiz oso altua, baina adibidez Pablo Vidal nire laguna oso altua da eta pizka bat pisutsua, eta migrazioa egiteko pentsatzen genuen elurorinak handiagoak zirela, eta ez zen horrela, eta sufrimendu izugarria izan zen Pabloren elurorintzako, eta bueno, hori izan zen gure abenturaren lehenengo partea, nola egingo genuen logistika antolatzeko, internet gabe, elektrizitaterik gabe, dutxa harturik gabe, ez geneukan komunikazioa mantentzeko loturarik, ezta? Eta orduan ba izan zen halako iraganeko bidaia egitea.
4: Iraganera bidaia bat, bai. Bertan zuek materiala bildu behar zenuten, azkenean elkar bizitza badago, baina zuek lanera zinduazten eta bertan gertatzen ari zena erregistratu nahi zenuten, eta aldi berean gutxi molestatu, ez? Eta nolabait eurekin eurenera moldatu eta kamuflatu.
5: Bai, bai. Bueno, uste dut, ez nago ziur, baina oraindik ikusita uste dut bai Andalai eta bere familia ba posa hundiarekin jaso zutela gure presentzia haiekin hilabete horretan, ezta? Haiek izugarrizko migrazio egiten dute Goroldioaren bila. Azkenean normalean urtarrilean, otsailan eta martxoan paisai osoa estalduta dago elurrez. Eta gero, urtzen denean elurra, agertzen dira leku batzuetan Goroldio, ba oso Goroldio, ez dakit mamitsuak, dorrelako zerbait, eta lur horreintzako oso onak dira. Eta askotan Goroldio horiek agertzen

0: urrengo gauan saiatuko dira gauza berbera egiten, ez da?
1: Alea, nire lehentasuna da momentu honetan ikullu moduko bat egitea, nire orain talde hau babesteko.
0: Hori da,
1: eta gero zuen grabazioa noski.
0: Hori da, eta horrela, ba, bera lider bezala, ba, esan zigun, venga, hartu aizkora, hartu motosierra, eta esango dizuet nola moztu behar dituzuen, eta zeintzuk moztu behar dituzuen, zein pinudiak, ba, korrala edo babesleku hori egiteko, ezta? Eta horrela egin genuen, eta sartu genituen elurorainak, eta hori izan zen adibidez bidai honen historio bat edo bidai honen anekdota bat. Bestaldetik, egun batean joan ginen mendi tontor batera elurorainekin, eta izugarrizko elur ekaitz sortu zen batean, eta temperatura jaitsi zen, beheratu zen, ez dakit 20 gradu zero azpitik edo horrelako zerbait, eta gandulga bai andalairen biloba oso txikia zen, bueno, txikia 11 urte edo horrela, konortea galdu zuen eta jausi zen elur oreinetik, eta joan ginen korrika kanpamendura, ba suaren ondoen jartzeko eta bueno, esnatzeko eta berreskuratzeko bere gorputz temperatura, eta bueno, zorionez, lortu genuen, eta esen ezer gertatu, ez da. Eta baita ere gogoratzen dut nola lo egiten genuen 18 gradu azpitik gure dendetan, eta bapatean etortzen zen izugarrizko haizea, eta klabijak, kordeak eta dena, ba, egaz egiten, eta gu, ba, denda mantentzen, ekipo guztiak barruan, imagina, ezazu, bakarrik ekipoa eramateko, kamerak, dronak, kableak, sukalde portatilak, generadoreak gasoilekin, claro, gero bateria kargatu behar genituen. Ba, 12 elur orain erabiltzen genituen gauza hori, ekipo guzti hori garraiatzeko leku batetik bestera.
1: Uh-huh. Eta filmatutako guztia erabiltzea alda gero ikusentzunezkoan, ze horri zantzen uten, ez? Txaman baten erritualaren filmaketan gora bereren bat.
0: Ha, bai, bueno, alde batetik Baiandalai eman zigun 13 orduko elkarrizketa. Eta orduan azkenean erabiltzen duzu zatitxo bat, hortik zatitxo bat. Eta penagarria da, beraz eukalako izugarrizko historioak eta ezagupen, bere arbasoen ezagupenak mantentzen dituelako, ez da. Batxuetan esaten dugu, Pablo eta biok pentsatzen dugu, espada liburu bat egitea, ondo legoke, ez da. Ezagupen horiek, ez dakit, ez galtzeko galduko dira, ez da, baina, bueno, hor geratzeko eta edonork irakuri nahi badu, ba, aukera ukitzeko. Baina, bai, adibidez joan ginen txaman baten bila, haiek txamanak erabiltzen dituzte bere jainkoekin komunikatzeko eta normalean eskatzeko desioak. Eskatzeko desioak. Eta, bueno, ba, txaman bat bizi zen mendikate baten ez tontorrean, baina ia tontorrean, eta izugarrizko bidea egin genuen, ba, haien etxera heltzeko, eta llegatu ginenean, ba, bueno, ba, bera, irekita zegoen ritual bat egiteko eta guk grabatzeko. Claro, baina guk ez genekien zen olako rituala izango zen, genekien, ba, trantzean sartzen zela, bozka edaten zuela, baina, claro, ez geneukan ideia zehazki nolako, bueno, ba, nolako ekintzak egingo zituen. Eta orduan, ba, jeraietabiok eratu ginen tipiaren barruan kamerarekin, eta batean trantzen sartu zen, hasi zen dantzatzen, hasi zen mugitzen, hasi zen, ba, kolpeak ematen bere emaztea beldurrez beteta eskina batean, eta azkenean ezinezkoa izan zen grabaketa egitea. Ni ez dakit zenbat kolpe jaso nituen, jerai tipitik kanpo joan zen, eta beno, azkenean, ba, konturatu ginen mozkorra izugarria zeukala, eta hasi zen hartzen adibidez zu txiki bat zegoen.
1: Bai.
0: Eta hartzen zituen adarrak, bueno, zeukan adarrak zutan, ez da? Oso iaia gorriak.
1: Bai.
0: Eta hartzen zituen, ba, hortzekin eta mihiarekin. Eta, garo, ez dakitzen olako, guk ez genuen espero olako

0: zetan sartuko zela. Pentsatzen genuen alako, ba, ez dakit, desioak eskatuko zituela zuaren aurrean, baina horrelako gauza ez genuen espero.
1: Ja, kasu honetan, bai handala izuekin zen? Txamanaren gara joan zinetanean?
0: Bai handala igeratu zen kanpoan. Nik uste du, bera sekiela zer gertatuko zen, baina baina zigun abisorik eman.
1: Segitzen duzu, berarekin harremanetan? Olakotan zein izaten da harremana gero?
0: Saiatzen naiz, baina bai handala ibizi da oso leku isolatuan, eta ja, komunikabizu bidea eukitzeko berarekin normalean Ben Moyle da Britaniar fixer bat Mongolian bizi dena. Ta orduan bidali behar diot mezu bat. Eta yeah, gero, claro, bera itxaroten du ea urtearen zein egunean joango den leku horretara beste lanak egiteko, eta orduan ba, galdetzen du bai handalai dago hemen, ala ez dago bizirik, beno, etxe honetan utxiko dut mezu hau.
1: Yeah.
0: Eta orduan oso zaila da, beste protagonistekin bai mantentzen dut oso komunikazio arrunta, eta adibidez Mozambikekoekin, Indiekoekin, baina Mongoliaren kasuan zailagoa da.
1: Bueno, majongo gara, hoi guztiak ere deskubritzen, lurreko ahotsak dokumental sailean bildu zenuten, eta Taigako Jauna izeneko ikusentzunezko ere osatu zenuten, bertan bildutako materialarekin, ez, Mongoliako materialarekin, Bilboko Mendi Film Festivalean kultura eta natura talean lanikonaren saria ere bazizuena, aner?
0: Bai, handala izan zen labur metraia, alako froga bat egiteko grabatutako materialarekin. Serie egin baino lehen erabaki genuen, zergatik ezin dugu egin labur metrai bat, eta ikusteko ea zenolako impactoa ukiko duen festivaletan, eta amaieran ba oso pozik egon ginen, ez dakite 30 edo 33 festivaletan egon zen, sari batzuk jaso zituen, eta oso ondo. Eta baita ere gogoratzen dute jendearen txako oso harrituta geratu ziren dago estena bat zuri sakratuarekin. Haiek daukate elurorein bat, da dela oso beste elurorein baino sakratuagoa dela. Inork ezin du ukitu eta garraio bide bezala erabili, guztiz zuria da, eta elur orein honekin irakurtzen duten olakoa izango den etorkizuna migrazioa egin baino lehen. Eta orduan ipintzen dute, jartzen dute alako zeramika pote txiki bat tez beteta, te infusioarekin beteta, bularrean jartzen dute, eta bueno, geratzen dira itxaroten begiratzen elur oreinari, eta potea jaisten da leku batetik edo bestera, ez dakite, eskuinaldera edo eskerraldera, eta orduan irakurtzen dute zenolako arrastoak geratzen diren lurrean, ba, infusio hori edo adibidez ba, potea geratzen den gorantz edo beherantz, eta hortik ateratzen dute etorkizunerako predikzioak jakiteko zenolako arriskuak sortuko diren ala ez, eta kontuan hartzeko.
1: Hori da, orain sakratua nola esan duzu? Zuri
0: sakratua, esaten dute, bai, Darjan Txagan, esaten dute, bai.
1: Horrekin nola baitero etorkizuna iragartzen dute, ez, infusioen bidez.
0: Bai.
1: Ederki, gukere etorkizuna iragarriko dugu, eta esango dugu, bi aste barru hemen izango zarela berriz ere gurekin, eh?
0: Bale, eskerrik asko.
1: Aner, besarkada bat, aio.
0: Besarkada.
2: Euskadi Erratien, bigarren aukera.
3: Irailan atera zen albistea, Espainiako Futbol Federazioa akordioa prestatzen ari zela selekzioko jokalariei obuluak izozteko erraztasunak emateko. Euren kargu hartuko dituztela, kastuak, eta hori da iragarri zutena. Euren arabera, ekimenak balioko zuen emankortasun handieneko unean dauden eliteko futbolarien egonezinari konponbide bat emateko edo. Horrela saldu zuten federaziotik itziar.
4: Bai, eta emakume kirolariak ere entzun genituen neurria goraipatzen, eta lehen ordu luzeetan federaziak hori iragarri zuen, eta hurrengo ordu luzeetan etzen inor atera neurri honen ustezko feminismo zalantzan jartzera. Galdera asko eragin digu afera honek. Zergatik, guri eta jende askori, zergatik atzeratu behar du amatasuna ama izan nahi duen futbolari batek? Zergatik esan behar diote andre bati noiz izan behar den ama eta noiz ez? Zein da enpresa kasu honetan instituzioa, federazioa, langileari, kasu honetan jokalariari, esateko noiz ezten izan behar ama eta noiz bai? Zergatik egin behar dute obuluen izoztea aukera bezala, zergatik sartuko da klinika pribatu bat eta enpresa bera langilearen bakarrik beharko luken erabaki batean. Federazioak feministatzat agertu du neurria, Andreen alde egindakoa dela esanaz, baina neurri horrek argi uzten duena da aurdun gelditzea oraindik ere Jaun Andreok traba bat izaten dela, izaten jarraitzen duela eta enpresak horrela ikusten duela oraindik ere traba baten moduan eta horri jarri nahi diogu guk azpimarra. Futbol federazioak hartutako erabaki honen aurrean kritika zorrotza egin zuen aurreneko Andrea, aurreneko atleta, aurreneko kirolaria elitekoa izan duzen Ana Peleteiro. Bideo bat igo zuen Instagramera eta galdera hau egin zuen. Eta feminista gisa saldu duten neurria sakonki matxista bada?
5: Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente... De
4: bueno, Ana Peleteiroren kritika horretan oinarrituta egin nahi dizkiogu galderak orain gai honetaz hitz egiteko badeitu diogun gonbidatuari, Mikel.
3: Ainhoa Azurmendi Etxegarai, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle eta kirola aholkularia. Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
3: Eta ongi etorri bai pasara.
6: Eskerrik asko.
3: Kirolere muko indarkeriak aztertu dituzu zuk, kirolean, lanarlo ezberdinetan, genero ikuspegia txertatzeko lanean aritu zara, horrekin lotutako proiektuak egin dituzu nazioarteko erakunde ezberdinentzat, eta gaur egun kirol elkartei eta hainbat federazioi aholkularitza psikologikoa eskaintzen diezu. Lehen kolpean, gertatu denaren zer irakurketa egiten duzu zuk?
6: Entzun honean berria, negatiboa. Segituan nik hau ez dut ulertzen eta galdera asko torri zitzaizkian, ez? Azteko federazioa ez da enpresa. Jartzen bagea alde horretan, ez? Baina ze pintatzen du, ez? Zer ikusi dauka federazioak honetan, bakarrik berarekin tarte batean egoten badia hori, lehenengo gauza gero, esaten un. Eta beste emakumeak, esan ez, zergatik futbolariak eta ez zaintzaileak, nekazariak, ez dakit, astronautak, suhiltzaileak, beste enpresa batek, ez dakit, ez? Ariketa fizikoak barne hartzen ez duen lan batek, enpresa batek izango baluke, oringo lukela, ze pentsatuko genuke, zergatik kirolariak bai. Eta gero amatasunaren inguruan, galdera asko. Ez dakit, ez? Azteko, zergatik danok emakume izan nahi dugu, agian, ez? Zergatik pentsamendu hori, ez? Eta gero atzeratze hori baita ere. Ama izateko momentua ezin aukeratu, ez? Zure onenean zaudenean disfrutatzeko, jolasteko baita ere, eta enpresa batean zergatik ez dian benetako kontziliazio neurriak hartzen, ez da?
4: Eta gero, inoak gauza badago, ze kasu honetan federazioa da, instituzioa bere izan duen, neurria proposatzen duena, baina jargaitezen edo zein enplegutan. Nola ikusiko genuke enpresa batek neurri hori proposatzea bere langile plantillako emakumei? Adibidez?
6: Hori ba, gaizki. Estan, nik uste horren atzean, nik berriro sentitu nuna zan, behin eta berriz sistema androzentriko honetan, emakumeen gorputzak kontrola dago horren atzean. Historikoki, modu batean edo bestean, eta zer esanik ez, kirolarloan, emakumeen gorputzaren kontrola gonda. Dela, bostakit eske, goimaiako kirolarien artean, askotan, behitu, 2019 Frantziako futbol txapelketan, munduko futbol txapelketan, estatu batuetako selekzioak irabazi zuela, lehenengo aldiz esan zuten Amerikarrek emakumeen talde osoaren hilekoa kontrolatu zutela.
4: Wow.
6: Eta sinkronizatu, inorketzun hilekoa auki momentu horretan, karo oain ikerketa gehiago egiten ari dira, sartzen ari dira hori guztia entrenamendutan kontuan hartzeko, euskortasuna, emakumeen triada oso garrantzitsua, Salomon ere, bueno, en fin, beti gizonezkoak ari dira, emakumezkoen gorputza hitz egiten, eta kirolean ere bai, eta esaten zer dan ona eta zer dan txarra, oain arte kontutan hartu gabe, eta kontutan hartzen duten ianilekoa, bai, haiek ere esan bartute amatasuna nola, noiz. Gauza pila bat ikusten, nasketa bat, behitu, Juan Makastaino oain dela ez asko esantzun kopen, claro, gizon futbolariek asko jokatzen dutela, bere profesio horretan, eta gauetan izin dutela altxa umeak hartatzea.
3: Claro.
6: Eta nik esan, oso ondo, eta guazen, Irene Paredesek ez da ordun, onola da. Gizonezkoa dia edo zertaz egia. Machismoa, ez azken batean, ez? Eta nola irakurtzen dugun emakumeen gorputza. Sistema honetan, hala da.
4: Argi dagoena da, ama izatea horrenik ere traba bat bezala ikusten dutela, argi dago, gaur kirolari buruz arituko gara, da futbolarien inguruan arituko gara, ez dugu estrapolatuko beste arlo guztietara, egin bagenezak ere, baina zen neurri hartu beharko lirateke ama izatea ez izateko zigor profesional bat euren ibilbidean? Zen neurri hartu behar dira?
6: Kontziliazio neurri egokiak argi eta garbi. Barne hartzen dutenak emakumeen bizitza eta beraiek, beraien inguruko, senide, familia, ingurukoekin, lagunekin, hori antolatu nahi duten modua kontu den hartuta. Mm-hmm. Eta enpresan ez luke suposatu behar. Arazo bat, nik ustet, bitu, badirudi berriz sistema produktiboa eta erreproduktiboa banatzea dala. Ez? Hori, hoiek kontziliatu ordez. Benetan berriz, ez ukatzeratu eta jetzaudenean zure honenean, baina berdintza egu, zu ez egotea sistema honetan. Eta aspaldi, asizian amatasuna kontuan hartzen goimaiako kirolean, behitu, gogoandakat baita ere, Errei Eskarrerek, aspaldi, esan zun, beraberako entrenatzailea zenean. Emakume kirolariak dira, segituan berreskuratzen dute bere forma fisikoa. Ez dago arazorik, goatzen eiz Eusko Jaurlaritzak ja, urtea zan, 2010 goimaiako kirolarien dekretu atea zuen, amatasuna kontutan hartzen zuen. Mm-hmm. Eta horre esaten zuen, bekadunak, hau da, Bastin fundazioan beka zuten emakume kaltzuten, plangintza bat egin, eta urtebeteko atzerapena jaso, ama izaten bazian, ba, bekarena. Bere, orduan, Espainiako gobernua jarrizun, se tendrá en cuenta en su caso. Hori da, ba, legea interpretatu nahi dunak, esateko nahi duna, ez? Ta gaur egun, ba, jarri dituzte beretan, laguntzak, ba, ama izan baino lehen, ama, bueno, erditzean eta ondoren, bueltatzean kirolea, ba, bueno, hainbat neurri, kontziliazio, laguntza medikoa, bueno, duzat, oie dial hartu garreko neurria. Bueno,
4: kasu honetan, hainua ikusten dena da, amatasunak kirole egituran lekua izan dezan horretara egokitu ordez, emakumeen ugalketa denborak egokitzen dituztela euren egituretara. Hori aberrazio hutsa da.
6: Guztiz. Eta gainean ikustet, neurri konkretu horrek, esan dutela kirolariek eskatu dituztela, nik ez dakit kontziliazio neurriak eskatu dituzten, eta hor barruan, edo amatasuna, edo nola, ez, antolatu hori sartu duten, edo beraiek nik ez zitzuten zun, kirolariak hori esaten, ez?
7: Bai.
6: Horrekin adosan goliatekela. Baina, nik ustet, ez dituztela esan benetan zendori ukitzaken, baita ere, ez dakit oguloen izosteak, benetan, zure gorputzen dauzkan ondorioak, ez, alboko ondorioak baita ere, ez, gantzak pilatzea, buruko mina, migrainak, ez dakitzen bat irauten duten, baina, bueno, horrek ere momentu batez, gure gorputzean eragina kalte egiten du, ezta?
4: Eta gero oguloen izostea, ez dela beti uneko unen horrela izaten, oguloak izuz nahi dituzu, eta gero prozesuan ernalduko dira batzuk, edo batez, ez nahi dituzut, oi, beraiek proposatzen duten neurri bada, eta nahiko inbasiboa, baina, bueno, esango zenuke itxuraz emakumezkoaren askatasuna onditzeko den neurriak presioa areagotzen diola emakumeari kasu honetan?
6: Bai, neurri batean bai. Nik ustet neurri asko individualak bezala askatasunaren izenean saldu nahi dizkigutena, benetan egiturazko arazoa dira. Egiturazkoa gure gorputzen kontrola eta gu mantentzeko sistema batean ekonomikoki bazakitez ekarri edo asko ekartzen ditunak, ez? Diru sarrerak ekartzen dituenak, azitzen ari dan benetako, bueno, merkatu bat, ez? Emakumezkoen futbolean kasu honetan, eta nik uste inon dikinoa zindala planteatu emakumen askatasunean oinarritutako neurri bat bezala norbeak hartu ezakena.
7: Eta deigarra egiten zaitze, hainbatetan nabarmendu duzu, eta nik uste askotan eskapatu egiten zaigula, Espainiako Futbol Errege Federazioa ez dela erakunde publiko bat, enpresa pribatu bat da. Eta lehen nabarmendu dugun bezala, zertatu gola itzateken, orain maikaineratu duten neurria, Iberdrolak, Renfek edo berdin dit, beste dozen enpresak hartuko balu.
6: Horregatik, segurazki kriston izkan bila ongo litzateke, baina Espainiar Federazioa gaina kontuak atea. Berez dia, kompetentzia publikoak, eskuduntza publikoa dauzkan, ez, egitura, bueno, derribatu bat, esango dugu. Baina beraiek ez zuten ez, diru laguntza publikorik ia behar, esan, futbolekoak, ba, historian zehar egin izan du, kasurik ez egin publikoki, ez, eskatzen zaizkion neurrian, berdintasun plan bat. esate baterako. Hor historia bat badago, orduan, bapatean, zuek izango esate aldarrikatzaile nagusiak berdintasunean izenean, obuloen izoztea, oi baino lehen beste neurriak ezakit argitaratu ez dituzunean, edo hartu ez dituzuenean, arraro, eh?
4: Bueno, beraz, kontziliazio eta akompainamentu politikaetan inbertitu ordez, honetan sartu nahi dute dirua, eta gainera, hau ez da iragarpen utxal bat, ze, bueno, Futbol Federazioak, Espainiako Erret Futbol Federazioak, akordioa itxi du, Tambre klinikarekin itxi du, klinika pribatuan oski, 2029 arteko akordioa da, galdera da, klinika pribatuen eta Futbol Federazioaren irabazi ekonomikoak babesteko neurri bat izan daiteke?
6: Ba, segurazki. Bote prontoan, esango nuke, baiet. Baina berriz diot, hori horrela izan da ere, kuriosoa, ze bakarrik Espainiako selekzioan dauden jokalariek egiko lukete hori erabiltzeko aukera. Eta jokalariak beraien enpresa kluba da. Kontratua klubak egiten die. Eta hortikan daukate baimena juteko batzutan selekzioakin jokatzea. Orduan, arraro egiten zaitere hori ulertzea.
4: Yeah.
6: Zergaitik federazioak, edo egingo du federatuta dauden eta liga profesionalean dauden emakume guztiekin, ez zaitu iruditzen.
7: Eta deigarria da, era berean, azken urteetan sumatu ditugula ugalkortasun klinikak kirol taldeen orbitan eta geroz eta gertuago gainera.
6: Bueno, ikusi dutelako merkatu oso, bueno, erresa, ez? Edo, bueno, potentziala dela, ez? Emakume, ba, ama izan nahi dutenean, eta beraien karren oberenean daudenean, eta ez dugu itse egin ze ondo goten dian batzuk ama izan da gero, eh? Itzulten dianean. Hori ez dugu komentatu, asko dan, bueno, ba, lesioak edo, bueno, aldatzen da gorputza, eta hor badaude ikerketa batzuk, bai aurdun daudenean, aurdun aldian hasieran eta deritzuleran, ba, fizikoki oso ondo daudenak, eta benetan ikustet planteamendua hortik jun barko lukela.
4: Bueno, eta neurri horiek gainera eskaintzen baldin badira, horrek dauken arriskua da, aizu, ama gazte eta momentu honetan, momentu eraginkorrenean dagoen andre batek ama izatea erabakitzen badu, enpresak, kasu honetan federazioak ere ez den aldiola, ez, orain ezin duzu, gero, aukera eman dizut eta, ez?
6: Berriz kontrola.
4: Hori da arriskua handia.
7: Bueno, itzer, bi emakume kirolari profesionalizan dagoe galdetu nahi izan diegu aferazala?
4: Baiz, biak, begira, egin dugu propio, biak erretiratu daude, eliteko kiroletik esan nahi dute. Eta pentsatu dugu igual errezagoa zitzaiela gai honen inguruan hitz egitea, ba, klub batetik kanpo baldin badaude, txapelgetetatik kanpo, bata da, Alba Menendez, beraberako eskubaloi jokalaria, jokalari oia, 35 urte ditu, taldeko kapitaina izandakoa urtetan, taldeak lortu dituen garaipenetan protagonista handia izandakoa, goleatzaile ikaragarria handienetakoa, eta bestea, Aino Artola Zabal, 54 urte, txirrindulari oia, bi aldiz Espainiako txapeldun, eta Bartzelonako Olimpiar Jokoetan ibilia. Biei galdera berak egin dizkiegu, Mikel, lau galdera izan du dira, urrenekoa, ja ze irakurketa egiten duten eurek Espainiako Futbol Federazioak hartutako erabakiaz. Albak eta Inoak, urrenez urren, hau erantzun dute.
8: Ba, egia zen neurria ikusi nunean, era positibo batean bezala hartu nun, baina, claro, gero jartzen zenean pentsatzen hori noraino di joan, ba, bagian ez da hain positiboa, ez da, eskatzen dena, bada, amatasuna kirolean errestea, eta, ba, bueno, neurri honek ez dakit ze punturaino erresten duen hori, edo amatasuna atzeratu, ez da, orduan, ba, bueno, beste neurri askorekin etorriko bazen, oso berri positiboa izango zen, baina nik ustez, momentu hontan, kirolak eta emakume kirolariek behar duten neurria, bagian ez zelau, bori, amatasuna eta kirola uztarteko, biak uztarteko, errestasunak eta segurtasuna beharko zen eta ez olako neurriak.
9: Bueno, lehenengo notizia entzun unian, ez dut, bueno, abida ze ondo badago, beste aukera hau egiteko, ez? Baina gero, bapatean buruan, barru sartu nire, barruei pixkate behiratza atu nintzen nian, horrela bera nire burua eta nire tokila jarriko banu hor, pentsatu nuen. Nik amaizin aldet bai izan, ni nire eten momentu, ez? Horre notizia gero, ba, pisa bat egintzian azan, bueno, ba, alde ote ezatearen iritzi bat, ez? Hora beti badestu dut amareanok edozen momentutan eragitezkela aurdu, uste deskubile badaukagula, eta inorga izlukela planteatuko edozen enpresatan aurdu meratu nahi dut, eta ez, inungo oztopoik elitzakela jarriko, ez? Kasu honetan, bueno, ba, norbaitek bere erabakia baldin bada bere kirol etapa hori bukatzen dania, bueno, bai ukitza, ondo. Baina nor mezua iritsi daiteke, mani jasolun bezala, ez? Trosatzen dagoen aurdu miratu behar deula gure kirol ibilbidea amaitzen danian, eta zer gaitik ez nik erabakitzen detenian, ez? Orduan, pixaba notiziak hasieran itziren, ah, bueno, bila, baina gero jasanon, ez, ez da posible, ez? Eo zein lantokitan ez genduke zalantan jarriko. Aurdun geratu nahi den, nire amatasuma jaba daukat, aurdun aldi bat jaba daukat, eta listo.
7: Askori entzun diegu hori Ainhoa, en neurri hasiera batean, bueno, itxura bat izan gero bestea eta engainagarria izan ote den.
6: Bai, bueno, ba posten naiz, buelta ez, ausnarketa ostean, hori pentsatu izan nahi, ikustea, ostras, edo albak esaten duen moduan, ez, ba, bintzat, segurtasuna eta errestasuna, ez, bigauzak ama izateko, nahi badezu momentu horretan, edo ostean, ze ostean ere, ostras, dedikatu dezunean denbora, zu plan B bat, ez bakazu beste lan bat, beste ikasketa batzuk, edo beste, gero ere hor, ekonomikoki, eta hor, gauza asko daude kontuan hartu behar dianak, goi mailako kirol futbolari baten, emakume eta ez da, futbolari ez dan baten eta futbolariak ere, osea, zera gizonezkoen futbola eta beste gauza, ez? Orduan, ekonomikoki, sozialki zeba bez, eta batez ere zen neurri, ez? Kontziliazio neurriena, orain eta gero, enpresan eta gizartea gero, baita ere, ze hori, kirola ez dago gizarte planteamendu batetik kanpo, orduan, oso garrantzitsua behaiek buelta eman izana, ez?
4: Bueno, beste galdera bat ere egin genien, beraien ibilbidean amatasuna traba bat izan ote den, eta hori galdetuta hau erantzun digute.
9: Bueno, izan nere kasuan, nere kirol urtetan ba ez zait hori bururatu edo estet ama izateko borondate hori eduki. Orduan, bueno, nere kasuan adibidez, ba este tontan pentsatu berri izanik, baina badakit da, bueno, beste kirol askotan eta beste jokalari batzuk bai eduki dutela ama izateko gogoa eta askotan, ba bueno, trabak euki baino, ba bildurra sentitzen zutela, ba hori segurtasun falta horregatik eta hori bere klubak nola erantzungo zuten beldur hori izateagatik. Bueno, traba bezala ez, baino zu pentsatzen zazu izketan egin gala goinela 30 urte. Goinela 30 urte guk atzerritarrak ikusten genitun eta horte zila umekin, ez? Nien ere eskimetan zaten non. Nola da posible atzerritarra hauek umekin hola etortzea, ez? Arraro iten zitzaidan orduan ere eskimetan ere eta gizarteak ere erakusten zizun kirol mundua bukatzen dezunean zaintzarako edo miak ukitzeko garaia iritsi da. Edo ez, gareak aldatu dia, agian zuk hogeita gutxikin okin nahi ez ume bat, zure kirol ibilbidean harrapatzen ditu bete-betean, eta zergatik ez? Hora itxan behar dut, nire kirol ibilbidea bukatzea detenian. Horren ez da, bueno, ez dut uste, adin kontua lanikan ez da behiratu behar duna, baizik eta nire eskubidea duka nire etenian ama izateko, ez?
4: Bueno, horiek, beraien, hitzak gizonezkoen kasuan, aitatasuna ez da inoiz traba izaten, gazte-gazte izaten dira gainera, eliteko kirolaria gazte-gazte izaten dira maiz aita, eta ez di inolako geldialdirik edo bazterketarik suposatzen, badakigu fisiologikoki aurdun gelditzen direnak ez direla gizonak, jaun andreok hori badakigu, baina aita izateko erabakiak ez die inoiz geldialdirik suposatzen ibilbidean. Karo, ezberdintasun horren inguruan emakumezkoen artean hitz egiten ote duten galetu diegu Alba Benendezi eta Ainhoa Artolazabali.
9: Bai, azkenean, bueno, bai kirolan eta nik uste bizitzako dozein arlotan eta edozein lanetan. Azkenean, ba bueno, emakumeak gara ume hori beberatzi jabet ezan ematen duguna, gero ere behin ume aukita gure gorputak izan ditu aldaketak, eta, ba bueno, kirolean, ba gorputzean igertzen diren edozen aldaketak ba nabarmenago izaten dira. Ordun egiten da konparaketa hori, azkenean bai guretza zailagoa da prozesu arrunal prozesu guztia pasatzen dugulako, eta gizonezak ba bueno, azkenean bai umea dute, aita dira, baino ez dituzte gorputzamenta eta aldaketa horiek izaten, eta gero ere bueno, beti edo orain arte ba ama izan da umearen bueno, ardura gehien hartzen duena, eta ba, kirolarien kasuan, ba, nik uste dut nik eta nabarmenago. Eta jarraitze dugu hitz egiten, ez? Nik ez dakit zer dagoen, etxar daukagun, edo azkeneko lehonen arteko bilion esate denun. Gure genetan eraman behar deu, zerbait zaintzareako daukagun hori, ez? Piztutzen duna, eta jaiotzen ja, ale egiten deguna, ez? Badirudi, umia daukagunean ja, gure bizi modu osoa 24 ordutara moldatu behar deula umera, ez? Eta hor daukagu bikote bat, eta egian bikotearekin daia, negoziatu behar deuna. Baina, dai, garbarko zuen dikan, jarraitze deula unen arteko elkarrizketetan ateratzen da gaia, eta iritinen ondorio izan zen, gu jaiotzez ja gure genetan, zaintzarako gen hori badaukagula.
4: Oie, Txek Alba Menendez eta Ainhoa Artola Zabalen iritziak, egia da, elkarrezketa hasi dugunean, Ana Peleteiroren izena aipatu dugula, eta beraiei ere atera nahi izan diegu, ze federazioak neurria iragarri eta aste batera Ana Peleteiro atleta izan zen, eliteko kirolarien artean, bueno, ba, aurrenekoa izan duzena, honen pixkat kontra azaltzen. Atletak bere Instagramen jarri zuen, ez diezazutela hau feminista denik esan, galderak beharko luke izan nola lortu dezakegun ama izateak ez penalizatzea gure ibilbidea, ez. Bueno, Peleteiroren deklarazio hoiegek eragin ote zuten euren iritzian galdetu diegu, bai Albari, baita Ainhoari ere.
10: Bai, azkenan ia momentu igualean ikusi nun Futbol Federazioaren notizia eta Peleteiroren bideoa, eta lehen izan eten bezala, aurreneko momentuan bai hartu nuela neurri positiboa bezala, baina segituan kasu honetan Ana Peleteiroren hausnarketa ikustea mazanen, ostras, egia da. Hau ez da pauso aurrerakoi bat, baizik eta hori berak esaten duen bezala, ez da feminista, zakit matxistare zango nuken, baino ez da nik uste nuen pasu hain aurrerakoi bat bezala. Orduan bai bere hitzak entzuterakoan, bai ikusi nuen neurri hau beste puntu batetik.
11: Ez, bueno, erabat ados neon berakin. Pentsaten honetan, 2026 garren urtien guendikan hola algaude diskurtso honekin, eh? Osa, esan nahi dena, kirol munduan edozen emakume ama geratu nahi du, ez luke inungo trabaik eukibeak. Osa, arrotasunez egin beharko genduke, eh? Eta gainea, baliabideak eta laguntza eman beharko litzaioke edozein enpresa ikastoletan edo nik ikastola batean lan egiten detelako, baina edozein enpresetan jartzen zaion bezala. Ba, kirol munduan da berdina. Guain, hau ere jakin beharko genduke ere hau sinatzen da momentuan letra txikia nola daun sinatu da noiz arte iraun dezake honek. Bueno, ez hor gauza txiki asko daude, baina Peleteiroren kasuan eske beakin ados nao. Osea, ez da laguntza moduan nik ez nuen hartu momentun, osea, nuen hau zer da. Ez? Guain dela 30 urte nere garaian, jasuko baganduko zago, momentu hartan daukan pentsakerakin zenik banaukan, nere kirol ibilbide dukatze tenian izango naiz amaz momentu hontan eskaini nahi diot honi 100%. Momentu hartan nik ala erabaki nuen, baina zergaitik ez erabakiko ez aurdun behatu nahi dut, zatik anez. Eta 30 urte berandugo guandik anon, nekin azaltza esatezu, wau, ze poliki goazen.
3: Alba Menendezen eta Ainhoa Artola Zabalen gogoetak. Azken ondorio bat eskatuko dizugu, Ainhoa, gaurkoa borobiltzeko.
6: Bai, bueno, batetik sare soziale badutela zerbait positiboa, esatekotan, ba, behitu beste entzun da ikasten degula, edo hausnarketan bidez, ba, beste iritzi aldatzeko ba, positiboa izan daitekela. Eta bigarrena zein garrantzitsuan gaur egun, esan dugu garaiak aldatu dira, ba, ezain beste. Eta behar diala benetazko kontziliazio neurriak abian jartzea, kirolariek beldurri gabe segurtasunetik amatasuna nahi dutenean ba, aukeratzeko nahi badute.
3: Ainhoa Zurmendi, EHUko psikologia irakasle eta kirola aholkularia, eskerrik asko.
6: Zuei.
12: Euskadi Irratia.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Urriak 16 eta 17 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
0: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, gaur urriak 15 ditu, landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna dugu. Eta egunarekin bat eginez, Imanol Pradales lehendakariak, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren landa garapena eta nekazaritza sailburuak, eta Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak, Galdamesen arratsaldean antolatutako nortasunez ekin belaunaldi erreleboa hartu duten emakumeen istorioak lelopeko ekitaldian parte hartuko dute. Nafarroan Carmen Maeztu enplegu eta eskubide sozialen kontseilariak Tuteran egingo den ekitaldi berezian izango da. Eta Durangoko Merkatu Plazan, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Geredia Galkarteak argazki erakusketa berezia jarri dute. 1910-etik 1960 bitarteko 14 argazki bidez emakumeek nekazaritza eta beltzantzan egindako lana aitortu nahi izan da. Nerea Urretibe Askoa, Lea Artibaiko landa garapeneko arduraduna da.
4: Bai garraio publikoen, bai hezkuntzan, zein osasunien, bai izen aldagoela aukera berdinak eukitzie errigunetan zein irigunetan.
3: Lab sindikatuak azaroaren 11erako deitutako greba orokorraren inguruko azalpenak emango ditu Bilbon goizeko 11etan. Etxebizitza eskubidearen eta soldata duinen aldeko aldarria izango dela aurreratu du sindikatuak jada greba deialdia erregistratu duen unean. Iratxe Delgado, Lab.
5: Azaroaren 11an kalera aterako gara Euskal Langileriarentzat etxebizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko. Eta horrekin batera ere aurreko greba orokorraren segidan soldatak igo behar direla aldarrikatzeko eta kalitatezko zerbitzu publiko unibertsalak behar ditugula aldarrikatzeko.
3: Trebiñuko eta Argantzungo udaletan eztabaidagai izango dute gaur arratsaldean Espainiako gobernuari herri galdaketa egiteko baimen eskaria. Trebiñu Araban sartzea eskatzen dute Burgosko probintzia diputatuarekin Borja Suarezekin gaia aztertzeko batzartu dira azken egunotan eta esperotako erantzuna jaso dute. Trebiñu Burgos dela eta ez dutela hori aldatzeko inolako urratsik emango. Pablo Ortiz de la Tierra Trebiñuren integraziorako mailaren ordezkaria da.
6: Espero genuena. Burgosko diputazioko presidentea argi utzi digu burgostarra galela eta haiek ez dute galduko haien lurralde zati bat.
3: Amaitzeko Iruñean Bito Kiles sasikazetari eta provokatzaile ultraeskuindarrak arratsaldeko 6etan Yamaguchi parkean Mafia o Patria izeneko bira abiatuko du. Ultraeskuindar provokatzaileak hasiera batean Gaztelu plazan egin bertzuen ekitaldia eta horri aurre egiteko Iruñerriko hainbat eragile, sindikatu, gazte talde eta pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 5erdietan Gaztelu plaza osorik betetzeko dei eginez. Sonia Ontoria Elako ordezkariak irakurri du deialdia.
7: Une honetan, olatu erregazionario bat bizitzen ari gara, zeinak eskubideak murrizte bilatzen duen, Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
3: Espainiako gobernu ordezkaritzak baimena eman dio Kilesen ekitaldiari, baina Yamaguchi parkera leku aldatuta. Errepidetan Adi Arrigorriagan Bizkaia 625 errepidean Laudiorako norabidean kamioi bat irauli eginda eskuineko erreian traba egiten du txandakari dira bidea ematen puntu horretan. Eguraldiari dagokionez gaur udabeteko eguraldia izango dugu. Eguardira arte bero egoeizea tarteko eta arratsalderako kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta horrek euria ekarriko du. Gaueko 12ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Oskar Merrikanto, kompositore finlandiararen Vals Doinuz, Helsinkiko Orkestra Filarmonikoa genuen Leif Segerstam zuzendariaren batutapean. Aurreneko kompositore nazionalista eskandinaviarretakoa izan zen, oso maitatua bere herrialdean. 1882an sortua, Helsinkiko Orkestra berriz, Ipar Europako zaharrenetakoa izanik, Sibeliusen hainbat lan estreniko zeman zituena, besteak beste.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian Bachen 19. Kantataren hasierako korua. Es er hob sich ein Streit. Hau da, batalla bat hasi zen. Monteverdi kuaioren abotsetan.

0: Bere zuzenari eta sortzaile John Eliot Gardineren batutapean Monteverdi Choir genuen lau abotsetan. Bajek San Miguel egunerako idatzi zuen 19. kantataren korua entzun dugu interpretazio ezin hobean. Abeslari zoragarriak izateaz gain, Bajen espezialistak dira. Norbaitek esan zuen, abes batzen Nobel saririk balego, Monteverdi hautagai izango zela. Eta etzaio, arrazoirik falta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Ramuntxo izeneko operaren lehen suita orain, Logain Filarmonik Orkestraren eskutik. Entzun.

Gabriel Pierne, kompositore, organista eta zuzendari frantsesaren musikaz, Paris, Cadiz eta Madriden estreinatu zen Pierre Loti idazlearen eleberrian oinarritutako opera. Euskaldunen arketipoen gainean idatzi zuen Lotik. Eta Ramuntxon, hemengo usadioen goraipamena egiten da. Onerako zein txarrerako modan ipini zuen Euskal Herria eta Lapurdiko kostaldera noble artista zein udatiarrak iristen hasi ziren. Klasikoa, EITB.

0: François Joseph Gossec sinfonia frantsesaren aita izan zen 18. mendean. 1760-an Mez de Mort izeneko meza zoragarria idatzi zuen, baino ez zuen askoz berandu gora arte ezagutzera eman. Bastillako altxamenduan erailako herritarren omenez estreinatu zuen 1789-an. Entzun berri dugun reki meder hori bestalde, Mozartentzat inspirazio izan ote zen, esaten da.
1: Klasikoak

0: The Essentials of Bach diskoan bat egiten dute Bachen musikak, izenburuak dion bezala jazzera eramanda, eta saxofoia jotzeko arteak. Bakanalia izeneko pieza entzun dugu, Alemaniako Quintessence taldearen eskutik.
1: Klasikoak, EITB-en.
0: Javier Perianesen piano sonata bat orain, eta ondoren, Borsaken Suite Txekiarraren pasarte eder bat.

Antonin Dvořák, kompositore txekiarraren Cheska suitaren polka genuen hau, Txekiako Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Eta aurrez, ezain ospetsua, baina oso ederra baita ere, pianoan Javier Perianesek eskaini digun Blasco de Nebraren do maiorreko sonataren pasartea. Andaluziarra baita ere, batzuentzat eskarlatiren oinordeko izan zen kompositore sevillarra, eta oso modu egokian uztartu zituen napolestarraren formak.

0: Alin Agar sopranoa, Janet Baker mezzo sopranoa eta Simon Halsey zuzendari ingelesa gidaturiko korua genituen. Mahleren bigarren sinfonia eskaini digute Simon Rattleek gidaturiko City of Birmingham orkestrarekin batera. Kompositore austriarraren maixulana entzun dugun The Gaite Dich zu Leben amaierako koruarengatik Aufasteun, hau da berpizkundea izenez ezagutzen da.
1: Klasikoak EITB.
0: Askoz ere xumeago eta antzinagoko bajen minuet liluragarri bat entzungo dugu jarraian.

Domi no recomino eta entzun dugu Bajek bere bigarren emazteari oparitu zion Ana Magdalenaren kuadernotik. Bilduma honetako pieza hoi esker ezagutzen da ze zuten gustuko Bajen etxean eta ze musika entzuten zuten famili giroan. Johann Sebastian idatzi eta John Rembrandt ingelesak moldatua 1987an Stefan Grossmanekin batera argitaratu zuen The Three Kingdoms diskotik entzun dugu. Folk munduan ezaguna bata blueseko gitarista bestea argi geratu da beste behin musikak ez duela mugarik. Ba, ez galdu orain, Arriagaren kanta polit-polit hau, O Salutaris Hostia, Dombrechten Arriaga Vocal Voices diskotik.

Mozart euskalduna esaten zaio Arriagari, eta esklabo zoriontsuak obertura, edo bere irusoka laukoteak entzunda, edo motetea obera, normala, zein urrutira iritsiko zen, pentsatzen hasten bagara. 15 urterekin bidaiatu zuen Parisera, konservatorioan klaseak hartu eta eman, biolina eta harmonia ikasi, konposatu, eta gainera, musikari interprete modura ere lan askotxo egin zuen. Biriketako minez gaixotu zen arte. Segurunekeak aurreratu egin zuela bere heriotza, eta izarri eskor baten moduan, 20 urte bete aurretik itzaldu zen. Mozart aldiz, 35 urtekin. Klasikoak EITB-n.

0: Emakumezkoen ganbera talde famatuenetakoa da Eroika Trio irukoa. Talde izena Beethovenen Eroika sinfoniatik hartu zuten, baina oraingoan oso bestelako doinu bat. Johannes Brahmsen dantza sonatu bat interpretatu dute. Dantza hungariarretatik seigarrena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Festa giroan segiko dugu era batera edo bestera. Asteko Teodoro Balcarcelen konzierto indio entzungo dugu eta horren segidan jatorri eskoziarreko kontradantza bat.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernu presidenteak hitzordu garrantzitsua izan dute Bruselan Europako eskualdeen batzordeak nork bere txostena batzordean nork bere txostena aurkezteko. Pradalesen makro eskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango da eskualdeek Europar Batasunean duten papera indartuko duelako.
2: Oso importantea da gaurko eguna, makro eskualdeen aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makro eskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean eta ekainean makro eskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
1: Maria Txibitek berriz autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du, auto elektrikorantzko transizioa azkartzea proposatzen duena. Eta gaiz zaldatuta azaroako 29ko hauteskundei begira PSEek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatu dituzte. Patxi López izango da zerrendaburu sozialista Bizkaian kongresurako eta Gipuzkoan Rafaela Romero eta Jose Ignacio Asensio joango dira lehen eta bigarren postuan. Orain arte turismo sailburua izan den Javier Hurtadok berriz Gasteizen gidatuko du zerrenda. Nafarroan berriz Geroa Bairen elkarlanerako proposamenak ez du aurrera egin eta Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez dira ados jarri hautagaitza bateratu aurkezteko, ez kongresurako ez da senaturako ere, hala jakinarazi du EH Bilduk ohar bidez. Eta Gasteizen bien bitartean martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Memoria historikoaren legeak diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko aurre ikusten duen borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du. Tresna berri honen bitartez, epaitegietako ebazpen batek Gasteizen 5 pertsona hil zituen poliziaren errepresio bortitza aitortu du estreinakoz. Formalki zigor bidea itxita dagoen honetan, 50 urteren ostean egia jakiteko abiatuko den ekimen berria txalotu du martxoak 3 elkarteak. Entzun Nerea Martinez bozeramalea.
3: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
1: Eguraldiari dagokionez, goiza epeletik hasiko dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da toki gehienetan. Arratsalderako ordea aldaketa espero dugu, haizeak ipar mendebaldera egingo du, odeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez berriz, balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gorka berezi hartu da, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Garondoan, azkenean.
1: Bai, 10 urteko prozesu luze baten ondoren, azkenean ateratzea lortu nuen, bai.
0: Bakarka sinatu duzun, lehendabiziko novela da.
1: Bai, hori da, hori da, bai. Lehenago beste batzuk egin aitea, baina beti obra kolektiboetan edo pseudonimopean, kasu batean ere, bai. Eta bai.
0: Alegia taldearen babesi gabe.
1: Bai.
0: Bizkarreko kolpetxo konplizeri gabe. Edo zeuk bakarrik sinatu arren izan dituzu horiek ere.
1: Bai, bai, izan ditut, bai. Bai, batez ere, bueno, bat nabarmentzekotan noski Ariz Galarragan ere editorea, idazlea bera ere, eta beraz, ba, bueno, editore begiaz gain idazle begirada bat ere eman diona, batez ere bera, eta Oier, noski, Oier Etxebeste Alberdania argitaletxeko ardura duna ere, bai. Eta bai, alde horretatik bakar-bakarrik ere ez dut egin hau, oso gabeztua sentitu nahi zuen.
0: Bagizu guk itxaropena daukagu, hemendik aurrera, datozen minutuotan, Gorka berezi hartua interesgarria ezagutuko dugula.
1: Orain artekoa ez da oso interesgarria izan behar bada.
0: Ez idazle batek behar duen bezala, legia. Interesgarria, ez divertigarria. Zeuk idatzi duzu.
1: Bai, hori bada gauza bat... Liburua orkestrakoan ere etorri zen hor asko estimatzen dudan aktore bat Ramon Agirre eta esan zian, zuk artikuluetan eta ze, bueno, ni batez ere jendeak berroa da prentsan idazteagatik ezagutzen hau, ez? Eta bueno, ba, argiako artikuluetan ahi ez, ba, beti ironia puntu bat erabiltzen saiatzen naiz eta galdetu zian liburuan orkestpenean, zure artikuluetako umore hori badago novela hontan edo? Ba, behar bada zerbait, bai, ez dakit, gero irakurri duten batzuek esan diate, ba, jode, parra egin dut pasarte honekin, eta edo beste honekin, ez? Baina ez dut uste tonu hori nagusitzen denik, ez dakit.
0: Badu zirrikitu txikiren bat, ironiak.
1: Bai, baten bat, bai, behar bada, baina ez dut uste, hola, gehien nagusitzen den emozioa nolabait alaitasuna edo denik.
0: Bueno, guk batezen espero duguna da, Garondoan egin duzun lana, ondo iristea gure entzulen Garondoraino. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Garondoan tiroa ohikoa zen garaian kokatua dago Bereziartuaren novela. Bost atal, bi narratzailearen artean konpartituak. Edo biren ahotsetatik kontatzeko gaiden batek kontatua behar bada. Benga tio, nahikoa da, etzara Alexi ezer lapurtzen ari, benetan ez du Alexi zena, zuk asmatu duzu, zu zara, entzungo du, narratzaile nagusiak aurrera xamar. Beraz, inseguridadea, alegia norden nor, ez da protagonista nagusiaren kezka bakarrik. Irakurleak ere senti dezakeuneren batean, eta horrek ez du eragozten historioa jarraitzea. Atal gehienetan, narratzaileari komentarioak, eskaerak edo galderak egiten dizkion pareko ahotsak ere eragozten ez duen bezala, naiz jakin ez dakigun norbait ote daukan parean, izpidea ematen, isiltzen denean jarraitzeko eskatzen, edo adibideak eskatzen, edo bere burua ote den elkarrizketa etengabean egiaren bila. Egia, novela bat besterik eren bila. Egia, novela bat besterik ez dela, pentsatzen hasianago, ahots nagusiaren aitorpena. Egia da, saltoka kontatuta datorrela. Oraintxe orain, oraintxe atzo, eta oraintxe etorkizuneko atzo batean. Kontatzeko eraz ari gara. Iraganaren zati handi bat, etorkizunean kontatua datorrelako. Adibide bat, aurrela esan dazta bat ere argi geratzen. Adibidez. Zazpikaletako geltokian jaitsiko nintzen autobusetik, ibiltzeko gogoa edukiko nuen, oinez igoko nintzen santutxura, gure kalekantoian buelta ematean ikusiko nuen Guardia Zibilaren dispositiboa, 21 agente izango ziren, gerra zirudien, pentsatuko nuen, Aliziaren bila etorri dira. Ez dakit, aditz denbora hori nola esaten diozun?
1: Da. Iraganeko geroaldia uste
2: dela. Teknikoki, bai.
0: Bai, iraganean etorki.
2: Hori da.
0: Geroaldia. Bueno, arira.

Bartzelonan masterra egiten ari da narratzailea. 27 urte, eslam poetikoetan parte hartzen du, bera moduko aitortu gabeko aberastumen artean. Beti eduki du problema handi xamarra besteekin, hala esaten du. 2011 urteko kaleko protesta kanpaldietan parte hartu, eta hango esperientziaz despertar izeneko liburu bat argitaratuko du. La voz de una generación, deituko diote zenbait mediotan. Politikaren asunto etzaio inoiz gehiegi interesatu, festa batetik metroan bueltan nokeatuko du albiste honek, eta da etak armak utzi ditu betirako. Gaur ez dugu ezer irabazi, gaur dena galtzeari utzi diogu, idatziko du sareetan Alexek. 18 urtera arte ikaskide izanak. Alexek ez du une horretan tokirik bere oroitzapenetan, baina esaldia gorde egingo du burmuinaren tolesturen artean, esaten du berak. 2016an, Donostia Europako Kultura Hiriburu izan zen hartan, Espainiako medio handietan agertzen nahikoa motibo baita hiri programatzailek alfombra gorria jartzeko, elkarrizketa sail bat zuzentzeko deituko diote, eta Donostiare itzuliko da. Donostian nork topatuko, eta Alex, egunkarian dabil kazetari. Elkarrezagutu eta telefonoa emango diote elkarri, Alexek elkarrizketa bat egiteko aitzakian. Narratzaileak ordea beste helburu badu. Aurreneko argitalpen hartatik ez du ez idatzi.

0: Eta bururatu zaio, ba, idatz dezakela novela bat. Alexen eta Aliziaren eta bere istorioa, kontrako itxurak egin arren, hainbeste markatu duen istorioa kontatzeko. Aliziaren berri izan nahi du berak. Alicia, bi pertsona balizu bezala, jokatzeko ohitura duena da. Ezin beloa kendu azpian zer duen ikusteko. Bera baitzen beloa Alexen hitzetan. Alicia, Alex bezala, kontalari nagusiaren ikaskide izana da. Den dena ondo egiteko programatua. Ernegagarria. Medikuntza ikasitakoa. Hernanikoa. Alex bezala, gaztetatik ezkerra bertzalean murgildua. Alex ez bezala, ikasle abertzaleak baino arago joateko pres dagoena. Zerbaitegatik esaten du hasiera-hasieran ahotsak 27 urte neuzkan, eta enuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Aurrerago, dezentez aurrerago, argituko du narratzailearen, argituko da narratzailearen aita, Gipuzkoako enpresari bat, tiroz iltzuela etak. Pixkanak argituko da, protagonistetako bakoitzak ze hartu eman izan duen, ia pentsatu gabe, ia nahi gabe, bizitze egokitutako giro politikoarekin. Bueno, eta ez bakarri giro politikoarekin, ze hartu eman izan duten, orokorrean bizitzarekin, iraganarekin, lagunekin, maitaleekin, desioekin, ametxekin, zapuztutako asmoekin, nahi dutenarekin eta ezin dutenarekin, hori guztia eta gehiago saltoka kontatuta, eldarrioekin nahastuta, zenbait testu desberdin barruan hartuta, bapatean zorabiatzeko moduko abia da hartzen duten kontakizunez josia, zer den egia eta zer ez, etengabe zalantzan jarriz. Kontatu egia, mesedez, baina nik horrela gogoratzen dut, gogoratzeko alegin hori beti presente. Badago jakin nahi duzun zerbait, saiatu gogoratzen. Egin gabeko galderak eta guzti. Ze espero zenuen, egintzen idoten eta gero, adibidez. Benetan ez altzenekien ezer, adibidez. Garondoan atxumurrak, garondoan jostorratzak, garondoan ziztadak jasotzen dituen ahots bat, iritsiko dena lambroa aldarrikatzera. Euskal Gatazkaren ordenari, kritika, eta gogaitu hon politika baterako oharrak manifestu batean bilduz. Gaztaroa, lambroan bizi izan ondoren. 1908 orrialdetan, Alberdanian. Zun nola kontatzen dizu lagunei, garondoan.
1: Ba,
0: ezagunei.
1: Ez da erraza izaten. Ba, esan ten dudana normalean da, bueno, gure gazte garaian girotutako novela badela, ba, 2000ko hamarkada horretan, naiz eta bueno, ba, beste denbora batzuetara ere saltoka ibiltzen den. Eta gutxi gora bera hori. Bai, hau da, gauzari zailena behar bada novela bat argitaratzen, ez? Zer kontatzen duzu, bueno, ni beti pentsatu izan du literaturan zer kontatzen den, importantea dela, eta gaia bada kontu bat, baina nola kontatzen den ere, badela pixua daukan zerbait, ez hori dela azken finean liburu bat harrapatzen, liburu batek harrapatzen zaituenean, askotan horregatik izaten dela, ez? Zain beste gaia beragatik. Eta orduan, galdera hori bizka gehiago, saiatzen ez bideratzen erantzuna, kontatzeko formara, egiten saiatu naizen horretara, ez dakize referentzia auki ditudan buruan.
0: Eta hori kontatzen hasten zara?
1: Bai, gutxi gora bera, gero, claro, gertatzen dena da, jendeak nahi izaten duela sinopsi bat, ez? Eta ez dakit nik, ez du literatura inoiz oso sinopsitik eta izartxoetatik eta olako puntuazioetatik bizi izan, eta orduan, bueno.
0: Bueno, izartxoak badira novelan, eh? Ataltxoak banatzen dituzu asterisko txikien
1: bai, bitartez. Asteriskoak bai, hor pasarte batzuetan behar nuen bereizteko zerbait, eta bueno, asteriskoak ematen zidan,
0: aukera. Aukera tarte horiek egiteko. Bueno, sartuko gara forman eta kontatzeko moduan, Baina pentsatu dugu behar bada zenbait esaldi nabarmentzeak lagunduko digula mamiari heltzen. Eta lehendabiziko esaldia da liburuan behin baino gehiagotan esaldi parea, behin baino gehiagotan azpimarratua datorrena, eta da garaipenaren eguna berdin bizitzen dute irabazle guztiek. Derrota berriz, galtzailetako bakoitzak bere modura bizi. Osean, bizi du. Kontatu beharko dut hau dena esaten du hotsak, dagoeneko jende gehiegiri importatzaion arren.
1: Bai.
0: Badago klabe bat.
1: Bueno, bat baino gehiago berez, bai, nik lemiziko esaldian hori jarriko nuela oso argi neukan, badelako, bueno, Tolstoiren Ana Karenina irakurri duenak goratuko du antzeko esaldi batekin hasten dela, ez? Familia zoriontsu guztiak, bueno,
0: berdintsua
1: dira, eta aldiz zoritxarrekoa bakoitza bere modura da, olako zerbait. Eta hori jarri nuen hor, garbi utzi nahi nuelako, lehenbiziko momentetik, hau referentzia literario bada, beraz, badago metaliteraturatik asko novela honetan, eta hau fikziozko novela bat da. Naiz eta, bueno, ba, irakurleak aurkituko dituen errealitatearekin alako ispilu jokoak eta erresonantziak eta horrelako kontuak, baina nahi nuen argi utzi hau fikzioa dela. Eta nahi nuen argi utzi, ba, ukitzen duen gai aukituta, fikzioak ematen duelako askatasun bat, segurazki gaiura garaiura modu errealistago batean edo alako ez fikziozko kontakizun batean bilduz gero, ba, edukiko ez nuena eta nik hau kontatzean aske izan nahi nuen. Orduan lehenbiziko esaldian hori jartzea ba, bazen pixka bat ere bandera bat jartzeko modu bat liburu honi.
0: Hau egitera noa.
1: Hori da.
0: Bi protagonista aipatu ditugu. Kontatu beharra duten bi protagonista, biek bat egiten dute horretan, biek idatzi egin nahi dute.
1: Bai, badukate nik uste zerbait hor, ba bueno, iraganetik beren buruarekin, beren buruan arazoak sortzen dituena, ez? Nik uste ez direla pertsonaia oso egonkorrak psikologikoki ere. Badukatelako hor une traumatiko bat bakoitzak, baina ez dioten beren buruari oraindik ondo esplikatu, ez? Eta ordan nik uste ari direla ba, narrazio horren bila, beraien buruaren zat. Uste dut hau gai importante bat dela personen zat ere, ez? Nola kontatzen dugun gure burua. Eta behar bada gainera, bueno, diren belaunaldikoa direlako, badira ere, segurazki gure gutako guztioi, gure narratibidadea guztiz izorratu digun fenomeno bat batek erdi-erdian harrapatu zituen belaunaldi batekoak, da digitalizazioak eta batez ere smartphoneak dauzkagunetik nik uste dut asko galdu dugula gure buruaren kontakizun hori egiterak orduan, ez tresnak falta zaizkigula geroz eta gehiago. Eta bueno, hori ere sartzen da hor, hau da, iraganari buruzko historio bada, neurri batean, baina bada ere narratibitate galera hori ba bueno, ardatzean daukan zerbait, ez? Eta orduan, nola funtzionatzen duen memoria batek, tartean trauma bat dagoenean, piezak ezin direnean modu koherente batean josi, bueno, horren bueltan ibili nintzen personaiak osatzerak orduan.
0: Bie kontatu egin nahi dute, baina bueno, bat idazlea da, nagusi,
1: bai.
0: Jauregi, bueno, frakasatua, ez erdibidean geratutakoa.
1: Bai, ala dio, ikizuen arrakasta ondia ikizuen liburu bat, argitaratu zuen, baina gero alako lehorte kreatibo batean murgildu zen, eta, bueno, hasieran ez daki oso ondo zergatik, ez? Bera, M15-aren inguru horretan ibili zen, gero, bueno, esango nuke sarkasma puntu batekin gogoratzen duela ere, gero hori zer bihurtu zen. Horretan, pixkat identifikatzen, ez? Pertsonaia horrekin, ze, bueno, aste honetan nahi dakidan batzu koalizio bat osatzeko egiten ari diren numeroa kontuan edukita, ba, plazetako mugimendu hartatik zer geratu den ere, ba, ikusteko da, zorionez, beste plazetako beste mugimendu bat daukagu, eta espero dezagun zituela akatxoiek egingo, baina, bueno, dena dela, pertsonaia hori hortik dator ere, bai, ez? Eta okizuen novela bat giro hori borborka zegoenean atera zena, eta arrakasta eduki zuen, eta ba, hoxe, ba, Espainiako prentsa jarri zuen belaunaldi baten ahots bezala, eta gero, plof, ez du lortzen bigarren liburu bat idaztea, ikusten duen arte, ba, gai bat eduki dezakela, ona Euskal Herri nahi zulit.
0: Ales berriz, ales kazetaria da, gaztetatik idazten du, eta eta oazte, bueno, bere bere barakal, barakaldoko ez gurutzetako.
1: Gurutzetako. Bai, gurutzeta ez baita barakaldo. Eh?
0: Hori da, hori da, zertuta dator. Beren eskalagunak esaten dio, zerbait egin beharko duzu harrika da horregaz, idatzi egin behar zenuke. Eta berazten da idazten, fanzin moduko bat argiteratzen hasten da.
1: Bai, hori da. Berez, nahiko desgaraiko kontu bat, 2000ko hamarkadan egon zen alako, bueno, dena digitalean izan behar zen, ez? Eta papereko fanzinean ikuste asko gutxitu zirela, orain gutxitza etorrere ari dela berriz ere loraldi itxo bat egoten zorionez, baina momentu hartan bueno, korrontearen kontra dijoan zerbait egiten du, ez? Indio jarra izeneko fanzine bat idazten hasten da. Oso tonu provokatzailean,
0: Ota izan zenbait kontu kritikatu, zerate baterako, eta badator hori, liburuan.
1: Bai, hori da, artikulu hori Oteizari buruzkoa sartzen du, bai, eta bueno, hasieran fanzine horrekin, gero ja ba, sartzen da egunkari batean lanean, eta bueno, ba, prentsa konbentzionalagoan ari da, novelaren hasieran behintzat agertzen denean. Bai.
0: Lanean, eta fanzine horretan argitaratzen duen beste testu bat, eta garrantzitsuen dena liburuan da, Lambroa manifestua.
1: Bai, hori da, gero hori ja pixkat denboran aurrerago eginda da, ez? Ja, fanzinea argitaratzen hasten da oraindik unibertsitateko ikaslea denean, eta Lambroa manifestu hori argitaratzen du, ja, bueno, kazetaritzan urte batzu dara matzanean, eta batez ere, bueno, ba, lankide veteranoago baten bidez, alako filosofo ezkertiar frantses batzuetarako sarbidea aukiduenean, ez? Batez ere situazionistak, ba, Guy Debord eta Raul Van Eygem eta horrelakoak. Eta orduan fiskaton horretan idatzitako manifestu bat da, Euskal Gatazkaren dinamikari bere osotasunean ba, kritika bat egiten diona. Ez hori nobelaren bukaera aldean dago. Lagunen batek esan dit, eskertu zuela bukaeran egotea, ba, bueno, galako filosofia gogor xamarra baita, oso teorikoa da, egia da ez direla...
0: Bueno, oso atal laburretan.
1: Iruzpa laburri alde dira, eta atal laburretan idatziak egia da, baina, bueno, igual zati teorikoena da, baina, bueno, iruditzen zitzaidan pertinentea zela pertsonaia horrekin, novelaren momentu hortan alako gogoeta bat plazaratzea, ez? Ze, bueno, eta hor, lotura dauka ere bai pixka bat, azken urte hauetan, bueno, itesi bat egiten ari naiz, eta hor asko irakurri dut, asko irakurri dituen autoren artean bada Jacques Rancière, filosofo frantses bat, eta bueno, honek bauka planteamendu bat, nobait esaten du, egiten mugimendua eraldatzailea direnak izaten dira gizartean parterik ez daukatenenak, ez? Eta orduan, pertsonaia horrek pixka bat ideia hori hartzen du eta kritikatzen duena Euskal Gatazkaren dinamikan da dena sailkatuta dagoela, dena dauka bere lekua, ez? Segun eta zer esaten duzun, segun eta ze posizio hartzen duzun gai honen edo bestean inguruan bueno, ba, badaukazu zure txokoa hemen daukagun sailkatzeko makina horretan, ez? Eta horrek sortzen du alako aurre ikusgarraitasun erregimen bat. Eta bueno, iritsi zitzaien, ba, situazionistak eta Rancièren arteko zerbaitekin, ba, pertsonaia horrek egin zezakela alako beste irakurketa bat ere Euskal Gatazkarena, berba da, orduan nagusitzen dinamika hori gainditu zezakena edo ez. Naiz eta noski fanzine batean argitaratzen den eta ez duen inorrak irakurtzen, eta beraz ez dauka eraginik eta zoritxarrez ez zuen lortu pertsonaia horrek Alexek Euskal Gatazka konpontzea. Baina, bueno, zer egingo zaio.
0: Biat nagusiak Gorka Gatazkan justu printzipioz toki desberdinetan kokatutakoak dira, baina bai. Antzekotasun desente dituzte, naiz bat izan Donostiako enpresario baten semea, beste Hernaniko tornero baten semea, familian lehendabizikoa unibertsitaterako aukera izango duena.
1: Bai, hori da, bai klase sozial aldetik, bai segurazki ere, bueno, afinitate politikoen aldetik eta ez dute bat egiten, baina nik pixkat historia hau idaztean iruditzen zitzaian buruan neukan, ez? Ba, bakoitza gutxi gora bera hor kokatuta egotea, baina ez zuzen lehen esandako deskokatze horren ideiatik abiatuta, pentsatu nuen, baita esgarriena etzela bata eta bestea, ba, bueno, bertan goxo beren lekuan gelditzea, ez? Eta egokitu zaien posizio horretan, baizik eta bueno, dauzkaten zauri horiek bilatzen astean eta bien bidea gurutzatzea, eta ez bakarrik gurutzatzea, baizik eta momentu batean bata ari den edo beste ari den izketan hain argi ez egotea, ez?
0: Bat egitearen definizioa, ez?
1: Bai, hori da, hori da, bai. Pixka, bi personaiak funditzea, nola bait, eta egitea alako, bueno, gauza batzuk, afikzioak aukera ematen dizu horretarako, ez? Pertsonaiaren...

0: Zare, alako, gaina bi gara historiko desberdinetako personaia gurutzatzen zituena, eta hori egiten duten novela nahi beti gustatu izan zaizkit. Eta hor da, saiatu naiz antzeko zerbait egiten personaiaekin ere.
1: Bada hirugarren pertsonaio bat ere garrantzitsua, naiz berak ez duen ez kontatzen.
0: Bai, hori da, besteen bidez kontatzen da nolabait, Alicia nolakoa den. Hor, bueno, horrek baduka esplikazio prosaiko xamar bat, eta da, baduzka pasarteak Galiziarenak lehen personan idatzita, bere gurasoen historioa ere gutxi gara era zirriborratuta ere bai, baina hori dena kontatzen hasizkero, azaki, seireun horri aldeko novela bat edukiko nuen, eta gainean nuen bukatuko, eta bueno, kontuan eukita duela 10 urte hasi nintzela idazten, eta beti horregon dela bueltak eta momentu batean esan, bueno, bukatu egingo dut, eta narratiboki uste dut justifikatuta dagoela personaia hori pixka bat itzalpean gelditzea, azken finean, bueno, klandestinitateko jarduera asko ere baditu, orduan besteek ikusten dute, baina ez dute ikusten ere, ez da, zaukate oso argi zertan dabilen, ez da, eta berak ere, noski, ba, ez du informazio ondirik ematen, hain zuzen, egiten dituen gauza batzuk, ez direlako legezkoak, ez? Gauza asko legezkoak ez ziren garai batean, dena esan behar baldin badaz. Bueno, 2000ko hamarkadan girotu dago, garai hartan, ba, dakigun bezala ezker abertzalearen erakunde asko legezkanpo jarri zituzten, orduan, bueno, ba, momentu batean pertsonaia horreketan bukatzen du, baina lehenagoko fase guztian ere, ba, sekulako presioa sumatzen zen, ez? Nik uste dut hori ere badela islatu nahi izan dudan gauza, 2000ko hamarkadako giro itogarri hori, ez? Nik uste izan zela orduan gaztea ginen ontzat, ba, ez dakit, gainean genea eman zama bat ezela, ez? Eta perspektibarekin begiratuta pentsatzen zuta, esan zu, jo, haze gaztaro bat okatu ditze eguna, ez? Ez dakit, bi egunkari itxizuzten, irrati bat itxizuten, gazte antolakundeak, herri mugimenduak, baita, ez aki, goratzen ez alako makrosumario batean A8 doan plataforma ere, hau da, A8 autobidea doan izateko eskatzen zuen plataforma bat, sartu nahi izan zuten, ez daki ze garaia alakoa zen, eta hori ere islatu nahi nuen, ez? Ze uste, bueno, hori ere badela pertsonaia gainean daramaten zama bat. Ez bakarrik gero momentu jakin batean gertatzen zaizkien gauza traumatikoago hiego, baizik eta bizi izana ere urte askoan bai arnasa hartzeko problema hoiekin, ez? Eta bueno, hori saiatu naiz idazkerarekin ere hori nolabait islatzen.
1: Baiz, badira zati batzuk sekulako abia dartzen dutenak. Mm-hmm. Ez puntu, ez koma, ez hitz bat bestearen kontra.
0: Bai. Bueno, hor bago, esaldi famatu hau, ez? Uste dut, ez da atribuzioa okerra da, baina uste dut lehen nini jartzen diotela, bueno, niri esaldia gustatzen zai, beraz zeinek esan zuen ez zaita inbeste inporta da, batzuetan urteak pasatzen dira ezer gertatu gabe, eta badude aste batzuk zeintzuetan urteak pasatzen diren, ez? Eta uste dut ere, bueno, ba, alako, ezakit, historiaren azelerazio hori duten momentuak ere bizitzen zirela, testu inguru bat azkatzu horretan, ez? Eta dena lasai egoteti, batean, gertatu ziteken zerbait, eta batean dena kontroletik kanpo egotera iritsi ziteken, ez? Baina zer dakit, martxoaren 11ko atentatuen garaiura. Ez dut sartu, ja topiko egia izango zelako, ez dut sartu novela, baina bai garai hori buruan eduki dut denbora guztian. Eta izan da, nahiko, nabaritzen duen, idazten ari nintzenean, segun eta ze pasartetan, baita fizikoki ere garai hartako estura hortara itzultzen nintzela. Eta hori oso gauza, bueno, deigarria nintzaiten nuen, uste hori gertatuko zitzaia nahi, baina, klaro, bueno, azta zera pertsonaia batzuk, testu inguru horretan jartzen, eta zer horri itzultzen zera gorputz hartara, ez? Eta askotan esaten nuen, baina, bueno, ordenagailua itzali eta pixka lasai, eta esaten, eski gola bizi ginen, eh?
1: Garondoan jostorratzak.
0: Bai. Bueno, hor ere, saiatu nahi pixka bat, garondoan hitza polisemikoa izan dadin, ez? Noski, lehenbiziko aldiz irakurtzean, ba, etortzen dena da, atentatuetan tiroa garondoan, ez? Espresio hori, prentsan eta askotan ikusten genuen, baina, bueno, gero novela irakurtzen duena ikusiko du beste testu inguru askotan ere erabiliagola hitza eta nahi eta egine dago. bada baitare momentu batean bi pertsonaien

0: arteko afektuen leku bat edo, ez? Elkar babesten dute, batak bestearen atxa sumatzen du hor, baina ez da jazartzen zaituen norbaiten atxa, da, babesten zaituen norbaitena, ez? Bai, bai, jostorratzak ere bai, bueno, baita ere oroitzapenak ere hor daudelako, bada ere, portadako argazkiare pixka bat horrekin lotuta dago ere, ez? Neska bat agertzen da aur, hile guztiak aurpegian dauzkala.
1: Aurpegia espiroko genuken tokian dago, melena.
0: Hori da, badirudi garondoa aurpegian daukala, ez? Bueno, ba, bai, saiatu naiz hitz horri ere, ba, esan nahi desberdinak ematen, eta bueno, ba, historioak dauzkan ertzoie guztiak ere kondensatzen olabait hitz jakin batzuetan, espresio batzuetan, bai, hori ere izan da, gustora egin dudan gauza bat, ez? Hitz bakoitzari bere bigarren zentzuak, hirugarrenak, laugarrena bilatzea, ez? Hitz batek zenbat eman dezaken, hori asko interesatzen zait.
1: Aspaldik zenukan izen burua?
0: Ez, egia esan, beste izen batzuk ere ibili nituen buruan, baina igual erreferentzia egiten zioten gehiago novelako momentu zehatz batzuei, ez? Eta bat buruan eukinuenetako bat adibidez oso luzea zen, jolas gaitezen objektu zorrotzekin. Badago pertsonaia baten momentu bateko novelan pasatzen zaion gauza batekin lotua dago, ez? Baina iritzen zetean etziola biltzen nolabait historia guztia. Daliz Garondoanek konturatu nintzen, hasieran ez oso modu kontzientea, baina gero novelako zati desberdinetan hitz hori nola agertzen zen eta ze testu inguru desberdina zeukan zetean biltzen zuela nahiko ondo bueno, kontatu dudan guzti hori, ez.
1: Nola hasi zinen, edo nondik hasi zen hori gogoan daukazu? Eta ze ikusi zenuen irudi bat, eszena bat?
0: Novela nondik hasi nuen? Ba, egia esatean nahi baduzu, novelaren hasiera ez dago gero argitaratu zen, argitaratu den bertsio honetan. Ni goratzen naiz, ba, orduan argian ari nintzen, eta bilera bat eduki genuen, ba, uste dut ekimeneko, Euskal Edoien Elkarteko, eta bilera ondoren erredakziora momentan itzu garrotik kafea dartzea joan nintzen, eta kuaderno bat erosi, eta hasi nintzen, eszena bat kontatzen, gutxi gora era Alex eta bere kuadrilla parranda batera bidean zijoaztela tren batean, eta gero hor parrandan zehar zerbait esaten zioten, bueno, bazegon, baina gero hori kanpoan gelditu da. Eta kuaderno hartan idazten hasi nintzen gauza pila bat ere bai. Baina izan da lan bat lagundu diena pertsonaiak ezagutzen. Oda hor testu pila bat egon zen, gero momentu batean zati batzu transkribatu nituen ere ordenagailura. Baina gero ikusten nuen, ja, bueno, balio izan zia lan horre jakiteko zein ziren ere pertsonaiak, baina gero kontatu nahi nuena mamia beste non bai zegoela.
1: Eta nola kontatu.
0: Pentsaraz, bai, hori, bai, hasieran gainera pertsonaiek lehen personan eta iragan arrunt batean kontatzen zuten. Bai, eta hor aurkitu nuenean ere, eta pixka truko hartu nionean iraganeko geroaldi honi, orduan hasi nintzen idazketarekin gozatzen. Ze iruz daitzaian, iragan arrunt batean idazteak, hau da, honek hau egin zuen, ez da gizar gertatu zen, bait, itxi egiten zuela gertatu zen hori, ez? Eta nina inuen, egotea zalantzarako tarte bat, ez? Bi pertsonaiak ere bata bestean murgiltzeko eta behar nuen desegon kortasun hori, ez? Oinarria bizka likidoagoa izatea.
1: Bai, ala gertatuko zen noski.
0: Hori da, hori da.
1: Horredako zerbait erantzen dio.
0: Bai, eta gero gaina bada, kontatzeko modu bat asko gustatzen zaidana. Nik uste dut gure zarrek bazutela joera, ez? Bizka domenka kontatzeko, ez? Bai, hau ingozun, edo bestia, egin omentzun, goratzen nahi, nire amonak entzute dituanean izketan, bizkat hola kontatzen zituzten gauzak, ez? Eta bueno, ba iruditzen zait, ekarri daitekeela hori ere beste mota bateko kontakizun batera.
1: Ahots bat, hasieran, kontatzen hasten dena, parean literalki, eskuinaldean datozelako, haren komentarioak, beste ahots bat duela. Garrantzitsua da, izpidea eman edo batzuetan iradoki egiten duen ahots hori norena ote den argitzea?
0: Ba, hori izan zen, galdera oso ona da, ze nik ia bukatuta neukanea novela hau, nire editoriari, Aritz Galarragari bidali nion, baina zalantzan neukan bukaeran hori argitu edo ez. zenigenekien, zertzen hautsari hau kontatu izan dut, istripuz agertu zen, hau daniari nintzen idazten, eta alako batean soltez egon esaldi bat eskuinera justifikatu zitzaidan, ba nire trakeskeria teklatuarekin daukadan trakeskeria gatik, ez? Eta irakurri nuen, eta gustatu egin zitzaidan, efektu hori. Ozaki, parrafo bat egotea protagonista lehen personan zerbait kontatzen, eta batean esaldi bat eskuinetik agertzea, ez? Iruditzen zitzaidan, bueno, bazeukan antza ere, orain erabiltzen ditugun mezularitza sistemen zera horrekin, ez? Nolabait txat bat bezala izan zitekela iruditzen zitzaidan, eta gainera, digresio asko egiteko joera daukan pertsonaia bat, nolabait berriz ere lurrera ekartzeko funtzio hori bete dezake, ez? Orduan, eta nik aritzik galdetzen nion, esan behar dut hau beste pertsonaia bat den, bere kontzientzia den, eta, bueno, ba, bere orduan bazegilen Beckett, berreirakurtzen Samuel Beckett, eta santzia ezki, maten dio kutsu Becketian egoat, ez, absurdoaren teatroa eta ditu izan zaion gauza, Godoten esperoan, badu kutsu hori, eta Godoten esperoan ere, bueno, egon dira, kriston espekulazioa, Godot zeinote den, ez, esan izan da, ez, izen horrekin inglesezko God, beraz, jainkoaren zai daude, edo, baina uste dut, Becketi ez zitzaiola asko inporta, ere, ez, eta orduan, ba, bueno, aritzek, eta uste dut, aholku hona izan zaila, santzia, utzizazu dagoen bezala. Eta hori ez dago zertan argitu, ez? Ez da dena esplikatu beharrik ere, eta novelan funtzionatzen du, eta beraz, ez du zertan lotu hori gero errealitate ukigarriago batera, ez? Eta izan zen, bai, egia esan nahiko magikoa izan zen, hola, istripuz hori aurkitzea, eta asko lagundu dit novela garatzen ere. Ze askotan, bueno, ba, ez daki, kontatzen ditugun gauzak ere elkarrizketak dira, ez? Azkenean ez dira monologo hutsak. Uste dut behar degula erreplika emango digun beste hori, ez? Nez eta beste hori batzuetan ez dakigun zer den.
1: Ados. Txisteak egiten astean ditua, baina ez da momentu egokia. Ez. Bi ahotsak ze eldarniotan nahastu zitzaizkizun, hori horretaz akordatzen?
0: Ez, horretaz, momentu batean pentsatu nuen, ba, bueno, Alex eta Asierako narratzailea elkartzen direnean, ba, gero Alexen historia, nahi zehar estilo batean, kontatzea modu konbentzionalago batean, baina ez dakit, ba, baitare, bueno, urte hauetan itzuli naiz eren ere gustoko izan ditudan gauzatzu berrikustera, tartean David Lynchen pelikulak eta batez ere Twin Peaks osori ikusi nuen berriz ere, eta ez dakit, ba, momentu batean pentsatu nuen, zergatik ez egin gauza Lynch-tarrago bat, ez? Ba, bueno, ez dakit, ez hain definitua batzuetan deskolokatzen zaituena, ez? Eta hori bilatu nuen. Ba, ez dakit, konbentzionalismo hori pixka bat gainditzea, gero, nik uste, eta bazen nire kezketako bat, nobela honekin, ez ote zitzaian gehiagi, ez ote zen gauza komplexuagoa gelditu. Irakurri dutenek izan diate funtzionatzen duela, bueno, baten batek aipatu izan dit, bai, ze gertatzen den hor, zoritxarrez dagoeneko existitzen zen alboka tabernako bi pertsonaien juntadiz horretan zer gertatzen den, ba, horrek bizkat lekuzkan poutzi zuela, edo, baina jarraitu dute irakurtzen, ez? Orduan, bani horrekin konten, eta azke, hori Lynchen pelikulekin eri ere gertatu izan zaiz askotan. Ez dakizu oso ondo zer gertatu den, baina gustatzen zaizu, ba. Ba listo, hori da.
1: Ze konbentzio gehiago zartatu nahi izan dituzu? Elkarrezketa zatiak ere badira, dibidez, psikologoarekin daukan bat daukatuko goan, baina ez dago elkarrezketa modura eman, ez du gidoitxorik, ez du...
0: Bai, elkarrezketa gehiena, elkarrezketa guztiak esan nuke gidoirik gabe zaudela, hau ere, bueno, hasieran gidoiekin jarri nituen, eta, klar, eski 10 urtek askorako ematen dute, eta tartean...
1: Bai, gidoitxoak kentzeko, adibidez.
0: Gidoitxoak kentzeko, eta bitartean, uste dut, Angel Ertxundik uste dut, itzuli zuzu begiaken, momentu pasartele batean, zora garria saia kera hori bideo batez, momentu batean aipatzen zuela, ez? Liburu batean, claro, olako markak jartzen dira, eta hor oso argi dago, elkarrizketa baden, ez? Baina, dela, baina kentze baldin baduzu, hain argi geldituko litzateke, edo hor idazkeran egin behar duzu alegin bat, ba, gidoirik gabe dagoen hori pertsonaia bat izketan dela, nabaritu dadin, ez? Eta gustatu zitzaian, hola, golako, ez da hitz ez hitz, noski, eta barkatuko egiten Angel Lertxundik, bueno, esan dakoa pixkada deforma, berak idatzitakoa deformatu baldin badut, eh? Baina, bueno, hartu nuen ideia hori eta pixka derronka bezalare planteatu nuen. Ze horrek derrigortzen induen, nolabait, pertsonaien arteko elkarrizketetan, ba, alako izkera, nolabait, ahozkotasunera hurbiltzen den izkera bat bilatzera behartzen induen, eta, bueno, erronka personal bat izan zen.
1: Idatzi nola, alega, hau eta hau eta hau gertatuko da, eta nik bide sigizabatzu bat eraikiko dira gertakizun hauei, orentxe aurrera, orentxe atzera eginez, eta informazio iradokiz, eta oso pixkanaka emanez, nola idatzi?
0: Bai, hori da galdera handia beti, ez? Ba, ez dakit, beste goza guztia zela, ba, idazten hasi eta probak egin, ez? Nik horrela egin dut aurrera, horregatik ere behar izan dut denbora. Baina, bueno, era berean, ez dakit, proba horiek eukitzeko tartea hartzea ere, ba, gozatu dudan gauza bat izan da. Eta akatsak egiteko. Probatu gauza bat, eta aurrera egin, eta ba, ez dakit, laro gehi horri idatzi, eta konturatu ez, ba, honek ez funtzionatzen, eta baztertuko dut, edo berri idatziko dut beste modu batera, ez. Eta, bueno, ba, sorte hori badugu nik uste euskaraz idazten dugunok, ez? Ez dago presio hori, edo ez behintzat ni bezalako jendearen kasuan argitaratzeko, eta ez dakit, argitaratzen badin bada ondo, eta bestela ez da, orduan, ba, zergatik ez baliatu aukera hori, ba, egitan gure denbora hartzeko, eta gauzak kontatzeko, ba, joe, bazakit, presari gabe, ez? Eta akatsak egiteko tarte hartuz. Bai, horrekin ere gozatut.
1: Gertakizunak, benetako gertakizunetan oinarrituak, gehienak izenak aldatuta, gehienetan, baina irakurle askok, ba, hemerotekara joan gabe gogora ditzakeenak dira. Zuk asko jo duzu hemerotekara, edo memoriari utzi diozu nahieran lanean?
0: Bietatik pixka bat, gauza batzuetarako gehiago, bueno, azkenan hainbeste atzera aurrera dituen historio batean, bai behar nuen momentu batzuetan hemeroteka gertakariak urte eta garai hilabete zehatz batzutan kokatzeko, ba, bueno, ba, horrekin azkenean girotzen duzulako gainontzeko ere, ez? Ba, zerbait abenduan gertatze baldin bada, ez dituzu galtza motzetan jarriko pertsonaiak, ez? Bueno, hemendik aurrera seguraski bai, baina orain dela hogei urte, ez? Baina gero memoriari utzi diot asko, bai da lehen esan dudana, bizkat nire burua saiatu naiz idatzi bitartean garai hartan kokatzen. Eta sensazio hoietara itzultzean ikuste izan dela gakoetako bat. Ze hori ez dizu hemeroteka batek ematen, hori barruan daramazu, ez? Eta bai, eta bueno, baitare, ba ez dakit, zure burua ulertzen garai hortan, zure ingurukoak ere beste modu batera ikusten, behar bada, ba, momentuan bizitzen ari zarena ez daukazun perspektiba batekin, bai, hori izan da, gero hemeroteka bai, ba, bueno, kontu...
1: Meko za oso konkretuetarako.
0: Bai, ez sartzeagatik erromatarren pelikula batean erloju digital bat, ez? Esateko ez, hau jartzen kokatzen zu 2006an eta 20 urte lehenago izan zen. Bueno, fikzioan egin daiteken are bai, baina, bueno, nahi nuen pixka talde horretatik koherentzia bat eduki zezala. Bai.
1: Eta protagonistek aipatzen dituzten liburuak, eta idazleak, eta pelikulak, eta musikak...
0: Bai, badago hortik ere, igual nahi nukena, baina gutxiago sartu ditut azkenean, eh? Baina, bai, saiatu naiz ere garai haiek gogoratzen, zerra nintzen ni irakurtzen edo inguruko jendeak, ez? Eta batzuetan gainera, bueno, ba, hor badago adibidez Ken Loachen pelikula bat ikuste dute, The Wind That Shakes the Barley, eta, bueno, bazen nolabait, batetik ikoratzen dut pelikula hori garai hartan ikusi nola, baina...
1: Medikuntza ikasitako...
0: Hori da, bazen, bueno, alako horri korrelato objektiboa duzte ditzen zaiola tenio, ez? Nolabait, zerbait antizipatzen duena edo giro bat jartzen duena gero historioan gertatuko denaren zat, ez? Baliozian hortarako ere, eta bueno, beste referentzia kulturalen batek ere bizka funtzio hori ere badauka bai. Giroa, girotzeaz gain, noski.
1: Zertara, estroboa zertzen etzekien tribu hartakoa.
0: Ez, hau kurioso da, ze, claro, gero pasatzen da, nola, gure gazte garaia den, eta gutxi gora bera, ba, bizipen batzuk, personaia horiek, eta nik partekatzen ditugun, ba, jendea etorri zantzat, zuzera bai, eta beste hau kontzertu hortan dagoena, da, claro, zure beste laguna hau, ez, eta ez da hola, baina, bueno, bai, badi ez, jode, Hori nik goratzen dut bazegoela, ez? Ba, bizkat, bueno, ba, kultura geixeago irentxi zuen jendea eta hor sartu nahi, baino ezinean zebiltzen. Ah, bueno, iritzu ditzen nolako, ez dakit, izan zitezkela pertsonaia prototipo batzuk, nahiz eta, bueno, gero, ba, saiatu estereotipo hori ere pixka puskatzen, ez? Baino...
1: Noren ahotzean sentitu zara erosoen?
0: Ez, denetan.
1: Denetan.
0: Bai. Gauza desberdinak esploratzeko aukera ematen zian, ez? Adibidez, hasierako narratzailea izenik ez duen narratzaile horren kasuan, bueno, saiatu nintzen alako hasiera nahiko alai bat egiten, ez? Bartzelonako urte haiek, kontzertua, hasieran joaten den kontzertu hori, eta gero hortik, ba, pixkanaka sartzen, gauza traumatikoagoetan, ez? Eta orduan badago, alako bi giroiek lotzeko zailtasun hori, eta beraz... eta bueno, gustatzen ditzaidan, alako gora bera hoiek edukitzea pertsonaiak bere baitan, ez? Ez egon kortasun hori. Behar bada Alexen partea kontatzeko modua linealagoa da, naiz eta badituen bere gora berak ere, baina ez da hasierako bezain, ez dakit, nuke jakingo nola esan, hain, bueno, ez ditu hainbeste austura bezala kontatzeko modu hortan, ez? Eta bia gustatu zaizkit, ba, batean azkenean linealtasun horrek ematen dizulako, bueno, aukera batzuk ematen dizkizu, eta besteak berriz, ba, posibilitatzen dizu momentu batzuetan leku batetik bestera saltoka ibiltzea, inolako denbora eta espazio mugari gabe, ez? Eta bia gustatu zaizkit asko. Bai.
1: Bueno, ez dakit esan dugun, pertsonaia bakoitzaren ingurua ere, ezagutu litekeela nobelan, gurasoak esate baterako, dituzten harreman afektiboak, lagunak, pixukideak, mundu oso bat dauka, bakoitzak.
0: Bai, eta pena daukat batzuk pixkat, batzuen mundua pixkat zitu dela nahi bezain beste garatu zen, buruan bat zuten. Eta, bai, bueno, esan dudan bezala, bai, bukatu gartzen. Hor batez ere, nik uste asko garatzen dela Alexen gurasoen partea batez ere, ez? Beraitarekin, beraita bere kontzientziaren ahotsa ere bada, ez? Eta askotan bere buru barruan hitz egiten ari zaio taladro bat bezala, ez, esaten du, eta bueno, azkenan tornero bat da, orduan, irutze ditzaidan ere hori, ez, ahots mekanizatu bat, ez, semea bide honetik eraman nahi duena, eta berak, bere kontrasanekin bizi du hori, ez, batetik, ba, bueno, gurasoen gatik erabat bere izteko garaian dago, eta ez bezar jakin nahi, eta irutzen zaio, ba, ez dutela ezer ulertzen gazten bizitzeko moduaz, eta bueno, 18 urte ditu, ez. Baina, bestalde maite du noski, eta orduan, ba, bueno, nola esan gabe esaten dizkioten gauzak elkarri, hori ere saiatu naiz pixka bat islatzen. Ze gero era berean batez ere aita oso gizon maskulino bat da, ez? Eta beraz, ba, badauka alako zakarkeriaren oinarri hori oso, zakit, oso estandar oso markatu badauka horrena, ez? Hitz egiterako modu orduan. Eta bueno, semearekin harremana, Alexekin alegia problematikoa da, baino guztiz hautsi gabe ere. Eta ikusten da zakarkeria horren atzean badagoela ere, bueno, ardura bat edo zaintza bat nahiko erramienta okerrekin planteatua behar bada. Baina, bueno, ba, irutze ditzaidan ere, personaia horrentzat errealista izan zitekeela, olakoa izatea, ez? Ez izatea, ba, bueno, ez dakit, ba, tresna afektibo gehiago dauzkan norbait.
1: Baduzure ustez liburuak pasarteren bat argatik bakarrik liburu irakurtzeak merezi duena?
0: Ez dakit, nik bereziki gustora gelditu naiz Amuarrainen pasarteekin. Baina, bueno, nire gusto kontua batzuk esan diate, ba, hor guztiz galdu direla. Baina, bueno, nik uste dut badukala simbolismo bat historia honen barruan. Uste dut zerbait esaten duela indarkeriari buruz ere, Amuarrainen eszena horrek, ez? Eta hori bada gauza bat, ba, ezakit, ba, gustatzen zaidan beste zinegile bat aipatzeagatik, gaur, ia, liburu baino gehiago pelikulak ari nez aipatzen, baino, Michael Hanekeren pelikuletan agiz askotan ikusten da, ez? Biolentziaren agerpen bat oso gordina bezala, ez? Ez dauka esplikaziorik, da, alako, ia, naturaren indar bat bezala agertzen den zerbait, eta ikusle bezala usten zaitu erabat, ba, bueno, durduzatuta, ez? Eta ez dakit, pixka dolako gauzan euskan buruan, Amuarrainen esta hoietan, era berean lako ame txukitu bat ere badutenak, eta bai, horiek, ez dakit, nobela honetako nahi pasarte kutxunak, dira. Behar ba, bueno, gogorrak ere badira, Bai, gustora galditu naiz horiek idatzita, bai.
1: Beste batean egin beharko dugu itzordua erreferentzia guztiak, aipatzeko. Gaurkoz ez daukago bat ere betarik. Pozten gara idazteko gauza izan zarelako, zure protagonista ez dagoen ziur. Gauza izangote den.
0: Bai, ala bukatzen da, bai. Claro, hor zalantza hori gelditzen da, ez? Azkenean liburua idatzi du edo ez du idatzi, ez? Edo zeinek kontatu du irakurritako hau. Bueno, behar bada beste libururen bat idatzi beharko dut hori argitzeko.
1: Amar urte barru.
0: Espero dezagun lehenago.
1: Gorka berezi hartua, eskerrik asko.
0: Mila eskertu.
1: Garondoan erakustera, etortzeagatik, Albert Danian topatuko duzuen.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bizi modua gero eta garestiago dagoen honetan Michelineko presidenteak aurre ikuspen ezkorra kaleratu du Gasteiz eta Lasarteko planten inguruan. Cesar Moñosek nabarmendu duenez, ez dago Michelin lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatua duenik.
2: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro decirlo, ¿no?
1: Eta adierazpen horrekin batera erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Eta Espainia osoko joerari jarraiki azken hamarkadan Michelinen bikoiztu egin diren abstentzio kasuez ohartarazi du. Eta gaiz aldatuta, Donostian Egia auzoan datorren astelenean etxegabetu behartzuten familia baten kaleratzea bi hilabetez atzeratu dute Saretxe Donostiako Etxebizitza Sindikatuak jakitera eman duenez. Familiak 8 eta 10 urteko bi adin txikiko ditu eta sendiaren egoera aztertu eta zaurgarritasun txosten